0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
4: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
5: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין הידוע כולם בין המצרים, תמיד, שלוש שבתות. שלוש הפטרות שנקראות ג' דפורנותה. שלוש הפטרות קשות. הפטרה הראשונה ושנייה של הנביא ירמיהו. השלישית היא של הנביא ישעיהו. ונראה משהו. יש גם רמז מכל מילה ראשונה של ההפטרה. השבת הראשונה של בין המצרים, דברי ירמיהו, דברי, מה צריכים לתקן בימים אלו? דברי, דיבורים. דיבורים לא לשון הרע ולא שקרים ולא דיבול פה. ההפטרה השנייה, שימו דבר השם. צריכים לתקן את השמיעה, לא לשמוע ולא להקשיב לדברים אסורים. קיבלנו אוזניים, קיבלנו פה, הכל לפי הוראות היצרן.

והפטרה השלישית שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת חזון, חזון זה ראייה, לשמור את הראייה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ואני רוצה רבותיי, להראות עוד משהו מההפטרה שקראנו בשבת שעברה. אומר הנביא ירמיהו, שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחו בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל, כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. הלכו אחרי אבל, והם יהיו אבל. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו? מה זה, מה זה, מה? מה מוצא אבותיכם בי אבל? ולא אמרו, איה השם, המעלה אותנו מארץ מצרים, אולם לא ברח עבד ממצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וסלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. כשבוך הוציא אותנו למדבר, הציבור יודע שבמדבר אין עץ ואין פרי ואין חנות ואין מים. והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מישראל עם שלם, ולא חסר לנו דבר. וירד לחם מן השמיים 40 שנה, יום, יום, יום, יום, וביום השישי בכפליים, ובשבת בכלל לא. אין מה לשתות במדבר, והייתה בעירה של מרים, ומזה שתו 40 שנה. איך עזבו את הקדוש ברוך? ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים. וכדאי לדעת, יש שתי אומות, קיטים וחידר. אומה אחת משתחווה לאש. אש זה האלוהים שלהם. זה לאש, אלוהים אתה, רפואה שלמה, פרנסה טובה, אש. האומה השנייה משתחווים למים. מים זה אלוהים. משתחווים לו, מתפללים אליו. וכל אחת משתי האומות הללו יודעים שהאלוהים שלהם הבל וריק. למה? מה? אש זה אלוהים? אתה מתפלל לאש? תביא צינור של מכבי אש ומכבה את האש ואין אלוהים. מה, אתה לא מבין? ואותה דבר הפוך. אלה שעבדו את המים, אומרים למים, אלוהים אתה, תבוא אש גדולה, מעדה את המים, שרפת את המים, ואין מים. אלה יודעים שזה שקר, ואלה יודעים שעליהם שקר, ובכל זאת, אף אחד מהם לא המיר ולא החליף את אלוהיו. אני קורא לכם. כי עברו איי חיתיים וראו, וכידר שלחו והתבוננו מאוד, וראו, הן הייתה כזאת. מה? האמיר גוי אלוהים? יש איזה עם שהחליף את האלוהים שלו? והם הלא אלוהים, הם לא אלוהים בכלל. ותראו מה קרה. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. ועמיר עזב

אלוקים חיים. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני רועד, מה יהיה? אוי, אומר הנביא, לכן עוד אריב איתכם נאום השם ובני בניכם אריב. אתם יודעים מה זה ריב של הקדוש ברוך הוא? זה כל המחלות וכל הצרות וכל המלחמות וכל בית ובית שיש בו צרות. לכן עוד אריב איתכם נאום השם ובני בניכם אריב. זה הפטרה של ירמיהו משבוע שעבר. ואני עכשיו ניגש להפטרה של שבוע זה. אתם יודעים, שבת זו נקראת שבת חזון. יש תשאלו בשולחן שבת את הילדים שיגידו לכם עוד כמה שבתות יש שנקראות על שם ההפטרה. ואז מקווה שתקבלו תשובות נכונות. יש שבת תשובה, שובה ישראל, בין ראש שנה אל יום כיפורים, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. יש בעזרת השם, שבוע הבא, השבת הקרובה זה שבת חזון, תכף נראה את ההפטרה, חזון ישעיהו בן עמוס, ושבת הבאה אם ירצה השם, שבת נחמו, גם על שם ההפטרה, נחמו נחמו, עמי יאמר אלוקיכם. ועוד שבת, שבת לפני פסח, שבת הגדול, על שם ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אתם מקחשים, עכשיו תשמעו את הנביא ישעיהו. שימו שמיים והזיני ארץ, כל יושבי תבל, האזינו. כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא יבונן. שתי הבהמות הכי טיפשיות, זה שוב החמור, לא מדבר על כלב. כלב? איזה חושים יש לכלב? איך כלב מסייע למשטרה? למצוא סמים? למצוא עקבות של ילדים שהלכו לאיבוד? הוא לא מדבר על כלב. הוא מדבר שור וחמור, הבהמות הכי טיפשיות, בכל זאת יודע מי קנה אותם? מי נתן להם אוכל? ידע שור קונה הוא וחמור אבוס בעליו. אתם יודעים מה קרה עם עם ישראל? אוי אוי כואב עליו, אוי. ישראל לא ידע. מסתובבים, נלחמים נגד אלוקים, המחיה אותם נגד שבת, נגד בחורי ישיבות. זה לא יאומן. אחד אמרתי למישהו לא להתבלבל. מי שחי בלי חשבון, בלי התבוננות, הוא לא חמור, הוא פחות מחמור. כי כל חמור יודע מי נותן לו אוכל. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע. אמין לא התבונן. ולכן רבותיי, התבוננות. וכל זה מדוע? למה? למה ישראל לא ידע? אמין לא התבונן.

לא מתבוננים. כל היום רצים אחרי כסף, אחרי הנאות, תאוות, פוליטיקה, כדורגל. אין לו זמן לחשוב. אני מדבר על אנשים חכמים לא טיפשים. אנשים חכמים, האם נעצרת פעם 5 דקות לשאול, סליחה, אנחנו עכשיו ב-2026, בהתקדמות הרפואה כפי שלא הייתה מעולם, וכל המדענים בעולם, אמריקאים, אירופאים, יפנים, והיהודים הכי חכמים, אינם מסוגלים לייצר לב אחד, רשתית אחת, מוח אחד, טיפה דם אחת, טיפה דם. ישבת וחשבת, רגע, רגע, אז מי זה כאן הבעל הבית? לא, אתם יודעים מה התשובה שנותנים? קופיקו, שימפנז, אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש. תתבונן, בקוס פלסטיק. אם מישהו יגיד לך, זה נהיה לבד, זה קופיקו, זה שימפנז הזה, תתבייש לדבר עם מפגר כזה. אז כשכל המדענים וכל הפרופסורים אינם מסוגלים לייצר, זה אתה בא להגיד, זה ככה לבד. אוי, ואני אומר לכם, אף אחד לא יודע מה יהיה הלילה, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל לגלות לכם מה יהיה סופם של אלה שיקיימו מצוות השם אלוקינו, מלך העולם, ואתם יודעים מה יהיה סופם של אלה המורדים באלוקים חי? אומר הנביא ישעיהו, כאן היום בהפטרה, אם תבואו ושמעתם טוב הארץ תאכלו. תרצו, תשמעו, תחזרו, תתבוננו. אם תבואו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, עזוב אותנו, עזוב, כשטויון. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, חרב תאכל אתכם. חרב של מחלות וחרב של תאונות וחרב של מלחמות. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, חרב תאכל אתכם. זה לא דברי הרב יוספי, כי פי השם דיבר. ותתבוננו, לקדוש ברוך הוא יש כבר כרטיס ביקור בעם ישראל. מה, שכחתם את המן הרשע, שהמלך אחשוורוש היה מלך על 127 מדינות, נתן לו טבעת להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, והמן ובניו תלויים על העץ, ואנחנו חיים וקיימים. איפה היוונים? איפה הרומאים? איפה הבבליים? לא נשמע עם זכר. היסטוריונים גויים, אמריקאים, רוסים, כותבים, אין הסתברות של 1% שהעם הזה נשאר בחיים. כל ההיסטוריה רוטפים אותנו, שורפים אותנו, הורגים אותנו, חונקים אותנו. וכל מי שקם עלינו איננו, ואנחנו חיים וקיימים. אחד מגדולי ישראל אומר, אני נשבע, חי נפשי, מה שישראל מתקיימים בין האומות, זה נס גדול יותר מיציאת מצרים. זה נס יותר גדול מירידת המן. קמים עלינו, עוטפים עלינו. איך אומרים הרדה של פסח? בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו.

והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כדאי להתבונן, אני סיימתי הרצאה בירושלים, ניגש אליי צעיר, ולהבי סביר זק ברוך, דיברת יפה, אבל תגיד לי, איך משמרים את זה? הוא אומר, מחר זה איננו. חברים, צחוקים, פוליטיקה, כדורגל, הכל נשכח, איך משמרים את זה? אמרתי לו, וזה אני אומר, לכל מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה התרופה? מילה אחת. התבוננות. וזה הנביא אומר, איך לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? עמי לא התבונן, לא מתבוננים. אבל אם תהיה רציני, איך אומר הנביא ישעיהו? שאו מרו מניחם, שאו מרו מניחם, אורו מבעלה. מי יכול לברוא כוכב? ויש מיליארדים של כוכבים. הכוכב הכי קטן, פי כמה וכמה מכל כדור הארץ. תתבונן. תסתכל, תעמוד מול הרי כמה דקות. תסתכל, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם, או חורש, או פיקח, או עיוור? אלו אנוכי השם? נזכרם, כן? ואז נזכה בזאת השם, אם טוב, וזה אני מברך את כל הציבור, את כל ציבור, והלוואי את כל עם ישראל. אם טובו ושמעתם, אם אתם רוצים שטוב, אתם רוצים להיפטר מצרות, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ, מאזינים יקרים. אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש, התרגשתי, חדש, השבוע, אירועים תרים מהתנור. שימו לב, ביום ראשון קיבלתי טלפון. תקשיבו, אבל יצפרו את זה לאחרים ותתחזקו. טלפן אליי ידיד, הזכיר לי, אני לא זכרתי, לפני 40 שנה הגיעה בחורה, בדיה קוראים לה, מסוריה. הייתה חולת סרטן, באה לבד, לא משפחה, לא הורים, לא אף אחד. וכמה אנשים טובים טיפלו בה, בכניסה, הייתה בית חולים, הייתה באוסטל, גם אני השתדלתי כל שבוע לבקר אותה. ושימו לב, הבחורה בדיה נפטרה לפני 39 שנה. מי שצלצל אליי, אני הייתי בין אלה שביקרו אותה, עודדו אותה, אבל היה אחד בשם שמואל, הוא היה יותר פעיל, ואיזה מיסיון עזרו, הוא היה מאוד פעיל. הוא טלפן אליי ואמר לי כך, יום שישי מאוד ארוך, עד כניסת השבת, אז הוא יום שישי הולך לישון שעה, שעה וחצי, להיות עיר עירני בשולחן שבת, עם סמירות, עם דברי תורה, לא להירדם על השולחן. כשהוא ישן, עכשיו יום שישי האחרון, הוא ישן, פתאום, בחלום, יום שישי החצרים, בא אליו בחלום בדיה, שהפטרה לפני 39 שנה, ואמרה לו, שמואל, אל תשכח אותי. זה התעורר, הוא אומר, הוא קיבל צמרמורת. שימו לב, הוא מספר כך, לפני 39 שנה, כשהיא נפטרה, בנשות חברה קדישה, עשו את התארה, מצאו באוזניים שני עגילים ועוד שרשרת, ובלוויה השתתף גם אחיה, אחיה הגיעה, אז אמרו לו, אתה קח את זה, את העגילים, את השרשרת. אמרו לו, אני לא צריך את זה. אז נתנו את זה לשמואל.

שמואל תרם את זה לבית הכנסת, זאת אומרת, מכרו את זה, והכסף לבית הכנסת, שימו לב, ועשו שלט בבית הכנסת, לעילוי נשמת בדיה בת אהרון, תפתחו את האוזניים, שנפטרה חבב תמוז, תפשין ממזיין. טוב, כשהוא בא לבית הכנסת, זה השמואל הזה, אחרי שהוא יתאר מהשינה, מתכונן לשבת, והלך לבית הכנסת, הלך להסתכל על השלט שהוא עשה, בית הכנסת עשה, לנשמת בדיה, שיום הזיכרון שלה בשבת קודש, היא באה בחלום שעתיים לפני שבת, והיא נפטרה בחבב תמוז, שבת היה חבב תמוז, תפשי ממזי לפני 39 שנה. מדהים. בא שעתיים לפני שבת שיש לה יום זיכרון, ואומרת, שמואל, אל תשכח אותי. כל התפילות הוא אמר קדיש, למד בשבת כמה פרקי משניות לעילוי נשמתה, עלה לספר תורה לעילוי נשמתה, מדהים. 39 שנה שנפטרה, והיא צריכה איתה את המשלוח מנות הזה, היא צריכה את הזכויות של הקדיש, משניות, תפילות, שמואל, אל תשכח אותי. איזה לימוד אדיר, איזה לימוד אדיר. אני מאמין באמונה שלמה בהישארות הנפש. לא כמו אתם שאומרים, אדם מת, מת, איזה מת? יהודי לא מת. יהודי לא מת. את הגוף מכניסים בקבר, נכון. ואני מדבר איתכם, מה אומרים החכמים, לא מה אומרים הטיפשים שלא למדו ולא מבינים כלום. מבינים על אוכל ועל סמים ועל תענוגות. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, אומר, והגוף ישוב, שימו לב, והגוף ישוב אל האפר כשהיה, אתם זוכרים את הפסוק בבראשית, כי עפר אתה ולבר תשוב? כי הגוף ישוב אל העפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אדם לא מת. אתם גם מכניסים בקבר ונרכב, והרוח תשוב אל האלוקים. ומי שזוכר את המוסף של ראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, ואין שירך לפני כיסא כבודך. אין שירך, הטוב והרע, מעשה גדול ומעשה קטן. הכל מצולם. ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. מדהים, כדאי לקחת מוסר. עכשיו רבותיי, אנחנו מתקרבים לראש חודש אב. אתם יודעים, משנכנס אב, ממעטים בשמחה, זה החודש, הלוואי שיהפך לנו מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. הגמרא אומרת במסכת יומא כך, כולם יודעים, שבית ראשון היו בו שלושת העבירות הכי חמורות שיש לנו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלושת העבירות יהרוג ואל יעבור. בירושלים היה מלא עבודה זרה, הגילוי עריות, רצח. ובכל זאת, הגלות הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח את נבוכדנצר להחריב בית ראשון, כעבור 70 שנה חזרנו
ונבנה בית המקדש השני על ידי עזרא ונחמיה. בית שני היה הרבה תורה, מלא תורה, מלא תפילות, אבל הייתה שנאה, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנחנו בגלות לא 70 ולא 700 ולא 1,700, על זה אנחנו בגלות 1,958 שנים, והבית עדיין לא נבנה. אומרת הגמרא, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. והמאמר הזה בגמרא צריך הסבר. מה זאת אומרת, אחרונים לא נתגלה אבונם? כל ילד בן 10 יודע על מה חרב הבית השני, לשון הרע ושנאת חינם. אז איך אומרת הגמרא, אחרונים, בית המקדש השני, אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצה. מה זה? מה זה לא נתגלה אבונם? אם זה לא יודע שהאבון הוא שנאת חינם ולשון הרע? אלא, אנחנו כל כך שקועים באבון הזה. משפחה נגד משפחה, חסי משפחה, חסי בית כנסת, אלה נגד אלה, אלה נגד אלה. אז כאילו שלא יודעים. כי בטח שיודעים, אבל זה סתם מן השפה ולחוץ. כי אם היינו יודעים כמה שזה חמור, היו מפסיקים מזה. היו מבטרים, היו מרבים אהבה ואחווה במקום לשנאת חינם, וזה היה, היינו זוכרים לבניין בית המקדש. אחרונים שלא נגלה אבונם, כאילו הם אומרים שהם יודעים, הם לא יודעים. וכדאי לדעת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, כמו במדבר בלי תשובה, תשובה מועילה לכל. שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, הבעל איש את איש, והמלבין פני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו. דימו, אני לא צריך להגיד לכם, אחד הולך עם אשת איש? מלוכלך, הולך עם אשת איש? מי יעלה אותו לספר תורה? יבוא בשבת לבית הכנסת. כולם יודעים שהולך עם אשת איש, מה, יעלו אותו לתורה? ויש אחד, מלבין פני חברו ברבים. איך הוא מבייש את אשתו? ואת מי שלא מתאים לו, צריך עליו בית הכנסת, צריך עליו ברחוב, ויש לו אוהבים, והוא חשוב, ומעלים אותו לתורה, ולא יודעים שהוא לא רק כמו ההוא, או יותר מלוכח, למה? ההוא יש להניח, הולך עם אשת איש, יש להניח שהוא יחזור בתשובה. אבל מלבין חברו ברבים, הוא עושה את זה כל יום 10 פעמים. והוא גבר, והוא ג'אבר, ויש לו אוהדים וחברים. אוי! והעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מחפר, זה הביא לנו את החורבן. איש ואישה, בחור ובחורה, מי שרוצה, מי שאכפת לו כבוד האלוקים, יקבל על עצמו ללמוד דיני לשון הרע ולא לבייש, והקדוש ברוך הוא יראינו בישועתו. מאזינים יקרים, מי שזוכר, בשבוע שעבר דיברנו, למה נאמר ואת בלעם בן בור הרגו בחרב? הסברנו יפה, רש"י אומר, כי כוחו של הגוי בלעם בחרב. אנחנו כוחנו בפה. אז בלעם הוא גוי, היה צריך לבוא עלינו בחרב. הוא לא בא בחרב, הוא בא בפה לקלל אותנו. אז גם אנחנו לא באנו באומנות שלנו בפה, אלא הפכנו כלפיו והרגו אותו בחרב. על כל פנים, אומר רש"י, שימו לב, אף אחד לא יודע מה יהיה, לא עם איראן ולא עם חיזבאללה. אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל אף אחד לא יהיה, לא יודע מה יהיה ברגע הבא ובשעה הבא. תשמעו טוב. אומר רש"י,
אנחנו עם ישראל,

אינם נושאים אלא בפיהם, רק בפה. אנחנו נושאים לא בקטיושות ולא בטנקים, איך נבשה בפיהם על ידי תפילה ובקשה. תפילה ובקשה. וכאן אני בא לעורר מי שרוצה. מי שרוצה ישועה כללית וישועה פרטית, אני לא יודע מי ציבור המאזינים, לא מכיר אף אחד, כי גם משפחה לא רחוקים, קרובים, אחים אחיות, לא יודעים מה נעשה בבית. מחלות, צרות, ילדים, הפלות, אף אחד לא יודע מה שנעשה אצל השני. אז אני ודאי שלא יודע. אז יושר רשי אומר שאין כוחנו אלא בפה, אנחנו נושאים בפיהם עדי תפילה ובקשה. באתי לתת לכם, למי שרוצה, שיעורי בית להתפלל יותר בכוונה, בעיקר בימים אלו שמחכים עוד הלוויות בשנה הזאת. תשעה באב יהפך לחג, שבית המקדש ירד אש מן השמיים. שימו לב, בתפילת 18 יש 10 מקומות. מהיום שאנחנו שומעים את התוכנית הזאת כאן עכשיו, כי אין נושאים אלא בפיהם על ידי תפילה ובקשה, 10 מקומות ב-18 להתעורר ולהדגיש בכל תפילה, ובלי ספק זה יקרב גאולה. מי שרוצה ירשום לעצמו ויחזור על זה ויקיים את זה. ובכן, איפה? בברכה הראשונה, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, גושבוקו, אנחנו, כן, אנחנו בני בניהם. אנחנו בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, הוא מביא, כן, הגושבוקו הבטיח, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בברכה השנייה, מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה. הוא יצמיח לנו ישועה. הלאה. בברכת ראי ועניינו, אבא לראי ועניינו, וריבה ריבנו, וגאלנו מהירה, אוי, וגאלנו מהירה למען שמך, כי גואל חזק גואת, ברוך אתה השם גואל ישראל. הלאה. תקע בשופר גדול לחירותנו, לא סתם מילים, תתרכזו. מה זה שופר גדול? מה, שופר גדול, שופר קטן? אלא חייבים לדעת. כשאברהם אבינו הלך לשחוט את יצחק בנו, וכבר קשר אותו, ולקח את המחלת לשחוט, הגיע תמורו איל. איל יש לו שני קרניים. בשני הקרניים עשו שופרות. בשופר אחד תקעו במעמד הר סיני. בקרן אחת, עוד פעם, בקרן אחת תקעו במעמד הר סיני. בקרן השנייה יתקעו במשיח. תקע, תקע, בשופר גדול לחירותנו. זה השופר הזה מהקרן של העין של אברהם אבינו. תקע בשופר גדול לחירותנו. ושא נס לקבץ גלויותנו. לקבצנו יחד. מארבע כתפות הארץ, תביא את כל היהודים, ברוך אתה השם, מקבץ נידחי עמו ישראל. עכשיו אותי תשמעו דבר ששאלתי ממקומות רבים, ולא קיבלתי בשום מקום תשובה נכונה. כמו שכבר הזכרתי, לא יודע מי ציבור המאזינים, מי שומע אותי ומי רוצה לעלות בעבודת השם. וכמו שאמרתי, אין היום בית ואין איש אישה בלי בעיות, בלי חבילות, איך אומרים? בלי חבילות. יש כאלה שיש להם כמה וכמה חבילות, אבל דעו לכם, הקדוש ברוך הוא יכול

להושיע אותנו ברגע אחד, כמו שיצאנו ממצרים. והמצרים אחרינו, המצרים אחרינו, ואנחנו בורחים והים לפנינו. אין אחוז אחד להצלה. מקדימה הים, מאחור המצרים, מוות בטוח. ונכנסו בים עד הצוואר, עבודים, ואז הקדוש ברוך הוא ייבש את הים ל-12 שבילים, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. שאלתי בציבורים רבים, במקומות רבים, איפה יש ב-18 ברכה שכל אחד יבקש לצאת מהצרות שלו? איפה? לא קיבלתי תשובה נכונה. שימו לב, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. עכשיו, והסר ממנו יגון והנחה. אוי, כמה בתים עם יגון הנחה. כמה בתים עם יגון הנחה. עם בריאות, עם שידוכים, עם ילדים, עם ילדים לא טובים, עם כסף, עם שכנים, עם... תבקשו מה הקדוש ברוך הוא. אין נושאים אלא בפיהם, שהפה ינקי וטהור, עדי תפילה בבקשה, ואשר, ואשר ממנו, תשמעו את המילים, ואשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה, השם לבדיך, בחסד וברחמים. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לסלק מעל כולנו, מכל אחד ואחד, את יגון והנחה. ומלוך עלינו אתה, השם לבדיך, בחסד וברחמים, מצדקנו במשפט. הלאה. ולמלשינים אל תהי תקווה. המכשפה הזאת, ששונאת אלוקים ובחורי ישיבות, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרשעה כרגע תובד, וכל אויביך, וכל אויביך מהרה יקרייתו, והזידים מהרה, תעקר ותשבר ותמגר ותכניעם, במהרה וימין, ברוך אתה השם, שבר אויבים ומכניע זידים. הלאה. ותשכון בתוך ירושלים ממך, אוי, אוי אבאלה, אוי, תשכון, תבוא כבר, תגל אותנו, ובנה אותה בקרוב, בימינו, בניין עולם, וכיסא דוד מהירה לתוכה תכין, ברוך אתה השם בונה ירושלים, את צמח דוד, עבדך, מהירה תצמיח, וקרנות תרום בשעתך, כי לישועתך קיווינו כל היום, לא כל יום, שימו, לא, כל היום, כי לישועתך קיווינו כל היום, ומצפים לישועה, ברוך אתה, השם, מצמיח קרן ישועה, תבקשו, אין נשאים, אלא בפיהם, על ידי תפילה ובקשה, הלאה, רצי השם אלוקינו, ועמך ישראל, ובתפילתם, והשם את העבודה לדביר ביתך, והברכה מסתיימת, ותחזנה עינינו, אוי, הלוואי שנזכה אבאלה, אוי, הלוואי שנזכה כולנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, זה 9, והבקשה העשירית, ירצה בפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל לסיום, לאחרונה הרגשתי, תרגישו גם אתם, בשים שלום אל תבואו, זה כבר סוף העמידה, אני נראה, עשה שלום מואב, תשמעו איזה בקשות יש בשים שלום, אנשים בצרות, אז נוסעים לקברי צדיקים, נוסעים למירון, נוסעים לכותל, הכל חשוב והכל טוב, אבל אתם יכולים להישאר בבית, דברו עם אלוקים, ממנו הכל, אין עוד מלבדו, שימו לב, שים כל מילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך,
ואורחנו, אבינו, רשים ליד מולדנו.

אורים לצדיקים, קברי צדיקים, תפקשו מהקדוש ברוך הוא, ברכנו, אבינו, כולנו, כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. שימו לב, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך, לא בעיני טראמפ, וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, אבאלה, וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה השם, המברך את עמו ישראל בשלום, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. אחים יקרים להתחזק, אין נושאים אלא בפיהם, בתפילה ובקשה, לא לשון הרע ולא רכילות ולא לבייש, כי הפה צריך להיות נקי, וכמה הפה יהיה נקי, התפילות יעלו למעלה. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו לחודש טוב

0: לכל הקהל הקדוש. קדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: זה זמן של צרה, אבל מתוך הצרה, מכל מכותיך הרפא, בתוך המכה, בתוך הצרה, יש ישועה לגאולה, להתרפות, לצאת מאפלה לאור גדול. אבל בכל אופן, עם ישראל, היה לנו תקופות שבכל צרה, בכל בעיה, שעם ישראל היו נתונים בה, היו הולכים לבית המקדש, מקריבים קורבנות, אם חשבו שעשו עבירה, חטאת, שלמים, עולה, היו מקריבים קורבנות התמיד, כל הזמן היינו מצופים בקורבנות, והיינו רואים את האש יורדת מהשמיים, מקבלת את הקורבן, היה לנו את חוט השני, אם היינו רואים שהוא אדום, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו, היה לנו סימנים לדעת, אם הקדוש ברוך הוא, טוב איתנו, או חס ושלום, חרוי אפו בנו. היה לנו את ההורים בתומים, לשאול, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לעשות מעשה כזה, לא לעשות מעשה כזה. היה לנו את הנביאים, היה לנו את הקדושים, היה לנו את הצדיקים, היה לנו את לשכת הגזית, היה לנו את הסנהדרין. ידענו איך לנהוג, היה לנו כלים איך להתנהג בכל המצבים שעם ישראל עבר. אבל בעוונותינו הרבים היום, אין לנו בית המקדש, אין לנו איך להקריב קורבנות, גם אם אנחנו יודעים שחטאנו, לא יודעים איך להקריב קורבנות. איזה קורבנות? אין לנו קורבן התמיד, אין לנו קורבן החטאת, אין לנו קורבן שלמים, אין לנו איך להקריב קורבנות לרצות את הקדוש ברוך הוא. אם כך, מה נעשה? הרי אנחנו רואים דברים קשים ביותר, רואים זמנים קשים ביותר, שומעים שמועות קשות ביותר, מרגישים אווירה של חנק, אווירה שכל יום צרתו מרובה משל חברו. מה אנחנו עושים? איך אנחנו עושים? אלא התורה הקדושה אומרת, אף גם זאת, ביותם בארץ אויב, לא מאסתים ולא חליטים להפר בריתי איתם. אומרים רבותינו הקדושים, אף גם זאת, מה זה אף גם זו? דורשת הגמרא במסכת מגילה, אף גם זו, גם בזמן החורבן, גם מתי שנחרב בית המקדש, השאיר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כרבי וחכמים. מה הפירוש כרבי וחכמים? גם שנחרב בית המקדש ואין לנו איפה להקריב קורבנות, אז יש לנו גם, מה זה גם? גם זו, יש לנו גם את זאת, זאת התורה. התורה הקדושה נקראת זאת. יש לנו גם זאת, גם את התורה. גם אם אין לנו בית המקדש ואין לנו מקום להקריב קורבנות, יש לנו משהו אחר שעומד איתנו גם בזמן שאין בית המקדש, גם בזמן עכשיו שלא יודעים מה יהיה מחר, מה יודעים מה יהיה מחרתיים, וכולם נמצאים בחוסר ידיעה. יש לנו גם זו, מה זה גם זו? רבי וחכמים. מה זה רבי וחכמים? יש לנו את התורה הקדושה. נחרב לנו הבא.

0: אין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות להקריב, אין לנו חטאת, אין לנו שלמים, אין לנו תמיד, אין לנו נסחים, אין לנו מה להקריב קורבנות. אבל יש לנו גם זה, מה זה גם זה? יש לנו גם את בית המקדש, יש לנו את רבי וחכמים, אדם שהולך לרב, אדם שהולך לחכמים, אדם שהולך לישיבה, אדם שלומד תורה, אדם שדבוק בתורה הקדושה. זה במקום בית המקדש. אין לנו בית המקדש להקריב קורבנות, יש לנו את החכמים, יש לנו את התורה להיכנס, ואתה בוא אל התיבה, תבוא לתוך התיבה, תבוא לתוך האותיות של התורה. בימים האלה יש לנו כמה דרכים איך להתמודד עם הצער הגדול, איך להתמודד עם הדאגה, או לשבת ולדאוג, וצריך לדעת, מתי שאדם דואג דאגה, אם הדאגה מחזיקה בראש יותר מחמש שניות, מתפשט בכל הגוף של האדם כמו חומר שמשתלט על האדם בצורה שלילית ביותר. אדם צריך לדחות את הדאגות, לדחות את המחשבות, לא לשקוע בתוך המחשבות, לא לשקוע בתוך הדאגות. אז אם אדם מתחיל לשבת ומתחיל לחשוב מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, איפה יהיה, מתי יהיה, זה שוקע בתוך הגוף ולוקח את האדם למקום רע, למקום לא טוב, מדחי לדחי, מדחי לדחי, אדם מתדרדר למקומות הקשים ביותר.
1: תורת הריף מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
2: תהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הקשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל, ואנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית נוספת בענייני הקשרות, ענייני בין הזמנים. אמנם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני ראש חודש אב, היום גם יום פטירתו של מרן הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול היה יום פטירתו של הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהחלט אנחנו זקוקים לקיים בנו את חכמי ישראל, ואנחנו ללא ספק זקוקים לסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה דברים מורכבים בימים הללו, אם זה נושא בני תורה ואם זה עניינים נוספים אחרים, וזקוקים אנו לתפילותיהם של הצדיקים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, זכותם תגן עלינו, אמן. אנחנו כפי שאמרתי נמצאים רגע לפני ימי בין הזמנים, ימים שכבר מורגשים כל מיני חקירות ובדיקות אחרי כל מיני בתי מלון, בתי ערכת צימרים ועוד ועוד, ובכלל שאלות הכשרות אין להם מועד וזמן מדויק, הם נמצאים כל הזמן, השאלות הללו קיימות, ולכן זה משנה חשיבות יש ללימוד הלכות כשרות, מכיוון שהם בהחלט נושאים שעולים על הפרק כל הזמן. עסקנו בשבועות האחרונים בנושא בישולי גויים במסעדות, בתי מלון, דבר שהוא בהחלט פרוץ לצערי בחלק מהמקומות. דבר נוסף שצריכים לתן את הדעת, נושא של ירק אלים. אנחנו דיברנו על זה המון פעמים כאן בתוכנית במהלך השנים. הנושא של ירק אלים מגידול מיוחד הוא לא חומרה, הוא הלכה מפורשת. מדוע? מכיוון שירק מגידול מיוחד, צריכים לדעת, זה עניין של מציאות להתמודד עם חרקים שהם אסורים באכילה. כך שאם מי שלוקח ירקות שהם מגידול רגיל, אז בהחלט הוא נכשל גם לאחר שטיפות כאלו ואחרות. המציאות מראה שירק אלים הוא דבר נגוע מאוד. לקחת חסה שהיא מגידול רגיל, כוסברה, שמיר ועוד ועוד, אלו ירקות שהם בחזקת נגועים. ברגע שאני לוקח מגידול רגיל ועושה שטיפות, זה לא עוזר. השטיפות עדיין לא מועילות לאותם חרקים שאינם נשטפים. צריכים לדעת שישנה חלוקה מסודרת בין סוגי החרקים. ישנם חרקים נשטפים, זאת אומרת שעל ידי פעולת שטיפה והשריה

הם יוסרו מהעלה, וישנם חרקים שאינם נשטפים. חרקים שאינם נשטפים פירושו של דבר, שגם אם תעשה פעולות של שטיפה, זה לא יעזור. לדוגמה, זבוב המנהרות, שהוא נמצא ממש באמצע העלה, מה יעזור שטיפה והשריה? זה דבר שהוא קיים ומצוי, ולכן צריכים לדעת, אין שום היתר להשתמש באותם ירקות עלים שהם מגידול רגיל, אך ורק מגידול מיוחד. גם בנושא הגידול מיוחד יש להעדיף ולרכוש אך ורק את ההכשרים המעודרים ביותר. לצערי, יש כאלו פחות מעודרים, והנתונים והתוצאות בהתאם. דבר נוסף, צריכים לדעת שבכל בית בישראל צריך, גם אלו שכמובן קונים, אני מדבר רק לאלו שקונים מגידול מיוחד, כי גידול שאינו מיוחד, אני לא דן עליו בכלל, מגידול מיוחד חייב לעשות לו השריה במי סבון לפחות 3 דקות. מדוע? מכיוון שהשריה בחומץ או מי מלח לא עוזרים. למה זה לא עוזר? מכיוון שהם מקסימום ממיתים את החרק. הם לא מסירים את החרק. ואני רוצה להגיע לתוצאה של הסרת החרק מעלה. ולכן צריך השריה במי סבון 3 דקות, שאז יש את פעולת ההסרה של החרק מנעלה. צריכים לדעת שלצערי במקומות ציבוריים שיש להם ביקוש גדול לירקות עלים, לפעמים הם מוציאים את הנגלה הראשונה, הנגלה השנייה, יש לחץ מהציבור שרוצה אי אלו ירקות, ואז יש לחץ במטבח. לצערי יש מקומות שממהרים בנושא הזה, במקרה הטוב מוציאים את זה מהסקית, שוטפים שטיפה זריזה בברז ומגישים בפני הציבור, כך שזה לא עבר השריה. בדידיה והעובדה, באולם מפורסם מאוד בירושלים, בהשגחת בדץ מאוד מאוד ידוע ומפורסם, הוגש בחתונה חסה עם חול, אתה רואה חול? בצורה ברורה, אין פה מה להתבלבל. החול הזה מוכיח לנו בצורה הכי ברורה שהחסה לא נשטפה. אז יש פה בעיה בריאותית גם של לאכול חול, אבל זה מוכיח שאם היה חול, גם לא ישרו את החסה הזו, גם לא לדקה אחת לא ישרו אותה במים, והיא לא עברה אפילו שטיפה קלה, מכיוון שכמות כזו של חול מוכיחה בצורה ברורה שלא היה פה שטיפה. אז צריכים מאוד מאוד לתן את הדעת בנושא של ירק אלים. לצערי יש מקומות שאני שומע לאחרונה שפיתחו לעצמם שיטה שגם בגידול מיוחד לא צריך השריה, הם מסתפקים בשטיפה ובזה נגמר העניין. צריכים לדעת שזה לקחת אחריות, ישנן תקופות בשנה שבכלל אי אפשר להסתמך על זה, ולכן כל הפיתוח שיטה הזו רק לשטוף בלי להשרות, זה לא תקין, זה לא נכון, ולכן הנכון ביותר לכתחילה, וכך צריך להיות בין בבית פרטי ובין במקום ציבורי, להשרות את ירק עלים, אותו ירק מגידול מיוחד, להשרות אותו במים עם סבון למשך 3 דקות. אין חובה דווקא בחומר הנקרא סטרילי, שהוא כמובן מצוין, אלא גם מי שיש לו סבון נוזל כלים הוא יכול להשתמש בו. יש כאלו שלא אוהבים להשתמש בו בגלל שיש בו ריח, ואז יש ריח גם בירק אלים, אבל מצד הדין אין בזה שום בעיה. כמובן צריך לאחר מכן לנקות היטב את הירק אלים בשטיפה טובה במים כדי שזה יצא מכל חשש. עד כאן בעניין הזה של ירק אלים. למותר לציין שישנם מקומות שאורחים נופשים וכדומה גם בשבתות של בין הזמנים ובכלל כל השנה, וכפי שראיתי בעיניי מקומות שעקבתי אחריהם וראיתי שבשבת עצמה אם הפועל הגוי קולט שהוא חייב לספק סחורה מסוימת, הוא פתאום קולט שהוא כנראה לא יזמין בכמות הנכונה והוא חייב לספק לדוגמה לסעודה שלישית כמות מסוימת של ירק או של מוצר כזה או אחר, והוא מבין שאם לא קלטה אליו הרעה ויבוא אליו בטענות בעלי המלון למה לא עמדת בהתחייבות שלך, אז כשכולם הולכים לישון הוא הולך לאיזושהי חנות שלצערנו רחמנא ליצלן פתוחה בשבת, קונה שמה את המוצרים שהוא צריך, מביא אותם.

נניח שמדובר במוצרים כשרים, נניח שאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי שהוא עושה את זה בשביל עצמו כדי שלא יצעקו עליו, ואנחנו מסודרים מצד אמירה לנוכרי בשבת, אבל גוי שכבר מרגיש על דעת עצמו ללכת ולקנות דברים, מי ערב לי שבין הדברים הקשרים הוא לא קונה גם דברים בעייתיים ומפוקפקים, וזה כבר סדק בכל המערכת של אותה כשרות, ובהחלט זה סדק בכלל בניהול המקום, ולכן בהחלט צריך זהירות גדולה מאוד. צריכים לדעת ששבת בבית מלון יש לזה המון מרכיבים, כל מה הנושא של הבישול, שהייה והתמנה. לצערי יש מקומות שהם לא מוכנים לזה כמו שצריך, יש מקומות שאכן דואגים לזה מבעוד מועד והם ערוכים לזה מבחינה הלכתית והם מתייחסים בהחלט ברצינות לדברים, אבל אם לא מחשבים את הדברים האלה כמו שצריך, עלולים בהחלט להיכשל באיסורי שבת, והדברים ידועים ומפורסמים, לכן צריך בהחלט זהירות גדולה מאוד. דבר נוסף צריכים לדעת, עסקנו בבישולי גויים, עסקנו בירק עלים, צריכים לדעת שגם נושא ברירת הקטניות, לצערי, ישנם מקומות שברירת הקטניות עדיין היא בשיטה שהמשגיח בורר ובודק, מה שמוכיח לנו שאדם שבודק כמות גדולה, לא מדובר כאן על בית, אלא על מקום ציבורי גדול, בודק את האורז לאחר זמן מסוים, ככל הנראה, העין שלו כבר תתעייף, וגם אם הוא יראה זברה, לא בטוח שהוא יפסול את זה, מכיוון שכבר העין לא רואה, פשוט לא רואה את האורז, ודאי לא רואה חרקים בין האורז, ומאוד מאוד מאוד קשה לבדוק בצורה כזו. היום ברוב המקומות בודקים על ידי מכונה מיוחדת, מאושרת לבדיקת אורז, שהיא עושה את העבודה. גם בזה צריכים לראות שהמכונה תקינה. היה מקומות שראינו מכונות לא תקינות, מכונות קרועות, מכונות שבוררות כבר בצורה מקרטעת, עבר על זה הכלח על אותה מכונה, ולכן צריכים לדעת, צריך באופן כללי שימת לב גדולה מאוד גם בנושא הזה. לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואימא של מערכת הקשרות במטבח, עם שימת לב ודוחות וזהירות, קשה מאוד לסמוך על אותו מקום, בפרט אם לצערנו הדבר בנוי על בסיס של משגיח שמגיע פעם בכמה זמן והוא לא נמצא שם ברוב הזמן ואין פיקוח כמו שצריך, קל מאוד למצוא שם תקלות ושאלות. כפי שאמרתי מספר פעמים, אנשים מסתמכים על בירור מאוד מאוד ארטילאי של מה המוצרים ומה הבשר, חלק לא חלק, לא מסתכלים מה ההיסטוריה שם, מה בישלו שם עד היום, מה הנועל במטבח באותו מקום, האם הנועל הוא נועל רגיל של כשרות רגילה, כך שהגויים מרגישים בעלבטים במקום, הם מנהלים את האירוע, וכשאתה לא רואה אז הם מנהלים, וכשאתה כן רואה אז לא בטוח שאתה תראה את מה שצריך לראות, ולכן תוצאות הן מאוד מאוד מאוד עגומות, ולכן בהחלט צריכים זהירות לב גדולה מאוד בכל העניין הזה. זה בהחלט נקודה שצריכים מאוד זהירות. דיברנו בשבוע שעבר גם בעניין הנופש מבחינה צניעותית, דבר שהוא חלק מהכשרות, כשרות שמכבדת את עצמה צריכה לתת את הדעת על אירועים שהם אירועים כהלכה. לא יכול להיות שאתה נותן כשרות מעודרת והבריכה וכל מערכת אני יודע איך לקרוא לזה, הנופש, היא מערכת מפוקפקת, ולכן צריכים זהירות גדולה מאוד. אמרתי לכם, אדם יכול לקבור את כל הקניינים הרוחניים שהוא ובני ביתו ומשפחתו רכשו במהלך כל השנה במוסד הלימודים שלהם, בישיבה או בכל מקום אחר בבית, ביומיים, שלושה, הכל נקבר, לפעמים אפילו בשעה, הכל יכול להיקבר ברגע אחד, מכיוון שדבר אחד לא תקין, אנחנו יודעים שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדן ככלי זכוכית, ברגע אחד יכול אדם לאבד את כל הדברים הרוחניים שהוא קיבל ורכש, ועל זה נאמר,
חכמים ייזהרו, שימו לב, סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בנושא חוף משפחות. צריכים לדעת שהנושא של חוף משפחות הוא פרוץ לכל דבר ועניין, אין כזה מושג, זה קיבוץ מילים. מה זה חוף משפחות? חוף משפחות בראשו של דבר שמגיעים נשים וגברים לחוף אחד, כביכול לבושים במידה כזו או אחרת, ונמצאים באווירה משפחתית חרדית. מה זה אווירה משפחתית חרדית? איך זה הולך ביחד? על כוכח שזה קיבוץ מילים, זה המצאת מילים, אין בזה שום תוקף למילים הללו, זה יצר הרע אחד גדול. אני יכול להביא לכם שלל סיפורים מבחורים שהלכו לחוף משפחות, ומשם יצאו לצערנו, לא רוצה להגיד, אבל איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם ברגע אחד. אתם מכניסים את עצמכם לבעיה רוחנית שלא בטוח שתיפטר אי פעם, ואני לא אעריך פה מהרבה מאוד סיבות. הגמרא אומרת במסכת יומא, ערעורים קשים יותר מהעבירה עצמה, ולכן צריכים זהירות גדולה. ערעורי העבירה קשים מהעבירה, ולכן חבל שאדם מרמת עצמו, חבל מאוד. מה זה חוף משפחות? זה חוף פרוץ לכל דבר ועניין. אין שום היתר בעולם ללכת לחופים הללו. אין לי מושג מאיפה הגיע המושג הזה של קלי דעת לעשות את המושג הזה. זה מושג שאין רב בעולם שיש לו היתר להתיר כזה דבר. אין מציאות שמישהו יתיר כזה דבר. ולכן שומר נפשו ירחק מזה, יזיר את בני ביתו. כמובן יש תמיד את אלו שיגידו לך, אלו קיצוניים. איזה קיצוניים? בוא נתמודד הלכתי. איזה היתר יש? הרי זה חוף ים, זה לא גרוע מגינות ופרדסים, ואפילו יותר גרוע. ואני לא אעריך פה מסיבות פשוטות במראה מקומות שבזה. איזה היתר יכול להיות בכזה מצב? מי יכול לקחת ערבות על משפחתו, על אשתו וילדיו ועל עצמו, להיכנס למקום כל כך מסוכן מבחינה רוחנית? לכן המושג חוף משפחות זה אפילו לא נושא לדיון, הוא דבר ברור ופשוט. פתאום בזה אנשים לא מחפשים מה דעת הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום שבשו"ת יחווה דעת כותב תשובה ברורה, שגם לצורך רפואה ולצורך הכי נצרך שיש לאדם להיכנס לים, אם זה חוף שיש בו חשש דחשש, אין יותר בעולם. אז פתאום פה נכנסים לכתחילה, ואחריתם יהיה שורנו. איפה נעלם פתאום הפסק של הרב עובדיה בנושא הזה? למה אנשים רוצים את הפסק לפי הרצון האישי שלהם? לכן רבותיי, החלש שיאמר גיבור אני, התגבר כארי לעבודת בורו, אין פה מה לחשוש בנושא הזה, ואל יבוש מפני המלגין עליו בעבודת השם. אדם צריך להעמיד את הדברים בצורה ברורה. חוף משפחות הוא חוף פסול לכל דבר ועניין, אין לו שום יותר, ודאי לא בהלכה, אין רב בעולם שיתיר כזה דבר, אין מציאות כזו. הדבר ידוע אצל כל גדולי ופוסקי הדור, מכל העדות והחוגים בשנים האחרונות, שיצאו נגד הדבר הזה. יש רבני ערים שנלחמים בכל עוז בנושא, לצערי לא תמיד עולה בידם, והם בצער בנושא הזה, מכיוון שהדבר הזה הוא דבר בעייתי. לכן אם כבר מדברים על כשרות, כשרות זה לא רק כשרות המאכלים. כשרות זה במאכלים, כשרות זה בכלי חשמל כמו מקררים בשבת ועוד ועוד, כשרות זה גם בצניעות, כשרות הנופש, לא חסר מה. לכן צריכים לדעת שאם כבר אנחנו מדברים על נופשים, אי אפשר להתעלם מהפגיעה הקשה הזו בכל חומות הצניעות, ודיברתי על זה לפני הרבה מאוד שנים כאן בכל ברמה, ואני מדבר על זה שוב כי אני חושב שזה דבר נצרך, וכמובן לחזק את אותם אלו שהם באמת זהירים ושמים לב ולא מחפשים כל מיני היתרים וכל מיני קולות שאין להם שום בסיס ושום אח ורע מבחינה הלכתית, ודאי לא השקפתית. עד כאן בעניין הזה. אז אנחנו שוב, אני חושב, פתחנו הרבה מאוד נושאים שצריכים לשים לב בנופשים ובין הזמנים. אם אנחנו מדברים על צימרים, צריכים לדעת שצימר באופן כללי יש לו הרבה מאוד תקלות בכלי מטבח שם. צימר זה דבר שמי שלפניך יכול להיות שהיה גם אינו שומר תורה ומצוות, ויכול להיות גם גוי.
כל מיני תיירים שמסתכלים.

מסתובבים ברחבי הארץ, והם משתמשים בכלים הללו גם לדברים אסורים. ולכן, אם אנחנו מדברים על מנגל, חכם עיניו בראשו מלכתחילה, יקנה מנגל ויביא איתו למקום, לא ישתמש במנגל הקיים שם, הרשת עצמה חייבת בתבילה עם ברכה, תוצרת סין בדרך כלל, צריך לטבול את הרשת של התבילה, וכמובן אז יוכל להשתמש. מי שהגיע למקום ואין לו, אז לפחות רשת תבילה שיקנה, ויתביל במקווה הקשר לתבילת כלים. לא כל מקווה של גברים ניתן לטבול כלים, ולכן יטבול את זה בנער, בים, או במקווה לתבילת כלים, ועל זה נאמר חכם עיניו בראשו, לחפש כבר מבעוד מועד את הפתרונות ההלכתיים, כדי לא להיכנס לשאלות וספקות, וכמובן, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, לחלקה השני של התוכנית, למאדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. עסקנו בפתיח ההלכתי בכל העניין של ההכנות לקראת ימי בין הזמן, עם נופשים, צימרים ועוד ועוד. כמובן שכפי שאמרתי, הרבה מהדיונים והנידונים הם כל השנה תקפים. זה לא משהו שמיוחד דווקא בין הזמנים, רק בבין הזמנים זה שאלות ונידונים שעולים קצת יותר הלכה למעשה. דבר נוסף שצריך לתן עליו את הדעת באופן כללי, זה העניין של כשרות המוצרים באופן כללי למקומות שאין להם תעודת כשרות. אדם הגיע למקום בצידי דרכים ורואה שאין לו גוף כשרות, אין לו איזשהו תעודה, והוא אומר לו שהכל כשר והכל בסדר וכו'. צריכים לדעת שאומנם פסח היה לפני כמה חודשים, אבל ישנם מוצרים חמץ שעדיין הם ברי תוקף כבר מפסח, עוד מלפני פסח, כל מיני מוצרים שהם עם חיי מדף ארוכים. ישנם מקומות שאם אין להם תעודת מכירת חמץ, יכול להיות שעדיין המוצרים שלהם הם בחשש חמץ שעבר עליו הפסח. לכן יש מוצרים שצריכים בהחלט לתן עליהם את הדעת, אפילו שעבר מספר חודשים. לכן צריכים מאוד זהירות בדבר הזה. דבר נוסף, מקומות שאין תעודה מסודרת, פשוט אי אפשר לקנות שם. אי אפשר להסתמך על שמועות וסיפורים, ואני יכול להביא לכם אין סוף סיפורים על אנשים שנכנסו לתקלות קשות בהלכה, בישול אגויים, חשש בשר טרף, ואין סוף של מקרים על מקום שאין לו תעודה. צערי, אני לא מתבייש לומר, יש מקומות עם תעודות מקשרויות מסוימות, אפילו בדאצים מסוימים, שלצערי יש מה לתקן שם ויש מה לשפר שם. ובאמת אני קורא בקריאה אמיתית למי שבאמת מחפש את האמת, לכל מי שיש לו תפקיד בכל מערכת כשרות, אין ברבנות ואין בבדצים, זה קריאה כללית לכולם, זה קריאה כללית גם לי, שכל מי שעוסק בענייני הכשרות צריכים בהחלט לזכור שאלפי אלפי ומאות אלפי יהודים סומכים עלינו בסופו של דבר, ואוכלים מהמאכלים הללו, ובפרט אם מדובר במערכת שמבטיחה כשרות גבוהה, אז לוקחים את כל האחריות, וצריכים מאוד מאוד זהירות באמת להכניס לעצמנו שיש לנו אחריות על הכתפיים. לא עוד הרבה זמן יום ראש השנה, אוטוטו מתחילים כבר באמירת סליחות, לכן צריכים לזכור, אין פה משחקים, אלו דברים שהם בגדר חב לאחרינה. אם המערכת לא מסודרת כהלכתה, אין פה חלילה עכשיו כוונה של פגיעה במישהו או רמז למישהו, לא. כל מי שעוסק במערכת הכשרות ויש לו אחריות ויש לו יד ורגל והשפעה, צריך לעשות את הכל, את המיטב והמרב, כדי לצאת באמת ידי חובתו שאכן הוא עושה כהלכה. וחובת הציבור כשהוא מגיע למקומות שהם רואים תקלות, רואים שאלות, רואים דברים לא מובנים, מחובתכם להודיע ולהתריע. כי אם אתם לא תודיעו ולא תתריעו, הסיכוי שיעלו על הבעיה הוא לא תמיד...

בנקל. ולכן חובה על כל אחד שרואה כזה דבר, ולא כמו שאני שומע, סליחה שאני אומר, טענות לא נכונות, לשון הרע, איזה לשון הרע. אם אני רואה עכשיו שגוי מבשל במקום שמוגדר מהדרין ובדץ, אז מה לשון הרע? לא הבנתי. לשון הרע על מי? אני לא בא בטענה לגוי, אני בא בטענה למי שמחזיק את הגוי ואין לו ביקורת על הגוי. למה? כי אתם הבטחתם מהדרין וזה לא מהדרין. כי אם הגוי מבשל, אז זה לא מהדרין. כי השולחן ערוך כותב מפורש שצריך שהיהודי יבשל ולא גוי, אז זה לא נקרא מהדרין. לכן צריכים בהחלט להבדעת, להבדיל לפעמים בין צדקות נכונה לצדקות לא נכונה, שהיא בבחינת אל תהי צדיק הרבה, ואז לגרום תקלה והכשלה של רבים. דבר נוסף, צריכים לדעת, גם מי שהולך למקומות שהם מוגדרים, בהחלט מוגדרים בקשרויות טובות וגבוהות, זה לא שום סיבה, זה לא אומר שאתה לא תגלה, או שאתה לא עלול לראות משהו שהוא לא נראה, או משהו שמעורר חשד ושאלה. לכן בכל מצב, אם אדם רואה דבר בעייתי, צריך בהחלט להעיר את תשומת לב הנוגעים בדבר, כדי שיטפלו בדבר. אמרתי לכם, לפני מספר שבועות אני חושב, שישנם מפעלים גדולים מאוד בארץ, שמייצרים כל מיני מוצרי מזון של שניצלים, צ'יפס וכדומה, ושניצלים מוכנים, ולצערי יש מקומות שהשניצלים מסודרים על המסוע תוך כדי נסיעה של השניצל, על ידי גויים שהתפקיד שלהם להרים אותם וליישר אותם, לפעמים הם מקופלים על המסוע ומרימים אותם, ואז ברגע שאתה מרים ומחזיר את זה בחזרה, יש כאן עקירה והנחה של הגוי, מה שגם אם נניח שהיהודי הדליק את המסוע ושפך את השפיכה הראשונה של השניצל לגבי המסוע, עדיין יש כאן אינם יהודים שעקרו את ההנחה של היהודי ויצרו כאן הנחה חדשה של גוי, מה שבהחלט מחשיב את זה להנחה של גוי, של בישול גויים, ודאי שאי אפשר להגדיר את זה רמה של מהדרין או בדץ, מה שבפועל לצער יש מקומות שכך זה עובד. אז נכון שאנחנו משתדלים לפנות לגורמים ולטפל בנושא, אבל צריכים לדעת, הנושא הזה הוא נושא לצערי, נושא הכשרות בכלל, ונושא בישולי גויים בפרט, הוא נושא מאוד מאוד מאוד רחב בעולם הכשרות בארץ. בעולם, לצערנו, זה בכלל חגיגה אחת גדולה. אבל בעולם גם, בארץ גם, יש הרבה מאוד לצערי בעיות של בישולי גויים. איפה הנושא של בשר שנתעלם מן העין, שאני מקבל תלונות בלי סוף על מקומות בערים שנחשבות, ערים שאמורים לתת מה שנקרא כשרות טובה לכל הפחות כלפי חוץ, ואתה רואה מציאות שבמוצאי שבת לדוגמה אתה פתאום מגלה אצל הרבה מאוד הריטראים שהמפתחות היו אצלם במהלך השבת. מה זה אומר? אם המפתח אצלו, אז מי הבעלים? אני או הוא? הוא. איפה מקומות שאנחנו שומעים שבמהלך השבת אנחנו מריחים ריח של אוכל מהמסעדה, בסוף אנחנו מגלים שיש שם גויים שנמצאים באותו מקום. אז אומרים לנו שלא, זה צלחות שלהם וכלי מטבח שלהם. אבל כשאנחנו לפעמים מסתכלים במצלמות לאחר השבת, לפעמים ניתן לראות שהגוי גם היה במטבח ששם יוצא אוכל לכלל הציבור במהלך השבוע. אז מי ערב לנו? אם גוי כבר נכנס לשם, איך אני יכול להאמין לו? האם אנחנו עושים חלוקת נאמנות? צריכים לדעת, הדברים הללו הם מאוד מאוד מורכבים, לפעמים צריכים חוץ מההלכה היבשה להגדיל ראש ולגלות, הייתי אומר, בעיות של שקר, של זיוף שיש במטבח, כדי לעלות על אותם בעיות כשרותיות שחדשים לבקרים נמצאים מדי יום ביומו. ולכן צריכים לדעת שבאופן כללי נושא הכשרות הוא נושא שצריכים ניתן עליו את הדעת, ולא כמו אותם שאומרים לי שהם סומכים על כל כשרות שקיימת, זה על הראש של הרב. מה זה ראש של הרב? לא הבנתי. אמר לי פעם ידידי הרב משה בן לולו, ידידי היקר, מזכה הרבים,
שאנחנו

אני זוכה למסור כל יום שיעור לפי סדר השולחן ערוך, וגם ידידי הרב משה נמצא איתנו בשיעור ושומע את הדברים, אז יוצא לנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, עכשיו אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, ואנחנו לפעמים גם גולשים מטבע הדברים גם לענייני כשרות הלכה למעשה. אז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר, כל אלה שטוענים הכל על הראש של הרב, הוא אומר, בוא נגיד שהם צודקים, למרות שזו טענה לא נכונה, כי אתם יודעים הרי שעולם הקשרות הוא לא עולם תמים, ויש בו הרבה מאוד אתגרים. אבל נניח, נלך עם אותו תשובה מוזרה, כל על הראש של נותן הקשרות. אז הוא אומר, זה שהכל על הראש של נותן הקשרות, נניח. אבל בסוף, אותו דבר בעייתי, נמצא אצלך בבטן, לא בבטן שלו, בבטן שלך. אלא וניתמתם, או הספק וניתמתם, של המאכל נמצא אצלך בבטן. אז על הראש שלו, אבל בבטן שלך. ולכן צריך זהירות מאוד גדולה, לפעמים לא להיגרר, אחרי כל מיני טענות וכל מיני סברות, שבאמת הם לא מספקים את הדעת, רק בשביל לתרץ וליישב את המצפון שלנו, בשביל אי אלו דברים, ולכן, ברוך השם, גם אנשים שמקפידים קלה כבחמורה על מאכלים, יש להם מה לאכול, הילדים שלהם לא מורעבים והם מקבלים בשפע, בניגוד לכל מיני כאלו שמנסים לצייר שהם לא יכולים לחיות באיזשהו מערכת כשרות קפדנית וסקפנית וכל מיני מילים מעוררות השראה ומעוררות חמלה ורחמים. די רבותיי, אנחנו משתדלים מאוד בנושא הכשרות, וכי בבית שלנו אז אין מה לאכול ובשפע מכל דבר, כמעט כל דבר, ברוך השם, רק צריך לדעת איפה ומה והדרכה, מתי לקנות ואיך לקנות, וכן על זה הדרך. ולכן המושג הזה של כשרות, צריכים לדעת שדווקא זה הזמן עכשיו, כשהמשפחה כולה ביחד, מגיעים מהישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות בין הזמנים, זה זמן באמת להנחיל בנועם, בדרכי נועם, להנחיל את נושא הכשרות בצורה נבונה וחכמה, להסביר, מי שלא יודע להסביר, שיפנה לאנשים שיש להם הסברה נכונה. כך אדם שגדל עם הבנה בנושא הכשרות, יהיה לו מאוד קל כשהוא גדל. סיפרו לאנשים מבוגרים שהבעיה שלהם היום לקבל דברים, כי בבית היו כל מיני קולות שנחקקו להם בתוך האדם, והם לא יוצאים מזה. ולכן קשה להם עוד לקבל כביכול דברים שנראים להם חדשים. למה אני לא אומר דברים חדשים? כי זה לא דברים חדשים. כמה פעמים אמרתי פה הלכות, שהיו אנשים שאמרו לי, חומרה, כשפתחתי להם, הראיתי להם זה הלכה. אמרו, זה הלכה, אז לא ידענו. זה שלא ידעת, זה לא אומר שאני אומר חומרה. קל מאוד להגיד חומרה. ואמרתי לכם, לצערי, אלו שמדברים כל היום, זה חומרות, חומרות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים באופן כללי חומרות, והם טוענים שאנחנו מחמירים. אני אומר להם, רבותיי, למה אתם אומרים את זה והולכים? בואו נתמודד הלכה למעשה, ואני אראה לכם שאין פה לא מידת חסידות, ולא חומרה, ולא זהירות יתרה, אלא זהירות מתבקשת ונדרשת. ואני מכיר אנשים שלפני 10 שנים לא ידעו מה זה עולם הכשרות, במהלך השנים נהיו משגיחים, או דברים מהסוג הזה, ופתאום התחילו לראות בעיניים שלהם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים שהם אפשר ללמוד אותם מהשולחן ערוך, לא כתובים בפירוש, ופתאום נפל להם האסימון שבאמת יש דברים לא פשוטים ואפילו לא תמימים ואפילו חמורים. אבל מה לעשות, כשרוצים ללכת ולצנן או להראות שהנה אנחנו מתירים את הכל, חלילה, כוח דהתרה. אמרנו לכם כמה פעמים מה שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום בעצמו היה אומר, כוחא דהתרא, גם להתיר צריך כוחא, צריך כוח. כשהרב עליו השלום היה מתיר דברים, זה אחרי עמל והגיעה של ימים ולילות, זה נקרא כוחא דהתרא, זה נקרא היתר אמיתי. ומי לנו גדול כרבן של ישראל רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מדבר על דברים שאנשים לפעמים בלי בשיח הדת בטלפון שואל, מותר בענייני כשרות, מה מותר? בדקת את המקום, ראית את הנתונים, מה מותר? אתה יודע מה, גם לא אסור. מי ששואל אותי יודע, אני לא אומר גם אסור על דברים שאני לא אומר מותר, לא אומר אסור. אני בודק, ויש דברים שאני צריך לבדוק. אני לא כל יודע ולא כל יכול.
צריכים זהירות בהוראה.

שלא יהיה כלילות בהוראה. כשיש זהירות בהוראה, אז בהחלט יש גם סייעת הדשמיה. בהחלט הקדוש ברוך הוא גם נותן הצלחה לאותו רב שנותן את ההוראה. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן. שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. דיברנו בשני החלקים על ענייני הכשרות לקראת בין הזמנים, ואני דווקא רוצה לנצל את החלק השלישי בדקות שיש לפנינו, דווקא לדבר על ענייני בין המצרים, עניינה די יומה. אנחנו יודעים שימי בין המצרים אלו ימים שיש בהם מקצת מנהגי אבלות. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת יום תשעה באב, אז דיני אבלות עולים מדרגה אחר מדרגה, עד שיום אמר ואנימר יום תשעה באב, הוא היום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, שם למעשה מתרכזים דיני האבלות במלוא עוצמתם. אנחנו כמובן מתפללים, מאמינים שמשיח יגיע בכל רגע ורגע, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו, ויהי רצון שבאמת הדברים הללו יהיה רק בגדר דרוש וקבל עליה שכר, וכבר נשמח כולנו בקרוב ממש בבית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לזכור, והזכרתי את זה בעבר, שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בימי בין המצרים, גם את זה צריך לפתח. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו בימים האלה, על מה אתם חושבים, אם אתם חושבים כבר על עבודת השם בנושאים הללו, אז אנחנו חושבים על האבלות, וזה ימים של האבלות על החורבן. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית שהיה משגיח בישיבת לקווד, הרב נתן מאיר וכטבוגל, זכר צדיק לברכה, יום אחד פגש בחור בימי בין המצרים בישיבה שלו. ראה שהבחור הזה עם פנים נפולות, בלי מצב רוח. שאל אותו מה קרה. אמר לו הבחור, מה פירוש מה קרה? אני שקוע בימי בין המצרים. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, אני עסוק בחורבן הבית. אמר לו, תקשיב טוב, תתחיל להתעסק בבניין הבית. אל תתעסק בחורבן הבית. מה הוא התכוון לומר לו? להתעסק בחורבן זה הכי קל. אדם נכנס לאיזשהו עננה, לאיזשהו דיכאון, נכנס לצער. מה יצא לך מזה אחרי שלושת השבועות? איזה לקח הפקת מזה? בכל השנה שלפניך, מה אתה באמת יצאת עם איזשהו תובנה חדשה בנוגע לבית המקדש? בנוגע לסיבות של החורבן שנוגעות אליך? כשאנחנו מעידך מתעסקים בבניין בית המקדש, אז אנחנו אומנם חייבים בוודאי לנהוג את מנהגי האבלות המובאים בהלכה. אין מישהו יש לו היתרים. כולם חייבים. אבל מחובתנו בימים האלו להתבונן יותר לעומק. מה המהות של הימים האלו? מה חובתנו בימים הללו? להיות שותפים לבניין הבית. כדי להיות שותף לבניין הבית, אני חייב להבין למה נחרב הבית. איך זה נוגע אליי? אדם שכל הזמן בטוח. תראה, שנאת חינם לא בדיוק קשורה אליי, כי אלו שיש לי איתם באמת משהו, זה לא בדיוק בחינם. זה בצדק. זה בצדק, זה על פי דין. ומה תגיד לי שיש עניין לוותר, וראינו שרחל ויתרה ללאה, וכל הדברים היפים הללו, אני מכיר את הכל, אני גדלתי בתלמודי תורה ובישיבות, תראה, אתה לא צריך לחנך אותי, אני דתי, מלידה ממש. אבל תדע לך שבמקרה הזה אני חושב שלא צריך לוותר לו, צריך לחנך אותו אחד ולתמיד. איפה יראת שמיים שלו? תגיד לי, שאלת פעם רב, האם צריך לוותר בכזה מקרה, או לא לוותר? אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להטריד רבנים, ואני כמעט בטוח שהרב הסכים איתי. אלו תשובות שמראות לנו שהעבודה שלנו האישית, עבודת השם, היא לא אמיתית. היא עבודה על עצמנו בעיניים. הרי הקדוש ברוך הוא יודע ליבוד, בוחן ליבוד וכליות. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את האמת. לכן כתוב אפילו בחדרי חדרים, חדרי חדרים. אדם צריך להתנהג בצניעות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחז"ל, אדם שעשה עבירה בסתר, פורעים ממנו בגלוי. לפעמים אדם יכול לעשות דברים שנים שלא כדין ושלא כשורה, והקדוש ברוך הוא אין חוכמות. אסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן אומרת.

0: הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז תהיה חכם. רגע לפני, תעצור את עצמך, תבין מה קורה פה. רגע, אני עובד על עצמי? אני עובד את השם. אני עובד את השם, אני עובד את השם, אז בואו נתנהג כמו בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים, זה לא איזשהו מקצוע תורה, כמו אותם אנשים שיש להם ידיעות וידענות, אבל בפועל הם מתנהגים אחרת, הם יכולים לחלל שבת ולצטט לך אין סוף מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבח שמירת השבת ובמעלתה. איך זה הולך ביחד? זה בדיוק כמו אריסטו. אריסטו מצד אחד נתן תרבות וכללים לתלמידים, וכשראו אותו יום אחד אוכל כמו בהמה, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זאת אומרת, יש קורסים זה לחוד, ומציאות חיים זה לחוד. תורה זה לא כך, תורה זה מציאות חיים, זה דרך חיים, זה איך לחיות. לכן מהרגע שאתה קם בבוקר, יש הלכה גם נעל ימין, נעל שמאל, קשירת שמאל, וכן על זה הדרך, איך ליטול, מה ליטול, הכל מתחילת היום שאתה קם בבוקר. הכל כתוב וברור וספור ומנוי, כי זה דרך חיים, כי זה נותן לאדם תוצאות חיים, נותן לאדם דרך איך לחיות, נותן לאדם את התכלית שלו בעולם, אבל כשאדם הולך ומשבש את הכל, אז ממילא הכל נראה באמת לא במיטבו. ובהחלט, הדברים הללו צריכים זהירות, ושימת לב גדולה מאוד. לכן אם אנחנו כבר מדברים על מציאות של ימי בין המצרים, הגענו כבר לימים הללו, ועדיין לא זכינו לבניין ואת המקדש, ויהי רצון שכל רגע נזכה לזה. אז לפחות אתה רוצה באמת להגיע להבנה מה זה הימים הללו, ולא לעבור אותם ככה בלי שום תובנה, לפחות תחשוב כמה דקות ביום. תחשוב כמה דקות. למה נחרב הבית? מה אני יכול להוסיף איזשהו נדבך, איזשהו לבנה לבניין של בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו? איך אני יכול להיות שותף באמת מלא לבניין בית המקדש? באדם לחברו, זה לא רק בחוץ, זה מתחיל בבית, בין איש לאשתו. שלום בית זה לא משהו שהוא מידת חסידות. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין שכינה ושלום בבית, אבל שיתנו לו את האפשרות הזו. אדם לא יכול להיות צדיק בחוץ ורשע בפנים. אדם לא יכול להיות בן אדם לחברו בחוץ ובבית הוא מתנהג בצורה לא נאותה בלשון המתה. צריכים לדעת, כשאדם באמת עבודת השם שלו היא פנימית ואמיתית, יש לו סייעת הדשמה. היא רצון שנזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן, ובאמת נזכה לכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חיזקו וימצאו בשורות טובות, היו שלום.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה. כל ברמה, 105.7 FM.
2: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה את החסד כמו אור.

נעימות וטובות, טכנאי השידור שאיתנו היום, המנכ״ל והסמנכ״ל וצוות של המאיר לארץ, שנמצא איתנו שותפים להפצת תורה חובקת עולם, אשריכם, אשרי חלקכם, שבוע כל כך נשגב, שבוע של ערב הילולת אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, על מידת השלום, מעלת השלום ומידת אהרון הכהן, האיש שלא היה מסוגל לראות שני יהודים רחוקים זה מזה, אחי רעי, בניי, אהוביי, בית ישראל הקדושים והטהורים. התורה הקדושה מספרת לנו על פטירתו של אהרון הכהן. אגב, זה ההילולה היחידה בכל התורה שמצוין ההילולה בתאריך, בתורה. לא בפוסקים. בתורה, בפסוק, ההילולה היחידה. ויעל אהרון הכהן, אלוהר הר, על פי אדוני, ויעמוד שם משנת ה-40 לצאת בני ישראל, מארץ מצרים בחודש החמישי, באחד לחודש, אחד לחודש. א' באב, ניסן אייר, סיוון, תמוז, אב. א' באב, ההילולה היחידה בכל התורה שנזכר התאריך, זה אהרון הכהן. וכל עם ישראל, ויבכו אותו, כל בית ישראל, למה? אמרו במדרש, אצל משה ויבכו אותו, בני ישראל, אבל כל בית ישראל רק אצל אהרון. 80,000 זוגות. עמדו על גט, ואהרון חיבר אותם חזרה. ולא רק חיבר אותם, הכפיל אהבה לאהבה הראשונה, וכל ה-80,000 נפקדו בבן זכר הראשון, אחרי המשבר, נקרא אהרון על שמו. אז חוץ מאשר כל עם ישראל, 80,000 זוגות הולכים אחרי המיטה, ו-80,000 אהרון. איזה כוח. לא במקרה נסתלק אהרון דווקא ביום שבו מתחיל החודש בו נחרב את המקדש. זה לא סתם השגחה פרטית שפותחים את חודש של החורבן. שאמרו בגמרא מי שנכנס אב ומעטין בשמחה. דווקא בהילולה של האדם שכל חייו היו בניין. בית המקדש חרב בעוון שנאת חינם, גמרא יומת את עמוד בית. בתחילת אותו החודש מעמידה התורה לנגד עינינו את אהרון הכהן. האיש שכל חייו נלחם בשנאה, בריחוק, במחלוקת ובפירוד. לפני שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את החורבן, הוא מראה לנו את התרופה. לפני שהוא מזכיר לנו מה שנאת חינם מסוגלת להחריב ולעשות, הוא מזכיר לנו מה אהבת חינם ורדיפת שלום מסוגלת לבנות. אהרון הכהן לא בנה בניינים, הוא בנה לבאות. הוא לא הניח אבנים זה על גבי זה, לחיבר נשמות זו לזו. לפעמים חיים בני זוג בבית, שתי שותפים, הם כמו שתי זרים, כמו שתי אויבים. אחד מחפש את השני, הוא מחפש אותה, היא מחפשת אותו. זה לא זוג, זה אויבים. אוי, איזה נזק קורה בלב של הילדים. נשמטת להם הקרקע מתחת, הרגליים. איך הילדים האלה מחר הצליחו? מה ייתן להם מחר? חשק, כוח, לקום לבנות בית. למה להתחתן בכלל? בא לי אדם שאני אעזור לו למצוא שידוכים לילדים. אמרתי לו, את האמת, אני לא רוצה. הוא לי, איי, איזה תשובה דוגרית. למה? אמרתי לו, מה הילדים שחרו כל החיים? חתול בעכבר, אתה ואשתך. 20 שנה של מריבות, 20 שנה שמדברים איתך ואתה כמו קיר. אמרתי לו, איזה דוגמה הם חוו? תן לי דוגמה חיובית יפה, קדימה, בואו נריץ אותם. בעשר דקות נריץ אותם. הוא לא היה, אהרון הכהן לא היה מסוגל לישון בשקט, שידע שיש שתי יהודים שלא מדברים זה עם זה. הוא לא אמר זה לא ענייני. הוא לא אמר שהם יסתדרו, שיקפצו. הוא אמר, יש לי תפקידים חשובים, אני כהן גדול, ועם כל זה, הוא ירד מההר הגבוה, הוא יצא מהמשכן, והניח לרגעת כבודו הגדול, והלך לחפש אחר אותו יהודי שכועס על חברו, אחר אותו אדם שלא בקשר עם אשתו, אחר אותה אישה לא בקשר עם בעלה, חיבד כל אחד. לכן בפטירתו נאמר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלו שביום כל בית ישראל, ויראו. גם ראייה, גם פחד. שמסתלק עמוד השלום, יש סיבה ממה לפחד. יש הרבה הרבה סיבה ממה לפחד. לא חלק מישראל, לא תלמידה בלבד, לא שבט לוי, כל בית ישראל. ההלוויה היחידה בהיסטוריה שכל, לא רוב, כל, אבל כל בית ישראל. כולם. כל אדם מרגיש שעבד לו משהו אישי. כל יהודי ידע שאהרון הכהן
פעם חיבר אותו, הרגיע אותו,

לימד עליו זכות, החיוך שלו, הקרנה שלו, המאור פנים שלו, המילה הטובה, נתנו תקווה, השיב אותו לחברו, הציל אותו מהאש, הציל את הבית שלו. על משה רבנו נאמר, בחו אותו בני ישראל. על אהרון נאמר, כל בית ישראל. רשי אומר שהכל בחו על אהרון. אגב, הילולת רשי, ערב הילולת אהרון הכהן. מפני שהיה אוהב שלום, ורודף שלום, מטיל אהבה בין בעלי מריבה. בתוך בתי ישראל, תראו רשי הקדוש אצל, במדבר, במדבר כף, פסוק כ"ט, אבות רבי נתן, אולי פרק י"ב. יש אדם גדול שכולם מעריצים אותו מרחוק. יש אדם גדול שכל אחד מרגיש שהוא שלו. אהרון היה שייך לכל יהודי. גם לאדם שלא היה מושלם, גם אדם שנפל, גם האדם שהיה מלא כעס, גם לאדם שהסתכסך, גם לאדם שלא האמין שעוד אפשר לתקן. אהרון לא חיכה שאנשים יורים לאהבה שלו. הוא אהב אותם ומתוך אהבה סייע להם להיות ראויים יותר. לכן אמר לי הלל הזקן, ומתעמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. צריך לדייק עם כל מילה. לא נאמר רק שאהרון אהב את הצדיקים, נאמר שהוא אהב את הבריות. למה נקראו בריות? השם ברא אותם. לפעמים אתה לא מצליח למצוא באדם מעלה מיוחדת. אתה לא מבין את ההתנהגות שלו. אתה לא מסכים עם הדרך שלו. הדבר אחד אתה לא יכול לקחת ממנו. יציר כפיו של השם. הוא גם בריאה. יש בו נשמה אלוקית. יש לו תפקיד. יש לו תפקיד חשוב. ויש לו תפקיד שרק הוא יכול לעשות. ואף אחד זולתו לא יכול לעשות. יש בו נקודה, נקודה שאולי עדיין לא התגלתה. אהרון הכהן היה מסוגל לראות את הנקודה הנפלאה הזאת. אצל כל אחד. אצל כל, אבל כל אחד. גם שהיית מחוסם בהרבה אבק, הוא ידע בשנייה להעיף את האבק ולראות את היופי שלו. יש לפעמים אחד, חכם, אם בא אליו מישהו וזה לא בדיוק כיפה שחורה, גדולה, ובדיוק לפי המיתוג עם סרט או בלי סרט, הוא כבר מחמיץ פנים. עם כיפה סרוגה, הוא כבר מסתכל עליו כמו המזר. בלי כיפה, אוי ואבוי! ויש אחד שיבוא למיר לארץ, גם בלי כיפה, עם קרחת, יש לו הרבה פנים לשטוף. וחבקו אותו, וישר הסבירו לו פנים. למה? למה? תגיד לבוא, אין לו כיפה. או, אצלי יש לו כיפה על הלב, אני רואה את הכיפה שעל הלב, הכל טוב. יש אחד רואה גופים, יש אחד רואה נשמות. מי שרואה נשמות, לא רואה גופים. אהרון לא אהב מחלוקת, אבל גם לא ברח ממנה. יש טובים לחשוב, מה זה... שלום, תברח מכל אימות, לא לומר את האמת, אחד בפה ואחד בלב, לוותר על כל עיקרון, לשתוק כאשר צריך לדבר, לא להציב גבולות, זה לא שלום, זה פחד. זה כבר בעיה כמעט לפני שלב של בעיה נפשית. שלום זה לא מחיקת האמת, שלום הוא היכולת להעמיד את האמת בדרך שלא מוחקת את האדם. על אהרון הכהן נאמר, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מהעוון, כך אמר הנביא מלאכי, פרק ב'. תראו איזה חיבור מופלא, תורת אמת, שלום, רבים השיב מהעוון. בגלל שהיא תורת אמת, התוצאה שלום. בגלל שהוא שלום באמת, רבים השיב מהעוון. אהרון לא קירב בני אדם, באמצעות ויתור על התורה, הוא קירב אותם אל התורה באמצעות אהבה. הוא ידע לראות את הטוב של כל אדם. הוא לא אמר שהאבון הוא מצווה. הוא גם לא טשטש בין אור לחושך. הוא לא שינה את רצון השם, חס ושלום. הוא גרם לאדם לרצות להשתנות. יש דרך להוכיח אדם, לגרום לו לשנוא את המוכיח. את התוכחה, אפילו את הדרך שעליה מוכיחים אותו. יש דרך שבה האדם מרגיש, מי שמדבר עמי, הוא לא בא לנצח אותי, הוא רוצה להציל אותי, הוא מאמין בי, כי הוא רואה בי יותר ממה שאני רואה בעצמי. אהרון לא השפיל אדם כדי לקרבו, הוא הגביע אותו עד שהאדם מתבייש מעצמו, נשאר במקום הנמוך. אז מה זה שלום אמיתי? שלום
זה לא רק מצב שאין בו צער.

דקות. ייתכן שבבית יש שקט גדול, אבל הלבבות רחוקים. זה לא שלום. זה אומללות, זה סכנה, זה חורבן, זה תהום, זה תהום. ייתכן שבקהילה אין ויכוח גלוי, מתחת פני השטח יש קנאה, חשדנות, תחרות, פגיעות. זה לא שווה, זה לא חיים. ייתכן שאדם לא רב עם איש, כי כבר הוא התייאש בבני אדם וסגר את הלב. זה גם לא שלום. שלום לשון שלמות. שלום הוא מצב שבו כל חלק נמצא במקום הנכון והמדויק ומתחבר לתכלית המשותפת. שהמוח יודע דבר אחד, והלב רוצה דבר אחר, אין שלום. כאשר הפה אומר דבר אחד, ומעשים מספרים סיפור אחר, אין שלום. כאשר אדם מתפלל לשלום, אבל נושא בליבו פנקס, פנקס ישן של פגיעות, הולך עם משחקים, אין שלום. פעם אחת באו אליי זוג, לפני 10 שנים. שמעו, אני אומר לכם, אולי בני 80, אני לא מגזים, 78, להתגרש. מה אני? אמרתי, אני בחיים לא גירשתי, אני רק חיברתי, אף פעם לא גירשתי זוג. לא, רק אתה תגרש. אני אף פעם לא גירשתי, לא עשיתי גט אחת מימי. לא עשיתי גט אחת מימי, אין דבר כזה. לא, אבל... קיצור, מה הסיפור? 50 שנה לפני, 50 שנה לפני, מישהו אמר, מישהי, איזה שכנה, אמרה איזה מילה לאשתו, והוא לא הגן עליה. היא הלכה עם זה. אם לא נרגעו, היא לא נרגעה עד שהיא קיבלה גט, ועברה איסור איוב איזה 2 שנים, והתחתנו פעם שנייה. באו שאני חתן אותם, אמרתי, אני לא מחתן אחרי גיל 80. לא חיתנתי אותם. מישהו אחר, היום הם נשואים בני 90, ועדיין רבים. זה שיבוש. שאדם מבקש אחדות בעם ישראל. אבל הוא לא מסוגל לומר שלום למי שישב סמוך אליו. זה לא שלמות. השלום הראשון זה לא בין מדינות. השלום הראשון בעולם הוא בתוך הנפש, בתוכנו. שלום בין האדם לבוראו. אתה יודע מה לפני? בינך לבין עצמך. אחר כך בינך לבין השם יתברך, בין המוח ללב, בין הגוף לנשמה, נשמה לגוף, בינך לקדש ברוך הוא, בין מה שהוא מאמין למה שהוא חי, זה שלום. קודם כל, בין מה שהוא יודע למה שהוא עושה, בין השאיפות הגבוהות לבין ההנהגות הקטנות. אדם שיש בו מלחמה פנימית, השר רגיש לכל מילה, הוא נבהל מביקורת, הוא חושב שתמיד שלוקחים את מקומו. הוא צריך לנצח, להוכיח, להסביר, להצטדק. זה לא שלום. זה לא שלום. כאשר אדם יודע מי הוא, לשם מה הוא נברא, מה התפקיד שלו, הוא נעשה רגוע יותר. לא כל מילה מערערת אותו, לא כל אדם מאיים עליו, לא כל הצלחה של הזולת נתפסת אצלו כפסד אישי. מי שיש לו מקום בתוך עצמו, מסוגל לתת מקום גם לאחרים. וזה כלל שכדאי לכם לכתוב אותו. וללכת איתו. כי אצלנו, ואמיר לארץ, חיים את הסיסמאות האלו. מי שמכיל את עצמו, מכיל את הזולת. מי שלא מכיל את עצמו, לעולם לא יצליח להכיל את הזולת. ואיך אהרון היה עושה שלום? רבותינו מתארים, בחילה רבותינו הקדושים מתארים כיצד אהרון הכהן היה פועל כאשר הוא שני בני אדם שהסתכסכו. הוא היה הולך אצל אחד, יושב איתו, מולו חברו מצטער, כואב על המחלוקת, חקר היה הולך לאחר, מדבר גם איתו. כאשר היו 2 נפגשים, כבר נמס הקרח, מחבקים זה משלימים. כך אמר רבי נתן. אהרון הבין דבר מאוד מאוד עמוק בנפש. אחרי מריבות רבות אין שנאה אמיתית, יש פגיעה, יש כבוד שנפצע, הפציפייה שלא התממשה. יש אדם שרוצה שיעריך אותו ולא יעריך אותו. אדם מתאמץ, ישמע מילה טובה. כמה עולה לך להגיד מילה טובה? בחייך, מילה טובה לאשתך. אם אתה לא תביא לה את המילה טובה, מי שומר חוב יגיד לה את זה. לפני הרבה שנים היה לי מקרה של שופטת. בבית משפט עליון, שנפלה ביד איזה משהו חייזר, ממש מוזר, לא מכובד, מה זה לא מכובד? גם לאחי חילוני, גם גוי לא יעשה את זה. אז ביתי, איך הגעת לשם? פרצה בבכי, אני הרב.

30 שנה, מילה אחת טובה, פעם אחת לא שמע עם בעלה. העובד ניקיון הזה, רק מנקה מדרגות של בית המשפט, אבל כל יום מצדיע לה, מכבד אותה. זהו, נגמר. המילה הטובה שלו, הלכה. אם אדם לא יהיה ערני לבית, מי יהיה ערני? רצים כמו חזירים, סליחה על המילה, על כמה שקלים על כסף. למה? תהיה אחראי. מילה טובה זה לא עולה כסף. גם יעלה כל מחיר שווה. מילה טובה. משה רבנו עולה לשמיים. הקדוש ברוך הוא שואל אותו. היה לך לא עוזרני. תגיד לי שכוח. כל הכבוד. מה הקדוש ברוך הוא? כן. למה צריך לומר את זה? הקדוש ברוך הוא עושה להם אותנו דרך. תהיה רגיל, לומר מילה טובה, תפרגן. מה, אנשים גדולים לא צריכים פרגון? מה, הם מכונות? שליחי ציבור לא צריכים פרגון? מה, הם לא צריכים פרגון? הם לא צריכים מילה טובה? תגיד מילה טובה. תגיד אותה מהלב, כמו שהיית רוצה שידברו איתך. תהיה נאמן. מה אדם רוצה? שיעריכו אותו. שיהיה לו מקום, שיקשיבו לו, ולא יקשיבו לו. אדם נאמר לו מילה אחת, אבל בלב שלו היא הפכה למשפט שלם. אתה לא חשוב, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב. אהרון לא טיפל רק במילים שנאמרו. הוא טיפל בפסח שמתחת המילים. הוא ידע שכדי לעשות שלום, זה לא די לשאול מי צודק. זה לא המשחק. צריך לשאול מה כואב. זה לא כאן פסיכולוג. פסיכולוג גדול, להבין לנפש. יש אדם שמולו, יש מצבים רבים. אדם יכול להביא עשרה עדים שהוא צודק, אבל אדם לא בנה שלום. אדם יכול לעזור לכל העולם ובבית, לא. חסר מילה טובה. תבין מי עומד מאחורה. למה, כמה, דברים פשוטים. בעצם, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אולי מולך עומד בן אדם, הוא לא זקוק לבית דין, הוא לא זקוק להצדקה, הוא זקוק למי שיבין את הכאב שלו. אתה מבין שהמכה הכי קשה בדור שלנו זה אין אוזן קשבת. אנשים זקוקים לאוזן הזאת. לפעמים משפט אחד יכול לעצור שנים של ריחוק. לא הבנתי עד כמה נפגעת. לא שמתי לב למה שעברת. אולי התכוונתי אחרת. אבל אני מבין שכאב לך. אוי, אוי, אני מצטער על הצער שנגרם לך. באמת כואב לי. המשפטים האלו זה לא הקטנה של האדם, הם גדלות, זה גדלות אמיתית. רק אדם גדול באמת מסוגל לצאת לרגע מתוך נקודת המבט שלו, להיכנס לעולמו של האדם האחר. בוא נזכור, לא כל דבר שחושבים חייב לומר. הרבה אנשים חושבים ומורסים שלום בשם האמת. אומר לך, אני אדם אמיתי, אני דוגרי, אומר הכל בפנים. זה לא נכון, לפעמים זה טיפשות, לפעמים זה טיפשות סניף פיגור. מורה על IQ נמוך ביותר. האמת, זה לא רישיון לפצוע. התורה עצמה מלמדת אותנו שמותר לשנות לפני השלום. דוגמה היא במוצא מחי עמוד ב'. אין הכוונה לבנות חיים של שקר. כוונה להבין שלא כל פרט חייב להיאמר, וגם מה שנאמר, לא בכל עת, לא כל העתים שוות, לא כל אמת חייבת להיאמר בדיוק עכשיו, לא כל מחשבה שעולה בלב צריכה לעבור מיד אל הפה. יש אמת שהמטרה שלה לתקן, יש אמת שהמטרה שלה לנקום, יש אמת שאדם אומר, כי הוא דואג לזולת. יש אמת שאדם אומר, בגלל שהוא רוצה שהזולת ירגיש את הכאב שגרם לו. לפי שרוצים מילה, עלינו לשאול כמה שאלות. הדבר נכון? זה נרוץ? האם זה הזמן הנכון? אני האדם הנכון לומר אותו? האם הדרך שבה אני עומד לומר, תקרב? תרחיק? הנביא אמר, האמת והשלום אהבו. זה שתי קצוות, אבל תתחברו ביחד. התורה לא מבקשת מאיתנו לבחור בין אמת לשלום. היא דורשת מאיתנו לחבר ביניהם, אהבו. אהבה זה חיבור. אמת בלי שלום, עלולה להפוך לאכזריות.

שלום בלי אמת, אבל להפוך לחולשה, לטשטוש. השלום היא אמת שנאמרת מתוך אהבה, באחריות, בזמן הנכון, ובדרך שמאפשרת. בעצם, בוא נעמיק קצת יותר. המחלוקת מתחילה כאשר העניין עובר להיות אישי. מתחילה נחלקים על ההחלטה. אחר כך התחלתי להסביר לעצמי איזה אדם אתה. התחלה חשבתי שטעית. אחר כך החלטתי שאתה אדם רע. התחלה דיברנו על מעשה אחד. פתאום פתחתי את כל הארכיון. גם לפני 3 שנים עשית כך. גם המשפחה שלך, כולם כאלה. מעולם לא היה אפשר לסמוך עליך. התחילים להתעסק עם העבר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, זה פשיטת רגל. ברגע שהדיון עובר מהמעשה לאישיות, כבר כמעט אין דרך לתקן. על מעשה ניתן להתנצל. טעות ניתן לתקן. החלטה אפשר לשנות. אבל כאשר אומרים לאדם שכל המהות שלו פגומה, לא נותר לו אלא להגן על עצמו. לכן תלמידו של אהרון זה לא מותג. יש כאלו חותמים על הלוגו שלהם ואהבת לרעך כמוך, ואין כלום חוץ מהלוגו. אז זה לא ואהבת. אולי הם אומרים, ואהבת לרעך כמוך? הם עושים תמיה שם. אז זה תירוץ טוב, אז יכול להתאים. תלמידו של אהרון לומד להפריד בין האדם לבין המעשה. אפשר לומר המעשה לא היה נכון, אסור לומר, אתה כולך לא נכון. אתה כולך טעות אחת גדולה. זה משפט קשה מאוד. אפשר לומר, המשפט הזה פגע בי. אין צורך לומר, אתה אדם פוגע. אפשר להציב גבול תקיף, אבל בלי להשפיל. אפשר לחלוק בלי לסנוע. 70 פנים לתורה. 70 פנים. 70 פנים. אפשר לומר, לא. עדיין יישאר אח. לא קרה כלום. זה בסדר. יש כן, יש לא. גם לא זה תשובה, אבל תן. ואיתם נקים, זה בסדר. במקום, בזמן, בכלים הנכונים, לאדם הנכון, באינטואיציה, בסיטואציה הנכונה. וזה לא אחד הדברים המסוכנים ביותר. המחלוקת כמעט לעולם לא אומרת לאדם, אני איזה הרע, בוא אחריי. לא, ממש לא. היא לובשת בגדי שבת קודש, בגדים של אדמו"ר. היא אומרת לו, אתה נלחם למען האמת, למען זיכוי הרבים, למען הציבור, למען הכבוד הראוי, למען החינוך, למען הצדק. ייתכן שבתחילת הדרך באמת הייתה איזושהי נקודה של אמת. כל שקר שלו בו קצת אמת, הוא לא יכול להחזיק. אבל לאט לאט האמת הופכת לכעס, הכעס הופך לנקמה, נקמה מקבלת שם קדוש. ואז נגמר עבודת השם, נגמר תפילה, נגמר תורה, נגמר בית כנסת, נשאר מצווה אחת, לעקור את פלוני מהעולם. וביארת הרע מקרבך זהו. אחד המידע עם המלחמות שלו, בהתנגדויות שלו לאחרים, נובע מהאמת או מהאגו. שאל את עצמו, האם אני מבקש שהבעיה תיפטר, או שאני מבקש שהאדם יושפל? האם אני אשמח אם מישהו אחר יפתור את המחלוקת? או שאני מוכרח להיות זה שינצח? האם אני מתפלל באמת לטובתו של האדם שעליו אני חולק? אם הייתי אומר את אותם הדברים, ובאותו סגנון, אילו האדם הזה היה יקר לי מאוד, הייתי גם אומר אותו דבר, או הייתי חושב אחרת? האם גם אחרי שהנושא הזה יסתיים, אני יודע לשחרר? שאני ימשיך לחפש עוד רעיית נגדו, עוד איזה עקיצה? ואחר כבר יזדמן לי לתת איזה עקיצה, זה משהו ככה טוב, ניתן אותה או אני אשתוק. אמת שבאה מהקדושה, בעולם רוצה תיקון. מחלוקת שבאה מהיצר, רוצה ניצחון. אחת הטעויות הקשות ביותר, שאדם נפגע מאדם אחד, תוך זמן קצר הוא מכניס את המחלוקת למשפחה. חברים, שכנים, קהילה שלמה, נהיה דרמה בכל המערכת. מה, אתה יודע מה, לפעמים אפילו בני זוגים מתווכחים. יכול להיות. למה אתה צריך להערב את המשפחה? למה צריך להערב את המשפחה? את מי זה מעניין? ביניך לבעלך, ביניך לאשתך, זה ביניכם. זה ביניכם. 4 קירות ביניכם. מה אספר לכם סיפור מטלטל? לפני 50 שנים. היה לי שיעור,

0: יומי.
1: דף יומי, גמרא כל יום, קצת הלכה, קצת שולחן ערוך, קצת זוהר, כל יום. אבל בעיקר היה גמרא ועוד כמה דברים. כל הרי מי שבא תשע השיעור. היה אצלי אדם אחד בשיעור קרוב לעשר שנים. התמיד מאוד. ומשפחה שאני מכיר את כל המשפחה. לעין הרע, חושב עשרה אחים, שבע ושלוש, שבע אחים, בנים ושלוש בנות. כולם מוצלחים מאוד. מי שהלך בתורה גדל מאוד, מי שהלך בעסקים התעשר מאוד. אבל כל העשר, כולם. אבל כולם, כולם, כולם מוצלחים. מאוד מוצלחים. אחרי כמה שנים, היה מאוד מאוד קשור אליי בעבודות אהבה, ערב אחד הסיע אותי הביתה אחרי השיעור. נגעתי אותו יום מהנקודה של השלום בשיעור. אז הרחבתי קצת מהגמרא, קצת כזה, הבאתי כמה דברי, ממרות שחז על ככה בחמש דקות, אבל נגעתי. השתדלתי לגוע בלבבות. וזה נגע לו. אז האדם הזה סיפר לי באוטו. הרב, אתה יודע, הרבה שואלים מה הסוד שלנו. באמת אף אחד לא יודע. אני חושב, הסוד שלנו זה ההורים שלי. אמרתי לו, מה? אני מכיר את ההורים שלו עד היום טוב טוב, מכיר אותם מאוד טוב. היום הם כבר ישישים כמעט בני מאה. עוד חיים, בריאים, ברוך השם, תפקדים. מול יום אחד, ניגשתי לאמא שלי. כבר הייתי נשוי עם ילדים. ילדים גדולים. אמרתי, אמא, איך יכול להיות שאת ואבא אף פעם לא מתווכחים? מה, אין לכם קטעים שאתם לא מסכימים אחד עם השני? צחקה אמא שלו. אמרה לו, בני, אתה לא יודע כמה אנחנו מתווכחים עד היום. אבל לפני שהתחתנו, עשינו כמה הסכמים בינינו. התהפך העולם, מה שלא יהיה בעולם, גם ויכוח, לא ויכוח, לעולם לא ליד הילדים. לא נכנסים באמצע היום לחדר, סוגרים את הדלת, לא. בשביל זה יש 10-11 בלילה, מגיעים הביתה, כולם ישנים, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, נדבר בינינו. אז לא ישנו לילה, אז התווכחנו שעה, שעתיים, שלוש, אבל לעולם לא ישנים עם ויכוח, משהו לא מסתדר, לא עולים למיטה, בית לעולם לא ליד הילדים. מה התוצאה? כל הילדים חכמים, נבונים, צדיקים, עשירים, איפורים, פקחים. כן, לאן הרע? זה מסכת. זה מסכת. את מי זה מעניין מה קורה בינך לאשתך? הורים תמיד ידאגו לילדים. בטח שהם ידאגו. מה אתה מצפה שיהיה אם תספר להורים שלך ככה וככה עליה? מה את מצפה אם תספרי להורים שלך עליו? נו, חתן בחמיו, קלה בחמותה, מה אתה מצפה? אדם מספר את הסיפור מהזווית שלו, משמיד פרטים, מדגיש אחרים, מוסיף פרשנות. כל אדם שהוא מגייס, נעשה עוד לבנה בחומת הפירוד. זה מאוד מסוכן. בעצם ככה חרבו הרבה בתים, עסקים, מפעלים, ישיבות, מערכות. הרבה פעמים שני אנשים עצמם כבר מסוגל מזמן להשלים. והסביבה לא מאפשרת להם. נהיה כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה פוליטיקה מסביב. מה היו מורה אנשים שעמדו בצידו? ומה היה זה? ואיך אני אחזור? ואיך? ומה? וכמה? ולמה? אני זוכר שהייתי ילד הרבה שנים. היה לנו בנתיבות רופא אחד אשכנזי, קראו לו דוקטור שלזק. הוא היה נכה. היה אדם חברמן, אבל מורי מנש, היה בן אדם. בוקר אחד מגיעים אליו למרפאה, בהול שתי אנשים, שתי שכנים רבו, שתיהם, כל אחד ניפץ, ניפץ בקבוק של בירה על הראש של השני. בקבוקים של בירה של הזכוכית, היית זורק אותו מקומה עשירית, לא קורה כלום. תראו איזה, קודם כל איזה ראש היה להם חזק, מה זה, איזה יותר משי שחברון, איזה ראשים. תשמע, זה שתי מרוקאים, יא חביבי, שתיהם ניפצו בקבוק בירה אחד על השני, על הראש. שתיהם שברו גולגולת, שתיהם פחתו את הגולגולת, איפת שתיהם לבית חולים באמבולנס. טוב, אתה יודע, קופת חולים עבר הרבה דרמות משך היום. בערב, גומרת היום שבע בערב, היום קשה, מה אני אעשה סיבוב קצת, אני רגע. עוד להם מסגנים אז. נוסע, היה לו פיאט 127, אחסרה. נוסע עם חלון פתוח, עם יד בחוץ, ככה מסתובב על העיירה הקטנה שהייתה אז כמו מושב. רחוב נקרא שבטי ישראל, על המפה. פתאום הוא רואה שתי כיפות לבנות גדולות.

עוצר את האוטו, רגע, עושה להם, צופר להם, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ. או שתי הכיפות היושבים ביחד, תחלה חשב אולי זה הערבים. לא, אבל אני מכיר את הפנים שלהם, רגע, מה אני מכיר? קורא להם שתיהם באים אליו. לא, דוקטור שלזק, רגע, אתם לא אלו שבבוקר אני ראיתי? אתם רבתם בבוקר, לא? כן, רבנו. ושתיהם שברו בקבוק בירה אחד על הראש של השני, הגיעו לחדר ניתוח, בכניסה לחדר ניתוח התפייסו, עשו סולוחה, תפרו לשתיהם את הגולגולת, שחררו אותם הביתה, ויושבים עוד פעם לשתות בירה ביחד. הוא השתומם, אמר להם, אם זה היה קורה אצלנו, זה היה עובר בירושה 8 דורות. אפילו ערב אחד לא חזיקה מחלוקת, תראה איזה אנשים... שאתה בחשבו איזה, איזה עם זה המרוקאים, איזה יופי. ממהרים לכעוס, תוך 10 דקות, הסדר עם עניינים. תראו איזה מעלה זאת. מכאן, כלל גדול. מחלוקת קטנה, מטפלים בחדר קטן. אל תרחיב את מעגל היהודים מעבר למה שנדרש באמת לתיקון. יש לך טענה על אדם, יכול להיות, דבר איתו. ואל דבר איתו בכעס. גם לא בשעת כעס, גם לא בפני אחרים. גם לא באמצעות רמזים, גם לא דרך השליחים. דבר ישירות בהרבה כבוד. תן לו באמת כבוד, בתוך החדר, לבד, בשקט, במטרה אחת. לא להוכיח מי צודק, אלא להבין איך מתקנים. הכלל הראשון, לא מגיבים ברגע הראשון. אדם נפגע, המוח והלב לא במצב נקי. הגוף כולה נכנס למלחמה על הסטרס, הכל עולה, המחשבות מתחדדות, אדם, הכתב רבן יונה, נקמה מתוקה מדבש. שתוק עכשיו, חווי כמעט רגע. כל מילה של הזולת נשמעת חמורה, הרבה יותר מכפי שהיא באמת. ברגע כזה לא מנהלים שיחה. עוצרים, נושמים עמוק, שותקים, נושמים עוד פעם, יוצאים לרגע, מתפללים, שותים מים, מחכים יום ומים, ממתינים שהאש תרד. זה לא בריחה, זו אחריות. הרבה הרבה מתחרטים על מילים שאמרו זמן כעס, ומעטים מאוד מתחרטים שהמתינו שעה, שעתיים לפני שענו. אמר החפץ חיים, מעולם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי, כי אם לא אמרתי, לא הצטערתי. אבל אם אמרתי, יש הרבה סיבות למה להצטער. לפעמים 10 שניות של שתיקה, מצילות קשר של 10 שנים. על זה אמרת, נסייג לחוכמה שתיקה. שתיקה, היא לא תמיד חולשה. לפעמים פסגת הגבורה. אדם מרגיש שיש לו משפט חד שיכול לנצח את השיחה, הוא מחליט לא להשתמש בו. אתה יודע למה? כי הוא יודע שמשפט הזה ינצח את הרגע, אבל יחריב את העתיד. זה כלל ראשון. כלל השני, לא משתמשים במילים מוחלטות. אתה תמיד, עד אף פעם, כל החיים, אין עם מי לדבר, כולם יודעים מי אתה. זה לא מילים של תיקון. זה מילים שסגורת את הדלת, של החורבן. כאשר אדם שומע, אתה תמיד. הוא מיד מחפש את הפעם שבה לא עשה ככה. שיחה עוברת מהכאב, אלא ויכוח על העובדות. דבר על המקרה הזה ספציפי. האם היה בעיה? אוקיי, תטפל בה. זהו, נגמר. על המשפט הזה, על ההחלטה הזאת. ככל שהטענה מדויקת יותר, כך קל יותר לתקן אותה. דבר נוסף, אל תעמיס על השיחה של היום, כל כאב העבר. העבר זה לא מסעית, והיום זה לא מסעית. היום אתה רק על וספה, על טוסטוס, אין מקום למשלוחים. אין מקום לכלום. היום ספציפי, זהו, טפל בו. אינדיבידואלי. כל מקרה לגופו. באת לתקן אירוע אחד, תקן אירוע אחד. אל תביא בית הדין כל ההיסטוריה. ואז יבוא הכלל השלישי. התנצלות, בלי אבל. שדמו אומר, אני מסתער, באמת מסתער, אבל גם אתה. זה לא התנצלות, זה ויכוח חדש, שמחופש להתנצלות. התנצלות אמיתית, היא לא מחייבת אותך לקחת את עצמך, לקחת על עצמך את כל האשמה. לא, ממש לא. אתה לא צריך לקחת את כל האשמה של העולם עליך. היא מחייבת אותך לקחת אחריות על החלק שלך. אמרתי מילה שלא הייתי צריך לומר, הרמתי את הכל, לא הקשבתי, פגעתי בכבודך, הזכרתי אותך בסיטואציה לא נכונה, אני באמת מבקש סליחה. אני באמת מתנצל, אני לוקח את זה.

זהו, נגמר, פוסט-טום, סגור. אל תמהר להסביר למה עשית. הסברים יכולים לבוא אחר כך. הרגע הראשון, תן מקום לכאב. מישהו מוסיף, אבל עם כל בקשה סליחה, הוא לוקח ביד אחת את התרופה, יד שנייה מחזיר את המכה. אז לא עשינו מזה כלום. ואז יבוא הכלל הרביעי. הכלל הרביעי, תן לאדם דרך מכובדת לחזור. לחזור בכבוד. לפעמים האדם כבר מצטער. אבל לא יודע איך לחזור. אצל אישה זה יותר קשה שבעתיים. בסל הנפש של אישה, במרכיבי הנפש, יש לה הכל. חוץ ממילה אחת סליחה. מאוד מאוד קשה למצוא את המילה סליחה אצל אישה. גם אם תאלץ לומר אותו, אין שפה בלחוץ. דרך משל אתן לכם. יש לך נטלה. יש בה תכולה של ליטר. זה, דרך משל, כלי קיבול של איש. אבל בנטלה למטה יש ברז. תמיד אפשר לפתוח אותו ולשפוך את כל ה... את כל ה... לנקז. זה כלי של איש. הכלים של איש בדרך כלל הם קצת יותר קטנים. אבל עם כל זה שהם קטנים, יש להם מעלה. מה מעלה? יש סליחה. אפשר לשחרר. מה הם לא רוצים? יפתח את הברז, תוריד הכל הביוב, נגמר, תוריד מים, הלך, נגמר, נעלם. לאישה יש 50 ליטר בדלי. וואו, אבל אין לה בורו ניקוז. אין לה מושג סליחה. הכאב של היום, מחר יבוא משהו טוב ומצוין. זה לא מרפא את הכאב, זה רק מכסה עליו. זה מכסה, מכסה, מכסה, שיגמר עד ליד למעלה, זהו נגמר. גם מהרב עובדיה יצליחו לחפר על זה. פורס ויכוח, היא פתאום הוציאה לך דברים מלפני 15 שנה, 20, 30, 40, יא חביבי, מאיפה הוצאת את זה? איך את זוכרת את זה בכלל? איך? איך? מאיפה? היא לא אשמה, זה חלק מהמרכיב שלה. כל איש צריך לדעת, זה חלק מהנתונים, זה... אתה יודע, שאתה קונה אוטו, יש ספר רכב. זה הרכב, זה המציאות, זה הכלי. בלי לפגוע, אבל זה הכלי. יש מעל 700 הבדלים בין איש לאישה, אתם יודעים? בגוף, בנפש, במוח, בלב, במבנה, באינסוף דברים, בחשיבה. בסדרת זוגיות אני יכול לדבר, שם דיברתי, פתחתי, כאיזה שם הטובה, הרבה מאוד. וזה נפלא, צריך להכיר פשוט את הכלים, ובהתאם לכך, לעבוד. לכן צריך מראש לשקול את הצעדים. לכן חשוב מאוד, כלל רביעי, תן לאדם לחזור, אבל לחזור בכבוד. לפעמים אדם כבר מצטער, והוא לא יודע איך לחזור. הוא חושש מהסצד, יאמרו לו, ומה יגידו לה, ומה, ואיך. סוף סוף הודית שאני צודק. אל תמיד אדם בפינה. אל תדרוש התנסות פומבית. אם אין בכך צורך, לא. אל תכנס למקומות האלו. אל תזכיר לו שוב ושוב את הטעות. זהו, מספיק, זהו, ביקש לתקן, סידר. ראית בן אדם בלב שלם, זהו, שחרר. תרד ממנו. רד ממנו, שחרר אותו. אל תשתמש בעתיד בסוד שסיפר לך בשעת פיוס. תיזהר. הולך רחיל מגלה סוד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה עיבוד אמון. עיבוד אמון, אסור. לא משנה מה הוא עשה לך, רצח אותך. לא משנה מה עשה לך. לא מבדים אמון. הוא לא בסדר, כל זה בעיה שלו. אנחנו לא מנגעים את המנגינה הזאת. יש כבוד שלא עוברים עליו. כאשר אדם מושיט יד לשלום, אל תבחן יד מושלמת או לא. קודם כל תחזיק בה. לפעמים אדם לא יודע לומר סליחה במילים. הוא מתקשר, שולח דבר קטן, שואל שאלה, מתקרב מעט, הוא מנסה. תסביר לו פנים, אל תתקיף אותו. יש מישהו מחכה לנוסח המדויק, בינתיים מחמיץ את השלום. תלמידו של אהרון יודע לזהות גם צעד קטן. ואז יבוא הכלל החמישי. הכלל החמישי אומר, אני מוכן לשלום. בתנאי שהוא יבוא ראשון, זה לא רדיפת שלום. זה המתנה לשלום. דוד המלך אמר, בקש שלום, ו... הוא עודפו, גם תבקש, גם תרדוף. רדיפה פורשה לצאת מהמקום. לעשות צעד, להתקשר, לשלוח הודעה, לדפוק בדלת, לומר, חבל לי שנשאר כך. אולי,
אתה לא אשם בתחילת המחלוקת, אבל אתה יכול להיות אחראי לסיום שלה. אל תשאל רק מי יתחיל. תשאל מי מספיק גדול כדי להפסיק, מי מספיק בוגר ואחראי כדי להפסיק. זה לא השפלה להיות הראשון, להפך. מי ששולט באגו שלו גדול יותר ממי ששולט בוויכוח. ותשחק ליום האחרון, הכל בעולם עובר. אבל בפועל, שורה תחתונה, מה הטעם שנשאר אחריך על הלשון? ואז יבוא הכלל השישי. כל יום, מעשה אחד של שלום. אי אפשר להפוך ביום אחד להיות אהרון הכהן. אבל אפשר להיות תלמיד של אהרון היום. כל בוקר אדם מקבל על עצמו מעשה אחד של שלום. להתקשר לקרוב שקשר נחלש איתו. לומר מילה טובה לאדם שלא מקבל מספיק הערכה. תפרגן לבן אדם שאף אחד לא מפרגן לו. איזה מת מצווה כזה, איזה אומלל. תן לו איזה חיבוק. תן לו איזה מחמאה בחינם, לא? גם לי אינטרס. תעשה משהו קטן לשם שמיים, בלי שום נגיעה. תשבח אדם באמת אבל, מהלב שלא בפניו. תחזיר שלום למי שלא רגילים להקדים לו שלום. תודה, אבל הודעה מהלב למי שבאמת עשה דבר טוב. תמחל על עניין קטן. היה איזו אי הבנה, תברר עליה לפני שהיא הופכת לפגיעה. תסיים את היום בלי להשאיר כעס פתוח, כאשר אפשר לתקן אותו. בעיניי, המפתח של שלום בבית זה כמה דברים. בכלל הראשון, עולם ועד, התהפך העולם, אתם לא עולים למיטה עד שהכל לבן. היה קטע היום, יכול להיות שהקטע זה נורמלי, בני אדם אנחנו. לא עולים לישון עם משהו בלב. אנחנו לא צריכים לפתור את כל המחלוקות של הדור. אבל מספיק לחבות אש קטנה היום. להכניס שלום לבית, קל וחומר לדבר שלום עם עם ישראל. אתה יודע, לא כל העתים שוות. לא כל התקופות בשנה שווים. ימים שפורים פסח, ימים עמוסים, אבל שמחים. זה לא ימים של חודש אב הראשונים, שהם קצת ימים יותר רגישים מצד הימים והתקופה. לפעמים יותר קל לדבר בנחת, לפעמים שעה עייפה, יותר קשה. קל לבכות על שנאה חינם. לפעמים קשה יותר לוותר על הערה עוקצנית. יש אנשים שבקים בסדר עוקצין, קל לומר כולנו אחים. לפעמים קשה להקשיב עד סוף המשפט למי שחי איתנו יום אחרי יום. לפעמים מקבלים את האדם כמובן מאליו. אבל בואו נזכור שהשלום הגדול נבחן במקומות הקטנים. איך אדם נכנס לבית? איזה אווירה נכנסת איתו? אבא עטרת ראשי, החסיד הקדוש רבי יוראי מיכאל אברג'ל, עליו השלום היה רגיל לומר, יש הרבה דרך. בחדר מדרגות, בכניסה לבניין, בווילה, מהחנייה עד הבית, כדי לשבת בחוץ את כל הבעיות. לא משנה מה אמרה לך היום, כנס עם חיוך כמו פרוז'קטור. האם אנשים סביבו יודעים שאפשר לטעות לידו בלי למחק? האם אפשר לדבר איתו גם כאשר הוא חולק? הוא יודע לבקש סליחה, הוא יודע לפרגן, האם הוא נותן מקום? יש אנשים שנכנסים לחדר, כולם נעשים מתוחים. אתה לא יודע מה הוא יאמר, מה מאחורה. בפנים יגיד לך משהו אחד, מאחורה משהו אחד. אוי ואבוי. אתה לא יודע מה ירגיז אותו. יש אנשים נכנסים למקום, הלב נרגע. אהרון הכהן נכנס למקום, כולם הרגישו, וואו, איזה כיף, יש תקווה. תלמידים של אהרון זה לא רק כאילו שהיו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו. היום לוקח עליו להתחבר לתלמידיו של אהרון. זה לא רק אדם שלא עושה מחלוקת, אדם שהנוכחות שלו מרגיעה מחלוקת. יש שלום שאסור לעשות, אבל חשוב לומר ביושר, לא כל ויתור נקרא שלום. לפעמים יש עוול, סכנה, פגיעה מתמשכת, דבר עומד נגד התורה. אין את השטש בשם השלום.
צריך להציב גבולות.

יש מקום לפנות לעזרה מתאימה, לפעול בחורמה ובאחריות, להבין את המקום שלנו. אהרון היה אוהב שלום, אבל הוא נסע על מצחון, ציץ נזר הקודש. שלום שלה שלום של קדושה, לא שלום של הפקרות. הוא ויתר על כבודו, אבל לא על רצון השם. הוא ויתר על הצורך לנצח, לא על האמת. הוא דיבר ברכות, אבל חי בעוצמה. שלום אמיתי, זה לא מצב שהצד אחד נמחץ. כדי שלא יהיה רעש. לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום אמיתי מצב שבו האמת, הכבוד, האחריות, מקבלים את מקומם הנכון. ראית אצל קורח. אהרון עשה השתדלות גדולה עם משה. עד קצה הגבול. והיה שלב עם ברי העברי השם, פרצת האדמה. וזה מה שקרה. זה גם שלום. אמור רבותינו, מה שמחזיק במחלוקת עובר ביסור. שנאמר ולא יהיה חיקורך וחעדתו. תראו, זה גמרא סנהדרין, אולי קופיוד, אולי יש הבדל בין מי שנקלע למחלוקת, למי שמחזיק בה. שימו לה, אומרים מחלוקת קורך ועדתו. לכאורה קורך ועדתו חלקו על משה, משה ואהרון. אז תגיד מחלוקת קורך ועדתו ומשה ואהרון. משה ואהרון לא נזכרים. משה ואהרון היו אוויר. הם לא החזיקו במחלוקת. קורך ועדתו החזיקו במחלוקת. המחלוקת יכלה להסתיים מזמן הרבה פעמים. ואדם מחזיק אותה. בחיים, מזכיר אותה, מספר עליה, מפרש כל מעשה חדש על פיה. בודק מי אמר שלום למי, למה? הנייס הזה מסוכן. מי הוזמן, מי לא הזמן, מי... קמצא בר קמצא, נו? זה בדיוק. מתחילים לשמור צילומים, הקלטות, הודעות, משפטים, ראיות, סוחרים משרדי חקירות. איפה שמענו? מה זה עולם תחתון? עולם תחתון, לזכור משרדי חקירות על בן אדם. ממשקים איזה הרבה כסף, מיליון, שתי מיליון. אוי ואבוי. יש מחלוקת. קשה. ובאמת אין סיבה. אין סיבה אם מישהו לא יאכיל אותה, היא לא תתקיים. להפסיק להחזיק במחלוקת הפירוש, לקבל החלטה, אני לא שם. יכול להיות שצריך בירור, יכול להיות שצריך גבולות, אבל המחלוקת זה לא הזהות שלי. גם יותר חשוב, יותר חשוב, מה הילדים רואים בעיניים. בוא נזכור, אמר בשמה ממחל, אף אתה לא מצא קרש ברוך כלי, מחזיק לברכה לישראל, אלא השלום. אדוני עזר מויתן, אדוני וחתם בשלום, כל השס מסיים בזה. זה סיום השס! כל היהדות מסתיים לשלום, ברכת כהנים שלום, קדיש ושלום, תפיית עמידה שלום, ברכת המזון עושה שלום. המהות שלנו זה שלום. חיים בשלום. יותר מהכל, מה ילדים רואים? ילדים רואים, תשמע, בחיים אבא לא מתווכח עם אמא. בחיים אמא לא מתווכחת עם אבא. איזה יופי זה. זה בדיוק העבודה של ראש חודש אב. יום פטירה של אהרון, זה יום הירושה שלו. הוא מוריש לנו את המידה של השלום. לחבר את כל החבלים למקום אחד. יהיה רצון שבזכות השלום הזה אנחנו נזכה לגאולה השלמה, גאולה אמיתית, במהרה בימינו, ונראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. אמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בשולחן ארוך בסימן שין יוד חט, סעיף יוד חט. ממש מתקרבים לסיום דיני בישול בשבת. ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת, כפי שדיברנו בעבר. שהשיעור הקודם עסקנו בכמה עניינים חשובים. עסקנו בהגדרה של דבר יבש, מבושל, שעכשיו הוכר שאין בישול אחר בישול דבר יבש. דיברנו על האינפנדה, שזה פשטידת שומן שדינה כיבש, הבאנו את הרמת, שולחן ארוך, נגענו מרגרינה, חמאה, אמרתי שאני אגע בגבינה צהובה, אני חושב באמת כרגע לגוע בזה בחצי מילה. בבדיקה שאני ערכתי במפעל

ממש בסיור של כמה שעות, הגבינה צהובה היא תכונתה כמו החמאה והמגרינה. כל הרכיבים עוברים פסטור, והיא לא נעשית מאליה. עושים פעולה כדי שהיא תהיה מוצקת. וממילא, אין בישול אחר בישול בגבינה צהובה פשטות. כמובן, הלב קשה ליתן שאדם יעשה כעין פיצה בשבת ויגיד, ישים על הפלטה, ישים פיטה, ישים גבינה צהובה, יהיה לו זה. אבל זה הרגשה, אי אפשר להגיד אסור. אבל בהגדרה בפשטות, לדעתו של חכם עובדיה, אני לא רואה שום חילוק, ודינו כדבר יבש. לא הספקתי בשיעור הקודם, שכחתי לגוע בגבינה צהובה, נזכרתי כעת. נגענו בכמה וכמה נקודות לגבי מוליד. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בשולחן ארוך סעיף י"ח. נקרא את השולחן ארוך. האלפס והקדרה. זה סוגי סירים שהעבירן מרותחין מעל גבי האור. העביר אותם רותחים מעל גבי האש. כרגע הם לא על האש, אבל הם רותחים. אומר מרן, אם לא נתבשל כל צורכו, אם התבשיל שבפנים רותח, אבל לא מבושל כל צורכו, אין מוציאין בכף מהם. אסור להוציא מהם בכף. על ידי כף להוציא אוכל אסור. למה? שנמצא מגיס, ויש משום מבשל. ואיקה משום מבשל, כמובן, יש בזה איסור מבשל. זה לא נתבשל כל צורכו. לא לגמרי. מוציא עם הכף, תכף נסביר איך זה עובד, למה זה מבשל. על ידי התזוזה של התחולה בפנים, אתה גורם לחום להתפשט יותר ואתה מבשל. ואם נתבשל כל צורכו מותר, אומר מרן, אם נתבשל כל צורכו מותר, מרן מדבר שהעביר את זה מעל האש. על האש מרן לא מתיר. ובושל כל צורכו, אין בעיה. כותב המשנה ברורה, אפילו להגיס, למה אין בישול אחר בישול. מצוין. אבל צמר ליורה, אף על פי שקלת העין, אסור להגיס, להגיס בו. זה איסור צובע כבר. מנענע אותו בכף. אומר הרמ"א, ולכתחילה יש להיזהר אף בקדרה בכל עניין. עדיף לכתחילה, כותב הרמ"א, איך תוציא את האוכל? יהפוך את הקדרה לקערה, לא יוציא בכף. ככה מביא פסקי מעריות תרומת הדשן, מביא כפה לכתחילה. אף שבאחרונים מבואר, לא נוהגים להחמיר בזה, מוציאים בכף. זאת אומרת, גם מי שמחמיר, מחמיר לא להגיס. אבל להוציא בכף, אין להחמיר. מבושל כל צורכו, לא על האש. אז אתה מוציא מהחמין. מה, כל אחד הוא לוקח את הסיר, הופך אותו? נכון, יש דעה כזאת. העולם לא נוהגים להחמיר בדבר הזה. עכשיו, עד כאן קראתי שולחן ארוך ורמ"א. עכשיו בוא נפרט יותר ונרחיב כדרכנו, בעזרת השם, את הסעיף הזה. מה זה האיסור הזה בשבת של מגיס? אדם מערבב את המאכל, זה נקרא מגיס. למה זה בישול? אז יש בזה שתי טעמים. שביתת השבת במלאכת מבשל סביב קטן פי א', על פי הראשונים מסביר ככה. ביאור ראשון, יש חלקים קטנים שהם לא מבושלים. על ידי הגסה הם מתבשלים. לפעמים אתה רואה, חלק קטן עדיין לא התבשל. במכלול המאכל אתה לא מרגיש את זה כל כך. על ידי שאתה מערבב, החום מתפשט יותר ואז בישלת את הכל. זה טעם אחד. טעם נוסף, מה זה בישול? בישול פירושו שאתה לוקח אוכל, שם על הגדרה, שם על האש. אחד מפעולות דרכי הבישול, אחד מהפעולות לערבב את המאכל. כל אחד, כל איש ואישה יודעים, שאתה עושה מרק, אפילו מרק,
לא דבר מוצא.

מוצק. שמים את המים, שמים את הבלינים, שמים את העוף. זה לא נגמר הסיפור. צריך מדי פעם להרבב. זאת אומרת, זה דרך הבישול. אם זה דרך הבישול, זה איסור מגיס. לא בגלל שהחום מתפשט לעוד מקומות שלא יתבשל. לא. אלא כיוון שזה דרך הבישול. כמו שאתה לוקח סיר, מניח על האש, אחד מפעולות הבישול. אחד מפעולות הבישול, משלבי הבישול, זה ערבוב המאכל. זה איסור מגיס. אלו שני הטעמים, מבואר בראשונים, זה נקרא מגיס בשבת. זה איסור מגיס. עכשיו, קראנו בשולחן ערוך, סיר רותח, שהוא העברת אותו מעל האש, הנה הוא עכשיו על השיש. הוא לא מבושל כל צורכו, אסור להוציא איתו בקף. למה? זה מבשל. איזה איסור זה? איסור דאורייתא? איסור דרבנן? מבואר במשנה ברורה ובשער הציון, שזה איסור דרבנן. זה כעין הגסה. שאתה מוציא בקף, אתה לא מגיס. זה כעין מגיס. אני ערבבתי? לא ערבבתי. למה יש פה כעין ערבוב? שאתה מוציא בקף, מוציא, אז אוטומט, שאתה מוציא מבפנים, אז התחולה זזה. זה כעין הגסה, זה דרבנן. מי שמערבב את המאכל, אומר המשנה ברורה בספר קטן קוף י' דלת, זה איסורו מהתורה, זה בישול ממש. כמובן, בעבר, לפני כמה חודשים, הבאנו את ארוך השולחן, בדעת הרמב״ם ושולחן ארוך, שגם כלי ראשון, שהוא לא על האש, שהוא מבשל מדאורייתא לדעתו. בדעת מרן. לכן צריך לדעת את הדבר הזה, לכן גם מובן למה פה ועושות אותו מעל האש. זה איסור תורה. עכשיו, מי שעבר בשוגג והגיס, הרבב את המאכל, לא מבושל כל צורכו. הפרי מגדים כותב, באש של אברהם, סימן רשנון ג' מביא, שאסור בענה, מה אתה רוצה? בישלת, מי שירבב זה נקרא מבשל. אבל, הביאור הלכה, דיבור המתחיל שנמצא מגיס מביא ככה, אם זה נתבשל כמאכל בן דרוסאי, זה חצי בישול, ככה פוסק שולחן ערוך, זה נקרא חצי בישול, לפני שהגיס את המאכל, מותר בנה בדיעבד. אבל אם לא נתבשל אפילו כשיעור הזה, לאשכנזים, במקום צורך אפשר להקל. תכף אני אסביר למה אני אומר את זה. לספרדים, זה בישול בשבת וזה אסור. למה אני אומר את זה? קודם כל, לפני כן, נגענו בעבר בתחילת הסימן, שיטת הגרא, ופסק כמותו המשנה ברורה. שאם בישל בישול גמור בשוגג, במקום צורך אפשר להקל. אמרנו זה לפי אשכנזים. לדעת מרן, אין מה להקל בזה. מרן פסק אם בישל, אסור לנות מזה באותה שבת, גם בשוגג, בין הוא ובין אחרים. אז ודאי לדעת מרן אין מה לדבר. מה נשאר? לדעת אשכנזים, אז גם פה בישל בשוגג, מה אתה רוצה? תקרא למגיש הזה בישל, בישל גמור, במקום צורך, במקום צורך. הסברנו שם מה זה במקום צורך, יש להקל גם פה, יש להקל. פשוט. לספרדים אין את הקולה הזאת. מה נשאר? בן דרוסאי או לא? אם זה בן דרוסאי, אז יש דעות שאין בישול. מי שמקל גם מתבשל, שליש בישול יש להקל. כך פוסק רבי עובד הליכות עולם חלק דלת עמוד למד ג' אפילו שליש בישול יתבשל, והוא הגיס, עשה טעות בשוגג והגיס, מותר ליהנות מהדבר הזה. עכשיו, מה קורה? סיר רותח, העביר אותו מעל האש, הנה סיר החמין, שימו לב, מבושל כל צורכו, כל החמין מבושל טוב. האם מותר להוציא ממנו בקף או להרבב? בבית יוסף, בשולחן ערוך מבואר פשטות, וכך כותב חזון עובדיה שבת ד' עמוד שינון ד' וכל סיני הלכות בישול סעיף כ"ד, גם הגאון הרב מרדכי אליהו שו"ת מאמר מרדכי חלק ד' סימן ע"ז, אין איסור מגיס. מותר להוציא, מותר לערבב, מבושל כל צורכו, הוא לא על האש, נגמר הסיפור. הרי מה הביא שיש להיזהר בזה? המגן אברהם אומר פשרה, מאכל שאי אפשר להוציא אותו בלי כף,

קטניות, אין להחמיר, איך תשפוך, הכל יירטב לך. ביאור הלכה מביא, העולם לא נוהגים להחמיר בזה, כמו שאמרנו. גם מה שקל לשפוך אותו לסיר, לא שופכים, אין בזה בעיה. לכן, גם כותב הטורי זהב, רבנו זמה משנה ברורה, אין צריך להחמיר בזה. תוציאו בקו חופשי, גם אשכנזים. הסיר הזה של החמין, של הצ'ונט, הוצאתם אותו מעל

הלאה, אם הוא גם לא בחום כזה, פחות מזה, אין חשש בזה כלל. עכשיו ניגע בעוד מקרה. עד עכשיו דיברנו שתי מקרים. דיברנו סיר רותח שלא מבושל כל צורכו, הוא לא על האש. דיברנו מבושל כל צורכו והוא לא על האש. עכשיו בוא נדבר מבושל כל צורכו והוא על האש, על הפלטה. יוצאים ממנו בקף, מה עושים? הבית יוסף בסימן רשנון ג' מביא את הכל בו, וכך פוסק מגן אברהם, תוספת שבת, אלי הרבה, חיי אדם, רב פעלים, הבן איש חי, פוסקים, אסור להוציא אוכל מהסיר. שהוא על האש, אסור לך להוציא. אפילו שהסיר כבד, אין דבר כזה. כתב אגרות משה, הוא על האש, אסור להוציא מן אוכל שהוא על האש. לספרדים, במקום צורך, אפשר על ידי כף, יש על מי לסמוך. כך מבואר ברדבז, חלק ג' סימן תף י' א', מרן החידה מחזיק ברכה סיב קטן ז', פה אצלנו. חכם עובדיה, באבי העומר, חלק י' סימן נ' ה', על הרב פעלים, חלק ג' עוד למד ה'. הוא מביא גם חזון איש, מעניין, סימן למד ז' סיב קטן ת' ו'. כותב רבי עובדיה שהוא יתיר. אף שאני לא הבנתי, הרי מי שירא את החזון איש, הוא התיר רק באופן שאם יסיר את הגדרה מהאש, לא יוכל להחזיר אותה, כגון שאינה גרופה. בזה הוא מקל, אבל לא התיר בשופי. גם מערכות שני בשם החזון איש, הביא אותו במקום צורך. לכן, זה הערה, אני אומר, בדרך לימוד, שהביא את החזון איש כדעה רווחת, זה פלא. בחזון עובדיה, שבת ד' תמוד שין סמך ב', הוא מתיר כשיש צורך להשאיר את הסיר על האש. גם כן, הרב מודחי אליהו שהזכרתי, מאמר מודחי חלק ד' סימן ע' ז', קום צורך גדול, כגון שהוא רעב, הוא לא יכול להמתין לאורחים עד שיבואו, יוציא את זה, איך יחזיר? במקרים האלו, כך הוא נוקט. לכן, הלכה למעשה, במקום צורך, שימו לב, במקום צורך, לא חופשי, יש לך סיר חמין על הפלטה, גברת, אל תוציא ממנו את החמין, אפילו מבושה כל צורכות, תוציא את הסיר מעל הפלטה. במקום צורך, אין לך מקום אחר, פחדת לשכוח, לא יודע מה, סיבור רציניות, אז תוציא בכף מהסיר. אם זה לא צורך, גם לספרדים אין להקל בזה. כמובן, לערבב את המאכל שהוא על האש, זה אסור. ככה גם דייקנו בשולחן ערוך. אם היה מתיר הדבר, היה כותב, ואם הוא מבושל כל צוקר, מותר אפילו שהסיר על האש. למה הסיר אותו מעל האש? כך כותב הביע עומר חלק י' סימן נ' עוד למד ה' ועוד, לכן צריך לדעת, זו ההלכה. לערבב אותו, זה בעיה. להוציא, מקום צורך אפשר להוציא. עכשיו, מי שרוצה להוציא מעט אוכל מהסיר, שעל האש, זה דומה למי שמוציא הרבה, זה לא משנה. הרבה או קצת, גם בקצת יש פה בעיה של נגיס, זה צריך לדעת את הדבר הזה. פרט אחד קטן, בעזרת השם אנחנו נמשיך בנושא הזה בלי נדר, בשיעור הבא, לא נוכל לגמור את כל מגיס בשיעור אחד. סיר רותח מבושל כל צורכו על פלטה חשמלית. עד עכשיו דיברנו על האש. אמרנו גם על פלטה, במקום צורך, אפשר להוציא. עכשיו, לערבב אמרנו, על האש אסור לערבב. במקום צורך גדול, אפשר גם לערבב, אני מדבר על פלטה חשמלית. כל צורך גדול, אתם רואים את הסיר, ככה חייבים פה לתת ערבוב, פתאום החלק הזה פה יותר בהיר, הכל מושל כל צורכו. רוצה לערבב ככה שהרוטב יתפס גם בתפוחי האדמה שלמעלה וכו', על פלטה חשמלית, במקום צורך גדול לספרדים, יש על מי לסמוך. כך מבואר שהוא תפילה למשה חלק א' סימן למד ז', מי שירא את החזון עובדיה שבת ד' תמוד שינון וו, כותב שגם לדעת הכל בו שיש מגיס בסיר שעל האש, הוא אומר במחוסה גם הוא יודע להקל. כך כותב רבי עובדיה. זה לספרדים. לאשכנזים, מי שמניח סיר על פח שעל האש,

0: מונח הסיר מעל מקום האש, ממש אסור להוציא. אם הוא מונח לא מעל מקום האש, כותב האגרות משה מותר. אם זה קצת מקצתו מעל מקצתו, זה כותב אגרות משה ורחיים חלק דלת סימן דלת עוד א', יש להחמיר בדבר הזה. אז אנחנו כבר חרגנו בזמן, זאת השם שיעור הבא, נמשיך עוד פרטים בדיני מגיס, נתמצאת מה שאמרנו, שיהיה לכולם אותו מבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו בימי צבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, בוקר מבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן הבוקר הזה. כולל בוקר זה המקום שבו אנחנו כוללים את כל הדברים, כמו שאומר האור החיים הקדוש, כי הרי התורה הקדושה כוללת את כל הטובות שבעולם, ואם היו אנשים מתלהטים ומשתגעים אחריהם, וזה בעצם ההוכחה לזה שאנחנו כל בוקר ובוקר מתלהטים ומשתגעים ומשכימי קום לעוד עסק התורה הזה שבא עלינו לטובה ולברכם גם הבוקר הזה בחסדי השם יתברך עלינו תמיד עם הדף היומי של היום, דף עין זין, עמוד א', עמוד ב', הדף האחרון שסוגר את הפרק הרביעי של מסכת חולין, פרק הבהמה המקשה לילד, עניינים של צומת הגידים, אחרי שעסקנו במשנה האחרונה בעניינים של טרפות שאליהם חזרנו בחזרה, נמשיך ונעסוק לפני שנמשיך לפרקים אחרים ששוב ירחיבו לנו את היריעות וגם את הידיעות. כל זה בחסדי השם הגדולים עלינו תמיד. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מונחות, ולכתך בדרך, זה הזמן וזה המקום. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לבי דבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו. דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על צומת הגידים, הגמרא חוזרת חזרה לדון לגבי עניינים של גידים שהם גידים רכים, האם הם מצטרפים לבשר, כאשר דיברנו מקרה שיש מציאות כאשר נשבר העצם, אם רוב הבשר קיים האיבר מותר, ואם אין רוב הבשר קיים האיבר אסור. ולכן הגמרא עסקה בסוגיה האחרונה לגבי מה זה רוב הבשר וכמה זה רובו בהיקפו, צריך שיחסם או לא יחסם. הגמרא עוסקת בכך, אומרת הגמרא, אנה הוא גידים רכים דעתו לקמה דרבה. ואז בעצם רצו לדון האם הם מצטרפים לבשר כדי לחוף ולחסות את רוב השבר או לא. אמר רבא, ודאי שצריך להכשיר. למה? כי הרי למה היא ליחוש לה? ומאיזה דין אנחנו צריכים לחשוש שהגידים האלו אינם מצטרפים? הלא בוא נתיר את זה משני טעמים. חדה, דאמר רבי יוחנן, גידים שהם רכים של בהמה שסופן להקשות,

פה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, נמנין עליהן בפסח. זאת אומרת, גם אם אדם נמנה בחבורה לגבי קורבן פסח, כי לא שוחטים את הפסח, אלא למנויו, כמו שאמר, תחוסו על עשה, זה לשון מניין, כמו מכסת ערכן. באופן כזה למדנו שמתמנים עליו כאשר הוא חי, ואלו שמתמנים על הפסח, הרי הם נקראים בני החבורה. באופן כזה אומרת הגמרא, נמנים עליהם בפסח, ולכן הוא גם אמרת יצא באכילתם, ידי חובת קורבן פסח. הנה לנו הוכחה שהגידים הללו נחשבים כבשר גם לגבי עניין של טרפה. הם מצטרפים גם לבשר לחפות על השבר. ועוד רבה מוסיף ואומר, טעם להתיר את הגידים הרכים, שהתרי התורה חס על ממונם של ישראל, וכדי שלא יפסיד בעל הבהמה את בהמתו אם תהיה טרפה, מקלים בכך ומחשיבים את הגידים כבשר. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבה, והרי רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן, והוא סובר שלא נמנים בפסח על גידים שסופם להקשות, כיוון שהם לא נחשבים כבשר. אז בוא נלך אחרי הדעה שמחמירה, והנידון כאן זה להכשיר טרפה, שזה איסור דאורייתא. ואת אמרת, מה ילי חושלאו? באופן כזה אישתיק, רבה שתק. אומרת הגמרא, מדוע רבה שתק? ואמה אישתיק, ואמה רבה, הלכתה כבת עדי רבי שמעון בן לקיש באנטלת, כאשר הוא חולק על רבי יוחנן בשלושה דינים, בשאר המקומות הלכה כרבי יוחנן, וכיוון שהדין הזה של גידים הרקים אינו אחד משלושת הדינים הללו, אז ודאי שרבה עשה כדין כשהוא התיר על סמך דעת רבי יוחנן שגידים הרם כבשר, כיוון שזו ההלכה. אז למה רבא שתק? עונה הגמרא, הסיבה שהוא שתק, שאני אחא, אומרת הגמרא, פה אין הלכה כרבי יוחנן, כיוון דהד הרבה רבי יוחנן לגבי דרבי שמעון בן לקיש, פה הוא מודה לדבריו, כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, שרבי יוחנן סובר, שאור הראש של הרגיל ערך, לא מקבל תומעת תוכלים היות וסופו להקשות, אז אין דינו כבשר, ושלקי שקשה לו מהמשנה הזו, שכן מנתה את אור הראש של עגל הרך בכלל, אלו הדברים שעורותיהם כבשרם. ושם כתוב, דאמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, אל תקניתני מהמשנה הזו שבלשון יחיד הנישונה אותה, אין הלכה כמותה. אז בעצם רבי יוחנן סובר שכל שסופו להקשות אין דינו כבשר, לכן גם בדין הזה של גידים הוא חזר בו, והודה לריש לקיש שאינם כבשר. לכן הובן למה רבא שתק ולא השיב, כי לא מסתמכים על דברי רבי יוחנן, עד והוא חזר בו. מביא הגמרא דין נוסף בעניין הזה עדיין, הוא אותו מעשה אצל בהמה שנשבר העצם ויצא לחוץ, דאשתקיל קורטיטה מיניה. שימו לב למילה זו, קורטיטה, לשון קורט, דבר מועט, ניטל מעט מן העצם ונפל הרצפה על ידי שהתעכל העצם, אבל רוב הבשר עדיין חופה את העצם. עתה לקמד הבאי לשאול אותו מה הדין, האם גם באופן כזה שחסר מהעצם עצמם מועיל רוב הבשר שמחפה את השבר להכשירה? זאת אומרת, הספק הוא האם השבר יכול להתרפם גם באופן כזה. שהיית לת הרגל, הבא ישעה את בעל הבמה שלושה רגלים שבהם חכמים מתכנסים כדי לדרוש בלכות החג, ואז הוא יביא בפניהם את השאלה. אמר לרבה דבר מתנה לבעל הבמה, זיל כמלך לפני רבה, ברי דרב יוסף בר חמה, לך לפניו. בעצם זה רבה שחולק על הבאי, דחריף הסכינה, הסכין שלו היא חדה, יש לו מה שנקרא ידע גדול בסברות, הוא ידע לחתוך את הדין. אתה לקמה, אמר לו, מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ, תנן, ככה מפורש, כתוב, אז מה לי אם נפל ממנה אותו מיעוט, ומה לי איתה אם המיעוט הזה קיים, הרי בין כך ובין כך, הרי הקשרה, מפורש כתוב, בנשבר העצם ויצא לחוץ, אם רוב הבשר חופה את העצם, היא הקשרה. אמר לרבינה לרבה, מתלקט מהו, אבל אם העצם נשברה והבשר שחופה את הרוב לא במקום אחד, אלא מעט מכאן או מעט מכאן, ואם אני אלקט ואני אצרף יחד את הבשר, אז אני אגיע לרוב היקפו. האם זה ייחשב כרוב בשר והבהמה תהיה קשרה? או שזה לא מצטרף וזה לא מועיל? ועוד, מתרוסס מהו, אם הבשר היה מרודד וקלוש והוא לא עווה, והוא חופה את רוב העצם, האם גם באופן כזה זה מועיל להגן על העצם להכשיר את הבהמה? או שרק אם הוא עווה, זה מועיל לרפא את השבר. ועוד הוא מסתפק, אם מתמסמס הבשר שחופה את השבר. מהו? שואלת הגמרא, איך ידע מי מתמסמס? אמר רבונה ברדר רב יהושע, כל שהרופא קודרו. הוא מסיר אותו בסכין, על זה רבינה בא ודן. אבל לריקבון שהרופא לא מסיר אותו, זה כמו בשר גמור, והוא כן יכול להציל על השבר כדי להכשיר את הבהמה. ועוד מסתפק את הגמרא,

וקוט נוספים כאן בדף עין זין עמוד א', אי בעיה לו, אם ניקב מהו, נקלף מהו, נזדק מהו. אם ניקב הבשר שחופה את השבר נקב קטן, האם הנקב הזה גורם שהבשר לא יועיל להציל את השבר? ואם מתקלף הבשר מהעצם והוא לא דפוק עוד לעצם, אבל מצד אחד הוא כן קיים, מהו? האם הוא מציל על השבר? אם נזדק הבשר, האם הוא מציל על השבר? ועוד מסתפקת הגמרא, גם אם נאמר שאם נקלף הבשר והוא לא דפוק זה קשר, אבל אם ניטל שליש התחתון של עובי הבשר ושני שליש העליון של הבשר עומדים באוויר, מהו? האם החיסרון הזה יכול להציל על השבר או לא? אז הגמרא פושטת את החלק האחרון, תשמע, דאמר אולה אמר רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר, האור לבד מציל גם מבלי בשר, אז ודאי שאם שני שליש בשר קיימים זה יועיל. אבל הגמרא דוחה ואומרת לו, אל תפשוט את הספק מהדברים הללו של רבי יוחנן, דילמה דקנה משקה דידה, יכול להיות שרבי יוחנן דיבר דווקא כשהקנה והוא מחזיק את האור בשלו, זאת אומרת דווקא כשהעצם נשבר במקום שאין דרך להיות בשר מתחת לאור, כמו למשל עצם השוק שסמוך לארכובה התחתונה, מרגע הבריאה יש אור, רק אור, והאור דבוק לעצם, לכן שם מועיל אור כמו בשר. אבל במקום שהדרך להיות בשר וניטלה בשר, יכול להיות שבזה רבי יוחנן כן מודה שהאור אינו מציל. ועוד אמר רב אשי, כי האבינן ברב פאפי, איבא ילן, אם נגדר הבשר ונחתך מעל השבר כמין טבעת, אפילו שעדיין רוב עובי והיקף של השבר מכוסה בבשר, אבל על ידי הקידור, על ידי שנחתך, נפרד הבשר הזה שמגן, מהו? האם נאמר כיוון שנפרד הבשר שמחפה את העצם משאר בשר הבהמה, אז אינו מעלה ארוכה, זה לא מרפא את השבר, ואז יוצא שאין רוב היקף מכוסה בבשר, או אפילו באופן כזה, זה כן מרפא. ופשטנה מאיפה? מהדה אמר רב יהודה, אמר רב, דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאים, ואמרו, הרפואה היא מסרטו בעצם, הוא לוקח עצם אחרת והוא שורד בבשר, יוצא דם, והשני חלקי הבשר הם מתחברים ונמשכים זה אל זה, השבר מעלה ארוכה. דהיינו, זה יתרפא. אבל פרזלה, דווקא אם הוא שורד בעצם, אבל אם ישרוד בברזל, מזרף זריף, זה רק יעשה חריצים ולא ירפא. אמר רב פאפה, והוא דקנה גר מדידה. אל תתיר על ידי שריטה דווקא באופן שהוא מחזיק את העצם בשלום. כי אנחנו רואים שסביב מקום הגדרה, הבשר מתחיל להידבק. זו הייתה הפוגה קלה לעניינים של טרפות, אבל לפני סיומו של הפרק אנחנו חוזרים חזרה לדינים של עובר הנמצא במאה אימו, הרי לשם כך התכנסנו בהגדרתו של הפרק הרביעי. השוחט את הבהמה, הוא מצא בשיליה נפש עייפה, תוכלנה, אדם שאין דעתו קצה, בדבר מאוס היא תאכל אותה, לא אומרים שהיא עבר מן החי, כי היא נחשבת כאיבר מאיברי האם, והיא מותרת בשחיטתה. אבל כיוון שהיא מאוסה והיא לא ראויה לאכילה של כל אדם, ואינה מטמאה, לא תומאת אוכלין, כי אין עליה שם אוכל, ולא תומאת נבלות. אבל אם חישב עליה לאכילה, מטמאה תומאת אוכלין, אם היא נגעה בתומאה, כיוון שהמחשבה נותנת עליה שם אוכל, אבל לא תומאת נבלות, כיוון שאין מחשבתו מועילה לתת עליה שם בשר. הלאה ממשיכה המשנה ואומרת, שליה שיצאה מקצתה, דהיינו יצאה מרחם האם בעודה בחיים, אסורה כולה באכילה אחרי ששחטו את האם. למה? כי יש חשש שמא יצא ראשו של העובר במקצת שליה שיצא, והרי זה כאילו נולד, ולא מועיל השחיטה של האמא להתיר, ולכן גם השליה תהיה אסורה כמותו. והשליה אומרת המשנה, סימן לבלד באישה, וסימן לבלד בבהמה. כל אישה או בהמה שיש לה שליה, בהכרח שיש ולד בתוכה. יפה, ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, בואו נמשיך ונעסוק בדבר. בואו נראה את הדברים, אז בואו נשים לב להמשך הסוגיה הזו. אומרת המשנה, בהמה תאורה המבקרת, דהיינו שהיא ילדה בפעם הראשונה וזהו פטר רחם שלה שאפילה שליה, ישליכן על הכלבים, ואפילו שוודאי היה בוולד, אין לחשוש שהוולד קדוש בקדושת בכור, כיוון שרוב הצדדים שהוולד שהיה בה אינו קדוש בבכורה, כי אולי היה נקבה, וגם אם הוא זכר, אולי אינו צורת ולד, הולכים אחר הרוב. ובמוקדשין, דהיינו בבהמת הקדש, השליה תיקבר, כיוון שאין שליה בלא ולד, יש לחשוש לקדושת הוולד. וכל שליה שהפילה הבהמה, אין קוברין אותה בפרשת דרכים, ואין תולין אותה באילן,
מפני שכך דרכי המורי לעשות דברים

כאלו, משום ניחוש, משום כישוף, והרי התורה אמרה, ולא תעשה כמעשה הם. יפה, זו הבנת הדברים. ממשיכים על אומרת הגמרא, מנה אנמילה, הדברים אלו ששחיטת הבהמה, מתירה את השליה באכילה. עונה הגמרא דתנו רבנן, כך נאמר בדברי הברייתא על הפסוק, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות. מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, כל בבהמה תאכלו, שהמשמעות היא שיש היתר אכילה לכל מה שבתוך הבהמה. הכתוב בה לרבות את השליה, שהיא מותרת באכילה בשחיטת ההן. יכול, אפילו אם יצאה מקצתה של השליה, תהיה מותרת. תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, אותה תאכלו. אותה אתה רשאי לאכול ולא את שלייתה. אז היות ובהתחלה כתוב כן מתיר ולבסוף הוא אוסר, אנחנו נסביר שהאיסור הוא דווקא באופן שיצאה מקצתה, כי אז יש חשש שהוולד שבתוכו הרי הוא כילוד ולא ניתר בשחיטת אמו, ולכן גם השליה אינה מותרת. שואלת הגמרא, מי יחדה אבל בהכרח אין שליה בלא ולד, למה להקרא? הרי יש חשש שהוולד שבשלי יצא והרי הוא כילוד, והשילה נגררת אחריו ממילא גם היא אינה ניתרת. מתרצת הגמרא, קרא אסמכת באלמה, זאת אומרת איסור השיליה זה מחשש שהוולד יצא, חכמים הביאו את הפסוק כסמך באלמה. עוד מבארת הגמרא את לשון המשנה, ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות, זה השיליה. בוא נדון לגבי טומאת האור. באר רבי יצחק בר נפחא, אור חמור שהוא קשה ומאוס ולא ראוי לאכילה, ששלקו הוא בשל אותו הרבה, מהו? אומרת הגמרא, כלפי מה אתה מסתפק? למאי לטומאת אוכלין. זאת אומרת, אם הספק הוא האם האור נעשה אוכל ומקבל טומאה, הרי כבר תנין את הדין הזה בדברי הברייתא. ופה אנחנו עוברים לדף עין זין עמוד ב'. ואם נאמר שהספק לגבי טומאת נבלות, הרי כבר תנינה. בואו נראה את זה לפנינו. אור ששלק אותו לגבי טומאת אוכלין דתניה, האור והשליה של הבהמה. אין מטמאין טומאת אוכלים. למה? אור כיוון שהוא קשה, השליה כיוון שהיא מאוסה. אור ששלקו והשליה שחשב עליה לאוכלה, אפילו שהיא מאוסה, מטמאין טומאת אוכלים. ועוד אומרת הגמרא, לגבי טומאת נבלות, נמי תנינה, כתוב בתורה, אשר ילחם לאוכלם, הנוגע בנבלתה, יתמא עד הערב, בנבלתה, הרי זה מיותר. אומר לך דווקא שמי שנוגע בבשר הנבלה נטמא, ולא מי שנוגע בעור, ולא בעצמות, ולא בגידין, ולא בקרניים, ולא בטלפיים. ואמר רבא ברב חנה, לא נצריכה הברייתא למעט את הדברים הללו שהם לא מתמים, שהדבר הזה הוא פשוט שהוא לא כמו בשר, אלא זה בא לחדש אפילו כשהעשן ציקה גדרה, גם אם הוא בשל את זה 40 תבלין, זה לא מתמה. אז בעצם אנחנו רואים מפורשות שאור ששלקו, הוא בא כבר בברייתא, בין לגבי טומאת אוכלין, בין לגבי טומאת נבלות. אז כלפי מה מסתפק רבי יצחק בר נפחא? עונה הגמרא, לעולם הספק הוא לגבי טומאת אוכלין. רק רבי יצחק הסתפק לגבי אור חמור, ושאני אור חמור, באופן כזה, משאר אור בהמה, דמייז, ויש להסתפק שמה, לא תועיל שליקה לתת עליו שם של אוכל כדי לקבל טומאה. זה בעצם בירור העניין. מסתפק, מביאה גמרא עוד בירור בדברי המשנה. שליה שיצאה מקצתה היא אסורה באכילה, שמה יצא ראשו או רובו של הוולד באותה מקצת שליה, והרי הוא כילוד, ואמרנו ששחיטת האם לא מתירה. בואו אנחנו נבהר באיזה אופן חכמים חוששים ליציאת הוולד. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא כשאין אימה ולד, אנחנו לא רואים, כיוון שאין שליה בלא ולד, ודאי שהוולד נימוח, ויש חשש שמה הוציא את ראשו הוא בו. אבל אם יש אימה ולד, ואנחנו רואים שהוולד בפנים, ולא יצא ראשו הוא רובו, במקצת השליה שיצא לחוץ, השליה מותרת באכילה. ואין חוששין לשמה יש עוד ולד אחר שנימוח. ורבי יוחנן אמר, בין אם אין אימה ולד, בין יש אימה ולד, השליה אסורה, אפילו כשיש ולד קיים, חוששין לשמה שיש עוד ולד אחר שהוא נימוח, ולכן השליה אסורה באכילה. שואלת הגמרא, איני? כך אמר רבי אלעזר, ואמר רבי ירמיה. לחומרה אמרה רבי אלעזר, הוא מחמיר יותר מרבי יוחנן. אז בעצם לפי מה שהגמרא הביאה את דברי רבי אלעזר, יוצא שהוא מקל יותר מרבי יוחנן. ואז כשיש אימה ולד, רבי אלעזר מתיר, ורבי יוחנן אוסר. לכן בהכרח אומרת הגמרא, המחלוקת היא אופן אחר.
אלא יהי איתמר. אחי איתמר, אמר רבי אלעזר, מה שבמשנה מובה, שהשליה אסורה, משמע שהיא אסורה, אפילו כשיש בוולד קיים, לא שנו את הדין הזה, אלא רק שהשליה אינה קשורה בוולד. אז יש חשש שמה השליה של הוולד הקיים נימוחה ויצאה. והשליה הזו, ולד אחר היה בה, ונימוח ויצא. אבל אם השליה קשורה בוולד, ודאי שהשליה הזו שייכת לוולד הקיים, ואין חוששים לוולד אחר. זה רבי אלעזר. ורבי יוחנן אמר, אנו, אין לנו, אלא רק שליה בלא ולד. זאת אומרת, השליה תהיה אסורה באכילה, דווקא שליה בלא ולד. לכן ודאי שיש בה ולד של נימוח, ויש חשש שמא יצא ראשו הוא בו, אבל אם יש אמא ולד קיים, ורואים שהוולד בפנים ולא יצא, בין אם השליה קשורה בוולד, בין אם אין השליה קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר, אלא אנחנו תולים את השליה בוולד הקיים. ולכן אומרת הגמרא, ואיינו דאמר רבי ירמיה, על המחלוקת הזו בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, שלחומרה אמרה רבי אלעזר, הוא מחמיר ואוסר גם כשיש אמא ולד, אמא שליה, אינה קשורה בו. תניא כבתדר רבי אלעזר, אישה המפלת נפל שדומה למין בהמה או חיה ועוף, שנפל לא נחשב כוולד באופן כזה לטמא טומאת לדם, וגם אם פילה שליה עם האם, מה הדין? בזמן שהשליה קשורה בהם, אין חוששים לוולד אחר, ולכן אם הלידה הייתה בלא דם, האישה היא לא טמאה. אבל אם השליה אינה קשורה בהם, הרני מטיל עליה על האישה חומר שני ולדות, שאני אומר שם הנימוח שפיר של שליה זו, וזה היה ולד גמור, ושם הנימוח השלייתו של שפיר, מה שקיים באופן שהוא דומה בדמות של מין בהמה וחיה, השליה שקיימת היא לא שלה. בעצם יש פה שתי אפשרויות מי זה הוולד, האם זה מין בהמה וחיה או ולד גמור, ואנחנו חוששים לחומרת שניהם. על כל פנים מבואר בדברי האמרת שיש לחלק בין שליה קשורה לוולד לבין אינה קשורה לוולד, זה כדברי רבי אלעזר. עוד אמרנו בדברי המשנה, המבקרת שהפילה שליה, יש לי חן על הכלבים, ואפילו שהשילה היא פטר רחם של הבהמה, אין בזה קדושת בכור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שמותר להשליך את השליה לכלבים? הרי אין שליה בלא ולד, ואולי הוולד שבה שליה, הוא כן היה בכור. עונה הגמרא, אמר רבי קברי דרב עמי, רוב בהמות המבקרות יולדות דבר הקדוש בבחורה, ומיעוט בהמות יולדו דבר שאינו קדוש בבחורה. ומה הניעו? נדמה, דיינו ולד שלא דומה לאמא, אלא לסוג של בהמה אחרת כמו רחל, שילדה ולד בדמות עז, זה לא קדוש. וכל היולדות, יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. אז ודאי שיש פה כבר ספק על הוולד הזה, ספק זכר, ספק נקבה. קדושת בחור זה רק בזכר. לכן, סמוך בו תצרף מיעוט הדנדמה למחצה דנקבות, והאבולה וזכרים מיעוט. היוצא שמבין כלל הבכורות שבבהמה, רק מיעוט הם זכרים שקדושים בבכורה, ולכן מותרת השליה הזו בהנאה להשליך אותם לכלבים. עוד מובא במשנה במוקדשים, דהיינו בהמת הקדש שהפיל השליה, השליה תיקבר. מה היא טעמה שהיא טעונה קבורה? עונה הגמרא, רובה בר מקדשו, דהיינו רוב הנולדים בבהמת המוקדשים הם קדושים, כיוון שכל ולד גמור הוא קדוש בן זכר ובן נקבה, לכן מובן שהיא טעונה קבורה. אבל אין קוברין את אותה שליה שהפילה הבהמה בפרשת דרכים, ואין תולים אותה באילן משום דרכי האמורי. אביי ורבא, הסבירו את העינן, דאמרי תרוויו. כל דבר שיש בו רפואה, דהיינו שעושים אותו על המכה של אדם או בהמה כדי לרפא אותה, או משקה או סם, אין בו איסור משום דרכי האמורי. אבל אם אין בו רפואה, זאת אומרת זה לא נעשה על החולי, כמו לקבור שליה בפרשת דרכים, שזה דומה לאיזשהו ניחוש ו... עניינים של כישוף, יש בו משום דרכי האמורי, כמו שנאמר לא תעשה כמעשה הם. שואלת הגמרא והתנא בדברי הברייתא, אילן שמשיר מפיל פירותיו קודם זמנם מחמת שומנו, הרפואה היא שסוקרו בסיקרה, צובע אותו בצבע אדום וטוענו באבנים. איך זה מותר? ביש למה לטוענו באבנים זו רפואה טבעית? כמו שהגמרא אומרת, כי איכי דניק חושכילה, נכנסים במעט לדף הבא כדי לסיים את הפרק, כדי שזה ימעט את כוחו של האילן, אלא סוקרו בסקרה, אמה היא זה לא אסור משום דרכי האמורי, הרי אין בזה רפואה. עונה הגמרא, הסיבה היא, למה עושים זאת? כי איכי דלך זיוע אינשם, וליבאי רחמי אילווה, יבקשו רחמים על האילן שלא ישיר את פירותה, ויש על זה מקור, כדתניה, כמו שנאמר במצורה, ותמה, תמה יקרא.
המצורע צריך להודיע לרבים את טומאתו, ורבים מבקשים עליו רחמים, וכן כל מי שהראה בו דבר צער או חולי צריך להודיע לרבים את צערו, ורבים מבקשים עליו רחמים כדי שיושיעו אותו מן השמיים. אמר רבינה, כמנטלינן קובסה בדיק

0: כמו מי אנחנו סוברים שאנחנו מתירים לתלות אשכול תמרים על הדקל, וזה סימן שהדקל הזה משאיר את פירותיו. עונה הגמרא, כמן, כי הייתנה, כמו התנא הזה בדברי הברייתא שאמר שצריך להודיע לרבים את הצער כדי שיבקשו רחמים, וכך הפעולה הזו בעצם משדרת כלפי אלו העוברים ושווים. אדרן הלך, פרק בהמה המקשה לילד, בחסדי השם יתברך, זכינו לעוד פרק ללמוד וללמד, ובחסדי השם גם להבין את הדברים מתוך רצון שלא תצא שום תקלה בהבנתם. ישר כוח גדול למאזינים יקרים שהייתם עמנו, סעו ברחמי את השם ותזכו, ובוודאי שגם תזכו ותהנו להמשך ההזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מקדש ראשון מפני מחרב. הגמרא שואלת שאלה מהותית, למה חרב בית המקדש? עונה הגמרא, היה בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושה דברים החמורים ביותר שבתורה, שעליהם אנחנו מצווים שיהרג ואל יעבור. רבותיי, אם בא עכשיו גוי לבן אדם, אומר לו תחלל שבת, או הורג אותו, מחלל שבת. או תעשה ככה, או כל בסדר. מביא לו חזיר, או תאכל, או יורה בו, שיוכל. שלושה דברים חובה עלינו, יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, בר מינן. ושפיכות דמים. שלושה דברים הכי חמורים חרב עליהם את המקדש. ויצאו לכפר לגלות בבל. ומקדש שני מפני מחרב, היה בו הרבה תורה והרבה קדושה וכל היהודים שומרי תורה, ולא היה עבודה זרה ולא גילו עריות ולא שפיכות דמים. היו כולם בני תורה ויראי השם, כולם חרדים לדבר השם. אז למה חרב? עונה הגמרא, לפי שהיה בו שנאת חינם. אופה, שנאת חינם. לפי שהיה בו שנאת חינם. עונה הגמרא, ללמדך שיש כולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שואל הגאון האהוב הנערה הצבא היקר רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו, איפה התורה שקולה? מקדש ראשון שהיה שלושת העבירות החמורות, שברוך השם עם ישראל קדוש וטהור ונקי היום, אחרי 70 שנה היה גאולה ונבנה בית המקדש, אבל בשביל שנאת חינם כבר 2000 שנה ולא נבנה, זה לא שקולה. אם היה שקולה אחרי 70 שנה צריך לבנה הבית השלישי. מזה שלא נבנה הבית השלישי אחרי 70 שנה, שמע מינה ששנאת חינם חמורה פי 1000 מכל העבירות החמורות.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ב', משנה ב', במסכת עבודה זרה. אומרת המשנה, מתרפים מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות, והן מסתפרים מהן מכל מקום, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו. משנה זו בעצם המשך המשנה הקודמת, והיא מוסיפה ללמד בדברים שישראל מוזר עליהם כלפי הגויים, משום שחשודים הם על שפיכות דמים. אז דיברנו אתמול על העניין הזה שלא מיילדים בשביל לא לילד בן לעבודה זרה, ומותר שגויה תלילד את הישראלית, אבל שיהיה מי שעומד על גבה, כי הם חשודים על שפיכות דמים. דיברנו על העניין הזה של שאסור להתייחד גבר משום שפיכות דמים, ואישה אסורה משום עריות. מתרפים מהם מן הגויים ריפוי ממון, כלומר ריפוי בהמות, שיכול ישראל לרפא את בהמתו על ידי רופא גוי, אבל לא ריפוי נפשות, כלומר ריפוי גופו, ויש מפרשים ריפוי ממון חולי שאין בו סכנה, שאין בידו להביאו לשדה סכנת נפשות, אלא ערכת החולי להצעת הממון. ריפוי נפשות, חולי שיש בו סכנה, או שאפשר לבוא לידי בקלקול רפואתיו. ובגמרא אמרו שאפילו הוא בריפוי נפשות, אם רופא גוי אמר לו שם פלוני, ולא ייתן לו תרופה שיש בה סכנה, ואין מסתפרים מהם בכל מקום, אפילו ברשות הרבים שמחתוך צווארו בתער. דברי רב מאיר, הסובר שאף ברשות הרבים יש חשש של שפיכות דמים. וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר להסתפר אצל גוי, שואיל ורבים מצויים שם מתיירה הוא להזיקו, אבל לא בינו לבינו, כלומר במקום שאין רבים מצויים שם תמיד, אלא שלפעמים הם מזדמנים שם, כגון בסמטה או בקרן זווית, אסור להסתפר אצל הגוי. כך מבואר במברשיים, ושבינו לבינו ממש, אף בלא תספור את אסור, שהרי שנינו במשנה קודמת, לא הייתי חיל אדם עם מהם, פני שחיל...

0: שולים על שפיכות דמים. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף עין זין, רפואה יעילה או אמונה תפילה? כל אחד רוצה להיות בריא, כל אחד רוצה פרנסה והצלחה, אבל איך משיגים את הדברים האלה? איך מבדילים בין שיטות אמיתיות שבאמת עובדות לבין כל מיני דמיונות שווא והבלים שלא מועילים אלא יכולים גם להזיק? הגמרא מביאה את דברי אביי ורבא. אביי ורבא אמרו, כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי. המושג דרכי האמורי מתייחס למנהיגים, מתייחס למנהגים שהיו נפוצים בקרב עובדי אלילים. פעולות חסרות היגיון נועדו להשפיע על המציאות בדרכים נסתרות. אביי ורבא מסרטטים קו גבול חד וברור בין עולם התורה וההיגיון לבין עולם האמונות התפלות. הכלל שהם קובעים הוא פשוט, ההיגיון הוא תעודת הכשרות של המעשה. אם יש כך סיבתי הגיוני בין הפעולה לתוצאה, כמו טיפול רפואי באמצעות משקה או סם, זה לגיטימי. אבל אם המעשה חסר כל היגיון טבעי ואין קשר בינו לבין התוצאה הרצויה, הוא אסור. האיסור על דרכי האמורי הוא לא רק איסור של התורה נגד עבודה זרה, הוא גם קורא לנו לחשוב להתנהל בהיגיון. התורה צריכה שנחיה בעולם של סיבה ותוצאה, עולם שבו אנו משתמשים בשכל שניתן לנו להבין את הטבע. כשאדם נסחף אחרי אמונות תפלות הוא מאבד את האחיזה במציאות, הוא משתבד לפחדים, רמאויות. הבאי ורבי מלמדים אותנו שההיגיון הוא הכלי שדרכו אנחנו מבררים מה שייך לעולם האמת ומה שייך לעולם האשליה. הדיון הזה הוא רלוונטי בעידן שבו אנו מוצפים בשיטות טיפול כמאות סגולות, עלינו לבחון יש פה בסיס, מה עומד מאחורי זה, מי עומד מאחורי זה. ההבחנה הזו שומרת עלינו, היא מעודדת אותנו להסתכל על כל דבר, להסתכל טוב, לדעת אם זה רוחניות נכונה. הנס הגדול ביותר זה חוקי הטבע שהטביע בורא, שמחפשים ריפוי בתוך הטבע, בתרופות, בתזונה, בנפש, פועלים בהרמוניה עם רצון השם, ולא תמיד אפשר לעקוף באמצעות דברים שהם חסרי פשע. צריך לדעת מה רבו, מה רבו, מעשיך השם. כולם בחוכמה עשית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. משה רבנו מסכם לעם ישראל את המסעות שלהם, והוא מזכיר להם, כשהגעתם ליד ארץ אדום, ארץ שעיר של עשיו, הקדוש ברוך הוא ציווה אתכם, אוכל תשברו מאיתם בכסף, ואכלתם, וגם מים תיחרו מאיתם בכסף ושתיתם. יש לכם את המן, יש לכם את הבאר, אתם יכולים לאכול את האוכל שלכם, את המים שלכם, אבל לא. אתם באים לעבור בארץ שעיר, אתם חייבים להנות את בעל הבית מהנכסים שלכם. יש לכם כסף, יש לכם כל מה שאתם צריכים, אבל עדיין נכנסתם לבעל הבית, התארחתם אצלו, אתם עוברים לטור את הארץ שלו, נעזרים בדרכים שלו, אתם צריכים להכיר לו טובה ולהנות את בעל הבית מהנכסים שלכם. לקנות, לא להתמקח, לא להתקמצן, לתת לו להרוויח עליכם. מים בכסף תקנו ושתיתם. תשתו את המים ותקנו דווקא בכסף מלא. אבל רש"י עומד על הנקודה שהתורה ממשיכה, פסוק מיד אחרי זה, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. ידע לכתך במדבר הגדול זה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. אומר רש"י, מה הקשר של הפסוק הזה לציווי של הקדוש ברוך הוא לקנות מהם בכסף? אומר רש"י, אתם יכולים לבוא ולהגיד, למה להוציא כסף? למה לבזבז כסף? יש לנו מים, יש לנו את הסנדוויג'ים שלנו, יש לנו מה לאכול, מה לשתות. למה שנבזבז כסף לקנות מהם ולפרנס אותם? אומר רש"י, כי הקדוש ברוך הוא דאג לכם, נתן לכם שפע, נתן לכם הרבה כסף וזהב, לא חסרתם דבר, אז אל תכפרו בטובתו של מקום. ואני אקרא את המילים של רש"י. לפיכך לא תכפו את טובתו להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים. הקדוש ברוך הוא נתן לכם כסף, ויש אנשים שהם כופרים בטובה, זה אומר הם לא מעריכים את מה שיש להם. אבל יש משהו אחר, יש לקפות על הטובה. לא לקפור בטובה,

0: לקפות על הטובה, לחסות, לחפות, להעלים אותה. אנחנו עניים, אין לנו כסף, תעשו לנו הנחה, תיתנו לנו בחינם, נשתה את מה שהבאנו מהבית. אומר רש"י, זה כפוי טובה. הקדוש ברוך הוא נתן לכם הרבה כסף, הרבה זהב, נתן לכם שפע וברכה, אל תראו את עצמכם עניים, אל תתמסכנו גם ביחס אל עצמכם. יש אנשים שעם כל הטוב שיש להם, נהנים להתלונן, לרטון, אין לי מספיק, לא טוב לי, להוא יש יותר. אומר רש"י, לא, אל תקפו על הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, וגם ביחס לאנשים אחרים. הקדוש ברוך הוא נתן לך שפע, הוא רוצה שתשתמש בטוב הזה, הוא רוצה שתהנה ממנו, הוא רוצה שתנצל אותו. כמו שאומר הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש לך כסף שהרווחת מיגיע כפיך, אם אתה אוכל אותו, אם אתה משתמש בו, אז אשריך וטוב לך. אם הקדוש ברוך הוא נתן לכם שפע של ברכה, ואתם עכשיו תראו את עצמכם כעניים, אין לנו כסף בשביל לחסוך את העלות של המים ושל הלחם שאתם צריכים לקנות מעשיו, הרי אתם כופים על טובתו של מקום. אתם מראים כאילו אתם עניים, כאילו אתם מזלזלים בעצמכם, כאילו הקדוש ברוך הוא לא דאג לכם לכל צורככם. זה כפיות טובה, זה לכפות על הטובה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תקנו בשפע, תענו את בעל הבית מנכסיכם, ותראו את השפע שיש לכם. כמובן צריך להדגיש, אין הכוונה להתייחצן, להראות לכולם כמה יש לנו הרבה, כמה אני עשיר, כמה אני גדול, כמה טוב לי, אבל עדיין לכבד את עצמנו, להראות שיש לנו ברכה, שיש לנו טובה, שיש לנו שפע. כי מה יותר מכעיס מהורים שמפנקים את הילדים, שנותנים להם, והילד לא מעריך, לא נהנה, לא מנצל את מה שנותנים לו. כשלוקחים ילדים לטיול, יכולים להשקיע כסף, זמן, אנרגיות, משאבים, ובסוף הילדים, לא, לא היה כיף, מה עשינו בכלל, בקושי זה וזה. אם אתה לא מנצל, אם אתה לא נהנה, אם אתה לא מעריך, אז לא ניתן לך פעם הבאה. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא שנתן לנו שפע, יחזור וייתן, אנחנו צריכים להעריך את זה, צריכים להודות על זה, צריכים לנצל את מה שהוא נותן לנו, ולא לקפות על הטובה ולהתמסכן ולהראות אין לנו, אנחנו עניים, קשה לנו. כי אם נתלונן, אם נכפור בטובה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו עוד שפע וברכה. אז כמובן, כמו שהדגשנו, אין הכוונה ליחצן ולהשוויץ, אלא רק להשתמש כמו שצריך במינון הנכון. וזה המקום לסיים במילים החריפות ביותר של הכלי יקר. הכלי יקר כותב פה בהמשך הפסוק, שלא התקנו בכם, אומר הכלי יקר, וזה ההפך ממה שישראל עושים בדורות הללו. הוא חי בפראג לפני 400 שנה, והוא אומר שעם ישראל בדורות הללו בארצות אויביהם, כי מי שיש לו מנה, הוא מראה את עצמו במלבושי כבוד ובבתים ספונים וחשובים, כאילו יש לו כמה אלפים. ומגרים האומות בעצמם ועוברים על מה שנאמר, פנו לכם צפונה. כותב הכלי יקר, כשאנחנו מתגאים ומשתחצנים בכסף שלנו, בטובה שקיבלנו, זה גם פסול. אם אנחנו מייחצנים את זה יותר מדי, יותר ממה שיש לנו, יש לנו מנה ומראים כאילו יש לנו אלפים, זה גאווה. וכשעושים את זה בין אומות העולם, אנחנו מגרים את אומות העולם לקנות בנו, להתנכל אלינו, לשנוא אותנו, שיהיה אנטישמיות בעולם. וכמו שכותב הכלי יקר, והוא המסב את כל התלאה אשר מצאתנו. לא לגרום להשתחצן ולגרום לאנשים לקנות ולשנוא אותנו, אלא במינון הנכון, לשמוח בטוב שהשם נותן לנו, להשתמש בזה כמו שמדגיש רש"י, לא להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים בטובה והברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וכך נזכה כולנו שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן ויחזור וייתן. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב וברוך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית נעסוק היום בשאלה, האם מותר ליטול ויטמינים בשבת? היום תופעה מאוד נפוצה שאנשים בריאים לוקחים ויטמינים שונים כדי למלות את המצברים של הגוף שלהם, ויטמין C, B, D וכהנה מכל הסוגים שישנם. לא תמיד זה מתוק וטעים באופן שזה ראוי לאכילה, אלא מדובר בכדור שאין בו לא טעם ולא ריח, ממש כמו כדור שנוטלים אותו לרפואה. השאלה האם מותר ליטול ויטמינים בשבת, אם לא, יש בדבר הזה שמועות.

0: הקדמות ופסקים לכאן ולכאן, אנחנו נציג את הדברים בשורש כדי שנדע עד ההלכה למעשה. נקדים שיש מחלוקת יסודית בין מרן הבית יוסף לבין המגן אברהם, שתיהם זה בסימן שנחפת, האם מותר לאדם בריא לקחת תרופות בשבת שלא לשם אכילה ושתייה. דעת המגן אברהם שמותר לאדם בריא ליטול תרופה בשבת, כיוון שהוא בריא לגמרי והוא לא זקוק לזה לרפואה, ובתנאי שהוא לוקח את זה כיוון שהוא רעב או שהוא צמא, הוא רוצה להסביע את עצמו מתרופות כי אין לו מה לאכול, אז באופן כזה בלבד מותר לו. אבל אומר המגן אברהם, אם הוא לוקח את התרופה הזאת כדי לחזק את מזגו, אף על פי שהוא אדם בריא ושלם בסך הכל, עם כל זה אסור לו ליטול את זה בשבת, כיוון שהוא לוקח תרופה שזה מאכל חולים והוא מתכוון בזה לחזק את מזגו, יש כאן סוג של רפואה בשבת שזה אסור, כמו הוא גם נוקט המשנה ברורה בסימן שנחפת. לעומת זה, מי שמעיין היטב בבית יוסף בסימן שנחפת, הוא כותב אחרת לגמרי. טוען הבית יוסף שמותר לאדם בריא ושלם לקחת תרופות בשבת לכל מטרה שהוא רוצה, לאו דווקא כאשר הוא רעב או צמא והוא רוצה את הרפואה הזאת כדי להתרפא, אלא לכל מטרה שתהיה מותר לו לקחת את הרפואה, גם אם זה נוגע לחזק את מזגו. זאת מחלוקת יסודית שיש ביניהם, כל אחד מביא לדבריו ראיות שונות, ולמעשה אנחנו ודאי בני ספרד הולכים בעקבות פסקיו של מרן הבית יוסף. אצל בני אשכנז יותר חששו בזה לשיטת המגן אברהם. הרי ההקדמה הזאת נבין את הדיון בנוגע לויטמינים. כמה מפוסקי הדור האשכנזים טוענים שאסור לקחת ויטמינים בשבת, מפני שאפילו שמדובר באדם בריא, אבל היות והוא לוקח את זה כדי לחזק את גופו, אז זה דומה לבריא שנוטל תרופה לחיזוק גופו שאסור לדעת המגן אברהם. כך נקט למשל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שאסור ליטול ויטמינים בשבת, כך מובא בספר שמירת שבת כהלכתה פרק למדלת סעיף ב'. אבל גם אם נניח כדבריו, זה נכון לבני אשכנז, אבל בני ספרד שהולכים בעקבות מרן הבית יוסף, הרי לפי מרן הבית יוסף מותר לאדם בריא לקחת כל תרופה שתהיה לכל מטרה שתהיה. אז גם בהנחה והויטמינים מוגדרים כתרופה, מותר לבני ספרד לקחת ויטמינים בשבת, כיוון שדעת מרן להתיר לבריא נטילה של תרופה לכל מטרה. גם לבני אשכנז יש מקום גדול להקל בזה. כותב בשאלות ותשובות ציץ אליעזר, הלק י' סימן נון, שהיבר הגאון רבי יהודה אליעזר וולדנברג, שהויטמינים בזמננו הם מוגדרים כמאכל בריאים, לא כמאכל חולים. אולי בהתחלה לא היה הדבר הזה כל כך נפוץ, אבל היום המון המון אנשים לוקחים ויטמינים הגם שהם בריאים לגמרי. בשוט באר משה, הלק א' סימן למד ג', כותב ששליש האוכלוסייה בארצות הברית לוקחים ויטמינים, אף על פי שהם לא חולים. אז דבר כזה כבר לא נקרא כמאכל של חולים. דבר כזה הוא כבר מוגדר בהלכה כמאכל בריאים. וכלל גדול בידינו שכל מאכל בריאים מותר בשבת אפילו לחולה, על אחת כמה וכמה לבריא. ומהסיבה הזאת לא רק לבני ספרד ניתן יהיה להקל בנטילת ויטמינים, אלא גם בני אשכנז, המקל בנטילת ויטמינים בשבת, יש לו על מה שיסמוך בזמן הזה שפשט המנהג הזה של נטילת ויטמינים אצל רבים רבים רבים, הגם שהם בריאים ושלמים. לכן להלכה למעשה, לבני ספרד בוודאי מותר ליטול ויטמינים בשבת, ולבני אשכנז, על אף שהדבר שנוי במחלוקת פוסקים, אבל יש מקום גדול להקל בזה בזמננו שנטילת ויטמינים הפך לדבר נפוץ מאוד גם אצל הבריאים. והשם מתברך את מית בריאותנו, כי העיקר הוא מה שאמרו חז"ל בשבת דף י"ב, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יהלה. כשאדם בריא, יחד עם נטילת הויטמינים, יבקש על התמדת הבריאות שלו, לפני שיגיע המצב שהוא זקוק כבר לרפואה. כל זמן שהוא בריא, זה הזמן לבקש, והשם יתמיד בריאותנו כל הימים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אב. השלב הנוסף באבלות זה מראש חודש אב או אחרי ראש חודש אב. אנחנו נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב ונמנעים מבית באב, ספר ככה מנהג הספרדים, אשכנזים מחמירים כמדומה גם בראש חודש. בכל מקרה זה כבר שלב נוסף באבלות על החורבן. הזכרנו את הגמרא.

מסכת תענית, הגמרא המפורסמת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, מי שחלילה לא מתאבל לא זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. זה פסוק בישעיה בפרק סמ"ו. מי שמתאבל עליה, אז עליו כתוב סיסו איתה מסוס. אתמול הזכרנו את יום פטירת אהרון הכהן. הזכרנו שבתורה שכתוב התאריך, זה לא כתוב בפרשת חוקת, ששם כתוב בהרחבה על פטירת אהרון, אלא במסעה שכתוב את זה בתוך המסעות. שם כתוב התאריך, אמרנו שזה כתוב בפרשת מסעה שקוראים אותה בסמיכות לתאריך הזה א' באב. איני יודע אם זה הטעם שהתורה כתבה את זה פה, אבל כל פנים ודאי שיש פה פנינה יפה. יש עוד נקודה שאפשר לשים לב, שהרי אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמה יש את לפחות הדבר הסמלי, שדווקא כאשר מתחילים את ימי חודש אב, כאשר מתקרבים אל יום תשעה באב, אנחנו מתפעלים ומייחלים שכבר ייבנה בית המקדש לפני תשעה באב השנה, ממש בקרוב ממש, והכל פנים, זה השלב של חודש אב, השלב הנוסף באבלות. מתחיל חודש אב, אתה זוכר את פטירתו של אהרון. הרי בית המקדש השני, כמו שאמרו רבותינו במסכת יומא, נחרב בגלל שנאת חינם, כן? הגמרא מפורסמת שם בדף ת', העניין של שנאת חינם. אתה ככה, יש לך פה את העניין הזה לזכור ולהכניס אל המודעות שלנו את העניין של ללכת בדרכו של אהרון. דווקא בתקופה הזאת אנחנו זוכרים את אהרון, זוכרים גם את העניין של השלום והאחווה, ולתקן את מה שהביא לחורבן. גם פה איני יודע לומר אם יש קשר, או מה הקשר בין הדברים, ככה קבע הבורא שיפטר אהרון באלף באב, אבל כל פנים לנו זה ודאי עוד נקודה לזכור בתקופה הקשה של בין המצרים, ודאי בחודש אב, לזכור את העניין הזה של השלום והאחווה, ואנחנו זוכרים את זה כאשר מציינים את פטירתו של אהרון בדיוק בתחילת התקופה של תשעת הימים. אנחנו ניגע בקצרה בדמותם של כמה מגדולי ישראל. יש גם בסוף חודש תמוז כמה מגדולי רבותינו שנפטרו, וגם בתחילת חודש אב. הזכרנו כמובן כמה מגדולי ישראל. דיברנו על רבנו מרן הרב אלישיב, כמובן דיברנו על ראשי, רבנו הגדול רבי שלמה יצחקי, האחד מגדולי בעלי המוסר, כן, שמפורסם מאוד גם בספרו שפתי חיים, הוא הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצל, שהיה משגיח בשבט פוניבז', מי שהיה מקורבו ותלמידו של המשגיח המפורסם, הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר. ספרו מכתב מאליהו הוא בסיסי כל כך בעולם המוסר ועולם ההנהגה, ללמוד ולקבל דרך מיוחדת בעבודת השם, בלשון מיוחדת, דברים עמוקים שהרב מפשטם ומביא אותם אלינו בספרו. הרב פרידלנדר היה גם מעורכי הספר הזה. כידוע, כמה הספר הזה, גם של הרב דסלר, גם של הרב פרידלנדר עצמו, כמה התפרסמו והתקבלו. הרבה עניינים של עומק המוסר בצורה מיוחדת, ודורות של בני תורה שגדלים על הספרים הללו. הוא נפטר בשנת תשמ"ו, זה אומר לפני בדיוק 40 שנה, בכ"ח בתמוז. כלומר, ממש לפני כמה ימים היה יום האזכרה, לפני כיומיים שלושה. כמו שאמרנו, היה תלמידו וקורבו של המשגיח הרב דסלר. אם אנחנו בעצם מרחיקים מעט יותר אחורה, הולכים מהמאוחר אל היותר מוקדם, יום כ"ח בתמוז, כלומר כאמור לפני כמה ימים, נסתלק לבית עולמו נפטר רבנו הגאון הראשון לציון, הישא ברכה.
רבי יוסף, רבי יעקב שאול אלישר. הישא ברכה, הוא נפטר לפני בדיוק 120 שנה, כ"ח תמוז תפרי סמך וב. בכ"ח בתמוז מלאו 120 להסתלקותו, לפטירתו. והוא מפורסם מאוד בתורתו, בספריו, כאשר מסתכלים על הספרים שיצאו בתקופה ההיא, רואים הרבה הרבה ספרים שקיבלו את ההסכמה שלו, מחברים גדולים, גדולי תורה, שקיבלו את ההסכמה של הרב, וחיבר גם בעצמו הרבה ספרים כידוע, ספר שמחה לאיש, איש זה ראשי תיבות של שמו, אלישר יעקב שאול, לכן ספריו הם נושאים את השם איש, עולת איש, מעשה איש, וכן זה הדרך, והרב כאמור מאוד מאוד ידוע בתורתו ובספריו, נסע בתפקיד הרם של הראשון לציון, תפקיד שבו כיהנו גדולי עולם במשך כ-300 שנה ויותר, מאז שמונה וככה כיהן בתפקיד רבנו הגאון רבי משה גלנטי השני. סבו היה מהרם גלנטי הראשון, יש מהרם גלנטי השני, הרב המגן השני, שהוא היה הראשון לציון הראשון. אחריו היה הגאון מהרם בן חביב, ממש גדולי עולם. אז זה מפורסם מאוד רבנו הישא ברכה, וכאמור נפטר לפני 20 שנה, 120 שנה, בהקדמת בניו של הרב לספרו עולת איש, הם כותבים כך, גאון וזנו, מסוס פערנו, אחד הרואה קדושתו וחסידותו ורוב ענוותנותו, הקדיש גופו וממונו בעונו ועונו, לרחם על הנהיה בציון, יחוס על דל ואביון, ומפייסו ומנחמו במתק לשונו, ושפתיו כי נעם וכו'. זה ככה כותבים ככה בניו, הגאונים רבי חיים משה אלישר, רבי ניסים בנימין מרדכי אלישר, אביהם הגדול, מזכיר אותם מהקדמה שלו, בניי היקרים, הטיבה השם לטובים ולישרים, הרבנים המובהקים, מהירים כברקים, יש פה חרוזים, טובים השניים, הנחמדים מזהב וכו', ראשון אדם המעלה. כבוד שם תפארתו, חיים משה אלישר ושני בקודש, כבוד שם תפארתו, ניסים בנימין מרדכי אלישר. ואיו אתה השם תשמרם, וחצינה רצון תעתרם וכו'. אז זה ככה כותב הרב על בניו הרבנים. הגאון רבי חיים משה אלישר, בנו היה גם כן ראשון לציון כמו אביו. כיהן בכהונה הרמה של הראשון לציון. מה שאני עוד רואה מציינים, שביום כ"ח בתמוז, כמו שאמרנו, זה היה לפני כמה ימים, גם כן יום פטירתו של הגאון הגדול, רבנו שלמה גנצפריד זצ"ל. כולנו מכירים את ספר קיצור שולחן ערוך, הוא נפטר 20 שנה בדיוק לפני הרב אלישר, לפני 140 שנה בדיוק, שנת ההפרש במבב. ספרו קיצור שולחן ערוך, אחד הספרים המפורסמים ביותר בעולם ההלכה, רבים שקובעים את לימודם בספר הזה, וחיבורים שהתחברו על הספר הזה, חיבורים רבים. גם בדורנו יש קיצור פסקי המשנה ברורה שחובר על הקיצור שולחן ערוך, עוד ספרים נוספים, יש היום גם הספר הנודע פסקי תשובות, הגאון הגדול הרב רבינוביץ', גם כן יש קיצור של פסקי תשובות הסדר הקיצור שולחן ערוך. ככה עוד ספרים, הספר שכך התחבב והתקבל אצל הלומדים, הגאון הרב גנצפריד כידוע חיבר ספרים נוספים, ספר פני שלמה על השס מפורסם גם כן, גם ספרו בעיני סתם כסת סופר, ועוד ספרים אחרים, הפריון על התורה, ידוע מאוד בתורתו, בגדולתו, כמו שאמרנו, נפטר לפני 140 שנה, ורבים כל כך שעוסקים בתורתו, יש גם את הערותיו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו, גם כן על הספר הזה, קיצור שולחן ערוך.
וכאמור, הרב וספריו ידועים כל כך, קיצור שולחן ערוך וספרים נוספים.

זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד לעם ישראל כולו. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, נזכה לראות את הגאולה השלמה. התקופה הזאת של ימי החורבן, תקופת חודש אב, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לראות את בניין בית המקדש, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אני מדגיש שוב שאין לענות אמן.

0: יושב ושקט ושענן בארצו בשמחה ובטוב לבב. שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ועריבה. לא לשכוח כמובן אמירת תיקון רחל אחרי חצות היום, עם אמירת התפילה, הקינה, התפילה שמרן אחידה, אוי לי על גלות השכינה, לומר את הדברים עם לב נשבר ולזכור את החורבן. המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. באיראן מודיעים לפני זמן קצר כי מצר הורמוז יישאר סגור, וכי הניסיונות האמריקניים לפתור את המשבר באמצעות תקיפות צבאיות לא יצליחו. זאת לאחר שארצות הברית הודיעה כי השלימה הלילה סבב תקיפות שלישי נגד יעדים באיראן, שבתגובה תקפה בסיס צבאי אמריקני בירדן. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שהוסיף כי נשקל את האפשרות לשלוח כוחות קרקעיים לאזור. בתוך כך הנשיא טראמפ הצהיר כי האיראנים יובסו בקרוב. בכנס בפנסילבניה שבו דיבר, האשים בנוסף את הנשיא לשעבר ברק אובמה, שהפנה גב לישראל וגרם למצב הזה כלשונו. מליאת הכנסת אישרה את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. 65 תמכו בחוק אל מול 51 מתנגדים. בעקבות אישור החוק צפויות להיות מוגשות נגדו עתירות לבגץ. בנוסף אישרה הלילה הכנסת את הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. על פי לשון החוק, ההפרדה תתאפשר רק בכיתות הלימוד ולא במרחבים הציבוריים של המוסדות. בארצות הברית כ-100 חברי קונגרס דמוקרטיים הצביעו בעד הפסקת הסיוע לישראל. הצעת החוק של חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מסי היא סמלית בעיקרה, שכן אינה יכולה לעקוף את הווטו הצפוי של הנשיא טראמפ. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:38 ולפי הגר"א ב-9:14 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10 ודקה ולפי הגר"א ב-10:25. חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-1:20 והשקיעה ב-7:50. הדף היומי במסכת חולין, דף עין זין. ועכשיו התחזית.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: התחזית עד מחר בלי שינוי במידות החום. בשבת קודש ובתחילת השבוע תחול התחממות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. אז הנה, אנחנו פותחים את יום חמישי בשבוע, יום אחרי ראש חודש מנחם אב, בית מנחם אב. נכנסנו אל ימי, אל תשעת הימים, ימים שבהם עם ישראל נכנסו

יותר ממעט בשמחה ומתבונן פנימה. אנחנו לא מתאבלים רק על אירוע שהיה לפני 2000 שנה, אלא על מה שעדיין חסר לנו היום. יותר אהבת חינם, יותר אחדות, יותר כבוד הדדי ופחות מחלוקת. ודווקא מתוך הימים הללו צומחת גם התקווה הגדולה. כי חז"ל מלמדים אותנו שמי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ובבניינה, ובעזרת השם שנזכה שהימים הללו יהפכו במהרה מימי אבל לימים של ססון ושמחה, עם בשורות טובות לכל עם ישראל. ואנחנו כאן איתכם כדי לרומם, לחזק וכמובן להתעלות. איתנו בצוות הבוקר הזה ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן האורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם הצלילים הווקליים. מידות טובות במהדורת יום חמישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: החיים עם הרב דוד עתדגי.
1: עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו, והבוקר אנחנו פותחים עם הרב דוד עתדגי. שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות בעזרת השם. היום למעשה אנחנו לאחר ראש חודש אב נכנסים לתשעת הימים הללו, התשעה באב. יש לנו בתווך את שבוע שחל בו, שזה דרגה של אבלות נוספת, אבל בימים הללו של תשעת הימים אנחנו מנהגי אבלות מתגברים יותר מה שהיה קודם לכן, ואחד מהדינים הללו זה העניין שלא לאכול בשר, וגם המנהג שהרבה נוהגים שלא לשתות יין. רבותינו מאוד הקפידו שנחוש את החורבן בכל מיני מנהגים והלכות במשך ימות השנה, אבל בימים הללו, שזה הימים שבהם ממש נחרב הבית, רבותינו ראו צורך להגביר את הדינים הללו כדי שנחוש יותר את האבלות ונשום על ליבנו ונתבונן יותר, יותר ויותר בהיעדר בית המקדש ובהיעדר השכינה הקדושה שנמצאת פה ממש בארץ בבית המקדש, ואת כל הקדושה הגדולה שהייתה חופפת כשהיה בית מקדש. כל זה צריך להתבונן בימים הללו. הגמרא מספרת עד כדי כך במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד ב', כשחרב הבית בשנייה, חורבן בית שני, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. התרבו הרבה פרושים בישראל, חסידים, שלא אוכלים לא בשר ולא שותים יין בכלל כל ימות השנה. נתפל להם רבי ישוע, בא רבי ישוע, אמר להם, בני, מפני מה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, כיצד נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? וכיצד נשתה יין שמנסרים על גבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם רבי יהושע, אם כן, גם לחם אל תאכלו, למה? שכבר בטלו מנחות. אמרו לו, נכון, אתה צודק, אפשר בפירות, בוא נאכל פירות. אמר להם, גם פירות אתה לא יכול. למה? שכבר בטלו ביקורים. אפשר בפירות אחרים. אז אמרו לו, אז אמר להם, גם מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים, שתקו. אמר להם, בני, בואו. ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה הגזרה. להתאבל יותר מדי אי אפשר, שהם גוזרים גזרה על הציבור אליהם, כן, רוב ציבור יכולים לעמוד בה. מפה למדנו הרבה הלכות, וזו ההלכה החשובה שאי אפשר לגזור גזרה לציבור, שרוב ציבור לא יכול לעמוד בה. ולכן הגזרה הזו הצטמצמה רק לימים הללו של תשעת הימים שלא לאכול בשר, ויש גם מנהג שלא לשתות יין, נדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו רואים מפה את הטעם. הטעם הוא שכיצד נאכל בשר שהיום אין לנו בית מקדש, אין לנו מזבח שעליו מקריבים את הקורבנות. ולכן גם בשר עוף נהגו שלא לאכול. בימים הללו זה בכלל האיסור עד שרבותינו כתבו בחומרה על מי שחלילה אוכל בשר ומתעלם מהמנהג הציבור, שאמרו הפורץ גדר ישכן ונחש, רחמנא ליצלן, ולכן צריך להיזהר בדבר הזה ולא לפרוץ גדר. מנהג רוב תפוצות ישראל שמראש חודשיו להימנע מאכילת בשר, וכמו שהסברנו את הטעם. לגבי אכילת בשר, מצאנו כמה וכמה מקרים שכן אפשר לאכול בשר, כמו למשל בסעודת מצווה. סיום מסכת, אם אדם רגיל לעשות סיום מסכת ורגיל להביא בשר, במידה והוא לא רגיל לאכול בשר, ופתאום בימים הללו הוא נהיה חסיד שדואג לסיום מסכת לעשות אותו כדת וכדין עם בשר ויין, כותבים הפוסקים שהדבר הזה לא ראוי ויש להימנע מהדבר הזה. למה? מכיוון שכביכול הוא מתעלם בצורה גסה מהעניין של חורבן בית המקדש בכל מיני המטלאות של סיום מסכת. דבר נוסף לגבי קטנים, בקטנים, גם קטנים מותרים לאכול בשר בימים הללו, מכיוון שירדה חולשה לעולם בזמן הזה, ולכן קטנים מותרים, אפילו הגיעו לחינוך. אבל קטן שהגיע לגיל 12 ויום אחד, שזה כבר גדר מופלא סמוך לאיש, שם טוב להחמיר שלא אוכל מאכלי בשר בימים הללו, עד לאחר תשעה באב, ככה גם פוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל, דעת חכם מציון אבא שאול זצ"ל, שעד גיל בר מצווה אפשר להקל. הוא כותב, הרי כל העניין הזה זה לא מדינת הגמרא, ולכן עד גיל בר מצווה אפשר להקל, אבל כמו שאמרנו, דעת מרן זצ"ל, כבר מגיל 12 שראוי להחמיר בקטנים ולא לתת להם לאכול. כמו שהקדמנו, גם בשר עוף, הרי הוא כבשר בהמה, אבל אדם שהוא חולה, לא על אף אחד מישראל, ונזקק לאכול, אז אם הוא יכול לאכול עוף וזה יחזק אותו, עדיף שיאכל עוף ולא בשר, כי יש שמתירים לאכול עוף, ולכן עדיף כבר לאכול עוף אם יש צורך. אבל אם יש צורך לאכול בשר, אז מותר לאכול בשר. תבשיל שנתבשל בו בשר, מעיקר הדין מותר, ונוהגים להחמיר גם בתבשיל שנתבשל בו בשר, ושנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו עין בעין בשוב השם משיבת ציון. היינו כחולמים בזמן הזה שאויבינו מאיימים עלינו, הקדוש ברוך הוא יראה את שועתו הגדולה בעזרת השם, ויגלנו גאולת עולמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה ואיטית. אתמול היה עומס חריג בכבישים, אני מניח שגם הבוקר קצת יותר, אבל סעו בסבלנות, תהיו כמובן, סעו לאט בסבלנות, הילדים עדיין בקייטנות, תשמרו עליהם ותשמרו על עצמכם, שתהיה לכם נסיעה נעימה. מקווה שלפחות התוכן שלנו כאן, הדברים המחזקים, ירימו את רוחכם וירוממו ויתנו לכם את הכלים, כמו גם לנו, את הכלים שאנחנו צריכים דווקא בימים הללו.
1: פרסומי.
0: שלום, שלום, בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים, התחלנו תשעת הימים, הרב קפטן.
0: דוד, אנחנו נמצאים בתשעת הימים, אז תן לנו איזה ככה מבצע מיוחד, אולי מקרר עם דגים בפנים, משהו כזה?
2: יש לי חבר שאומר שהוא הקפיד דג חי ואחרי זה הפשיר אותו, הוא חזר לחיות, יכול להיות קפטן?
0: לא יודע, האמת שאצלכם הכל יכול... הכל יכול להיות בחשמל הקרן. טוב, תן לנו ככה איזה מבצע מיוחד לימים הללו.
2: תראי לעשות איזה משהו קפטן, עכשיו אצלך השקה, למכור את המזגן, כמו שאתה יודע שיש לנו את המזגן טופ אקסטרה של טורנדו, עם הציפוי זהב הידרופילי, אתה יודע, את המזגן הכי טוב שקיים, וכמו שאתה יודע, הוא צורך ללילה שלם 0.54 אגורות, היה לנו ויכוח אם זה 0.54 או 54 אגורות, מה נשמע יותר חזק? אני חושב ש-0.54 אגורות, הרב קפטן, לילה שלם, אנחנו נעשה מבצע אצלך 1,890 שקל, כולל הובלה והתקנה. אנשים יכולים לראות שזה מזגן שעולה באזור של 1,500 שקל וגובים עוד 1,000 שקל התקנה. אני ככה חושב, ולך תמצא מתקין. אצלנו 1,890 שקל, ואצלך ניתן למאזינים שבאים דרך קפטן, לימים האלה, ניתן להם מכונת קפה של סאוטר. מכונת קפה שגם עם, איך אומרים, גם עם מקציף חלב. מה דעתך? של סאוטר, לא קיקיוני, זה עולה בדור של 1,000 שקל למכונה. גם התקנה, גם מתנה.
0: וואי, וואי, וואי, מקסים, מקסים, מקסים, מבצע מיוחד. ואתה יודע, אני אמרתי גם כמה פעמים, זה לא רק, אתה יודע, איזה סוג של מזגן אתה קונה, פה מדובר גם על משהו חסכוני, אלא איפה אתה קונה ומי המתקין שלך, כי רק ככה אנחנו יודעים שאצלכם יש אבא ואמא. יש אבא ואמא למוצר, וגם מוצר מקצועי וטוב ואיכותי. אז בוא תן לנו רגע את מספר הטלפון למאזינים שרוצים כבר עכשיו.

0: עכשיו לנצל את הפקקים ולהתקשר אליכם.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, קפטן, זה מבצע, אני חושב, שבאמת נתנו למען עם ישראל. להביא מכונת קפה שעולה באזור של 1,000 שקל, זה לא חברה קיקיוני, זה שסאוטר, תת גם התקנה וגם מזגן הכי טוב, בכזה מחיר, אני חושב ש... למען עם ישראל.
0: אין ספק, באמת למען עם ישראל. אז כוכבית 2757, תתקשרו, תרכשו. ובעזרת השם תוכלו להתחדש במוצר נהדר, איכותי ומקצועי. דוד ססון, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עם מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה, מכשיר שכולו סנסציה,
3: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבית 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבית 9622, כוכבית 9622.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: יהודה תקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה,
4: יש מקום של אמונה.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: פרמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
9: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
10: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
11: בשבילך

0: אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל עמרמי.
1: עכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולהתחזק באהבת ישראל, ומי שמלמד אותנו על כך ונותן לנו את הכלים לפעול הוא הרב אייל עמרמי. שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ניר לך ולכל המאזינים. נדבר אנחנו ואתם עוד קצת בענייני אמונה וביטחון. אמונה בשם שזה יסוד ותכלית של כל עבודת השם, כמו שכותב רבנו הגר"א רבי אליהו מוילנה בספרו אבן של אמה, כותב הגר"א, עיקר נתינת התורה לישראל הייתה בשביל הביטחון, שנאמר ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, בעבור ישימו באלוהים כסלם. אומר רבנו הגר"א שהמטרה המרכזית של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה זה לא כדי שנרכוש ידע ואפילו לא כדי שנקיים מצוות, זה מטרה משנית של הקדוש ברוך הוא. המטרה המרכזית של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה כדי שנרכוש כל יהודי את מידת הביטחון. מידת הביטחון פירושו שאני בטוח שכל מה שקורה איתי זה פקודה מהשם לטובתי. ככה מגדיר את זה חובת לבבות. ומהות הביטחון היא מנוחת ליבו ושלוות נפשו מן הדאגות ומן הצרות, ביודעו שהקדוש ברוך הוא מנהיגו בעולמו לטובתו. ולכן כותב הגר"א שעיקר הכל הוא הביטחון. התכלית של כל נתינת התורה וכל עבודת השם זה שיהודי ירכוש את מידת הביטחון. ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אומר הגר"א, אף על פי שעובר עבירות חמורות, הוא טוב יותר ממי שעוסק בתורה בדמות חסדים ואין ליבו טוב במידת הביטחון. אומר הגר"א, אדם שרכש את הביטחון, אפילו הוא לא מקיים את המצוות בעוונות הרבים. הוא מפסיד את המתנה הנפלאה הזאת שנקראת מצוות. אבל יש לו מידת הביטחון. הוא יודע שכל מה שקורה איתו זה השם יתברך עשה לו את זה לטובתו. מלא הוא לא רע ולא מתקוטט ולא שונא ולא מאשים. לא מחרים ולא מקלל. הוא יותר טוב, אומר הגר"א, מאדם שעושה כל היום בתורה בגמות חסדים, זאת אומרת תורה ומצוות, אבל אין בליבו את מידת הביטחון. הוא כועס על גיסו שלו יגאל בר מצווה, והוא ממומר מהעובד שלו, למה הוא לא עובד כמו שהוא רוצה, והוא לא מדבר עם הגבה בית הכנסת, כי הוא לא הוציא את הספר תורה שלו בהזכרה של אבא שלו. הוא לומד תורה כל היום. הוא עושה גמות חסדים, אבל אין ליבו טוב מידת הביטחון. לכן צריך כל יהודי להיות משוכנע, זה כתוב בכל הספרים, גם רבנו בחי, גם הגר"א, גם הבן איש חי, שהתכלית שהשם נתן את התורה זה כדי שנרכוש את מידת הביטחון. המצוות הן כלי עזר כדי לרכוש את מידת הביטחון, וגדר קדשנו במצוותיך, שמחנכנו בתורתך, סמיכנו ושמעתה ותאר ליבנו לעובדך באמת. על ידי המצוות אנחנו זוכים לתארה וזוכים ללב שבאמת אין לו טענה ואין לו שום קפד על אף נברא בעולם. ככה מסכם את זה רבי אליעזר פאפו. אומר רבי אליעזר פאפו, ושלמות מידת הביטחון שלא יהיה מקפיד בליבו על שום נברא בעולם, וידע שכולם שלוחי דרחמנא נימו. מה זה השלמות מידת הביטחון? שאם הסוחר לא משלם לך שכירות, אתה יודע שזה הכדור ברוך הוא ביקש ממנו לא לשלם שכירות כדי להציל אותך מאיזה אסון רפואי. והשלמות בידת הביטחון זה אומר שאם השכנים שינה לך על העירייה, זה לא השכנים שינה לך על העירייה, זה הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לשינה לך על העירייה כדי להציל אותך מגירושים וכיוצא בדבר הזה. מילה שלמות בידת הביטחון לא יקפיד בליבו על שום דברה בעונה, וידע שכולם שליחים, שלוחי דרחמנא נינו. כמו שמגיע לי שליח עם חשבון חשמל מנופח, אני לא כועס על השליח, אני הולך להתעמת עם חברת החשמל, אני הולך לעשות דין ודברים, חברת חשמל, אני לא כועס על השליח. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. זה המסיבה העיקרית, לא שנהיה גאונים, לא נהיה חכמים, זה סיבות משניות. הסיבה העיקרית כדי שנרכוש את מידת הביטחון. כולם אמרו את זה, כל הראשונים, שזה העיקר נתינת התורה. להיות בשם יפתחיך ודעתיך אף היום אתה. מדוד רבנו יונה, התכלית של כל המוסרים וכל עבוד השם, להגיע לביטחון בקדוש ברוך הוא. אין כשאלנו ביטחון בקדוש ברוך הוא, מלא לא נשנא אף יהודים, לא נרים אף יהודים, לא נאשים אף יהודים. כי נדע שכולם שליחים, וגם אם בעלי לא מתייחס אל היפה, וגם אשתי לא מתייחסת אל היפה, אז זה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה לתקן את המצב, אני פונה לקדוש ברוך הוא. אני מדבר איתו, אני מתפלל לה, והשם הבטיח לנו, שומע תפילת כל פה. יהי רצון שנזכה לביטחון אמיתי ולאהבת ישראל, אמין כן יהי רצון.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
0: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: במסגרת הפינה שלנו עם הרב רפאל רובין אנחנו עם השאלה היומית ששואל המאזין, ומיד נפנה לכבוד הרב שיענה לנו גם. והבוקר השאלה שלנו היא כזאת: שלום לכבוד הרב, שלום ניר. לשון הרע הוא אחד הנושאים הקשים ביותר שקיימים. קשה לי להתמודד עם לשון הרע, אני נכשל רבות ואחר כך מצטער.

0: עליי לעשות.
1: מי שיענה על השאלה זה הרב רפאל רובין בכבודו ובעצמו. שלום לכבוד הרב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ניר, שאלה מדהימה. איך עובדים על ענייני לשון הרע, בפרט שעכשיו אנחנו בבין המצרים, מרגישים את האבלות על בית מקדשנו, שחרב גם בגלל לשון הרע, אותו לשון הרע שברקם צלח ולשין לקיסר, אותו לשון הרע שמפרידה וגורמת לשנאת חינם בינינו. איך עובדים על זה? זו שאלה כל כך עכשווית, כל כך מתאימה להיום, שכל החברה שלנו מקוטבת, שסע גדול. איך אנחנו עושים את זה? היה פעם איזה אדם שבא לרבו ואמר לו, רבנו, איך אני עובד על לשון הרע? איך אני עובד על לשון הרע? איך אני עובד על זה שאני לא אדבר על לשון הרע על אחרים? אמר לו הרב, תגיד לי, על אבא שלך אתה מדבר על לשון הרע? חס ושלום. ואבא שלך מושלם? אף אחד לא מושלם. מה זאת אומרת, כבוד הרב? אבל הוא אבא שלי. אז למה אתה לא מדבר עליו? מה זאת אומרת? זה אבא שלי, אני אוהב אותו. איך אפשר לדבר על אבא? אמר לו הרב, אתה מבין, הבעיה שלך זה לא ענייני לשון הרע. הבעיה שלך זה אהבת ישראל. אם אתה תאהב את עם ישראל, אתה לא תהיה מסוגל לשמוע שמדברים עליהם. אני חייב לשתף בחוויה שכל שנה אני רואה אותה בכנס האחדות שאנחנו עושים בנתניה, כנס שמגיעים למעלה מ-10,000 אנשים. לראות את כל הגוונים, את כל הצבעים, ואת האהבה שיש בסוף הכנס בליל תשעה באב, ולראות כמה אנשים רוצים טוב ורואים טוב, אם רק מתחזקים לכמה רגעים באהבת ישראל ובתפילה אחד למען השני, אתה מבין שבאמת הפתרון זה רק לנקות את הלב. בוקר טוב ובשורות טובות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו, במסגרת התובנה היומית, אנחנו רוצים לדבר דווקא על משהו שפחות שייך לכלל המאזינים, אבל יותר שייך למי שעוסק בחינוך. יש נושא שבאמת כואב לדבר עליו, אבל דווקא משום שהוא כואב, חייבים לדבר עליו, ודווקא עכשיו, בסיומה של השנה, לפני שהתלמידים חוזרים לבתי הספר. יש תלמידים שלא זוכרים מה למדו בכיתה. אבל הם זוכרים משפט אחד שהמורה אמר להם לפני 10 או 20 שנה. משפט אחד שננעץ בלב כמו חץ. יש מלמדים ומורים שהם שליחים אמיתיים של הקדוש ברוך הוא. הם בונים עולמות, מחזקים, מרימים ומעניקים ביטחון. אבל לצערנו יש גם מקרים אחרים. יש ילד שטעה ובמקום להעיר לו בצד, אומרים מול כל הכיתה, ממך כבר לא יצא כלום. יש תלמיד שמתקשה בלימודים וכתוצאה מכך הוא קצת ככה לא במלואו ב-100% בשיעור, והמורה אומר, אל תשבו לידו, הוא רק מפריע. יש ילד שובב שפתאום מדביקים לו תווית ומקולקל, אל תלמדו ממנו, אל תתחברו אליו. יש אפילו מקרים שבהם נוקבים בשם ילד בפני כולם, מביישים אותו, צוחקים עליו והופכים אותו למשל ולשנינה. ואותו ילד שותק. אבל השתיקה שלו היא לא הסכמה. היא לא אומרת שלא כאב לו. לפעמים זה פשוט נשמה קטנה שלא יודעת איך להגיב. היא בולעת את האלבון, את ההשפלה ואת הדמעות, ואז, אחרי שנים, זה מתפרץ. לפעמים בכעס, לפעמים בפריקת עול, לפעמים בחוסר אמון במערכת, ולפעמים הוא פשוט מסתובב בעולם עם תחושה שהוא באמת לא שווה. מלמד יקר, מורה יקרה, הקדוש ברוך הוא לא הפקיד בידכם מחברת או יומן ציונים בלבד. הוא הפקיד בידכם נשמה. נשמה יהודית. התפקיד שלכם הוא לרומם אותה. לא לרמוס אותה, לחזק אותה, לא לשבור אותה. גם כשצריך להציב גבולות, אפשר לעשות את זה בכבוד. אפשר להוכיח בלי להשפיל. אפשר לחנך בלי לבזות. כי לפעמים מילה אחת משנה חיים. אבל גם מילה אחת רעה גם משנה חיים. בימים הללו, ימי בין המצרים, שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן שנגרם מלשאר בגלל שנאת חינם ופגיעה בזולת, אולי נקבל על עצמנו לבנות במקום להרוס, לראות בכל ילד עולם מלא. כי מי שמרים ילד, מרים דור שלם. ומי ששומר על הכבוד של הילד, שומר על הנשמה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו. ואני כן מוצא לנכון לחזור על הדברים ולומר שמרבית המורים, המלמדים, עושים את עבודתם נאמנה, עבודה קדושה, אבל יש כאלה שלא מכירים את תחום החינוך והגיעו לשם באופן מקרי ועושים את הדברים האיומים ביותר שמשאירים את הילדים הללו עם פצע עמוק עמוק בלב. ואני לא מדבר רק על תלמידים, אני מדבר על פגיעה אישית. שברבות השנים הפגיעה הזאת מתפרצת החוצה ופתאום הילד הפך להיות קצת אדיש לעולם התורה. ואנחנו שואלים את עצמנו מה קרה לו? מה קרה? אחר ברור מעמיק אפשר לגלות שמה שקרה לו זה מה שקרה מאותו אירוע שהיה בכיתה כאשר המלמד השפיל אותו או אמר לילד פלוני אל תתקרב אליו או אל תלמד איתו או דברים אחרים, גם אם זה בנוכחות הכיתה וגם אם זה לא. אז יש לנו משימה, גם כהורים, גם כמחנכים, שנזכה בעזרת השם לרומם את רוחם של הילדים, להוביל אותם בדרך המלך, שילכו בדרך התורה והיראה ולא יסטו מדרך הישר לעולם.

0: אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
6: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
9: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
10: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. פרק ה' משנה כ' ג', המשנה שלנו חותמת את הפרק החמישי של מסכת אבות עם עצה שהיא רק בת שלוש מילים, אבל האוצר שתמון בהן משנה את כל המבט על העשייה שלנו בחיים. אומרת המשנה, בן ה' אומר לפום צערה אגרה, כלומר, לפי הצער והמאמץ, כך גודל השכר. בנוגע לשם התנה, כמו במשנה הקודמת, גם במשנה שלנו מדובר בתנה שהוא גר צדק, שבעקבות הפחד מפני הגויים, שלא ידעו שהוא יתגייר ויהרגו אותו חלילה, הוא נקרא בן ה-ה על שם אברהם ושרה, שבשמות של שניהם נוסף אות ה בשם. אפשר לומר שהמוטו של העידן שאנחנו חיים בו הוא אנטיתזה של המשנה שלנו. אנחנו חיים בעידן של נוחות וקיצורי דרך. דור של חד פעמי. התרגלנו לקבל דברים בלחיצת כפתור, בטאץ', קניות מגיעות עד פתח הבית, חברות מציעות לנו תוכניות שמבטיחות תוצאות מיידיות, הכל מהיר, חד פעמי, זריז, לא מבזבזים זמן ואנרגיה על תיקון דברים, פשוט זורקים וקונים חדש. בגלל המציאות הזאת, אפשר לומר שפיתחנו מעין אלרגיה למאמץ. אנחנו נוטים לחשוב שאם משהו הולך קשה, אם משהו דורש מאיתנו להזיע, להתלבט או לכאוב, כנראה שמשהו לא בסדר, וכדאי לעזוב ולחפש כיוון אחר. אבל התנא מציע לנו נוסחה הפוכה לחלוטין. הערך של כל הישג בחיים נמדד בדיוק לפי רמת הקושי וההשקעה שהוא דורש מאיתנו. ויתרה מזאת, ככל שאנחנו נשקיע יותר בדבר, ככה אנחנו נרגיש את החיבור שלנו אליו, ואפילו נמצא את עצמנו משקיעים יותר בהשגה שלו בשמירה עליו. בפסיכולוגיה יש מושג שנקרא אפקט איקאה. הוא מתאר מצב שבו אדם מעדיף שידה שהוא הרכיב בידיים שלו, אף על פי שהיא עקומה קצת, הרבה יותר משידה מושלמת יותר, שמישהו אחר הרכיב והוא שילם עליה הרבה כסף. ברובד העמוק יותר, חיים ללא מאמץ מובילים את האדם לחוסר משמעות

0: בחיים. כי ככל שהוא מתאמץ פחות, החיים מאבדים את הטעם. אין בהם עניין. המשמעות בחיים נוצרת מתוך התמודדות, מתוך התגברות על מכשולים ומתוך מאמץ אמיתי למען מטרה שראויה לכך. תחשבו על ילד שבונה מגדל מלגו. אם נבנה את המגדל במקומו, הוא ישחק בו 5 דקות ויעזוב. אבל אם הוא ישב, יסתבך, יבכה קצת כשהמגדל ייפול, ויבנה אותו שוב מחדש בעקשנות, הוא יהיה קשור למגדל הזה ולא ייתן לאף אחד לפרק אותו. למה? כי הוא השקיע בו כאב, הוא התאמץ בשבילו, ובכך הוא בעצם השקיע בו חלק מעצמו. זה הסוד שתמן לנו התנא במילים המעטות, לפום צערה אגרה. השכר נמדד בהתאם למאמץ, הן בחיים הגשמיים והן בחיים הרוחניים. אם נתבונן, הכלל הזה תקף ממש לכל תחומי החיים. לדוגמה, הוא נכון לגבי זוגיות. קשר אמיתי נבנה דרך מאמץ, דרך פיתוח תקשורת, דרך התמודדות עם משברים ודרך ניהול קונפליקטים. קשר כזה הוא לא מתנה, הוא תוצאה של עבודה מאומצת ולפעמים גם מכאיבה. אבל קשר כזה הוא אמת ויציב וכמעט בלתי ניתן לערעור. זה נכון גם לגבי חינוך הילדים. בדרך העולם, כשתינוק נולד, האישה מחוברת אליו יותר היות והיא התאמצה עבורו במשך 9 חודשים. לאחר מכן, ככל שירבו הנתינה, המאמץ וההשקעה בילדים, כך יגדלו האהבה והקשר איתם. וכמובן שהיסוד הזה נכון במיוחד לגבי העבודה הרוחנית ועיצוב המידות שלנו. הצער והמאמץ הם לא מחסום בדרך אל השכר. הם אלו שמייצרים אותו ואפילו מרבים אותו. הם אלו שהופכים את ההישג למתוק ולמשמעותי ביותר עבורנו. מאזינים יקרים, כשאנחנו נתקלים באתגר כלשהו, אם זה בעבודה, במשפחה או בתוך הנפש שלנו, נזכור את הסוד של התנא. הקושי הוא לא סימן שאנחנו במסלול הלא נכון, אלא להפך, הוא ההוכחה שאנחנו מטפסים כרגע על הר גבוה, וככל שהטיפוס יצריך מאיתנו יותר מאמץ, ככה הנוף בפסגה יהיה מושלם יותר, ותחושת ההישג בכיבוש הפסגה יגדל ויתעצם. ועם המסר המדהים הזה, אנחנו חותמים את פרק ה' במסכת אבות, ובעזרת השם, חזק חזק ונתחזק.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: שמירת הלשון, הלכה יומית, עם הרב ניצן ראובן.
1: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפינת שמירת הלשון. בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
3: בוקר טוב, מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בכלל וב, בהלכות של שמיעת וקבלת לשון הרע. אומר החפץ חיים שלשמוע גם בשמיעה יש איסור תורה. עצם השמיעה בלי להאמין. אבל לפעמים מותר לשמוע לכתחילה. ובאיזה אופנים? אם אדם דוגמה תפקידו, עבודתו, כגון יועץ נישואים, כגון רב, כגון מגשר, כגון שופט, הרבה דברים שאדם הוא צריך לשמוע את שני הצדדים, אז מותר לו לשמוע, כי עצם עבודתו היא השמיעה, ואז הוא כמובן יודע לשמוע בצורה הנכונה. תכף נלמד אפילו דיינים כיצד מותר להם לשמוע, אבל בעיקרון שיש שמיעה לאדם רגיל, אפילו שאין לו תפקיד, בא אליו חברו ומשמיע לו דבר מסוים, אסור לו לשמוע בעיקר הדין. אבל אם הוא יודע ומשער שהוא ישמע את הסיפור מתחילה ועד סוף, ויש לו אפשרות, והוא מכיר בעצמו שהוא מאחד מאלה שיודעים והשם נתן לו כישרון לסדר את הדברים, שאדם שיודע שהוא ישמע, הוא מתבייש, לא נעים לו, אני לא רוצה להתערב, וגם אם הוא ידבר, לפעמים הוא עושה יותר נזק. הוא לא יודע לסדר את הדברים. זה בן אדם לא תפקידך. הוא לא בנוי לזה. אז אדם כזה אסור לו לשמוע אפילו לתועלת, כי אין פה תועלת, ואפילו אם יגיד שאני לא יאמין, בוודאי ודאי אסור להאמין.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שלנו, תודה רבה לארז רסין, רוני גינדי, תודה רבה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה, יום נפלא ומבורך.
2: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכה.

0: 6265, כוכבית 6265.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
5: פואר, חד וחלק,

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: שיבל את טיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע.

0: שבוע אחד בלבד, פרמיט סטור.
1: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת, 1-750-51-52.
2: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. באיראן מודיעים כי מצר הורמוז יישאר סגור, וכי הניסיונות האמריקניים לפתור את המשבר באמצעות תקיפות צבאיות לא יצליחו. זאת לאחר שארצות הברית הודיעה כי השלימה הלילה סבב תקיפות שלישי נגד יעדים באיראן. פיקוד המרכז מסר כי הכוחות השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכז פיקוד, מערכות הגנה אווירית, ולראשונה מאז ההסלמה הותקפו גם יעדים בטהרן, שבתגובה תקפה באמצעות 8 טילים שיורטו, בסיס צבאי אמריקני בירדן. בתוך כך, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ שוקל להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, לרבות שליחת כוחות קרקעיים לאזור. מליאת הכנסת אישרה לילה מספר חוקים, בהם חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. בעקבות אישור החוק, צפויות להיות מוגשות נגדו עתירות לבגץ. בנוסף, אושר החוק המאפשר לשבק להיכנס למאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו תמך בחוק פומבית, והצהיר כי הוא צעד משמעותי למיגור הפשיעה. עוד אישרה לילה הכנסת את הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. על פי לשון החוק, ההפרדה תתאפשר רק בכיתות הלימוד ולא במרחבים הציבוריים של המוסדות. כמו כן אושר החוק של שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיו חברות תעופה יפוצו בעד 55 מיליון שקלים בעקבות מבצע שהגת הארי. משרד החוץ של איראן זימן את שגריר בריטניה לשיחת נזיפה בעקבות ההחלטה להטיל סנקציות על משמרות המהפכה. כך פורסם בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שהוסיפו כי באיראן מגדירים את ההחלטה עוינת ומנוגדת לדין הבינלאומי. באוקראינה נשמעו הלילה סדרת פיצוצים בבירה קייב בעקבות מתקפת טילים מרוסיה. עדי ראייה דיווחו לסוכנות הידיעות רויטרס כי נשמעו פיצוצים עוד בטרם הופעלו האזעקות, וכי שריפות פרצו בלפחות שני מוקדים בעיר. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: התחזית עד מחר בלי שינוי במידות החום. בשבת קודש ובתחילת השבוע תחול התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב לכולם, 800, תוכנית האקטואליה כאן ברדיו קול ברמה, בית באב תשפ"ו, לצידי היום יושב משה ארלנגר, העורך של התוכנית, ומי שמדי פעם מגיש מחליף. בוקר טוב לך מוישה.
2: בוקר טוב ישראל, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם. אתה יודע, השבוע יש כאלה שיסכמו אותו בסיפוק מסוים, חוק יסוד לימוד תורה עובר, חוק מניעת מעצרי עריקים, יש כאלה שיגידו הנה חוק יסוד לימוד תורה ירד מזה הסעיף השני העיקרי וחוק מניעת מעצרי עריקים בגץ ביטל מיד. אז מה עשיתם כשגרמתם לדבר הזה? מה מוישה, למה אתה מחייך?
2: אני מחייך כי אנחנו כבר דיברנו על זה, ודיברנו על הסיכוי האפסי של החוק הזה לעבור בבגץ. אבל תשמע,
1: אתה יודע אגב מה אני רואה,
2: תן לי שנייה להשלים את הטיעון. אתה יודע, לפעמים השמחה לא חייבת להיות שלמה. אתה יכול לשמוח 20%.
1: כן, בכלל.

0: רק בסדר, אבל 20% שמחת. חוץ לזה, כתוב שמנכנס אב
1: ממעטים בשמחה. כן, אז...
0: וכשאם יש למישהו, כתוב, החקים החרדים, היו צריכים להסתכל במשתם
1: בורך,
0: שכתוב שכשיש לך איזה דין תורה או דיון יותר גרוע מזה, דיון ברכאות, אז לא עושים את זה בחודש אב. כי זה לא זמן, אין מה לעשות, זה לא הזמן. היה צריך לעשות את זה קצת לפני, אולי בין ספירת העומר לבין שלושת השבועות, זה הזמן.
1: ואני אגיד לך גם עוד משהו, זה ש... בסופו של דבר, כן, החוקים האלו עברו, וכמו שאתה מציין, זה שמחת עניים, ידענו את זה קודם שזה ייפסל בבגץ, אבל בוא, אני רוצה רגע דווקא החוק להפרדה באקדמיה, שהבוקר יוצא על זה פושים, ואני רואה פתאום התנגדות גדולה מקרב הציבור הליברלי. מה קורה שם?
0: זה אנשים שלא, אפילו לא יודעים לקרוא, סליחה. ליברלים נאורים שלא יודעים לקרוא.
1: שים לב שלא החרדים יזמו, אני אגיד לך למה, לא כי החרדים לא מעניין אותם הפרדה באקדמיה, אלא כי גפני וגולדקנופ פוחזים שבכלל אקדמיה לא, אתה יודע, היא בעייתית מבחינתה, אז מה נתחיל לבקש באקדמיה, אתה מבין? אבל בוא נגיד ככה, לימור סון הר מלך, שהיא חברת כנסת מהציונות הדתית, עשתה את זה. וואו, הפרדה. עכשיו, אתם רוצים שיבואו סטודנטים חרדים, נכון? כמו שאתם רוצים כל הזמן, השמאל, המרכז הליברלי, אתם רוצים שיבואו חרדים לצבא, אתם מבטיחים להם הכל, תהיה הפרדה, והכל יהיה על פי תנאי הגדולים, קדושה וזה. פתאום, כשזה מגיע לשטח, כשזה מגיע ללמי זה, מה פתאום, זה פוגע ברוח האקדמית.
0: אני אסביר לך משהו, איפה הטעות שלך? לא טעות, אתה אף פעם לא טועה, אבל איפה הטעות בטיעון? בא בן אדם, בא לימור סון הר מלך, מעביר החוק שאומר מוסד שמעוניין לקיים מסלול של לימודים בהפרדה, הוא יוכל לעשות זאת. היא לא באה ואומרת, עכשיו באוניברסיטת רייכמן, באוניברסיטת תל אביב,
1: תולים שלטים, תולים שלטים כמו בשלמה המלך.
0: אם יש מוסד שרואה לנכון שהוא רוצה לקיים לימודים בהפרדה, הוא יכול, זה חוק מיותר, מעצם הצורך לחוקק כזה חוק. זה הדבר הכי הזוי שבגלל בגץ, שאוסר, בגץ בא ואוסר למישהו שמעוניין לקיים לימודים בהפרדה, ללמוד בהפרדה. בא החוק ומתקן את זה, אומר, לא, אם אתה רוצה, אתה יכול. אני לא בא להכריח אותך, לא מדבר, לא נכנסים להם לשום דבר.
1: וגם נזרים ואומרים.
0: לא, אז אחד אומר לי, אז מה, אז עכשיו תהיה הפרדה בקפיטריה? אמרתי לו, אתה אצלך באוניברסיטת רייכמן, תמשיכו איך שאתם רוצים, זה בכלל לא נוגע אליכם. אם יבוא מוסד והיה לו הרשמה, ואז מגיע הטיעון שאתה אומר, אתם רוצים אותנו באקדמיה? תנו לנו ללמוד, גם הסטודנט החרדי שירצה ללמוד לא בהפרדה, הוא יכול ללמוד בהפרדה, זה לא נוגע לאף אחד.
1: זה מזכיר לי רגע.
0: זה בדיוק, זה הקוזק הנגזל, זה פשוט לא
1: יאמר. לא, וזה גם הליברליזם המזויף, אתה יודע, פתאום כל הזמן הם קוראים לך ואומרים לך, מה פתאום, אנחנו לא רוצים לשנות את אורחות חיים של החרדים, לא זה המטרה, אנחנו רק רוצים שישתלבו באקדמיה וזה, אבל שישתלבו באקדמיה כמו שאנחנו רוצים, בלי הפרדה, לא כמו שהם רוצים.
0: בכל הפופוליזם הזה, והלוואי שגמר כבר הפריימרס בדמוקרטים, ואז יהיה פחות רעש צעקות וכותרות בעיתונים. ישראל, בוא, אנחנו נצא לדרך, כי יש לנו ליינה פעמוס מאוד, אז רק נודה לעוסקים במלאכה, לטכנאי ארז רסין, למפיק אליעזר יפה. בדיגיטל יחיאל צולמן, יוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנן, יוזר שון, אבנר שרון, ובחדר החדשות אייל וולקוביץ'. אנחנו יוצאים לדרך. טוב, אנחנו רוצים לפתוח עם הנושא הזה שדיברנו עליו.
1: הישג, גם הנושא הזה, וגם הישג שתמול בסיפור הזה של הגננות החרדיות ברשתות הגנים. רואת חשבון אביגיל שיקוביצקי, בוקר טוב. אביגיל איתנו על הקו.
0: אביגיל, אם באמת מומחית לכל הנושא הזה של התקצוב של המוסדות החרדים,
1: קודם אולי מילה קצת אחת על ההפרדה באקדמיה, מה את חושבת? הנה עברה, לא, כי היא רואת חשבון והיא מעסיקה נשים חרדיות והיא מכירה את זה, את חושבת שבאמת יש פה איזה משהו בעייתי?
2: כל הכבוד לכל מי שעסק במלאכה, חברות שלי, השדולה של האישה החרדית והדתית, וזה בשורה טובה, ואנחנו מקווים שהלאה. זה מביא שצריכים להילחם על זכויות בסיס, בדיוק, כמו שקורה בגנים. שום דבר פה לא אקסטרה מאושר לנו, זה בסיס, בקושי בסיס.

0: כן, גם על הבסיס אנחנו צריכים לחוקק. עוד מעט יהיה חוק שמותר לנשום.
1: גם בקפיטריה מותר לי ולך לשתות בנפרד, אבל בסדר, אולי בעתיד.
2: תגידי, אביגיל, אולי תסבירי ככה, אנשים ברחוב, כמובן הגננות מרוצות, אבל אנשים ברחוב לא תמיד ירדו לשורשי המאבק, תסבירי לנו מה הייתה הבעיה ומה הפתרון שהושג אתמול, צריך לומר, גם גולום, גם עץ הדת וגם בעיקר גפני, כמובן שנחלץ חושים.
1: מודל תקצוב הגנים הוא מודל ארכאי, ישן, שהקפיא את תקצוב הגנים, ואמר, אנחנו מתקצבים רק גננת בדרגת מוסמך, ושהם כבר תעודת מוסמך וכמעט כולם בכיר, חלקן הגדול כבר בי-איי, והם לא הכירו בזה. וגם ותק, הם באו ואמרו, אנחנו מתקצבים ותק של 12 שנים, למרות שאם גננת בממוצע עובד 30 שנה, אז הוותק הוא לפחות 15 שנה, אז הדירוג פלוס הוותק יצר פער עצום של 10%, 15% בתקציב. בנוסף, היו רכיבים שמשרד החינוך או לא מכיר בכלל ולא מתקצב, כמו למשל שעות גיל והעובדת זכאית, או מתקצב בסכום זהום, כמו תוספת מעונות, תוספת אם.
2: מה הסיבה? מה הסיבה? אני ראיתי שהם טענו שהרשתות לא התנהלו כמו שצריך, לא דיווחו, לא...
1: מטען, משרד החינוך.
2: כן.
1: משרד החינוך במשך הרבה מאוד שנים לא הסכים לפתוח תיקים בהנחיית משרד האוצר, התחננו, אמרו בוא תפתחו לנו תיק לגננת, והם לא הסכימו. דיווח בוודאי שהיה. משרד החינוך לכל גן יש רישיון, וברישיון כתוב את שם הגננת. אז לכן הטענות האלה הן לא פחות משקריות, הן זדוניות. הם ידעו מהגננות, ברישיון גן כתוב מהגננת, יש ביקורות ונועל תקצוב בשביל חידוש רישיון, וצריכים להגיש את רשימת הגננות. מה שלא היה, לא פתחו תיק. מי שרצה שיפתחו תיק זה הבעלויות, ולא משרד החינוך ולא משרד האוצר. המאבק לפתוח את התיקים זה מאבק מאוד קשה, שנועל מצד הבעלויות בעזרת באמת החברי כנסת.
0: אבל איך החקיקה הזו פותחת את
1: התיקים, ולכן הפכו את
0: ההחלטה
1: הזו.
2: איך ההזרמה הזאת הכספית?
1: ההחלטה, התקבלה החלטה לפני כשנה, שאותה הוביל חבר כנסת השר לשעבר במשרד החינוך הרב חיים ביטון, שבעצם התחיל את המהלך, ובא ואמר אל תקפיאו את הוותק ל-12, אלא תעלו אותו, אז ההחלטה הקודמת אמרה בואו ניתן מקדמה לפי ותק 16 ונבדוק כמה הוותק בפועל ואז נעדכן לפי הוותק בפועל. אבל היה באותה החלטה כמה בעיות וחשבנו שזה יציף תח, אבל בגלל שיצאו שנה לא הצליחו לתקן. הבעיה הייתה שרק עם כל הבעלויות, כל רובן, 85%, כולל אם זה לא חרדים, כולל אם זה מגזר ערבי או מגזר כללי, יפתחו תיקים, וגם רק יורידו את הוותק ולא יסכימו להעלות אותו.
0: כן.
1: ואם לא, כולם יפתחו, אז יהיה קיזוז כספי רטרואקטיבי.
2: רפורמת אופק חדש, איפה נכנסה פה? אני זוכר שגפני תמיד הזכיר את זה.
1: אז בדיוק, אז בעצם הרבה דברים השגנו, אבל הרבה דברים עדיין לא השגנו. הבשורה הטובה היא גם מה שהשגנו, וגם זה שזה פעם ראשונה תשתית שגם משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד החינוך מכירים בעובדה שהמודל הוא לא הגיוני ושצריכים להתחיל לבדוק פרטני. בשלב זה רק נותנים את הוותק, שזה בשורה טובה כי זה אפשר לפתוח גנים שנסגרו. אם אתם עוקבים או בטח מעדכנים, נסגרו הרבה מאוד גנים במודיעין ילית, 150 עובדות קיבלו מכתבי פיתורים, ובערך חודש הן יום יום בבית, ואני מאמינה שהתפילות שלהם זה מה שהחיית את הקף. ועכשיו הם קיבלו אתמול בלילה הודעה שהן חוזרות לעבודה. פיתרו אותן בגלל שהגן נסגר, כי אי אפשר להשיג גננת ותיקה, שבוותק 25 שנה, כשאתה מקבל רק לפי 12. זה הבשורה הטובה הראשונה, הבשורה השנייה שבוטל הכיזוז, ושיהיה מעכשיו בדיקה פרטנית. לא קושרים אותנו עם המגזר שאינו חרדי. כלומר, מי שכבר פתח תיקים זה דווקא הרשתות החרדיות. מי שלא פתח תיקים זה המגזר הערבי והגנים החילוניים. הפוך ממה שכתוב בתקשורת. והדבר השלישי זה שהובטח תוספת מעונות, שזה רכיב חשוב וגם סכום מכובד לגננת. מה שנשאר זה הרבה מאוד לעבוד, זה על אם ועל גיל, וכמובן אופק חדש.
2: בקיצור, אנחנו רק בתחילת הדרך.
1: חבר הכנסת יעקב אשר, כן. חבר הכנסת חיים ביטון, כל אלה הם ממש הבטיחו שהם סירו את נפשם עד שיהיה אופק חדש. אני חייבת לומר שמי שמאוד מאוד עזר, זה גם משרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי, ממש השקיע ימות, כן. לילות וימים ועזר.
2: עכשיו רגע תסבירי, כן, לפי מה שאת אומרת עוד יש דרך ארוכה עד שהסיפור הזה יהיה מושלם לגמרי, אבל

0: אני רוצה רגע להבין, הממשלה מזרימה 40 מיליון, 39 מיליון,
1: יש,
0: או שבעצם היא מבטרת על הכיזוז ש... ש...
1: לא, לא, כן. גם וגם. היא גם מבטלת על הכיזוז של 40 מיליון, היא גם עכשיו מביאה מדי שנה את 40 מיליון בשביל הוותק, ועוד כ-40 מיליון בשביל התוספת מעונות. כן. אז זה אומר, ביטול כיזוז של 40 ותוספת
0: בבסיס התקצוב
1: של 80 מיליון כל שנה.
2: בסוף זה הישג למען...
1: וזה גם לא חד פעמי, אנחנו מדברים על משהו שמדי שנה. אז
2: נקווה שבקדנציה הבאה באמת לא יבוא מישהו ויחליט להחזיר את המצב לקדמותו.
1: נכון, אבל יהיה מאוד קשה. משפטית יהיה מאוד קשה, כי מה שהצגנו זה חוות דעת של משפטית של מדינת ישראל שאומרת שזה מה שהיה עד היום, זה לא היה תקין. לכן ההישג הוא יותר מהכסף. הוא המהפכה בתפיסה.
2: אז חשוב מאוד מה שאת אומרת, כי בסוף אנחנו יודעים שהכל תלוי בגחמות כאלה ואחרות.
1: אבל חשוב לדייק שזה לא מאבק של הרשתות.
2: כן, כן, כן, ודאי. זה מאבק של הגננות.
1: זה מאבק של הגננות. זה מאבק של הגננות. שום רשת לא, ספציפית לא רלוונטית, ורשת באה ורשת הולכת. זה מאבק נטו, לא של הגננות שלנו, של החינוך של הגנים.
2: כן.
1: אם לא יהיה גננות, לא יהיה חינוך.
0: טוב, אז בוא נברך באמת בהצלחה וסייעתא דשמיא, וכמו שאמרנו, הסיפור הזה, הפתרון רק מתחיל, יש עוד הרבה מאוד מה לסדר ולתקן.
1: גם תודה לכם שאתם עוקבים כבר הרבה מאוד שנים אחרי המאבק.
2: אנחנו שנים עוקבים ושנים מנג'זים, אפילו אנחנו מנסים
0: זועקים את זעקת הגננות.
2: לא תמיד מצליחים כמו שצריך, אבל מה שהצליחו אנשים, אז אנחנו רק
0: אומרים. בוקר טוב, חברת חשבון. אולי גם בעתיד, כן, אם יהיה.
1: לא, לא, ראיתי איך הם עובדים מאוד קשה. חברי כנסת, אין לי את הכוחות שיש להם.
0: אוקיי, אוקיי, טוב.
2: תודה רבה ויום טוב, רואת חשבון.
1: גם לכם.
2: שקוביצקי, שבאמת ישראל מלווה את המהלכים האלה בשקט מאחורי הקלעים.
1: לגמרי. 18 שנה. זה התחיל לפני 18 שנה עם חבר הכנסת הרב גולדקנופ. עכשיו אסור לו לטפל בזה, אבל רוב השנים, רוב המאבק, הוא הוביל.
0: בכלל שלא, יפה.
2: אז תודה לכל מי שמגיע, לא תודה על בדברים האלה.
1: ושנשלים את זה בקרוב.
2: אמן, אמן, אמן.
0: מוישה, כן, נצא לפרסומות, אחרי זה יש לנו מרואיין מאוד מעניין וחשוב, אז בגלל שאנחנו רוצים לתת לו את הזמן, נצא קודם לפרסומות.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך.

0: שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים ל 800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
11: מוישה, חזרנו מהפרסומות, נמצא איתנו חבר הכנסת אורי מקלב מבחירי דגל התורה. בוקר טוב לך, חבר הכנסת מקלב.
12: בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר טוב לכם.
11: תגיד, אנחנו יודעים כשאתה היית אחראי על הסיפור של חוק הסדרת מעמד לומדי התורה מטעם דגל התורה, ופעלת, אתה כבר כמה שנים מסביב לנושא הזה. אתה מרוצה עכשיו כשאנחנו בסוף המושב הזה? כי מצד אחד היה לנו ציפיות גדולות, מצד שני, כן קיבלנו משהו בסוף.
13: זה נכון שהציפיות, ולא רק הציפיות גדולות, מבחן תוצאה הוא קשה. בסופו של דבר, הסדר מעמדם של לומדי התורה, אבל אנחנו יודעים באיזה תקופה היינו, אנחנו כן יודעים שאנחנו עשינו את הכל. אני לא חושב שהיה משהו אחד, איזה אבן או אבן של חצת שלא הפכנו כדי להתקדם בחוק, כדי להתקדם. עברנו הרבה תהפוכות, מסתכל אחורנית, זה קצת זמן של סיכומים, אז אתה רואה מה היה, איך התחלנו את הקדנציה הזו, ומה עברנו עוד לפני המלחמה שזה התחיל. זה לא, היינו ממש לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר, היינו לפני סיום של חוק שהוא היה מסוכם כבר, רק היה עוד התחשבות בין החשבנות בין האוצר לבין בין הצבא על כמה כסף מדובר בתקציב, לא מעבר לזה. כל החוק היה סגור, ואז הגיע 7 באוקטובר, כמובן כל הדברים התהפכו ושינויים וכל מה שקרה.
11: אז אתה אומר זה לא בעצם אשמת החברי כנסת החרדים, כי מבחינתכם כבר היה הכל סגור ומסוגר, רק...
13: זה נכון, זה נכון מה שנאמר, שזה לא היה דבר ראשון והתחיל עם המהפכה, עם הרפורמה המשפטית, ודי נצרב בתודעה שאנחנו אשמים בכך שאנחנו לא עשינו, שלא התחלנו בזה. וזה קודם כל, תמיד אנחנו צריכים לקבל את האשמה וצריכים לקבל את האחריות שעשינו את זה, כן, אבל זה לא הרבה מחשבה לאחור, זה לא היה בלי מחשבה. זה לא היה איזה פטי, להיות איזה איש פטי, למה עשית את זה, למה אימנת להם. אנחנו בדרך שאנחנו, מי שמסתכל מנהרת הזמן וזוכר את מה שהיה אז הבעיה בחוק הגיוס, היה בעיה אחת. לא הייתה בעיה, לא עם יועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון.
11: ולא היו הרמשית של הכנסת, כן?
13: כן, לא היה, היה דרך שידענו אותה, וכל מה שהיה, הייתה בעיה של בגץ, שבגץ אמרת, החקיקה שאומר היא פחות שוויונית, ולא יכול, והוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה. מה שהיה הדרך, שאתה נראה דרך הקלה, שאתה צריך להוריד, להחליש את הכוח של בגץ. והיה כדוגמת פסקת ההתגברות. אם יהיה חוק בכנסת, אז בגץ לא יכול לפסול גם אם הוא חושב אחרת. וזה כשבאנו

0: להתקדם עם זה, באו אז מהליכוד, והוא, בוא נעשה קודם כל את
1: הרפורמה המשפטית,
0: שעוד לא קורה לזה, אז בדיוק רפורמה, בוא נעשה את החוקים האלה, שאנחנו חושבים שזה שייתן לכם, את החקיקה שלכם, אחרי זה תהיה בטוחה יותר,
1: חזקה יותר, ובלתי נתנת לצילה. נציגי הציבור החרדי שהאמנו, במקרה הזה, יריב לוין, כן, לא משנה, אבל בסיפור הזה, או שאולי מתברר שהיינו צריכים עוד יותר להיות בעד הרפורמה המשפטית, כי הנה, תראה מי פסל אתמול, בגץ, כן.
0: אז אתה אומר, אז במחשבה גם אז חשבנו שזה את הדרך הנכונה, בסופו של דבר גם הציגו את הרפורמה המשפטית, לא בצורה של רמיסת בית המשפט, הצורה של הליכוד, אז הגישת את זה, זה לא שיצוקה מאיתנו, אבל הגישו את זה בצורה שהנה אנחנו עכשיו הולכים לעשות מהפכה משפטית. ואני רוצה להגיד לך משפט אחד, אני חושב שאני אומר זה נכון. אם היום ואז התנגדות הייתה התנגדות חריפה, אתה זוכר עם הסרבנות ואנשי הצבא שפחדו, וזה לא מה שהיום. והממשלה נסוגה בעניין הזה. אם היום היה, היום פניה של הימין בכל אופן לעשות המהפכה הזאת, לא פחות ממה שהם עשו, מה שהם חשבו לעשות את זה, אז הם מרגישים שיש להם יותר כוח, ולא, הם לא נרתעים היום מאמירות של, אז היה מילה, מה שגרם לכך זה היה הסרבנות, שגרם לכך.
1: אתה אומר הימין, הימין דווקא אחרי השבעה באוקטובר פתאום גילה שיש לו יותר כוח ויותר יכולת עמידה נקרא לזה, יכולת משילות.
0: אני את יודע, אנחנו נמצאים הרבה שעות במסדרונות הכנסת, ואנחנו באים אלינו חברי כנסת מימין וכל המפלגות שואלים, אתם עכשיו אמרתם תקן בגוש ולא בגוש, אתם לא בגוש וזה, אבל תדעו לכם שהדרך, אנחנו חייבים להיות ביחד. יש לנו דרך אחת של דרך של המהפכה המשפטית, זה מה שהכל. אתמול עוד היו לי שיחות עם חברי כנסת שבאו ואמרו לי, נשאיר את כל הדברים, זה הדבר, אתם צריכים לדעת שזה הדבר שהיום יהיה הדבר הכי מכריע במדינה. מי השולט כאן? אנחנו מדברים על דיקטטורה משפטית.
1: אז אתה אומר, גם אם אנחנו בגוש, גם אם אנחנו לא בגוש, בסיפור הזה של לא יודע, הרפורמה, של הקטנת הכוח של מערכת המשפט, אנחנו חייבים לפעול.
0: אתה יודע שלא היינו הראשונים ואנחנו נהיים בהצבעות שלנו בנושא כל נושא שהיה חקיקות נגד בית המשפט. אני חושב שאנחנו עברנו צד בנושא הזה. לא היה ספק, כל הזמן שונים אנחנו מצביעים בחוק הזה, מצביעים בחוק הזה, וכל אורך הדרך אני כיושב ראש השיח, כל הזמן השיח איתי בין מיושב ראש הקואליציה וכולי, וכל מי שמנהל את הנהלת הקואליציה, היום הם יודעים כבר את זה, וזה באמת היה נכון, אני חושב שגם בסדרת חוקים שהיו אתמול, אז החוק שהיה ברור שאנחנו נצביע כמובן בחוק של יסוד לימוד תורה, ובחוק זה היה ברור, זה חוקים שאנחנו מובילים, אבל כן. בחוקים שהימין מובילים, ברור היום שהחקיקה בהחלשת, ובכל אופן במדת על המקום של הייעוץ, של כל נושא של הייעוץ משפטי במדינה, אין ספק, והמעמד שלהם זה ייעוץ משפטי של בגץ, וזה ייעוץ משפטי גם בתוך משרדי הממשלה, שזה אותו דבר, וכמובן השלכה גדולה מאוד על הפקידות. אז זה לא רק כישלון שלנו, גם בסופו של דבר, גם מפלגת השלטון והשלטון לא הצליחו עם היועץ המשפטית, לא בהדחה ולא בעוד דברים, אבל כן הצליחו בסופו של דבר בעמידות שלה, בפסיקות שלה, שהיו בהרבה דברים. הם היו נוגדות את הבגץ, בגץ גם לא נתן סעד, כן. אבל ידעו לעמוד ממול. אז ככה שאני חושב ש...
2: אבל
0: הם שואלים כאילו...
2: אנחנו כרגע מתמקדים במי השם. השאלה היא פרקטית, הכי, הכי, הכי פרקטית. הלכתם להעביר חוק שכולם ידעו שהוא ייפסל בבגץ. לא היה בן אדם אחד על פני הגלובוס שחשב שבגץ יאשר את חוק המעצרים. יכול להיות שהאנרגיות שהושקעו בחוק הזה, או יותר נכון השמחה והודעות שהוכנו לפני והודעות שאחרי, הם מיותרות. המהלך שלא הוביל לכלום.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מעיד על עצמי, אני בטוח שגם חבריי כאלה. לרגע לא עמד בדרכנו מה הבגץ יגיד, ובגלל שהבגץ לא יגיד, אנחנו נחלשנו ונרפנו. לא הייתה לנו מחשבת פיגול. אתמול ראיתי איזה כתבות שלחו לי שזה אמר בפרשן משפטי כזה. אנחנו לא הולכים בדרך של הבגץ. בגץ עומד בדרכנו. ובדרך הזאת, בזה נצרב בעיניי, זכיתי עוד להיות אצל הרב אלישי בתחילת דרכי בכנסת. אני זוכר שהייתה איזה מה שנצרב, מה היה המהפך אצלי. כשבאו גם אנשים שבני תורה, אבל חוקים, אז בזמנו זה היה לנושא הגירות. ובאו אמרו, אבל אם אנחנו לא נחליט ככה, יש לנו את האפשרות, אז הבג"ץ כבר אמר את דברו במד של בתי הדין הרפורמי, גירוי רפורמי, כן. כל מיני נושאים בנושאים האלה. הוא אמר, הוא הרים את העיניים, אמר, אתם מובילים מה שאתה עובד ברקם, לא להתחשב גם במחשבה, אני מרגיש

0: עוד אתמול, עוד חמש דקות עוד לפני הפסיקה שהתפרסמת בסביבה, עוד עמדתי עם ועד הישיבות, עם יושב ראש ועד הישיבות בדיוק, וחידדנו איך זה יהיה ומה זה ומה צריך עוד לחדד ומה קורה במקרה כזה ואיך המסר שהוא מוסר לציבור. אנחנו הולכים בדרך שלנו ולא עובדים אצל הבגט, והוא עובד בדרכנו. כיום במדינת ישראל יש היום חוק שאי אפשר לעצור, ויש עכשיו פסיקה של בגט שמונעת מהם לעשות את זה. יש איזה משמעות, המשמעות, עוד משמעות אחת שאני חושב שהיא גם נכונה. כן, אני
1: אתן לכם, דיברת הרב מקלב על הסיפור הזה של הגוש, כן או לא, איך אנחנו באמת מגדירים את עצמנו עכשיו, והאם זה שנתניהו פעל בשבוע האחרון וכן הראה מאמץ מצידו, זה שיפר את מעמדו בינינו, ואולי הוא המועמד המועדף מכל המועמדים האחרים?
0: אני הייתי זה שישבתי אצל ראש הממשלה מטעם דגל התורה, והוא בא באותו ימים לפני חודשיים או משהו כזה, זה חודש וחצי, שבא ואמר, אינני יכול, אני לא יכול להביא רוב, וזה המסר שהוא דרכי ביר, כמובן שבאותו זמן יחד עם הרב גפני, אבל באותה פגישה שהייתי אצלו בפועל בלשכה, יחד עם כל יועציו וכל אנשיו, עם מזכיר הממשלה וראש המטה, וכל האנשים שהיו שם במקרה הזה. ואני אמרתי שאצלנו אומרים, לא שאתה לא יכול, לא שלא יכולים, לא רוצים. זו אמירה שהולכת אותנו, שאנחנו נולדים מזה ומלמדים אותנו כל הזמן. ואני אומר את זה גם במקרה הזה. עכשיו אתה יכול להגיד, שמה, כשאתה רוצה אתה כן יכול. אבל זה אמירה אחת. אמירה שנייה, אנחנו לא חושבים, אנחנו חושבים שבאמת היה אפשר להעביר את אותו דבר בצורה חקיקה באותם לאט או דבר שאתה נלחם, שאתה יודע שאם לא זה, אז אתה באמת מפסיד, יש לזה השלכות יותר ארוכות טווח רק מלא אי חקיקה של החוק הזה. ואתה רואה שבסוף שני חושים העברנו את זה. אני חושב שגם היה אפשר להעביר, אנחנו חושבים שהיה אפשר להעביר גם את החוק שמסדיר את מעמדם של לומדי תורה במקורות שלו.
1: שאז אחרי אתה פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הלכתם למרן ראש ישיבה רב דב לנדו, ואז הוא אמר, אני לא מאמין לנתניהו, למרות שבשבועיים האחרונים הוא כן נתן את האור ירוק.
0: עזוב, שהוא הציע מה שהוא עבר, הוא אמר, אני לא יכול עכשיו, אני אעשה את זה כמובן בקדנציה הבאה, שזה דברים, דברי הבל, אנחנו לא קיבלנו זה, והוא אמר, אני אעשה לכם כמה דברים, שלושה דברים. אחד מהם, אני אעשה חוק הרציפות, שיש לזה חשיבות, חוק הרציפות, לעשות את זה כדי שמשהו, זה משהו חוקתי מורכב קצת, אני לא אעריך את זה כאן בשיחה, למה, מה היה חשיבות, החוק הזה אין לו, לא, אפילו שהוא עבר קריאה ראשונה, החוק הזה שדרת לנו לתורה, תיקון 26, אנחנו לא קידמנו אותו, אבל נמצא על שולחן הוועדה, כן. לא יוכל להיות במתכונתו בקדנציה הבאה, מכיוון שהוא עצמו, הוא עצמו בדין רציפות, והיה רצינו לעשות איזה חוק, שחוק שיתנו עליו, מהישיבות, אז כן אפשר, יחול עליו דין רציפות גם בקדנציה, יוכל רציפות על רציפות. זה לא משנה, לא נסבך עכשיו.
1: את הפרוצדורה, כן.
0: כן, ואחרי זה, וגם היה הנושא הזה, שאנחנו נביא את ההסדרת הורדת המאסר, והיה מדובר על תוכנית חומש. זה היה שלושה דברים שדיבר עליו, ובאמת הגאון הרב דב לנדו לא קיבל את הדברים האלה, בגלל שהוא לא האמין שהוא באמת הולך לעשות את זה. הוא לא רצה להסתפק בדבר הזה, אלא אם אתה יכול לתת את החוק, כן, אם לא, אל תעשה איתנו הסכמים. ואז, וזה מה שהיה, זאת הייתה התשובה, ולכן היה ניסיון מאמץ לעשות עוד. אומר, יש לי רוב, אומר, טוב, אני חיכה השבוע, אומר, יש לי רוב, וגם אז, על הרוב הזה, הוא לא אמר, אומר, יש לי הסכמות, יש דינמיקה, ובדינמיקה אנחנו נתקנה, ואז לא קיבלו השאר היסטוריה. עכשיו אתה שאלת השאלה עכשיו, מה זה אומר, האם זה נותן, זה משפר את המצב, משפר, אבל אם אנחנו יחליטו, לא גדולי ישראל, שמהנקודה הזאת אנחנו ממשיכים הלאה, אז יכול להיות שזה משהו אחר, ואם יחליטו שזה מה שהיה, אנחנו מסתכלים על מה שהיה בעבר, זה משהו אחר.
2: זאת אומרת, ההחלטה של רב דב לנדו היא לא גט קריטות לנתניהו, אלא נכונה לשעתה, שבזמן ההבטחות שנראו אז כהבטחות על הקרח,
0: אני למדתי את המכתב, לא קראתי את המכתב. והוא כתב את כל הדברים ברור, זה באמת בצורה גאונית. אין דבר שאנחנו היום צריכים לדון, אנחנו לא כתוב במכתב הזה. והוא אמר, אנחנו, אין לנו את המחויבות, דהיינו, אף אחד לא ידברו את הדיבורים שיש גוש. אנחנו נסתכל מה שטוב לנו. מהיום ואילך, הפעולות שלנו יהיו מה שטוב. ואני חושב שגם הציבור מחכה לזה. בשונה שעוד לפני, שהולך במנהרת הזמן לפני 4 שנים, גם אם היינו רוצים, חשבנו משהו, כמעט ולא נתנו לנו אפילו לעשות מסע ומתן, רק נתניהו, אין לכם שום אפשרות.
1: תומר, כרגע המנעד יותר רחב.
2: הכושר מיקוח שלכם עלה בעקבות המחקר.
0: ודאי, אני חושב שהוא יודע, והוא מרגיש את זה, והנה ראינו את התוצאות עכשיו,

0: אתה אומר, דווקא המכתב הביא את התוצאה הזאת שנתניהו נלחץ והעביר לנו לפחות החוקים האלה השבוע.
1: יש לך עוד דרך, הוא ניצל את זה. אני יודע, אני לא פעם שמעתי גם לא רק מראש ממשלה, אין לכם הרי דרך אחרת. תמיד הלכו איתי, אני שמעתי זה מראשי ערים, או כאן נגח את זה בחלק המונציפלי, שבאתי ואומר, הרבנים הרי יגידו, הציבור ילך איתי, הציבור אוהב אותי, הציבור מרגיש מאוד מאוד חזק, וגם מסביב הרבה פעמים כל מיני יועצים מחזקים את הרכשה הזאת, אתה לא צריך, אתה יכול לעשות את הדברים לבד, ותלך בדרך שלך. לא, אני חושב שהיום הדברים האלה, האמירות האלה, זה גם יביא...
0: זאת אומרת, ברגע שהמכתב פתח את המנעד, אז עלו עוד שמות, ואז נתניהו בעצמו הרגיש שהוא מחויב יותר לעשות בשבילנו, בשביל הציבור.
1: האמת היא שזה גם מה אנשים שלו, אנשים מסביב, אנשים הבינו, אנשי הימין שרוצים וחפצים בחיים, הם חפצים בהמשכיות של להיות ושל
2: זאת אומרת, חזרנו לימי לשון המוזניים, זה בעצם העמדה שהציבור החרדי, זה כושר המיקוח של הציבור החרדי כשהוא לשון מוזניים ולא מובן מאליו.
1: אנחנו גם לא צריכים להרחיב את זה, כמו שנראה, כמובן שאנחנו יודעים שקודם כל כדי ללכת לדרך אחרת, דרך של מרכז, זאת אומרת זה דרך ארוכה, זה צריך הרבה הכרעות, הרבה שיקול דעת, הם עוד לא שמה, ואנחנו עוד לא שמה, ואני רוצה להגיד לך שאני בטוח גם כן, זה עובד לשני הצדדים, אין לי ספק שאנחנו צריכים לדעת, ואני בזה פותח את תעמולת הבחירות, לא דרככם, אבל אני אומר במרכאות, שצריכים להיות חזקים, בגלל שבסופו של דבר סופרים בנדטים, לא סופרים דברים אחרים.
0: תאמר, כל אלו שמוכזבים כביכול עכשיו מהמפלגות החרדיות ואומרים, לא עשינו מספיק, אז אמרת בתחילת השיחה, יכול שאנחנו צריכים להקות על חטא או לקבל ביקורת?
1: אנחנו מסתמנים כביקורת, אני מקבל ביקורת במבחן התוצאה, אני מבין שאנשים חיים את מבחן התוצאה.
0: אבל בסוף, אם אין מנדטים לציבור החרדי, אז לא ביבי יספור אותנו ולא איזנקוט.
1: אבל בזמן שנילד שאנחנו צריכים גם מבחן ההשקעה. ואין ספק שמבחן ההשקעה הייתה כאן מבחן ההשקעה שלא היה כמותו.
2: האמת שאפשר לומר את זה ככה.
0: כן, כן, כן. הפכתם כל אבן.
2: אגב, הרב מקלב נמצא בכנסת, גם כשהכנסת התפזרה, הוא במקום
0: הראשון. נכון, נכון. באמת הרב מקלב, עוד מספר אנשים אי אפשר להגיד עליהם. הפכו כל אבן. אז מה אתה אומר? ברגע שיהיה לנו כוח, אז גם ביבי וגם איזנקוט יספרו אותנו?
1: אני רוצה להגיד לך שאני עוד לא רואה גם ביבי גם פה זה למקום אחר. החיבור בין נתניהו לאיזנקוט הוא מבחינתו יכול גם כן להיות. הקונסטלציות הפוליטיות אין בזה, אין שם סינטימנטים ואין רגשות ואין עבר ובלעדי הבטחות.
0: אתה אומר גם נתניהו יכול ללכת בלעדינו.
1: בואו ניקח את זה, אנחנו צריכים לדעת, ואז רק, אז יסתכלו עלינו מה אנחנו, איפה אנחנו נהיה. וזה יכול להיות, הקונסטלציות הפוליטיות לא ברור שיוכרו, לא ברור, אבל הם יכולים גם להיות מוכרעים, ולכן תשים לב מי שקורא ושומע את האמירות ושומע את המסיר, ותמיד מה שאומרים בחוץ לא תמיד מה שגם בפנים. משאירים, כולם משאירים דלת, זה לא דמוקרטים שאומרים, כל המפלגות האלה אומרות, מדברות פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, תלוי איפה מתראיינים ואיפה מדברים.
0: אתה אומר גם איזנקוט תלוי איפה הוא מתראיין, וגם נתניהו פעם אחת מדבר ממשלה לאומית רחבה, פעם אחת הוא מדבר על הגוש.
1: צריכים להיות אף אחד בחירות ותוצאות של בחירות, זה קונסטלציות שלא צפויות מראש, זה לא תחזיות הפרשניות, זה טוב, אבל תמיד נוצרים, אפילו גם שלוקחים כל כך הרבה דברים בחשבון וכל כך הרבה אופציות, בסופו של דבר תמיד נוצרות אופציות שלא תמיד אנחנו יודעים את זה מראש, וקונסטלציות פוליטיות כאלה לפעמים זה יכול תלוי מנדט אחד.
0: אבל זה אנחנו יכולים להבטיח למאזינים, שאיזה ממשלה שלא תהיה, החוק להסדרת מעמד של לומדי התורה יהיה הראשון עוד לפני. זאת אומרת, הפעם...
1: זה בטוח, זה בלתי אפשרי, אנחנו לרגע, אני לא הרגשה, והרגשה החמורה לא מתקעה, הזה שאין שבני תורה בארץ ישראל לא מסודר המעמד שלהם, גם נרדפים, והם צריכים לחשוב שנשלחים לכלא.
0: נכנסים לכלא,
1: ומעמדם... אנחנו צריכים להתרגל לרגע, אני באמת, אין לנו רגע שקט בעניין הזה. רגע, אני לא אומר, תשמע, נתרגל למצב הזה. לא תמיד שאני יודע מה אנחנו עושים, לפעמים אנחנו שמענו גם מגדולי התורה, לפעמים אנחנו צריכים משמצים לסלוס את מה שאתה צריך לעשות, והשאר הקודש ברוך הוא צריך להביא את זה. הכל נכון, אנחנו הכל מקבים, צריך לעשות חיזוקים מה שאחרים אומרים, בכל המושגים, בחלק הפעילות שלנו, בחלק הדברים הרוחניים, שצריך זה שלא אני אחראי לכך, אבל אין ספק שבעניין הזה, אנחנו צריכים לקחת אחריות מכל הצדדים, אבל אין ספק לרגע, אני אומר לשנייה, שלא מתקע, הנה, תשמע, מתרגלים, לא מתרגלים לדבר הזה. זה נמצא אצלנו בנשימות שלנו, ובחיות, יוצאים לפגרה, אני לא יוצא לפגרה, לא יוצאים אף אחד לפגרה, הדבר הזה שזה לא מסודר, נכון שהאפשרויות הן פחותות, אבל זה נמצא בדמנו, באורכנו, זה שזה, שזה, שממשמרת שלנו, כן, במשמרת שלנו, בתקופה הזאת זה קרה. נכון שזה לא קרה, לא, מדינת ישראל נמצאת בתקופות שלא היו מהמלחמה, בתוצאות של מלחמה, והדבר

0: שיש, ניסים גדולים שיש, ומצד שני, אני אמרתי את זה אתמול בכנסת, ואני גם חש את זה, אתם כאן רבים על איזה דברי שנאה והכפשות והשמצות והתרסות העקירות של הכנסת שאמרו רק בשבוע. אבל יחד עם זאת גם שמוע על ערך לימוד תורה ודברים אחרים על מעמדם של לומדי התורה. אבל הדבר, השנאה הזאת שהיא נמצאת, אמרתי זה נכון זה פה, אבל מ-100 מטר מפה...
1: הציבור, בציבור יש הערכה עצומה ללומדי תורה.
2: בסוף זה משהו.
0: חיזוק, חיפוש, באמת, יידישקייט, מחפש אמונה, מחפשים אמונה, מחפשים ערגה, ואתה שומע ועוד אנשים מתחזקים באלף ואחד דברים.
2: שזה בסוף הדבר הכי חשוב, זה פחות מהפוליטיקה.
0: הציבור לא שמה, הציבור לא שמה, שמדוע, הציבור לא שמה. עכשיו שאלתי את אנשי יש עתיד, שהם מפלגה גדולה, אתם לפני שלוש וחצי שנים אמרתם, זה סוף הקדנציה, אתם מכירים את מה שלפיד אמר, מה שלפיד אמר, לא יעברו שום דבר. תגידו לחשבון, תענו לציבור שלכם, לאיפה טעיתם? איפה אתם טעיתם? אל תגידו, אתם לא מוסרים
2: שום מסר. הם טעו בדבר אחד, הרב מקלב, הם שכחו שבסוף דרך האמת מנצחת, והכחש והכזב וכל השקרים לא יועילו. רק השאלה, אנחנו מאוד מקווים שהציבור ברחוב לא יקנה את השקרים שמעליתים אותו, בעזרת השם בבחירות הקרובות התוצאות יהיו תוצאות אחרות.
0: אני חושב שיש לכם תפקיד לא קטן בעניין הזה.
2: זה עבודה שלנו.
0: תקשור אצלך הזו כמה מבקים, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו חיים, אנחנו בסירה אחת. לא, אין לנו שתברות או שתי דרכים, זה דרך אחת. ושאתה שומע אתמול מחבר הכנסת מיש עתיד, אני פשוט לא יכול שלשום זה היה.
1: קופים.
0: תקף יגיע בין הזמנים, אומר חבר הכנסת מיש עתיד, שאנחנו נראה אותם חוגגים, ורואים אותם באזורים שלנו. זה לא איזה שיש אזורים שאנחנו לא יכולים להיכנס שם.
1: אזורים שלנו ואזורים שלהם.
0: ונראה אותם עוצרים לפיקניקים בתחנות דלק, נראה אותם תופסים את החופים ואת המעיינות, משפחות שלמות, איש לא נהדר.
1: הרב מקלב, אפשר לדבר באמת שעה, ואולי נדבר איתך גם. באמת חייבים לא לעשות על הדבר הזה של איך הותר דמם של הציבור החרדי בשנה, שנתיים האחרונות, אבל בסדר, באמת למדנו הרבה, החכמנו.
0: אבל תפעלו בומרנג, בסופו של המפלגה שרק לא הייתה לא משנה כלכלית, לא משנה ביטחונית, לא משנה מדינית, דבר אחד היה כל שבוע, וכל יום, רק לדבר על איזה שני בחורים שנמצאים, לא משנה כאלה דברים, זה מה שהמסר שאת הרפנס
2: הם הרי.
0: אני אמרתי שאני לא אוחז מסקרים, אבל אתם הרי כן אוחזים מסקרים, בגלל שהעובדה שעשיתם חיבורים מהירים בין יש עתיד לבין בנט, עשיתם, זה לא היה נכון לעשות פוליטית בשלב הזה, אבל הייתם היסטרים. למה? בסך הכל אתם מאמינים מסקרים, אז זה לא מדבר איתכם, אין לכם, יש לכם עכשיו שבוע שהבמה היא בכנסת היא של האופוזיציה, עכשיו שבוע בשל יש עתיד היא המפלגה הגדולה. תגידו מסרים אחרים,
2: עסוקים בלצלם סרטונים לפריימריסים וכאלה, זה דברים שאנחנו לא עסוקים בהם.
1: הרב מקלב, תודה רבה, ונשמח לדבר בהמשך, יש עוד הרבה.
0: תודה רבה לכם.
2: ישראל ברק, זה היה קצר, ואנחנו ממשיכים לנושא חשוב מאוד.
1: אוקיי.
3: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: כן, חזרנו, ויש איתנו
2: מוריין. בקצב של מה שקורה בכנסת אנחנו צריכים 3 שעות, אבל אין לנו מה לעשות. אנחנו ממשיכים לנושא הבא, שהוא נושא לא פחות חשוב. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בוקר טוב.
1: יושב ראש ועדת חוק ומשפט בכנסת. נו, אתה...
2: אומרים מזל טוב בשביל שאתה ימים?
1: כן, בדיוק, אנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה השמחה גדולה ואיך אפשר, או שזה מה שנקרא מעט שבמעט, מה?
6: לא, אז קודם כל זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד בפני עצמו, זה דבר שהופיע ב...
2: רגע, בוא נראה שהמאזינים יבינו למה אנחנו מדברים.
1: רגע, בדיוק, להסביר למאזינים, חלקם ישנו בלילה.
2: בדיוק, בשעות שרובנו ישנו.
6: לא, אז א', אני לא מצליח להבין איך ישנים כשמעבירים את החוק המרכזי לתיקון תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולהגדרתו, בעצם הפיצול היועץ, חלק א', נקרא לזה, שאומר דבר מאוד פשוט, היועץ הוא רק יועץ, לא צריך יום לימודים ארוך, בשביל זה מדהים שהיה צריך כל כך הרבה זמן בשביל להסביר את זה למערכות. אחד, היועץ

0: הוא רק יועץ. הממשלה יכולה לאמץ את דעתו ויכולה לדחות את חוות הדעת שלו. הממשלה במליאתה זה הגיוני, זה פועל בכל העולם, צריך לעבוד גם אצלנו. וכנ"ל כאשר מגיעים לייצוג בבית משפט, אם מגישים עתירה נגד הממשלה, לממשלה מגיע עורך דין שייצג אותה. לא ייתכן שיכפו עליה עמדות אחרות. עכשיו, הדברים האלו הם כל כך פשוטים. כל אדם מהרחוב מבין אותם, וזה שאתה צריך את הדברים הפשוטים והברורים האלו לחוקק, ואת זעקות השבר, מי יודע מה נעשה פה, אתה מבין שיש פה מגמה אנטי-דמוקרטית קשה במערכת המשפט הישראלית שמבקשת לפתור לנבחרי הציבור.
1: בכלל צריך להגיד חבר הכנסת רוטמן, אני שמעתי את זעקות השבר גם על החוק יסוד לימוד תורה, שבסך הכל מה הוא אומר? שלימוד תורה חשוב פה במדינת ישראל, בעם היהודי, ואחר כך את המניעת מעצרי עריקים, שגם, אתה יודע, השמאל אמיתי היה צריך לתמוך בזה מלכתחילה, אבל לא פתאום הצביעות שלהם, ובחוקים שלך, שאומנם הם נגד, אבל זעקות שבר כאלה שמגיעים מצביעות, בוא, לא ראינו הרבה מאוד זמן, כן.
0: כן, אז אני אומר, ברוך השם זה עבר, וזה עבר ברוב אדיר בכנסת. הגיעו, היה 65, למעשה היו שלושה שהיה מנסיבות אישיות לא יכלו להגיע, אבל 68 תמכו, או 65 הצביעו בחוקים הללו, ובאמת היה אפשר, ובעיניי גם היה חשוב לחדד את הנקודה הזאת. גם האנשים במחנה הלאומי, שיש להם התנגדויות או קשיים, עם החוקים ועם סוגיית גיוס החרדים, גיוס בני הישיבות, שהצביעו נגד הקואליציה. בסוגיה הזאת של תיקון מערכת המשפט, כולם, כולל כולם, מבינים את הצורך. כולם, כולל כולם, באים ומצביעים, וזה היה מנותק מכל המחלוקות האחרות. ובעיניי זה מראה שמדובר היום באג'נדה הבסיסית ביותר של המחנה הלאומי של הימין.
2: זה משהו שמעניין אותי, חבר הכנסת רוטמן. אתה הרבה שנים בתחום הזה.
1: כתב ספר.
2: נגד בג"ץ, ספר, אגב, עד היום לא קיבלתי אותו. ישראל דיברתי.
1: למה שלא תקנה?
2: שהוצאת את הספר, היה מותר לתת אותו במתנה.
1: בסדר, אבל
2: עכשיו עשו. ולא, הוא בא לנו להתארח ברדיו, והוא הביא ספר.
1: הוא הביא חמש ספרים, ורק אותך הוא שכח.
2: לא, אמר לי, יש לי באות, אני אביא לך. אז אני עדיין מחכה.
1: רוטמן, בסדר.
0: וואי וואי וואי, ככה לסגור חשבונות בשידור, אני לא יודע איך מתמודדים עם זה.
2: לא, עכשיו אל תיתן לי שלא יש שוחד פוליטי. עכשיו הדבר השני, הדבר החשוב באמת המהותי, יושבים, יש אופוזיציה, אין אחד באופוזיציה שבא ואומר, אני כן תומך בחלק מהדברים הכי הגיוניים. הרי על חוק הגיוס יש עריקים מהקואליציה, אז למה בנושא הכי מהותי למדינת ישראל כיום, אין אף אחד שקם ואומר את האמת, ואנחנו יודעים שיש באופוזיציה כאלה שתומכים בחלק ממה הם פוחדים?
0: תקשיב, יש פה שני דברים. אחד, אין לצערי, אין אופוזיציה מהותית במדינת ישראל, עניינית, שמסתכלת על הדברים ובוחנת אותם לגופם. יש התגייסות עיוורת אחרי איזה קמפיינים של שמפחדים. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה, שנבחרי ציבור שמפחדים אפילו, אתה יודע, טוב מאוד שנבחר ציבור יפחד מהבוחרים שלו. איזשהו לא יראת העונש, אבל לפעמים אולי גם קצת יראת העונש, בוודאי יראת הרוממות. הרי בסופו של דבר אני יושב בסופו של דבר אני יושב בכנסת לא בגלל...
2: אתה איתנו?
1: רגע, נפל לנו
2: חבר כזה. לא, זה הקליטה, הקליטה שם. כן, כן, יש בעיות קליטה תמיד. שם בדרך.
0: שנייה, סליחה, התנתקנו? שמעתם אותי?
1: עכשיו.
2: לא, אמרת, התחלנו להגיד שאין דבר כזה לא היית את הדבר כזה שנציגי ציבור פוחדים להביע את דבריהם.
0: אז אני אומר, נבחר ציבור צריך שיהיה לו איזושהי עירת העונש או עירת הרוממות מבוחרים שלו. בסופו של דבר, אני נמצא בכנסת לא בגלל העיניים היפות שלי, אלא בגלל שהציבור בחר אותי. אז אני צריך לדעת ולחשוב מה הציבור שלי רוצה, ואני צריך לעמוד בפניהם ולתת להם דין וחשבון, ופעם בארבע שנים, בעזרת השם, יבחרו בי שוב. אבל לפחד מאנשים שבכלל לא בוחרים בך, יש איזה מיעוט קטן וקיצוני שיושב בכמה כלי תקשורת, ויושב אולי בהפגנות קפלן, אבל יושבים אנשים שזה לא הבוחרים שלהם, פשוט מפחדים מהם פחד מוות, ומיישרים איתם קו, וכל הזמן מסתכלים, פוזלים לאחור, להגיד, רק רגע, יצעקו עליי בהפגנות, יצעקו עליי ברחוב, ומיישרים לקו הכי קיצוני. אני יכול להגיד לך באחריות, שמבין חברי האופוזיציה שהצביעו אתמול נגד החוק הזה, בנוגע ליועץ המשפטי לממשלה, יש לפחות 20 חברי כנסת, שאם אתה תופס אותם בצד, הם אומרים, זה חוק טוב. זה חוק טוב. היינו צריכים להצביע בעדו, אבל

0: אנחנו לפני בחירות, אנחנו צריכים להגיד שאתם עושים את הדמוקרטיה, ואנחנו צריכים להגיד ש...
1: בהקשר החרדי רגע, על בגץ שהחליט לבטל את צו ביניים, את חוק מניעת מעצר עריקים?
0: בגץ מתנהל בכלל בנושא הגיוס, אפשר לדבר, הרי זה לא שיש חוק שמותר לו לסול וחוק שאסור לו לסול. בגץ בשנייה שהוא פוסל חוקים, בוודאי בדרך שבה הוא עושה את זה, בקלות הדעת שבה הוא עושה את זה, שופט יחיד בלי דיון, אומר אין חוק. למה ככה? הדבר הזה זה גסות רוח שאין כדוגמתה, והשופטים האלו שיושבים ועושים כך אינם רואים לתפקידם, בצורה הכי פשוטה. אם אתם חושבים שבאמת יש חוק כל כך נורא, תתכבדו, תשבו בהרכב. שוב, אני לא חושב שגם להרכב מותר לעשות את זה, אבל לפחות תראו רצינות. שופטים לא רציניים, אין לי מילה אחרת, והם פוגעים בראש ובראשונה במעמד שלהם. אבל אני רוצה לומר יותר מזה. בנושא גיוס החרדים, גיוס בני הישיבות, יש לכל אחד נותן לזה את השם שהוא רוצה. אני לא מדבר על זה בדרך הזאת, אני מדבר על שילוב של בני הציבור החרדי בצבא, בכלכלה ובחברה, ויש לזה הרבה אלמנטים. אבל כאשר אנחנו ישבנו לדיונים על הרפורמה המשפטית בבית הנשיא ובכל מיני שיח, מיני מעגלי שיח כאלו ואחרים שנעשו בתחילת הקדנציה הזאת, הייתה הסכמה אחת. היו המון ויכוחים על הכל, איך ממנים שופטים, ויכוח, יועץ משפטי, ויכוח, הכל היה ויכוח. היה נושא אחד שהיה מחוץ לכל ויכוח, אגב, גם במתווה הנשיא, שהלך לקיצון של הקיצון, הלך לשמאל, שלא היינו יכולים בכלל להסתכל על המתווה הזה, ואני גם מאוד כעסתי עליו שהוא לקח כזה צד בוטה. אפילו במתווה הנשיא, הנשיא הרצוג, הנשיא הרצוג במתווה שהוא פרסם, אפילו במתווה שלא היה כתוב, שבכל הנוגע לסוגיית גיוס החרדים, בג"ץ לא התערב. למה? כי לכולם, כל מי שיושב ישר, בן אדם אחד עם יושר, מבין שהמעורבות של בית המשפט בסוגיית גיוס החרדים זה לא כמו פיל בחנות חרסינה, זה כמו עדר פילים שועטים בחנות של קריסטלים. זה פשוט, הם עורסים כל מי שפועל בשביל כן לשלב את הציבור החרדי בצבא ובכלכלה ובחברה. כולם מסתכלים על הפעולות של בגץ בנושא הזה ותולשים שערות. הם אומרים באמת, הידידים הטובים ביותר של נטורי קרתא וחסידות סאטמר במערכת הפוליטית הישראלית זה מפלגת בגץ. הם דוחפים את הציבור החרדי למחוזות הכי קיצוניים, כי הם פועלים באמת, כן. באמת בחוסר אחריות.
2: כן, טוב, אפשר לדבר על הנושא הזה עוד שעות, ימים וחודשים ושנים, אבל
1: לפחות, הזמן שלנו... לפחות נזל. הצלחה מסוימת ככה לקראת...
0: אז אני אומר, ברוך השם, העברנו את רוב חלקי הרפורמה המשפטית שהציג השר לוין בתחילת הקדנציה. העברנו חלקים אדירים מתוך מה שאנחנו הצגנו, כן. ובעזרת השם נמשיך ונעשה גם בקדנציה הבאה, אם ייתן לנו הציבור.
1: אתמול בלילה.
0: כן, כן. נכון, הציבור כבר לא קונה את הבלופים האלו.
2: כן, אני חושב שזה נושא שלא דיברנו עליו. בסדר, נדבר עליו בהמשך בפעמים אחרות. תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
0: תודה.
2: ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה.
1: כן, ולך מוישה ארלנגר, ואני הייתי... ולך
2: ישראל שבוע טוב.
1: ישראל כהן, כן, שבת שלום.
3: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: פור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, גן אירועים.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
18: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
19: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
20: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
19: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
2: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
21: מכשיר שכולו סנסציה!
0: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: בשבילך ובשבילי.
21: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: 코너.
1: קול ברמה, החדשות.
0: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ שוחח הלילה עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט. במהלך השיחה התקן הקסט את כץ בפעילות באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות. עוד נראה.

0: תקיפות שלישי נגד יעדים באיראן. פיקוד המרכז מסר כי הכוחות השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, ולראשונה מאז ההסלמה הותקפו גם יעדים בטהרן, שבתגובה תקפה באמצעות 8 טילים שיורטו בסיס צבאי אמריקני בירדן. מליאת הכנסת אישרה לילה מספר חוקים, בהם חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. בנוסף אושר החוק המאפשר לשב"כ להיכנס למאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו תמך בחוק פומבית והצהיר כי הוא צעד משמעותי למיגור הפשיעה. עוד אישרה לילה הכנסת את הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. על פי לשון החוק, ההפרדה תתאפשר רק בכיתות הלימוד ולא במרחבים הציבוריים של המוסדות. באוקראינה נשמעו הלילה סדרת פיצוצים בבירה קייב בעקבות מתקפת טילים מרוסיה. עדי ראייה דיווחו לסוכנות הידיעות רויטרס כי נשמעו פיצוצים עוד בטרם הופעלו האזעקות וכי שריפות פרצו בלפחות שני מוקדים בעיר. כביש 446 ממעבר חשמונאים ועד מודיעין עילית נסגר לתנועה בעקבות דליפת גז כתוצאה מתאונת דרכים בין מסעית לרכב משטרתי. לוחמי אש פועלים במקום והציבור מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: התחזית עד מחר בלי שינוי במידות החום, בשבת קודש ובתחילת השבוע תחול התחממות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: טוב, אחים יקרים ואוהבים, בוקר מבורך, יום חמישי בשבוע, תשעת הימים, ואנחנו בתוכנית לחיים לחיים, מבט תורני חסידי, אירועי האקטואליה של השבוע החולף. אנחנו נשוחח במספר נושאים העומדים ברומו של עולם, ביזוי תלמידי חכמים, כמה חשוב להיזהר, להיזהר בדיבורים שאנחנו מדברים, כמה חשוב להיזהר ולהישמר. אנחנו נדבר על תחילת ימי בין הזמנים, איך מהירים לילדים, לפעמים צריכים להעיר, לפעמים יש אכזבות, הילד לא הולך כמו שאנחנו רוצים, האם צריך להעיר, ואיך להעיר. אנחנו נדבר על נושא, אל תסתכל בקנקניה, במה שיש בו, בעקבות מאורע מעניין שהיה השבוע, ולסיום התוכנית, נדבר על המחסור החמור בחלב, בשאר מוצרי תנובה, ומה זה קשור לעבודת השם. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לשנור גרינפלד, העורך, תודה רבה לארז רסין, הטכנאי, תודה רבה לאליעזר יפה בהפקה, תודה רבה ליחיל צולמן בדיגיטל, אבנר שרון עריכה לשונית, כל הצוות היקר שאיתנו ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.

אחים יקרים ואהובים, לקראת ימי בין הזמנים, נפגשים ביחד, בני משפחה, חברים, נוסעים לטיולים, ומטבע הדברים מדברים, אוהבים נייס, לדבר ולדבר ולשוחח, בכל מיני דברים אקטואליים, ולפעמים הנושאים מגיעים לדיבורים הגדולי ישראל, הרב הזה אמר ככה, והרב הזה אמר ככה, והיה צריך לומר, ולא היה צריך לומר, ועל זה בא כתוב בפרשה שלנו, תחילת ימי בין הזמנים, נזכור במיוחד, במיוחד, כל השנה צריכים לזכור, אבל החשיבות של כבוד תלמידי חכמים, כתוב בפרשה שלנו, פרשת דברים, איכה אשא לבדי, תרחכם ומסעכם, ורבכם, אומר רש"י מלמד, שהיו אפיקורסים. מה הם עשו? אומר רש"י, בשם המדרש, הקדים משה לצאת מהאוהל, אמרו, מה ראה בן אמרם לצאת? שמה אינו שפוי בתוך ביתו. אפשר בכלל להקל את המשפט הזה? משה רבינו, עבד לעבדי השם, פה אל פה אדבר בו, עליו אומרים, הקדים לצאת שאינו שפוי בתוך ביתו. ואם הוא מאחר לצאת, היו אומרים, מה ראה בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עיצות רעות, וחושב עליכם מחשבות. לאיזה רמה שאול תחתית הגיעו בני ישראל בעזות פנים לדבר על משה רבינו, מלאך השם צבקות שהיה בשמיים שני פעמים למשך 40 יום ו-40 לילה. וככה מדברים עליו. וזה נקרא מסעכם, זה מסע, זה קשה לבוא ולתת ציונים, לנסות לחשוב להבין גדולי ישראל. דבר מצמרר, דבר שמלמד אותנו כמה צריך להיזהר. כתוב בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות, רבי זעירה עלה לארץ ישראל, היה פעם מאוד מאוד מקובל מדי תקופה לעשות הקזת דם, דבר מאוד מאוד בריא, ואחרי שמקיזים דם אוכלים בשר לחזק את הגוף. מגיע רב זעירה בדרך להקזת הדם, והוא ביקש לרכוש בשר לחזק את הגוף. אמר לו הקצב, המחיר של הבשר 50 זוז ומכה אחת ברצועה ללקוח שקונה את הבשר. רבי זעירה, שלא הכיר במנהג המקום, אמר לו, אני מוכן להוסיף מאות, והעיקר שלא לקבל את המכה. אני מוכן לתת 60 זוזים, 70 זוזים, ואפילו הגיע עד 100 זוז פי שניים ממחיר הבשר. אבל אל תקה אותי. אבל הקצב היה קשן בדעתו, לא, מנהג המקום להישאר על החמישים זוז ומכה אחת ברצועה, לא מבטר על זה. עומד רבי זעירה, הוא צריך את הבשר, אין לו ברירה, ולוקח את הבשר אחרי מכה חזקה שהוא קיבל. בערב, שנכנס רבי זעירה לבית המדרש, שם יושבים גדולי ישראל, הוא מוחה בפניהם על המנהג הרע, המגונה, שנותנים מכה לכל רוכש בשר מהקצב. אומרים לו החכמים, אין כזה מנהג, עבדו עליך, ניצלו את זה שאתה עורך פה, אין כזה מנהג. ומיד מיד חכמים שולחים שליח בדין לביתו של הקצב להעניש אותו לחוצפה, לפגוע ביהודי ובפרט בכבוד התורה של רב זעירה שהוא יחיב לו במכה עם הרצועה. אבל אומרים חז"ל, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, שהגיע השליח בית דין לביתו של הקצב, הוא כבר ראה בכניסה לבית את הארון, והבינו שהקצב קיבל את העונש והתמוטט למוות באופן פתאומי. שאלו את חכמים את רבי זעירה, האם כל כך כעסת? כל כך הקפדת על אותו קצב שהוא מיד קיבל את העונש? ובצורה כל כך חמורה? ענה רבי זעירה, בשבועה אני נשבע לכם, לא כעסתי, וכיוון שהאמנתי לו שכך מנהג המקום, סברתי וקיבלתי. אבל אחים יקרים, בשמיים הקפידו, בשמיים מחו על הזלזול של הקצב בכבוד התורה, ולא חיכו אפילו יממה אחת עם עונש. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת, הווה זעיר בגחלתן שנשיכתן נשיכת שועל והקיצתן הקיצת הקרב. באו עסקנים לרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבוע היה יום ההילולה שלו,
ואומרים לרב אלישיב שאנחנו רוצים לבוא ולעשות איזשהו עצרת חיזוק בנושא בנושא של צניות, לחזק את גדרי הצניות, בגלל שיש הרבה אסונות ויש הרבה אירועים טרגדיים שצריכים לעורר את עם ישראל בנושא הצניות. אמר להם הרב אלישיב, מי אמר לכם שזה נושא הצניות? בדקתם? חקרתם? שאלתם משהו למעלה? ואז אמר הרב אלישיב, וליבי אומר לי שהסיבה לכל האסונות הללו זה משום ביזוי תלמידי חכמים שעליהם אמרו חז"ל, אין תרופה למכתם. ולכן שרש"י מפרש את הפסוק, איכה אסע לבדי תרחכם ומסעכם ורבכם, שהיו אפיקורסים שדיברו על משה רבינו, זה נקרא בלשון מסע. זה נקרא בלשון מסע בגלל שהוא נושא באמתחתו טענות שונות ומשונות כנגד גדולי ישראל. פעם שמעתי קבוצה שמדברים על איזה רב שאמר איזה דעה פוליטית ונתנו לו ציונים. אז אמרתי להם, חברים יקרים, כשיש איזה ספק על שאלה של טריפה בענייני כשרות, אתם הולכים לרב הזה? אתם סומכים על הרב הזה? אתם הרי לא מבינים כלום בהלכות טריפה, לא מוצאים מכל ידיים ורגליים איך לקרוא את הסעיפים בשולחן ארוך בנושאים המורכבים של טריפות. אז פתאום הרב הזה לא מבין? פתאום בדברים האלה אתם החכמים הגדולים? זה מה שאנחנו צריכים לזכור, אחים יקרים ואהובים, בפרט בימי תשעת הימים שמתאבלים יותר על חורבן בית המקדש. וכידוע מה שאמרו חז"ל, מסכת ראש השנה דף י"ח, שקולה מיתה צדיקים כשריפת בית אלוקינו. אגב, בגמרא כתוב מיתה צדיקים כשריפת בית אלוקינו, במדרש באיכה כתוב קשה סילוקן של צדיקים יותר משריפת בית אלוקינו, ופעם אני הסברתי למה יותר. כשבית המקדש נחסר, אז אנחנו מבינים שיש פה עכשיו חיסרון עמוק. אנחנו מבינים שחסר לנו בהשראת השכינה בתוכנו, חסר לנו בשפע הרוחני, בשפע הגשמי, כשאין לנו את בית המקדש בתפארתו. אבל שצדיק מסתלק, לפעמים אומרים, נו, כך היא דרכה של עולם, דור הולך, דור בא, וארץ לעולם נשארת. אז פחות לוקחים את זה בתור טרגדיה ויותר מבינים שכך הוא דרכי הטבע. אז לכן קשה סילוקם של צדיקים יותר משריפת בית אלוקינו, כי אנחנו לא יודעים להעריך, לא יודעים לשער עד כמה החור הוא עמוק, עד כמה החלל הוא עצום. ועל זה אנחנו צריכים להיזהר, ובזה אנחנו צריכים להתכבד, בפרט בימי תשעת הימים. בפרט כשאנחנו קוראים, איכה אסע לבדי, תרחכם ומסעכם ורבכם. בפרט בתחילת ימי בין הזמנים שיוצאים מכותי הישיבה, יוצאים מהמסגרת, לדעת, לכבד ולהוקיר מהי העוצמה של דעת תורה.

כן, אחים יקרים ואהובים, שלא נבוש לעולם ועד. ומכאן אני רוצה לעבור לנושא, נושא חשוב, חשוב מאוד. ימי בין הזמנים בפתח, ימי בין הזמנים, ימים שאנחנו נמצאים בבית רוב שעות היום עם הילדים, אז קצת יש לפעמים אכזבות, קצת מתחים, לפעמים לא הכל הולך עם הילדים כמו שאנחנו ציפינו מהם, ולכן צריך לדעת איך אנחנו מתמודדים עם זה. אדם לא אוהב לקבל הערות, אדם לא אוהב לקבל תוכחות, אבל לפעמים צריך להוכיח, ולכן גם זה אנחנו מוצאים בפרשה שלנו, אור גדול לאורחות החיים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, מתחילה התורה ואומרת את המקומות שהיו שם בעיות עם בני ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בין פרן ובין תופל, בלבן וחצרות ודי זהב. אומר רשי הקדוש שהשבוע היה יום ההילולה שלו, לפי שהם דברי תוכחות מנה את המקומות שהכיסו לפני המקום והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. שימו לב, הרי משה רבינו מדבר לאותם אנשים שחטאו. משה רבינו לא מדבר לאנשים זרים או בפני אנשים זרים, הרי הוא מדבר לאותם אנשים עם באי הארץ, ולכאורה הקהל שם, מה ידוע מה שהיה שם. אבל אף על פי כן, שבאים להוכיח, לא לבוא בתביעה ובכעס ובתקיפות. אומר המאור ושמש שצדיקים דרכם להאריך בסיפורים כדי לעורר אותם לתשובה ברמז. דהיינו, שאדם יודע לעצמו, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד ואחד יכול ליפול. כל אחד ואחד אחרי הנפילה רוצה להתרומם. בא משה רבינו ורק מזכיר להם את אותם מקומות שנפלו בהם. מזכיר את המקומות בדרך רמז, בדרך של סיפור דברים באלמה. אבל הסיפור הדברים הזה זה מה שיעורר אותם לתשובה, יעורר אותם לחרטה, יעורר אותם שישפו הפוך הפוך בתוך הכאב של הנפילה לתשוקה אדירה לבוא ולהתרומם, כמו שמסבירים, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כיוון שבעל תשובה בגלל היעורי חרטה אז יש לו הרבה יותר מרץ והרבה יותר רצון יתקרב לקדוש ברוך הוא, מאשר אדם שנוהג כמצוות אנשים מלומדה ולא תובע מעצמו אחרי נפילה שהייתה לו. רבינו, האדמו"ר בעל הלב שמחה מגור, בני הבית הזמינו משלוח בחנות הירקות. הרבי בעצמו פותח את הדלת לשם.

0: שליח שמביא ארגז ירקות. לפתע הוא מבחין שהשליח מדובר בבחור שכנראה היה בספסלי הישיבה ונפלט החוצה. אומר לו הרבי, תמתין רק כמה רגעים. הוא רץ החוצה. בינתיים השליח הבין שמדובר ברבי גדול וכנראה רוצה לדבר איתו. אז השליח רץ לאופנוע להביא חליפה ולעמוד כראוי בפני הרבי. הרבי מביא לשליח תפוח ואומר לשליח, אני נותן לך תפוח מתנה בגלל שאני רואה את היושרה שלך בעבודה. אני רואה את האמיתות שלך. אתה אדם, נראה שאתה אדם מאוד מאוד אמין, ומגיע לך על זה תפוח. ואז חוזר הרבי שוב והולך מביא תפוח נוסף ואומר, זה בגלל שראיתי אותך רץ לאופנוע להביא את החליפה, אז גם יש לך יראת כבוד, זה מראה על עוד יראת שמיים שיש לך. אז הביא לו עוד תפוח. איי איי איי, הוא נכנס איתו לשיחה, ואז הוא שואל אותו, מה אתה עושה ואיך אתה עושה? ואז הוא אומר לו, רבי, רק רגע, נכנס לחדר, מביא תפוח שלישי ואומר לו, זה בגלל שאתה אומר דברי אמת ולא שיקרת עליי. אותו בחור יצא מהרבי, שלושה תפוחים ביד על שלושה דברים שהרבי מצא בו חיובי ברגע אחד שהם דיברו. הוא כל כך התרגש, אמנם הוא לא חזר לספסלי הישיבה, אבל הוא אמר לעצמו, אני מתחייב שלא יעבור על היום בלי שעה של לימוד דף היומי. בגלל ההרגשה הטובה שהרבי נתן לו, בגלל התחושה המרוממת, הוא לא העיר לו, לא הקנית אותו, הוא רק הרים אותו. הוא אמר, אחרי 7 שנים סיימתי ש"ס בזכות 3 תפוחים שהרבי הביא לי בדקה אחת שעמדתי לידו. אחים יקרים, אנחנו מנחסים לימי בין הזמנים, צריך להעיר לפעמים, אבל צריך לדעת איך להעיר, צריך לדעת מה להעיר, צריך לדעת מתי להעיר. וזה מה שאנחנו רואים כאן. מנע את סדר המקומות ברמיזה על התוכחות, על החטאים שהם עשו באותם מקומות. רק ברמיזה, רק בדרך סיפור, הרבה זמן אחרי שזה קרה, בשביל להגיע לתכלית, לעשות תשובה, ולא חלילה להוריד אותם, להקנית אותם, להעליב אותם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: פולקאסט, הסקט מבית פולגז, בקרוב
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
4: מכשיר שכולו סנסציה,
5: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה.

0: כוכבית 80-21.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפיד, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי המידע בפרעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
15: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
16: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים. אירוע מזעזע התרחש בעיר אשדוד השבוע, כאשר ילד בן 6 שתה מבקבוק שהיה נראה כבקבוק מים לכל דבר, אבל הוא לא הבחין שיש בזה ריח מיוחד, ריח מוזר, ריח משונה. מה שקרה זה שפועלים בבית, הפועלים עושים שם שיפוצים, ולקחו בקבוק שנראה כמים מינרליים ומילאו אותו בחומר חריף ורהיל וסגרו אותו בלי לכתוב תמרור אזהרה לבקבוק. המקרה הוא קשה. המקרה ישר אותו ילד בן 6 הובל לבית הרפואה עם כאבי בטן עזים.

צריבה בגרון, כמובן קיבל טיפול מיוחד, אבל האירוע הזה מלמד אותנו גם מסר רוחני לעבודת השם, וקראתי לו בכותרת, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. פה צריך לדעת שלמרות שהקנקן היה נראה קנקן מים מינרלים רגיל, אבל אל תסתכל בקנקן, תסתכל במה שיש בו, והיה בו חומרים שיכולים להביא לשערי מוות רחמנא ליצלן. אומרת הגמרא מסכת גיטין, רבי יהושע בן חנניה הלך לכרך גדול ברומי, הלך לביקור, ביקור בממלכה שם ברומי, ואומרים לו יש תינוק אחד בבית האסורים, שימו לב למשפט הבא, התינוק הזה יפה עיניים, טוב רואי, וקבוצותיו סדורות טלטלים. יהודי, תינוק יהודי, מה זה נקרא תינוק? לא יודע, גיל 4, גיל 7, אולי גיל 9. הלך רבי יהושע לבית האסורים ומשוחח עמו על פסוקי גלות ונחמה. אחרי דין ודברים איתו מתחיל רבי יהושע לבכות, זלגו עיניו דמעות ואמר, מובטחני בו שעתיד להיות מורה הוראה וישראל, ונשבע אני שלא יזוז מכאן עד שאפדה אותו בכל ממון שיושעת עליי. וכך עשה רבי יהושע, פדה אותו בממון רב. ומסיים את הגמרא את הסיפור, לא היו ימים מועטים עד שגדל והורה הוראות בישראל, ובטח המאזינים העיקרים במתח, מי זה היה אותו תינוק שלימים נהפך למורה הוראה? אומרת הגמרא, והוא רבי ישמעאל בן אלישע. אבל אני רוצה לשאול שאלה, אולי אפילו כמה שאלות. דבר ראשון, איך רבי יהושע מרשה לעצמו להישבע שהוא לא זז מכאן עד שלא פודים אותו בכל ממון שבעולם? רגע, אבל יש גמרא שאומרת שלא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. זה גורם לשבעים לבוא ולעודד אותם לשבות היהודים, כי בכל מחיר פודים אותם. איך הוא בודה אותו יותר מכדי דמיו? שאלה שנייה, נער, תינוק, אז הוא יודע כמה פסוקים בתנך. מובטחני בו שלא יהיה מורה, שיצא מורה הוראה בישראל? איך יכול להיות כדבר הזה? ככה בחדות. אחים יקרים ואהובים, יש פה יסוד. יסוד גדול מאוד שאנחנו צריכים לדעת. יסוד עצום. שאותו תינוק לא רק הפגין פה ידיעות. אותו תינוק פשוט דיבר פסוקי תנ"ך של נחמה, של הצלה, של תקווה. אומר רבי יהושע, תינוק קטן שנמצא במלכות רומי בתוך בית האסורים ומחזיק כל כך באמונה וביטחון, תינוק הזה יש לו עין טובה לפרש דברים רק בכיוון חיובי, יודע רק להבחן ולקרוא את המציאות בעין יפה, בעין טובה, מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל. כי רק אחד שחי עם עיניים טובות, רק אחד שיודע לא ליפול לייאוש ועצבות, אלא רק לפתוח ולהאמין בבורא עולם שמפי עליון לא תצא הרעות, כי עם הטובות אז אפשר לבוא ולעמוד בקשיים, ומובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל. אם הוא כבר נהיה מורה הוראה בישראל, זה כבר לא פדיון שבועים לפי המחיר שיש מחיר מחירון שחזל קבעו. זה כבר דין שרבים צריכים לו. ואם רבים צריכים לו, אז זה כבר הסתכלות אחרת. אני רוצה לספר לכם סיפור הכי מקרים ואהובים. ברדין היו שני שואבי מים. פעם שואב מים לא היה כמו היום צינורות, ישר לבתים, ממעיינות. פעם היו צריכים ללכת לנהר, לשבור את הקרח, את השכבות הראשונות, העליונות, ולסחוב מים לבתים. היו שני שואבי מים. אחד מהם כל הזמן כיתר והתלונן. אוף, קשה לי, כבד לי. פעם נשפח המים, פעם יש חור בדלי. קשה, כל הזמן הוא התלונן. השני, עבדו באותה עבודה. השני כל הזמן צהל ושמח. רדין על הכתפיים שלי, בזכותי יש מים לשתייה, בזכותי יש מים לקיבוס, בזכותי יש מים לרחיצה, בזכותי יש מים לשטיפה.

הרגיש שהוא מחזיק את רדין, איך אפשר בלי מים? אומר רבינו החפץ חיים, אני הכרתי את שני השואבי המים, הראשון שרק יתר, נפטר בדמי, ממש בקיצור ימים ושנים, מתוך מחלות ואיסורים. והשני שכל היום צהלתו בפניו, אז הוא האריך ימים מתוך שמחה ושלוות נפש, כי הוא חי בעין חיובית. גם כשהוא עבד קשה, הוא ראה את הדברים החיוביים. הוא ראה כמה הוא תורם לאנשים, כמה הוא מחזיק את האנשים. הכל תלוי בעיניים שלנו. הכל תלוי בפרשנות שלנו, ואפשר להגיע גם לדיוטה הכי תחתונה, כמו שהתחלנו את התוכנית של משה רבינו. הם מדברים לגנאי, ומה שהוא לא יעשה הם יפרשו לגנאי. הוא יצא מוקדם מהבית, יגידו שהוא לא שפוי בתוך הבית. יצא מאוחר מהבית, יגידו שהוא מתקס עליהם עיצות להרי עליהם. כל מה שהוא לא יעשה, למה? כי הם רואים רק שלילי. וזה העבודה שלנו, ובפרט בפרט בימי בין המצרים. לבוא ולראות חיובי, לבוא ולראות רק את הדברים הטובים, קודם כל בשבילנו, בשביל הבריאות הנפש שלנו, אבל גם כלפי שמיה, לראות לכף זכות, לראות בעין טובה, להעלים עין איפה שלא צריך, ואז נזכה לשפע גדול גם ברוחניות וגם בגשמיות.

0: מיד נשוב ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגיר. גאולה, בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים. גיליים חשמליים, לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך, שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה, עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
9: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, תשלם.
10: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: בעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמית סטור.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני

0: פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: הלוואי
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל בר.
11: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
12: שבנו עליכם לחלקו האחרון של התוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, והתבשרנו השבוע בימים האחרונים שיש מחסור בקוטג' ובגבינה לבנה של המפעל תנובה. התקלה נובעת מכשל במערכת הבקרה הטכנולוגית של המחסן האוטומטי במחלבת אלון תבור של תנובה. האמת היא שאיך שראיתי את הידיעה הזאת של המחסור בחלב ומוצרי חלב, וזה בגלל דבר צדדי לכאורה, כשל במערכת הבקרה, זה אמר לי משהו, משהו מאוד מאוד עמוק, אבל משהו שאנחנו צריכים ללמוד אותו. המחסן של תנובה, יותר נכון המחסנים של תנובה, מלאים במוצרים, גם קוטג' למיניהם וגם גבינה לבנה, אבל הכל תקוע בגלל שהמוח הטכנולוגי, מערכת הבקרה, השתבש, ואי אפשר להוציא את זה מהמציאות במחסנים אל החנויות ומשם לבתים שלנו. המסר אלינו, בעבודת השם, שלפעמים אנחנו עושים הרבה הרבה מעשים חיצוניים, מצוות, חסדים, כל מיני הרגלים, אבל אנחנו תקועים במערכת הבקרה. אנחנו תקועים במערכת הבקרה, אני מתכוון שאנחנו לא יודעים לנצל את הכוחות שיש בנו להוציאה מהכוח אל הפועל. הגמרא אומרת במסכת יומא דף למדי, אני ועשיר ורשע באים לדין. אחר 120 כל אחד מקבל, עולה לבית דין של מעלה, לדין בעולם האמת. ואז מתחילים לשאול שאלות, איך היית פה בעולם? איך התנהגת? ואז אומרים לעני, למה לא עסקת בתורה? ואם הוא אומר, אני הייתי עני, טרוד במזונותיי, אז אומרים לו, אדוני, האם היית יותר עני מהילל? הרי הגמרא מספרת על הילל שהיה מסתכר בכל יום מטבע טרפיק, והיה נותן 50% מהמשכורת לשומר הפתח בבית המדרש, לשבת וללמוד בבית המדרש אצל שמעיה ואבטליון, אבל מעניין שיום אחד לא היה לו את המטבע, לא היה לו איך לשלם. במסירות נפש הוא עולה לגג למעלה, לפי הארובה, ומקשיב משם, וזה היה קר. מצאו אותו בבוקר שהרימות של שלג מכסות אותו. נו, אז אם הלל שהיה אני במסר נפש לעסוק בתורה, אתה לא התאמצת? ואם הוא יגיד הייתי עשיר וטרוד בנכסי, יגידו לו, וכי היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן חרסום? ואם הוא יגיד הייתי טרוד ביצרי רשע, אז אומרים לו, וכי היית יותר מיוסף הצדיק? ואם כל זה יסק, ואני שואל, וכי אנחנו אמורים להיות כמו יוסף, שלא סתם נקרא יוסף,

0: הצדיק, וכי אנחנו אמורים להיות כמו הלל שהלכה כמותו בכל מקום? התשובה היא כן. אנחנו צריכים לנצל את הכוחות שלנו בכלים שקיבלנו ביום הלידה, כמו שהם ניצלו את הכוחות שלהם. וזה המסר להוציא מהכוח אל הפועל. בזה אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. השעון לא עלים מול העיניים, לכן לא יודעת בדיוק כמה זמן נשאר לנו. אחים יקרים ואהובים, תודה רבה, ושוב תודה רבה לשניאור גרינפלד העורך, תודה רבה לארז רזין הטכנאי, תודה רבה לאליעזר יפה בהפקה, לאבנר שרון עריכה לשונית. מי שרוצה לשאול שאלות, להזמין להרצאות, להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, פעמיים בשבוע סרטון בן דקה בעבודת השם, אפשר לשלוח כעת הודעה 0-555-696-112, שנזכה לשמועות טובות ולבשרות טובות.
1: התוכנית הבאה, בואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר. אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: פור. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
6: מייפל,

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כי...

0: כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים ש...

0: מיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. במיד סטור.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מליאת הכנסת אישרה הלילה מספר חוקים, בהם חוק להגבלת היועץ המשפטי לממשלה, חוק המאפשר לשב"כ לטפל בפשיעה בחברה הערבית, והחוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב, אמר בתוכניתנו 800, כי באותו הלהט שהעבירו את החוקים, היה אפשר להעביר בזמנו גם את חוק הגיוס. לדבריו, ההסכמה לחוק ניתנה מזמן, אבל חשבנו שנכון יותר היה להחליש קודם את בקשה.

0: לבגץ על מנת שלא יפסול את החוק.
1: כל מה שהיה בתה בעיה של בגץ, שבגץ אמר את החקיקה שאומר היא פחות שוויונית ולא חוב, הוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה. מה שהיה דרך אש, את הנראה דרך הקלה, שאתה צריך להוריד, להחליש את הכוח של בגץ. והיה כדוגמת פסקת ההתגברות. אם יהיה חוק בכנסת, אז בגץ לא יכול לפסול גם אם הוא חושב אחרת.

0: פצוע, ובתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. לכל ברמה נודע כי במהלך החודש הקודם, חודש תמוז, חיסל צהל ברצועה 61 מחבלים, לפחות 15 מהם השתתפו בטבח של השביעי באוקטובר.
1: שר הביטחון ישראל כץ שוחח הלילה עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט. במהלך המלחמה התקן הקסט את כץ בפעילות באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות. עוד נמסר כי כץ הבהיר שישראל נחושה להמשיך להחזיק באזורי הביטחון, בסוריה, בעזה ובלבנון. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי השמידו מתקנים אמריקנים בבסיס בבחריין. זאת לטענתם כשלב נוסף בתגובה על התקיפות ארצות הברית מהלילה. באיראן שווים ומאיימים כי אם איומיו של הנשיא טראמפ להסלים את המצב יתממשו, על תשתיות ארצות הברית באזור ימחצו כלשונם. כוחות הכיבוי וההצלה השיגו שליטה על דליפת הגז ממסעית בכביש 446 סמוך למודיעין עילית כתוצאה מתאונת דרכים שהתרחשה הבוקר. גם בשעה זו הכביש עדיין סגור והנהגים מתבקשים לבחור בדרכים חלופיות. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: התחזית עד מחר בלי שינוי במידות החום, בשבת קודש ובתחילת השבוע תורגש התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור. כמה חיכיתי השבוע לשידור.
0: כן. רק עכשיו אני...
1: במיוחד השבוע.
0: את מוערת, את מוערת.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: טוב, תשמעי. זהו, היה כבר ראש חודש... אני כל פעם ברגשות ככה מעורבים. איך שמגיע ראש חודש אב. מצד אחד זה חודש כזה שכתוב עליו, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מצד שני, בסדר, אנחנו גם יודעים היום איך לקחת את הדברים, באיזו צורה. מצד שני, זה החודש שלי, אני מאוד אוהבת אותו. זה חודש שבו נולדתי, קיבלתי את השליחות שלי. כן, בדיוק חשבתי על זה, שתראי כמה אני סוחבת, שבתור ילדה, אף פעם לא חגגו לי בבית הספר יום הולדת, כי זה תמיד יצא בחופש הגדול. בעבודה, אנחנו גם, עכשיו אנחנו פה, תוכנית אחרונה לפני תשעה באב, ואז אמרתי לעצמי, איזה קטע שכבר אז בורא עולם הכין אותי לזה, שזה סתם, תובנה פתאומית שעלתה לי.
1: כן.
0: שזה אני מולו. את לא צריכה אחרים בשביל לחגוג. את לא צריכה, לא שזה, אני לא עושה את זה, אבל כאילו, לא צריך את כל העולם, לא צריך את כל הכיתה, לא צריך את כל ה... אין מה לעשות. זאת אומרת, זהו, בחרת ככה, תתמודדי. זה נשמע כאילו משהו קטן כזה, סדר, תאריך של יום הולדת, אבל גם מזה אני לומדת.
1: כן.
0: אז אנחנו באמת...
1: דרך אגב, אנחנו חגגנו לך שנה שעברה, אנחנו נסענו ביחד לדבריה, זכר?
0: לא, אני אומרת, זה לא שאני לא חוגגת חלילה.
1: הבנתי, אבל מגיעים לבית ספר, יש משהו אחר בחוויה שמחכים.
0: כל ילדה, בטח, הייתה באה לבית ספר, מביאה משהו.
1: נזכרתי בשנה שעברה שהיינו ביחד.
0: נכון.
1: ואני אמרתי, נעשה את זה גם השנה.
0: יאללה, בעזרת השם, עוד חזון למועד, אפרופו חזון, שבת חזון שמחכה לנו. רק נזכיר שאנחנו ביום חמישי, ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי למניינם, ועורכת אותנו אילה פלח כהן. בהפקה אליעזר יפה, ארז רסינו הטכנאי שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, בדיגיטל יונתן פדידה ועל הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה. ואחרי שעודנו לכולם, ונודה כמובן לבורא עולם שאנחנו שוב יושבות פה,

0: לכן, לשעתיים.
1: איזה כיף
0: עזרת
1: לנו.
0: עזרת השם יתברך. כן, כן, לפחות זה, את יודעת, ככה, לפני שאנחנו יוצאות לאיזושהי פגרה. אז יש הרבה דברים על הפרק. קודם כל, עשית שני מעגלי נשים השבוע.
1: נכון.
0: מדהים. פגשת, הבנתי, חלק מהמאזינות שלנו.
1: וואו, וואו, זה היה מה זה כיף לפגוש את עדן ואת נטלי ואת אסתר ואת כל הנשים המדהימות האלה ששמעו שבוע שעבר שאני עושה מעגל נשים ופשוט נרשמו.
0: כיף.
1: חלקה לא ראו אותי אף פעם ופתאום את יודעת מה זה היה בשבילהם לראות את הדמות מאחורי הכל. תרתי משמע, וזה פתאום היה מדהים לפגוש אותם ולחבק אותם, ויותר מזה לשמוע בסייעת הדשמה היה שפרה כמה באמת התוכנית שלנו, תודה לכן, תודה לקדוש ברוך הוא, באמת זה לא מובן לנו מאליו, וזה בחיים לא יהיה מובן לנו מאליו. אנחנו כל פעם שאנחנו מגיעות לכאן, אנחנו מדברות בדרך ומבינות את גודל השליחות וגודל המתנה שיש לנו, באמת לגעת לכם טיפה בלב, לקלף עוד איזה חסימה, עוד איזה כאב, עוד איזה הסתכלות אחרת שהיא מוארת יותר, שהיא חיובית יותר, וזה זכות ענקית, ולראות אתכם ולחבק אתכם זה בכלל.
0: והתגובות, אני אגיד לך מה שאותי ריגש ומה שסיפרת לי, כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו אומרות את זה הרבה פעמים, אנחנו יושבות פה, אנחנו מקוות שהדברים נופלים על אוזניים זה וכולי, אבל אנחנו לא יכולות באמת תמיד לדעת. אם הן לא מגיבות לנו, לא כותבות לנו, אנחנו לא פוגשות את כל המאזינות שלנו, בואי נגיד את האמת. ופתאום, כשאת פוגשת אותם ואת שומעת מהם, את מבינה גם שוב את הכוח, כי בן אדם צריך באמת להיות במקום מאוד חזק ויציב לעשות את מה שהוא עושה, כשהוא לא מקבל על זה פידבק.
1: חד משמעית.
0: שזה אגב, זה גם תובנה מדהימה.
1: חד משמעית. אז ביום שלישי באלעד, בשיעור תורה שהעברתי שם, באמת היו שם לא מעט נשים מהרדיו, וזה היה מדהים, שהן מחכות כל חמישי לעשר, והן אומרות לילדים לא להפריע, והן מוכנות עם מחברת ומגבירות את הרדיו כדי לא לפספס שום מילה, ואני כזה, אבא, תודה, אבא, תודה.
0: אז אני מקווה שגם הפעם הזאת אתם ככה תיקחו את הדברים למקום של לימוד וצמיחה, ושבורא עולם ישים לנו את המילים המדויקות. ואני רוצה ברשותך, מכיוון שאנחנו מתקרבות לשבת מאוד משמעותית, שבת חזון, וזה באמת מאוד מעניין, כי כל הנושא הזה של חזון, הוא נשמע לנו כאילו עושים אותו בסדנאות עכשיו, תכתבו את החזון שלכם, תעשו זה. קודם כל, אני תמיד אוהבת להראות גם בסרטונים של הפרשת שבוע, שאני לוקחת את פרשת השבוע ונותנת את הכלי לחיים. למה? כי פרשת שבוע באמת מלמדת אותנו כלים לחיים, אפרופו סדנאות שבהם רושמים חזון וכותבים ובודקים ועל הלוח, וחזון חברה וחזון ארגון וחזון וחזון וחזון. זה לא סתם. הנה, אנחנו פה, אנחנו כל שנה בשבת חזון.
1: נכון.
0: אז אחד, להבין, לחזור קצת למקורות שלנו ולקחת מהם את ההשראה, ובאמת הדברים שנאמרים שם, את יודעת, אפילו רק עניינים קטנים שאנחנו נזכיר אותם פה, שאנחנו פשוט לומדות מהם כל כך הרבה לחיים. אז זה לא הדבר הראשון שלמדתי על פרשת דברים, שאנחנו פותחות חומש חדש, אבל זה הדבר הראשון שתפס אותי בהקשר לתוכנית שלנו. שבעצם במפגש הראשון של משה עם אלוקים, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, לא איש דברים אנוכי. והוא גם מוסיף, הוא אומר לו, כבד פה וכבד לשון. זאת אומרת, מלכתחילה כשבורא עולם לוקח את משה למשימה, למשימת חייו, כל הסיפור מול פרעו, ולהוביל את בני ישראל, בהמשך יקרה גם 40 שנה במדבר, משה רבנו, באינסטינקט הראשוני, באוטומט שלו, בכלל לא, הוא מסרב לבורא עולם. כן, אני לא חס ושלום, לא אומרת, אני מתארת את העובדות. מסרב לו. הוא אומר, אני גם אדם מגמגם, אני גם לא אדם שמדבר מול קהל, בטח ובטח, מי כמוך מבינה את זה, ואנחנו נרחיב. וזה כאילו נשמע עזוי.
1: נכון.
0: כי מה קורה אחר כך? איך הספר נפתח? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מפה והלאה, מהרגע שהוא קיבל את השליחות, אנחנו כל הזמן, כל הפרשות, תסתכלו אותם, וידבר משה, אלה הדברים אשר דיבר, וידבר, וידבר, וידבר, וידבר. לא מפסיק לדבר. איך זה? מה קרה שם? אחד, אני רוצה שאנחנו נזכיר את האוטומטים, כי בואי, אם משה רבנו, שהוא באמת היה, ממשה עד משה לא קם כמשה, ואני חושבת שזה עניין מאוד יפה שמראה לנו, שבסוף משה היה דמות בשר ודם, ולכולנו יש את האוטומטים, זאת אומרת, אנחנו יכולות מאוד להבין את עצמנו, לא אמרתי לקבל את זה ולשחרר, כאילו את יודעת לוותר, אבל להבין, לכל בן אדם יש אוטומטים, כן, גם למשה רבנו היו, ישר במול בורא עולם ואומר לו, מה פתאום, אני לא יכול לדבר, מי אני בכלל שאדבר?
1: כן.
0: וגם, מה שהקדוש ברוך הוא בעצם, התורה מסבירה, והחכמים אומרים, בעצם משה קיבל פה מבורא עולם שליחות. ואנחנו יודעים הרי גם כולנו פה.
1: בדיוק, באתי להגיד.
0: יפה.
1: אנחנו דיברנו על זה כמה שידורים אחרונים גם.
0: אז כשלאדם יש מטרה, כשלאדם יש

0: יעד. כשלאדם יש חזון, עצם זה כבר אומר שבתוכו הקדוש ברוך הוא מזמן לו את היכולת להתגבר על קשיים. התורה לא באה להראות לנו פה איזה גיבור על, כן, חס ושלום, שמשה רבנו מאדם כזה הפך לכזה, וואו, סופר
1: זה
0: הירו.
1: זה היה בו תמיד.
0: הוא בא לומר, היא מבקשת לומר, שדווקא אותו משה, הלא יש דברים אנוכי, אותו משה עקבד פה וכבד לשון, הפך למי שאנחנו עוסקים בדברים שלו עד היום, יום יום, בזכות העובדה שהוא הבין את המשמעות של הייעוד והחזון,
1: כן.
0: ויותר שום דבר לא עניין אותו.
1: Mm-hmm.
0: תקשיבי, זה קסם. אנחנו קוראים, אנחנו כל פעם מגיעים לחומש דברים, אנחנו כל פעם קוראים את הפרשות.
1: וכל פעם מתחדש ומתרגש ומבינה.
0: אולי פשוט אני יותר פתוחה לזה היום, ופתאום זה מתחבר לי לדברים שאני מבינה בהם.
1: נכון, לא דברים רק שאנחנו מבינות, אנחנו גם בתוך זה. אנחנו בתוך התנועה הזאת של השליחות היום, אני חושבת יותר מתמיד, גם כי צריך יותר את התנועה הזאת, וגם כי אנחנו יותר מבינות, מה שדיברנו פעם שעברה, שאנחנו לא תמיד מבינות מה אנחנו עושות, ולא תמיד אנחנו מצליחות להגיע לפה עם שיא האנרגיות, ולא תמיד אנחנו באות בהפי-הפי, אבל אנחנו מבינות את השליחות. אנחנו מבינות את העומק, וזה מה שנותן לנו את הדרייב, בעצם להגיע לכאן כל פעם, כמו למשל שבצום היה לי מאוד קשה, אבל אמרתי, יש פה שליחות. הצום הזה, אני אומנם מצמצם, אבל אני באה, יש פה נשים שמקשיבות לשידור הזה, יש פה נשים שצריכות לשמוע, ואני מגיעה מתוך השליחות, השם ייתן לי את הכוח.
0: נכון, את אפילו שקעת בבוקר לא להגיע,
1: נכון.
0: ואת פשוט הגעת בגלל המטרה הזאת, זאת אומרת, זהו, וגם אני סיפרתי אז שהצלחתי לסיים 40 יום של תפילות, שזה גם לא מובן מלמד, באמת, מה את מבינה פה? יש סביבנו באמת, גם אני הייתי כזאת, לכן אני אומרת, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה להשיג את זה, אני רוצה חיים טובים, אני רוצה זוגיות טובה, אני רוצה ילדים מחונכים, אני רוצה עבודה טובה, אני רוצה פרנסה טובה, יופי לך, חמודה, גם אני רוצה, גם הרצל רצה מה שנקרא, מה זה אני רוצה? אין בעיה, זה מצוין, רצון זה דבר חשוב, הכל הולך אחרי הרצון וכולי. מפה והלאה, מה המשמעות? ואנחנו חייבים להתחבר למשהו, גם משה רבנו. עוד יותר שמשה לא רצה את התפקיד הזה בכלל. אבל גם אם אתה מבין שאתה לא רוצה, הנה, עוד, תראי מה זה, אתה לא רוצה. אבל בורא עולם נותן לך את השליחות הזאת, תרצה או לא, זה מה יש. אתה תחפש שם את המקום. שתוכל להתחבר אליו, לראות את המהות שלו, את החשיבות שלו, את הערך שלו, ושם תוכל לפתח רצון.
1: מדהים, מדהים ממש. גם את יודעת, זה מדבר על העניין ועל הנקודה שככה מזכירה לי, שזה היה השליחות והמהות של משה רבנו, שהוא נולד, כן? שהוא הגיע לעולם. נכון. וגם אנחנו הרבה פעמים עוברות סוג של קשיים והתמודדויות, ואומרות, אבל הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? אני לא בחרתי בזה. אני לא בחרתי בקושי הזה.
0: גם אני תמיד אמרתי את זה.
1: את
0: חמודה, את בחרת.
1: את בחרת, הנשמה שלך בחרה, והיא יודעת, היא ידעה שהיא הולכת לעבור. את יודעת, אתמול היה לי דבר מאוד מאוד מעניין במעגל. איזה מישהי אמרה, היא לקחה קלף שהיא הגיעה אישה, ושהיא רוצה לצאת שמחה. ואז היה איזה שיח כזה שחילקנו לזוגות, והיא הייתה הבת זוג שלי. ואז אני אומרת לה, מה זה שמחה בשבילך? מתי הייתי שמחה? אז היא אומרת, ברגע שבעלי לא יגיד לי מה לעשות.
0: יו, אמרתי לה, אוקיי. איפה את מחזירה אותי?
1: ואז אני אומרת לה, ובסוף הוא אומר לך מה לעשות, זאת אומרת, את עושה מה שהוא אומר, היא אומרת לי, לא, בסוף אני עושה מה שאני רוצה. אז אני אומרת לה, אוקיי, אז למה את לא שמחה? היא אומרת, כי אני לא רוצה שזה יהיה אחרי שאני רבה, אני רוצה שזה יהיה בצורה נעימה. אוקיי, אם זה תהיה בצורה נעימה, את תהיה אישה שמחה? לא יודעת.
0: מעולה.
1: ואז התחילה להגיד, אבל הוא כזה וכזה. אני אומרת, אוקיי, בעלך כרגע לא חלק מהיום-יום של החיים שלך. את לבד. אין מישהו שאומר לך מה לעשות.
0: את שמחה?
1: את שמחה? לא. לא יודעת, לא ממש. לא. פתאום התחילה להבין...
0: מעולה.
1: שזה לא הוא מה שגורם לה להיות שמחה. זה נורא נוח לנו, כי המוח הולך למוכר. אני זוכרת את הכאב מתוך המוכר, אבל אני לא באמת מבררת את הרצון האמיתי להיות שמחה, ואז אני ישר מאשימה דרך אגב.
0: וגם נוח לי לתלות את זה, כי עכשיו זה משאיר אותה במקום שהיא נמצאת. הייתי רוצה להיות שמחה, אבל אני לא יכולה להיות שמחה, כי אני תקועה עם מציאות כזאת, והבעל שלי כזה... הנה חמודה, וכשאת באה מולה ומקלפת לה את זה, מה היא מגלה בסוף?
1: ואז היא פתאום אמרה לי, יש לי הרבה על מה
0: לחשוב. שבעלה בכלל לא אשם, אה?
1: יש לי הרבה על מה לחשוב. יכול להיות שהוא באמת לא נעים, הוא מדבר אליה לא יפה, עושה דברים, זה יכול להיות, זה המצב.
0: הוא מאיר בחלקים שצריכים גאולה.
1: אבל זה לא התנאי לי להיות שמחה או לא, זה לא מה ש... כאילו, הוא...

0: זה שמונע את השמחה, השמחה, אמרתי לה, ברגע שתהיה בתוכך קבלה, כאילו בסוף סיימתי את המעגל בנקודה הזאת, שברגע שיש לנו התנגדות לסיטואציה מסוימת, כמו נגיד משה רבנו, בהתחלה אמר, לא, איש, אני לא יכול לדבר. נכון. אבל ברגע שהוא קיבל, אמר, אוקיי, הבנתי, אני בשליחות, אני לא בורח מזה, אני מקבל את זה, אז פתאום הוא נכנס לשליחות שלו, אז פתאום הוא יכל להביא את המאה אחוז שלו. שאני בהתנגדות למצב, שאני בהתנגדות לבעל, בהתנגדות לזה שהילדים שלי עכשיו בדרך שלהם עושים לי מאבקים, בהתנגדות לזה שהעבודה שלי... אני בהתנגדות, אני מגדילה את הכאב.
1: בול.
0: ואז אני לא יכולה להכניס שמחה, כי אם אני מתנגדת למצב, אני לא יכולה להיות שמחה, כי אני...
1: כי את בסבל.
0: אומרת הקדוש ברוך הוא, אני בסבל, למה אתה עושה לי את זה? אני לא בחרתי בזה, אני לא רוצה את זה. אבל אם אני ייחסת לרובד היותר עמוק, ואני בקבלה, ואני אומרת, אוקיי, זה המצב כרגע, אני בקבלה. אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני רגע מקבלת את זה, ואני לא מתנגדת לזה. משהו שמתחיל להירגע בתוכי, ופתאום יכול להיות שמחה, ופתאום יכול להיות שפע, ופתאום יכול להיות... ואת יודעת מה מדהים? אומרות לי, בטח בעלך, מה זה אף עלייך, ומה זה מחרבה? ואני אומרת להם, לא, הוא לא. אמיתי, אני אומרת לכם אמיתי. ואני אמרתי לו את זה אתמול אחרי המעגל.
1: הרבה פעמים הוא אף עלייך, אבל לא כל הזמן.
0: לא, אפילו, בטח הוא שומע כל חמישית הרדיו, לא, הוא לא.
1: לא, גם בעלי לא.
0: לא, הוא שמע אולי פעם, פעמיים, לפני שנתיים שהתחלנו, הוא לא שומע את השידור ברדיו, הוא לא, גם שהוא שמע, הוא לא שלח לי הודעה, אשתי היקרה, איזה שידור מדהים, את אישה מדהים. לא, הוא לא. אז אמרתי, לא קשה לך? לא.
1: היום לא.
0: נכון, נחמד. אני, כיף לי לקבל ממנו אהבה, ואמרתי לו את זה אתמול במילים האלה. אמרתי לו, זה כיף לי שאתה מחמיא לי, וזה חשוב לי, והוא כן מחמיא לי.
1: ברור.
0: אבל הוא לא כל הזמן, וואו, אשתי, איך אני גאה בך, ואיזה זה, ואיזה שידור. ואז היו נשים שהיה להם נורא קשה לקבל זה, כי זה היה נראה להם שאני, בטייטל, במרכאות, כן, בדברים שאני עושה, יש לי בעל מאחורה שדוחף ומעיף אותי ומחמיא לי. ולא. אני לא מתנגדת לדבר הזה. יואו, למה בא לי לא? אני בקבלה.
1: כי להפך, זה מה שבורא וזה... עולם מזמן
0: רגע,
1: לנו.
0: רגע, יותר... נכון, ויותר מזה, דווקא שהייתי בקבלה, הדבר הכי מדהים זה שפתאום הוא התחיל יותר לפרגן.
1: בדיוק.
0: פתאום הוא התחיל להגיד לי יותר מילים יפות, אם זה להחמיא לי, ואם זה... הוא אלוף בל יותר להגיד לאנשים אחרים, כן? אני שומעת את זה, נגיד, מבצלל בעלך, כן. וממך, וואי, בעלך, וזה, אני אומרת, אוקיי, נחמד.
1: נכון.
0: אבל אני לא צריכה את זה היום כדי להרגיש, אני יודעת, במבט שלו, כמה הוא מעריך אותי וכמה הוא גאה בי. אני, היום, אני בדברים הקטנים שהם ענקיים בשבילי, כי אני יודעת מי זה בעלי, אני לא נתלית בשמחה שלי.
1: אבל את גם לא צריכה את האישור הזה בשביל להיות שמחה.
0: בדיוק.
1: את לא צריכה את האישורים ואת המילים
0: שלו.
1: וזה יפה, התרגיל הזה שנתת עכשיו מול האישה, אני כל כך מתחברת אליו, כי זה בדיוק היה כל התהליך הקורבני שלי. היה לי מאוד נוח, היום אני יודעת שהיה לי מאוד נוח, להישאר במקום שלי בלי שאני אצטרך לעשות משהו, כי ממילא אני לא אשמה.
0: נכון.
1: הרי אם היה לי בעל טוב, אז אני הייתי אישה הרבה יותר שמחה. אם היה לי הרבה יותר כסף בחשבון הבנק ולא היה לי מינוס כזה מטורף וחובות, אני הייתי יותר רגועה. זה מה ש... ככה נכון. אני חייתי פעם.
0: נכון, נכון, ההתניות האלה.
1: ודווקא כשהורדתי אותם, וכשלקחתי אחריות על החיים שלי, השינויים שהגיעו בכל רובד, אם זה בזוגיות ואם זה מול הילדים ואם זה מול חשבון הבנק, זה פשוט פלא שהוא, אני לא, בכלל לא הבנתי שהוא יכול לקרות עד שלא עוברים את זה ולא ניצבים מול הסיטואציה. וזה לא קסם, זה לא קרה לי ביום אחד.
0: וואי, ממש לא.
1: זה לא דברים, אני אומרת לך, אני רק עכשיו אחרי כמעט 10 שנים.
0: נכון.
1: מתחילה לראות את התוצאות שלהם.
0: נכון, וגם עדיין יש נפילות שם, בואו נשים דברים על השולחן, אנחנו תמיד אומרות את זה, ושפרה תמיד מספרת גם את הדברים הלא פשוטים, וגם אני, לא תמיד אנחנו מצליחות, אבל אנחנו במודעות, ואנחנו ברצון, ואנחנו בהתבוננות, וזה הדבר היפה. לא תמיד אתם תצליחו, וזה בסדר, הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה למלאכים, הוא נתן לבני אדם ובשר ודם, ואנחנו נופלות וקמות, אבל עצם זה שאנחנו מדויקות, ואנחנו מודעות, ואנחנו רוצות, ואנחנו משחררות את ההתניות, כי בעלי לא מקשיב לי, אז אני לא זה, בעלי מונע ממני, אז אני לא שמחה. בעלי לא מחמיא לי, אז אני לא שמחה. אם בעלי יחמיא לי, את תהיה שמחה. באמת? תשאלי את עצמך. באמת? באמת, אם בעלך יחמיא לך, או יאפשר לך, או ייתן לך, את תהיה שמחה? תשאלי את עצמך ותהיה אמיתית עם עצמך. רוב הפעמים תביני שזה לא קשור לזה, וברגע שתורידי את התנאי, כל מה שתלוי מתייבש ונופל. זה נידון באמת להיות תלויה ב... אנחנו לא תלויות באף אחד, אנחנו תלויות בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, ומנשים אותנו, ומחדש אותנו, כל שנייה מחדש. ואם את תבחרי בזה, בעצם להגיד, אני יהודיה, אני בת של הקדוש ברוך הוא, בעצם זה אני שמחה, בעצם זה שיש לי כל רגע יכולת לעשות תשובה, בעצם זה שאני נשמה,

0: בעולם הזה, בעצם זה שיש לי את היכולת לתת ולהתחדש, ושהקדוש ברוך הוא אוהב אותי כי הוא העיר אותי הבוקר. זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, ואני אדבר על עוד נושא שהרבה מדברות עליו, וגם אתמול הוא עלה במעגל, שאני אומרים לי מחמאות, אבל אני לא מצליחה לקבל אותם. אנחנו נדבר על זה בחלק הבא, כי יש המון נשים שמתמודדות עם זה.
1: אנחנו נרחיב, את זה תרשמי לעצמך שאנחנו חייבות לדבר על זה, והנושא הנוסף שאנחנו נדבר עליו אחרי הפרסומות, גם בהקשר לפרשת השבוע, האופן, הרי חומש דברים נפתח בתוכך, משה רבנו מוכיח את בני ישראל, וזה פשוט, את יודעת, זה מרתק לקרוא את האופן, בטח ובטח מבן אדם שהיה מנהיג 40 שנה, עבר איתם כל כך הרבה דברים קשים.
0: נכון.
1: והם באים ובצורה כזאת גם התלוננו וחטאו ועשו כל כך הרבה דברים שהוא היה צריך גם לתקן מול הקדוש ברוך הוא. והיית אומרת, טוב יאללה עכשיו שהוא נפרד מהם והוא ממילא לא נכנס לארץ ישראל, בוא תתפוס אותם מה שנקרא באוזניים ותתיח בהם את כל הביקורת, את כל האשמה, את כל הדברים שהם עשו. משה רבנו, באמת, אין לי מילים, אני בשר ואדם שבכלל אתן לו מחמאות או זה, כן, אבל דמות אדירה, האופן שבו הוא מוכיח אותם, מלמד אותנו, פשוט, את יודעת מה? אני פשוט רוצה להגיד לך,
0: ממש,
1: זה
0: לימוד ענק.
1: אוי ואבוי לנו, אם אנחנו לא ניקח אפילו טיפה, ואנחנו נרחיב על הדרך שבה הוא מוכיח אותם, מה זה אומר על האופן שבו אנחנו מדברים לעצמנו, אנחנו לעצמנו, עוד לפני הסביבה.
0: נכון.
1: ואנחנו נרחיב על כל הדברים האלה מיד אחרי הפרסומות, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
5: מכשיר שכולו סנסציה,
6: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: פודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: יש שני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ב...

0: יותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסה. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
3: שיפרתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
14: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עלה. תרחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
13: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
15: בשבילך ובשבילי.
16: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
17: חזרנו, טוב, יש לנו הרבה דברים עבורכן, וכמובן מי ששאלה, תהיה פה גם את הפינה של דבורה דרוק, עוד מעט. תראי, יש כל כך הרבה דברים שהם גם נולדים תוך כדי, אבל באמת הבטחתי.
18: יש לנו גם שעה אחרי,
17: כן, רק
18: נרגיע אתכן.
17: שיש לנו עוד שעה של תוכן, בדיוק. אז לא להיבהל, והכל בסדר. אבל יש לנו, נשאל את אליעזר, זה דבורה על הקו, אליעזר. זו דבורה, כן, בסדר גמור. אז אנחנו נעבור לפינה של דבורה, ומיד אחר כך נמשיך מה שהבטחתי לכם על על ביקורת, על צורת הביקורת של משה רבנו, ואיך אנחנו לוקחים אותה לחיים שלנו, אבל קודם זה.
19: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
17: בהחלט דבורה, שהיא גם מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי. וואו, התגעגעתי מאוד, כמה זמן.
4: מאוד, מאוד.
17: מה נשמע?
4: מילה אחת לפני שאני מיד עוברת לבין הזמנים.
17: כן.
4: אין ביקורת בונה.
17: נכון.
7: אם

0: את זה הבן אדם הכי ביקורתי שרצה לקבל אישור לביקורת שלו.
1: אמת.
0: אז כולנו חיים כל החיים שלנו, כל החיים שלנו, מהרגע שאנחנו נולדים ועד 120 חיים בבין הזמנים. זה לא רק תקופות מסוימות בשנה. אנחנו כל הזמן בשלבים משתנים, עוברים ממקום למקום, מתלמוד תורה לישיבה קטנה, מבית ספר עממי לתיכון, מהגן לכיתה א', ממעון לגן עירייה, ואחר כך מתחתנים בסייעת הדשמיה ונולדים ילדים, והופכים להיות הורים, ואחר כך בסייעת הדשמיה סבא וסבתא, עוברים כל הזמן שלבים בחיים שלנו.
2: לגמרי.
0: יש גם הפתעות, הפתעות נעימות יותר, הפתעות נעימות פחות. המסקנה, אין דבר יותר קבוע משינוי. בין הזמנים...
2: מדהים, וואו.
0: בין הזמנים, במובן הרחב שלו, הוא לא הפוגה. הוא גם לא עצירה. זה זמן שנמצא בין הזמנים. בדיוק מישהו שאל אותי השבוע, מה זה נקרא בין הזמנים? אני שומע כל הזמן אומרים את זה אצל הדוסים. מה זה? אז אמרתי לו, גם אתה בבין הזמנים. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני לא בבין הזמנים, לא מבין מה זה. אמרתי לו, אנחנו כל הזמן צריכים לחיות במצב שהוא זמן של כאן ועכשיו. איך אנחנו מנצלים את הכאן ועכשיו?
2: נכון. נכון.
0: אנחנו בתוך מעגל חיים.
1: מחכים שזה יעבור, שזה יעבור, שזה יעבור במקום לחיות אותו.
0: בדיוק, בדיוק. אתמול עשיתי מפגש לבנות שעולות לתת. ומפגש מרתק לשמוע ילדות בנות 14, נערות בנות 14, מדברות על הכמיה, על התשוקה, על התחושה של... אנחנו באות למקום חדש, עם תיק חדש. זה לא ילקוד, זה תיק. זאת אומרת, אפילו הטרמינולוגיה משתנה. יש משהו במקום הזה שאנחנו חייבות לתת לו מקום. אז אני רוצה לפנות לאבא ואמא היקרים. בחופש הגדול יש גם תקופה שזה זמן בפני עצמו. ולזמן הזה קוראים בין הזמנים. זה רק הכותרת שלו. אבל הוא זמן בפני עצמו.
1: יפה.
0: ולפעמים ערכים של שנה שלמה הולכים לאבדון בזמן הזה. שימו לב. שימו לב, אני אומרת לכם, אני מדברת איתכם ממעמקי הנשמה שלי, וזה מה שאני רוצה להעביר לכם. אין הקלה בגבולות. אין שחרור משמירה על לוח הזמנים. אין זלזול במערכת החוקים. אמא יקרה. אני באמת פונה אלייך באהבה גדולה. אבא, שאתה אמון על התיווך של החוץ. איך אתם מרגישים עם התקופה הזאת? האם אתם רוצים כבר להיות אחרי? ובאמת אני שואלת אותך טל ואותך שיפי. בסייעתא דשמיא, כל אחת בין הזמנים שלה חובה את הבית עובר טלטלה, יוצא משגרה. כל יציאה משגרה... היא פסי הרדה.
1: נכון.
0: מה אתן עושות עם זה? מה עושות עם זה המאזינות הנפלאות שלנו? איך את מקדמת את זה בברכה? איך את מערכת לזה? דבר ראשון, מה את רוצה?
1: יפה.
0: תבדקי מה הרצון. רצון זה כוח מניע. פוטנציאל מהווה צורך. מה הרצון שלך? איך את רוצה לעבור את התקופה הזו? בכיף? את רוצה לרטון? את רוצה לקטר? את יודעת שהבית יוצא מאיזון? את יודעת שהזמנים יוצאים מאיזון? את יודעת שהניקיון יוצא מאיזון? איך את מקדמת את זה? בברכה? או בכיתורים? שימי לב. הדבר שני, אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו טוב, זה הזמן להכיר באמת את הילדים.
1: נכון.
0: דווקא כשהם לא ברוטינה הקבועה שלהם, שימו לב איך מתנהלים מערכות היחסים החברתיים שלהם. האם הם מתכנסים בתוך עצמם? זה יכול להיות ילד בן 6 בכיתה א', וזה יכול להיות ילדה בת 16, וזה יכול להיות בחור ישיבה בן 21. שימו לב מה קורה במארג החברתי שלהם. שימו לב לאינטראקציה במערכות יחסים במשפחה. מי יושב עם מי, מי משתף.

0: תוקף את מי, מי מציק למי. שימו לב מה קורה באמת. שימו לב לסדר ולניקיון שבבית, אל תהי שוטרת. תני להם.
1: ממש. תאפשרי. יותר מזה, פשוט תנחיכי להיות נוכחת.
0: בדיוק. ולסיום, אני רוצה להגיד לכם משפט. תפילה, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. אני אומרת לכם את זה בהתרגשות גדולה. רצון, מעורבות, כמו שאת אמרת, נוכחות ותפילה. אף פעם תפילה לא שווה ריקם. תתפללי לבורא עולם שהתקופה הזו תהיה מועילה, משובחת, מקדמת, מרחיבה את העונג המשפחתי. זו הזדמנות מופלאה. זה זמן נפלא. נכון שקוראים לו בין זמנים, אבל הוא זמן בפני עצמו.
1: נכון.
0: ואם נותר לי, נותרו לי שתי דקות, אני רוצה לסיים בסיפור קצר.
2: ממש קצר. נותר, פחות משתי דקות.
0: בלקח טוב מופיע סיפור מדהים, שיושבים כמה בחורי ישיבה סביב השולחן ולומדים בזמן, בזמן הלימודים. ואחד מהם נשאר לשבת כשכולם הולכים. שואלים אותו, למה אתה לא הולך? הוא אומר, אני לא יכול ללכת, אני על כיסא גלגלים. עוד מעט יבואו לקחת אותי. אומר בעל הלקח טוב, יש כאלה שרק כשהם נמצאים ליד השולחן אתה לא רואה מי הם. וכשמגיע בין הזמן, אם אתה רואה מי צריך כיסא גלגלים. שימו לב, הורים יקרים, יש לכם הזדמנות פז להכיר את הילדים שלכם. תנצלו את הזמן הזה של בין הזמנים להכיר את הילדים שלכם.
2: חשוב מאוד.
0: תן השם. באמת ברכה, הצלחה, שמחה, אושר בבריאות איתנה, ונצא כולנו להתעורר ולשאוף הרבה כוחות חדשים לקראת אלול בסייעתא דשמיא.
2: אמן ואמן. דבורה יקרה, כמו תמיד, תודה רבה רבה רבה לך על החיזוק החשוב הזה. הלוואי שהדברים ייכנסו ללבבות כמו שהם יצאו ככה מהלב. תודה דבורה.
0: אמן. בשורות טובות.
2: בשורות טובות, שבת שלום. טוב, תראי, יש לנו דקה, דקה וחצי לפרסומות, אני מציעה שנקדים אותם, פשוט נצא להפסקת פרסומות.
1: כן, ואז נחזור.
2: ונוכל לחזור לחלק האחרון של השעה הראשונה, אני מזכירה, של השעה הראשונה, שם נשלים את הדברים שהבטחנו, ומה שלא נספיק, בעזרת השם בשעה הבאה, איזה כיף שיש לנו שעה הבאה. אז תישארו איתנו, תכף נשוב.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר. פולקאסט, הסקט מבית פולגז. בקרוב.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני...

0: תורה, כוכבית 80-21.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עם בית אלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים 03-570-7575
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים כוח תפארת בתיבת הגאולה בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
5: חזרנו, זהו, אנחנו איתכם, ובואו נקיים את ההבטחות. אז תראי, זה נושא שלדעתי אנחנו גם נגלוש אליו בשעה הבאה, אבל רק נתחיל אותו.
6: כן.
5: משה רבנו, בנאום שלו בפרשת דברים, בעצם נותן תוכחה לעם ישראל. כמו שאמרתי מקודם, את יודעת, אחרי כל מה שהם העבירו אותו, וכל מה שהם גרמו לו, וגם ככה הוא בסוף לא נכנס לארץ ישראל, תפוס אותם באוזניים, תן להם את הכי קשוח שלך, ומשה רבנו בכזאת עדינות, בכזאת אהבה, בגלל שהתוכחה שלו היא באמת באה מאהבה, הוא כל כך דואג להם, הוא כל כך חפץ שישנו דרכם, הוא בורר את המילים שלו בצורה כזו שהוא אפילו לא מזכיר את החטא שלהם. הוא רק מזכיר את השמות של המקומות שבהם

0: הם חטאו.
1: כן.
0: אני חושבת על זה כמה פעמים. הביקורת שלנו, הוא היה בתוכך, אנחנו בביקורת. כמה קל לנו להגיד, לבטל את עצמנו. כמה קל לנו להגיד, אנחנו לא טובות. וכמה קל לנו לתת ביקורת לאחרים. אני אומרת, טיפה להסתכל על הדרך שבה משה רבנו עושה את זה. את באמת בחמלה. לא מתח... אמרתי לך. תפסתי אותך. אני ידעתי שזה יקרה. אבל מה שקורה, אתה תארי הקדוש אומר שמ-0 עד 9, מה שקורה לנו בגיל הזה משפיע עלינו מאוד ומעצב את התודעה שלנו ונשארנו בתת מודע.
1: נכון.
0: כשילד מקבל תחושה של חוסר שייכות, חוסר אהבה, חוסר קבלה, הוא לא מבין שזה שמולו השם. הוא לוקח את זה אליו.
1: בדיוק.
0: הוא תופס את עצמו כלא בסדר.
1: נכון.
0: אז מה הפלא שאנחנו גדלים גם למבוגרים כאלה?
1: נכון.
0: היום, שאנחנו כבר כן יודעות, התפקיד שלנו זה גם לרפא את הילדה הזאת שלקחה על עצמה כל כך הרבה עול בגיל כל כך צעיר.
1: נכון. מכוח הנסיבות או מהמציאות, או... וזה בדיוק מזכיר לי שבאמת אתמול גם מישהי שיתפה שקשה לנו רע לקבל מחמאות, שהיא לא מקבלת אותם. כי, ואמרתי לה, ואיך את עם ביקורת? אז היא אומרת, ביקורת אני מקבלת.
0: למה אני לא מתפלט?
1: כי זה, אמרתי, אז מבינה שזה המוכר שלך, את זה את מכירה, אז את מצליחה לקבל, אבל מחמאות אנחנו לא הכרנו, גם אני שנים עדפתי. לא האמנתי, הייתי חוזרת, יורדת מבמות, והיא אומרת לי, וואי, איזה יפה את מדברת. הייתי אומרת, באמת? את סתם מגזימה. לא הייתי מוכנה לקבל את המחמאה, לא האמנתי שבאמת היא מגיעה לי, כי גם לא שמעתי אותה בבית. לא היה לי שום... אוזן,
0: לא שמעת
1: או תחושה,
0: תרתי משמע.
1: ובטח לא לעצמי, כי הייתי רגילה על ביקורת, אז גם אני הסתכלתי במראה תרתי משמע, וביום יום שלי, וביקרתי את עצמי במה אני לא טובה, או מה אני לא עושה, עד שברוך השם עשיתי תשובה והתקלפות, והיום אני ממש בעבודה מול הילדה, מולי, ולומדת, ואפרופו, את יודעת, זה ממש מזכיר לי את הודעה שקיבלתי עם אמא על נערה, שקנתה את הסדנת נערות, והיא אמרה לי, הילדה שלי, הנערה שלי עוברת חוויה מתקנת, מה שאני לא עברתי שהייתי נערה. הלוואי ומישהו היה נותן לי את הכלים ומלמד אותי איך לעשות תקשורת מקרבת, מה זה עולם הרגשות, איך אני מסכימה להרגיש. כל הזמן חיבו לי, אסור לך להרגיש, מה את בוכה, מה את קטנה, אל תהי חלשה, תהי חזקה. והחזקתי כי זה מה שידעתי. והיום הם פשוט, דרך הסדנה ודרך העולם באמת שבאמת מאפשר רגשות ולהסכים להיות במקום הזה, הנערה שלי פשוט, אני רואה אותה עוברת חוויה, תיקון, ויש תיקון שנקרא תיקון בין דורי. שדרך הילדה שלה היא חובה תיקון בעצמה, שזה דבר מטורף ומדהים. ובגלל זה אני אומרת שהסדנת נערות הוא לא משהו שהוא מותרות. הוא באמת לא מותרות לילדה שלך. מכנס חצאית, סליחה, חצאית, חולצה, חופשה, אפילו הדבר הכי שנראה לך, ששמח אותה, זה מותרות. הסדנה הזאת היא לא מותרות, היא חובה. ורק אחרי שאימא רוכשת את הסדנה הזאת לנערה שלה, היא אומרת לי, טל, איך לא היה לפני? איך אני לא קיבלתי? איך הילדה שלי היום השתנה לי מול העיניים, ופתאום משתפת ומדברת ומתחילה לאהוב את עצמה, ולהכיר את עצמה, ולשים גבולות, ולהיות בתקשורת מקרבת, ולהכיר רגשות, שזה פשוט באמת, באמת, באמת את מדברת, ואת אומרת על הילדה הפנימית שלנו, וכל מה שאני יכולה להגיד, שהיום אנחנו בתקופה של החופש, עכשיו כולם יצאו לחופש, תעשי משהו עבור הבית שלך, תעשי משהו עבור הנערה שלך, הנערות שלך, תעשי משהו עבורך. זה בשבילך שאדם עושה לעצמו, הוא עושה. את לא באמת רוכשת רק לה. את רוכשת לעצמך, את בעצם בזה שאת רוכשת לה, את הסדנה, את אומרת לילדה שלי, אני מאמינה בך. אני מאמינה בך שאת מסוגלת, אני מאמינה בך שאת יכולה, ואני רוצה לקנות לך כלים שאני עצמי לא קיבלתי. אז הנה, כבר מתחילים הטלפונים.
0: רק דיברת.
1: עוד אפילו אמרתי את המספר טלפון.
0: חמודות.
1: כי היה פרסומת מקודם שדיברתי שם. אז מי שבאמת רוצה לעשות חוויה מתקנת, לתת לנערה שלה כלים. אני חושבת שהיום זה מגיל 10, יש לי ילדה בת 10, עודל שלי, והיא כבר חיה את הכלים, והיא אומרת את זה, יש לי סרטון שלה שהיא אומרת, אמא, זה עזר לי עם החברות, זה עזר לי מולך, זה עזר לי עם הביטחון עצמי, זה עזר לי להבין מה אני באמת רוצה. אז אם את רוצה לעזור לילדה שלך, לנערה שלך, במקום לראות דברים ש... או להתעסק בדברים שהם שטותיים, וסתם מעבירים את הזמן, אל תעבירי לה רק סתם את הזמן, תני לה כלים וסרטונים, זה סרטון שאפשר לראות אותו או במחשב, או זה אפשר, זה קישור דרייב לחסומות, אפשר להוריד אותו לדיסקון קי, אני יכולה לשלוח את זה, ויש הרבה נשים שמורידות לדיסקון קי, ואז הן יכולות לראות את זה בבית. זה 7 שיעורים, זה חוברת עבודה על עולם הרגשות, זה 2 דפי עבודה שקשורים לשיעורים, זה באמת משהו עמוק וחשוב, משמעותי, זה המתנה הכי טובה שאת יכולה לתת לנערה שלך. מי שרוצה את זה, כמו שאמרתי, זה סדנה אינטרנטית, שולחת לי עכשיו הודעה ל-054-7507-9999. 9904. אני שולחת לקישור, היא רוכשת את זה, ומיד הסדנה נמצאת אצלה. יש גם קבוצת וואטסאפ שאני ממש מחזקת אותם במהלך החופש הזה, ונותנת להם כלים תוך כדי. כרגע, את יודעת מה? נעשה עוד פעם מחיר, כי זה באמת חזר ל-429. נעשה שוב 300.

0: 1979, כי הרבה רשמו לי שיש הרבה הוצאות בחופש והן נורא רוצות.
1: נכון.
0: אז אני אבוא לקראת, אז אני אעשה את זה שוב ב-379 במקום 429. הסדנה היא שלה לכל החיים. זה לא, היא יכולה לראות את זה פעם אחת ולא פעמיים, היא יכולה לראות את זה שוב ושוב ושוב. השנה ועוד שנה ועוד שנה, זה שלה לכל החיים. אז אני אתן שוב את המספר טלפון, 054-75-07-904. תתני לילדה שלך כלים לחיים, תפתחי לביטחון עצמי, ערך עצמי, את תשני לא רק אותה, את תשני את כל הבית ואת התקשורת ביניכם, בעזרת השם יתברך שאני יש שליחה טובה, מי שכרגע בנהיגה שתרשום טל סבג, אחר כך יש אותי במדיה, יש שם את הטלפון שלי, סרטונים של יוטיוב שלי שהתראיינתי בכל מיני מקומות, אם את רוצה טיפה יותר להכיר אותי, ובעזרת השם שנזכה להיות שליחות טובות.
1: זאת המטרה שלנו, ובאמת, כמו שאני לומדת פרשת שבוע, כל שבוע, וכל פעם אני מוצאת שם כלי חדש לחיים, אז זה באמת, הערך הזה של הלימוד, זה לא, טוב, עשיתי איזה קורס אחד, אז סיימתי, אני יודעת. יש את התהליך של ההטמעה, של השינוי, וכל פעם אנחנו מגלים נקודה חדשה בעצמנו. אנחנו נרחיב בעזרת השם בשעה הבאה, כי אנחנו מסיימות אותה. עכשיו אנחנו צריכות לצאת להפסקת פרסומות חדשות. בשעה הבאה אנחנו נרחיב עוד על הנושא הזה של, באמת, של ביקורת. תחזרו איתנו בשעה הבאה.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה. כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
9: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098, ענבי טלי. כל עיניו זהב.
14: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
16: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
18: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
19: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
21: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
22: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
24: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
25: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
28: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
29: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
30: קול ברמה, החדשות.
31: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב, בהתייחס בתוכניתנו 800 לחקיקה שעברה הלילה, ואמר כי באותו הלהט אפשר היה להעביר בזמנו גם את חוק הגיוס. לדבריו, ההסכמה לחוק ניתנה מזמן, אבל חשבנו שנכון יותר היה להחליש קודם את בגץ, על מנת שלא יפסול את החוק.
32: כל מה שהיה בתה הבעיה של בגץ, שבגץ אמר את החקיקה שאומר היא פחות שוויונית ולא יכול, והוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה. מה שהיה דרך אש, את הנר הדרך הקלה, שאתה צריך להוריד, להחליש את הכוח של בגץ. והיה כדוגמת פסקת ההתגברות. אם יהיה חוק בכנסת, אז בגץ לא יכול לפסול גם אם הוא חושב אחרת.
31: צהל חיסל אמש ברצועת עזה מחבל שפעל נגד כוחות צהל במהלך המלחמה, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
33: המחבל עומר אחמד אבו קאסם, שחוסל אתמול ברצועת עזה, היה אחרי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה, ובתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וקידם מתווה טרור נגד כוחותינו. לכל ברמה נודע כי במהלך החודש הקודם, חודש תמוז, חיסל צהל ברצועה 61 מחבלים, לפחות 15 מהם השתתפו בטבח

0: של השביעי באוקטובר.
1: שר הביטחון ישראל כץ שוחח הלילה עם מזכיר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט. במהלך השיחה התקן הקסט את כץ בפעילות באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות. עוד נמסר כי כץ הבהיר שישראל נחושה להמשיך להחזיק באזורי הביטחון, בסוריה, בעזה ובלבנון. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי השמידו מתקנים.

0: איזה כיף להגיד שעה שנייה חזרנו.
1: ממש.
0: שעה שנייה חזרנו, בואי בשלום. הילה פלח כהן, העורכת שלנו, אליעזר יפה בהפקה, ארז רסין הטכנאי, אבניר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנן אחראי לפיקוח הטכני בדיגיטל, יונתן פדידה. אנחנו כאן איתכן לשעה נוספת, טל סבג ואני, שפרה גרינברג חריטן. טוב, טל, יש לך משהו שרצית לפתוח איתו?
1: כן, קודם כל, בעזרת השם נסיים עם התפילה ששבוע שעבר לא הספקתי להגיד, לא עכשיו, אבל בסוף השידור. אבל חז"ל אמרו שנכנס אב ממיתין בשמחה. אבל יש עוד הסתכלות. משנכנס אב, מרבין באהבה. המילה אב זה גם אבא, וגם יש בתוך המילה אהבה אב. ודווקא בחודש שבו נדמה לנו שיש לנו חורבן, ויש חיסרון, ויש כאב, במילה כאב יש גם אב. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שהוא קודם כל, לפני הכל, הוא אבא. אבא שנמצא גם כשקשה. אבא שלא עוזב את הילדים שלו. אבא שמחכה שנחזור אליו. אולי את יודעת שאיפה אולי זו העבודה של החודש הזה. לא לברוח מהכאב.
0: וואי, טל, תודה על זה.
1: אלא לגלות שבתוך הכאב יש אב. יש אבא. לשאול באמת את עצמנו, מה הדבר הראשון שאנחנו שומעות שאנחנו מעלות את המילה אב? מה עולה לנו? רחמים, חמלה, אהבה. ובאמת, זה לא פשוט, כי אנחנו באמת נמצאות בחודש שעושה איתנו המון חשבון נפש. ויש באמת אור מאוד מאוד גדול שיורד באור הזה, שהרב מירוז'ין אומר שזה אור מרוכז מאוד, ולפעמים דווקא בגלל הריכוז הזה, זה יכול לעשות עם אין כלים, שבירת כלים. אבל בתוך האב הזה, יש המון המון המון גם רחבים, חכמים גדולים. אז בחודש הזה הוא מבקש ממנו, אל תברחו מהכאב, מהאב הזה, מהחורבן כביכול שנראה לכם שהכל, כאילו, הכל לא מחזיק, הכל מתמוטט. אבל זו העבודה של החודש הזה. להחזיק בכאב, לא לברוח ממנה, ולהבין שבתוך הכאב יש אבא גדול, שמחזיק אותך, ששומר עלייך, שמלווה אותך. ואנחנו כולנו מדברות אהבת חינם, אהבת חינם. אבל בואי נהיה רגע אמיתיות, זה לא קל לאהוב אהבת חינם. זה קל לאהוב את מי שמחייכת אליי, זה קל לאהוב את מי שמסכימה איתי, את מי ש לא מבינה אותי, או מי שפגע בי, לא קל, לא קל לאהוב אותה. אין לי סיבה לאהוב אותה, תנו לי סיבה לאהוב אותה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אוהב אותנו ללא תנאי. ואנחנו באמת צריכות לנסות להידמות טיפה לקדוש ברוך הוא, אבל מעבר למקום הזה של אהבת חינם, אנחנו צריכות להבין שאהבת חינם לא מתחילה ברגש, היא מתחילה בהחלטה. אני מחליטה בעזרת השם בלי נדר, בחודש

0: הזה, להתמודד מול הכאב, להבין שבכאב יש אבא גדול, יש אב ששומר עליי, שמגן עליי, שמלווה אותי, שאני לא לבד בתוך החוויה של החורבן, של הקושי, של ההתמודדות, שיש פה מישהו, ואני מחליטה, בעזרת השם, לנסות להרבות יותר אהבה. קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, בתוכי, כי אם אין אהבה בתוכך, ואת מסתכלת במראה, ואת לא אוהבת את מה שאת רואה, איך תאהבי את זאתי שתראי אחריה? איך תאהבי את הבעל שמגיע מהעבודה? איך תאהבי את הילדים שלך שחוזרים מהבית ספר? אהבה קודם כל חייבת להיות בתנועת נפש שקיימת בתוכך, שאת מסתכלת עלייך. העין הטובה קודם כל צריכה להיות על עצמך, גם אם לא הצלחת. יום שלישי בערב שלחתי לשיעור באלעד. זה היום הולדת של אילאי. אילאי נולד באלף באב. והיה לי איזה מצפון כזה פתאום שאומר, וואו, איזה אימא את. יום הולדת של הבן שלך ואת הולכת? מה, את לא תהי פה שהוא חוזר עוד מעט מהחברים? ואז אמרתי, אני אימא מדהימה. אני אימא שהולכת להעביר שיעור תורה כדי להביא עוד תורה הביתה. ואני הולכת להיות איתו מחר בבוקר, ביום כיף. ואני אימא נוכחת, וקניתי לו מתנה, והכנתי לו עוגה, וכתבתי לו פתק על השולחן.
1: מדהים.
0: ושהוא בא, אז קודם כל הוא גם לא היה בבית, ועדיין לא הגיע, הוא היה אצל חבר. ואז הוא אמר לי, אימא, אני דווקא שמח שהלכת לשיעור תורה. אני שמח בזה שהלכת לשם. אני יודע כמה את אוהבת אותי, ממש ניהלנו על זה שיח. והבנתי שאיזה קטע זה, שקודם כל ההלקאה התחילה באוטומט, ואז אמרתי,
1: שלך,
0: לא, לא, אני אימא טובה.
1: שאתה אפילו היה קשור אליו.
0: כן, אני אימא טובה, אני באמת יודעת שאני נותנת, ואני מסורה, ואני אימא נוכחת, ואני אימא שאוהבת, ואני אימא, אני אימא טובה. התחלתי לדבר על עצמי נקודות טובות.
1: מדהים.
0: רבי נחמן אומר, לפני שאת מוצאת נקודה טובה באחר, תמצאי נקודה טובה בעצמך. ואז פתאום משהו באנרגיה שלי השתחרר. כאילו זה היה ממש באוטומט, ברגע שנייה להיות בכאב, ואז להכניס את הקדוש ברוך הוא, שהוא כולו רחמים, ולהגיד, תהי רגע, בעין טובה פה. ואז זה בא ממנו, ואז פתאום הוא הסתכל ואמר לי, אמא, את האמא הכי טובה בעולם, איזה כיף, איזה מתנה, והוא בכלל לא שם לב שכן הייתי, לא הייתי, והוא אמר לי, איך אני שמח שהלכת לשיעור תורה ביום הולדת שלי, כי לא אמרתי, אתה מבין שהלכת לשיעור תורה ביום הולדת שלך.
1: תחשבי על זה שלא היית הולכת, כי היית רוצה להישאר בשבילו.
0: נכון.
1: הוא בסוף היה אצל חברים עד מאוחר.
0: נכון.
1: את היית מפסידה את השיעור תורה.
0: נכון.
1: היית מרגישה קורבנית, כי מה אני משקיעה, אני עושה, ובסוף הוא בכלל לא נמצא. ואז הנה השרשרת. לכן כל כך חשוב לדייק את החמלה הזאת כלפי עצמנו, ואת האמת הפנימית שלנו, ולא להיגרר לתוך מה שנראה לנו שירצה או יסדר.
0: בדיוק.
1: לא, ללכת עם הדברים שלנו, מהם יצא רק טוב.
0: וגם מעבר לזה, התנועת נפש שעשיתי בתוכי, שפתאום הייתי על עצמי בעין טובה ובאהבה, אני פתאום יכלתי לאהוב יותר את הבנות שהגיעו לשיעור.
1: נכון.
0: פתאום החלתי לתת להם יותר אהבה, כי התקיימה בתוכי אהבה אליי קודם, כי הייתי בחמלה על עצמי קודם, ובגלל שהייתי בחמלה על עצמי, ואמרתי, את אימא טובה, הכל בסדר, אפילו שיתפתי אותם בשיעור, אילי בדיוק התקשר, ושרנו לו כולם היום יום הולדת.
1: איזה יופי.
0: אז אמרתי להם, אתם תדעו לכם שלא היה לי פשוט להגיע לכאן, גם מבחינת היום והאנרגיה, וגם מבחינת הבן שלי, אבל אני אימא טובה, ובזכות זה יכולתי לתת להם באמת יותר אהבה, ויותר התחולל בתוכי אהבה, ואז היה לי ממה לתת, כי אם אני מצמצמת את האור הזה בתוכי, אז אין לי את האור הזה לתת לאחר.
1: ממש, אנחנו מדברות על זה הרבה.
0: אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי זה השורש וזה היסוד של כל הדבר הזה.
1: וזה ממש מתחבר למה שפתחנו בו, עם האופן שבו משה רבנו מוכיח
0: נכון.
1: את בני ישראל, שהוא אפילו לא מזכיר להם את החטא, אלא רק את המקום, כי הוא עושה את זה ממש בעדינות, זאת אומרת, כי הוא כן צריך לתת להם את התוכחה, ויחד עם זאת הוא עושה את זה בכל כך הרבה רוח, בכל כך הרבה חמלה. אני אומרת, את יודעת מה, הפעם אני אגיד, במקום להגיד על איך אנחנו מתנהגים כלפי אחרים, אני באמת אקח את זה לעצמנו, לאור הדברים שאת עכשיו חידדת, שבסוף אימן את זה בך, באמת, זה גם לא יהיה באמת כלפי השני.
0: נכון.
1: והדרך הזו שמשה רבנו מוכיח את בני ישראל, זה החלום שלי, שכל אחת ששומעת אותנו עכשיו, זאת תהיה הדרך שבה היא תיתן לעצמה תוכחה. שיתפתי אותך מאחורי, בזמן של החדשות, עם, במשהו שאני מתמודדת איתו. והיה מקרה שהתיחו בי כמה דברים עליי, שבעברי, הלא רחוק בכלל, עוד היו מצליחים מאוד להפיל אותי. עכשיו ישבתי, וממש עשיתי תהליך שאני משתפת אותו עכשיו כדי שתבינו איך לעשות אותו, כי כשאני אומרת, אני רוצה שהביקורת, כן? כי מה אני הייתי עושה? כשהיו מתיחים בי משהו עליי, מיד הייתי מבקרת את עצמי. מה? אוי ואבוי, הנה, עוד פעם את ככה, ועוד פעם את כזאת, ואת לא השתפרת, ולא עשית, אז איך זה יכול להיות? את לא בסדר. ממש שיפוטיות ולא מספיק שהתיחו בי, אז גם אני עכשיו הופכת להיות המבקרת של עצמי. ומוכיחה את עצמי, וכועסת על עצמי, ונכנסת למין מצב שאני צריכה להוכיח שאני לא כזאת, ואז

0: אני נכנסת לתוך לופ מאוד אכזרי. ואחרי עבודה בלתי מתפשרת על הדבר הזה, הגעתי עוד פעם לסיטואציה, כי הקדוש ברוך הוא הרי תמיד מזמן לנו במעגליות את אותם דברים כדי שנוכל להבין כמה התקדמנו, או לתת לנו הזדמנות לתקן. וישבתי עם עצמי, ממש עם דף ועט, רשמתי לעצמי את כל מה ששמעתי, ובדקתי מה...
1: ושם סימן שאלה.
0: שמתי סימן שאלה. דיברנו על זה שבוע שעבר.
1: כן, זה עובדה או שזה...
0: וגם במקומות שאני שואלת, אוקיי, אולי את זה אני צריכה לבדוק באמת? אין בעיה. אבל לא ממקום של שיפוטיות, של את לא בסדר. רק אומר בסך הכל, שעדיין יכול להיות שיש לי פה מקום לדייק.
1: נכון.
0: זה לא אומר שאני לא בסדר.
1: נכון.
0: גם אם אמרו לי שאני לא בסדר.
1: נכון.
0: זה לא אומר שאני מה שאמרו לי. אני צריכה להבין את זה. וכשאני באה להגיד לעצמי דברים עליי, אם זה מבחינת תוכחה, אם זה מלשון ביקורת, תעצרי. תהי קודם כל בחמלה וברחמים כלפי עצמך, תדמייני את הילד שלך, תינוק קטן, בן חצי שנה, שבוכה עכשיו בכי חסר אונים. איך את באה אליו? איך את מתנהגת אליו? באיזה חמלה? גם אם את לא יודעת מה יש לו, הוא קיבל איך, יש לו, הוא אכל. החלף תוך חיתול, אין לו סיבה, אין לו שום כאב, הכל, הכל טוב, והוא עדיין בוכה. את לא תצעקי עליו עכשיו. מה אתה בוכה? כבר אכלת, כבר אתה נקי, אתה הכל בסדר, אתה אחרי אמבטיה, אתה אמור להיות רגוע.
1: תשאלי, מה יש לך?
0: את לא תעשי.
1: אתה צריך חיבוק עכשיו, גם אם תהיה מסוסכלת מהחוויה הזאת, את עדיין תנהגי בעזרת השם, כן, מתוך חמלה ומתוך
0: ואני הבנה. לא סתם אני אומרת את הגיל הזה, כי יש גיל כבר יותר גדול, את כזה לפעמים בורח לך, כן, יאללה, והכל. תינוק? בחיים שלך, לא משנה מה, את תמיד תהיי בחמלה כלפיו, כי הוא חסר עונים.
1: נכון.
0: כשאת בסיטואציה, גם היום, ולא מעניין אותי אם את בת 40 או בת 80, זה לא משנה. בכל אחת מאיתנו יש ילדה, הרי הקדוש אומר, מ-0 עד 9 יש השפעה מוחלטת, נכון. על דברים שחווינו, ויש בך שם חלק שתקוע בדיוק כמו שתינוק חווה אותו. ואת צריכה להבין את זה.
1: נכון. דרך אגב, תינוק זה תיקון.
0: בדיוק, ואנחנו פה היום מבוגרות
1: היום
0: ומתקנות.
1: היום אנחנו עושות תיקון לחוויה שחווינו בתור תינוקות, עד גיל 9 שחווינו המון המון מקומות קשים. עכשיו, יש כאלה שיבואו ויגידו, טל, אבל אם אני, או שפרה, אם אני אבל לא יהיה בביקורת על עצמי, איך אני אגדל, איך אני אשתנה, איך אני אשתפר? אז אני רוצה להגיד לכם שברגע שאנחנו בביקורת, אין שם גדילה.
0: אני לא זוכרת מי אמרה לי את זה, איזה מטפלת שראיינתי בתוכנית שלי, בהכל שלך, היא אמרה, אל תגידי ביקורת, תגידי בקרה.
1: נכון, ממש.
0: זה יפה.
1: נכון, נכון.
0: וגם, מה זה ביקורת? את יודעת, את צריכה להיות בהתבוננות, אני קוראת לזה, אני בהתבוננות על עצמי.
1: בדיוק, בהתבוננות. אבל המקום הזה שבאמת לבוא ולהגיד, אם אני מתנגדת עכשיו לרגע שאני מגדילה אותו, אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים עכשיו, אם מגיעה לי עכשיו חרדה, ואני אומרת, אני לא רוצה להיות בחרדה, אני לא רוצה להיות בחרדה,
0: מה המוח שומע? חרדה.
1: ומה קורה? אם אני אתנגד לחרדה, חרדה תגדל.
0: נכון.
1: אם אני מתנגדת לרגע שעולה לי, אז הרגע שלי גדל. אני לא יכולה לעשות תהליך שינוי מתוך בקרה, מתוך ביקורת, מתוך הקטנה. לא יש שם צמיחה. זה כמו שתבואי ותגידי לילד, אתה צריך להשתנות, אבל תדע לך שאתה לא בסדר בזה ולא בסדר בזה ולא בסדר בזה. מה הוא יבוא ויגיד לך? יואו, כמה דברים אני לא בסדר, עזבי אותי, אני לא רוצה להשתנות, אני אשאר ככה, אני אהיה כמו שאני. גם ככה אני כל כך לא בסדר, אז למה להשתנות? אז אם אני אומרת על עצמי כל הזמן כמה אני לא טובה, אז אין לי שום מוטיבציה ושום רצון להשתנות. אבל אם אני בחמלה, ואם אני בעין טובה, ואם אני אומרת מה אני לומדת מזה, אני שמה סימן שאלה. אני מתבוננת לתוך הדבר הזה, אז פה יש כבר תנועה של, אוקיי, אז איפה אני רוצה להיות יותר טובה? איפה אני מקבלת על עצמי עוד נקודה להשתפר בה? רק מתוך אהבה, ורק מתוך חמלה, ורק מתוך התבוננות אמיתית בתוכנו, אנחנו יכולות לעבור שינוי ותיקון. רוב האנשים שלא יודעים את זה, יגידו, אבל ככה אני, זו אני, ככה גדלתי. אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד. העמל זה לא עמל של פרנסה ולא עמל של כסף ולא עבודה, זה בלבול. העמל זה בדיוק מה שאנחנו מדברות כאן. זה עבודת מידות פנימית שהיא לא פשוטה. לא להאשים את האחר, לא להתקרבן לתוך החוויה, לשאול את עצמנו שאלות, להיות על עצמנו בעין טובה, לשאול איפה אני גדלה מפה, איפה אני יוצאת יותר גדולה מהדבר הזה ויותר מזה. אחד השאלות שאני שואלת את עצמי בחודש הזה, באמת בתוך הימים האלה, זה... דרך מי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאהבה שלו תעבור לעולם היום ממני? אולי דרכי? אבל זה קודם כל חייב להיות תנועה

0: שאחד הדברים שאני אמרתי פה, שאני אומרת שלפני שאני יוצאת מהבית, אני תמיד אומרת, אבא, שאני אזכה להיות שליחה טובה ותשלח לי שליחים טובים. אז זה באמת אחד הדברים שאני ככה רוצה לעורר פה, שבית המקדש לא נחרב ביום אחד, הוא נחרב מאוד מילה, מאוד כעס, מאוד צינה, אבל גם הוא יבנה מאוד מחמאה, מאוד ויתור, מאוד קו זכות. קודם כל, כמו שאמרנו, רבי נחמן אומר על עצמנו, מאהבת חינם אמיתית על האחר, מלהאיר ולא לתת לחושך להקטין אותנו. ואולי בחודש שעה, במקום לשאול מי אוהב אותי, באמת נשאל שאלה אחרת. אם אני אוהבת אותי? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי. ואם אני לא אוהבת אותי, אז איפשהו יש לי כעס גם על הקדוש ברוך הוא, ויש לי זריחוק. יש נשים שנראות מאוד מאוד חרדיות ודתיות וחיות תפילה, ושלוש פעמים באמת מתמסרות ואומרות, אני לא באמת מצליחה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז אני שואלת את עצמה, את מחוברת אלייך? ורוב הפעמים התשובה היא, לא.
1: נו,
0: אז אם אני לא מחוברת אלייך, אני אהיה מחובר.
1: אדם שקרוב לעצמו. קרוב לקדוש
0: בחור, בדיוק. אז באמת תבחני את הנקודה הזאת, כי זה באמת ימים של חשבון נפש מאוד מאוד מאוד גדול. זה ימים שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ממש ממש ממש בחיבוק. הרב רוז'ין אומר שזה שלושה שבועות שאפילו יותר גדולים משלושת הרגלים. זה שלושה שבועות שיש בו אור כל כך גדול שהוא יותר גבוה מכל שלושת הרגלים, שזה חגים הכי גבוהים שיש לנו. אז אם אנחנו נעשה עם זה עבודה, ואם אנחנו נבין שיש פה מקום לצמיחה, כמו שאנחנו מחכות לצמיחה של בית המקדש, ואנחנו מחכות שהוא יבנה, את קודם כל צריכה לבנות אבן בתוכך, של אמונה, של מילה טובה, של עין טובה, של קירוב להשם, של להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה להתקרב אליך יותר, אני רוצה להאמין יותר, אני רוצה לראות בעצמי יותר נקודות טובות, אני רוצה להרגיש אותך בתוכי, כי בחודש אב, אבא, אב, האב שלנו נמצא איתנו יותר. אז באמת שנזכה לנצל את הימים האלה ואת האור הגדול הזה ואת ההערה באלף ולא ליפול, כי זה נורא טריקי. כי מצד אחד אנחנו מרגישים כאב, ומצד שני אומרים לך תתעלי, איך אפשר להתעלות? אז אמרנו בתוך הכאב יש אב, שככל שנתחבר יותר לאמונה, יותר לא ללמה אלא ללמה, מה השליחות שלי פה? מה הקדוש ברוך הוא בא להעיר בי? לעורר בי? במה אני אמורה להתחזק? לחזק? ואנחנו נשים את הסימני שאלה ונקבל תשובות. גם לא תמיד באותו רגע. שפרה, חייב להגיד, יש הרבה נשים שמרוב שהן לא יודעות לענות לעצמם, הן שואלות שאלות ואומרות לי, טל, אין לי תשובה.
1: והן נבהלות שאין להן.
0: כן, כן. אז לא להיבהל. עצם התנועה של השאלה, של החמלה, של הרחמים, של העין טובה, כבר יוצרת איזה שינוי בנפש וקילוף, ומשהו שמתחיל להיות אור.
1: ברור.
0: לזכור
1: שיש לנו, יש כאלה דברים שלקחו 40 שנה במדבר, כן?
0: בדיוק.
1: לא להיבהל מזה.
0: לא להיבהל.
1: זה בסוף קורה. אני רוצה ככה רגע לפני שנצא לפרסומות להגיד על משהו שאמרת, וזה ישר תפס אותי, כי זה הזכיר לי את הדוגמה, על מה שאנחנו אומרים כל הזמן למוח, ומה הוא שומע. אני קראתי מחקר כזה שעשו ניסוי, זה נקרא אפקט הקפה השחור, משהו כזה, אני לא זוכר את השם המדויק.
0: Okay.
1: נכנס, בן אדם רצה קפה, אז הוא נכנס למקום שמוכרים בו קפה, הוא מגיע לבריסטה, והוא אומר לו, אני רוצה קפה, אז הוא שואל, איזה סוג קפה אתה רוצה? הוא אומר, אני לא יודע בדיוק איזה סוג, סליחה, הוא רצה לטה, או שלא יודעת, קיצור, לא יודע איזה סוג, אני לא יודע איזה סוג אני רוצה, אני רק יודע שאני לא רוצה קפה שחור.
0: Okay.
1: אז הוא אומר לו, טוב, אולי בכל זאת ננסה, אולי כזה, אולי כזה. הוא אומר לו, אני לא יודע, אני רק יודע שאני לא רוצה קפה שחור. טוב, אומר לו, אז תחשוב רגע, אני אעבור בינתיים למישהו אחר, עובר למישהו אחר, חוזר אליו, ועוד פעם הבן אדם אומר לו, אני לא יודע מה אני רוצה, אני רק יודע שאני לא רוצה קפה שחור. טוב, אוקיי, סליחה, יש לי מלא אנשים על הראש, אני לא יכול לזה. והוא הולך, ממשיך לעבוד, ו... בזווית עין רואה את הבן אדם, הבן אדם מסמן לו שהוא רוצה קפה, טוב, אני אכין לו את הקפה, מה הוא ביקש ממני? את יודעת, מאז הוא... ואז, קפה שחור. כי מה הוא שמע ממנו כל הזמן? קפה שחור. והנה הקפה שחור הגיע ונחת לבן אדם הזה על השולחן, שכל מה שהוא לא רצה זה קפה שחור. בסוף,
0: וואו.
1: הצורך בלהיות מודעות הוא בדיוק כדי לא להגיע לנקודה הזו. תדעי מה את רוצה, ואם את לא יודעת מה את רוצה, תכניסי מילים חיוביות.
0: בדיוק.
1: כי האחיזה הזו במה לא, זה בדיוק מה שיגיש לך לשולחן את הדבר הזה. לא בגלל שמישהו
0: כן
1: רצה.
0: רוצה.
1: בגלל שזה מה ש... יוצא, וזה מה שחודר.
0: נכון.
1: זהו, זה חוק.
0: נכון, שיוצא מתוך...
1: תקחי אחריות, תפסיקי להגיד לעצמך כל הזמן, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי, אני לא מסוגלת, זה לא בשבילי. מה הסיכוי שלי? מה אני? מה את רוצה אחר כך? למה את מתפלט אחר כך? שבאמת אין לך סיכוי, למה את מתפלט? גם אם את לא מוצאת עדיין את התשובה, גם אם את לא יודעת עדיין.
0: תהיי בתנועה של...
1: בדיוק של קבלה, של חיוביות. אני הולכת בדרך, אני אמצא, אני יודעת, אני...

0: אחרי המעשים נמשכים הלבבות. גם אם הלב עדיין לא נמשך, תמשיכי לדבר, הלב בסוף יימשך, אבל פשוט הדבר היחיד שאני מבקשת מכם לפני הפרסומות, לא להתייאש. לא להתייאש, כי הייאוש הוא מייצא את היצר הרע, והוא מפיל והוא מנסה אותנו בכל הכוח. תחזיקו חזק באמונה, במיוחד בימים האלה, זה שווה ומשתלם. ויש לנו גם את התפילה בסוף השידור, אז שווה לכם להישאר עד הסוף.
1: בהחלט, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל מכשיר שכולו סנסציה!
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622. מי ש...

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
8: בתוך השרה
9: אור הגאולה עולה.
7: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 811, כוכבית 811.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו'

0: זין וחט. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: חזרנו. טוב, אז הזכרנו את הדבר הזה, והזכרתי קודם במשפט שילד עד גיל 9 מאוד מאוד מושפע מדברים שהרבה פעמים אנחנו בתור מבוגרים בכלל לא זוכרים ולא יודעים שזה מה שחווינו.
5: נכון.
4: והעניין הוא שילד, כשהוא חווה מההורה לצורך הדוגמה, שיפוטיות או ביקורתיות, חוסר שייכות, חוסר חמלה, חוסר הבנה לצרכים שלו, הילד תופס את עצמו כאשם.
5: נכון.
4: כי הוא לא מבין, אני היום מבינה, הנה אני יכולה לספר אפילו על משהו מאוד מאוד מאוד קשה שאמרו לי, אבל זה לא אומר שאני לא אפגע. אבל היום בשכל שלי של אדם בוגר ולומד, אני יודעת שהבן אדם שמולי בסבירות גבוהה משליך עליי כאב שהוא נושא בתוכו.
5: נכון.
4: ואז העבודה שלי היא לשים את הגבולות שלי כדי להגן על עצמי ולא להיפגע.
5: בדיוק.
4: עכשיו, ילד, לא אין יודע. לו סיכוי, אין נכון. לו כלים. הוא רואה את אבא ואמא שלו, תופס אותם כדמות. היא הדמות המשמעותית, היא המובילה, הוא כפוף אליהם. ומה שהם אומרים, סימן שזה המצב, שזה החיים.
5: בואי גם נדבר על ההורים שכרגע עכשיו בחופש, ובאמת תשימו לב, ניקח ממה שאת אומרת, איך אתם מדברים אליהם גם. אנחנו עד עכשיו דיברנו על איך אנחנו מדברות על עצמנו בתוכנו, כדי שנוכל להרבות אהבה בחוץ, ולהיות באמת יותר אור בעולם הזה, אבל תשימו לב גם באמת רגע איך אתם מדברים לילדים שלכם. את עצלנית, את נוראית, את כזאת, את כזאת.
4: למה את כל הזמן ככה?
5: את כל הזמן לא עושה, את לא עושה כלום בבית.
4: זה נורא.
5: ויכול להיות שהיום היא באמת לא עשתה. ולנסות באמת, אני בדיוק גם דיברתי על זה עם בעלי בשבת, שהילד יכול לקבל את מה שיש לי להגיד לו, רק אם באמת יש שם אפילו מילה אחת טובה. הוא יזכור אותה ולפי זה הוא יפעל, אמא שלי אמרה לי את המילה הטובה הזאת, ואם הוא באמת רק יקבל עכשיו, ואנחנו נכנסים לחופש ואני רוצה להגיד שבאמת זה לא פשוט, גם לי יש יד ברוך השם שסיים עכשיו את הישיבה והוא בבית, והוא התחיל כזה לא ממש עושה יותר מדי. אמרתי את הימים הראשונים אני אתן לו ככה, ואז אנחנו נשב ונדבר ואני אגיד לו כמה ילד מתוק הוא, וכמה הוא באמת נותן לי יד, וכמה אני סומכת והוא אחראי. רק ככה הוא באמת יקבל מוטיבציה להיות חלק מהבית, כי הוא היה ישן בישיבה והוא היה חוזר רק בימי חמישי, אז מן הסתם הוא חוזר חמישי, שישי, שבת, אז יותר נכון. מקלים אליו, כי הוא רק 3 ימים בבית, אז עכשיו הוא כל היום בבית, אבל רוב האימהות אומרות לי, כן, אני הולכת להגיד לו שנמאס לי, שהוא עצלן, שהוא לא עושה כלום, שהוא כזה, שהוא כזה, שהוא כזה, ואני אומרת, ונראה לך שאם אתה תגידי לו את כל הדברים
4: זה,
5: האלה.
4: אז למה, אז בדיוק, אז יש לו...
5: אז הוא יגיד, אז למה לי לנסות?
4: גם אם אלה זה מה שחושבים עליי, אז מה אני אשתנה?
5: בדיוק, אז אני אשאר ככה, זה לא יעזור, אבל אם את מסתכלת עליו, את אומרת לו, אני יודעת שיש בך את היכולות לעזור, אני מכירה אותך, אני יודעת מי אתה, את בעצם פותחת לו איזה נקודה של עין טובה בתוכו, שהוא אומר, וואו, אם אמא רואה בי את זה, אני לא תמיד רואה את זה, אבל כנראה שיש בי משהו, וכנראה שיש בי משהו טוב שכן יכול להצליח, זה נותן תקווה, זה נותן מוטיבציה, זה נותן התחדשות, זה נותן רצון באמת לעשות ולהיות חלק, והכי חשוב, גם אם הוא לא מצליח, ואם הוא לא עומד בה, כביכול כל המטלות רצונות, לא להפיל הכל ברגע ולהגיד, חשבתי שאתה יכול, או חשבתי שאת יכולה, ותראי איך את מאכזבת. וואי, זה קשה. זה קשה, כי אז את גדלה לאישה כזאת, ולאימא כזאת, שאת אומרת, הנה, נפלתי, אז מה זה משנה, אני לא אצליח. גם ככה אמרו לי שאני לא מתמידה, שאני לא יודעת, שאני לא מצליחה. לא סתם אני זועקת על הסדנת נערות, הוא באמת, באמת, באמת מציל את הבית, ואת הנערות ואת האימהות.
4: אני רואה כמה זה כואב לנו, כשאנחנו מבוגרות, ועושים לנו את זה. ואנחנו באמת, זה, תקשיבי, זה שובר.
5: נכון.
4: אז מה עם לילד? כי אם מישהו אומר לי, את כל הזמן, או את תמיד, ואני כזה, אבל זה באמת לא נכון.
5: נכון.
4: למה ההכללה הזאת, בהכללה הזו, מורידים אותי לגמרי, מקטינים אותי, מוחקים אותי, ואין לי שום סיכוי.
5: נכון.
4: אז כמבוגרת, אני יודעת להגיד לעצמי, תעצרי, זה שהבן אדם בחר להגיד את המילים האלה, זה לא אומר שאת צריכה לקחת את זה ולקבל את זה. את יכולה לעשות את ההפרדה. אבל ילד, ילד נכון. לא מבין. ילד אין לו את מספיק כלים. בקושי אני, תראי כמה שנים לי כמבוגר לוקח.
5: נכון.
4: אז ילד שאת באה אליו ואת אומרת לו, אתה עצלן, אתה אף פעם לא עושה, אני מס לי שאני כל פעם אומרת לך, ואתה אף פעם לא, אז תשימו לב.
5: לא יצא עםך כלום, לא יצא עםך כלום, אימא לי, איזה מילה, וכמה חוכות ליפול. האמת, אנחנו לא אשמות, כן, אנחנו שמענו את זה, רובנו גם ככה. מה יצא ממך? גם ככה לא יצא ממך, תצלני, תראי איך את... וואו, תנסו באמת, באמת, אהובות שלי, להיות ביותר חמלה מול הילדים, להבין שכל מילה שלנו, כמו שאמרנו, כל מעשה בונה את בית המקדש ויוצר עוד לבנה, כל מילה שלנו בונה את הנפש של הילד. וזה לא משנה אם גם היית אימא כזאת לפני, אני יכולה להגיד שאני הייתי אימא לפני כמה שנים מאוד מאוד מאוד קשה, כי ככה גדלתי, מאוד תבניות, מאוד ככה חיה, ותקבלי מחמאה רק אם תרוויחי אותה, אני אגיד לך שאת טובה רק אם את תביאי 100 מהבבחן, אני אגיד לך, וכל הדבר הזה נורא צמצם אותי למצב שהיה שבירת כלים.
4: בטח.
5: והיום באמת, הילד שלי, ברוך שם, שבן 15.5, אני בשנה האחרונה, או שנתיים האחרונות, ממש מתמודדת איתו, ואני רואה כמה המילים האלה בונות פה, כמה העין הטובה שאני מסתכלת עליו, עוזרת לו לצמוח ולגדול, כמה ההשתדלות שלי, וגם שהוא נופל, אני אומרת לו, לא נורא, בסדר, אני מבינה. בוא נראה איך אנחנו צומחים. אני לא תמיד מצליחה, אני אומרת את זה חד וחלק. לא תמיד, לפעמים אני יכולה לזרוק מילים, ולפעמים אני יכולה זה, אבל אני לוקחת אחריות, ואני לא נשאבת לשם ואומרת, טוב, זו אני, זה האמא, שיתמודד. לא, אני לוקחת אותו לשיחה, אני עושה עם זה עבודה מול הקדוש ברוך הוא, אני עושה עבודה מול עצמי, ואני באמת מנסה כל פעם לראות איך אני צומחת מתוך הנפילה הזאת, כי המציאות היא ביד השם, אבל הבחירה אם לגדול או ליפול היא בידיים שלנו. אז גם אם אמרתי, זאת הייתה המציאות באותו רגע, מה אני עושה איתה? אם אני אומרת, טוב, זו אני, זה האמא שאני, שיקבל אותי, ככה אני, או שאני באה ואומרת, אוקיי, איך אני לומדת להיות יותר טובה? איך אני משנה, משפרת, גם קודם כל את עצמי, כי לי זה עושה טוב, לראות את הילד שלי ככה, ואת הילדה שבי, אני עושה, זה ממש ריפוי בן דורי, כן? אני נותנת לו ולהם, בעזרת השם, את כל מה שאני עדיין לא קיבלתי, והדבר הכי מדהים, אמא שלי אתמול הייתה אצלי, ואת מכירה אותה, שאמא שלי עוברת מזה תהליך, שאמא שלי אומרת שהיא יותר רגועה, שהיא יותר שמחה, שהיא יותר מקבלת את המציאות, שהיא יותר... והיא לא עושה כלום, היא לא לומדת, היא לא עוברת קורסים, היא לא עושה סדנאות. גם הילדים שלי לא, הם לומדים את זה, עודל עוברת את הסדנת נערות שאני מלמדת, אבל מתוך החוויה של השיח אפילו הפנימי, מתוך ההתבוננות העמוקה, מתוך הרצון להיטיב עם עצמי ועם מי שמסביבי, מתוך היכולת שלי היום לראות בעין טובה ולהשתמש במילים שהן יותר מקדמות, זה פשוט יוצר אדוות עמוקות. עד להורים שלנו, ועד לילדים, ובעזרת השם גם לנכדים שלנו. אז רק פשוט תהיי במודעות, ותשימי לב, ותשאלי, איזה מילים אני הייתי רוצה לשמוע כילדה, ואיזה מילים אני רוצה להשתמש מול הילדים שלי, כמו שאמרנו, הכל הולך אחרי הרצון, מה הרצון שלי שם? קשר מול הילדים, שהם יחוו שכיף להם בבית, אתמול נורא היה כל היום בבית, מהבוקר עד הערב, ואז הכנתי לו אכול, והוא אמר, איך כיף לי בבית? אמרתי, מה אני צריכה יותר מזה? ילד שכביכול בחופש, וכל החברים שלו עכשיו נפגשים ב... והוא פשוט היה בבית, הוא לא יצא מהבית כל היום, והוא אמר, כיף לי בבית. אמרתי, כיף לי בבית, מבחינתי, אני עשיתי את שלי. אם כיף לו בבית, זה אומר שכיף לו באנרגיה, זה כיף לו איתי. לא חיפשתי אותו על הקטנות, נתתי לו הרגשה טובה. אמנם שעדיין ביקשתי ושמתי גבולות, אבל יחד עם איזון של המון המון אהבה, ועין טובה בתוכי עליו. הסתכלתי עליו, הסתכלתי בעין טובה. אמרתי, איזה כיף לי שהילד שלי בבית, איזה כיף לי שיש לי ילד, איזה כיף לי שיש לי מתבגר שמבגר גם אותי, כי אני עוברת איתו את גיל ההתבגרות ביחד. אני אומרת שהוא מצמיח אותי לא פחות ממה שאני משפיעה עליו. אז שבאמת נזכה להיות בעין טובה מולם בחופש הזה, ושהם יצאו מהחופש הזה, יגידו, איזה כיף היה לי בבית.
4: נכון. ואני רוצה להגיד, בגלל שאנחנו באמת עוד מעט מסיימות את התוכנית שלנו, ואנחנו לקראת שבת דברים, שבת חזון, האוהב ישראל הסביר ששבת חזון היא יותר גדולה במעלה מכל שבתות השנה. הרי אנחנו יודעים שזה השבת האחרונה של סוף תקופת הקורנות, והוא הסביר שבזמן פרידה, נכון, מתעוררת אהבת רעים כזאת, כשאת נפרדת עכשיו מחברה, שאחרי שהיית אצל השבת או אחרי זה, בזמן של הפרידה זה כזה, נכון, זה החיבוקים. אז בעצם, גם בשעת חורבן הבית, שבני ישראל יצאו לגלות הקשה, כביכול הקדוש ברוך הוא נפרד מהם, שאת יודעת, הם יוצאים עכשיו לגלות, ולכן התעוררה בו אהבה עזה ועצומה, והחיבה הזו מתעוררת בכל שנה ושנה.

0: בשבת חזון, כי בעצם אחריה, אנחנו, זה הרי הולך להיות אישה באב, ושאז נכון. גם עתיד להיבנות בית המקדש. זאת אומרת, נכון. זה הסוף, זה הפרידה.
1: נכון.
0: אז אותה אנרגיה של ההתעוררות הכי חזקה של אהבה, היא בשבת הזאת. וואו. ולכן, אנחנו צריכים באמת לזכור שיש לנו את שבת חזון, שזה תומן בחובו נחמה גדולה. חזון זה מלשון ראייה.
1: נכון.
0: אל תראו רק את החושך.
1: יפה.
0: תסתכלו על מה שעתיד. הקדוש ברוך הוא הכין לנו בית מקדש. הוא נכון. עתיד לבוא. אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להביא את זה, אבל אם לא נפסיק לראות את מה שמחכה לנו.
1: בדיוק. וזה אחד... שמי שיראה את הגאולה זה מי שמצפה לבית מקדש. רק מי שמצפה לו יזכה לראות אותו.
0: יפה. אז טוב, את רוצה עוד משהו לפני הפרסומות או שנצא ונחזור?
1: נצא ונחזור.
0: הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים דיגלה טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098, עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: כמה הכסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער?
16: זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
17: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
4: לחץ, חרדות, די! אי אפשר!

0: אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: חזרנו אל חלקה האחרון של התוכנית שלנו.
5: וואו, שעתיים. את קולטת?
4: בטח.
5: את יודעת, אני, למה זה גם הייתה חוויה מתקנת בשבילי מבחינת, אני אספר את זה, כי אמא שלי גם יודעת, היא מרשה לי להגיד,
4: okay.
5: שאני הייתי חוזרת מהבית ספר, שהייתי נערה, אז הייתי רואה את האוטו של אמא שלי בחנייה, הייתי הולכת לחברה.
4: וואו.
5: לא הייתי רוצה להגיע הביתה. הייתי אומרת, יו, אם אמא שלי בבית, אני לא רוצה לבוא הביתה. אני לא רוצה לראות אותה. את כדי כך.
4: אני, תקשיב, היו לי תקופות כאלה.
5: זה עצוב לי ממש להגיד את זה, כי היום שאימא שלי נכנסת הביתה, אני אומרת, אימא לי, המלאך השומר שלי נכנס. אני מחבקת אותה, ואני...
4: איזה תיקון עשית.
5: אתמול היא באה, והיא ממש כאילו עזרה לי להכין את השולחן למעגלי נשים, וחיבקה אותי ונשקה אותי.
4: די.
5: אבל יותר מהתיקון הזה איתה, שזה באמת מרפא לי את הנשמה ואת הילדה הפנימית, עצם זה שאמרתי לך מקודם, שנוראי בא ואמר, יואו, איך כיף לי בבית, תוך כדי כזה, הכנתי לו לאכול, והוא פשוט ישב עם עצמו, יואו, איך כיף לי בבית. אמרתי, אימאלה, אימאלה, איזה מראה, איזה נשיקה מהשם התברך קיבלתי, ואיזה ריפוי זה לילדה שבי, שכל פעם שאימא שלי הייתה בבית, לא הייתי יכולה להיות בבית, כי לא רציתי לראות אותה, ורק לא לחוות אותה. היום הילד שלי נהנה בבית ולא רוצה לצאת ורוצה להיות איתי, כי הוא מרגיש לידי בטוח. שוב, זה לא היה תמיד ככה. היו תקופות שהוא לא, גם הרבה זמן אני אשתף להגיד.
4: זה מה שמרגש.
5: שהוא אפילו לא אמר לי שהוא אוהב אותי. אני הייתי אומרת לו, נורא, אני אוהב אותך, והוא פשוט היה מסתכל עליי, כי היה לו כעס. הוא עבר תקופה, וגם אני עברתי תקופה, באמת. אני מספרת לכם את הכי, הכי, הכי, הכי כאב שלי, כי עברנו תקופה. זה לא פשוט שהוא אומר ככה, וזה לא מובן מאליו שהוא אומר ככה, כי היו תקופות שהוא באמת לא רצה להיות בבית. הוא רצה להיות יותר עם חברים, שהוא רצה רק להיות בחוץ, שהוא אמר לי, מה אני אעשה בבית? מה יש לי בבית? אין לי כלום בבית. וזה היה, אימאלה, זה היה עושה לי כאב בלב. ואז אמרתי, אוקיי, הוא רק משקף לך, מה יש בבית? בואי ננסה לעבוד. מה את כאילו, עשיתי עבודה ממש ממש בתוכי, בתוך החוויה של הבית. שוב, זה שנים, זה שנים, זה שנים, אבל זה התבוננות, ולא להגיד, אתה חצוף, אתה לא טוב לך בבית, אז תלך מכאן. לא נכנסתי איתו למקום קורבני ומלחמה, אלא באמת התבוננתי בתוכי. מה זה בית? איפה הבית הזה? ובאמת, אני לא סתם גם זועקת פה, וגם את, יש לי סרטון שלך שאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב, כי הסדנת נערות האלה, אז זה משהו שעבדתי גם איתו, והיום אני רואה את ההשפעות של זה. אז גם אמא עכשיו רשמה לי בזמן של ההפסקה שדיברתי איתך, אז היא רשמה לי, רציתי להגיד תודה לסדנת נערות, קיבלתי ילדה חדשה, והיום אנחנו בתקשורת, כמו שאמרת, כאילו אמרתי את זה בשעה הראשונה, ויש לה הרבה יותר חברות, ילדה בטוחה בעצמה, היא מדברת את הרגשות שלה, את פשוט עשית איתנו בבית גאולה, תודה, תודה, תודה. אז אני, זה מאוד מרגש, וזה באמת, זה באמת מה שאני מרגישה עם הילד שלי. אני מבינה אותה, כי אני מרגישה את זה גם אצלי בבית, וגם את מרגישה את זה. אז אנחנו לא נרחיב פה על הסדנת נערות, אבל אני כן אגיד לכל מי ששאלה, שזה הזמן לרכוש ולהעניק ולתת מתנה הכי גדולה, כי זה שליחות, וזה לא, זה המתנה הכי גדולה שאת יכולה לתת לנערה שלך ולבית שלך בתקופה של החופש, כי הן מאוד מתוסכלות ומאוד מרגישות לבד. אז מי שרוצה, סדנה אינטרנטית, סדנה אינטרנטית, שבעה שיעורים, חוברת עבודה, זה שאלה לכל החיים, את רוכשת ואת פשוט מקבלת את הסדנה אלייך, ואת פשוט מורואה ומקבלת בעזרת השם ילדה חדשה. את שולחת לי הודעה עכשיו לוואטסאפ ל-054-75-07-904 או הודעה או וואטסאפ. את מקבלת קישור לתשלום, זה 379 במקום 49. את נותנת לה את המתנה של החיים שלך, של החיים שלה, ואת עוברת ריפוי בין דורי מולה. היא מקבלת כלים ממש להתמודד. הודעה בוואטסאפ, וזהו, זה שאלה. 054-75-07-904 379 במקום 429, את פשוט שולחת קישור ואת מקבלת מתנה.
4: אני רוצה להציע לכן ככה לקראת סיום, זה משהו שאני לא גאה לספר אותו, אני החלטתי כן לשתף, כי אני באמת יודעת שיש ערך לדברים האלה. זה לא משהו שאני גאה בו, אבל זה חלק ממי שאני הייתי. אחד הדברים, את הזכרת על דברים שאנחנו מדברים לילדים. הבת שלי, שהיא כבר היום בת 19, עד היום זוכרת שכשהייתה קטנה וגם היה לנו איזה פיצוץ כזה, ושאמרתי לה שאם היא רוצה, היא אמרה שהיא רוצה אימא אחרת, אז אמרתי לה שהיא יכולה ללכת לחפש אימא אחרת.

0: גם אני ארוז למזוודה. והיא אומרת, עצם זה שהיא כאילו, הייתה לה תחושה שאני הולכת לארוז לה עכשיו מזוודה ולשלוח אותה לחפש אימא אחרת, היא סחבה את זה במשך שנים.
1: וואו.
0: והיה צריך לעשות שם ריפוי. וואו. זה אפשרי, אבל רק תבינו
1: וואו,
0: כמה משמעות יש. שלנו. ואני רוצה להגיד על נוגה, שהיא בת 3, שכשאת מתמידה, אפילו למה אני אומרת את זה? כי זה דוגמה להתמדה בנושא פיצי.
1: נכון.
0: שיכול לשנות חיים. נוגה כל בוקר כשהיא מתעוררת, אני אומרת לה בוקר טוב, אני אומרת למודה אני, ואני שואלת אותה איך ישנת? ואז בדרך כלל אומרת לי, ישנתי טוב, ואני אומרת ברוך השם, זה מין טקס כזה. וכל בוקר אני שואלת אותה, ואפילו היו בוקרים שהייתה מתעוררת קצת עצבנית, או שהיא לא ישנה טוב, היא הייתה מתעצבנת עליי, אבל הייתי שואלת אותה כל בוקר. שמתי לב אחרי תקופה, שפתאום אני שואלת אותה, איך ישנת? היא אומרת לי, טוב, ואז היא אומרת לי, איך את ישנת? ואני אומרת לה, גם אני ישנתי טוב, ברוך השם. אתמול קרה דבר מדהים. היא מתעוררת, אני אומרת לה, בוקר טוב, והיא שואלת אותי, איך ישנת?
1: איזה מתוקה.
0: זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד פה? זה משהו פיצי, אני בכוונה נותנת משהו פיצי, ותקופה, אני כבר מלא זמן אומרת, מתנהגת אליה ככה. אתמול היא הקדימה אותי, היא עשתה את זה כבר.
1: זה מראה, יאללה.
0: וזה מה שיקרה לנו בקטן ובגדול,
1: אם פשוט,
0: אל תיקחו דברים גדולים. תעשו שינויים בדבר קטן.
1: אני יכולה להקריא להם את התפילה, יש לנו?
0: כן.
1: יש. אז זה ממש ככה, וזה מתחיל בתפילה. תפילה זה אותיות פתילה. אנחנו מדליקות את הפתילה דרך התפילה. אז תהיו איתי רגע לתפילה שכתבתי על השלושה שבועות האלה. ריבונו של עולם, אנחנו עומדות לפניך בימי בין המצרים, ימים של חשבון נפש, של געגוע ושל תקווה. אבא יקר, אנחנו לא רק רוצות לבכות על בית המקדש שהיה. אנחנו רוצות להיות מהאנשים שבונות את בית המקדש שעתיד להיבנות. תן לנו לב שמסוגל לאהוב גם כשקשה. תן לנו עין טובה לראות את הטוב שבכל אדם. תן לנו כוח למחול, לוותר, לשחרר כעסים ולרפא את הפירוד שבתוכנו. ריבונו של עולם, יש בתוכנו שנאת חינם, קינה, ביקורת או ריחוק. עזור לנו להפוך אותם לאהבת חינם, לאחדות, לחמלה ולשלום. זכה אותנו לבנות קודם כל את הבית המקדש שבלב. שהפה שלנו ידבר טוב. שהמחשבות שלנו יהיו נקיות, שהמעשים שלנו יקדשו את שמך. אבא, תן לנו להיות מאנשים שמוסיפות עוד לבנה ועוד לבנה בבניין עם ישראל. שכל חיוך, כל תפילה, כל מחילה וכל מעשה טוב יהיו חלק מהבניין הגדול של הגאולה. ויהי רצון, נסיים עם זה, שנזכה לראות במהרה בבניין בית המקדש, בגילוי השכינה, באחדות אמיתית בעם ישראל, בגאולה שלמה וברחמים. אמן.
0: אמן. תקשיבי. איזה כיף זה. היכולת הזאת שמישהי שלא מצליחה
1: ורק מתוך התבודדות יוצא לי.
0: אז היא יכולה להתחבר אבל, ואז להגיד, יואו, כאילו זה גם המילים שאני הייתי רוצה להגיד.
1: אז מי שרוצה יכולה לשלוח לי הודעה בוואטסאפ ובשמחה אני אשלח לכם.
0: קדימה.
1: 054-75-07-904. לא להתקשר אליי, אתם מתקשרות. מי שרוצה את התפילה שתשלח לי הודעה, אני אשלח לה את זה. וגם את הסדנת נערות. 054-75-07-904. ושהתפילה הזאת תתקיים ותתקבל. ושנזכה לראות באמת בבית המקדש בתוכנו ונבנה בית להשם יתברך, כי 2000 שנה אין לו בית, והוא רוצה בית.
0: ואת יודעת
1: ואנחנו בונות לו את הבית, בזכות נשים צדקניות ניגלנו ונגאל, אז שנזכה.
0: הכוח שלנו, אמן, הלוואי. ובאמת, בואו ניקח את זה איתנו, יש לנו עד 9 באב. כל יום, משהו אחד קטן, כדי לדעת שאנחנו בונות לבנה.
1: ממש.
0: וכל אחת ההשתדות שלה, שלא כל אחת תגיד, מה זה כבר לבנה אחת? עוד לבנה, ועוד לבנה, כמו שאת אמרת, כל דבר, עוד משהו קטן, עוד מרחב נשימה, עוד אדוות.
1: נכון.
0: זה התפקיד שלנו, זה הכוח שלנו, ואני מזכירה לכן, קודם כל, בתוכנו ולעצמנו, אתם תבינו שאחר כך תעמדו מול מצבים, ופתאום תראו שאתם יותר חזקות מולם, שאתם יותר מוארות בהם.
1: בדיוק.
0: וזאת המטרה. אז תעשו את זה. ושבעזרת השם ניפגש כולנו בשבוע הבא בבית המקדש, במהרה בימינו, ואנחנו מסיימות את השעתיים שלנו. טל סבג יקירתי, דבר ראשון, תודה רבה לך.
1: אבא, תודה.
0: תודה ליפה לחכון, תודה רבה לאליעזר יפה, תודה רבה לארז רסין, לאבנר שרון, ליונתן פדידה, לרפי אוחנה. שבת שלום, בשורות טובות. אני אוהבת אתכן, ותודה לבורא עולם.
1: אני אוהבת אותך, ואני אוהבת את השם. פולקאסט, הסקט מבית פולגז. בקרוב. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.

0: 1-4, כוכבית 3-4-1-4. בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
1: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
12: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, אריאג? ככה נהנים פעמיים!
12: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד

0: ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: עם בית אלי כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. פואר, חד וחלק.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל חיסל אמש ברצועת עזה מחבל שפעל נגד כוחות צהל במהלך המלחמה. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
14: מחבל עומר אחמד אבו קאסם, שחוסל אתמול ברצועת עזה, היה אחרי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה, ובתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. לכל ברמה נודע כי במהלך החודש הקודם, חודש תמוז, חיסל צהל ברצועה 61 מחבלים, לפחות 15 מהם השתתפו בטבח של השביעי באוקטובר.
13: ברקע מעצרם של שני בחורי ישיבות המוגדרים עריקים, המשטרה נערכת לקראת הפגנות הצפויות אחר הצהריים בכביש 4 וסמוך לחלא 10 בכפר יונה. על פי הערכות, אלפי מפגינים צפויים להשתתף במחאות ועומסי תנועה יורגשו באזור. שר הביטחון ישראל כץ שוחח הלילה עם מזכיר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט. במהלך השיחה התקן הקסט את כץ בפעילות באיראן, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות. עוד נמסר כי כץ הבהיר שישראל נחושה להמשיך להחזיק באזורי הביטחון, בסוריה, בעזה ובלבנון. בבחרין הודיעו כי הרתו מספר מתקפות אוויריות איראניות הבוקר, זאת לאחר שאיראן הודיעה כי הפעולה אינה תגובה לתקיפות ארצות הברית מהלילה. באיראן שווים ומאיימים כי אם התקיפות יימשכו, כל תשתיות ארצות הברית באזור יימחצו, כלשונם. סוכנות הידיעות הסורית הרשמי דיווחה כי סוכל ניסיון הברחת משלוח של אמצעי לחימה מתקדמים וטילים דרך גבול סוריה-עיראק. על פי הדיווח, החקירה העלתה כי המשלוח היה מיועד לחיזבאללה. יהודה אליהו מונה לממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. שר הבינוי והשיכון חיים כץ חתם על כתב המינוי לאליהו לתקופה של 3 חודשים. ועכשיו התחזית.

0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: לסייע לעוד משפחה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? חודש טוב ומבורך. איזה יופי של פתיחת חודש הייתה לנו אתמול עם המים, שמיים וציפורים בקיסריה. נדבר על זה תכף, כדי שנבין כמה חשוב לפתוח את החודש בראש טוב, כמו שמלמד הרמח"ל. לדעת שיש לך הזדמנות מן השמיים באמת להפוך את הכל לטובה. אז לפני הכל נודה לטכנאי ארז רסין, למפיק, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרפי יוחנן על הפיקוח הטכני. ואתן יודעות שאנחנו פותחות, ברוך השם, חומש חדש. ויש משמעות לחומש הזה. ואלה הדברים. אל תקריא ואלה הדברים ואלה הדיבורים. יש כזה כוח לדיבור לחבר אותך אל היעד, אל המקום הנכון שלך. הדיבורים האלה שנאמרים בפתחה של הארץ, אלה דיבורים שפותחים שפע גדול, אלה דיבורים שבעצם סוללים לך דרך נכונה לחיות מתוך השליחות שלך בעולם, מתוך שמחה, מתוך רוגע ושלווה. על מי מנוחות ינעלני, יש לי מנהל אחד, מפיק, בימי, אבא. וואו, חודש אב מלמד אותנו שא' ב' זה אמונה וביטחון. אז לפני שנצא לדרך עם הפרשה היפה שלנו ועם עוד כמה דברים יפים שהכנו, אני רוצה להודיע לכם שאני מתרגשת מאוד, כי הרשמה למופע צועדות בלבן שיערך עם ירצה השם בטו באב, היום היפה והטוב הזה, הרשמה בשיאה. ואני כבר רואה את הנגניות שלי בלבן, יחד עם רקדניות, כולכן בלבן, אין כניסה למי שלא לובשת לבן, כולן בלבן, כי מהיום הזה אנחנו באמת נזכה למהפך כזה גדול בכל התחומים. כשאתם תהיו במופע הזה, אתם תבינו על מה אני מדברת. זה לא רק מנגינה, זה לא רק שירים ושמחה וריקודים ומסיבה הבאה, לא. זה יום גדול כזה שמתוקף השמחה שתהיה שם, עוד בפרט בתוך מערה צדקיהו, בעזרת השם, דברים טובים יקרו, אני מאמינה בזה בלב שלם. אז אנחנו ניפגש עם ירצה השם במופע צועדות בלבן, בערב ט"ו באב. כמה זה חשוב שזה יהיה בערב הזה, בתאריך הזה, כשהלבנה במילואה, כשמן השמיים יורדים כאל רחמים, שהשם מסתכל עליך ואומר, יאללה, לא משנה מה, יקומי עכשיו על שתי רגליים, את חדשה, הכל נקי, הכל לבן, הכל טהור, הכל מקודש, הכל קדוש. וואו, אז אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום הזה במופע מוזיקלי מדהים. בשעת הרצון יהיה רגע מסוים של דמיון מודרך, קצר, קולע ושופע, שיגע בכל הלבבות. אני יודעת ששווה לבוא להפקה הזו מחול. יקרות שלי, יש הסעות מכל הארץ, ברוך השם. מתקשרות כל הזמן, כל מיני נציגות מכל מיני ערים. אז מראשון לציון ומאור יהודה, מבני ברק סיטי, מאשדוד, מגני תקווה, ומכיוון שהמיקום הוא כזה קדוש ומדהים, יש שאטלים מכיכר ספרא.

אז 055-688-9162, זה מספר הטלפון. הכרטיסים נחטפים, ואני שומעת טלפונים של בנות שאומרות, אבל רגע, אני יכולה באותו יום, לא, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, כי זה לא מהמופעים ההמוניים האלה. זה משהו כזה VIP, עם אורות מסביב, 1,000 נרות שדולקים ישר לתוך הלב שלנו. מערה כזו יפה, שאי אפשר אפילו לתאר את הקדושה שאת מרגישה כשאת נכנסת לשם, זה משהו מאוד מיוחד באמת. וכרטיסים זה מראש בלבד בגלטיקט, אז לא בעוד חצי שעה עכשיו, תרימי טלפון לגלטיקט או ל-055-688-9162. אני ממש מבקש, שאתה לא רוצה לשמוע אחר כך, יאללה, אני רוצה גם ותסדרו, כי יש, אין מה לעשות, זה מספר מקומות מוגבל. 055-688-9162, כל איש חכם ירכוש כרטיסים לאשתו, לחמותו, לאמו, לבנותיו, כי האישה תחזור חדשה. זה אינטרס שלכם, לקבל אישה חדשה, מלאה באור של טוב. בעזרת השם, אפילו שטחניות יהיו במקום. באמת, המון המון דברים טובים. זמרות, רקדניות, שירים חדשים. הייתי השבוע, ברוך השם, באולפן, והקלטנו פתיח כזה מרגש. זו הרגשה שאת נמצאת כאילו באיזה מימד אחר. באמת, תודה לקדוש ברוך הוא. איזה קסם זו מוזיקה. איזה דבר זה, וכשזה יוצא עם מקום כל כך יפה, עם שירה מכוונת, מדויקת, שמחה. מזל שיש שם תקרה, אני אומרת לכן. מזל שכאילו משהו ככה יעטוף את הדבר הגדול הזה. אז בעזרת השם אנחנו ניפגש בטובה, ועוד הודעה מרגשת ממש. זה ממש לידה מבחינתי. יומן נקודות טובות 7. נמצא כרגע בבית היולדות, בדרך אליכן, בבית הדפוס, כשיש בו כזה אור גדול. כל מי שנמצאת כל השנים איתי במסע עם היומן הזה, זה יומן אימון נשי, יומן שנשים ובנות צעירות מספרות לי שהחיבור ליומן הזה מחבר אותם לתודעה שככה כמו שהם זה הכי טוב, הם בוודאי ברות מזל ומושגחות, והילולות של הצדיקים ופרשת השבוע וכל הסדר של ראש חודש, התבודדות, תיקון כללי, צרופי חודש, כל כך הרבה דברים, הרפיה, הגיגים שפתאום מגיעים, כל כך הרבה מתנות שהשם נותן לנו ביומן אחד, שבאמת עושה לך סדר בלב, בנפש, בחיים. אז בעזרת השם כבר אפשר להזמין אותו. זו מהדורה מוגבלת, אני אומרת מראש. כדאי להזמין ממש היום. 055-688-9162, ועוד משהו גם בדרך לחדר לידה. כשקראתי, ממש עשיתי הגעה עליו שלשום, לפני הטיול הקיסריה שהיה אתמול, ופשוט הדמעות לא הפסיקו לזלוג. כמה שאני יודעת שזה ספר שידבר לכל אחת ואחת, זה לא ספר, רגע, שם הספר לדעת את הלב. זה ספר שהולך איתך, ילך איתך, ותקראי אותו פעם ועוד פעם. בפעם הראשונה זאת תהיה קריאה רנדומלית כזו, אבל אחר כך הוא יהיה מצפן שלך. את פתאום תפתחי בצורה אקראית ואין מקרה בעולם כלל, ותקבלי את ההצעה הכי מדויקת בעולם. כמו שאני שומעת אתכן ושמעתי אתכן אתמול בסדנה עם הקלפים, יו, אני לא מאמינה, יו, איזה קלף הוצאתי, יו, כמה זה מדהים. אתן יודעות למה? כי אני מתפעלת בדמעות שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בכל מה שאני עושה לחבר אתכן אליו. וכשאת מחוברת לאבא שבשמיים בלי שום אינטרס חיצוני, אמונה פשוטה, אין עוד מלבדו שמאיר לי דרך כל כך טובה, מה יעשה לי אדם? ממה את דואגת? למה את חוששת? למה את בחרדות? אני יכולה להגיד לכם שברגע אחד אפשר לחיות בגן עדן. כשהקדוש ברוך הוא כביכול גירש את אדם וחווה מגן עדן, הוא שם שם תלת החרב המתהפכת. מה זה תלת החרב המתהפכת? חרב זו בחירה. הבחירה אצלך. אם לבחור באמת בחיים הנכונים שמחוברים לקדוש ברוך הוא, ואז להיות מוגנת ושמורה ושמחה באמת ושלווה, או חס ושלום לבחור במקומות אחרים ולברוח מהדבר שבאמת באמת נותן לך שמחה שלא תלויה בשום דבר שבעולם. אז כל המוצרים היפים האלה, היומן, יומן נקודות טובות 7, תודה לקדוש ברוך הוא, כמו בשנה הקודמת, זה יוצא בחודש אב, החודש הזה שאת מרגישה את אבא לידך. אז אפשר כבר עכשיו להזמין אותו. ב-055-688-9162. אל תחמיצי מהדורה מוגבלת, והספר לדעת את הלב. אני מציעה לכן
מכיוון שיש כבר ביקוש גדול, כי זה פורסם כבר לפני

0: שבועיים. תזמיני עכשיו. בעזרת השם, את תקבלי את זה משהו כמו תוך 3 שבועות, אם ירצה השם. אלייך הביתה, ארוז יפה מלב אל לב. המתנות הכי יפות לשנה החדשה זה המתנות האלה שהן נצחיות. ספרים זה נצח. אז 055-689-162. אנחנו נדבר על המון המון דברים טובים, אבל אני כל כך רוצה כבר לצאת לדרך עם הפרשה היפה הזו. אז רגעים של אושר בלב, בעולם, שבת חזון לפנינו, חומש חדש, חדיש ומחודש, יאללה, יוצאות הדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: פרשת דברים לפנינו. זה חומש שמסכם מסע אמיתי. מסע שאף אחד באמת לא ידע איך הוא יתחיל, מה יהיה שם, כי היו שם המון המון עניינים לא צפויים, המון רגעים של משבר. מסע אמיתי שבעצם מוביל את כל עם ישראל לארץ ישראל, והפרשה הזו נאמרת בפתחה של הארץ. רגע, הם עוד לא נכנסו, וכאן צריך לדבר. דיבורים כאלה שמאפשרים כניסה. יש דיבורים שסוגרים את הדלת. אבל יש דיבורים שפותחים עולם שלם, עולם חדש. הדיבור זה חיבור, חיבור ללב של אבא. וראיתי את זה כל כך יפה ומרגש אתמול, כשהיינו בסדנה בקיסריה, הגיעו נשים מכל הארץ, אמהות, בנות, רווקות, פרודות, ילדות, כולן היו שם, סדנת ריפוי והרפאיה לגעת בנקודה הכי גבוהה שקוראים לה כתר כל הכתרים. ככה, אני לא מבינה שום דבר, אבל ככה, אז ככה וזהו. ככה? זה המקום הכי שלב. זה מקום שממגנט שפע של שמחות והצלחות לחיים שלך שפתאום קורות, פתאום דברים מסתדרים. למה? כי את לא מתערבבת עם כל מיני נסיבות. כי את נמצאת מעל הנסיבות, את נמצאת בידיים של מסובב הנסיבות, את בכתר. למה? ככה, כי ככה השם רצה, וככה הוא רוצה, וככה זה הכי טוב. אז אני לא מושלמת. אז הסלון לא מושלם, הבעל לא מושלם, החמות לא מושלמת, אין מושלם. אבל יש שלם. יואו, יש כאן שלמות. דברו על לב ירושלים. איך ירושלים תהיה שלמה כשאנחנו כל הזמן בפירוד? איך נראה את ירושלים ואיך נבנה אותה כשאין באמת שלמות של כל אדם עם עצמו, עם הלב שלו? האם את שלמה עם אלוקייך? האם את שלמה עם צעדייך, עם מילותייך? אם את יודעת שעכשיו המשפט הבא שתוציא מהפה יכול לפצוע מישהו כי יש לך חתיכת חיצים. אני תמיד אומרת את הדברים הנכונים בזמן הנכון, פפם. יו, אבל מה הפפם הזה עשה שם? הוא חיבר או שהוא החריב? מה עשית? היית חכמה? מה עשית? חוכמות נשים בנתה ביתה. האם המשפטים האלה, החכמים מאוד מאוד, בנו כאן קשר או עשו חתיכת קצר? מה יש כאן באמת? וואו, אז ראיתי אתמול נשים דומעות פתאום וצפות, ופתאום הבנתי משהו. שיש כוח כזה חזק לדיבורים אמיתיים שיוצאים מהלב. ומה שאנחנו צריכות בחודש אב, זה קודם כל אמת. להיות אמיתיות עם עצמנו. לדעת שאנחנו לא ניזונות משום דבר חיצוני. השמחה שהיא לא תלויה בשום דבר חיצוני. המעמד שלך, מי שעד, זה לא תלוי עכשיו בלייקים, בפרסום, במה יגידו. זה מגיע מתוך היותי מאמינה באמונה שלמה שיש לי חתיכת שליחות בעולם הזה. אף אחד בעולם לא יכול למלא את השליחות שלי. אני בידיים של בורא עולם. אני שמורה ומבורכת. אני בתודעה של ברת מזל. אבל מה זה ברת מזל? אני מעל המזל. מעל המזל. כי ישראל מעל המזל. אז לא משנה מה אומר לך עכשיו השכל, מה יהיה איתו, מה יהיה איתם, מה, אבל איך, אבל למה? כל השאלות האלה. כל השאלות מסתכמות בתשובה אחת. ככה. אני מאמינה באמונה שלמה שככה. כמו שהשם הוביל אותי. כמו שבסופו של דבר קרה בסיטואציה הזאת שחשבתי שיהיה אחרת, אבל קרה ככה. וואו, זה הכי נכון, כי אני לא מבינה כלום. כי השם לא נותן לך מה שאת רוצה. השם נותן לך מה שאת צריכה. ואנחנו שוב ושוב, שנים על גבי שנים, מדקלמות את אותו משפט. בין הרצוי למצוי צריך להיות קו שפוי. הקו השפוי הזה זה הקול של האמת שמגיע מתוך הכנעה. מתי את מתחילה לדבר דיבורים של אמת? כשאת בהנזאפ. את בהכנעה. את בענבה. את לא משתלטת על אף אחד בעולם הזה. וגם אם את מרגישה עכשיו שרוטפים אותך, שעושים לך, שזה לא פייר. איך קראנו אתמול בציון של רבי אבאו? הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. הוא תמיד נמצא עם מי שמרגיש שרוטפים אותו. זה המזבח הכי גדול שאת יכולה להעלות לקדוש ברוך הוא. זו הקרבה הכי גדולה. כשאת אומרת אבא שבשמיים, זה לא נעים. אבל אף אחד כאן לא עושה עליי שום רושם כלל ועיקר. כי זה רק אתה ואני בידיים שלך ואני סומכת עליך ואני בוטחת בך. אני לא רואה הכל. אני לא שומעת הכל. אבל אני יודעת שאתה מפר את הצטם של מי שלא רוצה בטובתי. אני כל כך בטוחה בזה. אני כל כך רואה את ההשגחה שלך. כשאת נמצאת במקום הטוב הזה, בענווה, ואת באמת רוצה רק להטיב לעצמך, לעולם, ואת רוצה להיות שלמה, את לא מונעת מתוך איזה שהם אינטרסים ופוזות ולייקים והבלים. את באמת באמונה שלמה עושה את הכל לכבוד בורא עולם, וכשאת מרגישה שאת נופלת, אז נפלת בך, אז את בן אדם. אז פתאום יצא לך איזה מילה, אז פתאום יש בך איזה קנאה, יש לך איזה תחרות, יש בך את זה לפעמים, אבל את באותו רגע עושה תשובה. השם תעזור לי, את בורחת לקדוש ברוך הוא, וזו קבלה שקיבלנו אתמול בסדנה המדהימה שלנו. כי סדנה אחת זה לא מספיק. אי אפשר לשים חיים שלמים של אמונות מגבילות, של דברים שאת פשוט גדלת איתם בבית שלך, בשכונה שלך, בעבודה שלך עם עצמך. תודה שאת בעצם בתת מודע כל כך האמנת בה, והיא שקרית והיא לא נכונה. אי אפשר בסדנה אחת לפוגג הכל. אבל יש טקטיקה שיכולה תמיד להיות מצפן, לכוון אותך למקום הנכון. מה זו הטקטיקה? למדנו אתמול. כשאת קולטת שערוצי השמחה שלך לא באמת פתוחים, שמשהו שם מציק לך, את אפילו לא יודעת מה זה, את לא, עוד לא נמצאת במקום של לנבור ולהתבודד כדי להבין מה קרה שם. בסוף תביני שזו איזה מילה שהקפיצה אותך, איזה טריגר, איזה משהו כזה שיושב שם וקפץ. אבל כשאת לוקחת על עצמך את הקבלה המדהימה הזו בחודש אב, ואת אומרת, רגע, אני בידיים של אבא, אז א', ב', זה עכשיו לקום ולהתפלל על זה. כשאת עושה את המעשה הזה, את ברגע אחד מאירה אור בחושך שגרם לך לשכוח שכל זה ממנו רק בשבילך. ולטובתך העליונה, הנוכחית, זה איזשהו כפתור שברגע אחד מאזן את הנפש שלך. רגע, רגע, אני לא מבינה כלום. את לא מגיבה, את לא מכאיבה. את לא מלא ככה? עכשיו אני אראה לו. עכשיו אני אראה לה. עכשיו אני אעשה את זה ואת זה, ואני, ואני, ואני, ואני, ואני, אני זה מכשול גדול. כי זה אומר שאת מונעת מתוך אגו, מתוך מקומות של חורבן. את פתאום גם תגידי משפטים, אין, אין. אתה תמיד כזה, וככה תהיה, והיא תמיד כזו, וככה זה יהיה, וזהו, ו... שקט. שקט. לפעמים השתיקה היא הדיבור הכי נכון שעושה רושם הכי גדול שיכול להיות. לפעמים כשאת לא מגיבה על כל דבר, את נותנת לצד השני רגע לחשוב, וואו, אולי אמרתי דבר שפגע בה, אולי לא הייתי בסדר. שקט. ואתמול, כשהייתי ככה מול השמיים והגלים, ואיזה יופי של הפקה של ציפורים הייתה, אמרתי איזשהו משפט כזה פפם, ופתאום אף עלה איזה ציפור כזאת. באמת, אני הרגשתי את ההפקה המדהימה של הקדוש ברוך הוא. היו שם אפילו בנות קטנות, ילדה בת 11, שראיתי את העיניים שלה, מה זה בקשב? היא לא זזה מהסדנה שלי מההתחלה ועד הסוף. ואז היא באה וחיבקה אותי ואמרה לי, יו, ואמא שלה קנתה לה סידור, והיה כזה חיבור. כי מילים שיוצאות מתוך אמת נכנסות ישר ללב של השני ועושות שם רושם, זה לא משנה אם זו ילדה קטנה, כאילו אני מסיימת, אפילו הרבה קלה. במקומות של, באמת, עם קהל שלא שומר תורה או מצוות, אז זה רדיו, אני לא יכולה עכשיו לתאר את המראה הוויזואלי, איך הבנות האלה רצות אליי בקיץ. אבל הן רצות אחרי שהן הדליקו איתי נרות בשולחן הזה, בהפרשת חלב, ואז הן רצות אליי לרכב, אמרות לי בסוד, אני רוצה להיות כמוך. יאללה, ואי שאני אהיה כמוך, תברכו אותי שאני אהיה כמוך. אתם יודעות מה זה? איזה רשימו יש בלראות פתאום מישהי שמדברת עם הקדוש ברוך הוא ועוצמת עיניים ובאמת באמת מחברת את עצמה ללב?

אני פותחת את העיניים, אני פתאום רואה את הילדות האלה מתחברות לשם ודומעות ועושות כמוני רק מתוך השתיקה. אז תארי לך כאישה בבית שאת לא עכשיו יורה לכל הכיוונים כל הזמן. לפעמים את גם קצת שותקת. אז יש עוד משהו שאתמול הרגשתי ש... שממש נתן לי תודעה אחרת. כתבתי לכם השבוע בתפוצה, אל תצפי מאף אחד שימלא את חסרונך או את ליבך. היי את צופיה. זו שצופה ומבשרת לעצמה בשורה טובה. אז כשהיינו מול הים, פתאום חשבתי, רגע, צופיה? זו גם מישהי שיודעת לצוף מעל הגלים כשיש שערות שכאלה, היא מביטה למרחוק, היא לא מזדעזעת, היא לא עושה דרמה וטרגדיה מכל דבר קטן, היא רגע נושמת, היא צפה מעל זה, יש לה סבלנות, היא בהמתנה, היא צופיה והיא מצפה לישועת השם, והיא יודעת להגיד את המילים כמו מעבורת, זה יעבור. בתוך המילה צופיה חשבתי לעצמי אתמול, ברוך השם, אפשר לשמוע גם את המילים צופיה. הצוף זו המתיקות שחבויה בכל פרח, בתוך הפרח. את לא תמיד מיד רואה את הפריחה. הרבה פעמים את מרגישה שיש שם משהו כזה שלא זז. אגב, יש לי גינה מדהימה שאני כל יום שם, פתאום אני רואה את הפרח הזה צומח. יא, הנה, את התחיית המתים. יש שם תהליך. מלך ממית, את מרגישה לפי מתה, מה, זוגיות הזו כבר מתה, והחינוך, ומה יהיה? מלך ממית, הוא מחיה, הוא מצמיח ישועה. עכשיו, מה גורם באמת לחיות הזו פתאום להצמיח דיבורים? את יודעת שיש גם מחקר כזה, שמראה על אנשים שמדברים מול צמחים, מול זרעים או צמחים, לא זוכרת בדיוק איך המחקר נעשה, מדברים דיבורים לא טובים, אתה כזה ואתה כזה ואתה כזה, והפרח, הצמח הזה לא צומח, הזרע לא, אין שם הנבטה, לא, הכל תקוע. מצד שני, פרחים שאת פתאום ככה מדברת, איזה יופי, ודיבורים טובים, ושיר למעלות, ולא משנה מה, יש שם צמיחה, יש שם פריחה. אז צריך לדעת שיש כאן את, מה זה הצוף הזה? יש תהליך, הפרח כמל, נרקע, ואז צומח ופורח. לא רואים את זה מיד, אבל מילה ועוד מילה, היה שיר כזה פעם, זוכרות? רק מילה טובה או שתיים, לא יותר מזה. ומשהו יכול פתאום לפרוח, פתאום היא תאמין בעצמה. פתאום היא תאמין שהיא ראויה והיא תחזור בתשובה, פתאום הוא יאמין בזוגיות הזו, הוא ייתן בך אמון חזרה ואת בו אמון חזרה, ומשהו פה שוב יפרח. ואז צריך לדעת שגם כמו הדבורה, מה זה דבורה? אתם יודעת שאני אוהבת משחקי מילים תמיד, אז גם הדבורה, נכון? הדבורה זה מלשון דיבור. אז היא מוצצת, היא מוצצת את הצוף, בסופו של דבר יש תהליך, אבל אז יש שם דבש. דבש וחלב תחת לשונך. יש מילים שאת יכולה להגיד והם יהיו כמו חץ ומפצעו, אבל יש מתק שפתיים. יש מילים שאת יכולה לדבר ממש כמו דבש וחלב, מילים שמרפאות, מחזקות ובונות. איזה כוח יש למילה. אז תראו את משה רבנו, שבהתחלה חשב שהוא לא ראוי בכלל לתפקיד, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אבל לא יש דברים אנוכי, אני לא יכול לדבר, כאילו מה אני גמגם, אני לא יכולה ללכת לשליחות שלי. דווקא במקום הזה, הסתרה שבתוך ההסתרה, שם נמצאת השליחות שלך, אם רק תרצי אותה באמת. ואני אומרת לך, יקרות שלי, לכל אחד יש פוטנציאל, אל תסתכלי לצדדים, יש לך משלך. באמת שהשם נותן לכולם את כל מה שהם רק צריכים, רק תסתכלי פנימה. כמה טוב השם, תכף נדבר על האות של החודש, כמו שכותב ספר היצירה, האות ת' שכותב הזוהר הקדוש, שהטוב שם גניז, הגנוז וחבוי, כמה טוב יש בך. אז וואו, אני רוצה עוד להמשיך לדבר, אבל עכשיו צריך לצאת לפרסומות. אז 055-688-9162 זה מספר הטלפון בתפוצה שלי. אם את לא נמצאת עדיין בתפוצה, כדאי לך להצטרף, אני בכל יום שולחת הגיגים בפרשת שבוע, לפעמים אפילו מתכונים, והכל בחיני חינם, באהבה ענקית, בשקט כזה את מקבלת כל כך הרבה טוב. וכמובן
המופע שלנו, צועדות בלבן, מופע מוזיקלי מדהים, שירים חדשים, יפים, כל הזמנים, כל השפות. וואו, יש שם יצירות ממש יפות שאתם תאהבו ממש. 055-688-912, טו באב, צועדות בלבן, כרטיסים בגלל הטיקט עכשיו, לפני שיגמר. ויומן נקודות טובות, קדימה, תחייף להזמין את זה הרגע, כדי שיהיה רק טוב, אמן ואמן. 055-688-912, נראה לי שאין זמן לשיר. אז בחלק הבא,

0: סומת ואחו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי. התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
16: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
0: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3

0: שקלים, גריד אלומיניום ב-3 שקלים, כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים, ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד, באמית סטור.
1: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
2: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניף

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

מוכנות, תגידו את זה גם. תן בי. בדיוק. את צריכה לדעת שהלב שלך הוא צייר. הוא צייר שיכול לצייר בך יצר טוב, ואז את מושכת דברים טובים לחיים שלך. אתם יודעות, שנים לגבי שנים. אני בקשר עם המון, המון בנות שמרגישות בנוח לפתוח את הלב, הן כותבות לי, ובנסיעות הרבה פעמים, בדרך למופע כזה, בדרך למופע אחר, הן פשוט קובעות שיחה עם המזכירה שלי שתהיה בריאה, ואני מנסה ככה איכשהו לדבר, או שאני חוזרת כשאני יכולה, גם בכתב לאותן בנות. וזה מדהים לראות שבנות שכרגע מרגישות איזשהו ריחוק מהקדוש ברוך הוא, זה הגיע מתוך איזשהו ריחוק דווקא בגלל שבבית שלה היא קצת נפגעה ממילים מסוימות. והנה אני פותחת את הספר של הרב אברג'ל, זכותו תגן עלינו, באמרי נועם, פרשת דברים. הוא כותב כאן על אבא אחד שבא לבקש ברכה לילדה שלו שיצא לגמרי מהדרך, אבל ממש בצורה של התרסה. ואז הוא דיבר איתה כמה דקות. ואז הילדה הזו אומרת שהביזיונות שהיא קיבלה מאבא שלה עוד חקוקים בלב שלה. היא לא מסוגלת למחול, היא לא מסוגלת לסלוח, וזו הסיבה שהיא לא מסוגלת לפתוח סידור. ואז הרב דיבר עם האבא, והוא אמר לו, תשמע, אתה חייב לשנות טקטיקה, אין ביקורת בכלל, רק תפילות. רק תפילות ומילים טובות, לראות בה את הטוב. ממש כך, כל הזמן לראות את הטוב. וצריך לדעת שבימים האלה, ההנהגה צריכה להיות הנהגה של רחמים גמורים. כי בתוך המילה כאב, יש רחמים כרחם אב על בנים. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה, הכי רוצה בעולם, זה שבאמת נשוב בתשובה שלמה, והוא אומר, וחנותי את אשר יכון. עזבו מה היה, עזבו, לא אכפוץ במות המת. אני לא רוצה שתיקחו את הטקטיקה של היצר הרע ותלקו את עצמכם כל הזמן. אפשר לחזור בתשובה. חודש אב זה חודש שמשמיע בך את הכל.

כל שאומר לך שובי, שובו בנים שובבים, שובי, תחזרי לאבא. זה בדיוק הזמן פשוט למחוק את מה שהיה. תפסיקי לנבור, עכשיו זה הזמן לפתור, ולדעת שבחודש הזה את יכולה להתחיל התחלה כזו חדשה שתמחק לך גם את הזיכרונות הלא טובים. הרבה פעמים כשאני נתקלת בעולם הטיפול, אני רואה שיש שיטות שנוברות וכואבות, והרבה פעמים השיטות שדווקא, כמו שאמרתי קודם, צפות מעל העניין. זה היה, זה נגמר, את עושה שם איזושהי עבודה מסוימת, אבל את באמת כולך מרוכזת באמונה שלמה, בתקווה, באמונה, בביטחון. ואת ממלאה את הנפש שלך בטוב, בסופו של הדבר את מנצחת בלי שום התערבות רפואית באמת. ואת זה מלמד הבעל שם טוב הקדוש בשיטה הכי טובה שלו. הוא אומר על הפסוק, סור מרע ועשה טוב, סור מרע. אל תגעי ברע, אל תחשבי, אל תנברי, אל תשפטי, אל תצפי, תעשי טוב. קחי את השליחות שלך ותעשי, ועכשיו בחופש הגדול אני רואה הרבה אמהות שאין להם חשק, נשבר להם עוד פעם הכיור ועוד פעם הילדים ומה יהיה, ונשמעים קולות כאלה, כמו שאני אומרת כל הזמן, במערכת הקריזה בבית, בקריזה נוראית, ואנחנו לא קולטות שבעצם הדיבורים האלה זה דיבורים שמרחיקים יותר ויותר. אז יש אפשרות להפוך את התקליט, לשים תקליט אחר לגמרי, ולהחליט שאנחנו עובדות על המידות ולא מתעסקות ברע. כשאת מרגישה שאין לך חשק לעשות שום דבר, תשמעי מה שאני אומרת לך, קומי ותעשי. קומי ותעשי, כמה פעמים זה קורה לי, שאני אומרת, טוב, אני עכשיו הולכת מהרגע שאמרתי, אני עכשיו שם את עצמי איזה כמה דקות עם הציפורים במרפסת, כבר הכנסתי עוד מכונה וכבר עשיתי גם את זה ואת זה, ואז יש לי סיפוק יותר גדול. הרבה יותר גדול. כי עשייה יש בה שמחה. אומר את זה הבן איש חי, בפרשה שמדברת על שרה אמנו, כשאברהם אומר לשרה, קומי, לושי. אז הוא אומר שהעשייה בזריזות מביאה שמחה לנפש. וזה מה שצריך לעשות דווקא בימים האלה, כשהמוזיקה כבדה והכל כבד. מלמד החסידות, מי שנכנס, אב ממעטים. במה ממעטים? בתלונות, בביקורת, בדברים הלא טובים, ומתחילים לבנות על ידי שמחה. אתן יודעות שעבודת המידות הזו היא גם מצילה מכל כך הרבה דברים. כשהקדוש ברוך הוא שם אותך בניסיונות מסוימים, בסופו של דבר, הניסיון הזה תומן בחובו איזשהו נס, וכך כתוב באמרי נועם, מסופר בזוהר הקדוש, שפעם ישב רבי אבא בפתח שער העיר לוד, וראה אדם אחד שבא מן הדרך ומתיישב על גל של אבנים שהתלקט ובלט מהארץ בשיפוע ההר. אותו אדם היה עייף מאוד מן הדרך והוא נרדם על אותו גל אבנים. בתוך כך ראה רבי אבא שנחש אחד מתקרב אל אותו אדם כדי להקיש אותו. ופתאום נפלה על הנחש חתיכת עץ מהאילן שהיה שם והרגה את הנחש. כשהתעורר אותו אדם משנתו וראה את הנחש המת לצידו, הבין שהרה לו נס. ואז הוא הזדקף וקם מעל גל האבנים. ובדיוק לאחר שירד מהגל, נעקר הגל ונפל לתחתית ההר. ושוב בדרך נס של ממש, ניצלו חייו של אותו אדם. כי אם הוא לא היה קם מאותו גל, באותו רגע ממש, היה נופל יחד עם הגל לתחתית ההר ונהרג. רבי אבא רואה את כל זה, ניגש אליו, ואומר לו, רגע, רגע, ספר לי, איזה מעשים עשית? מעשים טובים כמובן, שהרי בוודאי הקדוש ברוך הוא לא עשה לך את שני הניסים האלו בחינם, אין דבר כזה. השיב לו אותו אדם, תדע לך, בכל פעם שמישהו עושה לי רעה כלשהי, אני משתדל בכל כוחי להתפייס איתו ולמחול לו על כך. וגם אם הסיבה כלשהי זה לא מתאפשר להתפייס איתו, אני עולה על מיטתי בלילה ואני ממש מוחל לו בלב שלם. ומאותו יום והלאה, אני לא חושב על הרעה שהוא עשה לי. יותר מזה, אם תהיה לי הזדמנות לגמול איתו טובות, אני אעשה את זה. כששמע זאת רבי אבא, הפתיר ואמר, בוודאי שאדם כזה יקר, ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה עמו ניסים ונפלאות. יואו, כמה זה לא פשוט. לגמול טוב עם אנשים שאתם יודעים שיעשו לכם רע, אבל כן, מסתבר שכמו שאמרתי בחלק הקודם, השם נמצא עם הנרדף, וכשהוא רואה שהוא רודף רק אחרי השם, כשצר לו, שלא נעים לו, כל רודפי יא,

0: היא סיגוע בין המצרים. את מקבלת כזו השגחה. השם שומר אותך ואת הבית שלך. אז אל תמרי להגיב. ובימים האלה תדברי דיבורים שהם טובים. ואם רק הייתם יודעות כמה נושאים עוד השארתי כאן לדבר, ולא הספקתי אפילו רבע, אבל זה מה שהשם רוצה. הוא ככה מוביל מתוכי את מה שצריך כרגע לכל מי ששומעת. אז אני רוצה רגע לסכם ולומר, חודש אב מסמל שא', מה זה אב? זאת להיות א' ב', נכון? אז חודש אב מסמל שא' זה הבית, הבית. א' ב' זו אהבה בריאה בבית. וצריך לדעת שהתורה נכתבה באות ב' כי זה בראשית. בניית הבית מתחילה בעצם בבניית העולם, גם המילים, שם נלב, בעלך, בנים, בנות, כל מה שקשור לתולדה, זה מתחיל באות ב', כי כולם חייבים להיות קשורים לבית כדי להתקיים. אז אומרים אשתו על הבעל, אשתו היא ביתו, ויש דברים, בדיוק כמו פרשת דברים שהם נאמרים בפתח ארץ ישראל, יש דברים שאת לא תכניסי הביתה. את צריכה לחשוב איזה דיבורים נכנסים הביתה. את צריכה, לפני שאת נכנסת הביתה, בפיזיות או בנפש או בלב או בדיבור, את חייבת לחשוב איזה דיבורים לראות את הנולד. צריך לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא ייטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב. נחל זה ראשי תיבות. נפשנו חיכתה לשם, דעי שהנפש שלך מחכה לפגישה יומיומית עם הקדוש ברוך הוא. אז צריך לדעת שכדי לשמור את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית שלך, את צריכה לשמור על הפתחים. את צריכה תמיד להסתכל בעין טובה, לשמוע דברים טובים ולהשמיע לעצמך דברים טובים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כמו שכותב ספר היצירה, שהחוש של החודש הזה זה חוש השמיעה. אומרת לאה, שב את זה שמעון, כי שמע השם את עוני. הימים לא פשוטים, אבל השם שומע את הקול שלך. אז שימי לב שבימים האלה את משקיעה כמה שיותר בניקיון הרעלים, אהבה בריאה, זה לדעת שאת בונה קשר בריא ותקשורת בריאה עם הילדים שלך, עם בעלך, וקודם כל עם בניין הבית שלך, בתוכך, בנפש שלך. מסמנים לי פה שאני חייבת לצאת לפרסומות, ועוד הכנתי לכם הרפיה, ובעצם תרגילים לחלק השלישי. בואו נראה אם נספיק. אז 055-688-9162, זה מספר הטלפון של התפוצה שלי. אשלח לכם שם דברים יפים, וכרטיסים לצועדת בלבן, המופע המדהים בט"ו באב, ויומן נקודות טובות שחייב, חייב, חייב להיות בבית של כל אמא ובת. אז 055-688-9162, אין זמן לשירים, פרסומות ושווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי
4: מכשיר שכולו סנסציה!
5: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622. כוכבי 9622.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: הקושי בודדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרב...

הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29.90 שקלים. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9.90 שקלים. שניצל תירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39.90 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12.90 שקלים. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10.90 שקלים. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: שיפרתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-700-50-51-52.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
12: אז אם אמרנו שאב זה א', הדבר הראשון זה הבית, צריך לעשות הכל בימים האלה כדי שיש לו בית. וזה לא פשוט, כי כולם עכשיו בבית, וזה זמן שעם זכוכית מגדלת אחד מסתכל על השני, אז זה הזמן לעשות הרפאיה שכזאת. וממש לבקש על הלב שיתחדש עם כוחות של ממש אב בניין, כמו שאת מתחילה מההתחלה, מהיסודות. אז בואו רגע, אני אקח נשימה עמוקה ונבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור על השלום בבית. ולפני כן, ריבונו של עולם, תזכה אותי שאני אחיה מתוך שלום עם עצמי, שאני אנקה את הלב שלי מכל מיני פחדים, דאגות, חוסר ביטחון, שאני אמין בטוב שיש בי. כשמחמיאים לך, את לא צריכה להכחיש את זה או לברוח, אלא לקבל ולהגיד תודה רבה, ברוך השם. אז את אומרת משפטים כאלה, כמו שאמרתי, פרשת דברים שנאמרה בפתח ארץ ישראל. ארץ ישראל בשפה החסידית, ארץ זה רצון. את עכשיו בתודה של רצון גדול לרפא ולשקם באמת את היסודות בבית. ואז את אומרת, אני בוחרת לראות את הטוב בבן הזוג שלי. אני פותחת את ליבי לחיבור מחודש. אני יודעת שאהבה אמיתית היא תהליך של צמיחה. על הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ביני לבינו, והוא ישרה את השכינה, את השלום ואת האהבה בינינו.

0: בינינו. אני משחררת כאב ישן. מה שהיה היה. אני מוכנה ומזומנה להתחיל התחלה חדשה. אני מאפשרת לאהבה חדשה לזרום כאן בבית שלנו. אני מדברת דיבורים טובים. דיבורים של אמונה. צופיה הליכות ביתה. גם כשדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, אני הולכת איתם וממשיכה לצפות לישועת השם. הולכת ומולכת. הזוגיות שלנו נבנית מתוך אמון, מתוך הקשבה והבנה הדדית, ואני מחויבת להמשיך לטפח אותה. ועכשיו אני אתן כמה תרגילים. וואו, 7 כפול 7 זה ממש נגמר לי השידור. אז אולי נעשה את זה בתפוצה ב-055-688-912. אה, יש לי זמן. אז רגע, נתחיל, נעצור רגע את 7 כפול 7, כי יש לנו זמן לזה. שנייה אחת, נעצור את זה. אוקיי. בגלל שזה קצר, אני יכולה לעצור. יש לנו כאן תרגילים שהם חזקים מאוד. אחד, מכתב סליחה והערכה. כל אחד מבני הזוג כותב אחד השני מכתב סליחה והערכה. היה מה שהיה, אני מכיר תודה על הטוב, ואני מאמין במונה שלמה שאפשר כאן לבנות. מתחילים מחדש, קובעים טיול. אותו דבר עם הילדים. לקבוע ממש זמן של הקשבה עמוקה. זאת אומרת שזה הזמן לדבר ולשתף גם בדיבור. להגיד דברים שמעיקים, לא מתוך ביקורת, מתוך דברים שאני עוברת. יצירת רשימת הטוב שבבין הזוג ובילדים, וטקס מחודש של התחייבות. אתם עושים טקס מחודש, מדליקים את זה נר לצדיק, הרינו וברוחת טובה, והרינו מתחייבים להתחיל התחלה חדשה. 7 כפול 7 יוצאות לדרך. מוכנות? קדימה, כפיים. המתקה דינים וצעקה לאבא, חודש אב טוב ומבורך. 7 כפול 7 ו... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, צעקה לאבא. את אומרת, אני מרפא כל כאב ומאפשרת לעצמי לצמוח מתוך הקושי. ריבונו של עולם, זקן להתרחק מהעצבות ולדבוק בשמחה, להרבות אהבה ולזרוע תקווה, להדליק את האור ברגעי חשיכה, לדעת שאין עוד מלבדך, להודות לך ולהשפיע טוב בעולמך. אני אוהבת אותך. זו תפילה שחיברתי בזמן התבודדות ונמצאת בכל הסידורים שלי, בכל הספרים, כבר למעלה מ10 שנים. להתרחק מעצבות, לדבוק בשמחה, זה הכוח. אז יהי רצון שנזכה לשבת חזון, כמו שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבעצם זה על שם חזון, מלשון מחזה. בשבת הזו מראים לכל אדם ואדם את בית המקדש השלישי. אז בעזרת השם, בשבת הזו תראי בעיני דמיונך את כל הטוב מגיע עד אלייך, את החתונות והשמחות ומשיח שיבוא, את השמחה הפנימית, ובמוצאי שבת בעזרת השם יולד האריה הקדוש, שהוא אומר שבחצות של תשעה באב צריך לעורר בכי, והשם ימרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו. בעזרת השם, שבת שלום ומבורך.
1: עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי כל פעם מכשיר שכולו סנסציה!
3: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
0: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
1: פור, חד וחלק. כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בקול ברמה מ-10 בבוקר.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. צהל תקף במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. במחסנים הוכסנו קלצ'ניקובים, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שיודעו לפגיע בכוחותינו הפועלים ברצועת עזה. כלי תקשורת בסוריה מזוהים המשטר החדש במדינה, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק כי יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק. לפי המקור, חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לארגון הטרור חיזבאללה. יושב ראש הסדרי תקף בחריפות את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעקבות מכתב העזרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון על רקע החוק להקפאת המעצרים של בני ישיבות. דרי, יוזם החוק, האשים את זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא וטען שמדובר בתקדים מסוכן שפוגע בצהל. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל חד משמעית. זה חמור ביותר. הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אך לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה, כך דרי. בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה לעצור את ההצבעה להצעה לתת לראש הממשלה נתניהו שריונים אישיים ברשימה לכנסת ולאשר את תקנון הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגה, עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. זאת בעקבות עתירת הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החלטת בית המשפט התקבלה רגע לפני ההצבעה המתוכננת בקרב כ-4,500 חברי מרכז הליכוד. הקטל בדרכים, נהגת בשנות ה-20 לחייה, נהרגה לאחר שרכב שסטה מנתיב נסיעתו פגע בה בזמן שעמדה מחוץ לרכבה, לאחר שנעצרה לבדיקה בשולי הדרך במסגרת אכיפת תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. בוחני התנועה של המשטרה פתחו בחקירה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שוב אנחנו כאן, נכון? אחת בצהריים, שעה קבועה שלנו. אתה חושב שהיו שמים אותנו כל יום בשעה אחרת? כן, היית מצליח להתמודד?
1: אתה היית בנוי לזה? אני רואה עם שעה אחת, אתה
0: אני
1: מתקשר.
0: אני בן אדם של גיוונים, האמת.
1: כן.
0: אז יכול להיות שהייתי לוקח את הרעיון ומאמץ אותו, אבל זה היה קונספט. אחת בצהריים, יפה. יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, ואנחנו כאן.
1: זה שעה מאוד משמעותית. אנשים בדיוק, זה שעה תפר בין לבין. תדע לך, כן. הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, אתה יודע, אני מאוד שמח לקבל את הפידבקים, כי אתה רואה גם עם מי אתה מדבר, או למי, ליתר דיוק.
0: תעשו טוב, החבר'ה, כשאתם פוגשים את נתנן,
1: תנו
0: לו את הפידבק. לא, אני אומר את זה ברצינות, אגב, אני חושב שזה חשוב.
1: כשאתם פוגשים את אבי, תנו לו את החיבוק, אגב.
0: אמת.
1: יפה. טוב, החגיגה הייתה קצרה.
0: לא מכולם, כן, אגב.
1: מה?
0: לא מכולם, אתה יודע.
1: יש לך עצמי סף, כאילו?
0: אתה יודע, לא צריך להגזים.
1: בוא, תן לנו בשביל.
0: אבל הרעיון ברור, אני חושב.
1: רגע, יש לך עצמי סף, בוא. תעצור את האנדר, תוריד רגע. תוריד.
0: לא, תשעת הימים וזה, לכן...
1: יש לך עצמי סף?
0: בכל דבר, אני חושב. אין לך עצמי סף?
1: ולשדר איתי זה בסדר?
0: תשמע, אנחנו עדיין במבחן, 3 שנים, אבל לפעמים מבחן יכול לקחת הרבה זמן.
1: טוב, בסדר. איך זה בסיום שנה ראשונה, אפשר כבר לסכם?
0: שנה ראשונה של הניסויים?
1: כן, היא לוקחה 3 שנים.
0: קודם כל עוד לא, כן, עוד לא...
1: תרים את האנדר חזרה.
0: אבל לא.
1: טוב, בסדר.
0: חכה, אתה רוצה... מה שנקרא נתונים, זה בסוף הדרך.
1: אין בעיה,
0: לא, אבל סתם, אני צוחק כמובן.
1: טוב, תשמע, אנחנו ממתים לסיפה.
0: אתה יודע מה? כן, אני חושב המלצה לכל הרווקים. פשוט לפעמים זה קשה, אגב, לעשות את הצעד הזה.
1: בפרט שהגיל מתבגר יותר, אני מסכים.
0: אבל זה שווה בהחלט.
1: אמרתי פה כמה פעמים... הלוואי, והיה לי את הכוח לטפל בסוגיה הזאת של הרווקות שמאוחרת גם בתוך המגזר החרדי, לצערנו. אני רואה הרבה אפשרויות, אגב, של חיבורים שלא נעשים בגלל... לא בגלל אי-התאמה בין הזוג. לא תכננו את זה, כן?
0: שום דבר לא מתכנן.
1: בגלל הרבה מאוד דברים אחרים. ראיתי מקומות שמטפלים גם בעיתונות שמתחילה לגוע בסיפור הזה. אני פשוט רואה גם לצידי ובכלל... זה באמת כואב לי, מאוד. אני עושה כל מאמץ בהקשרים של אנשים שאני מכיר, אבל הלוואי, יש לי משימות חיי בנוגע ל...
0: אני מסכים איתך, אני חייב לומר לך שאני מסכים איתך בדעה הזו, אני מכיר את העמדה...
1: אתה מבין, אתה גם כביכול היית באזורים האלה, אבל גם חברים שלך.
0: כן, אני מכיר את העמדה שלך בעניין הזה שלפעמים פשוט צריך לנסות.
1: אבל אני מגיע לך עם הצעה, אתה שנייה, שנייה,
0: לא. כשזה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, אתה יודע. צריך לומר, אנחנו גם...
1: אני בא בהתלהבות.
0: מעבר לשידוך הזה פה, בשידור, אנחנו גם מנסים לעשות לפעמים שידוכים, אני ונתן.
1: לא, אני...
0: להקים עוד בתים בישראל.
1: לא, אני אספר לארץ על השיימינג שאתה עושה פה.
0: הוא לא ייתן לי לדבר.
1: לא, אני מתקשר אליו. לא משנה, גם אם זה לא מתאים, אתה יודע מה? אני מסכים עם אבי בסוף, הוא באמת צדק.
0: נו, אז מה?
1: אבל אני מתקשר אליו בהתלהבות. חשבתי על זה משהו. תשמע, יכול להיות שא' מתאים לב'. ובגלל שאני מכיר גם את א' וקצת את הב', אז אתה יודע, אבי מקורב לאחד הצדדים. אמרתי לו, תשמע, הוא ראה טוב. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה את זה. לא, תשמע, לא מרגיש לו.
0: אבל צדקתי בסוף.
1: כן.
0: נכון, יופי.
1: אבל את הוריד את המורל, תשמע. זה הכל.
0: מה אתה רוצה שאני אשלה אותך? לא הבנתי. שאני אספר לך סיפורים?
1: לא, שהמוטיבציה לא תיפגע בפעם הבאה.
0: לא, חלילה, תמיד צריך לנסות. בוא, נראה לי, אנחנו קצת תריכנו את המאזינים. בגדול, אבל מה שאני אגיד, שנייה, בגדול מה שאני אומר, זה כזה דבר. אני באמת בעד לנסות, אבל מצד שני, אני לפעמים נגד לדחוף בכוח, כי ראיתי כל מיני מקרים, אוקיי, ראיתי כל מיני מקרים שבני משפחה אולי, בגלל שנמצאים אולי בגיל יותר מבוגר, אז אומרים חייבים לנסות וזה, לא תמיד זה נכון.
1: יש את המשפט האלמותי הזה.
0: אם בני הזוג, או אחד מבני הזוג, מרגישים שזה לא מתאים, אז לא תמיד זה. אני לא יועץ ניסויים, לא יועץ שידוכים, אבל אני ככה מסתכל מבחוץ.
1: לא, זה בסדר, ניסיון החיים. אגב,
0: כן, גם אני הייתי כמה שנים בתחום השידוכים. לא תמיד צריך בלחץ.
1: אני מסכים איתך, אבל יש את המשפט האלמותי הזה. טוב, מקסימום תשבו לקפה, מה תפסידו, נכון? אז אני מסכים איתך, ואני מבין שאדם יש לו ניסיון ויודע שזה לא מתחיל אפילו. אבל אני...

0: ראיתי גם קצת קיצון אחר, שרק התמונה, ורק איזה, אתה יודע מה, יש דבר כזה, מתחילים לדבר בטלפון כדי לראות אם לצאת, בגיני ממש כבר אין כוח לבזבז עוד ערב, כי רק איזה חצי משפט שנאמר בצורה לא הכי נכונה, לא בא לי בעין, לא נשמע לי טוב באוזן, כאילו זה נפסל לפעמים כל כך מוקדם, מבלי שיש...
1: מבלי שמיצו את הפוטנציאל של הניסיון, אני...
0: פוטנציאל הניסיון ההיכרות, לא אמרתי את זה.
1: מסכים איתך. כן, בקטע הזה אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאנחנו באמת נעשה על זה אייטם יום אחד, נקדיש חלק נרחב יום אחד מהתוכנית על עניין כל נושא השידוכים, בעיקר בקרב מתבגרים, נכון? זה נושא שקרוב לליבנו.
0: קרוב ממש ממש לליבי, ממש.
1: בעזרת השם, נטפל בעניין.
0: טוב, יאללה. החגיגה הייתה קצרה, התחלתי לומר זאת קודם. כמה חגגו על חוק מניעת המעצרים, מניעת המעצרים.
1: מי חגג, תגיד לי.
0: חגגו, מה, לא שמעת אשר מדינה פה אתמול, ולא באופן כללי, בסדר, חגג.
1: אגב, אשר מדינה נראה לי אמר, נכון? שזה לא ייפסל בבגץ.
0: בחלוף שעתיים מאז.
1: קודם כל, צריך לומר, זה עדיין לא נפסל, כן? יצא צו ביניים שכרגע מקפיא את החוק, והוא לא ייכנס לתוקפו.
0: משמע, דברים, זה הוקפא. אין יותר דבר יותר קבוע מזמני. נכון, ארז? ארז מסכים איתי על כל דבר. תגיד, מה שאתה חולק עליי? תהיה בר פלוגתא קצת, מה?
1: ארז, נשמה טובה, למי שמכיר.
0: בהחלט.
1: תשמע, ראיתי ש... יש לך עוד משהו להגיד על זה?
0: דבר.
1: לא, ראיתי פשוט שנתניהו דחה את הנסיעה שלו לארצות הברית. אתה יודע אולי לומר לנו למה? זה גם קשור לעניינים הפוליטיים, לא?
0: הוא טוען שהטקס ההשקבה של לינזי גרם. הלוויה,
1: כן, של לינזי גרם נדחה לעוד שבוע כמדומני.
0: מה, אין להם את כבוד המת שם?
1: הם פחות אנשי ירושלים, אני חושב. כן, הם לא מקפידים על לילה אחד, לא. באמת, שמה, הוא כבר חלף כמעט שבוע ורוצים עוד שבוע, בקיצור.
0: למה, חמר?
1: הרבה זמן.
0: לא משווה חלילה בין לינזי גרם לזה, אבל חמיני לא הביא אותו אחרי כמעט...
1: להגיע אליו נראה לי היה צריך איזה חודש, חודשיים של חפירות מתחת לאדמה, אתה יודע.
0: כן, לא, דווקא היה בידם.
1: כן, רק שהיה בעיצומה של מלחמה וכו'. אבל, טוב, אוקיי, תשמע, בסוף אנחנו רואים שיש גם התחממות בגזרה הביטחונית. אולי נתניהו צריך להיות פה, כי דברים הולכים לקרות. טראמפ, סליחה, ממשיך לאיים על האיראנים כל הזמן, הוא הולך ומעלה את הרף. ואתה כבר מתחיל להבין שאנחנו הולכים כנראה לתקופה ביטחונית מעט יותר מתוחה, הייתי אומר, בזהירות.
0: כן, אבל לא מזה חריגים בהיבט הזה. זה כאילו, אנחנו כל הזמן נמצאים בעמוד הכוננות ועם המצב והגדרת המצב הזו, לכן...
1: אני אגיד לך למה אני חושב שבמקרה הזה כן יש חריג.
0: נו.
1: כי טראמפ, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים. נכון, הוא הפכפך, הוורבליות שלו לוקה בחסר, בן אדם מוזר, אוקיי?
0: דבר אחד.
1: אבל דבר אחד, הוא לא יצא אף פעם, וזה להיות לוזר. והוא באמת, באמת, חשב שהוא יצליח לדחוק את האיראנים ולהביא אותם לאיזושהי פשרה. כאשר הוא רואה שהאיראנים בשום מצב לא יסכימו להתקפל, נשאר רק את האופציה המלחמתית, ואני חושב שהוא בסוף ילך על האופציה הזו. זו דעת.
0: השאלה, באיזה רף?
1: לא, לא, דבר על הרף הגבוה.
0: כלומר, ללכת עם ה-B2,
1: לתקוף את מה שהוא מדבר, את המתקן הגרעיני, אולי פעולה קרקעית.
0: כן, כל הפסיליטיז.
1: לא יודע באיזו דרך, אבל לדעתי זה בסוף יקרה.
0: טוב.
1: כן,
0: כל המתקנים. בסדר, בוא נראה. טוב, מה תשעת הימים? רגע, הבשר מתחיל להיות חסר קצת, מהקצץ לך?
1: לא,
0: נכון.
1: קודם כל, סתם שתדע, אני לא בן אדם של בשר.
0: אלא?
1: בשר ארדקור, כאילו.
0: אז מה?
1: יכול לאכול שניצל, בשר לא עושה לי טוב. ככה, כך עוד פרט טריוויה עליי, אם ישאלו אותך. לא, אני אומר, כאילו, אוף, בשר ארדקור, אני יכול לאכול איזה סטייק אנטריקוט פה ושם, אבל אני אלך למסעדה, או, אתה יודע, כשיש נניח כמה אופציות, כמה מנות, מה שנקרא, את הבשר אני ישיר למישהו שיותר אוהב. אז זה לא כל כך חסר לי.
0: לא, אתה יכול להעביר לפה.
1: יש אנשים ש... שאנשים נראה לי שיותר סובלים ממני בתקופה הזאת.
0: אני מסכים איתך.
1: אבל סובלים, מה זה סובלים? אנחנו מטבלים על חורבן הבית, אבל זו מצווה. אנחנו שמחים כשאנחנו עושים מצוות.
0: כן. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. הטכנאי הוא ארז רסין, בהפקה אליעזר יפה, בדיגיטל יוני פדידה, אצל לשון אבנר שרון, רפי אוחנה, בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. איתנו נמצא הכתב הפוליטי של ערוץ 13, מיכאל שמש, שלום, צהריים טובים מיכאל.
2: צהריים טובים, אהלן.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מה
1: שלומך? אתה יודע, נתן לא סתם שואל מה שלומך, כי יש תקופות שהכתבים הפוליטיים אין להם הרבה עבודה, אבל זו לא התקופה הזו, נכון? מה שנקרא בכל הכוח.
2: נשמע אשמח מאוד שתספר לי על התקופות האלה.
1: לא, בוא נאמר בתקופות מלחמה, שיש פחות פוליטיקה.
0: לא, אבל כל הזמן היה לי מה
1: בין. טוב, מיכאל זה אדם שעובד כל הזמן. גם כשאין עבודה.

0: הוא מחפש אותה.
1: בדיוק. טוב, מיכאל, בוא נדבר רגע על הדברים שדרי, עוד לא השמענו את זה, אנחנו נשמע את זה אולי בהמשך, דברים שאומר יושב ראש ש"ס אריה דרי, שתוקף בעצם את הרמטכ"ל שהתערב בחקיקת חוק מניעת מעצרים. אני מרגיש בטמפרמנט של דרי שהוא יצא קצת מגדרו אפילו.
0: שזה לא היה מכוון?
1: יכול להיות שכן מכוון.
0: כי דרי בדרך כלל אדם שלא תוקף את ראשי מערכת הביטחון. זה לא...
1: הוא ידוע כמאוד באחדודאים איתם גם בקבינט, לוקח צד...
0: הוא גם אומר את זה אגב, אני מגן עליו תמיד. מה קרה לדרי מיכאל, אפשר להסביר?
2: אולי הסקר האחרון ששודר אתמול בחדשות 13, גורם לקצת מתח ולחץ במפלגת ש"ס. למרות שאגב אני חייב להגיד, אתמול כאילו הסקר שלנו נותן לש"ס 7 מנדטים. עכשיו, זה נתון שהוא די חריג, וגם הסוקר עצמו הבהיר שזה נתון חריג.
1: חריג מה? מהירידה בעצם של ש"ס? משמונה בדרך כלל, או מה?
2: דבר ראשון, באופן כללי, המנדטים של מפלגות החרדיות הן קשיחות. גם בסקרים, זאת אומרת, גם בסקרים שלא קוראים את ש"ס נכון אף פעם, אתה יודע, נותנים 8-9 מנדטים, 10 מנדטים. ש"ס אצלנו הייתה בסקרים על 9 מנדטים, על 10, בימים טובים.
1: ואיך מסבירים את זה? אתה כתב פוליטי בכיר, מה לדעתך העילה פתאום לירידה של...
2: אני חייב להגיד שהסקר שלנו גם סוקר באופן עמוק את הציבור החרדי, בשונה מסקרים אחרים שמשודרים. בחדשות.
1: נו, ומה עולה?
0: זה דווקא מעניין, כי צריך לומר משהו, בדרך כלל אומרים שהסקרים נותנים למפלגות החרדיות פחות ממה שהם מקבלים ברגע האמת. פה אתה אומר, דווקא הסקר הזה התמקד בציבור החרדי, ולכן יכול להיות שזה כן משקף את המצב.
2: לא, הסקר שלנו הוא נזכר באופן ממוקד במגזרים החרדים והערביים, באופן מאוד עמוק ויסודי, כדי לנסות באמת להביא תמונה מלאה. ורואים ירידה. עכשיו, יכול להיות שהירידה היא בתוצאות האמת, אני יודע מה, מ9-7 היא תתבטא בתוצאות האמת מ-11-8 או ל-9. אבל דבר אחד רואים וזה ירידה, ואני חושב שאולי זה מטריד דרי, שבסופו של דבר מתמודד עם מצב מפלגה מאוד מאוד מאתגר, עם חקיקה שאומנם הוא הצליח להעביר, אבל לא שינתה שום דבר במציאות בשטח. והוא ניגש לבחירות מאוד מאתגרות, ובאמת המתקפה הזאת על הרמטכ"ל מתקפה מאוד חריגה של יושב ראש ש"ס, זה לא מאפיין אותו, זה גם עלול לפגוע אגב במפלגה בקרב ציבורים מסוימים, כי גם מי שמבקר את הרמטכ"ל חושב שצריך לכבד אותו, כי הוא עדיין בסוף מנהיג הצבא, ודרי הפעם משנה מגישתו הזאת, ובאמת מצריך
0: כפפות באופן
2: מאוד חריג.
0: אז נדבר עוד רגע על עוד משהו שקשור לדרי, שאתה מפרסם אתמול להתבטאות חריגה שלו, אבל עוד לפני זה אני נשאר איתך בסקר, כי ההפתעה האמיתית בעיניי של הסקר הזה, זה שנכון, לראשונה הוא מביא 61 לגוש מתנגדי נתניהו בלי המפלגות הערביות, שזה נתון שאם הוא נכון, זה מטורף.
2: כן.
0: כן, מיכאל, נעלמת לנו, נפל?
2: כן, לא,
0: כן, בבקשה,
2: אותי?
0: עכשיו כן.
2: אז, אני חושב שכן, הנתון הזה הוא מפתיע בסופו של דבר, אבל אני לא הייתי מציע להתרשם בנו יותר מדי. מהסיבה
0: כן,
2: מאוד
0: בסוף
2: פשוטה,
0: זה סקרים כמובן, כן.
2: לא רק זה, הסיבה מאוד פשוטה זה ששוב, למה הגוש מביא 61 מנדטים? בעיקר בגלל שאנדל וטרופר עוברים את אחוז החסימה. נתונים הם ממש מגרדים אותו, זאת אומרת, זה לא שהם, אתה יודע, מביאים 5 או 6 מנדטים, אלא הם על הגבול.
0: הבנתי, זה לא מספיק חזק בשביל להתבשם מהמספר הזה.
2: בהחלט.
1: אוקיי. מיכאל.
2: אני הייתי מעריך בזהירות שעוד נראית הדברים הללו משתנים ככה.
1: בהחלט, הרבה מאוד דינמיות יש בתחום הזה, בפרט שרק התחלנו את מערכת הבחירות. תגיד, יש לך פרטים שאתה פרסמת כמובן בנוגע להתנהלות של נתניהו סביב ההצבעה בחוק למניעת מעצרים, ומצד אחד נכנס למליאה, חטף כביכול את כל האש מצד האופוזיציה שתקפה, לך, בושה, נראה לי גם בוגד אם אני טועה שדברים שנאמרו שם, יצא משם בטענה שהיה לו שיחה משגריר ישראל בארצות הברית, לא חזר אבל להצבעה ועשה תרגיל על הדרך לשר ביטחון קץ. מה קרה שם?
2: כן, אז דבר ראשון הוא עשה תרגיל גדול לישראל קאץ, כי ישראל קאץ לא רצה את החוק הזה, ופחד ממנו גם מאוד, והוא די כפה עליו את הדבר הזה. ולחץ אותו מאוד, אבל הבטיח לו שהוא יבוא לתמוך בחוק ויתמוך בפומבית, מה שבסוף לא קרה כי הוא ברח.

0: הוא ברח מהצבעה ברגע האחרון, היה לו כל מיני סיבות, שיחת טלפון שהוא קיבל, דברים כאלה, אבל אם הוא היה מאוד חשוב לו, אז כנראה שהוא כן היה בהצבעה.
1: והוא הבטיח אבל לשר הביטחון שהוא כן יהיה.
0: הוא הבטיח, בהחלט, נתן לו את מילתו, אבל יחזב. אבל מה שאני חושב, הסיפור היותר גדול הוא, זה מה שהיה עם הרמטכ"ל. באמת, הסיפור עם הרמטכ"ל אולי זה שגרם גם לנתניהו לברוח. כי נתניהו לא רצה להצטייר כמי שעובד נגד הרמטכ"ל. נתניהו, אולי בשונה מדרעי, מבין שיהיה מחיר לעימות חריף מול הרמטכ"ל. הרמטכ"ל גם ככה התנגד לחוק, ופשוט הוא לא רצה שהדבר הזה יהיה על השם שלו. אגב, דרעי עצמו...
1: עקץ את נתניהו, לפי הדברים שלך.
0: כן, נכון. דרעי פחות התרשם מהבריחה הזאת של נתניהו. אמר, הוא גם אכל, גם לקה וגם שילם. כן. בסוף.
1: הוא אמר את זה אגב לאנשי נתניהו, או שהוא אומר את זה לסביבתו שלו?
0: לא, הוא אמר את זה לאנשים שהיו לידו בכנסת. זה משהו שהוא אמר את זה אתמול במהלך ההצבעה, אבל מה שאני חושב שלומדים מזה, זה שלחרדים, לדרעי, ובכלל המפלגות החרדיות, היה מאוד חשוב שנתניהו ישלם. זאת אומרת, הוא לא שילם כלום, הוא לא הביא שום חוק, הוא לא הביא כלום.
2: כן.
0: ברגע שהוא אישר את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, אז מבחינת הפוליטיקאים החרדים נתניהו שילם. זה שהתשלום הזה לא שווה כלום, זה כמו לשלם במטבע שפג תוקפו.
2: נתניהו, צריך לומר שנתניהו יודע שלהיסטוריה יש משמעות גדולה, נכון? הוא פשוט מבין מה המשמעות שההצבעה הזו תצולם, תתועד. ככה הוא אומר, אני לא הצבעתי מעולם, הוא יוכל עוד, לא יודע, עוד 15 שנה להגיד, אני לא קשור לאירוע הזה.
0: מעולם לא תמכתי במתן פטור לבני ישיבה.
2: בדיוק. כן, למרות ששוב, אנחנו לא מדברים על פטור, אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הרמטכ"ל וכולי, בסוף ההחלטה הזו של הרמטכ"ל להתערב בעניין הזה היא תמועה, כי גם בצבא, כל מי שעוסק, מיכאל, תקן אותי אם אתה שמעת משהו אחר, אבל לפחות ממה שאני שומע, כל מי שעוסק בתחום הזה של גיוס חרדים, אומר שהמעצרים זה לא משהו שמסייע. לא משהו שמסייע, ואולי אפילו גם פוגע. אז למה הרמטכ"ל נכנס לאירוע הזה?
0: אז דבר ראשון, אני חייב להגיד שלדעתי לפחות הביקורת העניינית על הרמטכ"ל היא במקומה מונחת, זאת אומרת, יש לה מקום. כי עם כל הכבוד לרמטכ"ל, ואנחנו, אני באופן אישי מכבד אותו, כמו שאני מכבד את כל אחד מראשי מערכת הביטחון, ואנשים שהקריבו את חייהם לטובת ביטחון המדינה. אבל בסופו של דבר יש על הביקורת עניינית שאומרת, אתה העלית טענות ונימוקים שלא שמענו אותם מטעם הצבא בוועדת הכנסת, בוועדת החוץ והביטחון. היינו שמחים שתביע שם את העמדות שבאת למכתב. אז זה ביקורת עניינית. וכן, המעצרים הם באמת לא יעילים, אבל גם החוק הזה הוא חוק שנחקק בצורה מאוד רשלנית, בצורה מאוד בעייתית מבחינה פרלמנטרית. ויש דרך לפתור בעיות, אתה יודע, זה שיש בעיה מסוימת לא אומר שזאת הדרך הכונה לפתור אותה. בסוף זה חוק שיש בו קושי משפטי מאוד כזה.
1: כן, טוב, ולסיום אני רק רוצה לשאול אותך מה המשמעות שכך שבית המשפט המחוזי דוחה את ההצבעה במרכז הליכוד, נכון, בנוגע לפריימריז והשריונים, או שזה סתם עניין פנימי בתוך הליכוד, פחות מעניין אותנו?
0: זה לא כזה עניין פנימי בתוך הליכוד, כי בסוף המשמעות של הדבר הזה זה שלא יהיו פריימריז. סיפור פתח לסיפור מאוד מאוד גדול, אז שווה באמת לעקוב לראות לאן זה הולך, אבל יש מצב שלראשונה מזה הרבה מאוד זמן שפוט לא יהיה פריימריז.
2: היחיד שכנראה ירים לך אם זה נתניהו.
1: כמה סרטונים יצאו, כמה אנשים, מה שגם מחטטים את רגליהם בכל ערב, במשך שנים, לכל בת מצווה של זה רק בשביל היום הגדול הזה, וגם זה דוחים. טוב, מיכאל שמש.
0: אגב, אני חייב להגיד שככתב פוליטי זה ממש מבאס אותי, אבל...
2: כן, לא רק אותך מן הסתם.
1: מיכאל שמש כתב פוליטי, ערוץ 13, תודה.
2: תודה לך על השיחה הזו. תודה. פרסומות עכשיו, ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה. פול קאסט, הסקט מבית פול גז. בקרוב.

0: מכשיר שכולו סנסציה!
1: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תפסיקו לחבס מילים.
11: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה? מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: קו חזק לבית הספר מודן.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציעה לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
19: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
20: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
21: רואים שמישהו חשב.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: שלום לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, סגנית יושב ראש הכנסת מעוצמה יהודית, צהריים טובים.
2: שלום וברכה.
1: אני, לפני שאני מדבר על החוק באמת שהצלחת להביא להפרדה באקדמיה ועוד דברים נוספים, יש שאלה אחת שככה אני רוצה להתחיל איתה, וזה שצפיתי בניהול המליאה על ידייך במהלך ההצבעות על חוק למניעת מעצרים, וראיתי שהזדעזעת מאוד. עכשיו אני באמת, את לא חדשה בפוליטיקה, אני מסקר גם את התחום הזה כמה שנים. מה כל כך זה יזע אותך ברמה שאמרת, נחצה כאן קו אדום, לא היה דבר כזה, ומזכירים את נתניהו, כי אחרי את מזכירת נתניהו, כי אחרי שקול. מה היה המילה? זה הבוגד, זה הלך, זה הצעקות, מה היה?
2: כן, קודם כל זה הכל ביחד, אבל באמת המילה שהכי הכי זה יזע אותי, זה הייתה המילה בוגד. לקרוא למי שהוא אח שקול, לראש ממשלה, עזבו, זה ראש הממשלה, טוב לכם, לא טוב לכם, נעים לכם, מתאים לכם, לא מתאים לכם, זה ראש הממשלה של מדינת
1: כן,
2: ישראל.
1: כן, אבל הצפה בבריחה הזאת, מה שנקרא פוליטית הרבה זמן, מה?
2: להרגיש שיש פה, יש הישג כן. שראש הממשלה יוצא בבושת פנים מכנסת ישראל, כן. אני חושבת שזה באמת נקודת שפל שאין כדוגמתה.
1: לא, אני אגיד לך מה.
2: וכל הסיטואציה כשאתה באמת, הם כל כך מזדעזעים מסגנון אלים, מאמירה בוגד, ואלו שכל כך הזדעזעו מהאמירה הזאת, ומעל כל במה, כשקוראים להם בוגדים או שמאלנים בוגדים או משהו כזה, פתאום כשמדובר בראש הממשלה זה כבר היה לגיטימי, אבל זה לא
1: כן,
2: עניין.
1: כן, לא, אני נכנס שבנט היה לנאום את הנאום שלו כראש ממשלה, צעקו עליו מהאופוזיציה, אז קואליציה כיום, כאילו, אני לא ממית ממה שאת אומרת, אני מנסה לומר, זה המדמנה הפוליטית, כאילו, לטוב ולרע, אז
3: לא. אני חושב שכבר מזמן הגבולות התשתשו במערכת הפוליטית, משני הצדדים, בואי, את שומעת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, לא מעט התבטאויות ואמירות על מצד חברי כנסת, בסדר, לא נזכיר פה, אנחנו ברדיו חרדי, אבל אמירות מאוד קשות, ולפעמים מאוד לא נעימות לאוזן, אז אני אומר, אי אפשר לבוא בטענות כשזה מגיע מהצד השני, את מבינה?
2: תראה, אני מכירה את הכנסת, אני מכירה את ההתנהלות שלה, אני מכירה את הדינמיקה, אני מכירה את השיח ואת השפה, לצערי הרב עוד פעם. יש עוד הרבה באמת לאן להתקדם, אבל מה שקרה שם בערב הזה, בעיניי, והייתי בסיטואציות לא פשוטות, משני הצדדים דרך אגב, נכון? אבל מה שקרה שם זה באמת חוצה את כל הקווים, את כל אמרתי, נקודת שפל, כך זה היה נראה. לראות חברי כנסת חוגגים.
1: אבל מבחינתם זה תמונה טובה שמצלמת פוליטית, שהם הצליחו להבריח את ראש הממשלה.
2: זה הגלדיאטורים, כאילו ראינו את ממש את החלקים הכי נמוכים שם, בסיום. וככל שראש הממשלה יותר התבזה, ככה ראינו אותם, ככה. זה באמת, יש שם משהו בדינמיקה.
1: אני יכול להבין את זה מהמציאות הפוליטית, אבל שמבחינתם הם השיגו אחלה פריים, ואת יודעת, סוף סוף אופוזיציה עושה משהו. טוב, אבל הבנו, הנקודה הזאת ברורה. אני רוצה לדבר קודם כל על חוק שאת העברת. קודם כל תודה, ברכות. החוק להפרדה באקדמיה, לדעתי, עד היום רק בתואר ראשון, חרדים וחרדיות יכלו ללמוד בהפרדה, מה שכל כך מוזר, לא הבנתי למה בתואר שני לא היה אפשר לעשות את זה, כן? אז חרדיות לא יכלו ללמוד, או חרדי לא יכל ללמוד
2: במוסד אקדמי.
1: אז עכשיו, תעזרי לי להבין. שתיקנת את זה, רק לא ארוך מנה, כי רוצים להספיק עוד דברים, אבל חשוב לי בהחלט לשמוע על כך, כי זה אושר סופית ונכנס לספר החוקים. בבקשה.
2: אז קודם כל את החוק הזה הובילה השדולה למען האישה החרדית והדתית. זה חוק שנשים בעצם חוקקו עבור נשים, ולכן החוק הזה, הדבר האחרון שהוא ייצור, זה פגיעה בנשים, אלא הפך.
1: ססה, אנחנו לא מתרשמים, סליחה, אני אומר לך, לא, אנחנו לא מתרשמים מכל הכותרות הפופוליסטיות שהנה באים לפגוע בנשים, מזה שמבקשים נשים חרדיות ללמוד בהפרדה.
3: לא, אבל אני דווקא כן מתרשם.
1: לא, לא מתרשם.
3: אני כן מתרגש מזה, כי אני רואה פה עכשיו כותרת של בתי הספר לרפואה, בכירים בבתי הספר לרפואה שמזהירים, שזה יסכן את בריאות הציבור. אתה יודע, זה מה שמכניס אותי, אבל שכל פעם הפוליטיקה, פעם זה רמטכ"ל משתמש בזה, ופעם זה בתי הספר לרפואה, אבל תמיד הם מכניסים את הפוליטיקה לאותם,
1: הפורמליים האלה.
3: זה מטורף.
1: כן, אבל הנה, לימור לא מתרשמת.
2: לגמרי שזו אג'נדה פוליטית, אבל בואו, אני אתאר לכם פשוט מה קרה בהליך החקיקה. דרך אגב, הבג"ץ, אנחנו לא מתפעלים ממנו, כי ידענו שהוא הולך להגיע, והם הורגלו בכך שהכוח מאוד מאוד והגמוניה שם.
1: למה? בג"ץ עצר את החקיקה? לא זוכר, לא פשוט
2: לא עקבתי. לא, הוא לא עצר את החקיקה, אבל הוגש בג"ץ אתמול.
1: בסדר, בנוהל, בנוהל.
2: על ידי מי שאני קוראת לה אובססיבית להתקדמות של נשים חרדיות, ממש נאבקת על זה, זה כל חייה, כל יומה, כתבה ספר, עשתה לו קידום מחירות במהלך הדיון, אבל מה שאני רוצה לספר לכם זה שבמהלך כל הדיונים, את הדיונים ליוו קבוצה של פרופסוריות, חוק הפרופסוריות, כולם נראות אותו דבר, חושבות אותו דבר, מדברות אותו דבר, ועם סל ערכים, אותו סל ערכים בדיוק.
1: אבל תסבירי לי רק מה היה בחוק, כי תכף הזמן שלנו ייגמר, ואני רוצה רק להגיע לתמצית.
2: רק אני אומר, לא, כי אתם שאלתם למה לא התקדמנו לשני ושלישי, ואותם בעצם, הם אמרו, זה פוגע ברמת הלימוד, כמו שאומרים בזה, זה פוגע בבריאות, את כל הצענות והמענות, רק דבר אחד הם לא אמרו, את האמת. והאמת היא ש... כל מה שבאמת מטריד אותם זה שחלילה לא תשב באותה שורה אישה עם סל ערכים אחר, אישה או גבר דרך אגב, החוק הוא לא רק לנשים, זה שנשים קידמו אותו זה רק כי זה באמת, אנחנו רואים כמה הוא טוב לנשים, אבל שישב שם או גבר או אישה עם סל ערכים אחרים, שבאמת מבקש שיהיה לו, צריך להבין, בסוף כשיש תקרת זכוכית בתארים מתקדמים, יש גם תקרת זכוכית ביכולת השתלבות בתעסוקה. זה לא מנותק זה מדי. ומישהו שבר להם את ההגמוניה.
1: אוקיי, בוא נבין, רק שורה תחתונה. זה ברור.
2: מישהו הזיז להם את הגבינה.
1: ועכשיו מה שקורה גם בתואר שני, אפשר ללמוד בהפרדה בכל מקום שיחפוץ בכך, נכון?
2: נכון, לגמרי. גם שני וגם שלישי.
3: הפופוליזם כל כך מביך, אתה יודע. רוצים שהחרדים יתגייסו לצבא, ואז כשמגיעים עם דרישות להפרדה ולקשרות, אז אומרים...
1: אז מה, אתה תפגע בנשים?
3: אתה תפגע בנשים, ואתה רוצה לכפות את דעותיך לצבא. ואז אומרים, למה החרדים הולכים לאקדמיה? והנה החרדים רוצים לבוא לאקדמיה, ואז זו פגיעה בנשים, ופגיעה בעולם הרפואה וכולי, אבל...
2: בסדר. ההנחה היא שזה פגיעה בערך השוויון. כשבעצם כל מי שרק טיפה עוד הרים ראש ורוצה לראות שבעצם השוויון האמיתי, אנחנו נאבקים על שוויון אמיתי, אבל תראו כמה הם מאבטים את הכל.
3: הכל כל כך פופוליסטי במערכת הפוליטית שלנו. טוב, תקשיבי, אני רואה מה קורה בצד השני, כל הזמן מדברים שם על חיבורים, על איחודים, כמות מפלגות חדשות. עכשיו, תסתכל באמת על מה שאתם עושים. עושים לא מעט דברים טובים, אני רואה גם המפלגה שלכם, גם עוצמה יהודית, גם הציונות הדתית, סליחה. למה שלא תרוצו ביחד ותמקסמו את הכוח הזה?
1: אני יכול לתת לך תשובה, אבי? אני יכול לתת לך תשובה?
3: אין לנו הרבה זמן.
1: אני אגיד לך מה, כולם נפוחים, בעוצמה יהודית הביאו תחוקו נשמעת למחבלים, בן גביר שינוי בשבס, באמת שינוי ראוי, חברת הכנסת לימור סון הר מלך והחברים שעושים חקיקה נהדרת, למה להם וחוק, כן? אז למה הם צריכים לבוא? וגם הציונות הדתית יבואו וגידו לך, הנה, רק עכשיו אישור בקבינט למעלה ממיליארד שקל על תקציבי יוש, המהפכה שסמוטריץ' עשה, כל אחד מרגיש שהוא על הסוס, למה שהם יתמזגו?
2: אז אתם רוצים שאני אלך את האמת שלי.
3: כן, בבקשה, רק את שלך.
2: אז אני חושבת שבסוף אני מאמינה שמה שיעשה זה מה שייתן הכי טוב למחנה הלאומי, למחנה היהודי שמבקש זהות יהודית בארץ ישראל, שמבקש שמירה על ארץ ישראל, שמבקש שמירה וקישור לתורה. זה מה ש... אני חושבת...
1: ובעולם הפוליטי
3: תצליחו להתמזל? כן, אבל אתם לוקחים סיכון. בואי רגע נדבר עכשיו, נפתח את הדברים, עושים הכל על השולחן.
2: לא, אני לא חושבת ש... ברגע האמת, אין לקחת סיכונים. בסוף אנחנו...
3: אז לא ייקחו סיכונים בסוף?
2: בסוף אני אומרת, החבירה תהיה לפי מה שמקסם, ויגדיל את כוחו של המחנה הלאומי.
3: כלומר, את רואה בהחלט אפשרות שאתם רצים יחד עם סמוטריץ'?
2: אני לא אמרתי מה אני רואה, אני אמרתי...
3: אתה דיברת על חיבורים, עם מי תתחברו, עם רם?
2: לא, אני דיברתי שיכול להיות, אני לא יודעת, מה שאני אומרת...
3: את לא פוסלת.
2: אני לא אחראית על זה, אבל ברוך השם, יש לי אולי באמת איזשהו סי, או אני יכולה ל... אבל אני אומרת, בסוף ההחלטות הן לא נופלות אצלי, אבל אני מאמינה ממה שאני מכירה, גם את יושב ראש המפלגה שלי, וגם את החברים שלי, שבסוף... מה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה טוב לעם ישראל ולמחנה הלאומי.
3: כן, אגב, נתניהו כבר מפעיל לחצים?
2: אני לא מכירה.
1: אוקיי.
2: בסוף גם נתניהו ינסה לראות באמת איך ממקסמים את האירוע הזה ולא...
3: כן, אבל לא תמיד מקשיבים לנתניהו, סליחה נתן, לא תמיד מקשיבים לנתניהו, זו הבעיה, אנחנו מכירים ממערכות הבחירות הקודמות שמגיעים בשנייה האחרונה שם בוועדת הבחירות ונתניהו מרים טלפונים וזה,
2: והיינו כבר בסרט הזה. לטעון כנגד מפלגת עוצמה יהודית ונגד השר איתמר בן גביר על הבחירות הקודמות, אני חושבת שפה לאף אחד לא יכול להיות פתחון פה.

0: ביחס לגודל המפלגה וכוחה, למה שהיא נתנה למי שהיה שותף שלה.
1: בוא נסיים רק את הרעיון הזה בפרגון. את בטח רוצה לברך מאוד את מפלגת הציונות הדתית על מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, האישור בקבינט למעלה ממיליארד שקל, תשתיות, עניינים. אני מניח שזה משהו שראוי מאוד.
0: אז קודם כל, כל דבר וכל מהלך באמת בהחלט ראוי. גם שהציונות הדתית מובילה באמת בסוגיה שקשורה להתיישבות בארץ ישראל, אנחנו מברכים עליה ומגבים אותה, וברוך השם באמת מהלכים מדהימים שקורים בהתיישבות, ובסוף צריך לזכור שלצד המהלכים האלו אנחנו צריכים כל הזמן להגן על אלו ששועטים קדימה ורצים קדימה ובונים את הארץ הזאת ושומרים על הארץ הזאת ועל נחלת אבותינו עבור כולנו. okay. ואת זה לפעמים אנחנו מאבדים. טוב. אני אומרת, אנחנו מחויבים לדבר הזה, אנחנו מחויבים לדבר הזה.
1: טוב, שבטעות לא תעשית תעמולת פריימריז לציונות הדתית, את יודעת, רק רציתי פרגון קטן.
0: אני מעוצמה יהודית.
1: אל מי אלה הציונות הדתית כמובן. תראה, לפעמים אתם כל כך דומים, קשה להפריד ביניכם. מה שונה השרה סטרוק לחברת הכנסת לימור סון הר מלך? אני אומר באופן כללי, תמיד, צבי סוכות, מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית. מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית לשעבר חבר הכנסת צבי סוכות. אפשר להבדיל, גר ביצהר, לידך. מה אתם שונים, אז עזבי, אין שונים.
0: יש הרבה ניואנסים שכן, אנחנו רואים דברים אחרת. אני יכולה לומר שבמהלך המלחמה היו לנו הרבה חילוקי דעות. כשאני דיברתי על חידוש ההתיישבות בחבל עזה, שם לא הסכימו לדבר על זה בכלל. בסדר, אנחנו הולכים קדימה, ומי שמצטרף אנחנו מברכים.
2: אני חושב, בסדר, בלי עכשיו שניכנס לניתוחים, כי נגמר לנו הזמן, אבל ההבדל הוא לדעתי לא בין החברים, אלא בעיקר בקרב המצביעים. אני חושב שיש שוני, אבל זה אולי יהיה לשיחה אחרת. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, סגנית יושב ראש הכנסת מעוצמה יהודית, תודה.
0: תודה, ברוך
2: השם,
0: תודה.
2: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון

0: הסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
13: שלום וצהריים טובים כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני. ערב שבת שלום.
14: שלום לכם חברים יקרים, שלום לכל המאזינים.
15: שלום הרב. טוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה כידוע, אוספנו עוד במנהגי האבלות זכר לחורבן וגם לא אוכלים בשר. אבל צריך לומר, אנחנו מתקרבים לשבת, והשאלה שלי היא כזו, כבוד הרב. מחר בעזרת השם, כשאני הכין את הבשר,
13: כן,
15: את העופות,
13: כן,
15: לכבוד שבת...
13: אתה ברוך השם זוכה לסייע.
15: כן, נכון, נכון. אז השאלה הרב, האם מותר לי לטום מהמאכלים, לבדוק שלא חסר ככה מלח או תבלין, או שפשוט אסור?
14: טוב, תראו, באמת, למרות שאנחנו נוהגים להימנע מאכילת בשר בתשעת הימים, גם הספרדים וגם אשכנזים, אבל בשבת אין שום מנהגי אבלות. מי שרגיל לאכול בשר כל שבת ונמנע בשבת הזו בגלל אבלות, זו עבירה בידו. הרי אפילו אם תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף נון בית סעיף יוד, מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. אז אם יש משפחות שנהגו לא לאכול בשר בשבת הקרובה, צריכים לבטל את המנהג, אפילו בלי התרת נדרים. וכשמכינים בשר לכבוד שבת ורוצים לוודא שהתבשיל מתוקן ולא חסר בו מלח או תבלין, כמו שהזכרת, טעימה כזו מותרת. קודם כל, בגלל שטעימה לא נחשבת אכילה, זה מבואר בסימן רשיות סעיף ב', אם אין מטרה של הנאה, אלא רק לבדוק שהאוכל מתוקן, אפילו לא מברכים על טעימה כזו. וגם יש מצווה בטעימה לכבוד שבת, כמו שמכינים סעודה למלך, תואמי החיים זכו. לכן זה מותר, דרך אגב, זה נוגע למחר וגם ליום שישי הבא. יום עשירי באב, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש, אנחנו נמנעים מאכילת בשר גם ביום עשירי באב, כי עיקר שריפת...

0: בית המקדש הייתה בעשירי באב, והאשכנזים לא אוכלים בשר עד חצות היום, ואנחנו הספרדים כל היום עד השקיעה. גם השנה שעשירי באב ביום שישי, אנחנו לא אוכלים בשר כל היום.
1: כל היום
0: רק הטעימה לכבוד שבת.
1: עד כניסת שבת בעצם? סתם...
0: למנהג שלנו הספרדים?
1: לא. כן. טוב. האשכנזים התחילו, צריך לומר, הרבה חומרות כבר מאתמול, ראש חודש אב, לא מחפשים, לא מתרחצים, אבל הספרדים מתחילים בכל זה רק ממוצאי שבת, ובעצם צריכים להתכונן עם כל מה שקשור לכביסות ולהכנה של הבגדים המחובסים. שאלה רב, איזה בגדים בעצם צריך להכין?
0: נכון, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן תו קופנון א' סעיף ג', כל ההגבלות של כיבוס ולבישת בגדים מחובסים ותספורת ומקלחות, זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, כלומר ממוצאי שבת למנהג שלנו הספרדים, אז יהיה אסור להסתפר ולחבס וגם לא ללבוש בגדים מחובסים, אפילו מגבות וסדינים לא משתמשים במחובסים. לכן, אחרי שקיבסנו את הבגדים, צריכים להכין כבר מהיום ומחר את הבגדים המחובסים, שיהיו משומשים, ויהיה אפשר ללבוש אותם בשבוע הבא, לובשים כל בגד לזמן מסוים, כמו חצי שעה, שהוא כבר לא יחשב כמו בגד מחובס, אלא בגד משומש. אנחנו מדברים על חולצות ומכנסיים, הבגדים העליונים, בגדי זהה שסמוכים לגוף, גופיות, לבנים, גרביים, אמנם לא מחבסים אותם בשבוע הבא, אבל מותר ללבוש אותם מחובסים. מי שיכול להכין מראש גם את הבגדים הללו, תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין, הבגדים הללו מותרים בהחלפה, אפילו שהם מחובסים. דרך אגב, גם ילדים קטנים, בטח שהגיעו לגיל חינוך, בני שבע, לא לובשים בגדים מחובסים ולא מחבסים להם בשבוע הבא. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תו קופנון א' סעיף י' ד'. רק ילדים קטנים ממש רגילים ללכלך את הבגדים, אז אפשר להקל, לחבס להם שבוע הבא וגם ללבוש בגדים מחובסים. מי שלא יכין מספיק בגדים, יכול להכין אותם גם תוך כדי השבת, באופן שזה לא ייראה הכנה משבת לחול. אדם לובש בגדים בליל שבת, לפני השינה הוא פושט אותם. בשבת בבוקר הוא לובש בגדים אחרים מחובסים, וכשהוא בא לישון בצהריים, שוב הוא פושט את הבגדים, וכשקם מהשינה לובש בגדים חדשים. באופן כזה שנהנים מהבגדים המחובסים תוך כדי השבת, כן. אין בזה הכנה משבת לחול.
1: עכשיו אבי כאן לצידי כאשכנזי שלא הכין מספיק, אם הוא לא יכין מספיק בגדים לפני ראש חודש, יכול גם להכין בשבת?
0: התשובה היא כן, זו באמת נקודה חשובה. הרי לבני אשכנז מותר ללבוש לכבוד שבת בגדים מחובסים. כך כותב הרמ"א בסימן תו קופנון א' סעיף ג'. לכן אשכנזי שלא הכין מספיק בגדים לכל השבוע הבא, יכול להכין אותם בשבת, באופן שהזכרנו, שלא תהיה הכנה משבת לחול.
2: כן, טוב, הנושא הרב הכי בוער כל שנה מחדש, בוער תרתי משמע, הוא הנושא של המקלחות. כן, והאשכנזים התחילו עם זה כבר מראש חודש, הספרדים מתחילים רק ממוצאי השבת. איך הרב מתמודדים עם כל הנושא הזה של הרחיצה בימים אלו שצריך לומר הם חמים מאוד?
0: תראה, מדין התלמוד בתענית בדף למד, הרחיצה אסורה רק ביום תשעה באב עצמו, לא לפני כן. רק בכל זאת, הראשונים כתבו שהמנהג פשט להימנע מרחיצה עוד לפני תשעה באב. בני אשכנז נוהגים לא לרחוץ מראש חודש, אפילו במים קרים, כמו שכותב הרמ"א בסימן תו קופנון א' סעיף ט"ז, מותר רק פנים, ידיים ורגליים במים קרים, ומחר בערב שבת אפשר לחפוף את הראש ולשטוף פנים, ידיים ורגליים אפילו במים חמים. אבל המנהג שלנו הספרדים לא לרחוץ רק בשבוע שחל בו תשעה באב ממוצאי שבת, וגם זה כל ההגבלה רק במים חמים. רחיצה במים קרים מותרת אפילו בסבון, אם זה נועד להעביר את הריח הזהה. מרן זכר צדיק לברכה הורה כבר לפני עשרות שנים, אפילו לבני אשכנז בימים הללו שהחום גדול והרחיצה היא לא לתענוג אלא רק להעביר את הזהה, אפילו בני אשכנז יכולים להתרחץ במים קרים. מן הסתם הרבה זוכרים שמרן התבטא בחריפות גדולה כנגד בדיוק מי שמחמיר בעניין הזה, כי זה לא כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. כל שכן העניין הזה שהוא מנהג, והאמת גם גאוני אשכנזים הסכימו לזה שבמקומות החמים מותר להתרחץ במים קרים, כי זו לא רחיצה לתענוג. לא חייבים שהמים יהיו קרים כמו קרח, שמי שמתקלח עלול להתקרר, אפשר קצת לעטות את הברז של המים החמים, ואיך שלא יהיה ממהרים ברחיצה הזו, שהיא לא תהיה לתענוג והנאה, אלא רק לנקיות ולהעביר את הזיה.
2: יפה מאוד.
1: כמו שאני מכיר, יש מצב שאני אראה מודעות, אברך תמיד חכם יכוון לך את המים בדיוק. היית הרבה, ראית כאלה, מכינים בגדים, תשמע, לא חסר. טוב.
2: טוב, הגאון הרב יעקב סיני.
1: בכל הליל שישי, נכון?
2: כן, לא הספקנו לדבר על זה. שנה שעברה דיברנו על זה.
1: כן, נכון, זה כבר הפך לאיזה.
2: כל שנה מגוונים את הנושאים.
1: אוקיי, תודה רבה הרב יעקב סיני, תודה.
2: גאון הרב יעקב סיני, יישר כוח, תודה, שבת שלום, להתראות.
1: אנחנו כאן מסיימים, אבי.
2: כן, מסיימים את השבוע. צ'אבס.

0: תענוג, תודה לך נתן משי, תודה לכם המאזינים, לכל הצוות היקר. תודה לקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו כאן כל יום. תודה לכולם, להתראות, ביי ביי.
1: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים.

0: שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 2 מן החדשות. צהל תקף במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. כתבנו מנדריזל מציין כי בין היתר במחסנים הוכסנו רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שידעו לפגוע בכוחותינו הפועלים ברצועת עזה. כלי תקשורת בסוריה, מזוהה עם המשטר החדש במדינה, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק, כי יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק. לפי המקור, חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לארגון הטרור חיזבאללה. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, תקף בחריפות את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, בעקבות מכתב האזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון על רקע החוק להקפאת המעצרים של בני ישיבות. דרעי, יוזם החוק, האשים את זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא וטען שמדובר בתקדים מסוכן שפוגע בצה"ל. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל חד משמעית. זה חמור ביותר. הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אך לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה כהגדרתו. בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה לעצור את ההצבעה להצעה לתת לראש הממשלה נתניהו שריונים אישיים ברשימה לכנסת ולאשר את תקנון הפריימריז הבחירות המקדימות במפלגה עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. זאת בעקבות עתירת הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החלטת בית המשפט התקבלה רגע לפני ההצבעה המתוכננת בקרב כ-4,500 חברי מרכז הליכוד. הקטל בדרכים, נהגת בשנות ה-20 לחייה, נהרגה לאחר שרכב שסטה מנתיב נסיעתו פגע בה בזמן שעמדה מחוץ לרכבה, לאחר שנעצרה לבדיקה בשולי הדרך במסגרת אכיפת תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. בוחני התנועה פתחו בחקירה. התחזית מיד.
10: קיץ החורף, שערה או שרר, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בדעות החום היום גבעות מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: יצא לשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה.
1: תראה זה לא חלום, מאז ועד היום, לב של יהודי פועם בכל מקום, בן יחיד ומיוחד.
0: אז אנחנו היום עם ראש בראש, עם נועם שלוש, עם אקטואליה בהלכה, עם חשמל הקרן, עם בונות עולם, עם מיגו, עם סיום מסכת, עם יצא לשונך, עם תניה יומית. קיצור, עמוס, עמוס, עמוס ומכובד.

עם ישראל זו אהבה גדולה. אנחנו בשעתיים איתכם חידודון, יום ראשון, בעזרת השם כבר יגיע לכאן ידידנו וחביבנו עמי מימון.

מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 0799-800-921. מאזינים שרוצים לעלות, לנסות, ראש בראש.

0: שלום אברהם.
1: שלום וברכה.
0: מיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, שלום למאור.
2: שלום שלום.
0: מיכן מאור?
2: מהמרכז.
0: מרכז, יפה מאוד, ירושלים ומרכז. לומר את השם לפני שאתם עונים. איכן גנזו בני החשמונאים את אבני המזבח שנטמעו על ידי היוונים? איכן גנזו?
2: מאור, מתחת לבית המקדש?
0: לא, אני רוצה משהו יותר ממוקד. באחת הלשכות. באחת הלשכות.
2: אוקיי. מאור, אולי לשכת העצים?
0: לא.
2: לשכת הטלאים, לשכת נזירים?
0: לא, יש הרבה לשכות. טוב, כמה יהיה גובהו של ההיכל בבית המקדש השלישי, יודעים?
1: אברהם, 10 אמות.
0: קטנצ'יק, זה...
1: 15
2: אמות. מאור, 50 אמה?
0: לא.
2: מאור, 50 אמה?
1: 20
0: אמות. לא. טוב.
1: אברהם, 25 אמה.
0: לא, לא, הרבה יותר.
1: אברהם, 150
0: אמה. טוב, ניסיון. בואו נמשיך. בכמה...

0: מקומות שומרים הכהנים? בכמה מקומות, בכמה מקומות בבית המקדש הכהנים שומרים?
1: מאור 10, אם לא טועה, לא?
0: לא.
2: אברהם 5.
0: לא.
2: אבל לא שומרים,
1: הכהנים
2: שומרים.
0: כן.
1: כן, שער הניצוץ, כן, שומרים בכמה מקומות.
0: נכון, בבית הניצוץ, יפה, מי אמר?
1: מאור.
0: מאור זה דוגמה אחת, אבל טוב, אני אקבל את זה.
1: כן, זה דוגמה.
0: יש לך עוד דוגמאות?
1: אוקיי, תודה. בית הפתינס, לא, בית הפתינס זה לא היה שם.
0: כן, כן, גם בית הפתינס.
1: כן?
0: גם בית הפתינס, כן, יפה.
2: בית
0: הפתינס. יפה. טוב, הלווים בכמה מקומות... יהיו שם, כן, הלווים, בכמה מקומות.
1: זה כבר יותר קשה.
2: במדרגות.
0: יותר קשה, אז תנו לי מקומות, אולי המיקומים לפחות.
2: במדרגות, בקורבנות.
0: לא.
1: מאור, מעזרה?
0: לא בעזרה עצמה, בשערי העזרה.
1: טוב, כן, של צניעות, שיהיו צנוע, מאור, שיהיה צנוע שם, בין אנשים לגברים, לא?
0: כמה שערים יש בעזרה?
2: 12
1: שערים. לא. איך השער נקנוע, מאור? 5, 4, משהו כזה.
0: 5, נכון, מאור. כמה שערים יש להר הבית?
2: 5 שערים.
0: מי אמר 5?
2: אברהם.
0: יפה. אכן כן, 5 שערי הר הבית. איך כינו את הממונה על משמרות השומרים בבית המקדש? היה לו כינוי.
1: מאור הממונה? לא.
0: לא?
2: המעורר, אברהם.
0: גם לא?
1: לא יודע.
0: הוא היה מסתובב בין משמרות השומרים בלילה, מפקח על מידתם בשמירה. מה הוא היה עושה אם הוא מוצא שומר אחד מהשומרים ישן?
1: המעורר, מאור המעורר. מאור המעורר?
0: הוא לא נקרא המעורר.
2: מסורף אותו עם הלפיד, בדיו, שהוא בעודו ישן.
0: מי אמר?
2: אברהם.
0: יפה, כן. יכול על כותו, והייתה לו
2: איש רשות. אבל איך קוראים לו?
0: איך קוראים לו איש הר הבית.
2: איש
1: הר הבית. פשוט, כן.
0: תנו לי סיפור על פעם מי שאחד השומרים שם מצא את מי ושרפו את כסותו. אתם יודעים על מעשה כזה שקרה? רק נדייק, אמרת לשרוף אותו, לא אותו, את הכסות שלו.
2: בגדיו.
0: לא, הוא היה כנראה מתחסה במשהו, אז... טוב, מה יש בחלל האולם של בית המקדש?
2: אברהם...
1: של מה? של העזרה? של מה? של ההיכל? של העזרה? של מה? לא הגדרת של מה, יש הרבה.
0: של ההיכל, בואו נדבר על ההיכל.
2: מנורה,
1: שולחן. ההיכל, שולחן, מנורה, שולחן, כן. לחם הפנים.
0: טוב, שניכם טובים, מתוקים. טוב, בואו ניתן לשניכם, תן לשניהם, תזכה את שניהם, גם את אברהם וגם את... מאור, תן לשניהם רב מגב. לשני הרבנים, תן רב מגב. תודה רבה לכם.

מאזינים יקרים, שימו לב, מחר יש כנס כמידי שנה, כנס נפלא ביותר שנקרא כנס שואל ומשיב. שמחים להודיע לציבור לומדי התורה על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה. זה כנס חובה לכל בן תורה. מחר יום שישי ג' באב, בשעה 12 באולמי ארמונות חן. יהיו שם הגאונים הגדולים, הרב רבי יצחק ברדה, רבי אברהם חפותה, רבי אלחנן פרץ, רבי יעקב סיני, רבי מרדכי מזוז ורבי ליאור גלזר. הם ידברו על חשיבות הכתיבה

0: התורנית על פי ניסיונם של הגדולים האלה. כמו כן יהיו הסרטות ייחודיות שבהם ישמעו דברי חיזוק לכתיבה תורנית מגדולי ומהרי הדור, מרן רבנו יהודה יוסף, מורנו רבי מאיר מזוז, מורנו הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר, מהגאון רבי אופיר מלכה. יש הסעות מהדרום, מי שרוצה להגיע יוכל להיות בקשר עם רבי אברהם דהן. בקיצור, מחר בשעה 12 באולמי ארמונות חן, מחר בשעה 12 על אולמי ארמונות חן, כנס שואל ומשיב עם כל הגדולים שהזכרנו. ישראל, שלום לך.
1: שלום.
0: שלום, מהיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, יהודה מהיכן?
2: ירושלים.
0: בסדר, שני ירושלמים. בואו נצא לדרך. אדם שהיה מגיע להכיר קורבן בבית המקדש, למי הוא היה ניגש?
1: ישראל, הכהנים.
0: לא, היה ממונה מסוים, הוא בא, צריך להקריב קורבן, לפני שהוא ניגש לכהנים, היה איזה משהו שצריך לעשות. דרך מי היו עוברים?
2: היו בודקים את הקורבנות.
0: לפני, לאיזו לשכה היו נכנסים? מה היו צריכים שם לעשות? היה איזה תהליך מסוים. אדם שהיה מגיע להקריב קורבן בבית המקדש, היה ניגש לממונה באחת הלשכות, ומתחיל תהליך מסוים, לא קרה.
1: לשכת התלאים?
0: לא, לא.
1: בית המוקד?

0: לשכת החותמות.
1: יפה, כן, מי אמר?
0: ישראל.
1: כן, לשכת החותמות. עכשיו תאמר, מה הוא היה עושה? מה היה עושים בלשכת החותמות? מה היה התהליך? זו תשובה נוספת.
0: משלם כסף, וכאילו היה שם בן אדם שממונה, ואז מקבל חותם.
1: יפה.
0: ואז כאילו זה מראה לו כאילו את הסוג של מה שהוא שילם.
1: יפה, יפה מאוד. עבור מה צריך לקבל במקום היהודי לקח בבית המקדש? כלומר, יש סדר, לא? נכנסים, שלום, מי הכהן שיכול להקריב לי קורבן? בית המקדש היה מקום מסודר. יש ממונה בלשכת החותמות, באים משלמים עבור הנסחים, עבור המנחות, מקבלים חותמת, עם זה ממשיכים הלאה. היה סדר, בית המקדש, ביתו של השם בוודאי שיהיה סדר. תגידו לי בבקשה, ממי הגיעה מגילת המקדש?
0: שוב?
1: ממי הגיעה מגילת המקדש? ישנה מגילה שנקראת מגילת המקדש. ממי היא הגיעה? מי מסר אותה?
0: מעזרא?
1: לא, לא.
0: מלכה למשה מסיני.
1: לא, מה פתאום. במגילה, מגילה, מגילה לא נמסרת כהלכה כלמשה מסיני. מגילה נכתבה על ידי אחד הנביאים. ונמסרה לאחד המלכים. לפחות תגידו לי לאיזה מלך.
0: נכתבה על ידי ירמיה?
1: לא, רמיה אחרי שבית המקדש עמד בתפארתו וכולי, ולקראת שהיו צריכים להחריב אותו, אז הוא היה נביא החורבן, היה עובר בין העמים, מנסה ככה בין עם ישראל, בין היהודים, לעורר אותם. תגידו לי, בבית המקדש השני היה משהו נוסף בהיכל, שלא היה בבית המקדש הראשון. מה היה בבית המקדש הראשון? ובבית המקדש השני, בהיכל נוסף עוד משהו.
0: ארון הברית?
1: לא,
0: היה בשביל. ישראל, ארון הברית?
1: לא. אני מדבר על המבנה, על המבנה של ההיכל.
0: עוד פעם, מה שלה?
1: המבנה של ההיכל בבית ראשון היה בנוי בצורה מסוימת. המבנה בבית שני, הוסיפו לו עוד משהו נוסף במבנה של ההיכל.
0: היה שם פתח, פתח לאחד מהלשכות?
1: לא. טוב, מה תפקידו של הסורג בשטח המקדש?
0: מה תפקיד הסורג?
1: כן, בשטח בית המקדש היה סורג, מה התפקיד שלו?
0: ישראל, זה לשמש את ה... איך קוראים לזה? זה היה גבול של ה... כמו חציצה זה על כל ה... על כל הגבול של ה... של כל החומות. כן?
1: לצורך מה אבל? לצורך מה שמו אותו?
0: להפריד בין הגויים ליהודים.
1: או, אכן כן. להזכיר לאומות העולם שאינם יכולים להיכנס למקדש מעבר לגדר זו. שלוש תשובות ישראל, ישר כוח. שלוש תשובות נכונות. תן לו את הספר הנפלא, נכנסים אל הלב, ספר נפלא ביותר, וגם ספר סגולות. תן לו את שניהם, לישראל, כן. תודה, תודה רבה לכם.

0: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
3: בתוך חסרה או הגאולה עולה.
0: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד

0: מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתעדבו!
4: הלוואי ביחד!
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: ועכשיו אנחנו עם פינת... תוכנית לימודים לציבור החרדי שנקראת מיגו, איתנו על קו הטלפון איציק קרומבי, מנכ״ל מיגו, שלום וברכה.
4: שלום אשר, שלום שלום.
3: כולם מדברים על המשבר בהייטק, רציתי לשאול האם החלום החרדי להשתלב בתעשייה הזו נגמר, הסתיים?
4: קודם כל המשבר בהייטק הוא, יש לו הרבה הרבה הרבה השלכות, אבל עדיין יש גיוסים, עדיין קולטים עובדים, נכון שפחות, פשוט לוקחים את היותר טובים. אבל אנחנו במיגו היום, זה בשונה ממה שהיה במחזורים הראשונים, לפני כבר 3 שנים ויותר, במיגו היום אנחנו התרחבנו למגמות חדשות, יש לנו הנדסאי חשמל, הנדסאי אלקטרוניקה, ובניין, ומכונות, ומיזוג קירור ואוויר, בעצם מגמות נוספות שאנחנו מסתכלים עליהן גם בעולמות של הנדסה וטכנולוגיה. כל המסלולים זה מסלולים של הנדסאים, זה אומר לימודים שבערך 3 שנים בלימודי ארץ, זאת אומרת אנשים יכולים לעבוד, ללמוד בבוקר או כל אחד בזמנים שלו, ובמשך כ3 ימים בשבוע, תלוי באיזה מגמה במשך 4-5 שעות לימוד, ואז ככה תוך 3 שנים להצליח להשלים את הלימודים. ובאמת התוכנית הזאת, מיגו, זו תוכנית שהוקמה על ידי משרד העבודה וקרן קמח, עם הרבה פילנטרופיה מאחורה, שכל המטרה שלה זה לעזור לכמה שיותר גברים חרדים להשתלב בתעסוקה, בתעסוקה איכותית, למצוא מקצוע שהוא יהיה מקצוע מכניס, שיוכלו אותם עובדים, אותם עובדים יוכלו לפרנס משפחתם בכבוד, לעבוד בצורה מכובדת, ובסופו של דבר לתרום חזרה, קודם כל לעצמם ולמשפחתם, אבל גם למדינה, לעולם התורה, לחזק את הכלכלה, זו המטרה שלנו, ולכן כל התוכנית היא מסובסדת מההתחלה עד הסוף, גם הלימודים עצמם ללא עלות, אנחנו נותנים אפילו מלגת קיום למשתתפים, אנחנו נותנים מלגה חודשית, כדי שאנשים יוכלו להקדיש את הזמן ולפנות את הזמן כדי ללמוד ככה בנחת ובשקט.
3: אני רוצה להבין טוב, כמו שאמרת שהלימודים הם ללא עלות?
4: נכון, הלימודים הם ללא עלות וללא שום התחייבות, זאת אומרת, אתה לא מחויב לשום דבר, הרווח היחיד שלנו הוא רווח חברתי. אנחנו לא, אתה לא מחויב לעבוד אצלנו ואתה לא מחויב לשלם את זה, לא לפני ולא אחרי ולא תוך כדי ולא שום דבר.
3: כלומר, אדם חרדי

0: עכשיו ששומע ואין לו איזה מקצוע והוא רוצה עכשיו להשתלב, הוא מחייג אליכם למיגו ונרשם ומקבל מימון ואמר כמו שאתה אומר מלגה ולומד עד שיש לו תעודה?
1: נכון, אז אנחנו בעצם מלווים ממש את התלמידים לאורך כל הדרך. חלק הכלי זה היבט אחד, אבל החלק המקצועי, אנחנו מתחילים ממש מאנגלית ומתמטיקה, וכמובן אחרי זה את הלימודים המקצועיים עצמם, ואנחנו נותנים מעטפת שלמה של הכנה לקראת מבחנים וניהול זמן ועבודה בצוות ופתרון בעיות ולמידה עצמית ומיומנויות של היכרות עם עולם העבודה. אנחנו עוזרים לאנשים למצוא עבודה, בסוף אנחנו ממש לוקחים את האנשים יד ביד כדי להצליח ולהשתלב בתעסוקה איכותית. וכמובן, אבל אני רגע אגיד, זה לא תהליך קל. זאת אומרת, אנחנו עושים באמת מעטפת מאוד מאוד משמעותית מהצד שלנו, אמרתי, גם כלכלית, גם אישית, גם מקצועית, גם לימודית, אבל זה בסוף לימודים קשים, צריך להתמיד במשך 3 שנים, בלימודי ערב, לשבת וללמוד, ולהקשיב אחרי יום עבודה או אחרי יום לימודים בכולל, לא מה שזה לא יהיה, ולעשות שיעורי בית, ולעשות ולתרגל, זה לא סיפור פשוט. ובסוף, אם אנחנו רוצים להשלים בחור חרדי, שלא למד לימודי ליבה, ולא מגיע עם רקע באנגלית ומתמטיקה, וכל המיומנויות הבסיסיות, ורוצה להגיע עכשיו ולהשתלב לא סתם באיזשהו תפקיד ככה, מה שנקרא, לצאת ידי חובה, אלא בתפקיד משמעותי, שיוכל לעבוד, שיוכל להתפרנס בכבוד, שיוכל להתקדם, שיהיה לו אופק כלכלי, שיהיה לו מקצוע לחיים, אז הוא צריך להשקיע. אנשים בחברה הכללית משקיעים גם בתארים אקדמיים, ומשקיעים שנים, ובגרויות, ואין קיצורי דרך. יש איזשהו תהליך שאנחנו עושים שהוא יחסית קצר, כדי לעזור לאנשים להיכנס, לשים את הרגל בדלת, מה שנקרא. וצריך להמשיך ללמוד כל הזמן ולהתאמץ, ובאמת, מי שירד או מצאת תאמין, אז זה באמת המסלול.
0: בהחלט. לאן מחייגים מי שרוצה להצטרף?
1: כן, אז קודם כל, הלימודים מתחילים מיד אחרי החגים. יש לימודים בבני ברק, בירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, באר שבע, חיפה, ממש בכל הארץ יש לנו כיתות. ברוך השמש היום כבר למעלה מ-800 תלמידים בתוכנית, ואפשר להירשם באתר ואפשר להתקשר. 02-385-0922, אני אחזור, 02-385-0922, להתקשר אלינו, נותן את כל הפרטים של תוכנית מיגו, ובזמן השם שהבוגרים יעבדו ויתפרנסו ויוכל להמשיך בטוב.
0: תוכנית לימודים לציבור החרדי, 02-385-0922. 2-2. תודה רבה, איציק, יישר כוח.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם. בהצלחה.

0: צהריים טובים, שלום לאשר גרייבר.
1: שלום לאיש, אני כל כך אוהב את השם שלו, צהריים טובים.
0: כן, שלום וברכה, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין, אתה יודע, נכנסנו לתשעת הימים, אבל יש אלטרנטיבות בכל מה שקשור גם לאוכל, אם זה גם סיום המסכת כמובן, אבל גם חלות של ויז'נית להתענג לכבוד שבת קודש, ככה תואמי החיים זכו, סלטים של אחלה, אנחנו כאן בשביל זה.
0: אתה אומר ש... אני צריך להגיע לשם, אתם עושים איזה מבצע או...
1: יפה, נכון, נכון, בוא אני אספר לך. אני נמצא עכשיו במאפיית ויז'ניץ, ומה שהולך פה זה טירוף. אני רואה פה כבר אנשים שנכנסים וקונים חלות לשבת, רוצים להתענג עם החלות והסלטים של אחלה במתנה. הרי בינינו רבי אשר, מה יותר טעים מלנגב חלה טריה עם הסלטים המעולים של אחלה? יש פה מגוון עצום של סלטי אחלה טעימים בקופסאות של 250 גרם, שזו הכמות, אני בדקתי, הכי מדויקת למשפחה לסעודה. יש פה חומוס, חומוס עם טחינה, מטבוחה, קולסלאו, קוף חציל, חציל בטעם כבד, ואפילו את הסלטים החדשים של אחלה, שזה חציל במיונז, זה סלט פלפלים כלואים, הכל טרי וטעים, הרכיבים.

0: הכי איכותיים שיש, ושימו לב מאזינים יקרים, כל מי שמגיע לכאן עד סיום התוכנית של הרב אשר ברדה, קונים שתי חלות של ויז'ניץ, חוצים יחד איתי את הכביש לסניף של מורטיס, מקבלים במתנה סלט של אחלה במתנה, רק תזדרזו כי הסלטים נחטפים כאן כמו לחמניות רותחות של ויז'ניץ. אני מחכה לכם מאפיית ויז'ניץ ממוקמת ברחוב שמשון הגיבור בבני ברק, כולם מכירים, 21, 27, שמשון הגיבור 27, אתם יותר מוזמנים להגיע לך, לחצות איתי את הכביש, כמובן למוטיס, להתפנק, כי הרי בינינו, הכי טעים, כולנו אחלה, כולנו שבס קוידש, כולנו, תואמי החיים זכו.
1: אחלה אשר.
0: או, אהבתי, תודה רבה רבי אשר.
1: גיד שבס.
0: גיד שבס, גיד שבס.
1: אז הנה, תקפצו, כדאי, משתלם, קונים שתי חלות של ויז'ניץ ברחוב שמשון הגיבור ומקבלים שם מגוון סלטים בחינם, נפלא ביותר. יש לכם שעה וחצי, שעה וחצי זה המון זמן לקפוץ גם מגבעת שמואל, גם מרמת גן, בני ברק, מאיפה שאתם, שתי חלות של ויז'ניץ ולקבל את הסלטים, 250 גרם זה די הרבה, מקבלים שם, הוא הזכיר שם מספר רב של סלטים. לכו על זה.

0: אז אזכיר לכם את הקווים 0799-800-921. מיד מיד אחרי שנדבר עם נועם שלוש, עם מנכ״ל אפיקים, אנחנו פותחים את הקווים 0799-800-921 לראש בראש. כן, ועכשיו אנחנו כמובן רוצים לארח את עמיתי שמואל, מנכ״ל חברת אפיקים מים בעם. שמענו כבר השבוע על ההשקה הגדולה של חברת אפיקים, על בר המים הנפלא הזה, נועם שלוש ננו, מהפכה של ממש.
1: אכן, אכן, כן, כן. אנחנו שמחים, ואמרתי את זה, ואני שמח לבשר לציבור על מה שעוד ידובר ויסופר, כי ברוך השם, קונטיינר הראשון של נועם שלוש ננו, היום הגיע לרפתים של החברה. אז קודם כל אני שמח לבשר את זה לציבור הרחב, וזה הזמן לפתוח את הקווים כרגע, הרבה של היקר. כוכבית 6265, רדיו קול ברמה בשיתוף חברת אפיקים, אנחנו ניתן ונעשה הכל כדי שכל מי שירצה לשדרג מנועם 1 או נועם 2 לנועם 3 ננו, יוכל לעשות את זה עם מחיר מיוחד של שדרוג המכשיר. עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים, כן, מה זה להם. נועם 3 ננו בכלל. לפני שאיך אומרים נדבר.
0: כן.
1: אז קדימה.
0: אז קודם כל, הבנתי שיש שם 6.5 ליטר במחל הקטן הזה, כל כך קומפקטי, יפה, והצלחתם להכניס שם 6.5 ליטר מים חמים?
1: כן, אכן, זה פלא הנדסי, פשוט בלתי יתואר. 3.5, כמעט 4 שנים של עבודה יומיומית, כדי להגיע למציאות הזאת של בר מים, נועם 3 ננו, קטן ביותר, כמה קטן, הוא הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה. יש לנו 6.5 ליטר מים רותחים בשבת, יש לנו מצב יום טוב, שים לב, שבעצם המכשיר נכנס ויוצא ביום טוב, עד 5 פעמים אפשר להגדיר לו מים רותחים. יש לך במכשיר עצמו, אנחנו יודעים שיש לנו בבר מים עצמו, מצב של זמני היום בהלכה, ככה שאנחנו יכולים לדעת שקיעה, זריחה, נצח חמה, צאת הכוכבים, עלות השחר, כל דבר יש לך במכשיר, רשום לך מתי כניסת שבת ומתי היציאת שבת, לפי רבנו תם, הכל רשום לך במכשיר הזה, זה נועם 3 ננו, והמצב שלו הוא, יש אנשים שיש להם זוג עם 2 ילדים, ויש להם זוג עם 6 ו-7 ילדים. אז לכן אני אומר, יש מצע משפחתי קטן, מצע משפחתי גדול, ככה שיש פה כל כך הרבה פונקציות שאני אדבר עליהן ואנחנו לא נפסיק לדבר.

0: לכן אני אומר לכלל המאזינים והמאזינות, משפחות יקרות, אנחנו בימים כאלה חמים מאוד. יצאת החוצה הרבה של היום?
1: יצאתי והיה חם וקניתי שתייה כמובן.
0: רק חם? רק חם? רק חם?
1: כן, לא יודעת, בהחלט, כן. חם מאוד.
0: אז זה הזמן לשתות מים קודם כל, ולכן אני אומר, אני פותח את הקווים.
1: מים בריאים, כשזה נמצא מאוד...
0: מסומנים, צלולים ונקיים יום חול ושבת עם נועם 3 ננו. המכשיר הכי טוב בקטגוריה, הכי קטן בקטגוריה, והכי הכי עם כל הפונקציות שיש בו. הוא פשוט, זה פלא הנדסי שיהיה לכם בתוך המטבח, והיופי שלו, אני לא ארחיב, יכולים להיכנס לאתר של אפיקים מים ולהבין מה זה... הבר היפהפה והקטן שכזה.
1: כן, יצא לי לראות, סרטון קטן של אמי, ככה איך הוא מייצג את זה, וראיתי באמת משהו נפלא.
0: ראית, זה חצי מנועם 2.
1: כן, חצי ומחליף צבעים, וכמו שהזכרת גם כל מה שכתוב על זה. רציתי להבין דבר אחד, אתם הדגשת ככה לגבי מהפכת יום טוב, שביום טוב זה מתחלף והולך. שאל אותי הגאון הרב שמואליאן, מה קורה בשבת?
0: אז ככה, אם יש לנו יום טוב לפני שבת, אז לפני, בארבע בצהריים בערך, הוא מכין את עצמו לשבת, בסדר? את השש וחצי ליטר. כמובן, לפני היום טוב, דוגמה, אנחנו יכולים להשתמש בו כמה שאנחנו רוצים, כי יש כל פעם, חמישה פעמים אפשר להחליף מים. אם קורה שבת לפני כן, אז מה שקורה, המכשיר יוצר עדיין אותם, המכשיר אוטומטית אתה מגדיר שבשעה 10 בלילה הוא ייכנס למצב יום טוב, כמו עכשיו שהיינו שבועות האחרון.
1: אמת.
0: אז בעצם אנחנו, אז היה לפני כן. ולכן אני אומר, או שבת לפני או שבת אחרי, בכל סיטואציה הוא מכניס את עצמו ויוצא. כמו יומיים בראש שנה שאנחנו יודעים, אז אותו דבר מכניס ויוצא ומכניס ויוצא. איך עצמה, אז טכנולוגיה, עזוב שהוא טאץ מלא, מזיגה לקוס, מזיגה לקנקן, מים פושרים. תכף דוגמה, אישה רוצה להכין מטרנה לילד. יש אישה שאוהבת שהילד רוצה מים קצת יותר חמים, אחד פחות. כל משפחה, כל יכולה להכין לעצמה איזה מים פושרים הם רוצים במכשיר. מה הכמות של המים הקרים שירדו, ומה הכמות של המים הרותחים שירדו. ככה שאנחנו בעצם יודעים בפונקציונליות, כל כך
1: משוכלל
0: טוב,
1: מאוד.
0: כדי להבין בדיוק מה אנחנו רוצים במים. אנחנו פיתחנו את המוצר הזה 4 שנים, ואני אגיד לך משהו אחד, שהמעצבות ראו את זה, יש פשוט, אמרו לנו, תקשיבו טוב, כזה עוד לא ראינו. כזה עוד לא ראינו. לא היה, ואני אומר לך, זה משהו, אנשים יכולים להיכנס.
1: אז ככה, אז כוכבית 6265.
0: כוכבית 6265. אני רוצה שכל מאזין ומאזינה שכרגע יחייגו, אגב, אין שום בעיה להזמין את זה כרגע גם בימים של 9 הימים, בגלל שבעצם אנחנו רוצים בריאות ולא עושים את זה בשביל מותרות כאלה דברים ואחרים. והדבר הכי חשוב בסיפור פה זה בעצם לשתות הרבה הרבה מים. אז הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל זה עלינו. אתם משדרגים כרגע לנועם 3 ננו, כוכבית 6265. מי שומע אותנו כרגע, הרב אשר, שידע, אין הרבה מתקנים בארץ, אני הבטחתי לעלות לרדיו קול ברמה, והנה אני אומר לך, הקונטיינר הגיע ואנחנו מתחילים לשים אותו בבתים.
1: נפלא ביותר, כוכבית 6265, תודה רבה שמואל.
0: תודה.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדם.

0: אמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אי סמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים שלך.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות שמצויות ביותר בדין הפרשת חלה היא, מהו השיעור שמחייב הפרשת חלה בברכה? ואיך משערים אותו באופן שהבצק נעשה בשני כלים שונים, כשבכל כלי אין שיעור של הפרשת חלה? וכן, מה הדין באופן ששני הסוגים של הבצק מיועדים למטרות שונות? אחד, בצק מתוק לאפיית עוגה, והשני, בצק מלוח לאפיית חלה. האם במצב כזה הם מצטרפים יחד לשיעור חלה או לא? כידוע, גם בימינו שלא נוהגים דיני תומה וטהרה, שכולנו הרי תמיד מתים, ולכן אסור לכהנים לאכול את החלה שהופרשה, אף על פי כן, דין הפרשת חלה נוהג גם כן היום. רק שלא נותנים את החלה לכהנים, אלא שורפים אותה, וכמו שמבואר בשולחן ערוך, ביורד היה סימן שינחף ב' סעיף ד'. מבואר בפוסקים שהשיעור להפרשת חלה בברכה הוא 1.560 קילו. אבל ממידת חסידות, טוב להפריש חלה בלי ברכה, כבר משיעור של 1.5 קילו בערך. במקרה שבו אין בעיסה שיעור כזה של 1.560 קילו, אלא שחילקו אותה לשני כלים שונים, עיסה של קילו ועוד עיסה של קילו, מבואר בשולחן ערוך בסימן שכ"ו סעיף א' ובפוסקים, שכדי שנאמר שהכל מצטרף לשיעור אחד, מכיוון שבסך הכל יש פה שיעור חלה, צריך לזה כמה תנאים. תנאי ראשון, שהעיסות, שתי העיסות, יהיו מאותו הסוג של קמח. כמו ששתיהם מסוג של קמח חיטים וכדומה, מכיוון שקמח חיטים למשל לא מצטרף עם שעורים וגם לא עם קמח של שיבולת שועל ושיפון, רק עם כוסמין. אז לכן, על מנת שיהיה אפשר לצרף את שתי הכמויות לשיעור אחד ולהפריע

0: יש חלב בברכה, צריך שהם יהיו מאותו הסוג של קמח או מסוגים אחרים שמצטרפים, כמו שמבואר בשולחן ערוך בסימן שין חפתלת סעיף ב'. התנאי השני הוא שמדובר באופן שאין הקפדה שלא לערב את העיסות. מכיוון שאם הבעלים מקפידים ששתי העיסות לא יתערבו זו בזו, כמו בשני סוגים של בצק, בצק מלוח ובצק מתוק, שבדרך כלל מקפידים שהם לא יגעו אחד בשני, באופן כזה העיסות לא מצטרפות, מכיוון שיש הקפדה שלא להחשיב אותם כדבר אחד. גם במקרה שאין הקפדה שלא לצרף אותם ביחד, עדיין כדי שנאמר ששתי הכמויות מצטרפות לשיעור אחד של חיוב חלה, צריך תנאי שלישי, שרק באופן שהעיסות הן נוגעות זו בזו, ברמה כזאת שכשיפרידו אחת זה יתלוש בצק גם בשנייה, אז אנחנו אומרים שהן מצטרפות לשיעור. או באופן שמכניסים את שתי העיסות הללו, אחרי שעשו אותם כל אחת בכלי בפני עצמו, מכניסים אותם לתוך כלי אחד שיש לו בית קיבול, שאז הוא מאחד אותן, אז הן נחשבות לשיעור אחד שמחייב בהפרשת חלה. או לחילופין, במקום להכניס אותם לכלי אחד, להניח אותם ולפרוס עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שגם באופן כזה מבואר בפוסקים, שזה מצרף אותם לשיעור אחד לחלה. אז אם כן, לסיכום, על מנת להתחייב בשיעור חלה, באופן שעשו שתי עיסות שונות, וכל עיסה בפני עצמה, אין בה כמות של קילו ו-560 גרם, כדי להתחייב בהפרשת חלה בברכה, אנחנו צריכים שלושה תנאים. תנאי אחד, ששתי העיסות יהיו מאותו הסוג של קמח, כמו ששתיהן מקמח חיטה וכדומה. התנאי השני, שאין הקפדה שלא לערב את העיסות, והתנאי השלישי הוא, שאחרי שעשו אותם בשני כלים שונים, אז מעבירים אותם לתוך כלי אחד שמאחד אותם, או שפורסים עליהם הפעם מלמעלה ומלמטה, שאז גם הן מצטרפות לשיעור אחד, שאם ביחד יש בהם שיעור של חיוב הפרשת חלה, מפרישים על שתיהן ביחד חלה בברכה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול. בואו נמשיך.
2: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אליי.
3: שלום אשר, מה נשמע?
1: ברוך השם, איכן אתה?
3: מאשדוד.
1: דוד איתנו?
3: כן, דוד איתנו.
1: מאיכן?
3: מאשדוד גם.
1: יפה, יפה מאוד. אש דוד, אשדוד, יפה מאוד. טוב, בואו נצא לדרך ולא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי בנה את החומה השלישית בירושלים?
3: דוד, שלמה?
1: לא.
3: שלמה המלך.
1: לא.
3: השלב השלישי של הכותל, סליחה, שירת ברור.
1: לא, חומה השלישית. כן,
4: אגריפס הראשון.
1: אגריפס, נכון, יפה מאוד, אילאי. מאכל סופק מים לצורכי המקדש.
3: דוד, מוצא.
1: לא.
3: דוד, מעיין גיחון, מים?
1: לא. עמת מים. עמת המים ה...
3: אילאי, אין
1: עצים,
3: אין
1: איתם. אמת
3: המים
1: התחתונה. אמת, יפה. מעמת המים התחתונה. מתי נבנה בכלל הכותל הדרומי? מי היה המלך שבזמנו בנו את הכותל הדרומי?
3: דוד, שמו המלך, לא?
1: לא.
3: דוד, חזקיהו?
1: גם לא. הכותל הדרומי נבנה בימיו...
3: אילאי, המלך הורדוש.
1: נכון, בהחלט. שלוש תשובות נכונות, אילאי. תן לו כרך של משנה ברורה. ולדוד תיתן את סט אמרי דוד. אמרי דוד לדוד.

לכם מאזינים יקרים שמחר בעזרת השם, מחר בעזרת השם בשעה 12 יש כנס גדול מאוד, כנס שואל ומשיב, כנס שנערך כמדי שנה לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה, כנס חובה לכל בן תורה, מחר בשעה 12 אולמי ארמונות חן עם הגאונים הגאון הרב יצחק ברדה, הגאון הרב אברהם חפותה, הגאון רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי יעקב סיני, הגאון רבי מרדכי מזוז, הגאון רבי ליאור גלזר. כינוס מיוחד במינו, מוזמנים, מאזינים, להגיע ובעזרת השם להתחזק בנושא הזה של כתיבת חידושי תורה, שואל ומשיב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה לשניאור גרינפילד שערך אותנו, ליחיאל צולמן המפיק, ליוני פדידה ויחיאל צולמן בדיגיטל. אלי בן חמו הטכנאי, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני ואבנר שרון יועץ הלשון. פרסמות, חדשות ונשוב עליכם לשעה נוספת.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
2: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
11: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. תקשורת בסוריה, המזוהה עם המשטר החדש במדינה, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק, יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק. לפי המקור, חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לארגון הטרור חיזבאללה. במשלוח שנתפס התגלה בין היתר 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. יושב ראש הסדר התעכב בחריפות את הרמטכ"ל רב אלופי על זמיר בעקבות מכתב העזרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון על רקע החוק להקפאת המעצרים של בני ישיבות. דרי, יוזם החוק, האשים את זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא וטען שמדובר בתקדים מסוכן שפוגע בצהל. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד משמעית. זה חמור ביותר, הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אך לצערי הרב כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה, דברי דרי. מרן ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלם שיגר מכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי על פעולתו למען חוק יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרים של בני ישיבות. במכתבו חיזק ראש הישיבה את העברת החוקים ואף התייחס לאפשרות של פסילת חוקים אלו על ידי בגץ. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לפעול ולעשות, ואחרי שעשינו כל מה שבכוחנו, אם בגץ כהרגלם יתערבו, הם אבונם יישאו ואנחנו נתפלל לבורי עולם שיסיר מזימתם הרעה. במכתבו הוסיף ראש הישיבה, כי עצם העברת החוקים יש בהם הצהרה שהכנסת ונציגי רוב המכריזים כי משה אמת ותורתו אמת, כך ראש הישיבה. כתבנו מזכיר כי בגץ כבר פסק צו ביניים ובו הקפיא את החוק למניעת מעצרם של בני ישיבות. וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מדוד החם היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ליבן חבר.

0: דודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה של חידודון בין המצרים, יום חמישי בשבוע, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק אותנו יחיל צולמן על הדיגיטל יוני פדידה ויחיל צולמן. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יצא לשון, אלי בן חמה הוא הטכנאי ואני איתכם אשר ברדה. אז אנחנו עם, כן, פותחים קווים ב-079-9-800-921, 079-9-800-921, ראש בראש.

0: ישראל, שלום לך.
1: ברוכה.
0: מכאן ישראל?
1: ירושלים.
0: ישראל מירושלים, יפה. ו... מי איתנו שם עוד? ישראל ו... מי נמצא איתנו לקו השני? הלו?
2: הלו?
0: כן.
2: זכריה בן נעמי.
0: זכריה... זהו. אז הנה, ישראל וזכריה בן נעמי. לא לשכח לומר...
2: אבל בוא תש...
0: מה?
2: הרב אשר.
0: כן, רבי זכריה.
2: הרב, אני לא עליתי לשידור בשביל חידון. אני ממש מרגיש לא כל כך טוב. אני מתענן לפניך לברכה, לרפואה שלמה. לפני כל קהל עם ישראל, והרבה שומעים, אולי יענו אמן, והשם ישמע לתפילתך.
0: בוודאי, מה השם? מה השם?
2: זכריה בן נעמי.
0: אז הנה, מאזין מקרים, יש פה יהודי שמבקש שיתפללו עליו. בואו נעשה מצווה וחסד, זכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, בזכות כל המאזינים ששומעים עכשיו, כל אחד יאמר בביתו, שיר המעלות אחד קטן, או שיר למעלות, או מזמור לתודה, מזמור אחד, זכריה בן נעמי, רפואה שלמה, תהיה בריא, זכריה.
2: אמן, כן, ירצון.
0: בשורות טובות, תודה רבה לך.
2: אמן, אמן.
0: תהיה בריא. אז הנה, מאזינים, זו מצווה גדולה, זכריה בן נעמי. ישראל, תמתין רגע, אנחנו נעלה מאזין נוסף. הנה מאיר איתנו, מאיר איתנו?
3: שלום וברכה.
0: שלום מאיר, יפה, בואו נצא לדרך. לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
3: מאיר, 14 שנה.
4: הלו.
0: כן, שומעים. אין צורך, אין צורך להגיד הלו, יש צורך להגיד את התשובה שנראית לך ועם השם שלך.

0: מאיר, שלוש שנים.
1: לא, אם אני לא מגיב, אז סימן שהתשובה איננה נכונה.
0: מאיר, חמש שנים. לכל ימי המצור.
1: כן, אבל כמה זמן זה היה?
0: מאיר, שנתיים?
1: לא. הגמרא בגיטין ונבב עמוד א' אומרת למשך 21 שנים היה כמות מספקת. ומה קרה לזה באמת? מה הגמרא מספרת?
0: מאיר, הבריונים שרפו את הכל.
1: אמת, יפה, הבריונים שרפו אותם. למה? למה הם התנגדו? למי הם התנגדו? מי רצה לעשות? מה רצה לעשות?
0: מאיר, שלא להיכנע
1: לא, לא מדובר על להיכנע, יצא שם משהו שחכמים המליצו עליו. על מה חכמים?
2: הם רצו לעשות פשרה עם הרומאים.
1: ישראל, אכן כן, אכן כן. חכמים רצו לעשות פשרה ולשלום, וככה להינצל מהמצור שהכביד עליהם. מי הקיסר שעלה למלחמה לירושלים, והתחרט וברח?
2: נירון, ישראל.
1: נכון, ישראל, שניכם אומרים, אבל המהירות פה זה ה... למה נירון קיסר עלה לירושלים?
0: מאיר, אספסיאנוס שלח אותו.
1: למה? למה הוא עלה? מה הייתה הסיבה?
0: להחריב את ירושלים.
1: קמצא בר קמצא, אכן, קמצא הוא בר קמצא. יפה. שניכם תותחים. תן לשניהם את סיכום ענייני הפרשה שהם נכון מאור חיים, וגם תן להם את הספר נכנסים ללב, תן להם שני ספרים נפלאים, יפה מאוד, יישר כוח, פרסומות.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו
15: 03-677-7772. מייבל,
16: מייבל, גן אירועים. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: הלוואי
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון.

0: צפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם, מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280 כוכבית 5280.
5: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
6: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
9: ועכשיו אנחנו שוב עם אחלה אשר. מה שלומך אשר?
10: שוב שלום רבי אשר היקר, מה שלומך? כדי שיאמינו לי כמה מאזינים יש לך. חבר'ה תעשו קצת רע שיאמינו לי. אנחנו חצינו את הכביש ממאפיית ויז'ניץ לכיוון מוטיס. למה? כי קנינו שתי פלות של ויז'ניץ, קיבלנו דלת, ואפילו אפשר לומר סלט ברבים של אחלה, עם מגוון הטעימים, עם הרכבים הכי טעימים שיש. אגב, במוטיס, תשעת הימים, יש פה תפריט דגים, עשיר ומפנק, צ'וט פאר וברמה גבוהה, שווה מאוד להגיע. אנחנו נמצאים כאן, וכל מי שמגיע, שימו לב, היום, קונה שתי חנות של ויז'ניץ, ממש כמו ממול. מגיע חוטא את הכביש, מקבל סלט של אחלה במתנה, ואתם בוחרים, חומוס, חומוס חינה, חציל בטעם כבד, פלפלים כלואים, כל סלו, קרוב, הכל מהכל. ואנחנו כאן נמצאים בשידור חי, יש לנו עמדת שידור של רדיו קול ברמה כאן, אתם מוזמנים להגיע להתפנק איתנו, פתחנו שולחן, אבל באמת פתחנו כמו מרוקאים פה, באמת, רובם המכריע פה מרוקאים, ובאמת מפלקים, שבא, תראו לי שאתם מפלקים פה, תראו, בבקשה, אני טועם פה מאכלים חריפים טובים, תאמין לי שפע.
9: מוטיס, באיזה רחוב נמצא? בעזרה?
10: לא, לא, בשמשון הגיבור.
9: ממש שם, יפה, ממול.
10: בעלייה עם הפקקים.
9: כן.
10: הנה, הרב רונן בוסטן ככה רוצה לתת לך קשייה רכיבה.
11: תבוא לפה אשר, תבוא לפנק אותך בזכריים את
9: אורפו. בוסטן שם, טוב.
10: כולם פה, באמת, ובצדק אגב, בצדק. גם אתה כמובן מוזמן בשביל בשידור להגיע, אנחנו מחכים לכולם להגיע, ואומרים לכם, חבר'ה, באמת, אין כמו עונג שבת, לנגב את החלות החמות והפעימות של ויז'ניץ עם הסלטים של אחלה, כולנו אחלה. ואתה יודע מה, באמת, אני אומר עכשיו משהו בתי הרצינות. כשאתה אוכל סלט קנוי, אתה רוצה להרגיש שהוא הכי ביתי שיש. והסלטים של אחלה מרגישים שהם רכבים איכותיים, טבעיים, איכותיים, וזה ממש מרגיש כמו סלט ביתי, ולכן אני כל כך אוהב את אחלה, וכולנו אחלה.
9: אז הנה אחלה אשר, כל מי שרוצה ככה ליהנות, מוזמן עכשיו להגיע לשמשון הגיבור, למאפיית ויז'ניץ, שתי חלות ויז'ניץ, ומשם עובר את הכביש לצד השני.
10: למוטיס,
9: יפה, יפה, תודה רבה.
10: רבי אשר, אתה ממש ממש אחלה, אחלה פרו.
9: תודה, תודה רבה.
10: יישר כוח, תודה רבה.
9: צ'אבס. 0799-800-921 0799-800-921 שני מאזינים ראש בראש, בואו נעשה שטייגן, בין לבין גם צריכים לעשות שטייגן כמובן.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום משה.
2: שלום עליכם.
1: מהיכן כבודו?
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, אלי, איתנו?
3: נכון, שלום אשר.
1: שלום, מהיכן אלי?
3: אופקים.
1: אופקים. טוב, בואו נרחיב אופקים יחד ונפתח תקווה לשניכם. את השם לומר לפני התשובה. והשאלה הראשונה, איזה שער סגור ולא ייפתח ועליו נאמר השם יבוא בו?
2: משה, שער הרחמים?
1: כן, יפה, שער הרחמים. איזו הגדרה נוספת יש לשער הזה? השער המזרחי, הדרומי, הצפוני, המערבי...
2: משה המזרחי.
1: לא?
2: לא מזרחי?
1: לא.
3: אין לי שער האשפות?
1: לא. מה היה רשום על האבן?
3: שערו של משיח? אלי, שערו של משיח, שער אליהו הנביא.
1: לא, לא, דיברתי על לגבי הצדדים.
2: שער קדרון? שער קדרון?
1: לא, הוא נקרא שער הצפוני. שער הצפוני היה סגור ולא ייפתח, ועליו נאמר השם יבוא בו. טוב, מה היה רשום על האבן הממוקמת בפינה הדרומית-מערבית בית המקדש? מיקדתי אתכם ככה ממש. פינה דרומית-מערבית, הייתה שם אבן והיה כתוב שם על משהו על האבן הזו. קצת קשה, אני יודע. לא יודעים, נמשיך.
3: אלי, עד כאן מעזרה?
1: לא. אני אומר לכם את המילה הראשונה, לבית?
2: המקדש.
3: אלי, לבית השם,
1: לא, לא, לא, לא. היה רשום על זה לבית התקיעה. טוב, בואו נמשיך. איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? יש יישוב ביהודה שהוא נקרא על שם מנהיג המרד.
3: אלי, ביתה.
1: לא. ביתר לא.
3: על שם מנהיג המרד.
1: כן. ביתר לא היה מנהיג המרד. על שמו, על שמו, כן. יישוב ביהודה, יישוב ביהודה.
3: כוכב.
2: נוקדים? נוקדים?
1: לא. נוקדים לא היה מנהיג המרד.
2: אולי הוא נוקד.
3: לא, בר כוכבה, אבל אני לא יודע אם יש כזה יישוב. כוכב, כוכב.
1: אולי יש לו עוד שם, ולשם הזה, כן...
3: קוזיבה.
1: לא, אין יישוב קוזיבה, אבל יש...
3: קוזיבה, קזיב.
1: לא, לא, לא. יש יישוב שנקרא בר משהו אחר?
3: בר דרומה?
1: לא.
2: בר אור?
1: לא.
3: וואו.
1: בר גיורה. טוב, בוא נמשיך. טוב, איך הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו? באיזה הוכחה? באיזה
3: דרך?
2: משה, הוא הביא לו שהקורבה שלו לא רצוי.
3: הוא פסל אותו בעין פסול, שהיהודים מחשיבים פסול והגויים לא מחשיבים פסול, ואמר לו שהוא
1: יקריב
3: את זה.
1: טוב, שניכם טובים. שניכם טובים. טוב, תגידו לי, מי זה הקיסר שברח? קיסר שברח והתחרט?
3: אלי, נירון.
1: למה הוא ברח?
3: נירון קיסר.
1: למה הוא ברח?
3: הוא זרק חיטים. וכל חץ פגע בחזרה לכיוון ירושלים, הוא שאל ילד

0: הפסוק לפסוקך, והוא אמר לו פסוק שהוא... שהשם ינקום בו.
1: יפה מאוד, יפה, יפה מאוד.
2: זה כבר...
1: כיצד חזרה רגלו של אספסיאנוס למצבה הטבעי?
0: משה אלי, הוא הביא, אמר לו, רבי יוחנן מזכאי אמר לו שיעביר מישהו שהוא שונא.
1: אנוכי האוויר כל טובי על פניך. טוב, שניכם טובים, מצוינים. תן לשניהם, גם למשה מפתח תקווה וגם לאלי, תן להם גם את נכנסים אל הלב וגם את הסיכום ענייני הפרשה. שני ספרים לכל אחד, ספרים נפלאים ביותר, בהחלט מגיע להם. גם ככה הם עשו שטייגן נפלא ביותר פה.

0: תהילה.
1: כמיטב המסורת, בימי תשעת הימים לאורך סיום המסכת גם בתחנות הרדיו, איתנו הרב לוי הכט, משליחי חב"ד באילת, שיערוך איתנו את כאן לזכה אותנו בסיום מסכת מנחות. שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים, וכהוראת הרבי לעשות סיומי מסכת כדי למעט את כל ענייני האבלות ולקרב את עניין הגאולה, שמחה של מצווה. אז בסוף מסכת מנחות הגמרא אומרת שזה גם דבר שקשור עם העניין הזה של ללמוד דיני בית הבחירה, ללמוד דיני המקדש. מסכת מנחות כולה עסקת בעבודה שהייתה במקדש, שזה הקורבן שהיו עושים מסולת. היה הרי קורבן מבקר, היה קורבן שבקר זה בהמה, היה קורבן מעופות, והיה קורבן ממנחה. והמנחה זה הסולת שהם מביאים, היה כמה סוגי מנחות. בעצם גם לחם הפנים שהיה כל שבוע בבית המקדש, זה גם סוג של מנחה, זה קורבן שמביאים אותו מסולה. הגמרא אומרת בסוף המסכת על הפסוק שהנביא אומר, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, בכל מקום סל כדעתך, אפשר להקטיר ולהגיש לשמי בכל מקום? אלא מה רבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העסוקים בהלכות העבודה, כוונה בעבודה בית המקדש, מעלה עליהם הכתוב, כאילו נבנה המקדש בימיהם. אז הנה לנו, שאנחנו עכשיו עסוקים מסכת מנחות, עסוקים בעניינים של בית המקדש, אז אנחנו בעצם כאן בונים את בית המקדש. בימים האלה של חורבה אנחנו עסוקים בבנייה, ובצד שמרגע אנחנו נזכה את זה לראות את זה נבנה בפועל. המשנה בסוף המסכת אומרת, נאמר בעולת בימה ישר ריח ניחוח, ובעולת אוף ישר ריח ניחוח, ובמנחה ישר ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומרת לנו המשנה יסוד גדול, גם אם אדם הביא בקר ששווה אלפי שקלים, גם אם אדם הביא עוף ששווה מאות, גם אם הוא הביא מנחה שאולי שווה עשרות שקלים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.

0: עם הקדוש ברוך הוא, זה לא נוגע הסכום שבו אתה מביא, נוגע לו שיחווה ליבו לשמיים, שבאמת אתה תבוא אליו, אתה תתקרב אליו. קורבן זה מלשון להתקרב להשם. אם בן אדם היה חושב שהוא מביא לקדוש ברוך הוא אוכל כדי שעדלה לעשות איתו עסקים, אני אביא לך, אתה תביא לי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא זה העניין, אתה ניצח את הלב שלך. בקורבן בעצם זה לא היה רק, כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא היה צריך להרגיש את הקרבה הנפשית. כשהוא היה לוקח את הבימה ושוחט אותה, היה צריך להרגיש כמו שהנפש הבימית שלו מתקרבת. כשהוא מביא את הדברים האלה, צריך להתקרב. וזה העניין, ובלבד שיחווה ניבו לשמיים. וזה בדיוק מה שאחרי זה הגמרא מביאה בברייתא. נאמר בשור הגס יש ריח ניחוח, ובעוף הדק יש ריח ניחוח, ובמנחה יש ריח ניחוח. לומר לך אדם הרבה ואחד אדם ובלבד שיחווה ניבו לשמיים. ושמה תאמר לאכילה הוא צריך, זה בדיוק האלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא, ניתן לו קצת לאכול, כמו שהנביאים היו כועסים על עם ישראל, שחושבים שאתה בא ומביא לקדוש ברוך הוא קצת אוכל. תלמוד לומר, אמר אב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה, ונאמר כי לי כל חייתו יער ומות ברי א', האוכל בשר ברים ודם עתודים אשתה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי צריך לאכול את הדבר הזה, הייתי מבקש את זה ממך. יש לי את כל העולם כולו, לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני. אתה לא באת איתי לעשות עסקים, לא באת לעשות רצוני ואתה אני אעשה רצונך. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחו. אתם זובחים בשבילכם, של קרב, אני נתתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואנחנו אנשים מוגבלים. היה יכול להיות מציאות שבה לא, אולי לא יהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, זה דבר שאנחנו רוצים בו, אנחנו צריכים לרצות אותו ולאהוב אותו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שיש לנו עבודה, שאנחנו יכולים בה להתקרב להשם. מאז שנחרב בית המקדש, העבודה נשארה עבודת התפילה. אנחנו צריכים לרוץ אחרי זה. לא כי אנחנו נותנים משהו לקדוש ברוך הוא, אלא בשביל שאנחנו נדע שיש לנו את היכולת להתקרב להשם. וזה הרעיון של הקורבנות. רק נסיים בפועל את השורה האחרונה. אומרת הגמרא, לרצונכם תזבחו. יש דרשה אחרת, דבר אחר, לרצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו. כדי בא ממני רשמו הם רבונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול. זאת אומרת, אם אדם עשה קורבן, קריב קורבן, שחט קורבן, אבל הוא לא התכוון, הוא היה כמתעסק, זה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר, אדם שתהיה שחיטה לשם בן בקר, אדם צריך שהוא שוחט לדעת מה הוא עושה, לא שהסכין ככה עוברת ולא יודע מה קורה. אמר לו, אמר שמואל רבונה, אומר לו, זו בידינו, זה ידעתי, שאדם צריך שיהיה שחיטה לשם בן בקר. השאלה שלי, האם לעכב מניין? מי אמר שכאשר הוא שחט בלי כוונה, זה מעכב עד כדי כך שהקורבן נפסל? אני יודע שזה צריך לכתחילה, אבל מי אמר שגם בדיעבד זה נפסל? תלמוד לומר, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. זאת אומרת, זה שהתורה חזרה על זה עוד הפעם, גם מהלימוד, ושחט את בן הבקר, שצריך שיהיה שחיטה לשם בן בקר, וגם מישהו לא הספיק פסוק אחד, אלא הוסיפו עוד פסוק, לרצונכם תזבחו, זה בא ללמד אותנו אחד, פסוק אחד בא ללמד שלכתחילה צריך כוונה, הפסוק השני בא להגיד שלא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד, אם עשה, זה מעכב. לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. וזה גם מתקשר מה שאמרנו, שכל העניין של הקורבן זה בעצם לקרב את עצמך. אז ברור שאם האדם עשה את זה ככה על הדרך כמתעסק, זה לא פעל את כל העניין. כי כל העניין זה בלבד שיכווה ליבו לשמיים. וזה מסתיים המסכת שבא להגיד שיכווה ליבו לשמיים. רק חייב לציין נקודה אחת שבדיוק בהשגחה פרטית, בתניה של היום שאנחנו עומדים בחיטת, אז גם מביא בעל התניה דבר נפלא, כמשל, הוא אומר, תדע לך שאתה חושב שהפעולות שלך הן קטנות, הפעולות שלך הן גדולות. כל פעולה פה קטנה היא גדולה, והוא מביא משל, יש לי חצי שנייה, המשל, כאשר פה בעולם...
1: יש לנו פינה מיוחדת לתניה.
0: אז אוקיי, רק יגיד שזה, הוא אומר, אז הוא אומר, ברגע שהאדם מביא תור על גבי המצבח, או קומץ מנחה, בדיוק בתי שאני כתוב, או קומץ מנחה, תדע לך שאתה חושב שאתה עושה משהו קטן, אתה עושה משהו גדול, אתה עושה עליית העולמות, כמו שמובן שם הזוהר הקדוש. אדרן הלך הרי עליי שרון, וסליק עלה מסכת מנחות, שנזכה בעזרת השם, כמו שאמרנו, מעלה עליו כתוב, כאילו בנה מקדש, שאנחנו באמת נבנה, לא רק כאילו, לא רק מעלה עליו הכתוב, אלא לא כאילו, אלא שבעזרת השם נזכה עוד היום לראות בניין בית המקדש, לעשות שם עבודת הקורבנות במהרה בימינו.
1: אמן, כן יהי רצון, יישר כוח גדול, תודה רבה לכבוד הרב לוי הכט מאילת.
2: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
1: כמדי היום אנחנו עם הרב אליהו ישראל בבין המצרים, שלום וברכה.
3: שלום וצהריים טובים לך, רבי אשר היקר.
1: בבקשה.
3: אז היום, באמת זאת השם, נראה האם מותר להאמין ללשון הרע?

0: שסופר בפני רבים, בן אדם סיפר לשון הרע על מישהו, אמר איזה דברי גנאי על מישהו, וזה היה ברבים. עכשיו, האם מותר להאמין לדבר כזה? כי כשאדם בדרך כלל מספר, הוא מספר בין אחד לחברו, הוא מספר את זה בשקט, מתחבא. פה, שהוא סיפר בפני רבים, האם מותר להאמין בזה? בסיבת סוף שנה שעשו בנות כיתה י' בביתה של מוריה, אחת מהחברות, השתתפו כ-30 בנות. זו גם הייתה מסיבת הפתעה למיכל שחגיגה באותו יום את יום הולדתה. הם רצו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר באווירה מרוממת ורוחנית. ואכן, כמה ממדות הכיתה לקחו על עצמם את כל העריכה וההפקה של הערב הזה, כדי שיצא מוצלח על הצד הטוב ביותר. הן השקיעו זמן ומחשבה איך לערוך את הכל, איזו תוכנית תתאים לערב כזה. לאחר המחשבה והתייעצות ביניהן, הן החליטו להתחלק לקבוצות. קבוצה אחת תכין את האוכל, השנייה תכין את הכינוח, השלישית תקנה את כל החד פעמי וכל מה שצריך לעריכה, ובנוסף, הזמינו רבנית שתחזק אותם במוסר ובין אדם לחברו. הגיע היום המיוחד וכולם נפגשו בבית של מוריה. הם שמרו את הדבר בסוד עד לאותו היום, כדי לעשות הפתעה למיכל שהייתה דמות ודוגמה למופת במידות טובות ויראת שמיים. התכנון היה שמוריה תזמין אותה לביתה לארוחת ערב חגיגית, והיא נהנתה להצעה בשמחה. כשהיא נכנסה לבית כולם שרו לה והתרגשות הייתה גדולה. תוך כדי הארוחה מוריה סיפרה לכולן שאתמול הלכה ברחוב, ולפניה הייתה שירה, המורה של כיתה ט'. היא שמעה אותה משוחחת בפלאפון ואומרת למי שמעבר לקו, איזו שנה קשה הייתה לי עם התלמידות, כיתה מאוד מורכבת ולא קלה בכלל, עוד כאלה דיבורים. תוך כדי השיחה נכנסה הרבנית, כולם קמו לכבודה וכיבדו אותה לדבר. היא דיברה איתן בעניין שנאת חינם ובן אדם החברו, ועל האבון החמור של לשון הרע, שזה קשור בעצם לשנאת חינם וזה בן אדם החברו. הסבירה להם מה זה בעצם לשון הרע, כמה צריך להישמר מזה, וגם אמרה להם איזה שכר עצום יש למי שמתגברת על היצר ולא מוציאה מפי הדברי גנאי על אחרים. מוריה מיד הבינה שהיא עשתה טעות בזה שדיברה על המורה שירה. עכשיו יש כאן שתי שאלות. הראשונה, האם מותר להאמין למה שמוריה סיפרה, כמו שהיא סיפרה את זה ברבים, לפני 30 בנות? והשאלה השנייה, מה התקנה והתשובה שלה? אז על השאלה הראשונה, אומר החפץ חיים, בהלכות לשון הרע, כלל זין סעיף א', שאיסור קבלת לשון הרע, הוא אפילו נאמר בפרסום לפני כמה אנשים. אף על פי כן, אסור להחליט ולהאמין שהדבר אמת. אז גם כאן, אסור, אפילו שהיא אמרה את זה, כביכול בתמימות, משוחחת לפי תומה, בכל זאת אסור להאמין לדברים שהיא אמרה. ולעניין התשובה, כמו שהיא דיברה לשון הרע, אומר החפץ חיים בכלל ד' סעיף י"ב, שבמקרה כזה שלא קרה שום נזק למדובר, אז יש כאן רק האבון של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. וצריך, כמו כל תשובה שאנחנו עושים, בבן אדם למקום, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. במקרה שלנו, לא לדבר לשון הרע על אף אחד מישראל. וגם אם אפשר להוציא את הדברים מלב השומעים שלא יאמינו, היא צריכה לעשות את זה. ולסיום, נאמר דבר בעניין המוסר של לשון הרע. כותב בספר מי האיש החפץ חיים של הרב מרדכי לוי, בשם התוספות. כתוב כמיים מהפנים לפנים כלב האדם לאדם. שללב יש שפה משלו. וכאשר אדם שונא מישהו, מיד הלב שלו מרגיש את זה, ושונא אותו בחזרה. ועל פי זה מובן מדוע התורה מצווה אותנו לא תשנא את אחיך בלבביך, כיוון שכשאדם שונא בלב זה יכול לגרום לשנאה גמורה אפילו שלא אמר לו שום מילה. אבל מזה נקיש לפן החיובי, להפך, לצד הטוב, שאם נאהב כל אחד מישראל, אז גם כל אחד ואחד מיד יאהב אותנו, ובזה יתרבה השלום בישראל, ואז נקיים ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, ואז נזכה לקרב את הגאולה וביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן, יישר כוח, חזק וברוך. מי שרוצה לשמוע את הרב אליהו ישראל בכוכבית 8572. יישר כוח גדול, כל טוב הרב.
0: נזכו למצוון, שרות טובות, כל טוב, היו ברוכים.
2: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
3: בשבילך ובשבילי כל מכשיר שכולו סנסציה!
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622.

0: אבי 9622.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפ ודאטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתעדבו!
5: הלוואי ביחד!
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
1: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב

0: אושר ברדה.
1: בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב רבי עמי מימון, שר השמחה, חוזר לכאן ומשדר. אנחנו, היום זה התוכנית האחרונה שלי כאן בצהריים, אבל אני רוצה שתתכוננו, כי יהיה משדר מאוד מאוד מיוחד עם עמי. בעזרת השם, יש סיפורי השגחה פרטית עם אורח מאוד מאוד מאוד מיוחד. כן, אני מדגיש, אורח מאוד מאוד מאוד מיוחד יהיה עם רבי עמי מימון כאן, עם סיפורי השגחה ביום ראשון. אז כדאי, כדאי מאוד להקשיב ולשמוע את סיפורי השגחה הנפלאים, יום ראשון בין 2-4, חידודון עם עמי מימון.

0: בונות עולם, כנס נשים ענק לקראת תשעה באב, יום שני בעזרת השם, יערך יום שני ב-20 לשביעי באב, אולמי בלג'יו המפוארים ברחוב ישראל וישנגרד ב-14 בבת ים, בין השעות 9-5. יגיע לשם המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, בהשתתפות מרד התרב והרב הראשי לבת ים, הרב הגאון אליהו בר שלום, הרב יצחק פנגר, המרצה הגדול בהידברות, הרב צביאלי בן צור, מצא וערכים, הרב שלום יצחקי, שירצה בחינוך ילדים, הרב הגאון את נתן לנדמן, הרב הגאון משמח הלבבות מיכאי לסרי והרבנית חגית שירה. זה, כמו שאמרתי, כנס לנשים, לאימהות, דברי ברכה כמובן מראש העיר, מסגן ראש העיר אורי בוסקילה, מסגן ראש העיר רפאל ברנז, ורבי בנימין אלחרר, יושב ראש המועצה הדתית. בכנס יהיה הפרשת חלה, מעמד הולכות שמיים, עם מאות נשים שונות אמן, הגרלות ופרסים שווים, כרטיס כניסה לכיסוי ההוצאות, כולל ארוחת צהריים, קפה ועוגה. הוקצו לנו 20 כרטיסים במחיר מיוחד למאזיני קול ברמה. שימו לב, נשים יקרות, 20 מאזינות ראשונות שהתקשרו ל-052-767-6603, 052-767-6603, 20 נשים ראשונות שיתקשרו יקבלו כרטיס בהנחה. יגידו כל ברמה כמובן, יקבלו כרטיס בהנחה. נפלא ביותר, עוד כנס של קדושה.
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, הרב מזכה הרבים נדב הכהן, שלום וברכה.
2: שלום הרב אשר, איזה כיף לשמוע אותך כל יום מחדש. היום ניגע

0: בנקודה שקשורה קצת לתאריך של אתמול, ראש חודש אב, היה יום ההילולה של אהרון הכהן. תחשבו מה זה אהרון הכהן, היה הכהן גדול בבית המקדש, כמה עבודה שהייתה לו שם, כמה תפקידים, כמה אחריות לשמור על עצמו שלא יתאמה. כל שרת שהוא נוגע בו, הוא מקבל, אנחנו רואים היום, כרטיס אדום, הוא לא יכול להיכנס למקדש. ועם כל זה, מה ראינו שאהרון הכהן, במה הוא העסוק? בלהביא שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, עד כדי כך שהמדרש אומר שבפטירתו היו 80,000 ילדים, שהשם שלהם היה אהרון, שנקראו על שמו, זה זוגות שהוא עשה להם את השלום בית שלהם. אז רואים פה דבר אדיר. אהרון הכהן עובד בקודש הקודשים, בבית המקדש, תפקיד הכי אחראי, הכי קדוש, הכי מיוחד שיש, והוא לא חושש. למה? כי יודע שלא פחות חשוב מזה, זה לדאוג לאהבת ישראל ואחדות בעם ישראל. ומושך באהבה, בחבלי אבותות אהבה, הבא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה מה שהוא מלמד אותנו, לוקחים את זה מהיום ההילולה שלו, מהיורטרייט שלו. שאהבת ישראל זה מעל הכל, וצריך אפילו לסכן את עצמך, שאולי אתה תיפגע מזה רוחנית, ולא תוכל להיכנס לבית המקדש, העיקר להביא שלום בעם ישראל.
1: נפלא ביותר. שלום רב, לא יעבוד תרתך, ואין למה מכשול. תודה רבה, ישר כוח, הרב נדב.
0: שלום לכולם.
1: שלום, תודה רבה. ואנחנו לקראת סיום.

0: אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום, גם סיום עשרה ימים שהייתי איתכם, השבועיים הימים הללו, אנחנו נסיים בחסד, רבותיי, לקראת שבת לכו ונלכה, המשפחה של בן תורה אברכים, שצריכים כמובן את העזרה לשבת קודש. אני אתן מספר טלפון, תעבירו לשם הביט, תרומה לאברך, תעזרו, תסמכו את המשפחה, המשפחה ברוכת ילדים, 050-55-99-249. 050-55-99-249. לסיים עם חסד, בימים של חסד. תודה רבה ליחל צולמן על האדיבות. תודה רבה לשניאור גרינפלד. הייתי איתכם אשר ברדה. שבת שלום.
1: התוכנית הבאה בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: מכשיר שכולו סנסציה,
4: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין. ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגיד.

0: קלים במתנה, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון. השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז
7: תבואו!
8: תבואו! ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: פור. חד וחלק.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
22: קול ברמה, החדשות.

שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. איראן הורתה למורדים החות'ים להיות מוכנים לחסום את מצר באב אל-מנדב אם ארצות הברית תתקוף את

0: תשתיות כוח איראניות כפי שמאיימת. כך אמרו שלושה גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס שהוסיפו כי הרעיון נידון בקרב הנהגת הרפובליקה האסלאמית. יושב ראש הסדרי תקף בחריפות את הרמטכ"ל רב אלופי על זמיר בעקבות מכתב העזרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון על רקע החוק להקפאת המעצרים של בני ישיבות. דרי יוזם החוק האשים את זמיר בעירוב בפוליטיקה בצבא וטען שמדובר בתקדים מסוכן שפוגע בצהל. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות הוא ניסה לעזור לגוש השמאל חד משמעית. זה חמור ביותר, אני מעריך אותו אך לצערי הרב כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה, דברי דרי. בג"ץ קבע בהרכב של 9 שופטים ב-28 ביולי למניינם בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי תלמידי ישיבות. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, השופטים דפנה ברק ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקוף, אלכס שטיין, גילה כנפי שטייניץ, יחיאל קשר ורות רונן. כתבנו מזכיר כי בג"ץ כבר פסק צו ביניים ובו הקפיא את החוק באופן זמני. מרן ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים שיגר מכתב ליושב ראש ש"ס דרעי על פעולתו למען חוק יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרים של בני ישיבות. במכתבו חיזק ראש הישיבה את העברת החוקים ואף התייחס לאפשרות של פסילת החוקים אלו על ידי בג"ץ. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לפעול ולעשות, ואחרי שעשינו כל מה שבכוחנו, אם בג"ץ כהרגלם התערבו, הם עוונם מסעו, ואנו נתפלל לבורא עולם שיסיר מזימתם הרעה. עוד הוסיף במכתב ראש הישיבה כי עצם העברת החוקים יש בהם הצהרה שהכנסת ונציגי רוב העם מכריזים כי משה אמת ותורתו אמת, כתב ראש הישיבה. וכעת לתחזית מיד לאחר היחסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ידעות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: כן, כן, כן, שלום, שלום, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם האפליקציה. יום חמישי בשבוע, בית במנחם אב, תשפ"ו, אנחנו בערב שבת קודש, פרשת דברים, חומש חדש רבותיי, שבת חזון. אנחנו קצת בימים של בין המצרים, ואוטוטו תשעה באב בשבוע הבא. בעזרת השם יהי רצון שהימים הללו יהפכו לנו לימים טובים, ימים טובים לעם ישראל, ימים שבהם ייבנה בית המקדש ואחדות של עם ישראל ושלומם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, ועם ישראל ישכון לבטח ושמחה גדולה תהיה בעם ישראל, ולא צרות ולא בעיות. אז אנחנו עם שעתיים מדהימות היום, שבשעה הקרובה הראשונה יש לי את הכבוד והעונג לארח את אחד התותחים שאני תמיד אוהב לדבר איתו, גיא מביקיור לייזר, שספר לנו כאן על כל הפעילות המיוחדת. אני אומר לכולם, תהיו קשובים, כי באמת הוא הולך גם לפנק במבצעים נדירים. וגם בשעה הבאה אנחנו נהיה כהרגלנו בקודש עם הרב אשר בן דוד, ספיישל מיוחד, ספיישל לימי בין המצרים. ובאמת השבת הזו אנחנו נהיה במקם חיג'אז. בוא נודה לכל הצוות שעוסקים במלאכה, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, מרדכי לוי בירושלים, אבנר לשון יועץ השרון, וכל החברים היקרים. עכשיו זה הזמן לומר שלום לגיא מביקיור לייזר. גיא, מה שלומך?
1: שלום, שלום רפי, שלום למאזינים של קול ברמה.
0: תשמע, יש לי כיף, ובאמת יש לי עונג לדבר איתך, כי אני תמיד אוהב לדבר איתך. אני יודע שהפעילות שאתם עושים והדברים שאתם עושים הם דברים מדהימים, כי באמת אתם בסוף לא רק מביאים בשורה לכל בית ובית, אני חושב שאתם מסייעים לעם ישראל בבריאות שלו,

0: לאנשים, לבתים, בכל מקום ומקום שאנשים לוקחים את הדבר המיוחד הזה של ביקור לייזר. אתה יודע מה? בוא נעשה את זה הפוך. אני חושב שאתה מכיר ויודע טוב טוב מה זה המוצר שאני פגשתי אותו ככה מאחורה, פגשתי אותו מהצד של הלקוח, מהצד של הצרכן. מאיפה בא לכם היוזמה? ספר לנו, גיא היקר.
1: אז באמת, ביקור לייזר זה לפני

0: והקטן הזה, יש לו כמה יתרונות שאין לאף מכשיר אחר שדומה לו בשוק, למעשה אין אף מכשיר אחר שדומה לו, למשל, סתם ככה בשביל לסדר את האוזן, לא צריך משקפי מגן. בכל מכשירי הלייזר שקיימים היום בעולם חייבים משקפי מגן, במכשיר שלנו לא צריך, בשל פטנט ייחודי שנמצא בתוך הדיודה של הלייזר, שבעצם לא צריך משקפי מגן, וזה אומר שהידיים חופשיות, וזה אומר שאפשר להגיע, ואפשר ללזם לשבת על דף גמרא, ועדיין לעשות טיפול, מבלי שאני אצטרך, אז מה שאני מנסה להגיד, שנוח לנו גם הטיפול אפקטיבי ויעיל.
1: רגע, אתה אומר אפשר לשבת על... קודם כל זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אם התקינה באמת אתם יושבים וחושבים איך לייצר, להביא מוצר, להביא בשורה לעם ישראל, בשורה שהבשורה הזו תיתן למעשה מענה לאנשים שאתה יודע, לא רוצים להגיע לבתי חולים, לא רוצים להגיע למרפאות, כי גם המצב שיש בתוך המרפאות, גיא, תסכים איתי, אחוזי החיידקים שנמצאים שם, אמר לי מישהו שאנשים מתים לא בגלל המחלה שלהם, אלא בגלל הזיהום שהם נמצאים במרפאה. אני...
0: נכון. מדינת ישראל מובילה באופן שלילי בעולם את הדבר הזה שנקרא זיהומים. יצא לזה מחקר לא מזמן. הרבה אנשים שמגיעים לבית חולים לקבל טיפול, לפעמים חוטפים כל מיני וירוסים לא נעימים. במיוחד אנשים מבוגרים שהמערכת החיסונית שלהם גם ככה חלשה, הם גם ככה חולים. ואז בבית החולים, שהמקום שאמור לטפל בהם ולהיות סטרידי ונקי, שם הם פוגשים וירוסים וכל מיני דברים כאלה. המערכת הציבורית מנסה להילחם בזה בכל כוחה, מלחמה לא פשוטה. יש רשימה שאפשר להשיג אותה של בתי החולים הכי מסוכנים בתוך הקטגוריה
1: הזאת. וואי, וואי.
0: דווקא בית חולים סורוקה בבאר שבע נחשב לאחד הבטוחים, שתדעו. ובמקרה נחשפתי לעניין הזה לא מזמן.
1: בדרום הכל בטוח, בדרום אני חייב להגיד לך שהכל בטוח, גם האוכל שם יותר טעים, אבל באמת אם אנחנו פה
0: שוכר רק לא מחזיק בחום שם,
1: ממש ממש ככה. גיא מביקיור לייזר, אני חייב באמת, בוא נעמוד רגע ונבין, המוצר הזה, המכשיר הזה, מה הוא, מה התפקיד שלו, מי שלא יודע, מי שלא מכיר,
0: ביקיור לייזר זה מכשיר ש לא רק מפחית כאב, הוא מפחית כאב, אבל הוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה של בעיות כאלה ואחרות. הגוף שלנו, אני תמיד אומר את זה, גם אני אומר את זה לא בתחנות של כל ברמה, גם בתחנות חילוניות, מה שנקרא. קדוש ברוך הוא בנה אותנו מכונה חכמה מאוד ממש. מאוד מאוד מאוד. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו במצבים מאוד מאוד לא פשוטים. ובעצם מה שהביקי אולייזר עושה,
1: מעורר את הדבר הזה.
0: מעורר, הוא אומר מה שנברנו לעשות מלכתחילה, אנחנו פשוט עוזרים לגוף לרפא את עצמו, משפרים את זרימת הדם לאזור הכאב והדלקת. הגוף שלנו יודע להפריש כל מיני אנזימים וחומרים ואנדרופינים, שבעצם הם חלק מתהליך הריפוי במערכת החיסונית שלנו. הביקי אולייזר נותן, אני קורא לזה סתירה מצלצלת אבל חיובית לגוף, ואומר לגוף תתעורר, ובעצם הגוף מתחיל לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה, יותר בריאה, יותר חכמה. ושאלו אותי היום דווקא, שאלו אותי איך המכשיר מרפא דלקת. אמרתי להם, המכשיר לא מרפא דלקת, הגוף מרפא את הדלקת, המכשיר רק נותן פוש לגוף לעשות את זה, וזה מה שיפה בביקיור לייזר.
1: גיא, אני רוצה תוך כדי שאנחנו מדברים לתת למאזינים גם אפשרות לקחת את המכשיר הזה, אני רוצה שתגיד לי מה המבצע שאתה מביא לי עכשיו היום לתוכנית שלנו היום כאן, תוכנית הרדיו בקול ברמה, מי שיתקשר עכשיו יגיד בתוכנית שלנו כאן כהרגלנו כמידי חמישי, אני רוצה שקודם כל תביא את המבצע לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על המכשיר, כי אנשים שרוצים עכשיו לחייג ולקחת את המכשיר הזה, אז אני רוצה שתיתן עכשיו את הטלפון ותיתן לי את המבצע הנדיר לדבר המיוחד הזה. אפשר?
0: באמת, אנחנו, כן. אנחנו השבוע היינו אצל מכר שלך, אצל קולגה בשם ישראל, ועשינו מבצע, ביקיור לייזר פלוס. קונים ביקיור לייזר פלוס, שזה דגם חדיש ועוצמתי, ומקבלים מכשיר להסרת שיער, אבל לא מכשיר להסרת שיער של אלי אקספרס כזה, אתה יודע, של 200 שקל. אנחנו מדברים על מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA. שים לב, גם ביקיור לייזר, גם המכשיר להסרת שיער, 1,600 שקלים בלבד.
1: אני לא מאמין.
0: מה שקרה לנו...
1: אני אגיד לך את האמת, הפתעת אותי. למה? כי פה בדף כתוב לי קצת יותר. טוב, חברים, כוכבית 3414, נכון? זה המספר.

0: כוכבית 3414 חייגו עכשיו גיא מביקיור לייזר מחליט לפנק היום. גיא, שתהיה בריא, באמת אתה משחק אותה.
1: אז אני חייב לספר לך, תקשיב, אנחנו עשינו את המבצע הזה עם ישראל, המכשירים עפו דקה, זה היה טירוף במוקד, בחיים לא עשיתי מבצע כזה, אני 12 שנים בביקיור לייזר, חשבתי שיהיה נחמד, ואתה יודע, זה יביא יותר מה שנקרא טלפונים, ויותר אנשים ירצו לנצל את המבצע הזה. תקשיב, זה היה פשוט מטורף.
0: וואי,
1: ואנחנו
0: וואי.
1: חידשנו את המלאי של המכשירים.
0: אז חברים, עכשיו זה הזמן לנצל. תגיד לי, גיא, יש משמעות עכשיו, אנשים, קודם כל, המכשיר הזה, שבאמת, כפי שתיארת, יכול, המכשיר של הביקיור לייזר עצמו, שיכול לרפא פצעים וכאבים וכל מיני דברים כאלה מיוחדים. אגב, אתה הזכרת, אמרת שהגוף שלנו יש בו את היכולת לרפא, ואני אומר, הרב שלי אמר לי פעם בזמנו, סיפר לי על איזה מישהו שהאמין באיזה פיסת עץ שהיא תרפא אותו, וביקש מהבן שלו שיביא את הפיסת עץ הזו, והבן לקח את הפיסת עץ ופשוט עשה לה שכפול, הביא את זה לאבא, ומהשכפול האבא התרפא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאתה אומר, המכשיר הזה יודע לעורר את ה... דברים בגוף, את המנגנונים בגוף נקרא להם, נכון? אני מדגים את זה, נכון, גיא?
1: נכון, אבל אתה, הסיפור שתיארת מדבר פה על כוח האמונה. האמונה ריפה.
0: זה גם אמונה, ודאי, אבל... אבל,
1: פה,
0: אבל,
1: פה אבל
0: רגע, שנייה. אבל האמונה, כן. היא מפעילה את הגוף לרפא את עצמו. פה אתה מביא לי מכשיר שהוא עוד יותר טוב, שהוא, בן אדם לוקח את המכשיר, שם אותו עליו, והגוף לבד מעורר כל מיני
1: אז
0: דברים.
1: אז אני חייב,
0: נכון?
1: אני חייב להגיד...
0: הבנתי נכון או לא? תגיד אם הבנתי נכון.
1: פה סוגיה, הבנת נכון, והעלית סוגיה מעניינת, ואני אסביר.
0: כל הזמן הזה אני חייב להגיד, אתם יכולים עכשיו לחייג, יש מבצע מטורף, שגיא מביקיור לייזר הביא ספייס של התוכנית, למאזינים שלנו עכשיו, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם הרב אשר בן דוד, עם המקמים הרגילים, אבל רבותיי, תנצלו את ההטבה ואת המבצע המיוחד הזה, שיכול לתת מתנה לאבא, לאמא, לצעירים, לילדים, לזקנים, לזקנות, לכולם. כוכבית 3414, כוכבית 3414, מה רצית להוסיף גיא? תגיד לי.
1: אני רציתי להגיד רק שהמלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל, ביקיור לייזר תמיד תוכלו לרכוש, אבל לקחת ביקיור לייזר ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שני מכשירים ביחד ב-1600 שקלים בלבד,
0: זה לא יאומן.
1: זה משהו שמעולם לא היה.
0: אני חושב שזה מכשיר... לא היה אף פעם, אני אף פעם לא שמעתי שאתה ככה מפנק.
1: נכון.
0: ואתה אומר שהמבצע מוגבל, אז חייגו עכשיו כוכבית 3414, גיא מביקיור לייזר, תקשיב, אני מבין שהמכשיר הזה גם יכול לטפל בדלקות, נכון? דלקות.
1: המכשיר בעצם מסייע לגוף לטפל בדלקות, כמו שהסברתי, הגוף שלנו הוא יודע לבד לרפא דלקות, אבל מה שקורה היום, אנשים כבר לוקחים כדורים, זריקות, סטרואידים, משחות, ובעצם מדקים את מנגנוני הריפוי הטבעיים שיש לנו בגוף. ואז הגוף לבד לא מצליח כבר להתגבר על הבעיות האלה. ושוב, הביקיור לייזר הוכח מחקרית. היה מחקר לאחרונה שהתפרסם בבית חולים ברזילי באשקלון, ממש לפני כחודשיים, עשו מחקר מאוד מאוד מעניין. חלק מהאנשים קיבלו מכשיר דמה, אם דיברת על העץ ששכפלו אותו, אז לקחו מכשיר דמה, שזה בעצם ביקיור לייזר, שעושה אור ירוק, אבל זה לא לייזר אמיתי, זה סתם אור ירוק. וחצי מהאנשים, הקבוצה השנייה, קיבלה מכשיר לייזר אמיתי, שזה בעצם ביקיור לייזר אמיתי, עם קרן לייזר אמיתית. ואז בעצם מתחילים לבדוק את ההשפעה של המכשירים על הגוף. אלה שקיבלו את המכשיר דמה, אמרו שהמכשיר לא עזר, הכאבים התגברו, הדלקות לא עברו, והם סובלים נורא. אלה שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי, דיווחו שהמכשיר עזר להם מאוד, והדלקות ירדו ופחתו משמעותית, איכות החיים השתפרה, וזה מה שיפה בביקיור לייזר, וזה נקרא מחקר כפול סמיות, ויש לביקיור לייזר 7 מחקרים כאלה, שניים מהם בהדסה.
0: זאת אומרת, המכשיר הזה, גיא, המכשיר הזה מוכח, לא רק שיש לו את האישורים של ה-FDA הידוע, שזה אחד התקנים הכי חזקים בעולם, יש לו גם את אישור מכון התקנים, וגם אתה מגלה פה עכשיו, שסיפור הונאה למעשה, סיפור הונאה שניסו להונות ולהמציא מכשיר שהוא דומה ונראה אותו דבר והכל, אבל לא מתקרב. לא מתקרב, רבותיי.
1: לא, מה שאני סיפרתי זה על מחקר שנעשה.
0: מחקר, כן.
1: בבית חולים, מחקר בבית חולים. זה נקרא מחקר כפול צמיות. שאנחנו, שעושים מחקר, בעצם איך עושים מחקר?
0: לוקחים את כל הדגמים, נכון? כמו שעושים...
1: כן, אבל בוא נגיד מחקר על תרופה. איך עושים מחקר על תרופה? חצי מהאנשים מקבלים תרופה אמיתית, וחצי מהאנשים מקבלים תרופה דמה.

0: סתם כדור מומנטוס שאין לו שום השפעה. ואז זה הדרך לבדוק את ההשפעה של אותה תרופה באותה מחקר, כדי לוודא שהאפקט הוא פיזיולוגי ולא פסיכולוגי.
1: אתה אומר גם שלמעשה... כן?
0: כן. ופה למעשה הביקר לייזר הוכח מחקרי בשבעה מחקרים קליניים שונים, שהוא בעצם האפקטיביות שלו היא פיזיולוגית, היא עובדת, קרן לייזר היא קרן אור שיודעת לעורר מנגנוני ריפוי טבעיים שיש לנו בגוף, ובעצם שוב מה שהמכשיר עושה הוא נותן לגוף את היכולת ואת הכוח לרפא את עצמו בצורה בריאה וחכמה. אנשים שסובלים מפריצות דיסק, מדורבן, כתף קפואה, שחיקות זכות בברכיים, קרסול, כל מחוף שיש לנו בגוף, אפשר פשוט לקחת את הביקיור לייזר, לכוון את הזמן ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד. ועכשיו עם המבצע שאנחנו מעבירים למאזינים שלך, אז בכוכבית 3414, כוכבית 3414, כל מי שמתקשר מקבל גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, רק המכשיר להסרת שיער, תבדקו אותי.
1: אגב, אני ראיתי שהמכשיר להסרת שיער הזה שווה פי 2, אפילו פי 3, פי 3 בנפרד, כאילו, ביכולת שלו. אז רבותיי, זה לא יאומן.
0: המכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, עולה ברשת בין 1,600 ל-1,800 שקלים, אתם מקבלים אותו.
1: אז יוצא שממש
0: מתנה, חינם, יחד עם המכשיר.
1: כוכבית 3414, גיא מביקיור לייזר, אני עכשיו נעשה הפסקה קלה לפרסומת. מיד לאחר הפרסומת, אני רוצה שתתאר למאזינים איך הוא נראה, איך, תן לי דוגמה, תנסה לצייר משהו שכולנו מכירים, ואיך זה נראה, שאנשים לא יחשבו שמדובר פה באיזה מקרר ענק שנכנס לבית, לא יודע. שאנשים יבינו, תתאר לנו איך זה נראה, גיא מביקיור לייזר, כולנו נצא עכשיו להפסקה קלה של פרסומת, גם בזמן הפרסומות אם תפוס, לא להרפות, חייגו, תתפסו את המבצע שגיא נתן עכשיו למאזיני רדיו קול ברמה לתוכנית שלנו, בכוכבית 3414, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, ותקבלו את המבצע המטורף, גם המכשיר ביקיור לייזר, וגם את המכשיר להסרת שיער, הכל ב-1600 שקלים, שזה באמת מחיר נורא. גיא, פרגנת הפעם, אין מילים, תודה. אנחנו נשוב אליך מיד לאחר המקבץ הקצר של הפרסומות.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: הקיץ כאן, הכל מוכן,
4: קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסה. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלביות וטל, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל טירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
4: שיפרתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
16: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
17: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
18: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
20: חכם.
21: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת, 1-750-51-52.
22: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה.
23: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
21: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
22: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
21: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
24: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
25: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
25: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו כאן בשידור חי מיוחד ספיישל יום חמישי, ואנחנו בשעה הבאה נהיה עם הרב אשר בן דוד כהרגלנו, ואני אומר לכם שווה לחכות. אבל לא לפני שאני חוזר לגיא מביקיור לייזר שהחליט היום לפנק פינוקים מיוחדים. גיא, מה שלומך? שוב
0: שלום רפי, שלום למאזינים.
1: תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני קצת במתח, למה? כי אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, על המכשיר, והוא מכשיר מטורף, וקודם כל, יש לך מבצע מטורף שהבאת היום, שאני קצת הייתי מופתע, כתוב לי פה אפילו בדפים מחיר יותר גבוה, ואתה פתאום זורק לי פה בשידור, אני מקווה שלא התחרטת, כי אתה מוקלט.
0: הכל בסדר. אתה יודע מה שיפה בביקור לייזר, שהתחלנו את דרכנו, מכשירים עלו 2500

0: 3,000 שקלים. ואני כמנהל מחירות וכמנהל מחלקת הדרכה ושירות בחברה, תמיד אמרתי שביקיו לייזר לא יכול להיות מותרות רק למי שיש. המכשיר הזה צריך להיות נגיש לכולם. כל מי שכואב לו, צריך שלו ביקיו לייזר בבית. ובאמת עם הזמן ועם השנים החברה הפנימה שהמכשיר הזה צריך להיות בכל בית ובמחיר נגיש לכולם. ויש פה מהפכה של ממש, יש פה מהפכה של ממש, כי אין מצווה לסבול, כמו שאתה יודע. תבדוק אותי, בדקנו את זה הלכתית, אין מצווה לסבול, ואנחנו צריכים להיות בשמחה, ואנחנו צריכים שלא יחב לנו. ושהרבה פעמים שאנחנו תופסים את הכאב שהוא קטן, אנחנו הרבה פעמים מונים צרות גדולות. כי ברגע שיש לי ביקיור לזר בבית, אני לא צריך עכשיו ללכת ולקבוע תור.
1: ממש.
0: וללכת לזה, ולפעמים
1: צריך לחכות לרופא,
0: לתור לרופא חודש, ולסיטי חודשיים.
1: אני אגיד לך יותר מזה, עזוב לחכות. אנשים מפחדים ללכת לרופא. כפי שאמרנו בחלק הראשון, אמרנו לפני הפרסומות, אמרנו שאנשים מגיעים לבתי חולים ומשם מסתבכים יותר בגלל כל הזיהומים שיש שם והבעיות והמחלות וגם במרפאות. ולכן שיש את הכלי המיוחד הזה שאתם הבאתם לבית, לכל בית בישראל יכולים לקחת את הביקיור לייזר, וזה פשוט קסם של מוצר שאתה פשוט שם אותו. אני ביקשתי ממך לתאר, אבל שנייה לפני התיאור אני רוצה לומר שגיא פה הבטיח ויצא מגדרו למאזיני התוכנית שלנו, כאן בכל ברמה, החליט לתת מעל ומעבר. תתפסו את הטלפון שאני אומר לכם עכשיו מה המבצע, אתם מיד מתקשרים ואומרים, קודם כל שתדעו שאתם יכולים להביא את זה לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, מתנה, לדודים, לאחים. אלה ספורטאים שעושים קצת כושר ופתאום כואב להם השרירים, שמרו להם את זה גם כן מתנה. חיילים, ככה נמצאים בשטח, בלבנון, בעזה, עבדו קשה, פנקו אותם, מה יש, מגיע להם שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם. כל מי ששומע אותי עכשיו, תתפסו את הטלפון, תהיו מוכנים לחייג, כי מה שעכשיו נתן פה גיא, זה שני דברים מטורפים. קודם כל, גם המכשיר של הביקיור לייזר, שהוא בעצמו קסם ששווה מעל 3,000 שקלים באופן רגיל, וגם המכשיר של הסרת שיער, שגם שווה מעל 1,500 שקלים, וגיא נותן את שניהם. רבותיי, את שניהם ב-1,600 שקלים, והמלאי מצומצם. אז חייגו עכשיו לכוכבית 3414, גיא, נכון? אני לא טועה, אתה לא התחרטת, נכון?
0: נכון, מבצע,
1: חייגו,
0: מטורף.
1: תגידו שזה המחיר עכשיו, עכשיו, עכשיו, לאלו שמחייגים עכשיו, לכוכבית 3414, גיא, דיברתי איתך לפני הפרסומות, אמרתי שאנשים קצת לא מכירים את המכשיר, ואתה בשבילך, אתה יודע, מצוות אנשים מלומדה, אתה מכיר את המכשיר, מחזיק אותו כל הזמן, ואתה רואה את הביקוש, רואה את עם ישראל, ואתה רואה את הפרגונים שאנשים באים ואומרים לך, שמע, המכשיר שלכם עזר לי, המכשיר שלכם הסיר ממני את הכאבים. ובאים אנשים ואומרים לך תודה וזה, אבל יש אנשים שעכשיו שומעים אותי ברדיו ואומרים, שמע, אנחנו לא יודעים מה זה המכשיר הזה, גדול, ענק, לא יודעים מה, איך הוא נראה. תתאר לי, גיא, בעיניים הפשוטות של בן אדם, עכשיו כך איזה משהו שאתה יכול לתאר, איך הוא נראה? איך המכשיר הזה נראה?
0: אז באמת, בעבר המכשירים האלה היו מאוד גדולים ובקליניקות, ואנחנו הצלחנו למזר את הטכנולוגיה למכשיר קומפקטי קטן, נראה כמו מכונת גילוח מבחינת הנראות שלו, כלומר הוא מאוד קטן, אפשר להחזיק אותו ביד, הוא ניתן, הוא ניתן, יש לו סוללות, יש לו אלומת לייזר של 4.5 סנטים על סנטים, שזה פטנט ייחודי שאין באף מכשיר בעולם. בדרך כלל לייזר זה קרן לייזר מאוד מאוד קטנה ממוקדת, והשטח הטיפול שלה הוא מאוד קטן, ופה בעצם הפטנט הכי גדול שלנו בתוך המכשיר, ויש כמה כאלה, זה בעצם גודל אלומת הלייזר ועוצמת לייזר של 250 מיליוואט. כל המכשירים הביתיים עובדים על עוצמה של 5-10 מיליוואט, ואצלנו 250 מיליוואט, כמו במכשיר בקליניקה. אז הצלחנו למזר את הטכנולוגיה למכשיר קומפקטי קטן ונוח מבלי להתפשר על האיכות, ובעצם 7 מחקרים קליניים מובילים את ביקיור לייזר. יש לנו 350 אלף, אולי כבר 400 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. זה אומר שבכל, אני חושב, בית שלישי בישראל יש כבר ביקיור לייזר. והמכשיר הזה הוא מכשיר חובה בכל בית, הוא מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, למשפחה. והיום אתם מקבלים את הביקיור לייזר דגם הפלוס, שהוא דגם חדיש, עוצמתי, מהיר ואיכותי, ביחד עם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שני המכשירים ביחד 1,600 שקלים. אפשר לחלק את התשלום ל-24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה. אפשר לשלם בצ'קים לשליח עד 12 צ'קים מבלי לתפוס מסגרת. כך שבסכום מצחיק של 60 ומשהו שקלים בחודש או צ'קים, אתם יכולים לתת צ'קים, 12 צ'קים לשליח, אתם גם פותרים את בעיית הכאב, גם הסרת שיער. מי שעוד מעט, אתם יודעים, טו באב, עוד מעט בין הזמנים, מי שרוצה וצריך להצטייד באיזה מתנה מקורית, אז יש לכם פה באמת אפשרות לשים את היד על שתי מתנות מדהימות.
1: תקשיב, אני חושב שאני בהלם פה. אני בהלם, למה? כי כל השאלות שבאתי לשאול אותך, פתאום אתה אומר לי את זה, כי תקשיב, זה פשוט מטורף. זה מכשיר מדהים. תגיד לי, אבל דבר אחד אני לא יודע, מה אורך החיים של המכשיר הזה? מה, זה משהו שאפשר, זה משהו שמתקלקל אחרי שנה? כמה זמן יכול להחזיק המכשיר הזה?
0: בעצם ביקור לייזר זה עובד על לייזר רך. לייזר רך היא קרן לייזר קרה שלא מחמם את רקמות. במכשיר שלנו אין חלקים נעים. נגיד בבלנדר יש משהו שמסתובב.
1: אין מנוע. אין,
0: אין
1: מנוע.
0: אין מנוע שמסתובב. יש שם בעצם דיודה של לייזר עם עדשה טלאופטית מאוד איכותית. והמכשיר הזה בנוי לעבוד כ-10 שנות עבודה אם כל יום תעשו טיפול. כל יום זה אומר יום שישי עד כניסת שבת ובמוצאי שבת טיפול. שזה 7 ימים בשבוע, שזה לא משהו סביר שמישהו יעשה, אבל 10 שנות עבודה, וזה מכשיר אחד שמתאים לכל בני הבית, אז בהחלט שאתם קונים פה ביקיור לייזר, יש לכם שקט לשנים רבות.
1: תשמע, זה בן אדם צריך לחיות 120 שנה, מלאות בשביל לנצל את המכשיר עצמו. תקשיב, זה מטורף, אין מילים, אין מילים, ואני רוצה לחזור למאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, נמצא איתנו גיא מביקיור לייזר, אנחנו כאן בתוכנית בצליל ועומר שכל ברמה, כמדי שבוע ביום חמישי, והרב אשר בן דוד יהיה איתנו בשעה הבאה, וגיא מביקיור לייזר החליט לעלות ולפנק את המאזינים במחיר מטורף, מחיר נדיר, לא רק לביקיור לייזר עצמו שהוא מרפא מלא דברים טובים, מלא דברים, מלא בעיות שיש לבן אדם, מרפא, הופך אותם מרעים לטובים, פריצת דיסק, כתף קפואה, כל מיני דברים כאלה שעוד שנייה אני אשאל אותך עליהם, וגם מעניין אותי לדעת אם זה מתאים לנשים בהיריון, אבל שנייה, לפני זה, גיא, אתה לא מתחרט, המחיר והמבצע למי שמתחייג עכשיו, מי שמתקשר עכשיו לרדיו, לא לרדיו, מתקשר עכשיו למספר ואומר שהוא הקשיב לרדיו ומקבל את המבצע המטורף הזה שזה 1,600 שקלים. פה בדף כתוב לי יותר, אני לא אגיד למאזינים כמה, כי אני רוצה שתחטפו את המבצע המטורף הזה, 1+1. שזה אומר שלא רק המכשיר ביקיור לייזר, גם אתם מקבלים את המכשיר של הסרת שיער. מה השם שלו? תגיד לי.
0: המכשיר להסרת שיער זה סילקין אינפיניטי. שוב אני אומר, מכשיר תוצרת ישראל, כחול לבן, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה. עוצמתי,
1: תוצרת ישראל, זאת אומרת,
0: ללא מגבלה של פולסים,
1: צ'יינוביץ', סיני, מייד אין צ'יינה.
0: בדיוק, בדיוק. מכשיר, תראה, אנחנו ביקור לייזר, גם המתנה שאנחנו מביאים צריכה להיות באותה רמה ובאותה איכות. אתה לא יכול להביא משהו שהוא פחות מהכי טוב. ואני אומר עוד פעם, התחלנו, אני מדבר ככה פתוח עם, עם, עם, עם המאזינים וגם איתך.
1: נכון.
0: התחלנו את זה אצל ישראל, וזה היה טירוף, המכשירים להסרת שיער עפו. והצלחנו לשים את היד על עוד כ-150 מכשירים כאלה, לכן אני אומר, המלאי מוגבל.
1: לדעתי עכשיו אני לא יודע כמה נשאר, המאזינים שלנו חוטפים.
0: אז בדיוק, אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם גם לוקחים מכשיר להורים, מתנה נפלאה, אתה יודע, אם אתם צריכים
1: את הביקור לזה, יאללה, תצילו את עצמכם.
0: תצילו לעצמכם, תצילו את המכשיר להסרת שיער למי שצריך, או ההפך, כי גם המכשיר להסרת שיער בפני עצמו עולה לבדו ברשת 1,600 שקלים.
1: בוא אני אגיד משהו
0: אותו.
1: כזה, בן אדם עכשיו רוצה לפנק מישהו במתנה, הוא מפנק שני אנשים. חוץ מ... אז חברים, המכשיר של הביקיור לייזר, אגב, אתם מוזמנים עכשיו גם להתייעץ איתם. זאת אומרת, תתקשרו אליהם, תשאלו אותם לגבי כאבים כרוניים, דלקות, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן, ועוד כל מיני דברים שכואבים. חברים, הפתרון הזה, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, והקדוש ברוך הוא נתן לכם את המחשבה ואת המוח להביא את הקליניקה לתוך הבית של הבן אדם. תשמע, זה מטורף, כי תחשוב, בן אדם צריך ללכת לרופא, אומרים, אל תלך לרופא, הנה מביא לך את המכשיר, תעשה בבית בזמנך, בכיף שלך, אל תחכה בתור, אל תקבע זמן חודש קדימה, קח מכשיר. הקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד ואחד את היכולת בתוך הגוף שלו לרפא את עצמו. ואני חושב שזה...
0: לגמרי.
1: תקשיב, אתה יודע מה? זה באמת בשורה זה ימות המשיח, זה פשוט ימות המשיח שאנשים היו סובלים.

0: סובלים, והיו מתענים עם כל מיני כאבים, והיו חוששים ללכת לבתי חולים. אני חייב להגיד לך שסבא שלי עליו השלום, כל פעם שהיה הולך לבית חולים, היה אומר, רוצים לקחת לי משהו, רוצים להרוג אותי, רוצים זה התחושה, וזה באמת ככה. הנה יש לכם אפשרות עכשיו לא ללכת, פשוט להביא את הרפואה אליכם הבית, וזה מכשיר שמתאים לכולם, נכון?
1: המכשיר הזה מתאים לכל אדם מגיל שנה,
0: מגיל
1: ועד
0: שנה?
1: גיל 120, כן, ועד גיל 120. זה אומר שגם אנשים מבוגרים עם קוצב לב, עם פלטינות, עם מפרק מלאכותי, יכולים להשתמש במכשיר, כי בביקיר לייזר אין פולס חשמלי, אין רטט ואין מגנטים, אין משהו שעלול לגרום לריאקציה, ולכן הוא בטוח לשימוש. אגב, נעשה איתו מחקר בבית חולים הדסה על פצעים סכרתיים ופצעים קשי ריפוי, כלומר, יש פה באמת מכשיר רפואי שמותאם להרבה אנשים, גם באוכלוסיות שהן יותר חלשות פיזית ויותר במצבים רפואיים מורכבים, והמכשיר הזה בטוח לשימוש, אפשר להשתמש בו במצבים רפואיים כאלה ואחרים, כמו פריצות דיסק, דורבן, שמי שקם בבוקר ופתאום לא יכול לדרוך על העקב, כתף קפואה, שאי אפשר להזיז את הכתף ויש שחיקה או קרע ברצועה של הכתף.
0: זאת אומרת, המכשיר הזה הוא לא רק שהוא לא מזיק, לא רק שהוא מרפא אנשים, אבל הוא גם לא מזיק לבן אדם שנמצא באמצע טיפול רפואי. זה מה שאתה בא להגיד לי עכשיו.
1: נכון, הרבה פעמים טיפול, נגיד פיזיותרפיה, ביחד עם ביקיר לייזר, זה שילוב מנצח. אנחנו לא באים להחליף את הרופא, ולא את התרופה, ולא את הזריקה, ולא את המשחה, אבל אם אנחנו נצליח לגרום לכם להקטין את התלות שלכם בטיפול תרופתי, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה, כי אם אנחנו הצלחנו לשפר לאנשים את איכות החיים, אתה יודע, אני תמיד חושב לפעמים, וזה גם קרה לי כמה פעמים בחיים, שאתה יושב בשולחן שישי, וכולם שמחים, וקידוש, ומדברים, ונחמד, וכל המשפחה ביחד, ופתאום יש בן אדם בשולחן שהוא בתוך הכאב, הוא לא נמצא איתנו. הוא פיזית נמצא איתנו, אבל הוא בתוך הכאב. ואם יש לנו את הדרך לעזור לאנשים ולתת להם מזור ולעזור להם עם ביקיור לייזר, שזה באמת מכשיר והמצאה נפלאה, אז יש לנו זכות גדולה לקדם את הדבר הזה.
0: אני מבין שיש התחטפות על הטלפונים עכשיו. אני מבקש, תעשה לי טובה, תהיה סבלני מהמאזינים שלי, אלה שהתקשרו אפילו טיפה יותר מאוחר, פנק לי אותם, תגיד להם שכל מי שאומר עכשיו שהגיע דרך הרדיו, דרך כל ברמה, אתם יכולים להגיד גם את השם שלי, רפי יוחנה, אין לי בעיה, העיקר שתרוויחו ותהיו לי בריאים, באמת. כוכבית 3414, חייגו עכשיו, גיא מביקיור לייזר, מפנה כאן במכשיר פלוס מכשיר, זאת אומרת, זה לא רק המכשיר של הביקיור לייזר, שהוא מדהים ומטורף, ויכול לרפא, ויכול לעורר רפואה בכל מיני מקומות כואבים ודלקות, וכל מיני דברים כאלה שגיא הסביר עכשיו. מעבר לדבר הזה, אתם גם מקבלים את מכשיר הסרת שיער. למה ללכת לכל מיני מכוני הסרת שיער, יש לכם את זה בבית, מקבלים עד הבית, ומסירים את השיער בצורה קלה ובטוחה ובריאה, והכל בקלי קלות, ואתם מקבלים את הכל. גיא, אני באמת שוב, שאני מסתכל על הדף פה, שאתה אומר לי את המחיר, שזה מחיר מבצע מטורף, 1,600 שקלים לשני המכשירים, לא למכשיר אחד, לשני המכשירים. אז חייגו עכשיו, תגידו דרך רדיו קול ברמה, כוכבית 3414. גיא, אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב, ויש לי שתי שאלות אליך שאני במתח. למשל, תוך כמה זמן המכשיר מתחיל לעבוד, זה דוגמה. ויש לי עוד שאלה לשאול אותך מיד אחרי הפרסומות, מה השאלה? באדם שקצת חושש בפנים, באזורים רגישים, האם המכשיר הזה מתאים? פרסומות מיד שווים לגיא מביקיור לייזר, ובשעה הבאה אנחנו עם הרב אשר בן דוד, לא לשכוח כל השמחה, הרבה שירים, הרבה מקמים, שעה הבאה גם איתנו וגיא מביקיור לייזר, פרסומות מיד שווים.
2: מיד לשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: מכשיר שכולו סנסציה!
6: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: תתבואו!
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי ארבע שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
5: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: טוב, אנחנו שווים, ומיד מיד נשוב לגיא מביקיור לייזר, אבל בינתיים אני רוצה לומר לכם משהו שבאמת חשוב. שימו לב, כמעט כל בעל משפחה שאני פוגש מוטרד מעתיד כלכלי. זאת אומרת, אנשים לא בטוחים כמה כסף יהיה להם, הם לא יודעים אם איך יתפרנסו, ובאמת יש להם חשש שהם צריכים להכין משהו לחז ושלום אם תהיה מלחמה, או משהו שיגרום להם להוציא הרבה כסף. ואנשים בגלל המצב שלנו היום, ששום דבר לא בטוח, חוששים. יש חשש גדול מאוד, שהחשש הזה לפעמים לא נותן מנוחה לאנשים. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה יהיה איתי, יזרקו אותי מהעבודה, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף. אז שימו לב, יש מרכז חרדי מטורף שהקים תוכנית מיגו. אתם יודעים מה זה תוכנית מיגו? זה תוכנית נדירה שמציעה את השילוב המיוחד בין הצלחה מקצועית מבלי לוותר על שום דבר, שזה לימודים הכי גבוהים. אתם יכולים ללמוד ולהיות ברמה הכי גבוהה של הלימודים, להביא את ההצלחה הכי גבוהה של הלימודים, וזה גם כמובן במסלולי ערב נוחים שנבנו במיוחד למשפחות. מעטפת מיוחדת שמלווים אתכם ללמוד מקצוע, ללמוד עסק, ללמוד כל דבר שיכול לקדם אתכם בחיים. והנה עכשיו, הכיתות של מחזור ח' מתמלאות במהירות. אז זה הזמן שלכם עכשיו לחייג למיגו, ואתם יכולים לשלב לימודים בלי שום ויתור ערכי על שום דבר. זאת אומרת, יש לכם שעות נוחות של לימודים, חייגו עכשיו במחירים מטורפים. הנה המספר, 02-385-0922, 02-385-0922, מיגו, ואתם יכולים שם כמובן לבנות לעצמכם את ההכנסה הבאה, את השפע הבא שיהיה לכם בטוח. עכשיו זה הזמן שאני רוצה לומר שלום שוב לגיא מביקיור לייזר. גיא, תקשיב, ריתקת אותי, כי באמת הבאת כאן בשורה לעם ישראל, וגם אני חושב מחיר נדיר, מחיר הפסד כמעט, מה זה? זה מחיר מטורף, להביא שני מכשירים במחיר כזה, גם את המכשיר של הביקיור לייזר, שהוא בעצמו מרפא, וגם את המכשיר של לייזר להסרת שיער, נכון?
1: אז באמת יש פה מהפכה של ממש, ואני שמעתי את מה שהקראת עכשיו למאזינים, על מכון המיגו, על חרדה כלכלית, אנשים בחרדה כלכלית.
0: ממש.
1: ופה אנחנו בעצם מביאים אליכם הביתה שני פתרונות, גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער. תחשבו שבמכשיר אחד כל המשפחה, כל מי שצריך מסיר שיער, זה חיסכון עצום בעלויות ובכספים, אוקיי? שבמכשיר קומפקטי, קטן ונוח, תוצרת הארץ, מושר מכון התקני ו-FDA, כל המשפחה מסירה שיער. ביקיור לייזר מטפל בכאבים. לקנות ביקיור לייזר לא צריך להיות מותרות, כי אם כואב לנו, אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, אנחנו רוצים מכשיר שיהיה לנו נגיש גם במחיר, אותו דבר הסרת שיער. ואנחנו מביאים לכם שני פתרונות, גם את הביקיור לייזר, גם מהסרת שיער, את הביקיור לייזר פלוס,

0: אכלס את המיקרולטר, זה דגם יותר משופר.
1: זה דגם החדש, הוא נראה ממש יפה, כמו מכונת גילוח כזאת.
0: 1,600 שקלים בלבד. 1,600 שקלים בלבד, מאזינים יקרים.
1: חברים,
0: אתם מקבלים שני מכשירים.
1: לחטוף שני מכשירים ב-1,600 שקלים. גיא מביקיור לייזר, בקצרה, שאלתי אותך שאלה לגבי תוך כמה זמן המכשיר אמור לעזור, לטפל?
0: אז באמת, אם אנחנו מדברים על כאב אקוטי, כלומר, הלכנו לישון עם מזגן, קמנו עם צוואר תפוס, נעשה טיפול שניים, המכשיר יעזור במיידי.
1: וואו, וואו.
0: אם יש דלקת במפרק, איזה פגיעה ברקמה, איזה שחיקת חוס, מקרה במיניסקוס, משהו יותר מורכב, דורבן, פה אנחנו צריכים לטפל את השבוע, 10 ימים, כדי לתת למכשיר לעשות את העבודה שלו, ולטפל, לא רק להפחית את הכאב, אלא ממש לטפל בשורש הבעיה.
1: וואי,
0: אז כאבים כרוניים קצת יותר סבלנות, אין מינון יתר, ככל שתתמידו וככל שתעשו טיפולים
1: אין מגבלה,
0: ארוכים,
1: אין מגבלה להשתמש במכשיר. כמה שאתם נכון. רוצים, אתם יכולים, זה פשוט עושה כיף. ועוד דבר ששאלתי אותך, גיא, תגיד לי לגבי מקומות רגישים, בפנים, בצו, כל מיני מקומות כאלה שבן אדם חושש
0: לשים. אז בעצם
1: לשים.
0: נעשו שני מחקרים, אחד בבית חולים הדסה על דלקות חניכיים, אחד באוניברסיטת, שני מחקרים באוניברסיטת פרמה באיטליה, על מפרק הלסת. דיברת על חרדה כלכלית, אנשים בחרדה. נכון. חורקים שיניים תוך כדי שינה, זה משהו לא רצוני, עושים לעצמם נזק במפרק הלסת. עשינו מחקר גם אחרי טיפולי שיניים, מקירות, שתלים, שיקום פה, ניתוחים דנטליים, אפשר להשתמש בביקיור לייזר, מכוונים את הזמן ל-6-8 דקות, מניחים על הלחי מבחוץ או על השפה מבחוץ, לא מכניסים את המכשיר לתוך הפה אלא מבחוץ, וזה פשוט עושה את העבודה. אז גם פה, למי שאגב יש כבר ביקיור לייזר ושומע אותנו, שתדעו שאתם יכולים לעזר בביקיור לייזר, גם לבעיות דנטליות, כאבי שיניים, שיקום פה, נהדר.
1: תקשיב גיא, פינקת אותנו היום, אנחנו חותמים את השעה הראשונה איתך, ואני רוצה להגיד לך תודה בשם מאות אלפי משפחות שכבר יש להם את המכשיר הזה בבית, ואם אתם רוצים להצטרף, תנצלו עכשיו את המבצע שגיא הביא לי פה, שהוא הרבה הרבה יותר נמוך מהדף, מהדף שאני מחזיק פה. הוא באמת החליט לפנק, שזה לא רק המכשיר של הביקיור לייזר, זה גם מכשיר להסרת שיער. אז גיא, תודה, הנה המספר, חייגו עכשיו, תגידו דרך הרדיו, דרך כל ברמה, ותקבלו את המחיר המטורף שגיא נתן לנו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. גיא, נאחל לך שבת שלום, תמשיך לעשות
0: שבת
1: טוב
0: שלום,
1: לעם ישראל.
0: תודה רבה.
1: אתה
0: תודה.
1: אדם מדהים, ובאמת, אין מילים, תמשיכו לעזור לעם ישראל. תודה רבה.
0: תודה.
1: כוכבית 3414.
2: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1,299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו

0: שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז
9: תבואו!
10: תתעדבו! עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: פור. חד וחלק.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בשבילך ובשבילי.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. איראן הורתה למורדים החות'ים להיות מוכנים לחסום את מצר באב אל-מנדב במארצות הברית, תקוף תשתיות כוח איראניות כפי שאיים הנשיא טראמפ. כך אמרו שלושה גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס שהוסיפו כי הרעיון נדון בקרב הנהגת הרפובליקה האסלאמית. שירות הביטחון הכללי, המשטרה וצהל עצרו בשבועות האחרונים מספר בכירים במוסד איחוד ועדות הבריאות לאחר שעלה חשד כי חידש את פעילותו כחלק מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. יושב ראש הסדרי תקף בחריפות את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעקבות מכתב העזרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון.

0: ברקה החוק להקפאת המעצרים של בני ישיבות. דרי יוזם החוק האשים את זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא וטען שמדובר בתקדים מסוכן שפוגע בצהל. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל חד משמעית, זה חמור ביותר, דברי דרי. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים ב-28 ביולי למניינם בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי תלמידי ישיבות. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג והשופטים דפנה ברק ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, אופר גרוסקופ, אלכס שטיין, גילה כנפי שטיינס, יחיאל קשר ורות רונן. כתבנו מזכיר כי בגץ כבר פסק צו ביניים ובו יקפיא את החוק באופן זמני. ולסיום, ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה הכהן, שלח הבוקר מכתב התנצלות אישי ועוגה לאברך שהותקף בעיר. התקרית החמורה נחשפה אמש במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה. האברך הותקף באלימות תוך קריאות גנאי שהופנו לעברו בשל חזותו החרדית. במכתבו כתב שמה הכהן, הזדעזעתי עמוקות לשמוע על גילוי האלימות הקשה והאיומים שנשמעו כלפיך ברחובות עירנו. עוד הוסיף כי העובדה כי מדובר ביותך תושב העיר השכנה בני ברק המבקר בעירנו הופכת את האירוע לכואב ומקומם עוד יותר. ברון ליעקב גרודקה, אברך שהותקף, הדגיש כי הוא מצפה שהמשטרה תפעל בנחישות לאיתור החשוד, בין היתר באמצעות מצלמות האבטחה הפרוסות בעיר. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה המידות החום היום, גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. התוכנית בחסות ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: מכשיר שכולו סנסציה!
3: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: חנות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמי

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
7: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-50-51-52.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
14: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: חמישי בשבוע, התרגשות גדולה, כי אנחנו חותמים השבוע הזה בעזרת השם, זו תוכנית הפודקאסטים האחרונה לסגנון ימי בין המצרים, מתרגלים כבר לבין הזמנים. תשמע, אתה יודע, בין המצרים, בין הזמנים, זה קצת מבלבל, הכל עוד נשמע אותו דבר, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו בימים קשים לעם ישראל, ימים שעם ישראל איבד את היקר לו מכל בית המקדש. אין לנו מושג, כי אנחנו לא מבינים מה המשמעות של כהנים בעבודתם, לוויים בשירם, בזמרם. אנחנו רק יכולים לשער את המקאמים ואת הפנן שהיה בבית המקדש, באמת, הרב אשר בן דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם רפי, שלום לך, שלום לכל המאזינים, כיף שישבנו.
0: נכון.
1: לעוד תוכנית מעניינת.
0: אם כבר הזכרנו את בין הזמנים, אתה כבר מוכן לבין הזמנים?
1: צריך להתכונן, צריך להתכונן לזמן, לבין הזמנים.
0: אתה, אפשר להעיד עליך שאתה לא מהאנשים ש... בין הזמנים, יש כאלה שבין הזמנים כל השנה אצלהם, אז אצלך זה ממש בין הזמנים.
1: אתה כל אחד והזמנים שלו, השם. ובין לבין, ובין לבין שלו.
0: בין זמני המופעים לזמני השקט והשלווה. טוב, תשמע, אנחנו ערב שבת קודש, חומש חדש, נכנסנו כבר לחודש אב, אלול בא. זה קצת מזעזע, לא? אלול, חודש אלול, איך כל כך מהר עבר הזמן. אתה זוכר, אך לפני שנה היינו בירושלים, בסליחות, הרב אשר בן דוד, תשמע, בקרוב עוד הפעם, יהיה גם סליחות.
1: כן.
0: טוב, נו, איך אתה מסכם את השבוע שעבר? שבוע הזה?
1: שבוע הזה, כן, שבוע שפחות שמענו מוזיקה. היו פה ושם אירועים שהגיעו בזמן שלהם, כמו בר מצווה וסיום מסכת. אתה יודע, הייתי בשתי בר מצוות השבוע, שהחתן עשה סיום מסכת. זאת אומרת, לא הסתפקו בזה ש... יום הבר מצווה הוא יום של שמחה גדולה שמותר לנגן בכלי נגינה לפי שיטת ההלכה הספרדית. גם עשו סיום מסכת, שיהיה עוד סיבה טובה וראויה
0: היום בבוקר
1: לשמחה.
0: אני נכנסתי לשטיבל והתחלנו כבר את התחנון של שני חמישי, אתה יודע. פתאום בא גבאי באמצע, חבר'ה לעצור, יש ברית. כמעט סיימנו את התחנון והוא נזכר בסוף. טוב, שירבו שמחות בעם ישראל.
1: כן.
0: ואתה יודע, סיומי מסכתות שמענו הרבה. ויש את המזם המיוחד, השבת הזו הייתי דווקא הייתי בנחר, בווינה, קהילה מיוחדת, קהילה בוחרית, תתפלא. יש שם קהילה נדירה מיוחדת, שהקהילה הזו, דווקא מה שמיוחד בקהילה, הם ספרדים, הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, חבדניקים. פעם שמעת על כזו קהילה? עכשיו תשמע, אתה נכנס לחבד, בדרך כלל מכירים חבד בעולם, איך אתה שומע את המנגינות? רגיל, חבד, הרבי, אתה שומע מקאמים וחזנות, אני עליתי שם ערבית, השתדלתי ככה להיות מהאבק לרגליך הרב אשר בן דוד, ולנסות לשמח אותם טיפה במקאמים, אבל חייב להגיד לך שהם כל כך נהנים מביצועים. קצת הרגיז אותי מה שדיברנו בשבוע שעבר, שאנשים חוזרים על עצמם אותם מנגינות, אבל אני דן אותם לקו זכות, הם לא מכירים. אותה מנגינה של הקדישך של רסט, נא, הקדיש, טוב, אמרתי בקטר, יעשו משהו אחר, אותו דבר. אתה יודע, איפה שיכולתי, אני שיניתי בערבית לפחות, אבל מה שמחמם את הלב, לראות שגם שם בווינה, באירופה, יש את המסורת, ולמה הם נהיו כאלה, אתה יודע למה? איך הם הגיעו לזה? כי הפולנים, לא. הם לא, הם גרים שם שנים על גבי שנים, שהם עלו מבוכרה, מארצות בוכרה, עלו לכל המקומות באירופה, אחרי כל מה שקרה בבוכרה, הם הגיעו לשם ולא צירפו אותם למניין.
1: וואו.
0: לא צירפו אותם למניין. לא קיבלו אותם, אמרו שהם לא יהודים. הם טענו שהם בכלל לא יהודים. ומה שבאמת קרה, אתה לא תאמין, היחידי שקיבל אותם זה מרן הרב עובדיה זצ"ל, והרבי מלובביץ' שלח שליח מיוחד לקבל אותם. זה היה שיתוף פעולה של מרן הרב עובדיה והרבי, ולכן אתה רואה שם בית מדרש שבנה אותו המיליארדר לב לבייב, ובית מדרש מפואר לפי מנהגי מרן הרב עובדיה, לפי הספרדים, את המוזיקה ואת הניחוח הספרדי, את השומע, את המנגינות, קריאה בתורה, והרב נתנלוב שעשה שם באמת, זה מחמם את הלב לראות כמה אנשים, וגם מאזינים לרדיו שם, האזנה הדוקה. כולם, כל הקהילה. טוב, אז בואו נצא לדרך.
1: כיף לשמוע. פרשת דברים, פרשת...

0: הדברים כידוע זה השבת של שפותחת חומש, אבל החומש היחידי שאנחנו פותחים אותו לא במקם רסט אלא במקם חיג'אז.
1: חזון.
0: אפילו שהוא ראש לפרשת דברים, זה ראש החומש. אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בימים של צער ואבל על חורבן בית המקדש, אז המסורת החלבית נוהגת לשורר ולזמר את תפילות השבת. דע לך שפה זה גם משהו שונה, שלא רק את תפילת שחרית של שבת, גם מנחה וגם ערבית של מוצאי שבת, הכל במקם חיג'אז אצל המנהג הרם צובה, בגלל שהם מייחסים למקם חיג'אז אווירה של אבל, אווירה של עצב,
1: עצבות.
0: אף על פי שאסור להתאבל בשבת, כמובן, אין אבל בשבת, אבל בכל אופן מנגינות שקשורות ונוגעות בעצב, הם מכוונים את זה לשם ומשוררים את הכל במקם חיג'אז. אנחנו כבר דיברנו בשנה שעברה אפילו פעם או פעמיים על המקם הזה. אני ראיתי שהציבור מאוד מאוד מאוד נהנה מהדיבורים שלנו, מהביצועים, על מעברים,
1: ממש,
0: על
1: ממש.
0: דברים מעניינים, דברים לימודיים יותר.
1: לא מאחרות לבוא.
0: אז אני רציתי הפעם להתמקד בדברים שנוגעים במקם חיג'אז. יש מקם אחד שלא דיברנו עליו, אני חושב אף פעם, רפי.
1: כן.
0: אולי הזכרנו אותו, אבל לא נתנו עליו ככה דיבור כמו שצריך, לעומקו של המקם, וזה מקם ביאט. דווקא המקם, אפשר לומר,
1: העצוב.
0: לא העצוב, כאילו הפוך מהחיג'אז, כאילו הוא באותו משפחה של החיג'אז, אבל הוא דווקא זה השמח. כן, בדיוק. במשפחה הכוללת של המקמים האלו, חיג'אז ודומיו, יש לנו את קורד, את ביאט, את חיג'אז, וגם את סבא. ארבעתם אפשר לקשר אותם כמשפחה אחת, שהם יושבים על אותו מקום, קל לעבור ביניהם, לא נאריך בה בנושא, אבל אם ניקח את הסבא, הוא גם עצוב, הוא גם יש בו עצב והרבה הרבה רגש. הקורד הוא גם מרגש, גם אצילי, פחות עצוב, לגמרי פחות עצוב. הביאט הוא הקיצוני שבהם, שהוא השמח ביותר, מבין ארבעתם. והחיג'אז גם כן משדר סוג של עצב. אני מתכוון מבחינת אווירה. אווירה שהוא משרה. מקם משרה אווירה. אנשים לא מבינים מה חשוב ללמוד מקם. למה יש עניין לדעת מקמים? למה יש עניין לדעת להוביל תפילה מלאה במקם אחד? כי המקם יוצר אווירה בשטח. המקם מכניס את המאזין לאיזה מין רגשות רגש מסוים שאתה לא יכול להזיז אותו. אתה לא יכול לנער אותו מרגע לרגע, מרגש לרגש. אתה לא יכול, אתה פשוט מזיז אותו אי אפשר לתאר את זה, קשה לתאר את זה במילים, אבל הנפש מבינה את זה. כשאתה מתחבר לאווירה מסוימת, אתה רוצה להיות שם, אתה נכנס כביכול למקום מסוים, לבית מסוים, אתה רוצה להישאר שם, כיף לך שם. יש מעברים שמוציאים אותך לטיול קצר וחוזרים הביתה, בסדר? אבל שם, איפה העונג הגדול? לא במעבר, אלא בחזרה הביתה. הנה, החזרת אותי למקום שהיה לי טוב בו. אתה מבין? זה לא משנה, בכל מקום.
1: זה מדהים.
0: אתה נכנס לאווירה, וזה הכיף.
1: דיברנו על זה שהמקם העצוב כביכול נותן יותר שמחה לפעמים.
0: כן.
1: ורגע, תרשה לי לשאול אותך, גם במקם חיג'אז יש חפלות.
0: נכון, נכון.
1: יש מול אלי וגודלו.
0: נכון, דיברנו על זה שאפשר לשמח את החיג'אז בעצמו, על ידי שאנחנו נותנים לו, בחלק העליון, מכניסים מקמים של שמחה, כמו אג'אם, כמו רסט. אבל הבייסיק שלו, הסיומות שלו, התנועות שלו בסוף, כן, משדרות קצת עצב.
1: המוזיקה החסידית גם חיג'אז.
0: עוד פעם, זה לא עצב שגורם לך, חס ושלום, דיכאון, או משהו שהוא, כביכול, אסור לנו, המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד. אתה תמיד אומר שהעצב יכול לשמח את הבן אדם. זאת אומרת, זו אווירה מסוימת של רגש, של טיפה עצב, שאתה יכול באמת להתחבר איתה למילים של תפילה, של תחנונים, של בקשת רחמים, שזה גם בשבת יש לנו, אנחנו מבקשים דברים מסוימים בתפילה,
1: נכון,
0: ותן בליבנו,
1: נכון.
0: בינה, אפשר לנתב את זה למקומות הנכונים, רצנה במנוחתנו, קדשי מצוות, הכל זה תפילה, הכל זה תחינה.
1: אתה יודע מה אתה עושה לי עכשיו? זה כמו שבן אדם רעב ואתה מדבר איתו על אוכל. אני כל כך רעב לשמוע את המקם הזה, תן לנו אותה, תן לנו את הטעימה, בוא תתכניס לנו לאווירה קודם כל. טעימה של החיג'אז בעצור.

0: וואי, איזה כיף.
1: לא עשית לי טקסים לפני.
0: אם היית עושה טקסים,
1: לא יודע מה קורה,
0: נראה לי המיקרופונים היו לא עומדים בזה. אגב, זה כבר גם מזכיר לנו את ימי הסליחות, לא? מכניס לנו לאווירה של הסליחות.
1: גם בימים הנוראים יש לנו הרבה חג'אז. אליך השם,

0: אתה יודע, אבל באמת יש את התחושה שאתה מסיים את יום כיפור אחרי 40 יום של סליחות וכל פעם אני וכל האווירה, אתה אומר וואי זהו, סבעתי מזה, סבעתי מזה, עד דבר איתי עכשיו על זה, נכון? אתה מרגיש את התחושה הזאת? אמרו לי את זה כמה,
1: דווקא, דווקא.
0: ואז מה קורה? עכשיו פתאום
1: וואי,
0: אתה
1: מקבל
0: מתחיל
1: להתגעגע,
0: אתה אומר דאגו. וואי, מתי ניכנס לאווירת הסליחות, מתי יהיה את המוואלים, וכל שנה זה נשמע אחרת.
1: איזה יופי. אז היום רציתי לדבר דווקא על המקם, כביכול שקראנו לו הקיצוני במשפחה, שהוא השמח יותר, ביית. איך אני משלב בביית את מקם חיג'אז?
0: וואו, זה נראה לי משימה בלתי אפשרית, לא?
1: לא, ממש לא בלתי אפשרית. יש שלושה אופנים לעבור ממקם ביית למקם חיג'אז. שלושה אופנים מקובלים. עוד פעם, אמרנו שתמיד אפשר ליצור ולעשות דברים משוגעים ומשונים, חוקיים, לא חוקיים, לא נריב על זה עכשיו. כן. אבל יש דברים מקובלים במוסיקה שלנו.
0: מקובל, במסורת, זאת אומרת שאתה עושה שזה עובר המזרחית. את האוזן, שזה לא...
1: כן. אז יש שלושה סוגי מעברים, מביית לחיג'אז. נתחיל במעבר הראשון, המעבר הראשון, המעבר הכי קל, רפי. Mm-hmm. אתה ודאי מבצע אותו, והרבה הרבה עושים אותו ומבצעים אותו, יש אותו בשירים. מעבר שנקרא מעבר על הטון. מעבר על הטון. זאת אומרת, הסגירה של הביית והחיג'אז תיסגר על אותו צליל. המסגרת של הסולם תישאר אותה מסגרת. ואני אמחיש כמה שזה קל. מבחינת צלילים קודם כל. מבחינת צלילים, הביית והחיג'אז, חמישה צלילים העליונים של שניהם, אותו הדבר. Om da da da da da da da da da da da da bayat תרימו אותי טיפה באוזניות, אני לא שומע כל כך את עצמי טוב. La la la la la la la la dam dam dam bayat. אז מה הצליל של הסגירה? טוב.

0: אז מבחינת הצלילים יש קשר מאוד מאוד גדול בחלק העליון, ובחלק התחתון יש שינוי, שומעים שהסגירה היא שונה, ואפשר ככה לחבר ביניהם. אני אתן לך דוגמה מתוך שיר. ככה על הדרך גם נרוויח שיר.
1: זה הכי טוב, בדיוק, אני אוהב את השאר.
0: בדיוק, אהבת שאני נותן דוגמאות מהשירים גם כן, זה...

0: אמרתי לך שאנשים מתענגים על התוכנית, גם מי שמקשיב לנו במוצאי שבת, פשוט אנשים מתענגים על זה, ואתה יודע, אני מתחיל להתלבט, אולי כדאי לעשות את זה גם באמצע השנה, שאין כלי נגינה, כי זה מחכים, זה באמת, אני נהנה, אני נהנה, תאר לך, אני הפשוט שבפשוטים, תאר לך מה, אנשים שמבינים, ואנשים יושבים חזנים, ויושבים הקהל שמקשיב, ונמצא, כולם הרי הולכים לבתי כנסיות, ושומעים את החזנים, פתאום מתחילים לקבל מושגים, אתה מבין? אתה עכשיו שומע החזן, ואתה אומר, בטח מה, הוא סתם מנדנד בקול שלו. אבל אם אתה מתחיל להבין, זה משהו אחר, נכון?
1: הרבה יותר נהנה, ודאי. כן.
0: יאללה, לך.
1: אז יש שיר ידוע, שנקרא, זה סמאי, זה בכלל שיר שנכתב על, למוזיקה, לא למילים. באו והלבישו עליו מילים. יקרח ישירו על הר ציון.
0: בונה, זה שיר ששרנו במקהלה שהיינו ילדים בתלמוד תורה בני ציון.
1: וזה גם קשור לימים.
0: הרב אמנוניס, אני מת אותנו את השיר הזה. יקרח יש... נכון, זה, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: שמה, אני זוכר, הייתי ילד בגיל איזה 7-8, עשו לנו מקהלה שמה עם רבי דוד חיילורי. דוד חיילורי, אתה הכרת אותו?
1: כן, בטח.
0: אחד החזנים הטובים. אח של הרב אריה לורי. קיצור, משפחה מיוחדת. בבקשה.

0: אז היה לנו ביאק,
1: וואי, תקשיב, הבאת הפעם. אתה יודע מה אני אוהב באמת? שאתה מדי פעם זורק לנו את המקם, פתאום צב.
0: בתוך הזה, כשאתה שומע, אתה
1: כן, אתה
0: מרחף.
1: זה מכניס לך באמת, זה

0: אתה לא מבין כמה זה עוזר, אני בטוח שהמאזינים שומעים. אני רוצה לתת את הטלפון שלך, למה? כי תביא לי, אל תביא לי. במקרה, במקרה זה החליפה שלבשתי בשבת בווינה.
1: אני רוצה שתראה למאזינים איך שזה נכנס לתוך הכיס של החליפה. הרבה לא מאמינים לגודל הזה.
0: לא מאמין כמה מידע נכנס בפנים. אגב, אנשים ממש שואלים אותי על זה, אז אני אספר לכולם. יש את פנקס ההרכבות של הרב אשר בן דוד, שמה זה הפנקס הזה? הבית אל המקם. יש כבר שלושה כאלה, שלושה חלקים, כן. שכל חלק שייך לשבת אחרת או למקמים אחרים. יש שניים שהם מקיפים את כל המקמים, ויש אחד שמקיף את
1: הימים
0: הנוראים בקרוב, והחגים גם.
1: גם החגים, סוכות
0: ושמחת תורה. נכון, שזה אומר סוכות, הלל והכל והכל והכל. ובחלק הראשון יש גם את השבתות,
1: רשימה של
0: את
1: כל
0: רשימת השבתות. השבתות, נראה לי זה אני אמרת לך, לא, אמרת לך אז שזה היה חסר.
1: היה חסר, נכון.
0: היה חסר. אז יפה. אז הנה, למשל עכשיו אנחנו שבת שעברה היינו שבת נאוונד, ולכן זה נמצא אצלי, כי זה, אני תמיד לוקח את זה איתי, אני נהנה, גם אם אני לא חזן, אגב, אמרתי לך שאנחנו יושבים בשולחן שבת, שרים שירים על בסיס זה. לאו דווקא לחבר מקמים בתפילות.
1: יש לך רשימה של שירים.
0: רשימה של שירים יפים, וזה מסודר יפה.
1: נכון, גם באירוע, לפעמים אני מוציא, אני מגיע לאיזה מקם, אני אומר, בוא נעשה שירים, יש במקם הזה.
0: עליתי עליך.
1: אני מוציא, מסתכל.
0: בלד על השוטר שאמרת לי, ניסיתי, לא מצאתי את זה.
1: וואי, תקשיב, הגיע אליי מישהו השבוע, פגש אותי, מישהו אמר לי, הקשבתי לתוכנית, ואני קונה את הפנקסים, הזמנתי את הפנקסים באתר, רק בשביל לשמוע את הקדיש בלד על השוטר. ככה
0: טוב, אז חברים יקרים, הבית אל המקם, הרב אשר בן דוד, איפה הטלפון של הוואטסאפ שאפשר להצטרף ולקבל עדכונים כל הזמן? תגיד לנו אותו, הרב אשר.
1: 054-5-26-44, זה של שבת, אי אפשר שיהיה פה מספר טלפון.
0: אתה יודע שפעם בעיתון המודיע, נראה לי, היה כפתור לפרטים לחץ כאן, בעיתון, התבלבלו.
1: 054-526-4475, אפשר לשלוח הודעה לוואטסאפ שנצרף אתכם לקבוצה. בקבוצה אנחנו שולחים כל מיני דגימות, דברים קצרים מתוך הפעילות הענפה של הבית אל המקם.
0: אז קודם כל חייבים לתת תודה מיוחדת לכל הצוות שעוסקים כאן במלאכה. יוני פדידה על הדיגיטל, ועוד מעט אנחנו נעיף פה איזה סרטון מתוך כל התוכנית, ונודה גם אלי בן חמו, טכנאי השידור, יחיאל צולמן בהפקה. שבוע שעבר קיבלנו מאות טלפונים, אנשים שאמרו, מגיע לנו הסט פנקסים האלה. תוכנית אחרונה, אתה רוצה לתת גם השבוע?
1: גם השבוע ניתן.
0: יאללה.
1: גם השבוע
0: רבותיי, כל מי ששולח לוואטסאפ של הרדיו, 054-3980, אגב, יש לנו את כל התוכנית בבוט של הרדיו. מה זה הבוט של הרדיו? הבוט, אתם רושמים בוואטסאפ את המספר 035-6x7, אם תרשמו את המילה הסט, תקבלו את כל הסטים השבועיים שאנחנו שולחים, בעזרת השם נחזור לזה אחרי תשעה באב, וגם יש לנו את כל התוכניות, ויש גם את חידון הטריוויה המיוחד, אבי מוסקוב אומר לנו שיש שם פרסים שווים, וכל פעם יש משהו מעניין, עכשיו השבוע הצעת חוק, הצעות חוק, כל מה שהיה, הרב אשר בן דוד, מה עם חוק המקמים? עבר חוק המקמים?
1: חוק המקמים.
0: תשמע, אני אגיד לך, לא שווה להעביר אותו, למה בגץ יפסול אותו.
1: שלא יגעו, עזוב אותך.
0: שלא יגעו, עזוב את חוק המקמים. חברים יקרים, אז מי שרוצה עכשיו את סט ההרכבות, אנחנו נחלק היום גם לכל, אחד מכל השולחים לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, נחלק את הפנקס ההרכבות, סט ערכת ההרכבות, כולל דיסקונקי, שבו לומדים את כל סט ההרכבות, את כל ההרכבות המיוחדות לשבת קודש. אז הנה המספר 054-3900-800, יחיאל צולמן, רכז לנו את כל מאות הפונים, ובעזרת השם. עכשיו אני רוצה הרבה של...
1: שלא יחשבו שכולם מקבלים.
0: לא.
1: אחרי זה יבוא אליך בטענות.
0: כן, כן. אגב, זה לא עולה, אני חושב שזה מתנה שאסור לנו לעשות פרסום, ונתנו את הטלפון למי שרוצה. הבית אל המקם, הרב אשר בן דוד, פנקסים של ההרכבה של המקמים, שווה. יש פה גם מוזיקה חסידית וגם מוזיקה מרוקאית, יאללה רבי אשר. זה אותו דבר, זה רק טיפה יותר עצבים צריך להוציא. גם ים תיכונית. שאלת המאזינים, לא? יש שאלות מאזינים?
1: יש שאלה של מאזינים, אני כבר כמה פעמים פנו אליי, הרב, אנחנו לא מבינים, לא יודעים לנגן, לא מבינים בתווים, לא מבינים שום דבר, הרבה פעמים, אני נזהר.
0: לא במול, סי במול.
1: אני נזהר לא לדבר בשפת תווים בשיעורים שלי.
0: אנשים אומרים מול זה קניון,
1: בקיצור זאת. חוץ ממתקדמים שלא יודעים לנגן, אני, כשבאים אליי קבוצה של מתחילים, רוצים ללמוד מקמים, אני לא מדבר איתם בשפה הזאת, זה שפה שמבחינתם

0: בית מרקחת, וזה מסבך להם את הראש.
1: דיברה תורה כלשון בני אדם.
0: הם מאבדים את זה. לכן, אני מדבר יותר ב... יש לי יסודות, מספר יסודות שאני מטמיע אותם, שכל ילד יכול להבין אותם, ועל פיהם אני משתית את כל הקורס. אחר כך, כל מי שידע, תבין כבר יבין את הכל בזכות היסודות האלה. מי שרוצה להתקדם עם זה הלאה. אז שואלים אותי...
1: חבושה אומר לי, חבושה, הרב משה חבושה אומר, מקאמים לומדים גם באוניברסיטה.
0: נכון, נכון. שם לומדים את זה טכני, תיאוריה. כמעט ולא נוגעים בפרקטיקה.
1: לא מבצעים גם, רק יודעים.
0: גם אשכנזים לומדים את זה, אתה מבין? כאילו, זה תיאוריה, זה מתמטיקה. יש פה, יש בזה הרבה מתמטיקה.
1: חכמה.
0: יש בזה חוכמה. על כל פנים, שואלים אותי תלמידים, אנחנו חייבים להבין מה זה טון, מה זה חצי טון, מה... את זה אנחנו כן משמיעים, זאת אומרת, מלמדים, מדברים על זה בקורסים, על חצי טון, על מרווח של טון, על שלושת רבעי טון. תסביר לנו פעם אחת מה זה, אנחנו לא מבינים. אז אני אתייחס לזה, עוד מעט, אני רוצה לסיים את הנושא של, של החיג'אזים בבית. נתנו מעבר אחד מבית לחיג'אז על הטון, רוצה להתקדם עם זה, ואולי גם דרך הדברים האלו יובן הנושא הזה של החצי טון והטון. בסדר, רפי?
1: מי אני? אני אורח פה.
0: אז אמרנו מבית לחיג'אז יש לנו שלושה אופנים לעבור. עשינו מעבר אחד, מעבר שנקרא על הטון.
1: על הטון.
0: על הסיומת. שניהם מסתיימים באותו
1: שהוא
0: צליל.
1: שהוא כמעט לא מורגש, לא מורגש.
0: הוא חלק מאוד הזה. באוזן, מאוד מאוד חלק. אתה, אולי ניתן קטע תפילה ככה ש...
1: חייב, ככה... חייב, חייב. מה זה אולי? חייב. לפה טוב. אנחנו, בשביל זה אנחנו פה. רבותיי, שידור חי, קול ברמה, כל החברים כאן. מורדכי לוי בירושלים, תודה רבה.

0: היינו בבית, עברנו לחיג'אז וחזרנו לבית. אני אתן עוד קטע. זה צורה לימודית, כן? אני חייב להגיד שהמאזינים לא יחשבו שאני עושה כזה דבר בתפילה כל רגע,
1: בית, חיג'אז, בית. אבל מה שעשית עכשיו, הזכרת לי שאני לפעמים עושה תפילה בבית, ואני רוצה דוגמה לעשות קטע של הבית זה ולבן. אז אני עושה, מהבית אני עולה.
0: פורץ אליו.
1: זה אפשרי.
0: ודאי.
1: זה מה שאתה מתכוון עכשיו.
0: בדיוק, כן.
1: או שאתה עושה אחד המנגינות של אופר לוי, אפשר לעשות.
0: להכניס, פתאום זה נכנס לך בתוך הצלילים.
1: יפה. נכון? אני לא טועה, נכון? משתדל.
0: לפיכך יפה וליל כל יצוריו, שבח וכה וגדולה וכבוד, יתנו למלך יוצר כל, המנחיל מנוחה לעמו ישראל, ביום... שבת קודש. פתאום אתה
1: עושה את זה על הנמוך פה.
0: בחרתי ככה, בדיוק, בחרתי לפרוץ בסיומת. זה יכול לבוא לך מכל כיוון בדמיון. איפה הגענו? שבת קודש.
1: ביום שבת קודש, שמחה.
0: שמחה שמלוקנו התקנדש.

0: אלא נגעתי פה בשורי בטעות, כן?
1: אבל זה בעיית.
0: זה עוד סוג, כן, אני עדיין בבעיית. אני עדיין בבעיית. תן לי, תן לי סידור. יפרו חסיל. תתברך לנצח צורינו מלכינו הגואלינו. בורא קדושי משתבח שמך לען מלכנו יוצר משרתי והשם משרתם כולם עומדים באום עולם

0: ומברכים ומשבחים, וככה זה הולך, יכול להיכנס אחד בתוך השני.
1: שמע, זה ממש סלט
0: חי. בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר. שאסור לעשות את זה בתפילה. אני עושה את זה רק בשביל ללמד איך שקל לעבור מאחד לשני.
1: אסור לעשות את זה?
0: לעשות כזה דבר אסור.
1: למה?
0: כי אתה, הלו, איפה אתה נמצא? איפה הבית שלך? איפה אתה רוצה לקחת אותנו? תחליט, אתה פה או שם.
1: מה אכפת לך? תעשה, מה?
0: נותנים נגיעה, חוזרים הביתה. אז זה מה שאמרנו, צריך לקבוע בית, לקבוע את האווירה, אחר כך תצא לטיול, תחזור.
1: תודה על הבית.
0: עכשיו, טיילת מבית לחיג'אז, יפה, הבנו. טעמנו את הטעם של החיג'אז. אתה יכול גם להתעמק בתוך החיג'אז, אפילו כמה רגעים, אפילו דקה או שתיים, חזרת לבית, חזרת לבית, ממשיך עם הבית, ואז בוחר לך מקום אחר לטייל בו. זה היופי. יש לך בית אחד קבוע, טיולים קצרים לכל מיני מקומות, וחזרה. לבית.
1: מדהים.
0: אז כל זה בעניין של המעבר הראשון שדיברנו מביית לחיג'אז, על הטון. מעבר חוקי, קל ופשוט. אני רוצה לעבור למעבר הבא. המעבר הבא הוא נעשה דרך חיג'אז קר. וככה נלמד גם כן עוד סוג של חיג'אז, וכאן אני רוצה לתת את התשובה למאזינים ששאלו מה ההבדל בין טון שלם לחצי טון. אני רוצה לשמוע את זה באוזן. אני לא יודע לנגן, לא רוצה לדעת תווים, לא מעניין אותי תווים. אני רוצה לחיות את זה. לחיות את זה כמו כל החזנים.
1: וחי בהם.
0: כן.
1: שבת שעברה למדנו.
0: אז בוא ניתן חיג'אז רגיל, חיג'אז קר, ונמחיש את ההבדל. אחרי זה נחזור למעבר מהביית לחיג'אז דרך החיג'אז קר. ביית, ביית. סליחה, גמרנו עם הביית, אנחנו עכשיו בחיג'אז. חיג'אז, סולמו של מקם חיג'אז. מלמעלה למטה זה הכי קל. לא!

0: זה החיג'אז הרגיל.
1: כן, שהוא גם יותר שמח קצת, לא? כאילו אפשר למול אלי וגודלו, הלוואי ומדרש.
0: כמובן, כל השירה היא שמחה.
1: כן, אבל יש הבדל בינו...
0: יחסי, צודק, נכון, נכון. שם זה כבר יותר נוגע בהספן, המיקום שם, נוגעים שם בצלילים השלישי והרביעי, סביב, זה מאוד מונוטוני, לכן זה נותן יותר אווירה של...

0: זה מכניס אותך יותר לעצב, אתה יותר מקומי, ככל שאתה יותר מקומי ויותר סגור, יותר מצומצם, יש יותר עצב, זה גם סלש נאווה.
1: למה דווקא הפרסים בחרו במקם הזה לשיר היחידי שלהם? זה גם שאלה.
0: זה חס ושלום, זה לא השיר היחידי שלהם, אני יודע כמה שירים יש לפרסים, המוזיקה הפרסית.
1: אבל כולם בחיג'אז.
0: עשירה ומפוארת.
1: בחיג'אז?
0: פשוט אנחנו לא מכירים אותה, לא נחשפים אליה, חוץ מהגוליסן גם שכל אחד...
1: בירוז אהוני דווקא עשה עבודה טובה.
0: מכיר, כן. אז בואו נחזור, אחי ג'אז הרגיל, טה דה דה דה דה דה. רפי, אולי אתה תחזור אחריי שיהיה לנו פה...
1: יאללה בוא, אני מקווה לו להרוס.
0: אני אומר לך מה לעשות, אתה עושה, אל תדאג, זה לא, זה פשוט מאוד. טה דה דה דה דה, תחזור.
1: טה דה דה דה דה.
0: יופי, עכשיו תעשה מה שאני עושה. טה דה דה דה דה. איפה היה הבדל?
1: באמצע.
0: בציל השני מלמעלה. השני. במקום. טאדם. עשינו. טאדם.
1: טאדם.
0: שוב. בדיוק. טאדם. טאדם. הנה ההבדל בין מרווח של חצי טון למרווח של טון שלם.
1: יצא משהו.
0: כמה יהיה מהציל הראשון מלמעלה מהאוקטבה, מהציל השמיני לשביעי? טא דה דה דה דה דה דה דה. אם עשינו מרווח של טון שלם, זה חיג'אז רגיל. אם עשינו מרווח של חצי טון, טא דה דה דה דה דה דה דה, זה חיג'אז קר. ניתן טיפ למאזינים מאיפה ניקח איזה קטע של שיר שנותן את החיג'אז קר הזה. יש. פתיחה של השיר ירצני הרחם עליה.
1: רגע, אולי אתה רוצה... תשמע, בוא, אני חושב שעם השיר הזה אולי ככה נעשה את החיתום של התוכנית, נבצע אותו.
0: זה נגמר לנו הזמן?
1: אתה רואה? מה זה? הזמן טס.
0: אין לנו שעתיים היום?
1: הזמן טס, הרב אשר.
0: לא, אני חייב להספיק עוד הרבה דברים.
1: חייב להספיק. אז אנחנו ברדיו נסגור ונמשיך ביוטיוב, באפליקציה, וגם במוצא שבת נשדר את התוכנית המלאה. אז תהיו איתנו, אלה שלצערנו ברדיו אנחנו יותר מוגבלים בזמן היום. אז אנחנו נמשיך עכשיו. נודה לכל הצוות שעוסקים במלאכה, נודה לאלי בן חמו, מרדכי לוי, אבנר שרון, יוני פדידה על הדיגיטל שעושה פה עבודה מדהימה על כל הסרטונים וכל מה שצריך. אז הרב אשר בן דוד, ברדיו אני רוצה להודות לך, אבל באתר אנחנו נמשיך. תמשיכו, צפו בנו ב... מי שרוצה עכשיו להמשיך להקשיב לתוכנית הזאת, תעברו ליוטיוב, אפשר. שם אנחנו נמשיך בשידור חי את השידור הזה עם הרב אשר בן דוד. ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, חומש חדש, הרב אשר בן דוד. אתה רוצה לתת קטע עם הפתיחה שאמרת עכשיו?
0: אני אתן עכשיו? קטע של שיר במקם ביד, שעובר על החיג'אז קר. הרי זה מה שרצים להרוויח. עוד סוג של מעבר מביד למשפחת חיג'אז. אז השיר דווקא שיר לחתן וקלה.
1: או, יש חתנים וקלות. היו כאלה השבוע שגם ניצלו את הזמן, שמעתי.
0: עד ראש חודש?
1: כן, היו כאלה.
0: יפה, ויש לנו כמובן בין הזמנים זו תקופה מאוד חזקה של חתונות. ברך חתן וקלה מקם ביד, ויש לנו שם בית בחיג'אז קר.
1: וואו, טוב חברים יקרים, הרב אשר בן דוד, מלך ההרכבות של המקמים, נמצא איתנו כאן בשידור ברדיו. איזה התרגשות. ראית השבוע יצא סרטון שמחכה את הזוכה של גמר גמר כל המזרח שלנו, אסי גיאת, מישהו שעושה חיקוי יפה. תשמע, אתה יודע, זה ימים מצחיקים, אבל אני שמח שאנשים ככה שמחים ועושים מכל דבר שמחה. זה חשוב. בבקשה.
0: בריך חתן וחלה גזע גבירה.

له مكون سمحة لبو متانة طوبة حجاز كاري له مكون سمحة لبو حايم.

שלו מכל שמחת ליבו, מתנה טובה לו מכל שמחת ליבו, חיים ושלום עמו.

0: התוכנית בחסות אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: יהודה תקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
1: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
1: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: גם השנה. מופע חבורת הריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: בעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
9: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
10: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. איראן הורתה למורדים החות'ים להיות מוכנים לחסום את מצר באב אל-מנדב אם ארצות הברית תתקוף תשתיות כוח איראניות כפי שאיים הנשיא טראמפ. כך אמרו שלושה גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס שהוסיפו כי הרעיון נידון בקרב הנהגת הרפובליקה האסלאמית. על רקע המתיחות הביטחונית והאיומים כאמור על מצרי באב אל-מנדב והמצור במצר הורמוז, חברת נמלי ישראל ושגרירות יוון סיכמו על הידוק שיתוף הפעולה הימי לקידום הפרויקט הבינלאומי ה-IMEC במסגרת המפגש בין צמרת חברת הנמלים לשגרירת יוון בישראל. נידונו דרכים לביסוס המסדרון האסטרטגי המחבר בין הודו, מדינות המפרץ וישראל לאירופה דרך נמלי יוון. חלק מהערכות לפרויקט, אבל מנת להבטיח שישראל תהיה חלק ממנו ולא טורקיה או סוריה, חברת נמלי ישראל כבר החלה בבחינת מיקומים להקמת נמלים יבשתיים שיאפשרו שינוע מטענים יעיל ומהיר. שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל עצרו בשבועות האחרונים מספר בכירים במוסד איחוד ועדות הבריאות, לאחר שעלה חשד כי חידש את פעילותו כחלק מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים ב-28 ביולי למניינם בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי תלמידי ישיבות. בדיון השתתפו

0: בין היתר המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. כתבנו מציין כי בגץ כבר פסק צו ביניים ובו הקפיא את החוק באופן זמני. בית המשפט העליון מחה כתירה שהוגשה בדרישה להפסיק את הטבת המס שניתנה לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, טענה שהמדינה קיבלה בעיקרה את עמדת העותרים. לפי בית המשפט, המדינה קבעה בכל מקרה כי יש להפסיק להעניק או לחדש אישורי סעיף 46 למוסדות ואף לשלול אישורים קיימים, וכן הודיע כי היא מתחילה ביישום המדיניות בפועל באופן מיידי. ולסיום, ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה הכהן, שלח הבוקר מכתב התנצלות אישי והוגה לאברך שהותקף בעיר. התקרית החמורה נחשפה אמש במהדורה המרכזית, כאן בכל ברמה. האברך הותקף באלימות תוך קריאות גנאי שהופנו לעברו בשל חזותו החרדית. במכתבו כתב שמה הכהן, הזדעזעתי עמוקות לשמוע על גילוי האלימות הקשה והאיומים שנשמעו כלפיך ברחובות עירנו. אין ולא יהיה כל מקום לגילוי שנאה או אפליה במרחב הציבורי של העיר. עוד הוסיף ראש העיר כי העובדה כי מדובר בהיותך תושב העיר השכנה בני ברק המבקר בעירנו הופכת את האירוע לכואב ומקומם עוד יותר. בריאו ליעקב גרודקה, האברך שהותקף, הדגיש כי הוא מצפה שהמשטרה תפעל בנחישות לאיתור החשוד, בין היתר באמצעות מצלמות האבטחה הפרוסות באזור. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל העונה, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
1: לכל המאזינים, שלום וברכה, אנחנו היום גם כן נדבר בנושאים הטכנולוגיים הבוערים, בנושאים החדשניים שיש. לפני כן נגיד תודה רבה לישראל כהן, מנהל תוכניות, לרב יוחנה בפיקוח הטכני, ליוני פדידה בדיגיטל ולאלי בן חמו בטכני. טוב, כל פנים, נתחיל היום בעזרת השם בנושא חדשני, שהוא לא נוגע לכל אחד ואחד, הוא נוגע יותר לבתי הדין. כולכם מכירים ויודעים, שמעתם על רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא עיר את כלל בית ישראל, לכן הוא נקרא מאור הגולה, והוא עשה כמה תקנות, תקנות רבנו גרשום. אחת מהתקנות זה שאסור להתחתן עם אישה נוספת, אסור לשא אישה על אשתו. אבל ישנם מצבים באופנים מסוימים שנותנים לבעל את האפשרות להתחתן עם אישה נוספת. כן, כמובן, בתנאי שיחתמו על היתר מהרבנים. זה היתר מהרבנים, משלושה קהילות ושלושה ארצות. כן? עכשיו, השאלה היום בזמננו, כשיש את הפיתוחים הגדולים של הטכנולוגיה, ויש כל מיני קבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, שאפשר בלחיצת כפתור, באמצעות הדואר האלקטרוני והמיילים, אפשר בדקות לאסוף חתימה של 100 רבנים משלושה ארצות, וגם אם תרצו, גם עם 100 ארצות, כן? השאלה, האם מה שתיקן רבנו גרשום מאור הגולה, לאסוף 100 חתימות מ-100 רבנים משלושה קהילות, משלושה ארצות, זה כדי להטריח את הבן אדם, להטריח את הבעל, כשבן אדם, כשהבעל בעצם רוצה להתחתן עם אישה נוספת, אנחנו עושים לו תורח, או עושים לו אלמנט של תורח. השאלה, אז קודם כל נדבר קצת על המקור של החרם הזה, המקור של רבנו גרשום מאור הגולה. בעצם רבנו גרשום מאור הגולה הוא תיקן שתי תקנות, לא לישא אישה על אשתו, וגם כן לא לגרש אישה בעל כוחה, כמו שמביא את זה המחזור ביטרי בסימן תקופה אינווה, והמרם מרוטנבורג בחלק ד' סימן קופלון ג', ועוד הרבה ראשונים ביבמות סמך ד' מביאים את זה. וכידוע שהחרם הזה שלא לישא אישה על אשתו לא התפשט בכל ארצות ספרד, הוא היה בעיקר בארצות אשכנז, כמו שכותב הבית יוסף בסימן א', בסעיף ב', בבן העזר. ויש כמה וכמה טעמים וכמה סיבות למה רבנו גרשום מאור הגולה תיקן את הדבר הזה. אחד מהטעמים שמביא הרשב"א בתשובה בסימן קופנון זין, אומר כדי לא לתת יד לפריצים המתעללים. כן? זה היו כל מיני אנשים בזמנו בתקופתו, שהם היו, איך אומרים, עוזבים את האישה ככה, והולכים למקום אחר, ואז הייתה נשאר.

האישה הייתה נשארת בליגת, ואז בעצם היו נשות ישראל כמו שבויות, כן? לא יכולות לצאת מכבלי הגינותם, כן? או בגלל משום קטטה, שאם בן אדם יישא עוד אישה, אז יהיה קטטה, כמו שמביא המורדכי בסימן צדיק א', או אפילו יש כאלה שאומרים, המהר"ם פדאווה כותב בסימן י' ד', בגלל שהיה בזמנו בתקופתו הרבה הרבה עניות והרבה חוסר יכולת לכלכל את המשפחה, אז לכן המהר"ם פדאווה כותב

גם כן לגזור על הדבר הזה. השאלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, מה הסיבה שרבנו גרשון מאור הגולה התיר את היתר של מאה רבנים? למה רבנו גרשון, כשיש צורך לבן אדם, שבית הדין בעצם רואה צורך לתת לו לישא אישה לשתו, למה זה מותנה במוגבל ביתר מאה רבנים? למה זה מותנה במוגבל? אז יש כאלה פוסקים שבעצם אומרים שזה כדי להטריח את הבעל. זאת אומרת, כדי שבית הדין לא ייתנו לו את האפשרות לישא עוד אישה, כדי להטריח אותו, כדי לעשות לו תורח, כך כותב הגינת ורדים בכלל א' סימן י' וגם בשו"ת משיב דבר של הגאון הנצי בחלק ד' סימן ד', וככה כותבים עוד כמה חכמים, כן, בשו"ת שמן ססון הוא כותב שהחמירו בתקנה משלושה מלכויות, משלושה ארצות, כדי שיהיה קושי לבעל לאסוף את היתר מהרבנים, כן? אבל הסיבה הזאת לא כולם קיבלו אותם, כן? יש כאלה שאומרים שזה לא בגלל היתר מהרבנים, בגלל התורח, כך הוא כותב במשיב דבר, הוא כותב, בהתחלה הוא מביא את הטעם הזה שזה בשביל להטריח את הבעל, ואחרי זה הוא כותב לא, הסיבה שצריך מהרבנים משלושה קהילות, זה לא בשביל להטריח את הבעל, אין לנו פה עניין להוסיף צער על הבעל שבין כל כך אשתו חולה או אשתו לא מתפקדת, הוא לא יכול, הוא צריך לישא אישה אחרת. הכוונה, כיוון שצריך שיהיה הוראת היתר יותר חשובה, כן? זה כמו סנדרין של 100, כמו שכתוב בגמרא במסכת הוריות דף ב', שהיו 100 אנשים שיושבים להורות. זה סנדרין גדולה, כמו סנדרין גדולה. או כמו ריבוי דעות, כן? כמו שיש הרבה דעות, ריבוי דעות משלושה קהילות, משלושה ארצות, שיש לכל ארץ בארץ, בכל מדינה במדינה יש את התפיסת עולם שלה, ועל ידי הניגוד של הדעות, ככה כותבים הפוסקים, התברר הדין לעמיתו. אז זאת אומרת, לפי הטעמים האלה אנחנו נבוא בנדון, אם הטעם זה בגלל תורח, אז לכאורה, בזמננו, בתקופתנו, שיש את כל האמצעים הטכנולוגיים, כל הכלים הטכנולוגיים, ואפשר לאסוף גם 1,000 חתימות ב-5 דקות, אז היום היתר מהרבנים צריך לדון בו מחדש, היתר של 100 הרבנים. אבל אם הנקודה של אסיפת החתימות, זה לא בשביל תורח, זה בשביל שיהיה ריבוי דעות ממקומות שונים, כן? אגם שכל העולם כולו מחובר באמצעות הטכנולוגיה, כל העולם כולו נהיה כמו כפר קטן, אבל עדיין, איך אומרים, יש התנהגויות ותרבויות שונות ממקומות שונים. אז לכן, איך אומרים, הנושא הזה של היתר מהרבנים, הוא נתון לשאלה הזאת. עכשיו, כבר דנו באמת הפוסקים האחרונים לגבי היתר מהרבנים על ידי בי דואר, זה מה שנקרא בזמנו בתקופתו, וכבר הם דנים במציאות, בפיתוחים שהיה להם בזמנם, לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, האם היתר מהרבנים על ידי בי דואר הוא מספיק טוב, כיוון שאין פה את התורח שהיה בזמן חז"ל, בזמן רבנו גרשום, לפני 1,100 שנה, אין את התורח הזה שיש. אז באמת, המהר"ם שי"ק כותב בבן העזר, בסוף סימן ב', הוא כותב שהקיבוץ מהרבנים יכול להיות גם על ידי דואר. גם על ידי בית דואר. למה? כי הוא אומר שלא חילקו בשום מקום בין זה לזה, ופה אין את האלמנט של תורח, גם בשוט פרי השדה, כך הוא כותב, שגם בזמן הזה שאין כל כך את הטרחה לקבץ את כל החתימות מכל מיני מקומות, על ידי בית דואר ועל ידי כל מיני רכבות כאלה ואחרות שהיו בתקופתו, אז אפשר להקל. ובאמת הרבה פוסקים, גם בשוט בניין ציון של רב צבי הירש מייזליש, זה השם שלו בחלק בית סימן ממלף, אז הוא גם כן כותב את הדבר הזה, שאפשר להקל על ידי מה? על ידי קליטת של 100 חתימות, של 100 רבנים. עכשיו, גם כן אפשר להקל יותר ביתר מהרבנים, כיוון שלפי שיטת הרמה, בסימן א' בבן העזר, החרם בעצם כבר פג תוקפו, לא כמו שיטת הבח. אז כיוון שהחרם הוא לא תקף כל כך כמו דין חרם, אלא יותר מדין מנהג, לכן אפשר להקל בעניין הזה של מה? של יתר מהרבנים, כן? אז לכן לפי הלכה יצא שאין כל מניעה להחתים היתר מהרבנים באמצעות דואר אלקטרוני, בכל אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, אבל כמובן צריך לדקדק ולחקור ולשאול ולבדוק מי עומד בראש היתר של 100 הרבנים, שהיתר מהרבנים לא יהיה כמו עוד חותמת גומי, כן? וחלילה לא לתת יד למתעללים, כמו לשון שוט הרשב"א בסימן קופנון זין, כן? אז זה נידון אחד של מה? של היתר מהרבנים. שאלה אם יש לו מציאות משתנה בזמננו בתקופתנו בעקבות הטכנולוגיה. אני רציתי גם לשתף אתכם גם כן בנושא מאוד מרתק, בנושא מעניין שמביא לנו הטכנולוגיה. יש הלכה שמובאת בכמה מקומות בשולחן ערוך, גם בהלכות ציצית, גם בהלכות גיטין, וגם כן בהלכות שחיטה, בהרבה הרבה מקומות, ביורד הסימן א', סימן קופחף ג' באבן העזר, וגם בסימן י' א' באור החיים, בכמה מקומות מובן, יש דין שקטן אין לו דעת, הוא לא יכול לעשות הקטן

הוא לא יכול לכתוב גט, הוא לא יכול לעשות תביעה ציצית, כן? חירש שוטה וקטן, אין להם כוונה, אין להם דעת שלמה, כן? אבל יש אפשרות שהקטן יעשה את הפעולה, כמו שכתוב, בוא נגיד, שקטן לא יכול ללכת להטביל כלים, בשולחן ערוך בסימן קופחף, כן? הקטן, כלי שהוא דאורייתא, כמו כלי מתכת, הוא לא יכול להטביל את הכלים, הוא לא יכול להטביל את הכלים. אבל מתי יש אפשרות שהקטן כן יעשה את הפעולה? אם גדול עומד על גביו. הגמרא אומרת במסכת גיטין כ"ב, שהגמרא בחולין י"ב, שאם גדול עומד על גבי הקטן, זה מועיל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין? האם מועיל שהגדול יצפה בקטן באמצעות וידאו צ'אט? כן, אני עכשיו, בוא נגיד, אין לי את האפשרות בעצמי ללכת להטביל את הכלים בעצמי, בגלל שאני טרוד בכל מיני דברים. אני לוקח את הבן שלי הקטן, פחות מגיל מצוות, שולח אותו עם טלפון, כמובן מסונן וכו' וכו', והוא הולך להטביל את הכלי. הוא הולך להטביל את הכלי, והוא מראה לי בוידאו צ'אט איך הוא מטביל את הכלי. השאלה אם יש פה דין של גדול עומד על גביו. כי אני לא, אני פיזית לא נוכח בשעת הטבילת כלים. אבל אני, איך אומרים, אני יכול לתדרך אותו, איך הוא יעשה את הטבילה עצמה, את הטבילה של הכלים. השאלה אם זה מועיל הלכתית, או שזה לא מועיל הלכתית. בעצם, בנושא של גדול עומד על גביו, יש לנו שלושה ביורים בראשונים, שלושה דרכים בראשונים, איך זה עובד. התוספות בגיטין כותב שגדול עומד על גביו זה מועיל, כשבעצם הגדול מלמד אותו ומזהיר את הקטן לעשות את זה לשמה. כך כותב גם הרמב"ן בחולין למד א'. אומר, כשהגדול עומד על גביו, אז אימת הגדול עליו. הרשב"א כותב בחולין י"ב, אומר הרשב"א, אומר שיש פה בעצם, יש פה נתק בין הפעולה של הקטן לבין המחשבה של הגדול. ובעצם כשהגדול עומד על גביו, נהיה פה חיבור כזה. איך בדיוק נעשה החיבור הזה? זה יש בזה הרבה הסברים בדעת הרשב"א, אבל בעצם כשיש פה גדול וקטן, אם הקטן היה פה לבד, והיה פה עושה את הפעולה לבד, אז חסר פה במחשבה, חסר פה בכוונה. אבל ברגע שיש פה מעשה של קטן עם כוונה של גדול, אז זה מתחבר בינינו, מתחבר בין הגדול לבין הקטן. או עוד שיטה, שזה בעצם השיטה, את המערך אור זרוע, וגם כן הרעבד ככה כותב, אומר שהדין של גדול עומד על גביו, זה בא רק מכוח המחשבה של הגדול. זאת אומרת, הגדול עומד על גביו, ומדמים את זה לגמרא במסכת חולין, במסכת חולין דף למד א', הגמרא בחגיגה בדף י"ט, שאם יש לך טבילת כלים, אם יש לך כלי שצריכים להטביל אותו, ונתלש גל, ויש בגל הזה 40 שאה, ואני עומד ויושב בצד, ואני מצפה שאיך אומרים, יבוא הגל על הכלים, הכוונה הזאת היא מועילה לגבי טבילת כלים, אני מדבר לגבי טבילת כלים, לא לגבי טבילת כלים שאני קונה אותה מגוי, שבזה לא צריך כוונה, אני מדבר על טבילת כלים שאני צריך, שהכלי צריך להיות טבול לשם קודשים, לשם קודשים, כן? אז זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שלושה הסברים למה מועיל גדול עומד על גביו. אז אם, לפי הטעם הראשון של הרמב"ן והרשב"א, שזה כדי שהאימה של הגדול יהיה על הקטן, ובעצם הגדול, הקטן בעצם יעשה את מה שהגדול אומר, אז זה בוידאו צ'אט, נכון שהגדול יכול לעקוב אחרי הקטן, לראות מה הוא עושה, אבל עדיין חסר פה את את המעמד הפיזי שהגדול נמצא פה ועומד על גבי הקטן, וחסר את אימת, את אימת הגדול על הקטן. האימה של הגדול על הקטן היא לא כל כך רצינית, היא לא כל כך בעלת משמעות, כשהגדול בעצם לא נמצא פה עומד על גבי הקטן, ורק הוא רואה אותו דרך הזום או דרך הוידאו צ'אט, כן? אבל לפי, אותו דבר לפי שיטת הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א שבעצם המחשבה של הגדול והמחשבה של הקטן מתחברים, שזה חידוש בפני עצמו, איך יכול להיות שהמחשבה של הגדול תתחבר עם גוף אחר, עם המעשה הקטן? מה יחבר בינינו? מה יחבר בין הגדול לקטן? זה בעצמו חידוש, אז לבוא ולחדש ולהוסיף חידוש על זה, שמועיל גדול עומד על גביו, גם באמצעות זום, באמצעות וידאו צ'אט, זה אני חושב שזה חידוש על חידוש. אבל לפי שיטת המערך אור זרוע, שמועיל גדול עומד על גביו, שבעצם כל הגדול עומד על גביו זה כשהכל נעשה מאליו. זאת אומרת, כל המציאות שגדול עומד על גביו לפי מערך אור זרוע, זה אפילו במכונה. אם עכשיו אני עומד על גבי רובוט, אני עומד על גבי הרובוט, אני אומר לו מה לעשות. יש לזה גם דין גדול עומד על גביו. מה זה שונה מגל? גל ששוטף את הכלים, כן? אז עכשיו אני חושב שהדין גדול עומד על גביו, אני חושב לחלק את זה, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות של גדול עומד על גביו, לגבי גיטין, לגבי שחיטה, לגבי ציצית, לגבי תפילין, לגבי שימור לשם מצאת מצווה. זה נושא ארוך מאוד, אבל בוא נסכם, נתמצת את זה בשתי מילים. ישנה מצוות שהעיקר זה התוצאה, כמו טבילת כלים. טבילת כלים, העיקר שהכלי יהיה טבול. העיקר שיהיה מעקה על הגג, לא תשים דמים בביתך, כי פה לא נופל ממנו.

0: הכל זה בתוצאה, כן? דברים שהם בתוצאה, אני חושב שמועיל גדול עומד על גביו, גם כשהגדול לא נמצא פיזית במקום הקטן. כי העיקר שמה? העיקר שהתוצאה תעשה כהלכתה. העיקר שהתוצאה תהיה לפי ההלכה. העיקר שהוא יטביל את הכלי בלי חציצה ובלי כל הדברים שבעצם פוסלים את הטבילה. אז לכן להלכה ולמעשה נראה לי, שאם בן אדם עכשיו אין לו את האפשרות ואת היכולת ללכת ולהטביל את הכלים בעצמו, והוא רוצה לשלוח את הבן שלו ללכת להטביל את כלים, כלים שהם מדאורייתא, כלי מתכות שהם מדאורייתא, הוא יכול ללכת ולשלוח את הילד, והוא יטביל את הכלים על ידי שהוא עומד על גביו. כן? מי יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. האם האבא שרואה אותו דרך הווידאו צ'אט, הוא יברך על טבילת כלים ברגע שהקטן מטביל, או שהקטן יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. אבל כל דבר, עכשיו, כל דבר שהוא משהו בתוצאה, זה אפשרי לעשות על ידי גדול או מזה גבל. בוא נגיד, כתיבת גט, או טביעת ציצית, או כתיבת תפילין, או כתיבת ספר תורה, ששם זה צריך להכיל חלות ותחולה של לשמה בתוך הכתיבה עצמה, אז פה צריך את הכוונה, זה לא רק התוצאה, זה גם בפעולה עצמה, צריך את הכוונה של הגדול. אז בזה אני חושב שלא יועיל גדול עומד על גביו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתוצאה, יועיל גדול עומד על גביו, אבל תוצאה, דבר שהוא מה, שהוא, איך אומרים, בפעולה עצמה, צריך להכיל חלות נשמע, בזה לא יועיל גדול עומד על גביו. אנחנו בעזרת השם נצא קצת להתנחתה, ונחזור בעזרת השם יתברך לנושא הבא, נושא מרתק מאוד, נושא מעניין מאוד, תישארו איתנו פה בכל ברמה, בעזרת השם.
1: מיד נשוב לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון. התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: קו חזה לשלום כיתה א' ולחברים החדשים. קו חזה
12: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: קו חזק לבית הספר
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: אז תבואו! תתעדבו!
17: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
18: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
23: אתם מאזינים לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
0: חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, אנחנו נדון עכשיו בנושא שהוא עוד לא הגיע לפתחנו ממש, אבל נושא העתידני שבעזרת השם יתברך יביא הרבה הרבה תועלת לאנשים ששומרי כשרות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם חידוש עצום, פיתוח של אפליקציה ייחודית שנקראת, אפילו נקרא לה שם, נקרא לה כבר שם לאפליקציה, נקראת עלה בדיק. מטרת האפליקציה בעצם זה לזהות כל מיני חרקים, תולעים, בירקות עלים, באמצעות ה-AI, באמצעות הבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, עכשיו פה בארץ לא כל כך מרגישים את הצורך באפליקציה שתזהה כל מיני חרקים וכל מיני נגיעות של, של, של, של כל מיני טריפים כאלה או אחרים בתוך הירקות, אבל במקומות ברחבי העולם שעדיין לא זכו לקבל כל מיני ירקות מגידול מיוחד, גידול מפוקח, זה דבר שהוא יביא תועלת עצומה. אז בואו נסביר לכם איך זה עובד, ככה הם פני הדברים נגיד את זה. אנחנו למפורסמות עוד צריך ראייה שבשנים האחרונות יש את הטכנולוגיה של הבינה מלאכותית, ואחד מהתחומים בתוך הבינה מלאכותית זה הראייה הממוחשבת, הלמידה העמוקה, כן? זאת אומרת, הטכנולוגיה, אם מכניסים לה בתוך המוח שלה, מקודדים לה בתוך המערכת שלה הרבה הרבה עצמים והרבה הרבה חוכמה, ואז אנחנו נכניס לה לתוך המוח את כל מיני חרקים, כן? זחלים, תולעים, על גבי ירקות כאלה ואחרים, ואז בעצם נתחיל, איך אומרים, בארבעה שלבים. קודם כל איסוף נתונים, אנחנו נבנה מאגר עצום של אלפי אלפי תמונות עם סרטונים, של כל מיני חרקים מכל מיני זוויות, כן? כל מיני ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואחרי זה נביא כל מיני אנשי מקצוע שהם עוברים על התמונות ומסמנים את התמונה בדיוק רב, את המיקום של החרק, ואומרים זה הסוג של החרק הזה, או זה X, זה Y, כן? ואז בעצם המחשב בעצמו יהיה לו את המקור של, של הלמידה, והתמונות, זאת אומרת שאנחנו נתייג את התמונות, אחרי שנתייג את התמונות, אנחנו נזין את זה לתוך המוח של הבינה המלאכותית, והמערכת בעצם היא באופן עצמאי תדע לזהות דפוסים של צבע, צורות כנפיים, תדע לזהות את המבנה הגוף של כל חרק וחרק, ובזמן אמת המערכת שיהיה לה בוא נגיד מצלמה מיוחדת, יהיה אפליקציה או יישומון של בטלפון חכם, ואנחנו נצלם את הירק, והמערכת מקבלת תמונה, והיא מפענחת אותו בשניות, בשבריר שנייה, בסיום הפענוח, יגיד לנו אפליקציה, איפה בדיוק יש חרק. השאלה הלכתית, האם יהיה אפשר לסמוך על מערכת כזאת מבחינה הלכתית, שאדם עכשיו קנה ירקות עלים, שהם מוחזקים

נגועים, הם טעונים בדיקה. השאלה, האם הלכתית יהיה אפשר, איך אומרים, לסרוק את זה עם האפליקציה, והאפליקציה בעצם תגיד לנו ותסמן לנו איפה בדיוק יש נגיעות על גבי העלה של החסה. כן? אז נוכל לנקות את העלה של החסה, או שאם יהיה הרבה הרבה נגיעות, פשוט נזרוק את החסה לפח, כן? אז כמו שאתם יודעים, בתורה בפרשת שמיני, שם מובא שישנם שלושה סוגי שרצים שהתורה אסרה. יש שרץ הארץ, שבעצם זה חרקים ששורצים על הארץ, שבינם שאוכל אותם עובר על חמישה לבים, כמו שכתוב בגמרא בחולין סמכווה, בגמרא במסכים חף דלת, הגמרא במכות את זין. שרץ העוף, זה שרצים שמעופפים כמו יתושים, זבובים ודבורים, שעוברים על שישה לבים. ויש שרץ המים, שרץ המים זה כל מיני, קוראים לזה סרטנים ששוחים, כן? כך פוסק השולחן ערוך בסימן פי דלת ביורה דעה. עכשיו ברור שחיוב בדיקת תולעים זה לא מצווה. אגם שבעל הנתיבות המשפט בספר מקור חיים הוא כותב שחיוב בדיקת חמץ הוא דומה לחיוב בדיקת תולעים, והרבה מהאחרונים רוצים ללמוד מדבריו שהרי בבדיקת חמץ מברכים על ביור חמץ, אז לכאורה הוא הדין שבדיקת תולעים זה מצווה. אבל זה, איך אומרים, זה לא מסתבר, זה לא כל כך מתקבל על הדעת להגיד שבדיקת תולעים יש בזה מצווה. אז מה נגיד שבן אדם שבודק תולעים, הוא יש לו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה בזמן בדיקת התולעים? לא כל כך מסתבר. מה יהיה אסור לבדוק תולעים ליד קבר מדין לועג לרש? האם יהיה דין זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים? כן, אני עכשיו בוא נגיד דוגמה, בשעת בוקר מוקדמת, אני לוקח עלי חסה ובודק אותה באור השמש, ככה, באור השמש של נצח חמה. אז אשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה? אני זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים. לא שייך בבדיקת תולעים דין של מצווה. אני אומר את זה ומדגיש את זה, כדי שיהיה השלכה הלכתית לנידון שלנו, שאם בבדיקת תולעים בעצם אין מצווה, אז גם מכונה יכולה לעשות את זה, כן? אז קודם כל צריך לדעת, דבר ראשון, שאין בבדיקת תולעים מצווה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שתולעים שלא רואים אותם בעין אנושית רגילה, זאת אומרת, בעין ראייה ממוצעת, בתנאי תאורה רגילים, כן? רק אפשר לראות אותם על ידי זכוכית מגדלת או על ידי מיקרוסקופ, הם לא אסורים. כך כותב החוכמת אדם, בבינת אדם סימן למדלת עוד ממתת, שם הוא מביא את ספר הברית, שספר הברית כותב שאסור לשתות חומץ בכלל, חומץ שעשוי מיין, לא חומץ סינתטי. למה? כי הוא טוען שבן אדם שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, אז הוא יראה שכל החומץ מלא בתולעים. ולכן לפי שיטתו, אפילו יסננו את החומץ, אי אפשר לשתות את החומץ הזה. אבל אומר לו החוכמת אדם, הרי התורה סתמה וכתבה בהרבה מקומות שאפשר לאכול חומץ, שאפשר לשתות חומץ. לגבי נזיר, התורה אומרת חומץ ויין, לגבי רות, בתוות פיתח בחומץ, בהרבה הרבה מקומות התורה כותבת את העניין של מה של החומץ, כי הנקודה שהתורה לא אסרה אל התולעים שנראים בעין רגילה. כך כותב גם כן בשו"ת טוב טעם ודעת, לגבי סכין שחיטה, שאם אנחנו נביט בו במיקרוסקופ או באיזה זכוכית מגדלת, אנחנו נראה בו פגימות. אבל הפגימות שרואים דרך מיקרוסקופ או דרך זכוכית מגדלת, אין להם דין של פגימה, אומר בשו"ת טוב טעם ודעת בסימן ג', וגם המהר"ם שי"ק כותב את זה בסימן קל"ד. ועוד יותר מזה כותב ערוך השולחן בסימן פ"ד סעיף ל"ו, אומר שהרי בכל העולם כולו יש הרבה מיקרובים, הרבה יצורים קטנטנים שנמצאים באוויר ונמצאים במים, אז מה נגיד שכל פעם שבן אדם פותח את הפה כי הוא צריך לפהק, אז נכנסים לו כל מיני ברועים דקים מן הדקים לתוך הפה, אז הוא עובר ייסורים. זה לא מסתבר ככה לדבר, ככה אומר ערוך השולחן. ולכן כותבים הרבה מהפוסקים בשו"ת איגרות משה, בכמה מקומות, בחלק ב' סימן קמ"ו, חלק ג' סימן למד ג', חלק ד' סימן ב', גם בשו"ת יחיא בדעת, בחלק ו' סימן מ"ז, בשו"ת שבט הלוי, בחלק ד' סימן קמ"ב, הרבה הרבה ככה פוסקים, כותבים, שמה שאיסור תולעים שייך, לא רק איסור תולעים, גם כן איסור דיבוק בין אותיות בספר תורה, וגם כן איסור של פגימות בסכין, וגם כן הרבה הרבה נידונים שיש בהלכה, זה הכל נתון לפי המצב ולפי הנתונים של העין הרגילה, לא העין מיקרוסקופית ועין מתקדמת כזו או אחרת. אז לכן אם עכשיו המצלמה הזאת תשמש כעדשת מקרו, כן? היא תגדיל את השטח בצורה קיצונית. אז אנחנו לא פועלים נכון, אנחנו פועלים לא נכון. האפליקציה הזאת בעצם, המצלמה הזאת, היא עלולה להטריע על כל מיני חרקים שהם בהם איסור, ואז אנחנו נגרום לחומרה יתרה, וכל האוכל ילך לפח, זה יהיה בל תשחית. אז לזה יש פתרון.
כדי שהאפליקציה בעצם תזהה תולעים.

שאין ביכולת העין האנושית לזהות, כן? אז לפי, אנחנו כבר נקודד לה מראש, ונביא לה כבר מראש בתוך המוח שלה, נביא לה בתוך המוח של, של המצלמה, ובתוך הקידוד של המחשב, של המחשב עצמו, נביא לה דברים שמה? שרואים בעין אנושית. זאת אומרת, שהיא לא תזהה כל דבר שיש, כן? אנחנו נכוון אותה לזהות מה שעין של אדם, אדם מסוגל, מסוגל לראות, כן? ואחרי שאנחנו נפנים את, את זה בתוך המכונה, אז בעצם אנחנו יוכל לקרון לזה לראות לפי העין הרגילה, לפי העין האנושית הרגילה. איך בדיוק נעשה את זה? נביא 30-40 איש, 100 איש, שהם יראו לפי הנתונים של תאורה שיש בכל חדר בחדר, לא לפי נתונים של תאורה על טבעיים ועל רגילים, ואז נסרוק, ואז כך אומרים, נעשה סטטיסטיקה, ואחרי שנעשה סטטיסטיקה, נכניס את זה בתוך המכונה, בתוך העניין של המכונה, כן? אבל אנחנו לא יכולים עכשיו שהמכונה בעצם, שהאפליקציה תזהה כל ייצור קטן וכל מיקרוב קטן, כי בעצם אנחנו לא יהיה לנו את האפשרות לאכול שום דבר, וגם התולעים האלה לפי ההלכה הם לא אסורים. יש תשובה ארוכה בשו"ת שמע שלמה בחלק ז' ביורד הסימן A, שם הוא מביא אחד מהפוסקים שהיה באנגליה נדמה לי, קונצה שנקרא עין לא ראתה. בספר עין לא ראתה, הוא רוצה להגיד שגם כן יצורים שלא רואים אותם בעין אנושית הם אסורים. כי הוא טוען, הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין חיידקים לבין מיקרובים שלעולם לא יגדלו ותמיד הם יישארו בקטנותם, מה שאין כן השרצים האלה שלא רואים אותם בעין, הם יגדלו באיזשהו שלב בתחולת חיים שלהם, הם יגדלו. אז עדיין מי אמר שזה מותר? אבל שמה פשוט שמה שלמה בחלק זין, ביורד היה סימני, שמה הוא חולק על כל דבריו, ולכן המסקנה, אנחנו צריכים שהאפליקציה תגיע לרמת דיוק של עין אנושית. והאפליקציה הזאת היא, כמובן שהיא לא תחליף את, את המשגיחים האנושיים, היא לא תחליף את העין האנושית הרגילה. כן? אנחנו, איך אומרים, רוצים להשתמש עם הטכנולוגיה הזאת, עם הפיתוח הזה, כדי שהאדם שבודק ירקות ויש לו בפניו ירקות, יהיה לו יותר את האפשרות, איך אומרים, להסתמך על האפליקציה הזאת ככלי עזר נוסף. לא להשתמש עליה, להסתמך עליה בצורה בלעדית, אלא ככלי עזר נוסף, אחרי הבדיקה הזאת, כדי שיהיה לנו בדיקה הרמטית, כן? שיהיה לנו בדיקה הרמטית, שהעין האנושית, איך אומרים, לפעמים היא מתעייפת, העין האנושית היא עייפה קצת, וכך יהיה לנו את האפשרות, ואיך אומרים, כמובן שצריך כדי לתת הכשר לדבר כזה, דבר כזה עתידני של בדיקת חרקים על ידי אפליקציה כזו או אחרת, צריך שיהיה פה אישור בפיקוח של גדולי הפוסקים בכל מיני מערכות כשרות, שיבחנו את אחוזי הדיוק של המודל הזה בזמן אמת, ויפקחו עליו מפעם בפעם, האם זה באמת זה עומד ברמה טובה לזיוך חרקים, או זה לא עומד ברמה טובה לזיוך חרקים, וגם כן יתנו לנו את הרשימה, את האפשרות במה לבדוק, במה לא לבדוק, כי בנושא תולעים זה משתנה מארץ לארץ, כן? ישנם ירקות בפירות שפה אין להם נגיעות, ובמקומות אחרים בעולם יש להם נגיעות, אז זאת אומרת, צריך לשנות את האפליקציה גם כן, לא רק לפי המקום שבן אדם נמצא, אלא לפי ארץ, לפי נקודד את זה גם עם GPS כזה, שיש לזה, לפי ארץ, מכל ארץ בארץ, כן? זה הנושא ההלכתי שיש פה לגבי מה? לגבי אפליקציה של מה? של בדיקת תולעים. עכשיו, דבר דומה לזה, שאפשר לחקור לזה, שעל אותו סגנון של בדיקת תולעים, אפשר גם כן לעשות אפליקציה כזאת, שמה? שאיך אומרים? היא תזהה גם כן טרפויות, כן? תזהה גם טרפויות. יש לנו באחד מהמלאכות הקשות שיש בבית המטבחיים, זה בדיקת הריאה, בבדיקת טרפויות, כאלה ואחרות, שזה תובע הרבה עירת שמיים, הרבה כובד ראש, בריכוז גדול, כשיש עייפות, עייפות זה אחד מהאויבים הכי גדולים שיש, אז אפשר, למה לא לקחת את הקדמה הזאת וליצור מכונה רובוטית, שבעצם תבצע את הבדיקה של הריאה, את המשמוש של הריאה, ואת כל הדברים האלה שבעצם הבודקים עושים. למה לא לעשות דבר כזה? או, קוראים לזה, יד רובוטית כזאת, שתבדוק ותמשמש את צומת הגידים שיש ברגלי התרנגול, רגלי העוף. למה לא לעשות דבר כזה, כן?

0: השאלה אם הלכתית זה אפשרי לעשות דבר כזה, או שזה לא אפשרי לעשות דבר כזה. זה צריך לדון לזה בפני עצמו. נצא קצת להתנחתה ונדון בעזרת השם בנושא הזה בדקות הקרובות. האם יש לנו אפשרות של לבדוק את כל הטרפויות באמצעות ראייה ממוחשבת של AI? תשארו איתנו בעזרת השם, תשמעו את הנושא הזה בעזרת השם.
1: מיד נשוב לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
2: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
14: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
15: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
16: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
17: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
18: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
19: ימי ההתרעה.

0: מהשנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52. כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.
1: אתם מאזינים לבינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
2: חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדון עכשיו לגבי טרפויות, לגבי ראייה ממוחשבת או משמוש ממוחשב שאפשר, שיכול לבדוק את הטרפויות שיש. עכשיו אתם יודעים, כמו שעכשיו לומדים בדף היומי מסכת חולין, אתם יודעים יש הרבה 70 סוגי טרפויות, דן חנק נפש, זה ראשי תיבות, דין נטולה, חסרה, נפולה, כל העניינים האלה שלומדים בדיני טרפויות. כמובן זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל הנושא הזה של הטרפויות, אבל בסייעתא דשמיא אנחנו ניגע עכשיו בנושא הזה, למה בעצם לא בודקים את כל הטרפויות. בזמן המשנה ובזמן הגמרא, כתוב בגמרא במסכת חולין י"ב, שסומכים על רוב. מה זה סומכים על רוב? רוב בהמות כשרות הם. לרוב בהמות אין להם איזשהו ניקובת הוושת, או ניקובת קרום המוח, או ניקובת הלב, או חסרה. שיש לה, חסר לה איזה עבר פנימי, רוב הבהמות הן קשרות, הן לא טרפות. למה בכל אופן לא צריכים לבדוק? אני אסביר את זה יותר, את השאלה. יש לנו כלל גדול בהלכה שכתוב בגמרא במסכת פסחים דף ד', השולחן ערוך בסימן תלמ"ז, שכל אפשרות של רוב, אם יש לי עכשיו רוב בהמות, רוב בתים קשרים, רוב אנשים מצויים אצל שחיטה, אני אסביר את זה. אם עכשיו יש לי עכשיו עגל או כבש שהוא שחוט לפניי, שחטו אותו, בא שוחט ושחט, ראיתי איך הוא שוחט עכשיו, והשוחט הלך מפה, אני לא, אין לי את האפשרות עכשיו לגשת אליו ולשאול אותו ולבדוק את הידע שלו בהלכות שחיטה, ואם הוא קיבל איזה הסמכה, ממי הוא קיבל הסמכה לשחוט. אין לי את האפשרות, לפי ההלכה אני סומך על רוב מצויים אצל שחיטה. אומר השולחן ערוך ביורד היה בסימן א', כל מה שאני סומך על הרוב, זה דווקא כשאני, אין לי את האפשרות לברר. זאת אומרת שהשוחט לא נמצא פה בסביבה. אבל אם השוחט נמצא בסביבה, אני חייב ללכת בלברר, בלבדוק. אז שואלים הראשונים, בחולין דפתת, הרשב"א שואל, ועוד הרבה ראשונים שואלים, אז למה אין חובה לבדוק את כל הטרפויות? למה אני סומך על הרוב? הרי אני יכול לבדוק את הטרפויות, על ידי מה? על ידי שאני אפתח את הבהמה, יוותר את הבהמה, ינתח את הבהמה, ואני אבדוק את הכוסות, את האמסס, את הקרס, כל מה שצריך לבדוק, למה לא? אז רוב הראשונים כותבים, יש בזה הרבה תירוצים, אבל רוב הראשונים כותבים, שהסיבה שלא צריכים לבדוק את כל הטרפויות, זה בגלל שזה תורך גדול, זה בלתי אפשרי לבדוק את כל האפשרות, יש פה תורך גדול. וכשבעצם יש לי תורך גדול, אני סומך על הרוב. אני לא, אין לי חובה לעשות את זה, אני סומך על הרוב, כן? עכשיו נשאל לפי זה, אם זאת הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, אז לכאורה, למה היום בזמננו בתקופתנו, שיש לך כל מיני מצלמות אופטיות כאלה ואחרות, וכל מיני סורקים ורנטגנים כאלה ואחרים, שאני יכול להעביר בהמה בתוך מסוע כזה, שבעצם כל הפנים שלה וכל מה שיש בתוכה, השתקף לי לתוך מסך מחשב שאני אסתכל על הכל. אז למה לא לעשות את זה? הרי אם כל הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, הסיבה היא, זה בגלל שהתורך והקושי, בגלל שזה בלתי אפשרי, אז לכאורה בזמננו בתקופתנו שהטכנולוגיה התפתחה והשתכללה, למה אין אפשרות לבדוק את כל הטרפויות על ידי רנטגן ועל ידי לחיצת כפתור? זו שאלה גדולה. ובאמת השאלה הזאת היא כבר דנו עליה אחרונים לפני 130 שנה. משהו פלא פלאות, זה משהו פלאי. בתרגום יונתן כתוב שאחרי שחיטת הפרה, הפרה האדומה, היו צריכים לבדוק את הפרה האדומה, איך אנחנו שמים אותה על גבי המזבח. פרה אדומה תמימה, שלמה, איך שמים אותה על גבי המזבח. אז הגמרא בחולין י"א אומרת שמשם לומדים דין רוב. הגמרא בחולין י"ב, י"א. משם לומדים דין רוב. אבל בתרגום יונתן כתוב שהפרה האדומה, היו בודקים אותה ב-18 טרפויות. לא היו סומכים על רוב. שואל הבית יצחק, בשוט בית יצחק בסימן למתת עוד חד, איך היו בודקים את הפרה האדומה, את האיברים הפנימיים שלה, אם מצד שני אנחנו צריכים לשים אותה על גבי המזבח כשהיא תמימה? איך זה אפשרי? אז הוא מביא שם

0: תוספות במסכת שבת דף כ"ב עמוד ב, שהיה ענן שהיה מאיר את כל הגוף של הבהמה. זאת אומרת, היה כמו, היה אפשר להעביר את חבית, או איזשהו משהו סגור, ואתה יכול להיות כמו רנטגן, כמו שיקוף שיש בשדות התעופה, כן, בטרמינלים בכל העולם, יש דבר כזה. ככה היו מעבירים את הפרה האדומה. לפי זה, כותבים האחרונים, יש בקובץ תלתלפיות בשנת תפרשנון זין, למעלה מ-129 שנה, כן? שנת תפרשנון זין, בעמוד 145, שם הוא כותב, אני אקריא חלק מהלשון שלו, אומר, בהמצאה חדשה שהמציאו קרני אור, זה הרנטגן, אשר על ידה נוכל להסתכל על תיבה סגורה מבחוץ, ונראה לדעת מה שבפנים. הוא אומר, הוא כבר מדובר להעניק זאת על גבולי מסילות הברזל, לחפש חפצים, אם אין בהם דברים שמחייבים שילום מס, בלי שיפתחו את התיבות, מה שנקרא היום שיקוף. אז הוא כותב שמה, וגם נוכל להביט בפנימיות הבעלי חיים כנודע. ואתה נסתפקתי אם יועיל גם לראות בהמה בחייה, אם אין בת רפויות שמצויות ולשוחתה, ולאכול אותה אחרי זה בלי בדיקה. ואז הוא מביא שמה את הבית יצחק, ואת התרגום יונתן, לגבי פרה אדומה שהיא בעצם עברה בתוך ענן. עכשיו, הוא שמה כותב שהציבה שלא עושים את זה לגבי שאר התרפויות, כי הפיתוח הזה של הרנטגן והשיקוף שהיה בזמנו, הוא לא כל כך התפתח לכזה מצב, הוא עדיין לא בשלמות, ככה הוא כותב. ככה גם בשוט ירושת הפלטה בסימן זין, וגם בשוט בקובץ וילקט יוסף בשנה ג' סימן קופי זין, הם כבר מדברים על זה, זאת אומרת, לפני 130-120 שנה, הם כבר העלו את השאלה, למה לא בודקים את שאר התרפויות על ידי רנטגן, כן? זו השאלה. אבל אני חושב שיש פה כמה וכמה סיבות למה לא צריכים היום לבדוק, אפילו שזה בקלות, אפשר לבדוק את הפרות בקלות, ועוד יותר שכתוב בשולחן ערוך בסימן ע"ט, שבחלב פרה, שאנחנו יודעים שהפרה היא טרפה, כן, אסור לשתות את החלב הזה. אז למה שלא נבדוק את הפרות, נעביר אותם ברנטגן, ונבדוק שאין להם שום טרפויות, ואז נוכל לשתות חלב בצורה חופשית, כן, בצורה קשירה, יותר טוב, יותר טוב, יותר טובה. אז בעצם כבר בשכמה האחרונים, בשוט משני הלכות, בחלק י' סימן קוף י' ד', הוא כותב שמה, שחובת הבדיקה מגיעה דווקא שהיא במקבלות של בני האדם. זאת אומרת, אין לנו חובה הלכתית מהתורה ללכת ולחפש כל מיני טרפויות שאנחנו לא יכולים למצוא אותם בכלים על אנושיים. כל החובת בדיקה זה דווקא במגבלות של בן אדם. כן? אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבדוק איך אומרים דברים שהם על אנושיים. וככה, אז לכן, לפי הכלל הזה, שמה, שהתורה ניתנה בעצם לפי העין האנושית, ולפי העין האנושית הרגילה, זה בעצם מה שדיברנו מקודם באייטם הקודם, שלגבי בדיקת תולעים, שאם אנחנו נעשה את, את המקקוד של הראייה של המצלמה מעל עין אנושית, אז אין לזה שום עניין רלוונטי. אותו דבר גם פה. כיוון שכל העניין של התרפויות, הוא נמצא לפי הנתונים ולפי מה שקיבלנו מסיני, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות ולבדוק על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי כל מיני דברים כאלה. אז לכן אנחנו עדיין ממשיכים להסתמך על חזקת הרוב, כן, ככה כותב גם בשוט לאורות נתן בחלק ו' סימן ג', שם הוא מדבר לגבי חיוב בדיקת ספר תורה בבדיקה ממוחשבת, כן, הגעת מחשב. אז שם הוא מפלפל, האם יש חובה לבדוק בדרך של תחבולה על ידי מכונה, או אין דרך לבדוק על ידי תחבולה על ידי מכונה. יש, בוא נגיד, דוגמה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ברוך יוצרי, ברוך עשיר, כשם שאנחנו מגידים, אין אנחנו יכולים לגע ביך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו, לא יוכלו לגע בנו. אז כולם שואלים, הרי האסטרונומים, האסטרונאוטים נגעו בירח, כן? האסטרונאוטים נגעו בירח. אז זה לא קושיה, למה? כי הכוונה בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לגעת בלבנה. אבל אם נעשה כל מיני תחבולות כאלה ואחרות, נוכל להגיע ללבנה. אבל המדד שלפי ההלכה ולפי התורה, זה לפי המדד והיכולת האנושית שיש. כן? עכשיו, זה יותר מספר תורה, כי אני אסביר למה זה יותר מבדיקת ספר תורה. אם בבדיקת ספר תורה, הרבה מאוד פוסקים כתבו שראוי ונכון לבדוק ספר תורה על ידי בדיקה ממוחשבת, אבל זה לא חובה, כי בעצם הבדיקה וההגעה היא צריכה להיות בדיקה בהגעה אנושית, ולא בדיקה על אנושית, אז זה כל שכן בבדיקת רפואיות. למה? כי בעצם בבדיקת ספר תורה, בעצם המחשב הוא כמו, הוא בעצם כמו זכוכית מגדלת משוכללת, נקרא לזה, כן? אבל בבדיקת רפואיות, זה לא רק הבדיקה של מה שיש, זה בדיקה מציאותית, כן? זה בעצם בדיקה מציאותית על מה שיש. זאת אומרת, אם להגדיר את זה כטרפה, או לא להגדיר את זה כטרפה, כן? ועוד דבר צריך להגיד, בדבר, עוד דבר שאפשר, שאפשר להגיד למה לא בודקים את שאר הרפואיות, כיוון שיש לנו כלל שמה, שמתי אנחנו מחזיקים איסור, כשיש לנו ראותה, כן? אם עכשיו, דוגמה, לא מחזיקים הניסור, זה הכלל. יש חזקה שהבהמה אין בה כל פגם, אין בה שום דבר, כן? אז אנחנו לא מחזיקים את זה איסור, לא מחזיקים איסור, כמו שהבן ישחי כותב בשנה שנייה בפרשת תערות, בעוד חטא, שמותר לגמוע ביצה שלמה. לא צריכים להשגיח עליה אם יש בדם או אין בדם. וככה היה נוהג רבנו הארי. לכאורה, איך אתה מתיר לו לגמוע ביצה? אולי יש בדם. הרי מה אתה אומר? אתה סומך על הרוב, שברוב אין בהם דם. אבל עדיין, אתה יכול לברר. אלא מה? חובת הבירור מתחילה כשיש לי ראותה. כשאין לי ראותה, אין לי חובת בירור. זאת אומרת, אין שום חובה או עניין הלכתי לבדוק את שאר הרפואיות באמצעות שיקוף רנטגן או על ידי בינה מלאכותית, בגלל הטעמים שאמרנו. נחזור על הטעמים. או בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, ולא התורה לא ניתנה לרואה זכוכית מגדלת ולרואה למחשבים, אלא כפי הדרך של בני אדם הטבעית מה שיש, ועוד שמה, שכל שאנחנו לא רואים ראותה, או אנחנו לא רואים שינוי בצבע, אנחנו לא רואים איזה פגם בעין רגילה, אנחנו מעמידים את הבהמה לחזקת כשרותה, ואנחנו לא מחפשים מומים ונסתרים, כן? לא מחפשים מומים ונסתרים, אבל בבדיקת ריאה, שכמה שמה יש חובה הלכתית לבדוק את הריאה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן המתת, בגלל שיש מיעוט המצוי של ריאות כאלה ואחרות, שיש בהם סריחות, וכל מיני בעבועות, וכל מיני דליפות של אוויר בתוך הריאה, אז יכול להיות שבזה כן יהיה אפשרות להשתמש ברובוט או במצלמות אופטיות כאלה ואחרות שמזהות דליפות של אוויר ורואות את הטרפויות וממשמשות את הריאה ככלי עזר למי? לבודק. זאת אומרת, זה לא יחליף את הבודק עצמו, כי הבדיקה הפנימית והחיצונית של הריאה יישארו אך ורק בידי הבודקים מהירי שמיים, אבל בכל אופן זה יכול לעשות ככלי עזר לבודק האנושי, ואז זה יביא הרבה פתרונות והרבה עניינים לאלה שלבודקים, ויהיה להם כעזר בבית המטבחיים, במקום השחיטה, ששם המקום שם הוא מאוד קשה להיות שם, מבחינת הרעש, מבחינת החוץ מכבוד המאזינים, הסירחון שיש שם, אז יהיה ככלי עזר. זה הנידונים שיש לנו היום, שלמדנו היום בסייעתא דשמיא, בנושאים האלה של הטכנולוגים, הטכנולוגיה החדשה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שמהנידונים האלה שדנו, זה יתפתח עוד יותר ועוד יותר, והתורה תתרחב ותרבה הדעת. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה רבה לכל השומעים, ותודה רבה לכל האנשי הצוות שיש פה ברדיו הנפלא כל ברמה. תהיו ברוכים להשם, תודה רבה.
1: התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
5: בתוך חסרה, אור הגאולה עולה.
4: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו

0: בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
9: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
10: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: פור חד וחלק,
12: בשבילך ובשבילי.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: מטסי קרב של חיל האוויר.
15: מטלות שירות כפול
16: נחשפו פראי מנהרות טרור.
2: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: לכם וערב טוב. אחרי שבגץ פסל אתמול חוקים את צו המעצרים, שוב הפגנה של הפעם של חסידות צאנז מול כלא 10 בעקבות מעצר שניים מבני החסידות. המשמעות של הביטול של בגץ שפשוט מחליט שהוא הריבון היא שנמשיך לראות עם הרבה הצער בבני הישיבות נעצרים. ארצות הברית שוב תקפה באיראן, זה קורה במהלך הלילה החולף, גם היום בבוקר היו דיווחים על תקיפה, נראה שהאמריקנים הסירו את הכפפות לחלוטין, ועדיין זה לא סוף פסוק. טראמפ משתעשע ברעיון לתקוף בטהרן ובמקומות נוספים ברחבי איראן. הערכה היא שככל שהתקיפות הללו התרחבו והתפשטו ברחבי איראן, הסיכוי למעורבות של ישראל יגבר, בין אם על ידי תקיפה ישראלית שתנסה למנוע ירי טילים, ובין אם על ידי האיראנים שיבקשו לשגר כנקמה. הכוננות במערכת הביטחון גבוהה, גבוהה מאוד. ואתמול פרסמנו כאן בכל ברמה על מקרה אלימות מזעזע, אנטישמי, שהתרחש ברחובות רמת גן. אברך תושב בני ברק הותקף באלימות פיזית ומילולית קשה על ידי עובר אורח שדרש ממנו לעזוב את העיר ואיים על חייו, והכל רק בגלל חזותו החרדית. היום נביא פרטים נוספים. נדבר גם על הפריימריז בליכוד. היום הייתה אמורה להיות הצבעה על הצעת ראש הממשלה בנושא הזה שמפלג את הליכוד. ההצבעה נדחתה ונעסוק בנושאים נוספים ככל שיותר לנו הזמן. נודה קודם כל לעוסקים במלאכה, ישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, אני מנדי ריזל, מעכשיו ועד שמונה בעזרת השם. מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
0: אנחנו עם ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום. ישראל מיד יהיה איתנו, ועד שנעלה את ישראל, היום השר דרי, יושב ראש שס, מתבטא בחריפות כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא אומר את זה ברעיון לחיקר השבת, הנה דבריו.
2: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל. הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו, אבל לצערי הרב, כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. ואתה במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות למעצרים, אתה לא מדבר מילה.
3: שלחת הנציגים שלו, הוא אומר.
2: הנציגים שלו התנגדו. הנציגים שלו התנגדו לדבר.
3: למעצרים, טייב אמר, אני צריך את המעצרים.
2: לא, מה פתאום? טייב אמר שהוא מתנגד שיהיה פטור ממעצרים לכל האוכלוסייה. הוא אמר לחרדים יש סנקציות, אז אפשר באמת, המעצרים לא עוזרים, הסנקציות עוזרות, אבל הוא יתנגד שיהיה לציבור חילוני, הוא לא יתנגד שיהיה לציבור חרדי. הוא אומר אני לא יודע.
3: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
2: לעזור, אני חי משמעית, בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל. חד משמעית שלא יהיה ספק בזה, כל מה שהם עשו בשנתיים שלוש האחרונים, כל הסנקציות, כל הזה, זה היה מטרה אחת. אתה יודע מה המטרה? אבל למה להפיל את ממשלת הימין? לא בגלל שהם נגד החרדים, כדי לעצור את החקיקה על הנושא של הרפורמה המשפטית. עד אתמול בלילה, כולל בגד שאתמול הוציא צו ביניים על המעצרים, זה היה כדי שהחרדים יעשו
3: אחורה פנה.
2: אחורה פנה, ולא יצביעו על פיצול היועצת המשפטית לממשלה. זה מה שהם עושים, כל הדברים האלה. ולצערי הרב, הרמטכ"ל שזה לא, הוא האחרון שצריך להתעסק בזה, הוא רמטכ"ל של הצבא. אסור לו להתעסק בפוליטיקה.
0: כן, אז דברים נחרצים כאמור של השר דרי מול נגד הרמטכ"ל, השר לשעבר דרי, יושב ראש סאס. אגב, דובר צה"ל, אפי דפרין, יוצא נגד האמירה הזו, אומר שיורדים יותר מדי על הרמטכ"ל, ואנחנו מזמינים את תת-אלוף דפרין להתראיין גם פה לתקשורת החרדית. אם יש לך מה לומר בנושא הזה של החרדים, ונוכח מה שנקרא כמו, נראה כמו פוליטיזציה של הצבא, אז בואו תתראיין, אנחנו נשמח לארח אותך פה, תת-אלוף דפרין. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, אתה איתנו, שלום.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
0: תשמע, מתקפה חזיתית, צריך לומר ש... אפשר להבין אולי את דרי בנושא הזה, בדבריו נגד הרמטכ"ל. צריך לומר, הרמטכ"ל יוצא השבוע נגד חוק המעצרים.
4: נכון, האמת שבוא נזכר, רק לפני שבועיים היה כנס בבני ברק, שבו אחד הרבנים שמזוהה עם תנועת ש"ס דיבר בחריפות נגד הרמטכ"ל, בחריפות רבה יותר, ואז דווקא ש"ס הוציאה איזושהי הכחשה או התנערות לפחות, זה היה בעיקר בגלל ראש הממשלה נתניהו, אבל יכול להיות שאלף יש הבדל בין הדברים, הוא אמר על הרמטכ"ל אותו רב עם מחשמו, וזה באמת ביטוי כבר, אתה יודע, מסוים שאולי נחשב קשה יותר, וגם שהשתנה מה שאתה ציינת עכשיו, הרמטכ"ל, תראה, חוק הדגל של דרי עכשיו זה מניעת מעצר עריקים, ובעצם מי שתוקע מקלות בגלגלים, או מי שאולי אפילו במידה מסוימת גרם לבגץ לפסול אותו מיין, היה הרמטכ"ל. כי ברגע שאתה אומר מניעת מעצר עריקים, והגוף הביטחוני הגדול במדינה, הרמטכ"ל שעומד בראשו, אומר שזה רק יזיק לגיוס לצהל, אז מה יש, בגץ לא צריך להיות יותר מה שנקרא צדיק מהפיפיור, ולכן דרי מאוד כועס על הרמטכ"ל. לגופם של דברים, אתה יודע, יש כאלה במרכז, שמאל שאומרים, מה אתם רוצים, הרמטכ"ל היה חייב להתערב, היה חייב לומר, זה עניין שנוגע לו, שנוגע למערכת שבראשה הוא עומד, אבל אנחנו יודעים שאם זה היה ראש השב"כ או מישהו אחר, הם כבר היו מוצאים דרכים איך להגיד שהוא מעורב פוליטי, ובסופו של דבר זה עניין שנוי במחלוקת, כמה שנגיד קשור לצהל, לא קשור לצהל, וגם עניין לא חכם, כי הרמטכ"ל מכניס את עצמו פה לאש, כשהוא יודע שה...
0: אגב,

0: גם עניין לא צודק, כי הרי בסופו של דבר, רוב העריקים שנעצרים, רוב בחורי הישיבה מקבלים פטור.
1: נכון.
0: אז אם אתה רוצה להמשיך במעצרים שלהם, הם יקבלו פטור, הרי המתכ"ל לא רוצה שיקבלו פטור. זה הפוך מהרצון של הצבא.
1: ויתרה מכך, כאילו הרמטכ"ל שמר על שקט, נכון ששי טייב אולי דיבר פה ושם ככה בוועדות, אבל הרמטכ"ל ראה ששר הביטחון וראש הממשלה הולכים על איזשהו

0: הקואליציה. אם כבר הצביעות היא מגיעה מהצד השני, מהאופוזיציה שפתאום אצלם, אתה יודע, הרמטכ"ל קדוש, ושוב, אני לא אומר, הרמטכ"ל, האדם יכול להיות שברוב הדברים הוא מקצועי, והנושא הזה הוא טעה, ומותר להגיד שהוא טעה, הרי הם כל יום יומיים אומרים, ראש המוסד זה, ראש השבק.
1: מי שלא באת אוהב להם בעין, טועה. מי שאיתם, אז צודק.
0: מערכת הביטחון היא פרה קדושה, אבל כשזה לא טוב להם, כמו שאתה אומר, בן דיוויין, אז פתאום מותר להגיד הכל, ולהגיד, תשמעו, אנחנו לא יודעים אם נמשיך איתו עם ראש השבק אחרי הבחירות, השאלה אם הוא נאמן לממלכה או למלך, כל מיני מילים מוזרות כאלה, וכשזה הרמטכ"ל עושה טעות פוליטית רק לצד שלהם, אז הכל טוב והכל בסדר. ולכן אני חושב שבסופו של דבר דרי פה הלך למהלך. צריך לומר שזה קצת, יש פה איזשהו סיכון פוליטי, כי עד היום לפחות הנציגות החרדית כעסה אמנם על נתניהו, אבל נתניהו בשבוע האחרון כביכול הראה שהוא פעל לפחות במה שניתן, נכון שלא העביר חוק גיוס, אבל את החוקים שכן החרדים דרשו ממנו. והעניין הוא בעיקר לשים את החיצים לכיוון מערכת המשפט. הרמטכ"ל וצה"ל זה סוג של פרה קדושה גם בקרב חלק מהמצביעים המסורתיים של דרי, ופה הוא ככה מה שנקרא לקח צד, וזה מעניין. כנראה הוא חושב שגם המצביעים שלו כועסים על הרמטכ"ל בעניין הזה, כמו שאתה בעצמך אמרת.
1: כן. ובאותו הקשר של המעצר של העריקים, חסידות צאנז אמורה להפגין בחיל 10. מצטרפת, מה, לראשונה, נכון? ככה בפומבי למערכה.
0: כן, בדיוק. חסידות צאנז שנחשבת דווקא חזיזות של אהבת ישראל וקירוב, ובית חולים לניאדו, וכל מיני התנדבויות, ובעיר נתניה, אתה יודע,
1: אנשים מקסימים.
0: כן, לא היה איזשהו דין ודברים בינם לבין הציבור הכללי, וחסידות מאוד שקטה, אבל יש באמת, כמו שאתה אומר, גם נכד של ראש הישיבה, זקן, נין שלו בעצם, של הרב שמרדר, ועוד בחור שנעצר, ובהתחלה החסידות רק שיגרה רמזים שהם יצאו פה להפגנה, סופו של דבר לא הייתה ברירה, והם הלכו למהלך הזה. שוב, זה רק מראה עד כמה באמת המיינסטרים החרדי נאלץ בלית ברירה להפוך כביכול לקיצוני, אני לא קורא לזה קיצוני, כן, כי בסוף זה
1: הצבא דוחק אותם לקיר. אגב, כותב לי עכשיו בחור מחסידות גם גדולה, הוא כותב, יש לי שני אחים שרצו להתגייס, אחד מהם מוטיבציה חזקה, היה יכול להתקבל ליחידה טובה, אבל החשש ממעצר גרם לשניהם לעשות פטור, ולאחר המאמץ שהם השקיעו לעשות אותו, הם כבר לא יבטלו אותו. בהתנהלות שלו הצבא רק מפסיד, וצריך לומר שזה כל כך נכון, הצבא פשוט לא מבין איזה נזק הוא גורם לעצמו בראש ובראשונה.
0: בדיוק, הצבא פה במקום, כמו שאתה אמרת מקודם, במקום לגייס את אותם חרדים, כן, לא הייתי קורא בחור הישיבה, כי אנחנו מדברים על כאלו שאינם לומדים, לא במקרה הזה של המעצרי העריקים, כי שם זה מעורבב, כן, חלק מהם לפחות אנחנו יודעים שהם כן תלמידי ישיבה, אבל באופן עקרוני, אם הצבא היה מגיע להסדר והיה הולך לכיוון של הידברות, והיינו מגיעים למצב שאלו שאינם לומדים תורה ויש להם מסגרות מתאימות, אז זה צורה אחת של התנהלות שהיא יותר נורמטיבית, וההתנהלות עכשיו של ללכת לרדוף אחרי 80 אלף, עוד מעט אולי זה יהיה 90, ו-100 אלף איש ברחובות, ולפי משהו רנדומלי, אתה לא יודע אם אתה תופס בחור שלומד 24-7 בישיבה או בכולל, אברך, או שאתה תופס אחד שבאמת יושב על הגדרות, ואז אתה מצית את כל האש במגזר החרדי, ואנחנו רואים אמנם עכשיו הפגנה של פלג קיצוני בתוך הפלג ראשי מכביש 4, אבל לצערנו, המציאות מביאה גם את חסידות צה"ל, אמנם לא להצטרף בצורה כזו של חסימת כבישים, אבל כן למציאות הזאת של הפגנה מול שערי כלא 10, מול כל מיני גורמים שבעבר הם לא חשבו בכלל שהם יגיעו לרגעים האלו. מי חלם שהמיינסטרים החרדי, שחסידות גור תפגין מול כלא 10, שציבור ליטאי, ראשי שנה שעברה זה היה, ראשי מנהיגי דגל התורה הרוחניים הגיעו שם גם מול הכלא כשהיה בחורים ליטאים אסורים, והערב חסידות צה"ל, באמת, בוא נגיד את זה ככה, כיפשות של צה"ל, אבל מי כמוך עמדים את המערכות.
1: חבל. אגב, דובר צה"ל לשעבר, ועוד, מוטי אלמוז, אמר הבוקר, איפשהו ברעיון, שצריך לעשות תעודות זהות למשתמטים ותעודות זהות לכל העם, והשאלה, איפה הסתיים הטמטום הזה?
0: איך, אתה יודע, בכל מיני דיבורים כאלה, מכירים בעצם את הצעד הבא, הרי, אתה מבין לבד שליברמן היום על זה שלא יתנו זכות הצבעה לחרדים, אנחנו חושבים שזה נשמע מופרך.
1: הוא כבר מזמן קרא לזרוק אותנו במריצות. עוד מעט הוא יגיד שצריך לזרוק אותנו אולי. מקווה שלא למשרפות.
0: לאט לאט זה הופך, כן.
1: ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, תודה.
0: בבקשה.

0: השרה עידית סילמן, שלום.
1: שלום, אחר
0: הצהריים,
1: טוב.
0: השרה להגנת הסביבה, הליכוד. אני רוצה להתחיל איתך קודם כל בנושא הזה, של המעצרים, של החרדים. תגובתך על בג"ץ שפוסל את חוק המעצרים, זאת אומרת, אתם, חברי הכנסת, הממשלה, יכולים להצביע ולהתווכח ולהביא את רצון העם, כפי שאתם רואים אותו, ומגיע בג"ץ ואומר, חפשו את החברים שלכם, אנחנו אלה שקובעים פה.
1: טוב,
0: אני שומע אותך רק לא כל כך טוב עם רעשי רקע. אתם הילדים באיזה קניון או משהו?
1: אני פשוט תורנית במליאה.
0: אה,
1: אוקיי. במליאת הכנסת.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז עכשיו שומעים יותר טוב, אני מקווה.
0: בייביסיטר לילדים גדולים.
1: כן, לילדים גדולים. עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן.
1: אז אני כרגע ממש נמצאת במליאת הכנסת, אני מדברת איתך במליאה.
0: אוקיי.
1: שבאמת מצביעים פה על חוק התקשורת, צריך לומר. רפורמה חשובה, צריך לומר, בכללי, אני חייבת שנייה להגיד משהו, בגלל שעשבתי עם שמחה רוטמן עכשיו בחוץ בפרצה, ושמחה בא ואומר, תקשור, מה זה לתבוא ברפורמה המשפטית, מה שהצגנו, העברנו בקדנציה הנוכחית, וזה באמת נכון, עכשיו, צריך לשים תרופות של הדברים, הרי מה שאתה אומר לגבי בג"ץ, זה נכון, זה מתחילת הכנסת הנוכחית, הממשלה, הכנסת, אנחנו מתמודדים כאן, באמת עם ייעוץ משפטי לאומי, שופט עליון, שהוא באמת הפך לדבר סירת משפטי, ואתה יודע, חוקים פוליטי לכל דבר בעניין. וצריך לומר את האמת, בממשלה הבאה יש כאן מיוני של פישה שופט עליון, ויש לו עסק משפטית חדשה, יש כאן מפרקות מדינה, יש גם מבקר מדינה, ולכן המשפטות הקרובות יהיו תהיותיות מאוד, ולכן איזה פורמות שהבאנו אותן, עם פיצול תפקיד היועמ"שית, עם הוועדה למינוי שופטים, וכדומה,
0: דבר
1: משמעותי
0: וקריטי
1: כדי לבנות את הדרך באמת לעשות את השינוי
0: האמיתי
1: שנדרש.
0: כי מה שאנחנו רואים כאן... השרה סימן, הדברים שלך כל כך חשובים, באמת אני מאוד מעריך את זה, אני בטוח שגם המאזינים שאת ככה נמצאת איתנו מתוך המליאה, אבל אם תוכלי יותר לשפר את איכות הקו,
1: אוקיי.
0: אולי לרדת מאוזניות, מדיבורית...
1: שומעים יותר טוב?
0: בסדר.
1: דקה, ננסה לרדת, דקה, רגע,
0: חצי
1: דקה.
0: בעיה, תודה רבה, מעריך מאוד. אז השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד נמצאת עכשיו, שמעתם בתוך הכנסת, והיא ממש יוצאת כדי לשוחח איתנו. נראה לי שכן.
1: אנחנו שומעים יותר טוב, יופי,
0: כן.
1: אחלה.
0: שקוייך.
1: אז לכן אני אומרת שסך הכל הרפורמה המשפטית, היא שמנו אותה די במלואה, דברים שהבאנו. ובקדנציה הבאה, גם המינוי של 9 שופטים, גם של מבקר מדינה, גם של פרקליט מדינה, גם של יועץ או יועץ משפטית לממשלה, הם מינויים כל כך חשובים, ולכן הבחירות הקרובות יהיו בחירות מהותיות וקריטיות. אנחנו ראינו שבג"ץ והיועצת המשפטית פועלים באכיפה בררנית. הנה, אנחנו רואים את זה מה קורה עם החברה החרדית ועם הניסיון להביא חוק מעצרים, וכל מה שהם רק יכולים לעשות, אנחנו הבאנו את חוק המעצרים, כי באמת היועצת המשפטית לממשלה הטילה כמעט את כל הסנקציות האפשריות, כדי בסוף, בוא נגיד את השורה התחתונה, לא להביא לגיוס, כי הרי כל הסנקציות האפשריות וגם המעצרים לא הביאו לגיוס אמיתי של החברה החרדית. ואם המטרה היא גיוס, אז זו לא הדרך. ולכן צריך לצוות...
0: אז מה, את אומרת בהפוך על הפוך, שהיועמ"שית לא רוצה לגייס את החרדים, ולכן היא מערימה...
1: ברור שלא. קודם כל, זה ברור שלא.
0: אז מה היא רוצה? למה היא לא רוצה את החרדים?
1: כשרצינו להביא את חוק הגיוס, מזכירה לכם להכיל עליו דין רציפות, מה שהיה ועשו לאורך כל שנותיה של הממשלות ישראל, היא התנגדה להכלה דין רציפות של חוק הגיוס, ורק זה הייתה סגה אחת גדולה בתחילת הממשלה. ואני חייבת לומר שהיא עושה הכל בכל פעם, כדי גם לעשות אכיפה בררנית, וגם כדי למנוע גיוס של חרדים. מה שעושה פה הייעוץ המשפטי, בג"ץ, באמת עושים הכל כדי למנוע גיוס של חרדים. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי זה באמת כדי לפגוע בממשלה, כדי להפיל את שלטון הימין, כדי להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם מנסים לייצר משברים, אתה יודע, בוא נגיד ככה, בכל יום חדש. והאמת שהקואליציה והממשלה הנוכחית נלחמים בכל הכוח, בכוח שעומד לרשותם, צריך לומר, מה שבחוק ובסמכות, כדי לעשות את מה שנכון למדינה.
0: אבל רגע, אני רוצה לנסות להבין. יכול להיות שהיועמ"שית ובג"ץ וכל אלה לא באמת רוצים חרדים כי הם מפחדים שצהל יתחרד? הם רוצים שצהל יישאר חילוני? מה?
1: קודם כל, אנחנו רואים שהם לא עושים פעולות ולא נוקטים בפעולות שבאמת מביאים לגיוס.

0: אתה יודע, מנכ״ל נצח
1: יהודה?
0: לא, אני מנסה לחשוב על השם שלו, יוסי לוי, נכון?
1: אוקיי.
0: אני כבר אמרתי את זה נכון. הוא בעצמו אמר, זה לא מבדיל לגיוס חרדים, כל הסנקציות שמטילים וכל העיצומים למיניהם. ובסוף אנחנו רוצים לראות מטרה משותפת, שלהביא לכדי גיוס, אז צריך לראות מה כן גורם לגיוס.
1: אז אולי גם הרמטכ"ל לא רוצה לראות את החרדים בצבא, אם הוא מתנגד לחוק המעצרים?
0: אני חושבת שגם הצבא צריך לעשות דרך ולפתוח את השורות בצורה טובה לחברה החרדית, ואני יודעת שכשפותחים דלתות, אז הדלתות נפתחות ובגדול. יש לנו כבר הוכחות לזה, גם בארגונים כמו איחוד הצלה, וגם בארגונים כמו מדה וזקה, בעולמות הבריאות שאני באה מהם, שאנחנו יודעים שהחברה החרדית היא מאוד פטריוטית שם, ועושה עבודה נהדרת, ואני מאמינה שזה עניין של זמן, וגם בצבא, אנחנו כבר רואים את תחילתו של השינוי, אבל אנחנו נראה שינוי מאוד מאוד משמעותי, וגם שם ייכנסו ואיסו תחת הנטל חרדים, וגם בסוף, מי יודע, אולי יהיה רמטכ"ל חרדי. אתה יודע, כשבאים ונלחמים, באחד כמו דוד זיני, ולא רוצים למנות אותו לראש שבק, ורומן גופמן, לא רוצים לשים אותו בראש מוסד, אבל הנה, דוד זיני, באים וקוראים לו משיחי. אחרי ששנים הוא היה טוב בלהגן על מדינת ישראל, לפקד על חיילים, להוביל בקרב, זה רק מוכיח לנו שיש כאן איזשהו רצון מאוד מאוד בררני, ודווקא לשים את האנשים האלה שבאים בשם השם, בצבאות השם, כדי לקיים את השליחות שלהם, אתה יודע, אנחנו רואים שזה בררני לגמרי, והם נלחמים בכל הכוח כדי לא לשים את האנשים הנכונים במקום הנכון, כאלה שיש להם את התפיסות האחרות, את התפיסות הנכונות, שבאים מעולמה של תורה, שבאים ממקום שנטועים חזק חזק ועמוק בקרקע. ואני יכולה להבין שזה מדהים אותם, כי אם אני מסתכלת על הדמוקרטים, ועל מה שהם מייצגים היום, ומה שהם מנסים להביא לכנסת ישראל הקרובה, אז זה רחוק מזרח ומערב, ממה שהממשלה הזו מייצגת, ומהמינויים שהממשלה הזו מביאה, וזה גם לגמרי סכנה למדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. ואתם יכולים לראות את כל שורת הדמוקרטים.
1: כן, אבל הם לא מעניינים, לא חושב שניתן להם זמן מסך בכלל עכשיו.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך למה זה מעניין. זה מעניין כי אני הייתי בממשלה עם אנשים כאלה שרצו לשים אצבע בעין ולחרב את זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. בדברים הקטנים שבסוף התגלגלו לכדי דברים גדולים. ואתה יודע, כולם באו ודיברו מה חוק החמץ? בוודאי, מה זאת אומרת? כולם, אם הם מבינים, הם יודעים שזה אירוע משמעותי, מדי אורייתא, זה רק ההתחלה, וכל פעם לסמן את הגבול, אתה יודע, שמאלה יותר, את אותו קו אדום, ולייצר את מדינת כל אזרחיה. ואני טוענת שהמאבק הגדול הבא שלנו, זה על מדינה יהודית ודמוקרטית אל מול מדינת כל אזרחיה.
1: כן.
0: וזה מה שמנסים היום גם להביא לנו פרוגרסיביות מטורפת, גם מפלגת הדמוקרטים, אבל גם מפלגות אחרות.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, האם גם הרמטכ"ל נהפך לפוליטי, בזה שהוא מתערב בחוק המעצרים?
0: אני יכולה לומר שהרמטכ"ל תפקידו להביא להכרעה, לניצחון, לדאוג לחיילים שלנו משדה הקרב, לעשות את התפקיד הביטחוני שלו בצורה הטובה ביותר, ושם הוא צריך להיות נטוע.
1: והוא מועל בתפקידו כאשר הוא מתערב בנושאים האלה?
0: את הדברים המדיניים הוא צריך, את הדברים המדיניים הוא צריך להשאיר לנו, ואת המדיניות הוא צריך להשאיר לממשלה, לעומד בראשה, לשר הביטחון.
1: והעובדה שהוא לא עושה כך מידע שאומה?
0: מה זאת אומרת?
1: העובדה שהוא מתערב, העובדה שהוא מתערב.
0: הוא לא צריך להתערב, אין ספק. הוא צריך להכניע בקרב, לראות מה הם המשימות של הצבא, ולקיים אותם בצורה הטובה ביותר, הביטחונית, ליישם את המדיניות של הדרגים באמת, שמורידים את זה למטה, החלטות של קבינט. כל אחד צריך לעשות את תפקידו.
1: אז הוא מועל בתפקידו? הוא עושה דברים שלא קשורים אליו? הוא נהפך לגורם
0: אני
1: פוליטי?
0: אני חושבת שבהחלט הוא לא צריך להתערב בשום דבר שהוא מעבר לתפקידו. הוא יכול להביע את עמדתו, את דעתו. אנחנו כמובן לא חושבים שהוא צריך לעשות את זה.
1: עשו טעות לדעתי שבחרו בו?
0: תשמע, אני מעריכה מאוד לוחמים ואת האנשים שהיום מובילים את חיילי צהל בשדה הקרב. אני לא חושבת שאנחנו צריכים עכשיו להשתמש במילים מחלישות. אני בהחלט קוראת לו ליישם את המדיניות שהוא אמון עליה, ביטחונית. אני חושבת שיש לנו הרבה כבוד ללוחמים שלנו, למי שמנהיגים את הלוחמים שלנו, ואני קוראת להם להתעסק בתפקידם, לגרום להכרעה ולניצחון בקרב, להגנה על מדינת ישראל, על גבולותיה ועל אזרחיה.
1: הדברים האלה מחלישים אותנו? פעולותיו מחלישות אותנו?

0: אסור לנו, כל אחד צריך להתעסק בעולמות שהוא אמון עליהם. אני, כמובן, משתדלת לא לדבר רע על הלוחמים שלנו, להשתמש במילים באמת מאוד מדודות בהיבטים האלה, אבל אני חושבת שאני מאוד ברורה במה שאני אומרת. כל אחד צריך לעשות את תפקידו, ובהחלט גם הוא צריך לדעת את מקומו.
1: השרה סילמן, האם את בעד ביטול הפריימריז בליכוד, שריונים לנתניהו, והאם את רואה את עצמך משוריינת כמי שלמעשה הפילה את ממשלת השינוי במרכאות, הממשלה הנוראית של בנט עם האחים המוסלמים?
0: אז אני מאוד גאה על זה שפעלתי את הממשלה הקודמת והובלתי באמת להקמת ממשלה לאומית, ימנית, ציונית, למשך 4 השנים הקרובות האחרונות שאותן עברנו. גם ב4 השנים הבנות תהיה בעזרת השם ממשלה כזו. אני יכולה לומר לך שוועדת הליכוד, בסוף ועידת הליכוד, היא שתכריע איך בדיוק זה ייראה. כמובן שהוא פריימריז בליכוד, כי זה הדרך של המפלגה הזו, מפלגה דמוקרטית, לשם אנחנו הולכים. ובעזרת השם יהיה בסדר ותוצג נבחרת מאוד מאוד ראויה, וכמו בכל פעם יהיו גם שריונים.
1: כן, ומה זה, מה זה מה שאנחנו שומעים ברקע, השרה סילמן? זה כבר חוק
0: התקשורת? הצבעות על חוק התקשורת,
1: בהחלט. נספרי לנו מה הולך שם.
0: אז עכשיו יש הסתייגויות. מקודם זה היה שמי והצביעו אחד אחד. עכשיו נמצאים בהסתייגות מספר 3,000, כן?
1: וואו. שמו
0: פה הרבה הסתייגויות, כן, כן, הרבה הסתייגויות.
1: משגיעים אתכם.
0: לעצור, אתה יודע, זה בסדר גמור, ואתה יודע, מנקים פה שולחן. 4 שנים של עבודה מאוד רצינית ומרשימה שעשה כאן הקואליציה, הממשלה, העומד בראשה, בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו. באמת עם אתגרים מאוד גדולים, אבל יש כאן הישגים מאוד מאוד משמעותיים. גם הרפורמה שהולכת לעבור עכשיו, גם הרבה, כמו שציינתי, חלקים מתוך הרפורמה המשפטית שלכתחילה הוצגה לציבור. לעבור כאן היום חוק פסולת בניין של המשרד להגנת הסביבה, שהוא גיים צ'יינג'ר של ממש בעולמות של האכיפה והטיפול בפסולת בישראל, ועוד חקיקה רבה וטובה. כן. אז אתה יודע, עם סיום הכנסת הנוכחית, שיהיה לכולנו בהצלחה, ויוצאים כדי להכריע את הבחירות ולייצר ממשלה לאומית ציונית אמונית גם ל4 השנים הבאות.
1: אמן. השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, אני מקווה שקצת חילצנו אותך משם, מכל ההסתייגויות, את...
0: זה בסדר, אני תורנית מליאה, כידוע אני חברת כנסת נורווגית, אז אני לא מצביעה, אבל אני שומרת פה על המליאה, אז זה בסדר.
1: מעולה, בהצלחה בבייביסיטר שם, ותודה שדיברת איתנו. להתראות, פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
3: פולקאסט, הסקט מבית פולגז. בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: מכשיר שכולו סנסציה.
2: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו כוכבי 9622, כוכבי 9622.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות.

0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
16: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
17: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03. 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
19: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג.

0: בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתעדבו!
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
5: שבנו בעוד כך חצי שעה תחל המחאה של חסידות צאנז מול כלא 10 בעקבות מעצר שניים מבחורי הישיבה. איתנו בנושא הזה חבר הכנסת לשעבר הרב משה שמעון רוט, נציג חסידות צאנז. שלום.
6: ערב טוב רב מנחם מנדל, ערב טוב לכל המאזינים. אם תרשה לי לתקן, כן. זה לא עצרת מחאה.
5: אלא?
6: זה עצרת תפילה והתעוררות. זה זקה פנימית. זה לא, אין פה מחאה, אנחנו לא עוסקים במחאות וכאלה דברים. עוסקים אך ורק בתוך עצמנו, ופונים להבין שבשמיים.
5: שמה? מה מבקשים ממנו?
6: מה אנחנו מבקשים?
5: שעשה בתשובה את שלטונות הצבא?
6: קודם כל, שני דברים. א', דבר ראשון, שיתגלה כבוד מלכותו בלימוד התורה, שכמו שבאמת רוב עם ישראל מכבד מאוד אפילו את לומדי התורה, אז ככה בוא נקרא את זה, הקומץ הקטן של השתלטנים, המשפטנים וכאלה, לא יצליחו עלינו. לא יצליחו לעצר את רגלינו, לא יצליחו לעצר את צעדינו. על זה אנחנו מתפללים.
5: הרבי מצאנז יהיה שם גם בעצרת?
6: צפוי שהוא הרבי יגיע, צפוי גם שהוא ידבר, ואני כבר אומר לך שהוא לא יגיד מסרים פוליטיים, סביר להניח שמה שהוא הולך להגיד זה ברמה של התעוררות פנימית בתוכנו, שאנחנו נשפר את דרכנו בין בן אדם לחברו, הן בן אדם למקום. על זה הוא כנראה ידבר. הוא מדבר על זה מפעם לפעם, על הדברים האלה. והוא בעצמו אומר הרבה פעמים את הנקודה הזאת, שצריכים לדעת שרוב עם ישראל הם בעד התורה, והם בעד לומדי התורה. ואני יכול לספר לכם באופן אישי, שבאחד הימים היותר חמים, נקרא לזה, בכנסת, ניגש אליי יהודי פשוט, בלי כיפה, ואומר לי, תדע לך, חבר הכנסת רוט, שהיום בעבודה עשינו מגבית ללומדי התורה. כל אחד קיבל על עצמו שהוא יפריש מהמשכורת שלו למען לומדי תורה. אז קודם כל צריכים לדעת את האמת.
5: אז למעשה אתה אומר, אנחנו מפרידים בין חלקי העם, בין העמך,
6: רוב העם
5: הדומם, לבין המנהיגים.
6: לא המנהיגים, אלה שמנהיגים, הם השתלטו, זה סוג של דיקטטורה, זה לא... ואנחנו גם מקווים, כמובן, שבאופן פרטני, שכל אלה שכן נמצאים עכשיו במעצר, שישוחררו, כי זה באמת מזעזע וכואב מאוד הדבר הזה שאנשים נמצאים מאחורי סורג ובריח, והסיפ של העבירה שלהם קשור בצורה כזאת אחרת על, על, על, על חוסר, נקרא לזה, חוסר התאמה של הצבא למציאות, ולכן על זה לבד כמובן תפילתנו שישתחררו מזה. ואתה יודע, אני יכול להגיד לך, הלוואי, יוצאים ממעצר, אז יש מקומות שזה הופך להיות בסוף חג. מי יודע, אולי יהיה לנו עוד איזה יד כיסלף חדש.
5: בעזרת השם. אני רוצה לשאול אותך לסיום הרב רוט, אתמול, לדוגמה, עשרות חיילים חרדים, רובם חסידים, התגייסו לכל מיני תוכניות של צהל, למקצועות החשמל, כל מיני כאלה, אתה יודע, אפילו בבגדים אזרחיים, בלי לבוש מדים. איך זה אצלכם בצאנז, והאם המעצרים האלה, במידה וחלק מכם כן מתגייסים בהוראת האדמו"ר, בהוראת הרבנים, האם זה יגרום לזה שאתם תגידו, עד כאן אנחנו עם הצבא סיימנו?
6: זה באופן חלקי, בוא נקרא לזה ככה, במצבה סיימנו, זה לא מדויק, בגלל שאנחנו נקיד בעובדות החיים, ויש, אם יש מצב, לו היה מצב, יותר נכון, לו היה מצב שאדם יכול לשרת בצבא ולשאר אדם דתי ויכבדו את דרכי החיים שלו, אז לא היינו מתנגדים למושג הזה. יש הפריד

0: להחליט בין אלה שיושבים ולומדים ואלה שהולכים לעבודה ולומדים מקצוע. אלה שלומדים מקצוע צריכים גם לעשות את זה באווירה נכונה ושלא ינסו לשנות את דרך החיים שלהם. זה לא, אין לנו החרמות פה שאנחנו מחרימים בעקבות כך או בעקבות כך. זה לא, התורה לא השתנתה. התורה הלכה שאומרת שאפשר ללכת, לא משתנה כשיש פה, אין פה איזה החרמה ולא פוליטית, בכלל לא. זה הכל לגופו של עניין, לגופו של אדם, וכמובן לגופו של שאלה שבמקצוע מסוימת, אם זה אפשרי או לא אפשרי. כל זה הולך.
1: כמה כיף לשמוע יהודי שגם כשעוצרים לכם, חבר'ה, אתם לא מתלהמים, אתם הכל בדרכי נועם, באהבת ישראל. אני חושב שיש רבים, גם בתוכנו, במגזר החרדי, שיכולים ללמוד הרבה מכם, חסידי צאנז, ואתה עכשיו בדרכך לשם, נכון?
0: אני בדרכי לשם, כן, בעזרת השם אני מקווה כל הזמן לבשורות טובות.
1: בעזרת השם, נשמח לעדכון.
0: והמסר שאתה אמרת זה מסר מאוד מאוד מתאים לימים האלה, שיתהפכו לשמחה ולששון.
1: אמן. בעזרת השם, חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט, נציג חסידות צאנז, תודה שדיברת איתנו.
0: בבקשה, כל טוב, לילה טוב.
1: ברייק זהב עכשיו.
2: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: חזרנו. ישי חסון, העורך, שלום.
5: כן, שלום, שלום, ערב טוב.
1: רב נוסן משי, שלום גם לך.
6: שלום, ערב טוב לכם.
1: מגיש אחת בצהריים, חשובי האברכים ברדיו. כן, ואתמול דיברנו על הפרסום שאתה הבאת, נתן, על התקרית באמת שגרמה לסערה גדולה, תקיפה של אברך מבני ברק ברמת גן.
6: בהחלט, אתמול הבאתי כאן בתמצית את הסיפור, כשהאברך עצמו עלה ותיאר ארוכות, יש לומר, את התחושה, ובעיקר את מה שקרה איתו, ומה שחשוב שאנחנו כאן באמת באמצעות, צריך לומר, ישי חסון, העורך המתוק על כולם, שלקח גם את הסיפור הזה צעד קדימה, פנה גם לעיריית רמת גן, גם למשטרת ישראל, וגם לגורמים
1: נוספים. ישי עיתונאי חסון ומוביל. ישי חסון, עיתונאי צעיר מבטיח.
6: אמת, מבטיח מאוד אפילו. בכל אופן, תשמע, אני מוכרח לומר על ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, מהרגע שהוא נחשף ושמע על המקרה הזה, הוא מיד ביקש את הפרטים ואת המספר, ושלח היום מכתב מיוחד, ולא רק מכתב, אלא גם עוגה לצד זה מכתב, והוא כותב לו, הזדעזעתי עמוקות לשמוע על גילוי האלימות הקשה והאיומים שנשמעו כלפיך, בחובות עירנו, העובדה כי מדובר בהיותך תושב העיר השכנה בני ברק, המבקר בעירנו, הופכת את האירוע לכואב ומקמם עוד יותר, מערכת היחסים והשכנות הטובה בין הערים חשובה לנו, ולא נאפשר להתנהגות פסולה מעין זו לפגוע בה. בכל אופן, שאלו חולות ההוגה, ושם בעצם הוא מציין שזה בשביל קצת להמתיק את
1: המעניין הבעיה. מעניין אגב שזה אותו כרמל שמה, שאתה אומר את השם שלי, האסוציאציה שעולה לי זה שהוא הציב אז גדרות בגבול עם בני ברק בקורונה, נכון?
6: נכון, נכון, אבל אני מוכרח לומר, אני ממש גר שתי בניינים מרמת גן, בסדר? אני תושב בני ברק, אבל גר מאוד בסמיכות לרמת גן, אולי נמצא יותר ברמת גן מאשר בבני ברק לעתים. אני מוכרח לומר לך, זה ראש עיר שבאמת עושה כל כך למען התושבים שלו. אני אובייקטיבית לגמרי אומר לך, בחור פעיל לגמרי.
1: יפה, לא, חשוב, חשוב שבעידן שכל כך הרבה שונאים את המגזר החרדי, אז שראש העיר הולך ושולח.
6: מנדי, העניין פה זה לא לאהוב ולשנוא, אלא יותר האנושיות.
1: והעובדה שרואים דבר כזה כדבר שהוא בלתי מתקבל.
6: ומיד, זאת אומרת, מיד יש מצלמות ומוכן לתת ומצליח. עכשיו זה בנוגע לראש העיר, וזה באמת מגיע לו כל הכבוד בהקשר היחס. מעבר לזה, גם במשטרה, אז אנחנו יודעים שיש את חבר הכנסת יעקב אשר ש גם שמע על הפרטים הללו ואחרי הפרסום כאן, ופנה לאחד המפקדים הבכירים במחוז תל אביב, מחוז מרכז, וחוזר אליו אותו מפקד ואומר לו, כן, אנחנו מכירים כנראה את אותו בן אדם, מדובר בשיקור. עכשיו, פה בעצם הניסיון למסגר את זה,

0: שיקור נועד בעצם לאפשר למשטרה קצת לרדת מהסיפור.
1: כן, אני רוצה לראות מה היה קורה אם שיקור חרדי היה מתנהג ככה לחילוני.
0: יפה מאוד, זה תמיד, לא יודע, זה מזכיר לי כמו בתקופת האינתיפאדה והפיגועים, תמיד שהיה איזה נער או נערה בני 14-15 מוסלמים שהיו פוגעים ביהודים, תמיד אמרו טוב, הם חולי נפש. עכשיו, זה לא מסתדר, כי אותו שיקור במקרה לא הלך ותקף לפני זה, תושבים ברמת גן שהיו שם במקום הומי אדם, מעניין שדווקא אותו אדם שנראה כחרדי מלא על מלא, הוא זה שהופך למטרה. אבל אני מוכרח לומר עוד משהו, גם המחלקה הטכנולוגית של המשטרה התקשרו היום לא טוב, ריח לביקשו לדעת המיקום המדויק, כדי לאסוף פרטים. אנחנו ניתן להם עוד כמה ימים של חסד, בסוף זה, אתה יודע, חקירה משטרה, ויש עוד מה לעשות בעניין, אבל לא נניח. ותודה גם לישי, שלוקח פיקוד.
1: שקויח, נתן משי, אישה חסון, כל הכבוד על הדברים האלה.
2: כן, אנחנו נעסוק בזה גם בשבוע הבא,
1: בעזרת השם. ונקווה שבזכות ההצפה, החצוף הבא, שינסה להציק לאדם חרדי, יחשוב יותר מאלף פעמים, וכמובן מצפים לראות את הפעילות של המשטרה, עד כמה הם רצינים ואחראים כשמדובר באדם שתוקף חרדי. תודה לשניכם, נמשיך לעקוב
0: כמו,
1: להתראות.
3: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל. מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622. כוכבי 9622.
4: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
5: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
4: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
11: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
13: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנון

0: שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
2: ימי ההדרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
3: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
4: ולקראת סיום הפינה שאהובה במיוחד על אלי בן חמו, צידה לדרך, איתנו הרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורב שכונת צמרת בפארק בתל אביב. שלום הרב אלימלך.
5: שלום וברכה מנדי לך ולמאזינים. אז היום בפינתנו צידה לדרך ניגע בפרשת דברים, חומש דברים, החומש החמישי, שנקרא משנה תורה, משום שהוא חוזר על כל האירועים המרכזיים שהיו עם משה רבנו במדבר, וכעת הם, עם ישראל יחד עם משה, שומעים את כל הדברים הללו לפני הכניסה לארץ. אז על חומש דברים, הגמרא במסכת מגילה אומרת, שאת חומש דברים אמר משה רבנו מפי עצמו. דבר כזה לכאורה צריך ביור, מה פירוש אמר משה רבנו מפי עצמו, איך אנחנו יודעים שכל התורה היא תורת השם, שם עצמו, הביא לנו את התורה. אז התוספותם על המקום אומר, מה הכוונה מפי עצמו? הכוונה שאמר את הדברים ברוח הקודש. ונשאלת השאלה, מה זה רוח הקודש? ובשאר חומשים, האם זה לא נאמר מרוח הקודש? איך הדברים בדיוק קראו? אז בעצם התוספות מסב את תשומת ליבנו לעניין הזה, שבעצם החומש דברים נאמר ברוח הקודש מפיו של משה, משה אמר אותו שבאופן ששכינה מדברת מתוך גרונו. היינו את ארבעת הספרים הראשונים, משה רבנו כביכול שמע מהשם מה לכתוב, ומשה רבנו היה כתב, עשה מעין תפקיד של שליחות, וכתב את הספרים הראשונים. אבל חומש דברים, משה רבנו כתב אותו ממש מפי עצמו, הכוונה השכינה מתלבשת בתוך גרונו, ואומר את הדברים דרך מוחו, ליבו, מחשבתו, וכך הדברים בעצם יוצאים בדיוק כמו רצון השם. מה ההבדל אם כך בין הדברים? שבחומשים הראשונים בעצם משה רבנו עושה תפקידו כשליח, הם עדיין נמצאים ברובד העליון יותר. היינו, הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים ומשה רבנו כותב אותם בכתב. אבל בחומש דברים המעלה שזה כבר נכנס בתוך מציאותו של משה רבנו. וכשזה הדברים נכנסים בתוך מציאותו של משה רבנו, אז בעצם התורה מונגשת יותר כביכול לעם ישראל, בעניין הזה שהדברים נוגעים אליהם, נותנים להם צידה לדרך לפני הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת שלפני הכניסה לארץ ישראל, עם ישראל קיבל את החלק בתורה שכבר ממש משיק ונוגע לכוחות והיכולות של כל אחד ואחד, ולכן יש דברים שבחומש דברים מתוארים אחרת, כפי שהם מתוארים בארבעת החומשים שלפני כן, משום שבחומש דברים יש תוספת כוח והתאמה לפעילות של כל אחד. ואחד מעם ישראל. אפשר לקחת פה צידה לדרך מדהימה בעניין הזה שכשאנחנו לוקחים את התורה כפי שהיא שייכת אלינו, אנחנו הולכים לקבל ממנה הרבה כוח, הרבה עוצמה, התורה יכולה ללוות אותנו באופן כזה, באופן מוחלט. הרבה פעמים הדברים נכתבים בתורה, ואפשר לראות את הדברים ככה, שזה כתוב ברובד עליון, אבל כאשר אתה מתאחד עם הדברים, ולוקח את התורה, התורה מלשון הוראה אליך, כפי שהיא מונגשת אליך, לחלק שלך בלימוד התורה, התורה מאירה בך באופן הרבה הרבה יותר חזק ונעלה. אז שהתורה תאיר בנו באופן הטוב, שאיתה נוכל בעזרת השם להפיץ את האור והבשורה בכל העולם כולו, אמן ואמן, שיהיה שבת שלום, יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה, ירושלים בית המקדש השלישי בקרוב ממש, אמן ואמן.
4: אמן ואמן, הרב חיים אלימלך. תודה רבה על הצידה לדרך, ושנזכה באמת בעזרת השם לבניין בית המקדש. והנה, ברגע כבר שיר הסיום, נודה לעוסקים במלאכה, ישי חסון, אלי בן חמו, אורי כהן, חיל צולמן, אני פדידה, אבנר שון, אני הייתי מנדי ריזל, תודה לכם המאזינים, תודה לקדוש ברוך הוא, שנשמע, נבשר ונתבשר רק בשורות טובות בעזרת השם, ומזכיר לכם ליתר ביטחון, ככה טראמפ, ראינו תקף השבוע באיראן כמה פעמים, אנחנו עם גל שקט גם במהלך השבת הקרובה, בתקווה שנבשר על ביאת משיח צדקנו, להתראות.

0: התוכנית הבאה על הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר.

0: תגיעו עכשיו, 1-700-704-400.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
8: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
9: פור חד וחלק.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. כמה מוקדים באזור איראן, נמל בנדר אבאס נפגעו מטילים אמריקנים, כך דווח באיראן. בנוסף, דווח כי כמה אתרים בסביבת האי קשם במצר הורמוז נפגעו מתקיפה אמריקנית. איראן הורתה למורדים החות'ים להיות מוכנים לחסום את מצר באב אל-מנדב אם ארצות הברית תתקוף תשתיות כוח איראניות, כפי שאיים הנשיא טראמפ. כך אמרו שלושה גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס, שהוסיפו כי הרעיון נידון בקרב הנהגת הרפובליקה האסלאמית. חוק התקשורת, שיזם והוביל שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרי, אושר הערב במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק, מול 43 שהתנגדו. השר קרי ציין כי הרפורמה מביאה לציבור חירות ומסירה את שלשלאות התעמולה מעל התודעה של אזרחי מדינת ישראל, ומאפשרת להם לבחור מה לצרוך ומה לא. החוק מציע להקים את הרשות לתקשורת משודרת כגוף עצמאי וסטטוטורי שיחד ויחליף את גופי הרגולציה הקיימים. על פי ההצעה, תקציב הרשות יעמוד על 25 מיליון שקלים בשנה וינוקה מתקציב תאגיד השידור. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי דקות בודדות לאחר אישור החוק, חברי הכנסת איתן גינצבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ נגד החוק. שר התקשורת הפך את הכנסת לאסקופה נדרסת, הולך לשרת למתן הטבות לערוצי השלטון ולהשתלטות על התקשורת החופשית. כך טענו השניים. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים ב-28 ביולי למניינם בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי תלמידי ישיבות. כתבנו מזכיר כי בגץ כבר פסק צו ביניים ובו הקפיא את החוק באופן זמני. שבעה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות בקטטה והפרת סדר בבית צפפה בירושלים. באירוע הושלכו חפצים וסלעים מגגות הבניינים לעבר השוטרים שהגיעו לזירה. שוטר נפצע קל בידו ופונה לקבלת טיפול רפואי. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה בשבת קודש, וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
1: אוי אוי, כמה צער, כמה צער. מי שלא ראה את החולצה של ישראל כהן בתשעת הימים, לא ראה חולצה מגועצת כזו בחיים. אני לא ראיתי אותך אף פעם מגיע כל כך נקי, מסודר ומגועץ כמו בתשע סיומים. תסביר לי מה קרה.
2: אנשים אומרים לי שבתשע סיומים הם מתקלח שלוש פעמים ביום. זה לא נכון, זה לא נכון. אני לא, זה אנשים סתם מוציאים לעז, כי כאילו, אבל תמיד אתה יודע, אנחנו מדבר על זה.
1: לא, מה התשובה?
2: שיש זה. התשובה היא שסתם החולצה מסודרת, לא נשפחה לי הקפה כמו אצלך ואצלי מדי פעם.
1: לא, אבל אני אומר,
2: אנחנו לא שמים לב לחיצוי ניוס, שאנשים ידעו.
1: ברור שלא שמים לב, לא. אני אומר, בדרך כלל, אנשים כמונו ממהרים, לא מגעצים כל יום חולצה. אבל בתשע סיומים יש את הטקס של לפני השקיעה, שפתאום מגעצים, לראשונה אנשים מגעצים חולצות. בוא, יש כאלה שמגעצים גם גרביים, אתה מכיר את זה. אבל ישראל, בוא תספר לנו מה עבר עליך השבוע, מה תפס אותך ככה?
2: תראה, אני מאוד, השיחה שלנו עם אריה דרי שהייתה שלא לציטוט.
1: עוד פעם אנחנו...
2: כן, אבל אני רק אסגור את הפינה בשתי מילים וזה. מתברר שהשבוע צריך להגיד צלש. צריך להגיד צלש לרב אריה דרי, יושב ראש אס, ישב איתנו עם שנינו ועם עוד כמה, דמקר, אריאל דרי כמובן.
1: צלש?
2: צלש על זה שאז הוא סימן מטרה. בסדר, לא משנה. בגץ, אז שאלנו אותו גם אז בפגישה מה יהיה בצלש. אבל הוא סימן אז מטרה ואנחנו לא האמנו בה.
1: והוא ביצע. דרי יודע לבצע.
2: המטרה הייתה חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת מעצרי עריקים, מעצרי לומדי תורה. ובעצם דרי חיוון את זה. ואנחנו שם, אני ואתה, יעקב, יצאנו קצת מפקפקים.
1: אתה אמרת. אני לא מפקפק.
2: גם אתה, לא אמרת ממש, ננחת כזה, אמרת, מי יודע, כזה זה, הרמת כזה זה.
1: גבה. למה רבי נחמן אומר על הנחה של יהודי, קרח של יהודי, משלימה את כל החסרונות.
2: ובסוף השבוע, צריך לומר, אריה דרי בעצמו הגיע להצביע.
1: והצליח והביא
2: את זה. וצריך לומר כמובן שזהו שהוא רתם את גפני לדבר הזה, הוא ביחד עם גפני.
1: אנחנו לא הולכים לדבר על פוליטיקה בתוכנית.
2: לא. תשעת הימים. בעיקר מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, שהבוקר מקלב אמר אצלי בתוכנית, רגע, דמקר לא היה, היה ארלנגר במקום זה, שאמר אצלנו בתוכנית, אמר שבעצם המכתב הזה של רב דוב על הגוש, שאין גוש, הוא זיזיה את נתניהו. עד אז נתניהו היה בטוח שאנחנו בכיס שלו. ברגע שזה, אז הוא הבין, ואז הוא התחיל לפחד לחשוש מאיזנקוט, ואז הוא התחיל ככה להסתכל לצדדים, ואז הוא אמר, אני אעביר לכם את החוקים. ברגע שרב דוב שמע שמוכנים להעביר את החוקים, אמר לדרי ולגפני, לכו ביחד, וצריך לומר שהיה פה סייעתא דשמיא.
1: אני מבין שעכשיו ישראל לקח את התוכנית לכל המסרים והאינטרסים. אני פתחתי את הטוויטר של ישראל כהן, לעבור את כל מי שהוא קשור אליו. אנחנו נדבר על כולם. קידוש השם. שגריר ארגנטינה, הרב שימון.
2: איך
1: קוראים את זה רק?
2: אני רוצה רגע להגיד משהו שאתה השבוע עוררת.
1: הנה, פנו אליי הרגע. הנה, הרגע פונים אליי, זה עיתונאי. אפשר לקבל את השם של המיליארדר שפועל נגד נתניהו בחברה החרדית? לא אגיד שקיבלתי ממך. לא אגיד מי פנה. ברור שלא.
2: נספר למאזינים. יעקב גרודקה, בעצם בואו נלך אחורה. בערוץ 14, כבר בערך אני חושב לפני שנה, ניסו לזהות את חלק מהמחאות, אולי של הפלג ירושלמי, אולי של קבוצות שלפגינו מול כלא 6, אולי של כל מיני של הרצפני, לא יודע, אני לא יודע בדיוק מי, הם אמרו קיצונים חרדים, קבלים כסף ממחאת קפלן, כדי להפיל את דרך החרדים,
1: דרי אמר את זה,
2: נכון, דרי אמר את זה גם בשיחה איתנו, אבל דרי אמר שערוץ 14 אמר את זה.
1: דרי אמר את זה בשידור, במהדורה
2: המרכזית,
1: הבוקר הוא לא מתראיין אף פעם.
2: כן, נכון.
1: הוא לא מתראיין, הוא שם וטו עליך.
2: לא, כי הוא אמר לי...
1: בתפילה? לא הייתי אומר בתפילה, מה הוא אמר? זה מה שהוא אמר לך.
2: הוא אמר שהוא בתפילה, הוא אמר לי יאקי, כן.
1: מה הסיפור האמיתי?
2: עכשיו, מה שקורה זה...
1: מה קורה?
2: רגע.
1: יוסי בנתר מרים אליי טלפון. כן, אוקיי. מכיכר השבת. הוא אומר, אני פותח מרים להעביר פודקאסט חדש. עכשיו, אני לא אוהב להתראיין, ישראל, אני לא אוהב לדבר על עצמי.
2: כן.
1: אתה יודע, החיים שלי הם סגורים.
2: נכון, נכון.
1: נכון, אבל יוסי בנתר, נשמה, מי אתה בטלפון? אנחנו תשתף.
2: לא, אני רואה פה מישהו מספר לי על איזה כינוס בראשות מורון אלברבונו.

0: בחדר האוכל של שיבת סלבודקה.
1: אוקיי.
0: לא יודע, בוא נראה, בוא נראה.
1: זה יותר חשוב מיוסי בנתר.
0: לא, לא, לא, יוסי בנתר הכי...
1: בקיצור, כיכר השבת, יודע, זה אתר שמפעיל המון תוכן ויוצר הרבה תוכן וזה. ויוסי, יש לו פודקאסט חדש, בוא. עכשיו, יוסי זה אדם שבאמת כולו לב וכולו נשמה, ואדם לא מזיק זבוב, אדם באמת כולו טוב, ועיתונאי שני, וחלקנו חדר בקליפה.

0: אתה, לא משנה, בכל אופן כל הזמן מחפשים מי המיליארדר הזה ומי החבר'ה החרדים שמקבלים כסף. לדעתי, להערכתי, עוד לא מצאו ממש את האקדח המעשן. זאת אומרת, יש תחושה כזאת שיש כזה דבר, יש כאלה שהם פקפקים, צריך לומר שיש אחרים שאומרים, לא היה כדבר הזה בעולם, תשאל גם בפלג ירושלמי, וגם אצל הרצפניקים, וגם אצל חסידי זה וחסידי זה, וזה, מי מממן, הם יגידו לך, אנשים מסתמר, או אנשים צד זה, מיליארדרים, שמאלנים, קפלניסטים שרוצים להפיל, ולכן האקדח המעשן לא נמצא, אבל מדי פעם ערוץ 14 זורק איזשהו דג, איזשהו ציטוט, איזשהו זה, ואומר הערכה כך וכך וכך וכך. ופתאום מגיע יעקב גרוטקה באותו פודקאסט, וחושף ואומר, אני מכיר מיליארדר שהייתי איתו בזום, שהוא לא דתי והוא שמאלן והוא קיצוני, והוא מביא כספים למחאות האלה של החרדים הקיצוניים. ואני הייתי בהלם, מה? גרוטקה מצא פה את, את הפיל שבחדר וזה, ומאז אנשים לא מפסיקים להתקשר ליעקב ושואלים אותו, מי המיליארדר הסודי? האם יש כזה בכלל, או שאתה המצאת את זה ככה על רקע...
1: האווירה הטובה במסדרונות כיכר השבת.
0: כן, ועל רקע יוסי בן אתר שזה, וצריך לומר שאנשים לא מצליחים להוציא ממך, אבל בעצם אתה נהיה כרגע...
1: ועכשיו אנחנו הולכים לחשוף את השם.
0: כן, לא יודע. אתה נהיה את הכספת הסגורה של גוש הימין שמנסה כרגע לפרוץ ולהגיע למיליארדר הזה.
1: אז תקשיב, אני למדתי, השיעור הראשון שלי בתקשורת חרדית, לימדו אותי שעיתונאי חילוני הוא אחד שצריך כל הזמן לחשוב מה לכתוב, מה לספר, מה לדבר. עיתונאי חרדי חושב הפוך, מה לא לומר, מה אסור לומר.
0: למה אמרת בכלל?
1: אז אנחנו, יש לנו כללי לשון הרע, ואנחנו נוהגים על פי הכללי.
0: יש לך אחריות חרדית, אתה אומר, אבל אולי מצווה להגיד.
1: לא, לא, בגלל שזה אירוע מורכב, הרי לא סתם עליתי לזום, נכון? בן אדם ניסה לחבר, ואני מנסה להקשיב, כעיתונאי מנסה להבין דברים, רוב הדברים שאני יודע אני לא אומר, לא כי אני מפחד, כי אני חושב שזה לא נכון לומר. אתה תגלה לי סוד משהו, אתה חושב שאני אבוא ואספר אותו? מה זה קשור? אם אני התחייבתי, זה אני נאמן, עם כל הכבוד, עיתונאי הכוח שלו, זה העובדה שהוא שומר דברים. אי אפשר להפיל אותי, יש לי, בוא נאמר ש95% מהמידע שאני יודע, נשאר אצלי ולא יוצא, לכן אפשר לסמוך עליי. וגם אתה, ישראל, צריך לומר שלאחרונה אתה מתייעץ איתי, פותח דברים אישיים, משפחתיים, וזה יפה, זה יפה.
0: חזק, חזק, חזק מאוד.
1: איש את ראו יעזור,
0: אתה סומך עליי. וצריך לומר שגם אני לפעמים יודע דבר, אני אומר פה מה שאפשר לחשוף, באמת אני יעקב, אני גם איזה...
1: יש לך פליטות.
0: בדיוק. אני לא 95 כמו יעקב ששומר, אני 80%, 20% אני משחרר, זה כל אחד לפי האחוזים שלו.
1: שאלה גם מה יש בכספת. ואז נדבר על המועצת, בסדר?
0: טוב.
1: טוב או לא טוב? אתה מהסס?
0: לא, לא, כי מתי?
1: תראה פרסומות, יהודה חזן מצלצל.
0: פרסומות, בסדר.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: לך בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
2: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולם.

0: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: אל תחמיצו את הרכבת! הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
15: עכשיו לפינה של הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה של עולם התורה ושליח עולם התורה לכל ברמה. שלום, ערב טוב יהודה.
16: ערב טוב ומבורך.
17: היום... יעקב, אתה יודע שאומרים לי שפעם היו אוהבים להקשיב לנו לפתיח שלנו, שהיה מלא בתוכן גדוש.
15: ואז התוכן נעלם והגדוש נגמר, כמו ילד הפלא שהפלא עליו.
17: לא, ביהודה חזן היה פרפראות ככה לדבר וזה. היום אומרים לי, תשמעו, אתם בסך הכל הזמר חימום
15: ליהודה
17: חזן. יהודה חזן
16: הפך להיות...
17: עכשיו, אני ויעקב לא מקנים, שתדע לך, אנחנו מפרגנים כי להפך, בדיוק.
15: אנחנו יצרנו את הגולם הזה.
16: אתם עשיתם את זה.
15: יצרנו את הגולם הזה, כן.
17: אבל רגע, הוא צוחק, כאילו זה בדיחה.
15: אבל יש לנו טעות, יהודה, היום אתה מפנה לאות של עצמך.
17: אבל אמרנו שבתשעס היום, גם זה, כן?
15: עושים שינוי. עושים שינוי.
16: אולי קצת, בשביל שהצפו לא יהיה בדיקה.
17: בסדר, רק זה,
15: יהודה, תפנה לאות של עצמך.
16: יאללה, בכבוד, האות.
17: בכבוד.
14: השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
17: רגע, רגע, רגע, יש את המשך, יש את המשך שלנו.

0: זה מסתיים? לא, יש עוד אחד.
1: באים חבורה של עיראקים שמסיימים ככה יום עבודה, כולם עובדים במכונאות, והידיים כבר
0: כואבות.
1: ורגע,
0: ויושבים בחצר כזה,
1: איזה בחצר? אחרי ערבית במוסאיוף, מול השטנורה. והידיים ככה לא זזות כבר מעמל היום, אבל רק ניגון אחד, נעמה, נעימה אחת ככה תופסת את הלב ומאחדת בין כלל הנפשות שעלו מבגדד. כן.
0: כן, ואני דווקא, למה אתה הולך למוסאיוף? אני
1: כיכר ברטנורה.
0: לא, לא, לא, בתחנה המרכזית הישנה שם של תל אביב, היה שם בתים קטני קומה ובית כנסת זערי חמה, ועוד בית כנסת, אחד ספרדי עיראקי, אחד טורקי, אחד מרוקאי, כולם היו מתאספים אחרי זה, זה יושבים, משחקים שש בשימה זה,
2: וגם... יעקב מתעסק בדברים ירושלים, אתה יודע...
0: אני תל אביב בירושלים.
2: יעקב הכל היה בתל אביב, אתה יודע זה?
0: זהו, אנחנו חייבים לקחת אותו פעם אחת, להראות לו את ה...
1: מה קורה בתל אביב? איפה זה תל אביב? פה, קרוב אלינו?
0: כן, קרוב אלינו, ממש קרוב.
1: אומרים ליד בת ים.
0: אבל תגיד רגע, יהודה, קודם כל, אני רוצה רגע לעשות פה מחאה, לא, כי באמת...
1: הוא תוך כדי ספורט, אתה שומע את הראשים, זה הנשימות.
0: זה הנשימות, טוב. עד שהוא מסדר את הנשימה, אני רוצה לעשות מחוי אדירה, כי זה קשור גם לבחורי ישיבות חסידים וליטאים, וזה אנחנו פה בתוכנית לא מדברים על הנושאים האלה, לא מדברים נושאים של ספורט, ובוודאי שלא כדורגל, ובוודאי שלא זה, גם אנחנו לא הרב מות חבלוי, הרב מות שדעתנו לעשות מחאות ודברים כאלה, אבל... אתה יודע, אתה רואה דברים וזה זה שכן שלי שצעד בפארק הלאומי, וגם אתה יעקב אמרת לי, עברת ליד מרום נווה פה, בפאתי בני ברק, לא יודע, יש איזה תחרות עכשיו עולמית, יש טענות גם שטראמפ, מה שנקרא, עצר את המלחמה באמצע, ואולי הוא יחזור אליה בעתיד, שבוע הבא, אחרי שזה יסתיים, אפס ביום ראשון, המשחק המרכזי. אבל לא משנה, היה בימים האחרונים כנראה גם כמה משחקים. אני לא מבין בספורט, יעקב, אתה כן מבין? גם אתה לא. ויהודה, אתה גם זה, אנחנו...
2: ברוך השם,
0: שלא יסום חלקנו כואב. אבל התמונות האלה, רגע.
1: הוא לא נותן לדבר היום.
0: אני לא נותן לדבר, אחר כך אני אתן לך יהודה כמה שאתה רוצה. התמונות האלו גורמות חילול השם, גם בימים כתיקונם.
1: איזה תמונות? על מה אתה מדבר?
0: תמונות שרואים בחורי ישיבות יושבים על כיסאות, או בכל מיני פעתי קיוסקים כאלה, או בפארק הלאומי, אמרתי, עושים הקרנה גדולה יותר, וזה נראה כאילו אתה באמצע שיעור קלולי כזה. לצערי אני אומר את זה, אני לא הייתי רוצה לדבר על זה. ויש מסך ענק, והם מגיעים, אז יכול להיות שלא נעים להם לראות בטלפון, יכול להיות שסתם לא, לא יודע, אני לא נכנס כרגע, אבל זה עושה חילול השם. ושבעתיים בימי מלחמה, כשהבחורים שלנו צריכים להראות דוגמה, א', להתחבות, לא לזה, לא להיות בראש חוצות ודברים כאלה. אבל ודאי שחייבים להוסיף בלימוד תורה שהיא תוירה מגנה ומצלה. וזה מה שאנחנו טוענים לזה, יעקב, אני ואתה,
2: ברעיונות שונים.
0: ואז פתאום אנשים חילונים שעוברים, מטיילים עם הכלב בערב ויוצאים, פתאום רואים, זה, אז הם אומרים, זה הבחור, איפה הם? הם לומדים עכשיו? או הם במונדיאל?
1: אתה מרתיח אותי ממש. כן. מתי ייגמר, שנייה, רב יהודה, רק אני מגיב לו לעשות חובת מחאה. מתי ייגמר הרגע שאנחנו החרדים נפסיק כל הזמן להתנצל מול...
0: מול התמונות האלו?
1: מול הזקן המרייר עם הכלב הקטן. מתי כבר נפסיק להבין שאנחנו לא מתייחסים אליו? הכל זה חילול השם. תקשיב, אני לא בעד התמונות האלו. זה לא נראה טוב.
0: יש טעיני במה שאתה אומר.
1: רגע, אבל זה לא נראה טוב שבחורי ישיבות רואים כדורי כל... אבל הגיע הזמן שתפסיקו להטיף לנו, מי אתם בכלל? תתחילו ללמוד א' ב', ממש, א' ב', קריאת שמה אתם יודעים?
0: אתה אומר לא אותם...
1: תפתחו דף גמרא ואז תגידו לנו מה לעשות. חלאס, תרדו לנו מהווריד.
2: יעקב אומר, תלמדו שלוש תארים ביום, ואז תבואו לדבר. אבל אני אגיד לך,
0: יהודה, הוא יאזן פה את התמונה.
2: אני מבין את הקושי של ישראל, וישראל יותר אומר בחור שבדרך כלל רואה כדורגל בערב, אז אומר שהוא לא יושב שלוש תארים ולומד.
0: שאלו גם שלוש דורים, ואת ממילו בתוי רעס זה שאינו לומד, ואינו לומד, צריך...
1: לצבא, כמו שהרב שחר אמר.
2: מה הסיפור שקרה לי הסבוע, תשמע הסיפור שבדיוק קשור לזה.
0: אנחנו שומעים אותך,
1: יהודה, אתה צועק כי אתה בתוך כדי הליכה בספורט, אם אתה יכול להגוע,
0: תן נשימה,
1: שישי, בין המצורים.
2: אני
1: רוצה להצליח לדבר,
2: כן.
1: רגע,
0: אנחנו ניתן לך, אנחנו ניתן לך כבוד בשבילנו שאתה מדבר, לא מה, מדיטציה כזאת?
1: כן, השבוע לימדתי את אמא שלי, עושים נשימות, למדנו זה בפיתוח קול, בחזנות. אתה מבין? סותמים, יהודה, תעצור שנייה, תעצור, צדיק. כל המאזינים בבית, בואו תעצרו רגע את החיים, תורידו את הבישולים מהגז רגע. ישראל, תהיה אחריי, תהיה אחריי.
0: אני איתך, אני איתך, אני איתך לגמרי.

0: מכניסים אוויר מהאף וסופרים חמש. יהודה, אתה עושה את זה? רק מהאף, סוגרים את הפה. הכנסת חמש לתוך האף, אני רוצה לשמוע את החמש.
1: לא, ולשימות עמוקות, עמוקות.
0: לא עמוקות, הכי לא עמוקות, הכי פשוטות, אבל רק מהאף.
2: הרבה זה יגידו לנו שזה מה שאנחנו עושים במקום לשבת בבית מדרש.
0: במקום לראות כדורגל. בקיצור, הכנסת את החמש נשימות, אתה משאיר אותם, משה אותם, יש עניין של השיוי. לא להוציא מיד, לחכות איתם בתוכך. שבע שניות.
1: שאיפה, ואז נשיפה.
0: ולא, לא,
1: ואז אחרי שם שם. תורס לי את כל התורה שאותי למדו במכבי.
0: מי זה מכבי?
1: לא יודע, דיאטנים וכל מיני כאלה.
0: אוי, אתה הולכים לדיאטנית רק כדי
1: לפרנס אותה. לא, פסיכולוגים, חלילה, אני לא הולך לפסיכולוג, לפסיכולוג
0: אלטרנטיב. מה זה חלילה, ואם אתה הולך לפסיכולוג, אפשר לחשוב.
1: זה נורא.
0: בקיצור, בסוף תוציא את האוויר שלא תיחנק לנו, יהודה.
1: מה צריך לדבר על פסיכולוג? באמת היום זה, זה לפסיכיאטר השם ירח.
0: תגיד לי, למה חלילה? ריבון העולמים, כולם פה שרוטים.
1: אבל זה מזיק בשידוחים, לא אומרים, הוא לקח קלונקס, אני יודע, קוראים לכדורים האלה.
0: הוא לא יודע. אז תגיד חלילה על השידוחים, לא על הפסיכולוג. אדם שצריך עזרה מבחוץ, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו.
1: אבל המניות שלו יורדות, המניות יורדות.
0: איזה מניות? רק עולות, אדם מתוקן. בסוף אתה יודע מה? משתתחים עם המשפחה החשובה, וסובלים כל החיים מהבחור או מהבחורה.
1: שלא טיפל בעצמו.
0: חולת הנפש, כן, זה. תטפלו בעצמכם לפני ותנמיכו.
1: יהודה, המיקרופון שלו.
0: יהודה, מעכשיו אנחנו שותים. רגע, היה לו סיפור, אבל עכשיו רגוע, נשימות.
2: כן, כן, אני רוצה לספר. אתה יודע, היא יצרה שתי דברים. היא יצרה מצד אחד חיזוק לבני הישיבות ולחזק אותם במצב הקשה הזה, אבל היא גם יצרה משהו שגרם אולי, אני לא יודע אם כל זה לנזק, הרבה מנצלים את זה. זאת אומרת, בחורים שלא בדיוק תורתם אומנותם, הוא אפילו לא נמצאים מתוכחי הישיבה, והם שומעים כל מיני אמירות שגם בחור בטלן לא צריך להתגייס. ומה זה יוצר? אתה יודע, אני יום אחד נוסע עם איזה בחור ככה, איזה טרמפ, ואז נראה חילוני.
1: למה אין לך נהג צמוד, יהודה? משגיח בישיבה?
2: הנהג היה במוסך. בקיצור, אתה רואה לפעמים בחור נראה? בחור לפעמים נראה כמו חילוני, הוא אומר לך אני אריק ואני זה, עכשיו אין ספק שהם מנצלים את זה לרעה, תאמין לי, הנה עכשיו יבואו כל הבחורים יפגינו בשבילי. עכשיו, אני השבוע הייתי בזה אחד הישיבות ממש הטובות ביותר, כולכם מכירים אותה.
1: תן לנו, וגם למה הגעת, בדיוק הגעת במקרה,
0: למה הגעת, עברת,
1: שהגעת למצוא ועד, או להתייעץ עם ראשי הישיבה, או להחתים אותם למען איזה ארגון שאתה,
0: הוא הפוך, הוא התייעצו איתו, הם ביקשו שהוא יבוא לך.
2: אז איזה בחור בא אליי, הוא טוב,
1: לא, תתן לנו, אם יש איזה משהו שמחתימים עכשיו עליו, זה עניין ציבורי, תן לנו את החשיפה, האם נגד הקמפים, או בקמפים לא להשתמש במחשבים, או בנסיעות לחול,
0: או לא לראות את הקמפים דרך המחשב,
1: כן, או הפרדה, כן בבני ברק, לא בבני ברק, תכניס אותנו, שאנחנו לא, אני ויעקב רוצים
0: להיות בעניינים, לא באירוע,
1: בסדר, אוקיי.
2: כבר נגיע לזה, אבל איך קוראים לזה?
1: אני הגעת לישיבה מכובדת שאתה לא רוצה להגיד את שמה.
0: זה לא נתאים לו לדבר היום.
1: כן, נכון.
0: אני יודע חזה.
1: זה מלא שאלות.
2: אגב, אתה מסכים מקמפים, אתה מסכים מקמפים, אם אתה רוצה, בדיוק אתמול שוחחתי עם זה, יש הרצאה מאוד יפה של יוחאי דנינו בקמפים. אתה שומעת
1: את זה? בטח. עורך המחדש, כן, ראיתי בתמונות, בהתחלה הוא היה
0: בחור
1: יקר מאוד, אתה רואה אותו ככה בתמונה מופיע עם הקסדה, ומכל הצדדים את הטנקים והרימונים,
2: איפה?
1: אני אראה לך,
2: למה אתה לא
1: עושה
2: גם משהו כזה, ישראל?
1: אבל אני לא חזק בצבאי, בצבאי דנינו,
0: קולדצקי ודנינו.
1: דנינו, בדיוק, יש שניים שהם חזקים בצבאי, ואי אפשר כל אחד, אני ויעקב, מה לעשות?
0: קצת תורה.
1: חייבים לדעת במה אתה חזק, במה אתה לא, יהודה, מה זה? אתה רוצה להסתיים ככה עם טנקים? טוב, אוקיי.
2: בקיצור, הבחור בא אליי, אומר לי, תגיד לי, מה עושים עם הגיוס וזה? אז אתה יודע, עניין אותי באמת, אמרתי לו, זה באמת מטריד אתכם? כאילו, מטריד אותך? אתה יודע, כי שמענו כל מיני אמירות, ואני חושב שזה נכון בכל מיני גדולי ישראל שאומרים, בחור שבסוף יישב וילמד שלוש דרי בצורה רצינית, לא יעצרו אותו. ואני חושב שזה באמת ככה. לא הולכים באמת. עכשיו, בקיצור, אז אמרתי לו, מה זה מטריד אותך כל כך? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, למה? מה, אתה באמת מפחד? אתה עכשיו הולך עוד מעט בין הזמנים, או אתה בישיבה, יש לך פחד? הוא אומר לי, לא, זה מטריד אותי שאני לא יכול לנסוע לחול. אתה מבין מה? הוא אומר לי, זה מטריד אותי שאני לא יכול לנסוע לחול.
0: הנה, יש פה בחור, לא נגיד את השם שלו, כולם מכירים, לא נגיד את השם שלו, הוא גם כן, הוא מוטרד, הוא לא ישן בלילות, למה? כי הוא לא יכול לטוס לחול. תתביישו לכם, לכו, תפתחו דף גמרא.
2: אני אמרתי לו, בזמני הטיול, מי חשב בחור ישיבה טיולים בחול? אתה יודע, קייקים, בניאס, כל הדברים
0: האלה. גם בניאס זה היה מוגזם בזמננו.
2: גם בניאס.

0: אבל אתה מבין, אז אני אומר, צריך באמת, אתה יודע, למצוא את הטעם הטוב, וגם הבחורים, אסור שינצלו את זה, כמו שאתה אומר, לכדורגל וכל מיני דברים, צריכים לשמור על הטעם הטוב, ולא לתת יד לבחורים שכביכול מנצלים את זה, יאללה, עכשיו זה, אז כאילו, בואו תגנו עלינו, גם כשאנחנו לא לומדים, הם מנצלים את זה לרע, זה צריך מאוד להתאר.
1: אבל מצד שני, אתה יודע, אני דווקא רואה בזה משהו, לא שאני מסכים איתך לגמרי, אסור שכאלה טרמפיסטים, מה שנקרא, יתעלו על עולם התורה וינסו בחסות זה להשיג פטורים, אבל העובדה הזאת שאנחנו כל הזמן דיברנו על זה שהמצב של בחור ישיבה נהיה מושפל, כאילו להיות בחור ישיבה, אתה יודע, חלק מה... יעקב, תחדד לי את זה,
2: מה לחדד?
1: אני פחות בקיא, לא, לפני השואה, לפני המלחמה, בזמנו, בחורי ישיבות גם היה
2: תקופה... אני הייתי לפני השואה.
1: לא, אבל אתה יודע טוב היסטוריה. הבחורי ישיבות חלילה לא עצרו אותם, למרות שהיה כל מיני גזרות בכל מקומות, וברחו מעיר לעיר ומארץ לארץ כדי להימלט מגזרת הגיוס, אבל אני לא מדבר על גזרת הגיוס, אלא על המעמד הכללי של בחורי ישיבות. תסתכלו עליהם חלק כבטלנים וכאלה שלא עושים כלום, וכאלה שיושבים סתם ומחממים את הכיסא, כמו שלא עלינו כל מיני חילונים היום מסתכלים עלינו. ואז באו ראשי ישיבת סלבודקה, חברון, מה שהיום
2: וגדלסו אדום,
1: ולא רק זה, כאילו אמרו להם להתלבש בכוונה, בצורה מפוארת, בצורה מכובדת, עם חליפה יפה, ועם חולצות של רלף לורן, ושל ארמני, או דברים כאלה, יעקב, דברים שאתה לובש, עכשיו אני ואתה לובשים באותו דבר, טומי, רק אתה חולצה קצת יותר ספורטיבית, שקורצת לקהל המודרני, ואני יותר לקהל השמרני. כן, אז מה שקורה זה,
2: מאיפה אתה ארמני? ראיתי לקצבוג יש משקפיים, נכון?
1: משקפיים. משהו יפה.
2: של מה של ארמני גם, נראה לי, לא?
1: כן, משהו יפה.
2: קצבוג למד להתלבש, היום הוא הביג בוס הגדול.
1: ומה שקרה עם הבחורי ישיבות, אני אומר, עצם זה שכאלה בטלנים רוצים להצטרף אלינו ומתגאים להיות בחורי ישיבות, אז זה יפה, כי זה מראה שהמעמד, כבוד להיות בחור ישיבה.
2: יפה. יהודה, במה שלך.
1: מה קורה בעולם הישיבות? מה קורה ברשימים?
0: אני מרגיש שאתם כבר בתוך בין הזמנים ככה לפי כל השיחות, אבל בסדר, בואו ננסה ככה. בכל זאת, היה השבוע מעמד ועידה של 1,000 חונכים שמתכנסים לוועידה, ושם נושא דברים הגאון הצדיק הרב יצחק כהן, אחד מגדולי הדור הספרדים, רבה של שכונת שמואל הנביא. בוועידה הזאת בסימן כתבוני לדורות, זה ועידה, אגב, ועידה שמי שמנהל אותה זה חתנו, הרב שלמה דן, שמנהל פרויקט חונכים.
1: הרב שלמה דן הוא בכיר מאוד,
0: הוא באמת ידו בכל, ברוך שבאמת עושה
1: בקיצור.
0: מה שהוא מדבר שם, הגאון הרב יצחק כהן, הוא מדבר על נושא הזה של חינוך, ואז הוא אומר, אתם יודעים כמה אני, כשאני הייתי מלמד בצעירותי וזה, וכמה כאלה שאני יודע היום שהם רבנים, ראשי ישיבות, הוא אומר, לפעמים לא מחנך, לא מבין את גודל האחריות שלו, והוא אומר, אתם צריכים להבין שאתם בסוף המנהלים של הדור הבא, אתם אחראים על הדור הבא, כי לפי החינוך שאתם תיתנו, ככה הדור הבא ייראה. אז הוא ככה, אתה יודע, מרחיב ומסביר, זה באמת, אתה יודע, הסתכלות ככה נכונה, איך מחנך צריך להסתכל, הוא אומר, כל בוקר אתם צריכים לבוא כהסתכלות שאתם מגדלים את הדור הבא, וזו החובה הגדולה.
1: יפה מאוד.
0: טוב, נעבור ככה, נעבור ישיבת, השבוע היה ככה, אתה יודע, אנחנו רגילים לכל מיני סיומי מסכתות, בפרט עכשיו, אני לא יודע אם
1: ישראל,
0: אני בטוח שישראל לא יכול
2: לצאת. נראה לי שאתה צריך עוד פעם נשימות, נעשה עוד פעם את הנשימות.
1: לא, כי יכול להיות שאנחנו תופסים אותו, יכול להיות שיהודה, בין העובדה שהוא מישיב בבוקר ורם אחרי צהריים, עושה הליכות בגן סאקר, לבריאות, תדע לך, כל גדול ישראל
2: עשו הליכות. ושם הוא רואה את הבחורי ישיבות, שאומרים כדורגל.
1: לא, ושם הוא מדבר איתנו דרך ההליכה, ואז לכן
2: הנשימות. לא, אבל צריך את הנשימות. נעשה עוד פעם את הנשימות.
0: אני באמת עכשיו נמצא באיזה בינודת שכזה ככה, אתה יודע, מולי ככה כל יום.
1: אני ויעקב פה בבוקר עם חברוסה, בצהריים, כל אחד בשיעור, ואחר כך בטלפון מקשיבים את כל הלשון. ואתה בנויז דשא. טוב, מה אני עוד לפני תשבר.
0: את האמת, מול הישיבה שאני נמצא בישיבה דרך תורה, יש שם מקום מאוד יפה. תבוא פעם אחת לבקש דשא יפה.
1: מה זה תבוא? אתה הזמנת אותנו?
2: איפה? איזה שכונה? בית וגן?
0: רמת שלמה, ירושלים.
2: מה, יש דשא ברמת שלמה?
1: כן, ככה הוא אומר. יש בריכה גם? יש בריכה או...
0: לא,
1: בלי בריכה. יש, עוד פעם, אנחנו לא רוצים להיכנס לעניין הספורט, אבל יש משחקי, אתה יודע, באולינג, איך שכל זורקים. אז מה, סתם יושבים על הדשא מההתחלה עד הסוף? מה זה?
2: סתם דשא.
0: כמו גדולי ישראל,
1: טוב, לא יודע,
2: אבל הם יושבים בדבוס, לא פה.
1: כן, זה יש לנו גם בפארק ברוקלין, מה שאתה אומר עכשיו.
0: כרטיס טיסה עולה יקר, עדיין אין לנו אפשרות כרגע.
1: אנחנו נעזור לך.

0: בינתיים
1: אנחנו מאמצים את הספסלים פה בירושלים.
2: מה קורה? מה קורה בעולם הישיבות?
1: אמרתי השבוע, אנחנו רגילים לכל מיני סיומי מסכתות, אני אומר בפרט עכשיו, בטח ישראל עשה סיום וכבר אכל צ'ונט, למרות שאני לא יודע, הוא לא...
0: לא, אני לא סומך על הסיום שלי, כי אני לא יודע אם למדתי איזה מספיק בעיון וזה, עם כל טויס וסופיס פסטירש בו. בסדר, אבל בסדר, כן, נו.
1: טוב, בקיצור, השבוע נערך בישיבת באר התלמוד בראשות הגאון הרב יהודה כהן, הגאון הרב חנוך כהן, סיום 4 שנים של לימוד מסילת ישרים.
0: ספר מוסר, לעשות סיום על ספר מוסר זה כבר משהו אחר.
1: אגב, אז אני נזכר שלפני כמה שנים טובות הייתי בסיום בטבריה, שזה בקבר הרמח"ל, ואחרי זה היה סעודה שם באיזה אולם בטבריה, בראשות מרן הראשון לציון הרב עמר, שהוא באמת, יש לו שיעורים קבועים על מסילת ישרים. כל, אגב, עוברים כאן ברדיו קול ברמה, כאן אצלנו מיד אחרינו.
0: מיד אחרינו יש את הסיום.
2: יפה. אז מאזינים יקרים, תישארו ותקשיבו, ומותר להם לאכול בשר, מי ששומע דרך הרדיו.
1: לא, אין סיום היום. לא אמרתי שיש סיום היום. אמרתי,
0: שיעור. לא, אבל סתם עכשיו אני שואל אותך, מבחינת הלכתית,
2: לא, צריך להיות בפועל. לא, אתה תאכל בשר דרך הרדיו. אם אתה עושה סיום, דרך הרדיו תאכל דרך הרדיו, אתה עושה סיום זה. יהודה, אתה מהמתקלחים בימים האלו? כאילו, אתה...
1: לא,
0: השאלה אם נודע, הרב רוזנר אמרו איתיר, מרן
2: שעושה את הדבר, הרב רוזנר? לא, השאלה אם אתה סתם כאילו בדשא מול הישיבה, או שזה מכוון להיות מרוחק מאנשים? מה קורה?
1: האמת שהשאלה הזאת ימדה לי, כי ראיתי שאתה וישראל יושבים צפופים ומשדרים, אז אמרתי, או שאתם מתקלחים או שאתם, איך אומרים, כבר אמרו שתיכם לא, אז בסדר, אתם כבר זורמים.
0: ראיתי שזה באיזה מקווה בבני ברק, אז שמחלקים מגבות, יש שם מקוואות חשובים.
2: איפה יש מקוואות בבני ברק שמחלקים מגבות? מחנוף
0: קבלס, מחנוף קבלס נותנים זה. אני לא יודע, אבל אם זה שם האירוע שאני אומר עכשיו, כי מה שאני אומר עכשיו...
2: זה קצת לא שנור.
0: לא יודע, אפשר לראות את זה גם באופן חיובי. הם אומרים... שהם אומרים שהם רק מייבשים את המגבות, זאת אומרת, האנשים משתמשים במגבות, אז תמיד זה הולך אחר כך לכביסה, ואז אחר כך ליבוש, ואז מסדרים את זה עוד פעם לשימוש חוזר, לאלו שמגיעים בערב, ואז בבוקר עוד פעם, וככה וככה שרשרת. ופה עכשיו אומרים, הם לא יחפשו את זה, כי בתשעת הימים לא מחפשים, רק המגבות הרטובות ייבשו, זה יעמוד ככה ישר כאילו זה, אבל זה לא מחפש.
2: אתה אומר, הקשקשים יחזרו שוב...
0: אתה לא רוצה להבריח עכשיו את המאזינים שלנו בזה.
2: לא, אני אומר, כמו השניצלים בבקשה, שהם חוזרים למחרת, גם הקשקשים של אתמול יחזרו רק בצורה יבשה. ישראל, מה זה הדבר הזה? זה צריך להביא את משרד הבריאות. אבל איזה מקווה מחלק מגבות?
0: אני אומר לך, מחנוף קבל, זה אחד המקוואות, זה מקווה, אומרים בליגה.
2: יהודה, אתה מתקלח, ישראל? מה קורה?
0: לא יודע, אני מחכה לתשובה שלך.
2: אתה לא יודע אם אתה מתקלח?
0: לא, בקרים.
2: בוא נשאל, אתה מתקלח הפעם, בבתי שעשויים יותר מבכל השנה או פחות?
0: האמת היא שיש יצרור יותר לא, כמו...
2: לאכול בערב ביום כיפר.
0: כן, וכמו ה... כמו ה...
2: שימו מה?
0: לא יודע, תמיד יש יצרור ללמוד בזמנים שעשויים...
2: בניטל.
0: כן, בניטל או בתי שבו.
2: בתי שבו, פתאום החשק הגדול לשבת ללמוד תורה.
0: לפתוח צייס, לפתוח זה...
2: כן, אתה 40 שנה מתי שבו קודם לא פתח את הספר, אבל תי שבו זה יש יצרור גדול ללמוד תורה.
0: כן, בדיוק. אז מה אתה אומר, יהודה? אנחנו חוזרים אליך.
1: לפי הספרדים נראה לי רק שבוע שחל בו, ומתירים במים קרים, אם אני לא טועה.
2: תתקלח, יהודה, אנחנו מתירים לך להתקלח.
0: מים קרים ורייבר, ואומרים גם היום שהחום בבני ברק, אני לא יודע על ירושלים, החום בבני ברק, מרן הרב רוזנר, ככה אומרים בשמו.
2: רגע, היה לו חבר.
0: חבר שמה?
1: לא, אני זוכר שבישיבה שלי, אחד הישיבות שלמדתי, היה בחור מאוד מאוד רציני, וכל פעם הוא היה נכנס למקלחת בתשעת הימים, לא, אמיתי, ואני זוכר שלא, אתה יודע, הייתי שומע, המקלחת הייתה ליד החדר, ולא הייתי שומע את המים, הייתי הולך, אתה יודע, שירותים, וזה מתפה,
2: והוא עדיין במקלחת.
1: והוא עדיין במקלחת.
0: אז מה ההסבר?
1: התחלתי לנסות להבין, וזה בסוף גיליתי, שהבחור פשוט יושב במקלחת, הוא לא היה מתקלח, הוא היה מחמיר לא להתקלח, אז הוא יושב על הרצפה במקלחת שהיא קצת קרה, בשביל שאתה מבין ככה, לא להתקלח, אבל לפחות...
2: מה הוא עשה שם?
1: לא יודע, להתקרר במקרה,
2: תיקון לאט, תיקון לאט. אתה מבין, לפני 50-20 שנה היה בחור לא נורמלי באיזו ישיבה בירושלים, ואתה זוכר ועכשיו מפיץ את זה לכל העולם.
1: לא,
2: אנחנו לא מעודדים.
1: אני
2: לא
1: בא לעודד. לא, הוא גם אז היה. הוא כנראה, הוא היה נוחה.
2: מה, סאונה, הוא ישב להתקרר על הרצפה? מה?
1: להתקרר ברצפה, קרה, אתה יודע, במקרה אחת יש רצפה יותר קרה. אז זה לא פרקים.
2: במקלחת קרה? פעם ישבת במקלחת על המצפה?
0: לא, במקלחת, בשביל זה שמעתי, אני לא יודע.
2: השאלה, מקווה במחנופקה, כן.

0: מצביעים על הרצפה שם גם לא.
1: אף אחד, אף אחד. יש, אתה תמיד, אתה יודע, מתוך אלף איש, תמיד יש איזה טימוני אחד או שניים, אבל לא, לא זה. טוב, יהודה, מה קורה עם הרישום? עכשיו אנחנו עוזבים את הרישום, בגלל שבין הזמנים עוד מעט.
2: אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אני מאוד נהניתי מהרישום של ישיבת פולוביץ'. זה חתיכת דרמה של ממש.
1: 540, טובי הישיבות, וגם, למה כל גדולי ישראל שולחים דווקא לשם? מישהו שאל אותי, איזה כתב חילוני, אמר לי...
2: מרן הרב סלים, מרן הרב יעקב הלל, מרן הרב בקשי דורון, כל הגדולים,
1: מרן הרב בלנדו, אדמו"רים,
0: רבותיי, איזה צביעות, איזה צביעות, מדברים על עולם התורה הספרדי. בסוף גם גדולי ישראל הספרדים, כל הנכדים שלהם בפונוביץ' בישיבות אשכנזיות, כל הבנים של הפוליטיקאים, מדרי ועד בוסו, לא יודע מי, סתם מזורק שמות בלי ידיעה, אבל כולם לומדים בישיבות אשכנזיות. איפה הצביעות, ישראל?
2: אני אגיד לך תשובה, אני אגיד לך תשובה.
0: אל תטיפו בחיים, אל תטיפו בחיים נגד אשכנזים שאתם מייצרים את הגולם הזה.
2: אז אני אגיד לך, יש לי תשובה.
0: מה התשובה?
2: הספרדים, בשביל שס, למשל, בשביל להגיד את הקמפיין שלה, הקמפיין שלה היא חייבת ליצור מצב שהספרדים הם שקופים, הם מסכנים. ברגע שהם יגידו שהספרדים טובים, אז הספרדים לא יבואו להצביע, הכל טוב.
0: אז הספרדים לא שקופים, אתה אומר.
2: רגע, לא, אז היא עושה אותם שקופים ומסכנים. בא חבר הכנסת של שס, בא, זה אומר, רגע, רגע, רגע, אם אני שולח לישיבה ספרדי, אני שקוף ומסכן, אז אני שולח לישיבה לתאית, ככה אני נשאר מכובד, אתה מבין? בסוף השקופים רק בשביל הקמפיין.
0: לא, יפה, יפה, אבל טוב, ודרך אגב, זה לא קשור רק לשס, זה כל השדע המזרחי והשדע הדתי. תראה את כל הקבלנים, מולטי מיליונרים, יש כבר מיליארדרים בכל אזור הדרום, יושבים על מאות דונמים עם רכבי פאר וג'יפים, כן? יושבים ועושים כל היום על האש, ישראל, גם תורמים, מחזיקים הרבה כוללים. הם עדיין בוכים על השדע הדתי, מחזיקים את הליכוד באוזניים, אתה מבין? השר קץ.
2: מנכ"ל הרדיו אריאל דרעי דיבר על הנושא
0: על מוטי שטיימץ, נכון? שס מביאה את כל הזמרים. כולם אשכנזים.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, היה אירוע עכשיו, פרס אנטון ציון, כל מיני אירועים. מי המסע המרכזי?
0: יפה.
2: מרן רבי צחוק אזרחית. הכל טוב יפה, למה לא לקחת את הרבנים של...
0: ותראה את הרדיו, רגע, והצביעות הכי גדולה. מה אתה רוצה לפרגן, למי?
2: לפרגן, אני הייתי באירוע של חווה דעת, בדיוק בדיוק, זה היה אותו שבוע שאריאל דרעי הזכיר את זה, וזה כל כך אמרתי, היה אירוע של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, מי היה התזמורת? העיקרית של האירוע?
0: האנדלוסית של בבל.
2: הפייטן אליהו אוזן, פייטן.
1: כל הכבוד, כולנו אוהבים את הפייטן אליהו אוזן.
0: אבל הצביעות הכי גדולה זה אנחנו. הרדיו שהקים הרן הרב עובדיה לציבור הספרדי, ומי משדר בבוקר את התוכנית הפופולרית? ישראל כהן האביש ניצאי, יקי אדמקר הגוראי, וכמובן,
1: המהדורה בצהריים,
0: המרוקאי יעקב גרוטקה, אתה רואה?
2: וליהוד אחת על הספרדי, נותנים לו איזה פינה, כמה דקות.
0: השתלטת על הרדיו.
1: זהו, אז צריך לומר בדיוק, שאחרי שישראל כהן ויקי אדמקר בבוקר, ויעקב גרוטקה בערב, מי שבעצם הוביל פה את כל המערך, לפחות של עולם הרבנים ועולם הזה, וממילא גם האקטואליה, כי האקטואליה זה בעקבות עולם הרבנים, זה הרב יהודה חזן, אז ממילא זה בשליטה ספרדית.
0: אתה מצפן שכולנו.
1: אנחנו נרגעים.
2: אנשים מתקשרים למספר השני, ואומרים שאנחנו כבר יותר גרוע ממוזיקה, אנחנו עדיין תשעת הימים.
0: אני אמרתי להוריד את תוכנית. אמרתי, טוב, בוא נסגור את הפינה. הרב יהודה חזן, שיהיה גיד שבס.
1: תנפוש בשבילנו. אני ויעקב, אני לא יודע אם נצליח בבין הזמן עם זה. אולי נתפוס משהו.
0: אנחנו רצים מקמפ לקמפ, מקמפ לקמפ.
1: כן, כן, כן.
0: אין לנו זמן. אין לנו זמן לפרוס. הרב יהודה חזן, ישר כוח, תודה. אמרתי לך, שבת שלום. אמרתי לך פעם שנה שעברה, לפני שנתיים.
1: כן, מה אמרת?
0: בוא ניקח את תל הקצה, איך שאנחנו בדיוק נמכור לקמפים.
1: אנחנו צריכים סוכן, אנחנו צריכים איזה...
0: אין סוכן, תיתן טלפון למישהו.
1: אולי חילי קוירבך.
0: חילי קוירבך הוא סוכן?
1: לא, הוא סוכן, אבל הוא מנהל משברים. הוא מנהל משברים, זה אתה צודק.
0: מנהל משברים.
1: מי אמר? מוישי ביכלר. יעקובזון אולי.
0: לא, הוא היום רשם רציני. הוא רשם רציני, ראיינתי אותו השבוע.
1: אז מי יש לנו? אז מי יש לנו?
0: אולי אלי בן חמו?
1: שישווק אותנו וזה, יעבור מקמפ לקמפ ויגיד, רבותיי, על הקצה, אתם רוצים אותם...
0: אבל אנחנו מוכרים את זה 6-7 אלף שקל.
1: כן, כן, כן, כן. הפעם לא נרד, לא נבוא במחירי רצפה.
0: נרים את המחיר יותר מהמופע של צייטלי.
1: כן, כן, כן, כן. אנחנו הפעם...
0: זה השוס.
1: בשיא הזה. טוב, יעקב, מה, יוצאים כבר לפרסומות?
0: יוצאים אחרי חצי שעה של פינה עם יהודה חזן, יוצאים לפרסומות.
3: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
4: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש...

לכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: עתיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
14: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
15: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
16: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
17: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם על העניין. תרחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
16: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. קרן שותפים.

0: לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
1: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
4: טוב, ישראל כהן, רצית לדבר על המועצת ואני קצת מאוכזם ממך, כי אתה יודע, קצבורג דיבר איתנו ועם כולם, ויש חבורה שלמה, ארגנו מועצת עיתונאים חדשה. ומה שקורה זה בירושלים. עכשיו, כן. אני משדר בערב, אז אני צריך יום ירושלים. אז זכיתי ביום נפלא, צריך לומר. כן. זכיתי להיות אצל אימא שלי, אתה יודע, אימא כן, שלי, אני כן, מגיע
5: כן,
4: אליה.
5: כן, קידוש השם באמת, לא, הכיבוד הם שזה
4: לא,
5: העיניים
4: לא,
5: שלה.
4: לא, לא, הקדושה והחיות שאני שלה. יונק משם, זה באמת, אני ממליץ.
5: אבל חשבתי
4: שגם
5: היא
4: מת כל אחד שגר בקריאת בלז, רוצה, אני, כן, יש כן, מספרים כן. למטה.
5: יש האימא של יעקב, יש את השבר של יעקב.
4: לעלות, לעלות לדברי חיים.
5: בשני המקומות האלה זה באמת...
4: לא, באמת, אישה, אתה יודע, חינכה את כל ירושלים.
5: טוב, בכל אופן, אבל לא ראיתי אותך, אני ישבתי שם בדרשה של אבישי בן חיים, והייתי שם אצל הרב קלמנבר.
4: איך שהרב קלמנבר יצא מהחניה, אני נכנסתי.
5: אתה נכנסת...
4: ועדיין הרב אבישי בן חיים, עדיין הקריא את הספר שלו. כמה שעות הוא הקריא מהספר?
5: לא יודע, לא יודע, לא.
4: שעות ברצף.
5: כן, כן, דיבר, אבל
4: הספר.
5: דיבר מאוד יפה.
4: אוקיי, על מה הוא דיבר?
5: וצריך לומר, קרן זריחה, הרב וידרמן אחד, והרב...
4: מה זה קרן זריחה?
5: אני גם לא יודע, לא אני מכיר. ראיתי רק כל מיני כאלה שמנסים להכניס כל מיני שטויות.
4: מה זה, אולי זה הקפלן?
5: קשור, כן, בדיוק.
4: קשור לקפלן וזריחה?
5: שום דבר, איזה שטויות. רוצו להקים מועצת עיתונאים עצמאית, חרדית, כמו שיש גופים מקצועיים בכל המקומות, שאם חלילה יש תביעה נגד מישהו, הם יסייעו לך. אם חלילה דברים מקצועיים, יביאו איגודים מקצועיים. אותי, אתה לא תובע אותי, אני לא תובע אותך ולא...
4: נסללה הדרך לתבוע את ישראל כהן.
5: די, די, די.
4: יש עורך דין, תתבעו אותו.
5: יעקב, יעקב, תרגיע קצת את זה בגלל ש...
4: קרן זריחה.
5: כן, בגלל ש... אז מה שקורה זה, מה שקורה זה שהוקמה באמת מועצה, וצריך לומר, היו שם 100 עיתונאים, באמת, היה כבוד גדול, וכמו שאמרת, קצבורג היסטוריה, שם יהודה כהן מהנהלה, ובאמת אנשים...
4: דגים של שימון.
5: דגים של שימון, של שימון, דיבל ארינג, איך אומרים את זה? זה לא ארינג?
4: באתי מאוחר, אז פספסתי את הכל.
5: אז כבר לא היה, פספסת את זה, זה היה הדבר העיקרי. כל השאר שם בהמשך, היה אוכל, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני נזר, זה היה של יוסי הופמן ידידי, כן, כן, אבל צריך לומר, היה,
4: מול הדגים של שימון,
5: בדיוק, היה את הדגים של שימון, והיה את האוכל של יוסי, שניהם, זה כל אחד, זה
4: מה מיוחד בדגים, מה?
5: הדגים זה משהו, יודע, סלט כזה, וערין כזה, ובטיבול כזה, ובטיבול אחר,
4: אבל מי עושה את הכל? הוא עושה את הכל, לא.
5: הוא הכל בידיים של אומן, שימון.
4: הוא יודע להכין,
5: הוא באמת זה, אני נקרא לו פה יום אחד,
4: בוא נעשה פה תוכנית ערינג, הפוך, עכשיו שיעשו לכל בשר.
5: בכל אופן, לסיכום, המועצה הזאת, צריך היית לשמוע את הנאום של הרב קלמנבר, שבאמת עורר את הציבור. אתה יודע, כל אחד לחשוב, יעקב, אולי זה באמת היה מיועד בעיקר בשבילך.
4: בשבילי?
5: א', לא לקבל מעטפות וכאלה דברים.
4: אני מקבל מעטפות.
5: לא, חלילה, חלילה.
4: אני חושף את המיליארדרי.
5: נכון, נכון, נכון. אבל גם לבדוק את התפקיד של עיתונאי, לא, אני עוקץ אותך על זה שהקצה.
4: אני לא יודע.
5: אבל מה שקורה זה שהוא אומר לשים לב, לשים לב, מה התפקיד של עיתונאי חרדי? להימנע מלשון הרע, להימנע מרכילות, ללכת לכיוון של תיקון עולם, ללכת לכיוון של לשפר את התפקיד, את המקצוע, את העולם הזה.
4: אבל נפגעתי בשבילך.
5: וללכת, וללכת.
4: למה לא קיבלת כמו ריבלין?
5: אני לא ריבלין, אני עוד לא אין לי 40 שנות עיתונות.
4: המפעל חיים?
5: שיהיה, כן.
4: יש לך 40 שנות עיתונות.
5: לא, מאיפה יש לי 40?
4: אתה מהשעת מהחיידר, אתה בעיתונות.
5: כן, כן. ואז ממילא, אתה מבין, אז שיהיה באמת בהצלחה וסייעת הדשמיה, ואנחנו מברכים את כולם. טוב, יעקב, מה עם וורט? וורט, לא תביא איזה וורט משהו?
4: לא יודע, מה הפרשה?
5: מה אתה, עד כדי כך...
4: במדבר, נכון?
5: זה נכון, במדבר, הנה, תלמד על זה.
4: במדבר, כן, עכשיו במדבר?
5: כן, כן, שבוע שבר היה חזק. דברים, לא? דברים זה הספר של הרב פינטו.
4: ישראל, ניפלתי אותך.
5: זה הספר, זה הספר הכי, הכי שצריך ללמוד אותו כל שבת. מרן הרב פינטו אומר וחוזר על זה שוב ושוב ושוב. צריך לומר גם אנשים חרדים, גם אנשים, מה שנקרא כיפות שקופות, גם אנשים שמתקרבים ורואים ישועות גדולות, רואים באמת דברים נשגבים. כל שבת לסיים את כל ספר דברים. ואנשים, אתה יודע, אני אומר עוד פעם, אני פוגש בין פשוטי עם ובין אנשים שקרובים אליך, יעקב, והם אישי זה, נו, מה איך נקרא לזה? אריסטוקרטיה, החברה הגבוהה.
4: מקמפינסקי שלך.
5: האוזנד, כן, וכולם בסיפור הזה של לקרוא את ספר דברים, ויפה, וזה גם יוזמה שאתה יודע, שמביאה סייעתא דשמיא וברכה לשבת ולמשפחה.
4: אתה יודע, דיברנו על במדבר, סיימנו את במדבר, נכון? עוברים לספר דברים, ובעצם שים לב שגם במדבר וגם דברים הם סביב אותו נושא. במדבר מלשון מדבר ודברים, זה לשון דיבור.
5: נכון.
4: זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו ברדיו, ואנחנו כל היום מדברים, אבל אנחנו באמת צריכים לשים לב כמה כוח ישראל יש לנו בדיבור. אתה יודע, השבוע התחלתי במעדורה לעסוק באנשים, אתה שומע אותי או לא? אתה זוכת את הטלפון רגע.
5: כן, כן, כן, אני
4: איתך,
5: התחלת לעסוק...
4: כל פעם אתה בטלפון.
5: התחלת לעסוק באנשים?
4: לא באנשים. התחלתי במהדורה השבוע לעסוק במצוקות שלנו, של המגזר החרדי, למשל טלפון קשר. הרבה מאוד אנשים לא יכולים לסגור עניינים בריאותיים כי אין להם אס-אמס.
5: נכון, נכון, נכון.
4: אף אחד לא מתייחס אליהם. אני אומר, כמה כוח יש לנו בדברים, בדיבורים שלנו. אנחנו עוסקים בדברים. מה הדברים? מה הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מורה לנו? משה רבנו כותב את ספר דברים לנו. מה הדברים האלו? ישראל, ולא צריך את הרדיו. מילה טובה, לזרוק מילה טובה. אתה יוצא מפה, יש פה את השומר למטה של החנייה שלך, נכון?
5: כן.
4: כמה אנשים עצרו אותו היום ושאלו אותו איך הוא קם בבוקר?
5: אין לי חנייה, אני לא קם בבוקר, אני אשמח שתסדר לי, כן, אבל לא משנה, כן.
4: לא משנה. אני אומר, אתם רואים אנשים שקופים וכולנו אנשים שקופים, תדברו איתם. וגם אתה, ישראל, כמה אנשים באים אליך ורוצים לדבר איתך כי אתה עיתונאי, כי אתה מערבב, כי יש לך כוח, וכמה אנשים פונים ללב שלך ומנסים להבין איך עבר עליך היום. אז אני אשאל אותך, ישראל, איך עבר עליך היום?
5: עליי, היום הזה עבר, ברוך השם, עדיין, באמת, אתה יודע, הבן שלי, ארי הקטן,
4: כן,
5: אני אומר לי, לא יודע, הצטערתי על משהו שנפל, איזה חפץ שנשבר, הוא אומר לי, לא, אתה לא צריך לבכות על זה, תבכה על ביס המקדוש, זאת אומרת, לא, חזק. ולמדתי מזה, מה, שאנחנו צריכים עכשיו לכוון את הכל לדבר הגדול, לזה, כל הדברים הקטנים האלה, זה כלי
4: נרישקייט,
5: נרישקייט, כמו שאנחנו אומרים.
4: טוב, אז ישראל, כן. בוא ניקח את הדברים,
5: כן.
4: ופשוט נשתמש עם הדיבור שלנו, להעיר ו... לבנות את בית המקדש, גיד שבס.
5: אמן, גיד שבס, גיד שבס. בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך, שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה, עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות, למען כולנו.
13: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים.

0: שקיות קוקי ארוז 10 ב-3 שקלים. כוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
2: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
3: פור, חד וחלק,
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל חיסל ברצועת עזה את המחבל נהד ריאד, מפקד מחלקה בגדוד שעתי של חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך מסר דובר צהל שציין, כי לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור. כמה מוקדים באזור איראן, נמל בנדר אבאס, נפגעו מטילים אמריקנים, כך דווח באיראן. בנוסף, כמה אתרים בסביבת האי קשם, במצר הורמוז, נפגעו מתקיפה אמריקנית. חוק התקשורת שיזם והוביל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי אושר הערב במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק מול 48 שהתנגדו. שר קרי ציין כי הרפורמה מביאה לציבור חירות ומסירה את שלשלות התעמולה מעל התודעה של אזרחי מדינת ישראל ומאפשרת להם לבחור מה לצרוך ומה לא. החוק מציע להקים את הרשות לתקשורת משודרת כגוף עצמאי וסטטוטורי שיחד ויחליף את גופי הרגולציה הקיימים. על פי ההצעה, תקציב הרשות יעמוד על 25 מיליון שקלים בשנה וינוקה מתקציב תאגיד השידור. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי דקות בודדות לאחר אישור החוק, חברי הכנסת איתה גינסבורג ואפרט רייטן עתרו לבגץ נגד החוק. על רקע דבריו של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, בהם הביע את אכזבתו מגוש הימין ומתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הצהיר הערב כי ש"ס תומכת בנתניהו. אנו תומכים בנתניהו נקודה. איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח, תומכים בנתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה, הגוש האמוני הוא הגוש שלנו, דברי דרעי. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, בשבת קודש וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בשבילך ובשבילי, כל
0: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
3: כעונש האוויל המליץ, אשם איננו זולתי, כי ייתן דופי באיש ירחת, אשר יתקפו יצרו ויעבור ואשם. כי מנהגו בדרכו להתחרט על התאו. אומר, אפילו ראה אדם לשמיים ועשה איזה עבירה, צריך לדעת לא לדבר, כי ודאי כבר עשה תשובה, גם אם טעה או שגג, אבל ודאי עשה תשובה. כל שכן אם נודע דבר כי חזר בתשובה, אם ידוע לו שבאמת הוא חזר בתשובה, ודאי שאסור לו לדבר. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו, ותמיד יתייצב על דרך לא טוב, מצווה לספר בגנותו ולגלות על חטאותיו. יש אנשים שהם רשעים, פשוט רשעים. הם עושים עצמם כאילו מלמדים, כאילו מזכים הרבים. מצווה לפרסם אותם. זה לא נקרא לשוערה. כדי שהציבור ייזהר מהם, כי הם מכשילים את הרבים בדעות פסולות, בהלכות לא נכונות, וכל מיני דברים להם. גם אדם שהם בוירת השם אסור לשמוע ממנו, אפילו דבר אמיתי אסור לשמוע ממנו, כי כולו בנוי על בסיס לא נכון, על בסיס מוטעה, וכל מה שיוצא ממנו הוא לא יכול להיות דבר נכון ומושלם, רק שבר על שבר רחמנא ליצלן. ולאו איש בעלי עבירות בעיני בני אדם, למען תגעל נפש השומעים את המעשים הרעים. צריך שאנשים ידעו שהאדם הזה הוא לא כשר, כל מיני סיבות. כבר היום זה בכלל, זה קל, אבל אנשים טועים כאנשים מרוב התלאות שיש בעולם, מרוב המתחים והפחדים, אנשים מחפשים במי להתעלות. ואפילו שיודעים שזה לא נכון, הוא אומר להם, זה הפייסות, זה הפייזה, אז אנשים, יש להם איזה נטייה לקבל ולעשות, ונכשלים בדברים, אנחנו צריך להזהיר אותם, ושיזהרו מהם, כי כל דבריהם בנויים על סודות לא אמיתיים, על כן אסור לקבל מהם תורה. ונאמר, תועבת צדיקים יש עוול, מה שהצדיקים מתעבים זה אדם שהוא עושה עבלות, מרמה, ונאמר יראת השם, שנאת רע, מי ששונא הרע זה יראת השם. ואמרו, רשע בן צדיק, מותר לקרוא אותו רשע בן רשע. אם הוא בן של צדיק, אבל הוא עושה רשעות, מותר לקרוא אותו אפילו רשע, כי הוא מרשיע את אביו. צדיק בן רשע, מותר לקרוא אותו צדיק בן צדיק, כי זכה ומזכה את אביו. והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר ויעשה מעשה ואיש לשפוט דברו ומעשו לצד הטובה וצד הזכות. אם רואים אדם עשה משהו, יש דברים שזה ברור שזה אסור, יש דברים ברור שזה מותר או אפילו מצווה, אבל יש דברים שהם עומדים על הפרק ואדם אפשר לדון לומר שהוא עשה התכוון למצווה, ואפשר לפרש שזה רעה בעבירה. אז איך אדם יחליט? אז הוא אומר, אם האישה הוא ירא אלוקים, נתחייבת לדון אותו לכף זכות על דרך אמת. אם אתה יודע שהוא ירא אלוקים, מוחזק בירת שמיים, חייבים אנחנו לדון אותו לכף זכות, כי ודאי חזקה על אדם כשר שלא יעשה דבר רע. כל זמן שאפשר, אפילו בדוחק, לפרש שהוא התכוון לא כך, אלא כך, לטובה, חייבים לדון אותו לקו זכות. גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לקו חובה. אפילו שהסברה אומרת שהוא יותר שהוא, באמת זה קו חובה, לא זכות, כל זמן שיש מקום לדחוק ולומר שהוא התכוון לדבר מצווה או לדבר מותר, צריך ללמד עליו זאת, כי הוא בעסקת כשרות. ואם הוא מן הבינוניים, אשר יזהרו מן החטא ופעמים יקשלו בו, יש בינוניים, נזהרים מן החטאים, אבל לפעמים נכשלים.

אז איך לדון אדם כזה? יש עליך להטות הספק ולהכריעו לקו הזכות. אפילו בינוני, תתה אותו לקו זכות. תמיד אדם יהיה נוטה כלפי דעת טוב, לא כלפי הרע. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה,

לקו זכות, אז גם בשמיים דנים אותו הוא לקו זכות. אבל אם הוא כל דבר הוא רק מטה אותו כלפי חובה, ידע שזהו הדין שלו, כאילו הוא פוסק את הדין של עצמו. ואז כל מה שיעשה ידון אותו לקו חובה, רחמנא ליצלן.

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אדן את חברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. והיא מצוות עשי מן התורה שנאמר בצדק, תשפוט את עמיתך. וזה בצדק, כוונה תצדיק אותו. אם אתה יכול להצדיק, לפעמים אדם רואה איזה אחד בא ולקח משהו והלך. הוא אומר, זה גנב זה. תראה איך הוא בא ותראה איך הוא נכנס. אבל אם תחשוב טוב, יכול להיות שזה שלו קודם כל. יכול להיות שהוא הניח את הדבר שם ועכשיו בא ולקח. היה עסוק שם. בית יכול להיות שזה יש לו רשות, בעל הדבר שלח אותו. אמר לו, הנחתי בשבילך דבר פלוני. אז עמדת אדן לקחת, מאיפה אתה יודע שהוא עשה עבירה? ראית שלקח. יכול להיות שהוא לקח ברשות, יכול להיות שאת שלו הוא לקח. למה לדון לקחת? לקחת חובה האדם שהוא... היו, יש הרבה מקרים שאדם ממהר להחליט בדעתו, ובסוף מתברר שבאמת לא ככה הדבר. על כן תמיד יהיה אדם מקדים לדון לקו זכות. כל מה שהוא רואה ושומע, ידון אותו לקו זכות, וידון בו כל אחד, ואז גם מהשמיים דנים אותו לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. ואם הדבר נוטה לקו חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק, ואל תכריעהו לקו חובה. אפילו הדבר נוטה לקו חובה, והוא רק אדם בינוני שלפעמים עושה עבירה. אפילו אחי, אתה תשתדל לדון אותו לקו זכות כמה שיכול, כל מה שאתה יכול לפרש, זה טוב מאוד. בשביל זה כתוב, ודן כל אדם, וכמה זה כל אדם, אפילו שהוא מסופק. כל אדם לקו זכות. ואם האיש ההוא רוב מעשיו לרוע, אם הוא באמת רוב מעשיו, הוא מזלזל במצוות התורה, מזלזל בדברים אסורים, אם רוב מעשיו לרוע, או בחנת כי אין יראת אלוקים בלבבו, רע, מכיר אותו שהוא לא ירא שמיים, אדם כזה תכריע מעשיו ודבריו לקו חובה, זה משהו אחר. אסור לדון אותו לגב זכות אדם כזה. שנאמר משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. כבר הקדמנו לך פירושו. פסוק הזה אומר במשלי, משכיל צדיק לבית רשע. הוא מסתכל בשכל לדון את הדברים, משכיל. אשר משכיל אל דל. מסלף רשעים להם, מתוך ההבנה שלו, מסלף אותם, מונה אותם עם הרעים, כי הם באמת כאלה רעים. אמר שלמה המלך, רש יוטט, אמר שלמה עליו השלום, אל תהיה עת חינם ברעיך, והפתית בשפתיך. אומר, אל תהיה עת חינם, והפיתית בשפתיך. אל תהיה עד חינם בקלות, תבוא, תגיד עדות. כן, כן, ככה היה וכאן. צריך שתברר טוב עד שיצא הספק מלבך. ואם אדם רואה ראייה קלה, וחושב שהוא ראה כך וכך, וזה לא נכון. יכול להיות למשל אדם ראה מישהו שנכנס ועשה כך וכך, לקח, הביא, באים לשאול אותו, אומר, כן, כן, זהו. והוא לא ראה את הפנים שלו, רק היה נדמה לו לפי מצד אחוריו שהוא ראה שזה פלוני. הרבה פעמים אדם רואה אדם מאחוריו, והוא בטוח שזה פלוני, אפילו קורא לו בשמו, וזה לא עונה לו, בסוף כשהוא רואה

פניו ואומר לו, סליחה, אני חושב שזה קורה לכל אדם. אז איך תעיד עליו? אם לא ברור לך ולא ראית את הדברים בראייה ברורה שמוציאה אותך מכל ספק, איך תוכל לתת עדות? רחמנא ליצלן, תן עליו עדות שקר, שם יצילנו. על כן אומר, צריך להיות זהיר מאוד בדבר הזה. אל תאמר, כאשר עשה לי כנעשה לו, אשיב לאיש כפעולו. זה המשך של הפסוק. אז פירוש, לא הוא צריך להזהיר, לא הוא צריך להזהיר למור, אל תהי עד שקר, אבל אמר אל תהי עד חינה. שימו לב הדקדוק של רבנו יונה שם. פסוק הזה מאמר, אל תהי עד חינה. לכאורה צריך לומר אל תהי עד שקר. מתכוון על שקר. למה אומר חינם? אומר עד שקר פשיטה או פשיטה. מה ללכת לעד שקר? עתו ברשעי עסקינן וכי זה רשע גמור. אלא עד חינם, יש לזה משמעות. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו ואל תגלה על חטא או חינם ללא תוכחת. וזה חינם. ראית שחטא. ברור לך שחטא. לפני שתתן עליו עדות, תנסה לדבר איתו, להוכיח אותו, אולי מיד יחזור בו. על כן אל תהיה את חינם, הוא לא אמר אל תהיה את שקר. את שקר פשיטה, רחמנא ליצלן. זה מפורש בתורה, שאסור להעיד את שקר, זה עוון פלילי. אלא אפילו את חינם, דהיינו, בחינם ראית עשה, אבל לא דיברת איתו, לא הזהרת אותו, אולי הוא לא יודע שזה אסור. אולי אם ישמע תוכחה מיד יחזור ויתקן את עצמו. למה אתה זין כעת חינם? לא שקר. זה אמת למיטה, אבל זה עת חינם. לפני שתעיד עליו, תעשה תוכחה, תדבר את בינך לבינו, בנחת, בכבוד, עד שיקבל את הדברים. ואם כל זה לא עזר, ודיברת איתו פעם, פעמיים ושלוש, והוא ממשיך במרדו ובמעלו, אז מותר לך להעיד עליו, להגיד את האמת מה שיש עליו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו. ואל תגלה על חטאו חינם ללא תוכחת. כי אמנם, אם גזל האדם או עשק את עמיתו, חייב להעיד על זה כדי שישיב הגזלה אשר גזל על פי שני עדים. יש דברים, אם הוא ראית אותו שהוא גנב, וברור לך שזהו, הוא גזל, ועכשיו חברו תובע אותו לדין. והוא מכחיש, אני לא גזלתי. והוא מבקש עדים, שהיו שם, ודאי חובה להעיד, אסור להימנע. זה כדי שישיב לו, זה לא בשביל לבזות אותו, לא בשביל להוציא עליו שם רע. כדי שישיב את הגזלה גם לטובתו. כשהוא משיב את הגזלה, הוא מתקן את החטא של הגזלה. אומנם צריך לדעת, אדם שגזל או גנב, אפילו יחזיר את הגזלה והגניבה, שכבר אין בידו גזלה, אבל צריך עוד לבקש מחילה, כי הוא צייר אותו. את זה שגזל ממנו, שיר אותו בצער, באכזבה נשאר. אדם מסכן מרגיש כאילו, כמו שלקחו את, לא בגלל הערך לפעמים, זה שובר את הביטחון העצמי שלו. מאוד מאוד קשה. צריך לבקש ממחילה, לפייס אותו. ואם אין שם זולתי עד אחד, שוואתי בשם, מה יהיה? אם לא היה איתו עוד עד, רק הוא. עכשיו, אם הוא יבוא ויעיד, הוא לא יכול להוציא ממנו ממון. על פי שיניים עדים, יקום דבר. זאת אומרת, בשביל לעשות פסק, ולהגיד לו, אתה חייב להחזיר, אתה חייב לשלם, צריך שניים עדים. והוא עד אחד, מה יעשה? האם נאמר להיות והוא עד אחד, לא כדאי שיעיד בכלל. יגיד, אני בין כך לא יחייב. או חייב. ודאי שחייב להעיד, כי עד אחד לא מחייב ממון,

אבל מחייב שבועה. אם עד אחד אמר, אני ראיתי שהוא הלווה לך כסף, כן? והוא אומר, לא, אני מחצה משקר, לעד. הוא חייב שבועה. שבועה דה אורייתא. למה? כי יש עד אחד. ולפעמים פעמים אותה שבועה גורמת לו מפחד שהוא יודע את האמת, ואז הוא חוזר בו. לפעמים זה גורם שישלם לו. גם אם לא, לעשות דין תורה. דין תורה אומר שבועה היא שווה. ואם אין שם זולתי עד אחד, שבועה תהיה בין שניהם. אבל אם ראה כי נכשל חברו בדבר ערבה, ובאחת מן העבירות, אין ראוי שיעיד על זה חינה. אם אין נפקא מינה, רק להחית לבזות, הולך תוכיח אותו. צעק עליו, תדבר איתו קשות ורקות, עד שיחזור בתשובה. רוצה לומר ללא תוכחת. אבל אם מוכיח אותו ולא שומע ועושה עבירות, צריך לפרסם אותו. גם כי יש איתו עד שני להקים דבר. ואם החוטא ירחת, ראוי לו לדבר על ליבו כי באמת עשה תשובה. צריך לדבר על ליבו ולהוכיח אותו שידע שכמה חמור העוון שלו. גם כי ראוי שירא לנפשו ויאמר בליבו, אחרי כי האיש אל השמיים, אולי זכויותיו מרובות מעוונותיו. אמר, אחרי שהוא אדם הזה מוחזק בעצם, אולי יש לו הרבה זכויות. אז לא למהר לבזות אותו, להוכיח אותו, לדבר איתו, רק כשקלו כל הקיצים, אז מותר גם לצעוק עליו ברבים. ואמרו רבותינו, כי האיש אשר זכויותיו מרובות מעוונותיו, הנה הוא מעדת הצדיקים, כי אדם נידון לפי רובו, אבל זה לא אומר לפי רובו שיבטרו לו על העבירות. מצווה לא מכבה עבירה, ועבירה לא מכבה מצווה. זאת אומרת, הוא עכשיו נחשב צדיק, כי רובו טוב, אדם לפי רוב, אבל העבירות שעשה ישלם עליהם עד לאחת. לא עושים הנחות שם בעולם העליון. כל מה שחטא ישלם. אפילו שהוא באמת רובו צדיק, רובו מצוות, אבל העבירות שעשה, עשה. צריך לשלם עליהם. אמנם אם החוטא הוא מן היבילים, אשר משפטם לשנות ביבלתם. המבילים טיפשים, חוזרים. ככלב שב על קיאו, כן, היביל שונה בחטותיו עוד ועוד. ממש, הוא לא... אז אדם אם הוא מהיבילים האלה שדרכם לחזור על העבירות שלהם, לשנות ביבלתם, לשנות משון כפילות. טוב כי יגידו אל השופטים לייסרו להפרישו מן הזו. אם כבר הגיע בדין, ילך יגיד להם כדי שיסרו אותו. וכדי שיזהירו אותו, ואם לא יפרסמו, יפסלו אותו לעדות וכו'. אבל אם הוא עד אחד, לא טוב להיות האדם לבדו מעיד על חברו, כי עדותו חינם, כי אז לא... הם לא יכולים לעשות מזה, למשל אפילו לפסול לאדם לעדות. חיימלן, אדם שעשה עבירה דאורייתא, פסול לעדות. עבירת הרבנן, גם כן יש דיונים בזה. עבירת דורת הפסול. אבל בשביל לפסול אותו צריך להעיד עליו בבדים. ולהעיד כדי לפסול אותו צריך שני עדים. אז אם הוא אחד, זה לא יעיל. בממונות יש תועלת באחד. שאפילו שהוא לא יכול לחייב ממון, חייב שבועה. אבל בדברים כאלה של איסור ויתר, שאין נפקא מינה לשלם או לא, רק נפקא מינה אם הוא קשר לעדות או לא, צריך שני מעדים. לא אפשר לפסוק על פי עד אחד. לפי שאין סומכים עליה שנאמר לו יקום עד אחד באיש לכל עוון וכל חטאת. לכן מוציא שם רע יחשב. אם הוא הולך לבד ואין שום נפקא מינה, זה בכלל מוציא שם רע. צריך להיזהר מזה. ומילת והפיתיתה והפיתיתה בשקל הסיבותה, רצונו לומר כי בשפתך אתה טוחן פניו בגלותך מסתר עוונו. אתה בשפה שלך, בלשונך,

אתה מגלה עליו דברים שהוא עשה, והוא בלי שאתה, זה כמו שאמרנו, חינם, אתה לא הוכחת, לא ניסית. ואמר אחריכן, אל תאמר כאשר עשה לי כנעס אלוקים, גילה על חתיך, אם הוא גילה עליך, תגיד, גם אני אגלה עליו. לא תיקום ולא תיתור לעשות לו כאשר עשה לך. וזה מוסר נכבד ומעיקר יעירה. שאדם לא יקום ולא יתור, אפילו אם הוא דיבר עליך, אדם צריך להיות גיבור חיל ולא ידבר. אלא אם כן יש נפקא מינה לממונות, יש נפקא מינה שבעניין רוצים לדעת מהו האדם הזה, למשל, לפעמים רוצים לתת תפקיד לאדם, כדי שיעשה תפקיד שהוא חשוב, כמו למשל אם הוא יהיה משגיח כשרות. אם הוא אדם עובר עבירות, צריך להגיד לרב ההוא שאחראי עליהם, זה עובר עבירה, אסור לסמוך עליו. הנה מה שעשה, והוא יברר. או אם בדין רוצה לעשות תפקיד, אחד שילמד, וידוע שהוא אדם עושה עבירות בעל עבירות, אסור ללמד אצלו. אם דומה עליך רבך, כמלאך השם צבאות, תורה יבחשו מפיו. כי כתוב בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו רבותינו, מה זה שפתי כהן? כי הכהן, כהנים אחראים ללמד דעת את העם, את העם השם. הם אחראים להפיץ קדושה, להפיץ טהרה. אז שפתי כהן יבקשו דעת, תורה יבקשו, אבל אז פסוק אומר, כי מלאך השם צבאות. על כן אמרו, אם הוא דומה למלאך השם, שהוא ירא שמיים וצדיק, תורה יבקשו מפיו. אבל אם הוא לא כמלאך השם, אלא עושה עבירות, תורה אל יבקשו מפיו. אסור ללמוד מפיו. אז רוצים למנות אותו מורה או מלמד, והוא רשע צריך להודיע לאותם אחראים. יש דברים שלא נותנים להם. אבל כשאין שום נפקא מינה בשביל מה, רק תוכיח אותו, תדבר על ליבו עד שיחזור בו. עוד אומר הרב עליו השלום. ואם החוטא איש אשר איננו ירא מלפני אלוקים, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, ואינו נזהר מעבירה אחת אשר כל שעה שער עמו יודע כי היא עבירה, מותר להחלימו לזנות. אם הוא כבר פרק עול והולך בעבירות, צריך גם לבזות אותו, צריך להגיד את הדברים. זה תוכחה שהיא, שאין ברירה, כבר הוא איבד את הבושת פנים. כך אמרו רבותינו, ולא תונו איש את עמיתו, עם שיתך בתורה ובמצוות. מה זה איש את עמיתו? עמית, שהוא חבר שלך, שהוא גם נוהג בדרך תורה, ומקפיד על המצוות. זה לא תונו. לא תבזה, לא תצער אותו. אבל אם הוא רשע ועושה עבירות, מותר את זה, שלהוכיח אותו, ללמד אותו. היום בדורנו אפילו עושים עבירות, לא צריך למהר כי גם אם תגיד, זה לא עוזר, הם לא מתביישים בזה. זה נעשה דבר, אז מה רק להרבות ריב ומסה? זה לא חוכמה. אלא הדרבה לקרב אותם, לדבר על ליבם. פה מדובר כשכל הקהל, למשל אחד מאנשי הקהילה, שכולה יראה השם עושה עבירות, אז אם בזים אותו, הוא לא יוכל להיות שם בחברה. לא ימצא מקומו, לא יכול להראות את פניו. אז אם מוכיח אותו בינו לבינו כמה פעמים. ואם לא עזר, אומר ברבים. אז הוא ומזיר אותו, אני הולך ולמר ברבים. זה מועיל. אבל האנשים שהם מועזקים בעבירות, כבר נוסעים ובאים לעיני כל ישראל בשבת ובמועד, אלה אתה תגיד ברבים הזה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? רק להרבות שנאה וכנע. חום זה, תקרב אותו ותדבר איתו יפה, כדי להרבות אהבה ואהבה, ואולי האהבה הזאת, הרבה פעמים מועילה, לא מעט, רוב הפעמים זה מועיל, אם לא מועיל מיד, מועיל אחר זמן. אל תונהו בדברים, ואשר לא שווה שת ליבו, אל דבר השם מותר להחלימו במעלליו ולהודיע תועבותיו כדי שיתבזה, כמו שאמרנו, תלוי תנאי איך חייבו נמצא אדם.

ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו מפרסמים את החנפים בני חילול השם. חנפים שהם מראים עצמם טובים והם רעים, או מרמים בני אדם. יש גם אנשים הולכים כמו צדיקים, עם לבוש, באים לבית כנסת. ומאים באים, כמה פעמים מצאנו אותם בבתי הדין. ממש נראים, ובאים אצל, מתחילים לפרסם שיש איזו חברה שבאמריקה או באיזה מקום, ואם תביא כסף, כמה הבנק נותן לך? אומר לו, לא יודע, כמה אחוזים. אתה יושב שם, הכסף הזה, לא יצא לך מזה כלום. יש חברה נותנת 20%, 25%. אומר לו, לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? תביא, תראה. נותן לו בסוף החודש או השנה, מביא לו. אז הוא אומר, ככה, לחבר שנתתי לו רק 20,000. אני אלך להוציא, הלך, מוציא כל מה שיש לו, יש לו 150,000. אחר כך הולך עוד לזה גמח, מלווה עוד. הוא אומר, 25. נותן לו, ואיננו, כי לך חוי אלוקים. נעלם, שמעלים אותו לגמרי מהעולם. יש כמה רשעים כאלה, ומרמים, כמה פעמים יצאנו נגדם, אבל הם נעלמים ובורחים, ואנשים מסכנים נשארים, תלויים ועומדים, השם ישמור ויציל. נשארים פעמים, יש אדם שאין לו כלום, רק זה. והוא מחכה עם זה לעשות לבנו, לביתו, לחתן, והולכים ממש, זה נפשות, דיני נפשות. על כן, לא לסמוך על אף אדם. אפילו יראה לך צדיק וחסיד, דיני ממונות, יש הרבה אנשים מורים היתר לעצמם, ועושים עוולות וגוזלים, והם נראים כמו צדיקים, אבל הם רשעים, בליבם שמים עורבם. את כל הרשעות הם מטמינים בפנים, והם מראים פנים של אסור לסמוך על אף אחד. אם אדם רוצה להשקיע כספו רב או מעט, צריך או בבנק רגיל או במקומות שתייעץ, זה מקומות שיש להם אחריות וערבונות. אם לא, בשום פנים. הרבה מצויים הדבר הזה, מאוד מאוד מצוי בעוונות הרבים. הרבה מצויים בדבר הזה, השם יצילנו. צריך להיות זהיר בדברים האלה, לא להתפתות. אומרים, נותנים איזה חודש, או נותנים חודשיים, או שנה, אחר כך עושים נזקים שאין להם גבול. כמה פעמים ראיתי אנשים, היה אחד שבאו כמה אחדים, היה בצרפת ובא לארץ, עשו חשבון, הודיעו שכל מי ששקיע אצלו, התברר, אני חושב, אמרו, לא זוכר, 20 או 200 מיליון שהוא לקח מאנשים. ממש סכומי עתק. והוא היה, הסבירתי על אמרו, שליח ציבור, וכתבתי להם לאותו מתכנסת, אסור לו לקרוא ממיו ממערה, והקריאה שלו פסולה, ואף אחד לא יוצא ידי חובה. זה רשע גמור. רשע שצריך לפרסם אותו ולתלות אותו על עץ אם אין לנו אפשרות. מה עשה שם? איזה צרות, איזה אנשים בכו. מה עוד שליש? סיפור, אני עוד זוכר חלק מהם. ועוד הרבה פעמים, אז כן, צריך להיות זהירים בדבר הזה. אפילו שאמרה תורה, לדון כל עבדן, חזל, עבדן כל אדם לקו זכות, זה שלא תדבר נגדו. אבל החטא לסמוך עליו, כבדהו וחשדהו. צריך תמיד לחשוד, לחוש מהבית, צריך לחשוד. בפרט בדבר הזה, זה מכת מדינה, זה מצוי מאוד. ואנשים באים והם יודעים איך להעמיד פנים של, יש להם תחבולות, ממש הולכים בעצות רעות מאוד מאוד, וגוזלים וגונבים בפלא. אין להם, ודאי הם באים אל השמיים, ודאי הם לא מתפללים, אפילו אם הולכים בית כנסת זה רק בשביל להעמיד פנים, אסור לסמוך, אסור להתפלל איתם, אסור לדבר איתם. אם היה אנשים כאלה צריך היה, אבל עד שאדם יגיע לאלה שיש להם סמכות, ועד שיוצא הדין, רחמנא ליצלן, אנשים בינתיים נזוקים.

מאוד מאוד מאוד. צריך להיות זהיר בדבר הזה, שלא להיכשל באנשים האלה. אם אדם נכשל, זה נקרא שהוא חטא בנפשו, כי צריך להיזהר, אסור לסמוך על אף אחד בדברים האלה. השם ישמור את כל אחד שהולך בדרך השם, תמיד צריך להיות זהיר. מצד אחד, זה לא פשוט. מצד אחד לא נדבר על אנשים סתם, אלא אם כן יש נפקא מינה. אם הוא מטעה את הרבים, הוא מכשיל את הרבים, צריך לפרסם אותו מיד. ולהגיד עליו ולהוזהיר את הרבים ממנו, כמו כל אלה המתחזים שיש בימינו, נביאי הבעל, הם גרועים מעבודה זרה, והם קוראים להם, אנשים הולכים אצלם להתברך, ברכותיהם הם כללות, יותר גרועים מהכללות של בלעם, יותר גרועים מכל הרשעים שבה, כי הם רשעים גלויים, ואלה הם גונבים דעת הבריות, לא יובה השם סלוח להם, השם יצילנו. צריך להיות זהירים, לא ללכת בשום פנים, לאו אחד, רק בעלי תורה אמיתיים, אבל כל אלה שעושים שם ועושים יחצנים ומפרסמים, וכל אלה, אפילו אם לא צריך לשים לב, אפילו אם יש בהם קצת, ברובם אין בהם תורה, וגם אם יש בו איזה כמה מילים שהוא עושה בזה רעש, לא לשים לב, לא להתפעל, לא ממנו ולמתעתו, ממערה וכל מה... תורתו היא עבודה זרה ממש, לא תורה חסו שם. רק עבודה זרה, שם יצילנו מהם. בימים אלו, ימים שאנחנו מטבלים על חורבן הבית. והנה שתי שבתות עברו, ומחר השבת השלישית. שבת חזון, שקוראים את ההפטרה השלישית, דתלתה דפורענותה. מהנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. תוכחות חזקות וברורות כדי לעורר את הלבבות, כדי לנער אותנו מהתרדמת שבה אנחנו רדומים כל השנה. על כן התוכחות נאמרו בלשון קשה, והנביאים צועקים עלינו כדי שנתעורר, כי רואים שאנחנו לא מתעוררים. והמטרה היא לשוב אל השם בכל ליבנו, ואז לא תהיינה פורענות, חס ושלום, לא יבוא הפורענות, יבוא רק ברכות. זה המטרה, מה שקוראים תלתה דפורענותה, שהשרשות האלה ישבים תוכחות שלא נבואו לידי פורענות. אתמול היה יום ההילולה של אהרון הכהן, באחד לחודש החמישי, זה כתוב בתורה מפורש, עליו השלום. אהרון הכהן, יום שלו צריכים באמת לראו להתפלל, ואנחנו עוד מתפללים כל השבוע בזכותו של אהרון. כתוב בפרשת חוקת, השם, אומר השם למשה אהרון, אמר לו תעלו לאור ההר, אמר לו קח את אהרון. מה זה קח? וכי אומרים אותו, קח מושכהו בדברים, כי הוא הולך לעלות לעולם העליון. תפייס אותו בדברים נוחים, ותיקח איתו גם את אלעזר. כשתהיו שמה בהפשט את אהרון את בגדיו, ילבשת אותם אלעזר בנו. אמר לו תוריד את בגדי כהונה, הוא הביא עם בגדי כהן גדול. יש שאלה איך הוא הולך להיקבר לובש בגדי כהן גדול. בגדי כהן גדול לובש אותם בעבודה. אז רש"י מביא שם חז"ל ויש פירושים אחרים, שהוא היה אחרי העבודה שעשה אותו יום, הקריב ועשה מטיב את הנרות ועשה מנחת חביתין, מה שכהן גדול עושה, אמר לו עכשיו בוא נעלה. היה כבר עם הבגדים, השם רצה שהבגדים יראה איך הוא מלביש אותם לבנו. אומר לו משה רבנו, כחש שאמר לו תגידו אשריך שאתה רואה שהכתר שלך עובר אל בנך, אני לא זכיתי, כמו שאומר. אני קשה קצת על לשון הזה, השם רוצה לפייס את אהרון, טוב מאוד, אבל אומר לו למשה, תגידו, אני לא זכיתי, אז מצער את משה, אז מה הרווחנו? נפייס את זה ונצער את משה שהוא גדול העולם, אלא צריך לומר, שמשה, עליו השלום, מרוב גדלותו, מרוב השגתו,
בדברים עליונים, הדבר הזה כבר לא, הוא ידע מה שצריך. השם אמר לו, כמו שאמר לו בפרשה שעברה, אמר לו, נקום את נחמת השם מאת המדיינים, ואחר תעשה ולעמך. אז אמרו חזל, הוא לא אמר, טוב, נחכה יום, יומיים, או שבוע, או שבועיים. השם לא אמר לי מתי. אמר, נקום, אני נקום, בסדר, בינתיים, אני חי. מיד יצא משם, שמע הדברים, אמר, אסף את כל העם. תנו לי חיילים, צריכים לחם. ואם מסרו, לא רצו למסור. שמעו שהנבואה בזה תלוי חייו של משה. אמרו לו, ואם מסרו בעל כורחם, 1,000 למטה. מהמסירות הזאת, מה יצא, שבסו אמרו, אנחנו עשינו את כל החשבונות, לא נפקד ממנו איש. מלחמה, תראו כמה נפשות הביאו. תראו כמה חמורים, כמה פרים, כמה צון. מדובר בעולם, עם שלם. להילחם עם כזה עם גדול וענק, ולהילחם עם כולם. ולא נפקד איש, אפילו אחד. זה נגיד כל הטבע שבעולם. זה יד השם, כי הם מערכו במסירות נפש. ומשה ככה דרכו, לא, אמר לו, תיקח את יהושע, יהושע יהיה. אין חוכמות אצל משה רבנו. עליו השם. אבל לארון, הוא גדול עד מאוד, אבל דרגה של משה זה משה, משה רבו. אפילו שאמרו רבותינו, פעם כתוב, אהרון ומשה, פעם כתוב משה ואהרון, מלמד ששווים הם, באמת שווים, לא יעלה בדעת, אהרון הוא תלמיד של משה, ולא אהרון לבד, כל מאחד מעם ישראל, גדולים וקטנים, אז והיום, כל מי שיודע איזה מילה בתורה, או הרבה בתורה, כולם תלמידיו של משה, הכל מפי משה, לא בכדי נקראת התורה על שמו, זכרו תורת משה עבדי, שאומר זה התורה של משה עבדי. למה נקראת על שמו? כי הוא שהביא התורה, הוא שילמד. אז מה שווה גם ההשגות שלו, מי יכול להגיע להשגות? בכל ביתי נאמן ובכל ביתי. מי יכול להגיע? אז איזה שווים? אני פירשתי מה הכוונה שווים מהם, ואני חושב שזה הפשט האמיתי. שווים לא ממש שווים. שווים במעלה, מה הפירוש? כל אחד לפי שורש נשמתו. הנשמה שמשה הייתה גבוהה כל כך וגדולה כל כך, וגם של אהרון גדולה, אבל לא כמו של משה. אבל מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה הוא דורש מאיתנו? שאת הכוחות שיש לנו, נעבוד בהם את השם. בכל הכוחות. למשל, אמרו רבותינו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ריבונו שלנו. חייב אדם, איזה אדם? כל אדם, גם אחד מאיתנו, חייב לומר באמיתות, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי זה, לא אבא שלי או הסבא, אברהם, יצחק. מי יכול להגיע בכל העולם לאברהם, יצחק? ולשלושתם ביחד, וכל אדם חייב, איך אפשר? אלא הפשט הוא ככה. הדרגה שגיעו אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם, הייתה לו נשמה כזאת גבוהה, אז הוא הגיע. אנחנו, אם נצלים את הכוחות שיש לנו, אפילו שהם קטנטנים, מעט מזעיר, אבל אם נצלים אותם לעבודת השם, הגענו למעשה אבותינו. כי מה הכוח של אבותינו? שכל הכוחות שהשם נתן להם, ניצלו אותם לעבודת השם, לדבקות בשם. אם אדם מנצל את מה שיש בו, אפילו המעט שבמעט, אבל את מה שיש בו הוא מנצל לעבודת השם, נקרא שהגיע למעשה אבותיו. אז בזה אהרון ומשה שווים. אהרון זה דרגה אחרת, משה דרגה אחרת. אבל כל אחד מהם ניצל את כל מה שהיה לו, לעבוד השם, אז הם שווים. בניצול הזה שניצלו את הכוחות שהיו להם להגיע. אז אהרון עליו השלום הגיע עם כאן למדרגות. שם כתוב, וירא העם כי ירד אהרון. ראו שעלה אהרון,
ואלעזר עם משה רבנו. עכשיו רואים

שחוזר ולעזר. איפה אהרון? אמרו להם גבה, מת. והתאבלו עליו. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, חז"ל, יש במדרשים, גם רש"י הביא, שכשמת אהרון, נסתלקו ענני כבוד. כשראו שאין עננים, הבינו שאהרון הלך. כמו שמרים, בתמות שם מרים תגעת שם, ולא היה מים לעדה. והבאר של מרים נעלם. גם פה, העננים נעלמו. אז אמרו, ויהיה לעם כמתם. בחו אותו כל העם, גם נשים, גם כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. 30 יום. ביונתן בן עוזיאל כתוב, ראו שמשה יורד, ובגדו קרוע, קרע בשביל אחיו צריך לקרוע. והיה אומר, ביי עליך אהרון אחי, ככה לשון של יונתן בן עוזיאל, ביי עליך אהרון אחי, שאתה עמוד צלוטון לכל ישראל. הוא נקרא עמוד צלוטון, עמוד התפילות של כל ישראל. למה הוא נקרא עמוד צלוטון לכל ישראל? מצאנו בפסוק אהרון קדוש השם, נכון. אבל עמוד צלוטון, איפה הוא מצאנו? בתרגום ירושלמי, על יד יונתן עוזיאל שם כותב, גם כן עמוד צלוטון לכל ישראל, אבל הוא הוסיף, שהוא היה נכנס כל שנה, יום הכיפור לחפר עליהם. כהן גדול נכנס לפני ולפנים להכסיר את הקטורת ולהזות דמי הפר ודמי השעיר, אחת למעלה ושבע למטה, ומחפר על ישראל. אז הוא היה עמוד צלוטון. אבל עדיין קשה לי. עמוד צלוטון? מי היה עמוד צלוטון? משה. בכל צרתם לא צר. הוא היה צועק. כל פעם שעשו את זה, באו נחשים, למי הלכו? למשה. משה התפלל לשם, אמר אותו, עשה לך נחש, שרף נחושת, שים אותו אנס. הלכו, אכלו בשר, הבשר, זה משם. ולמי באו? למשה. גם כשאהרון עמד בין החיים והמתים, אחרי המעשה של קורח ואת המגפה, מי אמר לו שיעמוד שמיים הקטורת? משה רבנו. אמר לו, קח את הקטורת, תעמוד בתוך העם, ועמד בין החיים ובין המתים. תפס מלך המוות. תעצור, יש לי פה קטורת. כי מי גילה להם סוד הקטורת? כשמשה עלה למרום להביא תורה, התווכחו איתו המלאכים, ובסוף כל אחד, עלי איתה למרום, שבית שבי, זה התורה ששבית אותה. לקחת מתנות באדם, כל מלאך נתן לו מתנה. מלאך המוות, מה יכול לתת רחמנא ליצלן? גילה לו את סוד הקטורת. אמרו, כשיש מגפה, קטורת, ותעצר המגפה. זה הקטורת. אז אמר לו, עכשיו קח את הקטורת, תרוץ. בא מלאך המוות, אמר לו, מה אתה מפריע לי, לאהרון? אמר לו, מה אני מפריע לך? אני, משה אמר לי, אני... הוא פחד ממנו, אהרון. אמר לו, משה אמר לי. אם לא משה, הוא לא יכול. אמר לו, אבל אני, השם אמר לי שאני אהרוג אנשים. עכשיו הייתה מגפה. אמר לו, אהרון, אני בטוח שכל מה שמשה אמר זה לא מעצמו. הוא אמר, מהשם. אתה יודע מה, בוא נלך אליו ביחד. תפס אותו והביא אותו לפני משה. ואז משה גער בו וברח. משה לא עושה להם חשבון. משה רבנו, זה יש משה. אז מי עמוד סוטון? כשעשו את העגל ויחל משה את בני השם אלוהיו, כמה תפילות. ומזכיר את אברהם ויצחק יעקב. ואמר להם, אני אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וכשראה שזה לא מספיק, אמר להם לשם, ועד תשנה חטאתם. ואם אין, מחן הנה מספרך. אז מי זה עמוד צלוטון? איש יותר מתפלל משה. פתאום עכשיו אהרון עמוד צלוטון. כנראה, בשביל זה התרגום, הירושלמי הוסיף תוספת על יונתן בן עוזיאל. מה הוסיף? שהיה נכנס לבית הקודש הקודשים כל שנה. כנראה, משה עשה את זה כמשה היה, כמו שאמר שם, כשהלכו לאדום, אמרו, תן לנו.

0: לא לעבור. לא נשתה, לא ניתה לכרם, ולא נשתה מניקח מים, נשלם את מכרם. ויאמר אדום לטעו, אז הם אמרו לו, אנחנו אחים, כבר אמר אחיך ישראל, אחים אנחנו. הם בניו של עשיו, ואנחנו בניו של יעקב, אחים. והנה, היינו במצרים, והראה אותנו, ונצעק אל השם אלוקינו, וישמע את חולנו. ואחינת, תיזהרו, אנחנו יכולים לצעוק אל השם. אז מה אמר לו אדום, מלך אדום? אמר לו, לא תעבור בי. פן בחרב, אתה בא בקול, אתה אומר, ונשמע, וישמע קולנו, כי הקול קול יעקב. אני אבוא בנשק של עשיו, שאמר לו, אביו על חרבך, פן בחרב וצחרתך. אז אמרו, עזבו, ויית ישראל מעלה. למה? אומר יונתן בן עוזיאל, כי עוד לא הגיע הזמן. כי אמר יעקב לעשיו, אמר לו, אני אלך לקראתך. אמר לו, למה הם צחים בעיניך? תלך, תתקדם. עד אבוא אל אדוני, סעירה. מה אומרים חזל שם רשיבי? מה זה עד אבוא אל אדוני, סעירה? ועלו מושעים בארציון, לשפוט העשיו, יבוא זמן. אבל עכשיו כשדיברו עם אדום, עוד לא הגיע הזמן. אז השם אמר להם, שלא להילחם בהם. אז עזבו. אחר כך, עצם הקרבה הזאת, חזל אומרים, זה גרם שמת אהרון. אז היה משה בוכה, אומר, זה עמוד צלוטון, כי זה התפקיד שלו. משה עשה את זה מצד ההצלה, פיקוח נפש, דוחה את הכל, הלך, רץ, מסר נפשו. אבל זה עמוד צלוטון, זה שיש לו תפקיד, התפקיד שלו לחפר. היה כל יום מטיב את הנרות, כל יום מקריא מנחת הביתין, וכל יום יכול לשקול קורבן שהוא רוצה תמיד הכל. הביא כיפור, עלית על כולנו שהוא נכנס למקום שאף אחד לא נכנס. רק כהן גדול, ושם הוא נושא תפילה על כלל ישראל. אז זה נקרא עמוד צלות הון די ישראל. זה היה אהרון וזה היה אולי מעט השם האלה. ההסתלקות שלו בראש חודש, בחודש החמישי, באחד לחודש זה ראש חודש. חמישי זה אב. כי השם יודע שהחודש הזה נקרא בחינה שלו הוד. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. הוד זה הדין הכי קשה. זה גם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, זה הוד דהוד, זה השבוע החמישי, חמישי לשבוע. הוד דהוד, זה הכי קשה בעולם. ואז למה עשו שם אלולה? כי מי שיכול לפתור את העולם מן הדין, זה רבי שמעון, שאמר יכולנה לפתור את כל העולם מן הדין. על כן נתנו לו הוד דהוד. כאן אהרון נתנו לו את החודש החמישי. באחד לחודש, כדי שהזכות הזאת, צלות הון ישראל, עמוד צלות ישראל, הזכות הזאת, תעמוד גם לדורות האלה, שגם בימים האלה השם יראה, עשה למען אהרון קדושך, שירחם עלינו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להתבונן ולהתבונן. אם עד עכשיו עוד לא ניגענו, כבר אנחנו עומדים על הפתח. אבוא כעני עומד על פתח. ממש אנחנו כבר עומדים. וצריכים לדפוק על הדלתות. בתפילה ובתחנונים, בזעקות ובבכיות, לבכות ולהתענן לפני השם. אבל יחד מתי זה אמיתי? כשאנחנו מתעוררים, כשאנחנו בודקים את מעשינו. כמו שאמר הנביא, על מתוקו עוד תוסיפו שרה. תבררו על מתוקו. אם רואה אדם שיסורים בהם עליו, פשפשו מעשיו. היום אם רואה אדם מסוים בהם עליו, אז הוא הולך לעשות, אולי זה יעזור לי, אולי הפוליטיקה הזה, אולי השר הזה, שכחו פשפש מעשיו, פשפש מתמי, איזה פשפש, איזה מישהו שילך ל... ישראל בטח בשם, אנחנו בוטחים בשטויות האלה, אנחנו בוטחים רק בשם יתברך. אלה שאדם חושב שהם יעזרו הם עצמם, ארבע צריך, גם הם צריכים שהשם יעזור להם. השם יעזור לכולם, אמן. כל
1: כל ברמה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: מכשיר שכולו סנסציה!
6: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
18: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
19: מגבוני בייבי שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוק

0: היא ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
2: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן. מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-700-50-51-52.
3: פור. חד וחלק.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. מדובר בלילה החמישי ברציפות בו תוקף הצבא האמריקני במדינה המוסלמית. כזכור, הנשיא טראמפ איים כי במידה ואיראן לא תביע נכונות לעסקה במסגרת המסע ומתן, בשבוע הבא ארצות הברית תחריף את התקיפות ברחבי הרפובליקה האסלאמית. עוד על רקע התקיפות האמריקניות באיראן, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה על פגיעת טילים אמריקניים בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום המדינה. צהל חיסל ברצועת עזה את המחבל נהד ריאד, מפקד מחלקה בגדוד שעתי של חמאס, שפשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. כך מסר דובר צהל, שציין כי לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור. חוק התקשורת שיזם השר קרי אושר הערב במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק מול 48 שהתנגדו. השר קרי ציין כי הרפורמה מביאה לציבור חירות ומסירה את שלשלות התעמולה מעל התודעה של אזרחי מדינת ישראל ומאפשרת להם לבחור מה לצרוך ומה לא. חוק מציע להקים את הרשות לתקשורת משודרת כגוף עצמאי וסטטוטורי שיחד ויחליף את גופי הרגולציה הקיימים. על פי ההצעה, תקציב הרשות יעמוד על 25 מיליון שקלים בשנה וינוקה מתקציב תאגיד השידור. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי דקות בודדות לאחר אישור החוק, חברי הכנסת מן האופוזיציה עתרו לבגץ נגד החוק. על רקע דבריו של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטא, בהם הביע את אכזבתו מגוש הימין ומתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הצהיר הערב כי ש"ס תומכת בנתניהו. אנו תומכים בנתניהו נקודה. איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח, תומכים בנתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה, הגוש האמוני הוא הגוש שלנו, דברי דרעי. אלפי חסידי צאנז משתתפים הערב בהפגנה מול כלא 10 בבית ליד בשל מעצרם של בני ישיבות המשתייכים לחסידות. ההפגנה בהשתתפות כבוד קדושת האדמו"ר. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה בשבת קודש, וביום ראשון יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בצוות אורי כהן.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת דברים. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן וכן חפץ בעילום שמו. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077 5 פעמים 2 1 1

לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנתחיל בזריזות ההלכות של השבוע, שבוע שחל בו תשעה באב, תזכורת, ממש אנחנו בישורת האחרונה עומדים כבר לרדת לדפוס של ההלכה היומית לשנת תשפ"ז, שיגיע בכל רחבי העולם בעזרת השם באלפי עותקים. בסייעת הדשמיה יש ביקוש כבר שנה שלישית, הלכות מעניינות, שאלות מגרות, שככה יש ריבוי הדעת וריבוי ההלכה, ויש אפשרות לכל מי שיתרום חד פעמי 100 שקלים לכולל, אז יקבל הנצחה באיזה תאריך שהוא רוצה בתוך הספר. רבותיי, זה לא מחיר, זה מתנה אתם מקבלים, הכל מטרה לזיכוי הרבים. אז מי שמעוניין, אני משאיר טלפון, תזדרזו, כי עוד מעט זה נסגר, אנחנו רוצים כבר להדפיס את הספר, כבר שבוע הבא לרדת לדפוס, אז כל הקודם זוכה. אז אפשר להשאיר הודעה קולית בטלפון של התוכנית 077-5x211, לאחר מכן בשלוחה 8 תשאיר הודעה, יחזרו עליכם, או מי שיש לו וואטסאפ יכול לשלוח בקשה, יקבל קישור לנדרים פלוס, יעשה את הכל בעצמו, יכניס את ההנצחה, הכל, וזה ייכנס לספר אצל בר יוחאי מלול, השם ישמרו וחייהו, בטלפון 052-86-42-833. אני חוזר שוב, 052-86-42-833, והתרומה לכולל יש עליה גם כן קבלה סעיף 46, אז 35% החזר מס. פשוט מתנה שכל כולה זיכוי הרבים, אתם מקבלים ומזכים, וכל המטרה נטו לזיכוי הרבים. אז תזדרזו, כל הקודם זוכה. בואו נזדרז ונתמצת את הדברים. שימו לב, אנחנו כבר נמצאים בתוך איסור של אכילת בשר, והמנהג, גם כן המנהג שלא לשתות יין, מצנבים. ממוצאי שבת, מנהגי האבלות עולים דרגה. עולים דרגה פירושו שיש פה עוד כמה וכמה מנהגי אבלות, ושימו לב טוב טוב מאזינים יקרים, כי צריך להתארגן לדברים כבר מהיום ומחר. דבר ראשון, ממוצאי שבת אסור לחבס, אסור ללבוש בגד מחובס שבוע שלם. תשעה באב חל ביום חמישי, חם, קיץ, חייבים להתארגן. מה יש להתארגן? צריך לדאוג שהבגדים שנלבש בשבוע הבא, שהם לא יהיו נקראים מחובסים. איך עושים את זה? מעכשיו, תיקחו בגדים, חולצות, מכנסיים, סמלות, כל הבגדים, והמחמיר, גם בגדי גוף, דהיינו בגדי זיעה, גופיות, לבנים, גרביים, גרביונים, זה המחמיר. בעיקר הדין אפשר להקל בזה. אבל חולצות, מכנסיים, מגבות. אז בואו נתמקד בבגדים קודם. אנחנו צריכים, מי שמזיע, מחר יוצא בבוקר לקניות, ילבש עליו בגד מחובס, או עכשיו הערב, כמה דקות, יוציא, לשים בצד, זה מוכן לשבוע הבא. אם הוא לא מזיע, או במקום שיש מזגן, או ברכב ממוזג, צריך ללבוש את הבגד חצי שעה. כשמזיעים, אפשר ללבוש כמה בגדים יחד. עדיין יש השפעה, וזה נקרא לא בגדים מחובסים. עכשיו, מי ש... תכף נדבר מי שלא הכין. כרגע אנחנו נמצאים בזמן שצריך לדעת להתארגן ולהכין. מגבת, מספיק תנגבו בפעם אחת, שימו בצד, היא נקראת לא מחובסת. מגבת לנטילת ידיים של מצווה, כמה שזה מצווה, אפשר להקל להוציא מגבת מחובסת. אבל

בהתחלה אנחנו מכינים את הכל. מעכשיו, אתם שוטפים ידיים, במגבת, שימו בצד. שוטפים פנים, פעם אחת מנגבים, לשים בצד. כל זה יהיה למוכן לשבוע הבא. סדינים של המיטה לא מחליפים. אם הגיע אורח, זה משהו אחר. או לצורך רפואה, יש חולה, צריך להחליף, אתם יודעים, חיידקים וכו', זה משהו אחר.

יפה שאל הרב גיא וקנין משכונת גילו בירושלים. שאלה יפה, האם אני יכול להכין את הבגדים עליי גם כשהבגד לא מגועץ ואחרי זה אני אגעץ אותו? בוודאי שכן רבותיי, עדיין, כי אם אני לובש אותו זה נקרא לא מחובס, אז אני מגהץ בגד, זה לא מחובס, כי הרבה יש להם חולצות למגועצות. הוא רוצה להסתובב בבית, לשים חצי שעה כל חולצה, ואחר כך יגהץ את זה שבוע הבא, אפשרי. דבר הזה מצוין. עכשיו, מי שלא הכין רבותיי, אז ככה. בשבת, סליחה. כל פעם שאתם הולכים לישון, אתם מורידים את הבגד, שמים, נגיד, פיג'מה, קמים, מחליפים בגד. לא ניכר שאתה מכין אותו ליום חול. כל זה בבגד שעוד הוא מתאים לשבת וליום חול. אבל בגדי העבודה, למשל, לא לובשים בשבת. מי שילבש יראה ממש הוא מכין משבת ליום חול, זה בעיה. והיה ומישהו לא הכין גם בשבת. נו, מה עושים? שבוע עכשיו ילך עם בגד אחד, מה יעשה? לוקחים את הבגד, מניחים אותו על הרצפה שהיא מעט מלוכלכת כשעה. כן, אנשים הולכים בבית, זה הולך, זה נדחף לפה, לשם. בגד על הרצפה כשעה, רצפה לא נקייה. פקע ממנו שם בגד מחובס ומותר ללבוש את הבגד הזה. זה אני ממש בקצרה. נעבור לשלב עוד פרט חשוב. יש לנו עוד הרבה מה לדבר. אתם יודעים, ערב תשעה באב, יום רביעי, יהפכו הקדוש ברוך הוא עלינו בעזרת השם לששון ולשמחה את התשעה באב הזה. סעודה מפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. מה זה תבשיל? כל דבר מבושל. לא משנה נאכל חי או לא נאכל חי. בישל עגבניה, סלט מטבוחה. נאכל חי עגבניה. אבל זה נקרא תבשיל. סעודה מפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. זה מנהג אבלות. תבשיל אחד. מאפים זה לא תבשיל. אתה יכול לאכול פיטה ולחם. עוגות, ראוי להימנע מאכילת עוגות לתענוג. אדם אוכל כדי לסבוע, מסכן הוא עוד רעב, יש לו פה ושם עוגות, ממלא אותו, בסדר, לא לתענוג. לא מתאים, לאכול קצפות וכל מיני דברים, טעמים מיוחדים, לא מתאים. שתייה חמה, אפילו עם חלב, זה לא תפשיל לגבי מה שאנחנו מדברים. סלטים, ירקות, פירות וירקות חיים, אפילו עם תוספת שמן וחומץ, זה לא תפשיל. אתם יכולים לאכול את הסלטים האלו, סלט ירקות, סלט חי, סלט קרוב וחומץ, כל זה, זה בסדר. כבוש, באיזה שלוש שיטות, בדעת מרן רבנו עובדיה, אף שכבוש דינו כמבושל, לגבי הרבה סוגיות, ואני לא רוצה כרגע לפתוח את הסוגיות האלו, אנחנו רוצים לדבר בזמן הקצר הלכה למעשה טיק טק. דעתו, יש שני סוגי כבושים. יש כבוש שהירק הזה הוא נאכל חי בלי כבישה. לדוגמה, מלפפון, מלפפון חמוץ, אני מדבר באופן שלא בישלו אותו, לא פסטרו, כבש אותו, לקח בבית, כבש בחומץ, כבוש, הוא נאכל חי, נכון? אז הוא לא נחשב תבשיל. אתם יכולים לאכול אותו כדבר נוסף בסעודה מפסקת. אבל זיתים כבושים, הרי הזית לא נאכל חי, וממילא הכבישה היא לגביו כתבשיל, היא עושה אותו ראוי. ולכן זיתים אסור
לאכול.

בסעודה מפסקת, כי זה נחשב כתבשיל נוסף. עכשיו, מה זה הסעודה מפסקת? אולי אדם יגיד לעצמו, אני אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל. אני לא אומר סעודה מפסקת. בסוף, אני אוכל משהו, אני אגיד, זה סעודה מפסקת. הוא יפתור את הבעיה, אז כל הלכות שאמרתי מיותרות. אז הלכה למעשה ככה. עד שעתיים לפני הסעודה הסמוכה לצום, תאכלו כמה שאתם רוצים. האחרונה היא המפסקת. עכשיו, בקיבה מועד, כתבנו חידוש. ומקצת חטאי אני מזכיר היום, החידוש הזה התחדש לי בעיצומו של תשעה באב לפני שנים רבות, והשם יסלח לי, הייתה לי שמחה גדולה בתשעה באב. מה החידוש? משפחה רוצים לעשות לסעודה מפסקת תבשיל שנקרא קוסקוס. כמובן לא בשרי, אסור לאכול עופות, אסור בשר, זה פרווה. פרווה הזה, יש פה סיר מרק, זה תבשיל אחד עם כל הירקות, ויש את הסולת, הקוסקוס זה גם תבשיל. לפי מה שאמרנו לכאורה, שני תבשילים, אסור לאכול בסעודה מפסקת. אבל התחדש לנו שקוסקוס שהוא נעשה בצורה המקורית האורגינלית שלו. למי שלא יודע איך עושים קוסקוס מקורי, לוקחים סיר, סיר זה סירים מיוחדים לקוסקוס. זה הולך סיר על גבי סיר. סיר תחתון, יהיה בו את כל המרק, המים, התפוחי אדמה, דלעת, החומוס, בצל, כל הירקות שם. מעליו יש סיר שמכסה אותו, שהוא רשת, התחתית שלו רשת. ובו, בעליון, יש את הסולת, ומהעדים של המרק הסולת מתבשלת. ובאנו בסיעת הדשמי הראיות שזה נחשב כסיר אחד, זה נחשב כתבשיל אחד. לא הקוסקוס שאתם קונים בסופר שמים בסיר אחד והירקות בסיר אחר, זה שני תבשילים, זה אסור סעודה מפסקת. אני מדבר דווקא על המקורי הזה שהוא מתבשל מכוח התחתון וסיר בתוך סיר, ככה זה מובנה, זה נחשב לתבשיל אחד, וזה מותר בסעודה מפסקת. ניתן כמה נגיעות מהלכות תשעה באב. ערב תשעה באב, אף שיש פוסקים שאוסרים ללמוד תורה, ולמה? יש כאלו במחצות, למה? כי שמחת התורה ממשיכה הלאה, ואז היא תיכנס, תמשיך עד הלילה. למעשה הספרדים הלכה למעשה להקל, ערב תשעה באב מותר בלימוד תורה. יום תשעה באב, מה הכלל לגבי מה אסור עד חצות היום ומה נאסר עד הלילה? כל מה שהוא אסור מעיקר הדין, מהגמר הדין הדגמרה, האיסור שלו כל היום. מה שהוא איסורו משום מנהג, עד חצות היום בלבד. לימוד תורה, אסור ללמוד בתשעה באב, לימוד תורה שמשמח. מותר ללמוד רק דברים רעים. ספר ירמיה, איוב, הגמרא בגיטין, סוגיות החורבן, הלכות אבלות. אז זה מצד הדין. אז אסור ללמוד תורה רבותיי, כל תשעה באב עד הלילה, עד שיצא הצום. למשל ישיבה על הקרקע, שבים על הרצפה, שבים על איזה מזרן, כיסא נמוך, כל זה רק עד חצות היום. למה? זה מקורו ממנהג. מחצות היום לא יושבים על הרצפה, בין בבית בין בבית הכנסת. כשאני אמרתי תלמוד תורה דברים משמחים אסור, צריך לדעת שלדעת רבנו

עובדיה יוסף זצ"ל, יש חובה ללמוד תורה בתשעה באב. רק מה, ללמוד בדברים רעים? זה לא שאומרים, אתה רוצה ללמוד, תלמד דברים רעים. לא, אתה חייב ללמוד תורה. רק עשו לך דברים משמחים, תלמד דברים מצערים. מוסר, יש מוסר ליטופים, משלים, הומור, זה לא לומדים תשעה באב. מוסר שמשבר את הלב, הוא מותר. גם להרר בתלמוד תורה אסור, רבותיי. תהילים, מי שלא יודע ללמוד, ומי שרגיל לקרוא כל יום, אפשר להקל בזה. או לקרוא תהילים לצורך חולה מסכן, אחד חולה צריכים רפואתו, זה בסדר. רחיצה בתשעה באב. נטילת ידיים של בוקר, קמים בבוקר, נוטלים עד קשרי האצבעות. קשרי האצבעות פירושו, האצבעות בחיבור לכף היד, עד לשם נוטלים ידיים. לא צריך להשתגע, להיזהר, שלא יישפך קצת על הכף. קומע חזון איש. זה בסדר. אתה לא מתכוון לשפוך. חרק טיפה, הכל בסדר, לא להיבהל. חוץ מכבודכם יצא מבית הכיסא, נוטלים ידיים אותו דבר, עד קשרי האצבעות. אם יש לכלוך, אז כל היד. ומי שרגיל ליטול שלוש פעמים, וזה, גם זה מותר. עד קשרי אצבעות, אבל לכלוך. נגע בדבר לכלוך, לא משנה, כל אחד מבין. החליף טיטול לתינוק, אדם שלו התלכלכו, גם ככה נוגעים זה, כל זה. זה מותר לשטוף ידיים עם סבון, אין מה לחשוש. נטילת ידיים נגע במנעל עד קשרי האצבעות. נטילת ידיים של הכהנים, הכהנים זה עד הזרוע. זה כבר נטילה חובה אחרת לגמרי. הלוי עד קשרי האצבעות. הלוי שנוטל ידיים לפני שנוטל לכהן, הוא עד קשרי האצבעות. והבכור, אם הוא נוטל לכהן, הבכור בכלל לא ייטול ידיו. מי שאוכל בתשעה באב, נוטל ידיים לסעודה עד הזרוע. מים אחרונים, קשרי אצבעות. הלך לבית הקברות בתשעה באב, יוצא עד קשרי האצבעות. שטיפה, שטיפת העיניים בפנים אסורה. לוקחים את האצבעות, מרטיבים קצת, ומלחלחים בעיניים, מנקים את העיניים, את הלכלוך שיש וכו'. אם אדם, חוץ מכבודכם, הקי בתשעה באב, הפה שלו מלא מסכן לכלוך, אז זה מותר לשטוף את הפה אחרי הקאה או דימום או טיפול בשיניים. מסכן, היה צריך ללכת לרופא, כולו דם. אבל זה בזהירות שלא יבלע כלום. ולעשות את זה אפילו עם מי פה, ככה לפגום את זה. שאר רחיצות, רבותיי, אין יותר. שאני אמרתי לכלוך זה תינופת. זעה על גוף האדם לא נחשבת כלכלוך. תשמעו טוב, אם שמע אותי אדם בעל בשר, מגיע ערב תשעה באב, מסכן גר במרכז הארץ, כולו מזיע, יוצא מנורח, זוועת עולם. אני יודע, מבוא לבית כנסת, מסכנים המתפללים או שיברחו, ישאירו אותו לבד. זה לא שייך. אומר כבוד הרב, אני לא יכול להיכנס להתקלח? תשעה באב. כל השבוע, רבותיי, אפשר להתקלח מים קרים. טיפה לשבור את הקור, שלא תתקררו, טיפ-טיפה, שלא יהיה חם, תזהרו. זה בסדר. אבל תשעה באב אסור לשטוף בכלל. זה מסכן היה בלילה, כולו נוטף מים, גר בים, ליד הים, כולו מסכן וריח. אסור לשטוף. גם מים קרים אסור. אבל איך אני חלב את כנסת? תקשיבו טוב-טוב. תראו, כי בא מועד עם מקורות לדברים. אחד כזה אני מורה לו, תסתגר בביתך, בחדר סגור, תתפלל כל תשעה באב ביחיד, לא צריך קריאת התורה, לא צריך כלום, לא תשמע, לא קדיש, לא קדושה, לא ברכו, אתה פטור, אנוס. העיקר שלא תרחץ את הגוף. לכת לבית כנסת, הוא לא יכול, יזיק לכולם, הרי עכשיו משגע את כל המתפללים, לא יוכלו להתפלל. אחד כזה, אל תלך לבית כנסת. תסתגר בחדר סגור, העיקר שלא ישטוף את עצמו, רבותיי. צריך להיזהר, רבותיי, האבילות של תשעה באב חמורה. לא לעשות החלקות. לקנח את המקום חוץ מכבודכם אחרי בית הכיסא, נהיה רטוב או בידן או בידוש, המכשירים לנו זה בסדר, זה הסרת לכלוך. כשאתה שוטף את השערות,
אז לפעמים הזקן או הפאות נרטב, לא הגוף, זה בסדר. מותר להסתרק. האישה צריכה לבשל אחרי חצות. איך היא תשטוף את הירקות? זה בסדר. אפשר להקל בזה, תראו כי במועד, אפילו מים חמים. זה בסדר. עוד סוג שטיפה. יש אחד מכיר את עצמו. זה הסגנון שלו. הוא יודע בצהריים בצום, כמה השינה צהריים, השם ישמור כאבי ראש עזים. והוא מכיר את עצמו שנים, לא עושה ניסיונות עכשיו, מכיר עצמו אני מדבר. הוא אומר לי, תשמע, אם אני שוטף את הראש שלי במים קרים, הכאב ראש הולך, אני הולך להתפלל, לתפקד עד סוף הצום. לא שאחד אומר לי עכשיו, אני בוא ננסה, אולי המים קרים ירגיעו לי את הכאב ראש. לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר אחד שיודע שזה מה שיעיף לו את המיגרנות שלו. רבותיי, הלכה למעשה, תראו בקיבה מועד, מותר לו לשטוף את הראש במים, כי סגור את הפה שלו יכנס מים לפה, וזה מותר גם בתשעה באב, גם ביום הכיפורים. למה? כמו שמותר לשטוף להסיר לכלוך וזוהמה, אז גם זה מותר. זה להסיר את הכאב, להסיר את הכאב ראש שלו. יום שלישי יצאתי משיעור במושב בן זכאי. ניגש אליי יהודי מתל אביב, אמרו מתל אביב, הוא מתנדב בזקה, בהצלה, שם ישמרו וחייהו, והוא מגיע למקרים השם מרחם ויציל. מקרים קשים ביותר. והם קבוצה שהטיפול שהם עוברים בכל הטראומות שהם רואים, הם צריכים לעשות איזה משהו מיד אחרי שהם מסיימים לטפל באירוע הקשה והמר הזה שיכול לשגע אותם. וחלק מהטיפול למשל הוא, ככה הוא מתנהל כל השנים האלו, נגמר האירוע, הוא חייב לרוץ לעשות מקלחת חמה. משהו פסיכולוגי מנתק אותו, מנקה אותו, ממשיך לתפקד. אם הוא לא עושה את זה, השם ישמור, הזוועה שתראה, שהוא רואה, יכול לשבש אותו. זה הוא מה שהוא עושה כל הזמן. אם יש דברים אחרים לעשות, יעשה זה. אבל זה מה שהוא, ככה הרגילו אותו, זה הטיפול הפסיכולוגי הצמוד שנותן לו, וכך הוא מתפקד. שאל אותי מה יעשה עם תשעה באב, הולך למקרה חמור, ויש הרבה מקרים השם יצילנו. גם זה אותו דבר אמרתי לו. זה רחיצה להסרת מום, להסרת סכנה, זה בסדר גמור. שאר הרחיצות לניקיון, לא זוהמה. אמרתי, אם זהה למשל, אמרתי לכם, זה לא נקרא לכלוך. אסור לשטוף מזהה. נשפח עליו תינופת. התינוק ירטיב עליו, היד שלו מלאה חוץ לכבודכם קטנים. נחליף טיטול לתינוק, כל הידיים שלו גועל נפש. או כניח לעצמו והתלכלך לו היד. זה זוהמה זה. זה תשטוף עם סבון. אין מה לחשוש בכלל. גם פה אותו דבר. זה בקצרה. אני רק יודע, לפני שנצא להפסקה, השבוע יש שיעורים בעיקר בנושאים האלו, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בנושא החורבן. אז שימו לב, כל אחד מי שמתאים לו, ברוכים הבאים בשם השם. יום ראשון, תושבי ירושלים, בשעה 9:15, בבית הכנסת ארמון התורה, רחוב שלמה בן יוסף, 10 שכונת ארמון הנציב, הציבור מוזמן 9:15 בערב. יום שני, תושבי לוד, בשעה 8:15, בית הכנסת בני תורה, רחוב שבט זבולון 11. יום שלישי, בצהריים, בשעה 12, בירושלים, בשכונת גבעת שאול, בית הכנסת היכל עליזה, ליד השוק הסיתונאי, זה שיעור בהלכות שבת, בשעה 12 בצהריים, בכניסה לשוק הסיתונאי, שם בית מדרש, הציבור מוזמן. בערב, שיעור המרכזי, בשעה 8, מושב בן זכאי, חזון עובדיה, שיעור בהלכות תשעה באב. שימו לב, יום רביעי, ליל תשעה באב. בענייני החורבן והאבלות, שמזכנו שיבנים את המקדש לא נגיע לזה, אבל כרגע אנחנו מדברים לפי הרגע. תושבי אשדוד, אתם מוזמנים בשעה 9:45, בית המדרש, ילדי סגי ויעקב, רחוב אחי אלת 4 באשדוד, יש שיחה בנושא החורבן, מהות החורבן. לאחר מכן תושבי רחובות, בשעה 11 בלילה, בית הכנסת עזרא הסופר, רחוב מנוחה ונחלה 5. יום חמישי, יום תשעה באב. 3:15 בעיר לוד,
בית הכנסת תשובה ישראל לחוב

0: מפעל 2 בשעה 5 שכונת גילו בית הכנסת שובו בנים רחוב הרב בן אליעזר 47 בשעה 6 בגבעת שאול בית הכנסת היכל עליזה ליד השוק הסיטונאי ובעזרת השם אני מאמין לא שמעתי ניסיתי לבדוק ברדיו לא הצלחתי לקבל תשובה מן הסתם יהיה תוכנית מבט לשבת רגיל בשעה 10 יום חמישי השם ייתן כוחות זה בעזרת השם התוכנית של השיעורים לשבוע הבא עלינו לטובה יהי רצון שהשם יבנה את ביתו ישוב לביתו ונזכה לגאולה שלמה בקרוב שיהפוך קרא עליי מועד נקרא מועד בעזרת השם יהפך למועד ושמחה בקרוב אמן ואמן מאזינים שרוצים לעלות לשידור בטלפון 077-5-211 לאחר מכן שלוחה 8 גם לתוכנית גם להלכה יומית אנחנו רוצים להפסקה מיד שווים עליכם בבקשה
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה
2: מכשיר שכולו סנסציה
3: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער ועכשיו באייסמוט הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע מתקשרים כוכבי 9622 אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה אייסמוט עוברים את זה חלק לייעוץ והזמנות חייגו כוכבי 9622 כוכבי 9622

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת.

0: אם לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: שבנו מההפסקה, ניתן שוב טלפון למאזינים 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל ברור עם מספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
11: שלום וערב טוב הרב, שכוח על כל ההלכות, על השקפת תורה, חזקו ואמצו.
10: תודה רבה.
11: תורה לי שאלה, אני בישיבה מדי יום לפני שהייתי עולה לסדר א', הייתי מעיר את חבר שלי, אומר לו זמן קריאת שמע, הוא היה קם, אומר קריאת שמע וחוזר לישון. ביום אחד שכחתי, עליתי ללמוד סדר א', מתחיל ללמוד, פתאום אני רואה עוד דקה עובר זמן קריאת שמע. התעוררתי, האם אני חייב לעתור מללמוד מדין ערבות, שחבר שלי אפס פס דור הייתה, או שאם אני באמצע ללמוד, אז אין כאן, אין את ההלכה הזאת. שר כוח, תודה רבה.
10: יפה. שאלה חשובה מאוד, האם אדם יבטל תורה כדי לבוא להציל חברו שלא יפסיד מצווה? אני אסדרז, כותב הרמב"ם מלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה ד'. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. אם המצווה הזאת, יש אחרים שיעשו אותה, אז תמשיך בלימוד, אל תפסיק. ולכן פה, אם אפשר לשלוח מישהו, מצוין, אין מישהו, אף אחד לא יסכים, לך תחפש עכשיו, ייקח זמן, ודאי תלך, וכל זה שחבר חבר, חפץ שיעיר אותו. אז אתה מתחיל ללכת להעיר בחורים, שיקומו, בפרט שפעמים רבות גם אחרי שמירים אותם לא קמים, אז אין שום יותר לבטל תלמוד תורה. כן, עכשיו, ולא רק זה, וגם באופן הזה שהוא הולך להעיר, הוא יכול בזמן הזה שהוא הולך גם כן להתעסק בדברי תורה. חגרתי איתו ספר או למלמל בעל פה, כמה שאפשר פחות לחסוך, אבל אם אין אפשרות, אז זה הדרך וזה בסדר גמור. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. עוד פעם, סליחה. יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
9: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
12: שלום,
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי.

0: המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
6: חייגו כעת 0547-5800-5800, 0547-5800-5800.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות.

0: ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: שבנו מההפסקה לפני שיגש למאזין הבא. אז יום חמישי הבא בעזרת השם, השם ייתן כוחות, בשעה 10-12 תהיה תוכנית מבט לשבת. אנחנו נעסוק בהתחלה בדינים של העשירי באב עם הערב שבת, וגם נעסוק קצת בענייני בין הזמנים, וכמובן עם המאזינים החשובים והנכבדים. שלום וערב טוב למאזין הבא.
3: שלום כבוד הרב.
2: שלום עליכם.
3: תודה רבה על הכפרים ועל הכל, אנחנו מאוד מתחזקים מהרב.
2: תודה לכם.
3: רציתי לשאול שאלה בהלכות שבת, לגבי מכשיר פלטה בוקס, יצא בזמן האחרון הרבה משתמשים בו, נועד לשמור על החום של האוכל, מחברים אותו מסביב לפלטה, אין בזה בעיה של התמנה, כי זה לא נוגע כמובן, אבל רציתי לשאול, המתקן הזה הוא סגור, ואפשר לפתוח אותו ולסגור, להכניס את המאכלים כדי לשמור על החום. האם כשאני מכניס שם המאכל שהוא לא מרושל כל צורכו, האם אין לי בעיה של ממהר בישולו כשאני סוגר את זה בחזרה, אולי בישול בשבת?
2: שאלה חשובה ביותר ומצווה לפרסם. המתקן הזה שיצא, יש בו כתב המלצה מהרבנים הגאונים, רב שבח רוזנבלט. והרב לנדו מבני ברק, והם במכתב המלצה נותנים כמה וכמה הוראות איך להתנהג עם המתקן הזה. זה מתקן בעצם כמו ארגז, שהוא מכסה את הפלטה, מכסה את הסירים, כמו התנורים, מי שזוכר שהיה של הזקנים, ארגז, זה ארגז מפח עם דלתות, והסירים היו בפנים. זה עם בידוד, משהו טוב, ו... שקראתי את ההסכמה וראיתי את כל התקנון, באמת התפלטתי שחסר סעיף מאוד חשוב. מי שמעמיד כדרה חיה מלפני שבת, יש לו בעיה לסגור את המתקן הזה. נגיד הוא רוצה להוציא את הדגים ולסגור בחזרה, זה איסור בישול. פניתי לרב הגאון, רב שבח רוזנבלט, אמרתי אולי יש פה איזה משהו שאני לא יודע, לפני שאני מדבר ברדיו אני צריך לשמוע את דעתו. הוא נתן הסכמה על המוצר הזה, ואכן אמר לי בפה מלא, משום מה הם לא הכניסו את הסעיף הזה בזה, אבל הוא ידרוש מהחברה והוא הולך לשנות להם את ההמלצה, שתנאי נחרץ, אם לא רבותיי, זה בישול בשבת. מי שקנה את זה תדעו, אם יש משהו שם שהוא לא מבושל לגמרי, אסור בכלל לסגור את המתקן הזה. מי שמעמיד סירים חיים, שלא יחזיק את המתקן הזה בכלל, זה חילול שבת גמור, כי הסגירה שלו זה חד משמעית, זה ריבוי חום שממהר את הבישול, בדיוק כמו כיסוי הסיר שאתה מכסה עם מכסה. לסגור דלת של הבית זה דבר שהוא שטח גדול, זה מתפרס, זה לא השפעה ברורה. פה הארגז הזה הוא בידוד, הוא קרוב מאוד לסירים אפילו שהוא לא נוגע, ולכן גם הוא אמר לי שהוא ידאג שכבר הם יוציאו את המכתב הזה מחדש, שהציבור ידע, מי שמעמיד סיר חי עובר על איסור בישול אם הוא סוגר את המתקן הזה. אז ישר כוח עצום, שככה לקח לי קצת זמן לברר עד שתפסתי אותו, אבל ברוך השם שלא תצא תקלה. אז מי שפוגש את הדבר הזה, רואה אנשים, נגיד להם, תדעו לכם שלא תיקשלו חלילה באיסור בישול. ישר כוח לכבודו ושבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
4: כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
2: שלום עליכם.
4: כן, עשיתי לשאול לגבי חתן וקלה שלא אכלו לחם, או אחד כן אחד השני לא, האם אומרים בזימון, האם גמר שהשמחה בימונו?
2: יפה מאוד, שאלה יפה. קודם כל צריך לדעת, חתן וקלה הם חייבים לאכול בשביל השבע ברכות. כן, אם אנחנו רוצים לעשות שבע ברכות,
4: כן.
2: אני פשוט שומע את עצמי.

0: אז
1: הלום,
0: בני ברק, שומעים אותי? כן, פשוט בשידור זה מבלבל. סליחה, חתן וכלה ב שבע ברכות חייבים לאכול. עכשיו שמחה במעונו, אם החתן והכלה לא אוכלים בכלל, אני עוד פעם, אני אין לי מקור לזה, אני אומר פה סברה, אתם יודעים, בדרך כלל אנחנו משתדלים הכל עם מקורות, ועד רבה יש מאזין שמביא מקורות. תראו, אם עושים פה סעודה, יש פה עכשיו, הנה, שלושה אנשים, חתן וכלה, דוגמה אני אתן, ושבע ברכות אין, צריך שיש שבעה ושלושה, לפחות שבעה שאכלו, לכאורה זה כן שמחה, זה שמחת חתן וכלה, סעודת חתן וכלה, בפשטות כן יאמרו. עכשיו, ופה גם החתן והכלה כן אוכלים בסעודה. אם הם לא אוכלים כלום, סתם יושבים שם, לא נאמר. אם הם אוכלים, אז זה שמחה במעונו. ככה לכאורה בסברה נראה. אם יש מישהו שיגיד הפוך, אני כמובן שיחזור בי. אני כמובן, מה שדיברתי זה מסברה. לא ראיתי בזה משהו מפורש. אבל אם הם אוכלים, אפילו שלשבע ברכות, הם לא אכלו לחם, אי אפשר להצטרף, אבל זה סעודה. זה סעודת חתן וכלה. וראיה, שגם מי שלא אוכל לחם, הוא בא לשם אוכל, אוכל סעודת מצווה. הנה עכשיו תשעת הימים, מי שמוזמן לברית ורגיל לבוא לבריתות לאותו קרבת משפחה, גם אם הוא לא אוכל לחם, הוא אוכל בשר בסעודה הזאת. למה? סעודת מצווה, הוא חלק מהסעודה, לא חייב לאכול דווקא לחם. זה ראיה שגם החתן והכלה שאוכלים פה, זה סעודה בשבילהם, הם אוכלים איתנו. אם הוא ממילא, שהשמחה במעונו, שאכלנו משלו, שעושים זימון בשלושה וכו'. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אני אתן שוב טלפון למאזינים, גם מי שרוצה לשאול שאלה, וגם מי שרוצה להזדרז, לעלות לרכבת שכבר היא לכיוון ההדפסה לחיומית תשפ"ז, אז מי שמעוניין להיות שותף בזיכוי הרבים, רוצה להנציח מישהו, לעשות לו מתנה לזה נפטר, או איזה קרוב או ידיד, הנה יעשה לו מתנה, בתרומה חד פעמית 100 שקלים להחזקת הכולל, מקבל הנצחה וגם קבלה סעיף 46, בטלפון 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר ההודעה בקול, ויחזרו אליכם מההפקה, וכן לגבי הלחמית באותו מספר לשיר הודעה, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.

0: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.

0: שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של

0: יאו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: באמיצטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
5: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם רקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
7: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
8: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03. 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
9: פור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. מדובר בלילה החמישי ברציפות בו תוקף הצבא האמריקני. כזכור, הנשיא טראמפ איים כי במידה ואיראן לא תביע נכונות לעסקה במסגרת המסע ומתן, בשבוע הבא ארצות הברית תחריף את התקיפות ברחבי הרפובליקה.

0: האסלאמית. בתוך כך הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה על פגיעת טילים אמריקניים בעיר באיראן נמל בנדר אבאס שבדרום המדינה. בנוסף דווח על הדי פיצוצים בקשם ואווז ובכן באזור בושאר. צהל חיסל ברצועת עזה את המחבל ניהד ריאד, מפקד מחלקה בגדוד שעתי של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך מסר דובר צהל שציין כי לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור. חוק התקשורת שיזם שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי אושר הערב במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק מול 48 שהתנגדו. השר קרעי ציין כי הרפורמה מביאה לציבור חירות ומסירה את שלשלות התעמולה מעל התודעה של אזרחי מדינת ישראל ומאפשרת להם לבחור מה לצרוך ומה לא. החוק מציע להקים את הרשות לתקשורת משודרת כגוף עצמאי וסטטוטורי שיחד ויחליף את גופי הרגולציה הקיימים. על פי ההצעה, תקציב הרשות יעמוד על 25 מיליון שקלים בשנה וינוכה מתקציב תאגיד השידור. על רקע דבריו של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, בהם הביע את אכזבתו מגוש הימין ומהתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הסדרי הצהיר הערב כי ש"ס תומכת בנתניהו. אנו תומכים בנתניהו נקודה. אייזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח. הגוש האמוני הוא הגוש שלנו, דברי דרעי. שבוע שהציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' נשא ערב דברים במהלך ועידת הימין המתקיימת באקספו בתל אביב בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, והזהיר מפני האפשרות שתקום ממשלה שאינה ימנית. ממשלת אייזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית, התריע סמוטריץ'. לדבריו, ממשלת הימין היוצאת הצליחה להשלים קדנציה כמעט מלאה ולהוציא לפועל שורה של מהלכים משמעותיים בתחומי המשפט, ההתיישבות והכלכלה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, בשבת קודש וביום ראשון תחול התחממות נוספת במזג האוויר ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת דברים. נודה שוב לצוות המסור, יחיאל צולמן ואימו החפץ בעילום שמו. חפץ השם בידם יצלח. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה. בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. בזריזות נפרסם את פינת הספרים החדשים. הגיעו לשולחן המערכת כמה ספרים חשובים. ספר ראשון, משכן יוסף, ספר מיוחד, התפעלתי ממנו מאוד, כולו עוסק על 10 השבטים האבודים, עבודה מקיפה. חיבר אותו הרב הגאון אהרון אטיאס שליטה מהעיר מודיעין עילית. חיבר הרבה ספרים, ידיו רב לו, בעזרת השם עוד ספרים יוציא בבריאות. הטלפון שלו למי שרוצה להשיג את הספר ואת שאר ספריו, בטלפון 052 715

0: 0537-3-0, אני חוזר שוב, 052-715-9730. יצא עוד ספר מיוחד, נהניתי והתרגשתי ממנו, זה לעדה הקורדים, כדאי לכם, הזדמנות, אין הרבה ספרים כאלו, היהודים בקורדיסטן. שם הספר עוסק על אגון רבי שמואל ברזני זצל, סיפורים מדהימים, נוסטלגיה על הערים בקורדיסטן עם תמונות מרהיבות עין. אני אומר לכם, מי שמשתייך לעדה הקורדית חובה, גם מי שלא. אני מאוד נהניתי והתרגשתי מהספר, חיבר אותו הרב הגאון שמואל הניאדו, שליטה מהעיר ביתר עילית, יש לו שפה מיוחדת מאוד בכתיבה. אפשר להשיג בטלפון 052-811-221. שוב, 052-811-221. יצא עוד קונטרס, זה חוץ מהספרים המיוחדים שיוציא ורבים הם, מלאכת יוסף, הרב הגאון שמואל זר שליטה, מרבני קרבנו לעבודתך פתח תקווה, בנו של מזכה הרבים הגאון רבי רפאל זר שליטה. יש פה קונטרס על כותב ומוחק, רבותיי, משהו באמת יצירה. ההלכות וההלכות האקטואליות המעניינות עם ציורים להמחשה, עבודה מדהימה, אפשר להשיג בטלפון של המוסדות 03-909-1313. אני חוזר שוב, 03-909-1313. כל מי שרוצה פרסום לספר חדש או ישן בכל מקצועות התורה ביהדות, ישלח עבור בנימין חוטה בכתובת רחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני עובר מלמעלה לספר, נותן תקציר, שם הספר, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספר, וכל זה הרדיו מפרגן למחברי הספרים, פרסומת בחינם, שזמן אוויר ברדיו מאוד יקר. ישר כוח למנכ״ל שהוא מפרגן לכל המחברי הספרים כבר כמה שנים, ברוך השם, אז תנצלו את ההזדמנות. אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב, כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: תודה רבה קודם כל הרב על התוכניות, במיוחד על ברוך השם בן פורט יוסף, על הספרים החדשים, על איבת הלכתה וכל
0: רבה.
1: הדברים שהרב עושה לנו זיכוי רבים. יש לנו הרב שתי שאלות לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, האם מותר לשיר כמה פסוקים ליום שישי לפני שבת, האם מותר לשיר את הפסוקים, אני קורא במשך השבוע, ולשיר שתי פסוקים נגיד לקראת יום שישי. ושאלה שנייה לגבי חזרת השעת, האם מותר, רוב הציבור נגיד עומד ואני חלק יושבים, מה עליי לעשות, האם לשבת או לעמוד, מה עושים?
0: יפה מאוד, שתי שאלות חשובות. מאזין הנכבד שואל, הוא מחלק את קריאת פרשת שניים מקרא ואחד תרגום כמו אגרה לפי ימות השבוע, והוא רוצה להשאיר כמה פסוקים, נגיד יצא לו כמעט לסיים ביום חמישי, להשאיר כמה פסוקים ליום שישי, ולמה שישאיר? אתם יודעים שזמן תבילה לכבוד שבת קודש, לקבל הערת שבת, יש לו זמן, זה לא מתי שרוצים, או שעה שישית, שעה חמישית, בנו בזה בספר שתי דעות בסוד. אבל לפני כן התבילה לא תופסת לכבוד שבת, זה תבילה סתם כמו כל השבוע, חשובה אבל הערת שבת. אבל שער הכוונות דף סמך בית מביש רבנו ארי, יקור שתם מקרא ואחד תרגום ביום שישי לאחר תפילה ולאחר מכן היה תובל. ושם כתוב בספר נגיד ומצווה של הרב צמח, מקובל דף כף א', בנו זה בקיבו שבת, בפירוש זה היה קודם שעה חמישית, וכך כותב באור לציון חלק ב' עמוד שניות ב', נמצא שמי שקורא שתיים מקרא ואחד תרגום ביום שישי מוקדם

אדם יש לו רישיון מהבוקר ללכת ולטבול במקווה לכבוד שבת כבר מוקדם. מי שלא, לא יכול לטבול יותר מוקדם. אם טבל, לא תפס לו טבילה לכבוד שבת. אין לו הערת שבת. תראו כיבוא שבת חלק א', עמוד תרצ"ו, הבאנו את המקורות, אני מתמצת.

0: ט', שלמעשה בכמה פסוקים שמשאירים ביום שישי, יש שתיים, שלושה פסוקים, שלושה פסוקים זה עוד נקרא קריאה, בפשטות לא כתוב זה, אני אומר סברה, כן? משאיר מעט, נגיד שלושה פסוקים, ליום שישי, קורא אותם שתיים מקרא ואחד תרגום, סיים, כמובן מסיימים, שוב חוזרים על הפסוק של המקרא פעמיים, כדי לסיים במקרא זה על פי הסוד, זה תמיד תעשו כך. ואז קיבל להערה רישיון ללכת לטבול, קבל להערת שבת. זה לגבי השאלה הזו. שאלה שנייה, בית כנסת רובה דרובה עומדים, רוב הוא רוצה לשבת ומעט יושבים. יש תשובה של מרן הבית יוסף בשו"ת אבקת רוחל, סימן לב, כותב ככה: מי הוא זה אשר ערה וליבו לגשת לקוף קהילות שנוהגים כהרמב״ם לנהוג כשום אחד מן הפוסקים השונים והאחרונים, ואפילו רבו באותה עיר קהילות שנוהגים כהראש וזולתו, הם לא יכולים לקוף את המיעוט שנוהגים כהרמב״ם לנהוג כמותם, ואין בזה משום לא תתגודדו. הואיל וכל קהל נוהג כמנהגו הראשון, זה כמו שתי בתי דינים בעיר אחת, אין בזה לא תתגודדו. כלל גדול יש פה. בדבר שידוע שזה נוהג כמו רב פלוני וזה כמו רב פלוני, יש ציבור שלם הולך כמו הרב הזה וזה כמו זה, ויוצא שהם נקלעים להיות באותו בית כנסת, בשכונה, בשטיבלך, אז זה כמו שתי בתי דינים בעיר אחת, שאין בזה לא, מה זה לא תתגודדו? לא תעשו אגודות אגודות, כולם אחד, בהנהגה, זה שיש בית דין אחד, יש מנהיג אחד, שיש כמה, אין את הבעיה הזאת, ולכן יש הרבה מקילים בישיבה, יש בעמידה, לכן אין חשש אפילו שרק מעט יושבים, ואין בזה לא תתגודדו, והדבר ידוע ומפורסם, ולכן אין בו את האיסור הזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום הרב.
0: שלום טוב, עליכם.
1: בכל הדברים, ממש נהנים.
0: ישר כוח לכם.
1: מזל טוב לרב על הספר חדש.
0: תודה, תודה רבה, ישר כוח. כן, אולי בהזדמנות אני אגיד לציבור מה מדובר, אני לא יודע אם פרסמתי את זה. בשעה טובה לא עשינו על זה דיבור, כי אתם יודעים, אתם מבט לשבת, ידוע מה הספר שיוצא ממבט לשבת, וכולם יודעים. אליבא דהלכתא, 98% מכל השו"ת זה רק שאלות של המאזינים במבט לשבת. זה כבר שנים, ברוך השם. ובשעה טובה לפני שבוע, שבועיים, שבוע וחצי, יצא חלק וו עלי בדילך את הרבותיי, מעל 350 שאלות ותשובות, רק הדברים המעניינים, הכל מעניין אצל המאזינים, אבל דברים שלא נכתבו הרבה, דברים מעניינים, מושגים, אז מי שיש לו את הסדרה, מי שרוצה את כל הסדרה, שישה חלקים, שזה כבר, ברוך השם, כבר עובר את ה... אני חושב כבר, עובר את ה-2000 שאלות ותשובות, וזה רץ כמו פיצוחים, זה לא כל שאלה עמודים שלמים, כל שאלה, חצי עמוד עם התשובה הם ביורים, בלי להסתבך. שאלה, תשובה הם ביורים בקצר וקולע. אני מתמצת את הדברים, ואז יש לכם מרחיבים ידיעות בכל 4 חלקי שולחן ערוך. בכל הנושאים. העדכניים, החדשים, הטכנולוגיים, כל הדברים החדשים, המוצרים, הוויזרים, כל מה שאתם שומעים כל הזמן, דברים שמתלבנים ונחקרים, אז בשעה טובה יצא חלק וב, אז תראו, בספרים יש את הטבלה איפה אפשר להשיג, אז קודם כל יש הכוח לכבודו שנתן לי פרסום. אני רציתי לפרסם את זה בפינת הספרים, שכחתי מעצמי. סנדלר הולך יחף, אז אתה עזרת לי. אז מי שרוצה, כדאי מאוד ככה להביא ברכה לביתו, הרבה הלכות, הרבה ידיעות מעניינות, הרבה מושגים חדשים, וככה ההלכה מתחדשת, מתרבה, יש חיות בלימוד ההלכה. כן, כבוד המאזין, מחילה. מאזין איתנו? אוי, מחילה.
1: כן, כן.
0: סליחה, סליחה.
1: אני מרב.
0: כן.
1: רציתי לשאול, אדם שיש לו סיר על הפלזה שלא מבושל, האוכל עדיין לא מספיק מבושל, והפלזה עומדת להתקבות. עכשיו הוא רוצה להאריך את השעון שבת, שזה ימשיך בעצם יותר שעות כדי שהאוכל יתבשל. השאלה אם זה יהיה מותר ביום שבת. שאלה נוספת, אדם שהתלכלך עם... נשפך עליו צבע אדום על הבגד, יין, והוא רוצה לשפוך מיץ תפוזים על הכתם לשטש את זה, האם זה יהיה מותר בשבת?
0: אוה, שתי שאלות

יפות וחדשניות. שאלה ראשונה, שואל המאזין הנכבד, הוא הניח ביום שישי על הפלטה סיר לא מבושל, הוא לא נוגע בו, עד מחר הוא רגוע לפי הכללים, והוא על הפלטה, הוא פתאום מגלה שהפלטה מחוברת לשעון שבת, ובעוד שעה החשמל עומד לכבוד בפלטה, הוא רוצה להאריך אותה. כשהוא מאריך אותה הוא גורם לבישול, כי הסיר הזה הוא לא מבושל. מה עושים במקרה הזה? זו השאלה הראשונה. בוא נטפל בה, נעבור לשאלה השנייה, שגם היא שאלה יפה מאוד וחדשה. מה הטעם, כתבנו על זה גם בעלי בדיל חטא, ודיברנו פה כמה פעמים, מה הטעם של היתר להאריך את פעולת ההדלקה בשעון שבת? שעון שבת זיזים. יש לי פה עכשיו תאורה עד 10 דולקת. אני ב-9 רוצה להוסיף עוד שעתיים. יש לי מזגן מחובר, רוצה להוסיף. מה הטעם להיתר להאריך את פעולת ההדלקה? כותב חכם עובדיה בשו"ת יביע עומר, חלק ג' אור החיים סימן חי. אומר, הרי אסור להוסיף שמן בנר הדולק. יש פה נר דולק. הנר הזה הולך להתחבות בעוד שעה. מותר להוסיף שמן? שידלק עוד שעתיים. שמשמור, זה מבעיר, זה אסור בשבת. אז למה שעון שבת אתה יכול להוסיף זיזים? מה ההבדל? שימו לב מה ההבדל. שמן שאתה מוסיף זה חידוש פעולת ההדלקה. עוד שעתיים הנר היה נכבה, אין לו חומר בערה, נגמר הסיפור שלו. אין לו חומר, אין מאיפה. הוספת, חידשת את ההדלקה, זה מבעיר, כי בלעדי זה הוא היה נכבה. יפה. אבל שימו לב, שעון שבת, חשמל יש פה. יש חשמל מהבית זורם. מצד החשמל, יש, ימשיך. רק מה? יש פה שעון שהוא גורם בזיז, הוא חוסם אותו. בעצם, שאני מוסיף זיזים, אני מרחיק את פעולת המונע את המשך הדלקת החשמל. לכן זה מותר. אני לא מחדש פעולה. המחסום הקם, אני מוזיז אותו. יש פה את הכל. יש פה את החומר ברע, יש פה את הכל. יש פה כפתור שמפריע. המונע הזה, המונע, אני מסיר אותו. יפה. לפי זה, סיר שהוא לא מבושל, ואני סוגר את המכסה, מה אני עושה? שאני עושה פעולה בסיר, אני מוסיף חום, זה בישול בשבת, זה אסור, תוספת חום. אבל סיר על פלטה שמחובר לשעון שבת, כמו שאמרנו, יש פה רק מונע, אז הוספת הזיזים זה הסרת המונע. מה זה משנה מה אני גורם? אני מבחינתי יש פה חשמל, יש פה הכל, רק מה יש פה זה שמו שמונע, לכן מותר גם בסיר שהסיר הוא חי, אני יכול להוסיף זיזים. לך למעשה, מותר. שאלה השנייה, שאלה יפה מאוד. יש פה שתי סוגיות לדון. אדם נשפח לו על החולצה בשבת יין. יין אדום הוא צבע חזק, יישאר פה עד מוצאי שבת, הלכה החולצה. נשפח על הסמלה של הגברת, הלכה הסמלה. נזק לא יתיר קיבוס, אין מה לדבר בכלל. שילך הבגד, נתיר מלבן, איסור דאורייתא בשבת, חס ושלום. אומר המאזין מתוחכם, אומר, תשמע, אני רוצה עכשיו, אחרי שנשפך לי יין, לשפוך מיץ תפוזים על הכתם של היין. למה? לשבור את הכוח של היין, ואז ישלוט פה תפוזים, תפוזים לא ירוס לי את הבגד. יגיד לי מישהו עכשיו לא תפוזים, יגיד לי קולה, תשפוך קולה. הוא יהרוס את היין, יישאר מלוכלך. יש פה שתי שאלות. שאלה, האם זה נקרא קיבוס, שאתה בעצם מציל את הבגד במובן מסוים? שאלה נוספת, מה עם הכנה משבת ליום חול? אז לגבי קיבוס, רבותיי, מותר, אין בזה בעיה. למה? מי שיש לו קיבוש שבת חלק ב', עמוד רשחב ג',

הבאנו את האש של אברהם, הפרי מגדים, בדיני כיבוש, שזה סימן שין בית, סיף קטן חבב, שימו לב. בגד שנשפח עליו חוץ מכבודכם מרגליים. מורגש, יש פה ריח. או ילד קטן עשה קטנים בספסל המרופד בבית הכנסת. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. מה עושים? רוצים לבטל את המרגליים, באופן שרואים ממש נוזל, שיש פה גם בעיה של להתפלל במקום שנוזל ממש, רואים נוזל, וגם אם זה נושא הריח לא משנה, אז מותר לשפוך, כתבנו בקיבו שבת, מותר לשפוך על המרגליים, על הבגד או על הספסל, מים מלוכלכים, או למשל משקה קולה, שגם זה לא כיבוס, וגם ביטלתי את המרגליים, רביעית מבטל את המרגליים. זאת אומרת, הבגד לא נהיה נקי. נכון שיש פה משהו מפריע שאני משביט אותו, אבל הבגד נשאר מסריח. זה לא נקרא כיבוס מותר, לפי זה, מצד כיבוס תשפוך תפוזים, תשפוך מיץ תפוחים, רק לא מים שקופים. או מים מסריחים תביא. תביא מים מסריחים, לא יודע מאיפה, שחורים, תשפוך על זה, ואחרי שבת תחבס את הבגד, סליחה, זה מותר. עכשיו, מה עם הכנה? אתה בעצם בשבת מציל את הבגד. להציל את הבגד בשביל יום חול, כי בסוף סוף אתה מציל. אז גם בזה יש כלל. איפה פגשנו את זה? תראו בקיבו שבת חלק ג' עמוד תפרש למדבב. אדם רוצה בשבת לשרות את הסירים עם כל השיריים של החמין, של הסכנה, של הדגים, אורז, דבוק שם למטה, רוצה לשרות אותו במים, כדי שהלכלוך, או שיתרקח, מוצאי שבת יותר קל לשטוף, או הוא פחד שיתייבש הלכלוך, אז הוא שם מים שם. למעשה, לא נקרא זה כל המחלוקת שם כרגע, אני רוצה לנחות לנקודה שלנו. כתבנו הלכה למעשה, תלוי מה מצב הסיר. אם הסיר עכשיו דבוק בו כל התפוח אדמה, קוראים לזה בערבית מעקר, נהיה שרוף כולו, נהיה ממש גומי, ואני שופך מים, והמים 10 שעות יושבים מרקחים אותו, מוצא שבת אני בא בקלות מוציא, אז אתה מרקח את מה שנדבק כבר, זה אסור בשבת, זה מכין משבת ליום חול, אסור לעשות את זה רבותיי. אבל אם למשל גמרנו עכשיו לאכול את החמין, גמרנו את הדגים, וכל השיריים עכשיו שמה עדיין רכים, אם אני לא אשים מים, עד מוצש, יתייבש, יהיה כמו גומי, לך תעבוד עכשיו, תגרד, תקרצף את הסיר. אז אני, מה אני רוצה לעשות? לא לתקן, אין מה לתקן, כרגע זה רך. אני רוצה להציל, לשמור, שלא יגיע למצב שאני צריך לעבוד קשה. הלכה למעשה זה מותר. אתה משמר מצב קיים. אמרנו לפי זה בסייעתא דשמיא. שנשפך משהו על הבגד. כרגע הבגד לא מתקלקל. זה עוד טרי. הוא טרי, אז יש פה רק כתם. אז אני רוצה לשמר מצב קיים, להשאיר אותו על מצב שהכתם יהיה במצב שלא הגיע ליובש שהורס את הבגד. איך עושים את זה? שפוך תפוזים, שפוך קולה, שפוך אפרסק. זה מותר. אבל אם כבר הבגד, כבר היין, שם כבר הרבה זמן תפוס, וכבר הצבע הוא חזק, וכדי לשבור אותו צריך לשים פה עכשיו איזה צבע הרבה זמן, הרבה זמן לשרות אותו, כדי לשבור את הכוח שלו, אז זה כבר רבותיי, נכון שזה לא כיבוס, כי זה עדיין מלוכלך, אבל יש פה תיקון של הכנה, אתה מכין משבת ליום חול, בזה שאתה מתקן את הבגד, לא תיקון שום תוקן ראוי ללבישה, אבל זה הכנה, כמו עם הסיר. מקרה כזה יהיה אסור לך. לכן מסקנת הדברים. נשפח עליכם מדבורך. נשפח עליכם צבע שאתה יודע. אם יישאר ככה עד מוצאי שבת, הלך הבגד הזה. לכו לכיור, קחו מיץ תפוזים, לא משנה מה, תשפחו על זה. ואז הוא ישבור את הכוח שלו, ואז מי יהיה שם הדומיננטי, התפוזים? והתפוזים או הפטל, אתם יודעים, זה רובב עם מים, אין לו כוח חזק באמת. אז נכון כרגע יהיה כתם, אבל מוצאי שבת ניתן לו שטיפה, כל הצבע יצא, הצלנו את הבגד.
זה נקרא לשמר מצב.

0: קיים, אין בזה הכנה ויהיה מותר בשבת. מה המאזין הנכבד אומר על המהלך הזה?
1: רק משהו לחושב רגע, הרב, אם החולצה צהובה גם יהיה מותר לשפוך מצטפוזים?
0: כן, זה דרך לכלוך.
1: אוקיי, זה כאילו, אוקיי.
0: אתה לא צובע, דרך לכלוך, מה, אתה שופך על הקטם, לא עכשיו לחוסי צבע על כל הבגד. אבל יפה, אבל מה אתה אומר על המהלך?
1: חזק מאוד הרב.
0: אבל יפה, כבודו הלך לכיוון של צבע בצבע, יפה מאוד. אני מתמקד על הלכלוך, איפה שהיין.
1: יפה, יפה מאוד.
0: אני לא צובע פה, כרגע, אתה חושב תפוזים על בגד צהוב זה תפוזים, נראה גועל נפש, בפרט עם הצבע של היין. אני צודק או לא?
1: כן,
0: אם תגיד לי שאני לא צודק טכנית, אז אני אגיד לך, אם ככה אל תספור תפוזים, תשפוך שם צבע של תות בננה. אם בהנחה, אבל לא מאמין שמיץ יבוא על בגד צהוב, ייתן לו פה איזה הפקה ויעשו אותו, או אפשר להמשיך ללבוש אותו, פתרנו את הבעיה. זה ודאי, לא נראה לי. קשה לי להאמין.
1: לא, אבל זה חזק מאוד הרב, ממש חזק.
0: אם כבודו מסכים זה מצוין, יישר כוח.
1: תודה רבה הרב, יישר כוח.
0: יישר כוח. איזה מאזינים יש לנו. גן עדן פשוט רבותיי, גן עדן. אנחנו נצא להפסקה. זה שאלות שבזאת שם יהיו בעלי בדיל חטא חלק זין. שאלות יפות, שאלות מעניינות, חישובים, חיבור כמה סוגיות. ככה דברים מתרבים, ככה הסוגיות מתפתחות בסייעת הדשמיה. כל בזכות המאזינים רבותיי. מה קורה בבני ברק? עכשיו נרדמו שם עדיין בעומקה של סוגיה מתפעלים מהמהלך. מה קורה שם בבני ברק? הכל בסדר? או, אתה איתנו שם, חפץ בילום שמו. אתה מסכים עם המהלך הזה? כי כבודו, אני נהנה שאתה איתנו, כי אתה כל שבוע יש לך מה להגיד מחוץ לתדר, כי אתה נראה אחד שמונח, מתעניין, לומד את הסוגיות, לכן אני שואל. יפה. בסדר, נצא להפסקה, ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. בשבילך ובשבילי, כל בר. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מי

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
6: בתוך השרה,
7: אור הגאולה עולה.
5: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק

0: בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלי, מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
12: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
13: עברנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
14: כן, שלום עליכם הרב, ערב טוב ומבורך.
13: ערב טוב ומבורך.
14: רציתי לדעת לגבי מזרוני ים וכל אביזרי מים לתהילים לשבת. אם אפשר להביא את זה לבית הכנסת ולחלק את זה לילדים עם הגרלות וכאלה.
13: איזה שאלה יפה מאוד רבותיי, מעשית, אקטואלית, ממש מתאימה לימים האלו. שואל, עושים תהילים לילדים, רוצים לתת להם מתנות. מזרון ים של הבריכה בשבת, האם זה מותר או אסור? אני רוצה לומר, יש פה כמה בעיות הלכתיות במזרון הזה. דבר ראשון, המזרון הזה הוא מוקצה מכמה טעמים. דבר ראשון, אי אפשר לנפח אותו בשבת, אסור לנפח אותו בשבת. אם לא ניפחו אותו לפני שבת, אז אם ככה אין בו שום טואלט, אי אפשר להשתמש בו, אי אפשר לשחק איתו. המזרון הזה רק שהוא מנופח, אפשר לשחק איתו. אפתח אותו סתם, שים אותו לרצפה, שום דבר אין בו. סתם פלסטיק, לא משחקים, זה הפוך. סתם ככה גם יקרה. אז זה מוקצה מחמת גופו, אין בו שום שימוש. עכשיו, ולמה ככה? אני מתמצת את הדברים, מי שיש לו כיבוש שבת חלק ב' עמוד תו קוף חב ג', ניפוח זה גם תיקון מנה, תיקון כלי, וגם משום, שם אני צריך לפעמים זנסה של קשר וכו', ומרן כותב בסימן שימם סעיף ח' מוכין שנפלו מן הכסת, מהקרית, כל מיני צמר וכו', מותר להחזיר אותם ועשו לתת בהתחלה בכסת, זה תיקון כלי. לכן אומרים הפוסקים, דבר שהוא מזרון או קרית או בלון שאין דרך לקשור אותו, יש לו פקק, מותר לנפח אותו אם ניפחו אותו פעם אחת מבעוד יום. כמו המוכין הזה שנפלו, מותר להחזיר. מילו אותו, נפל, אפשר להחזיר, אבל פעם ראשונה למלות אותו במוכין אסור. גם פה פעם ראשונה למלות אוויר, מה זה המוכין? מה זה הצמר של הקרית? מה זה הצמר של הגלגל ים? זה האוויר. אם ניפח לפני פעם אחת מותר, לא ניפח אסור. אז זה בעיה ראשונה. עכשיו תגיד לי, אין בעיה, אני נפח אותו לפני שבת. דקה, לא עושים ככה.

0: לא, זה סגור. נגיד תנפח אותו, ואז מה? יהיה מותר לנפח בשבת. נכון. כל זה יהיה בתנאי שהילד ישחק איתו בשבת, ישים אותו בסלון, ישחק איתו. למה? אם לא, זה כלי שמלאכתו לאיסור. למה אסור? כי אסור ללכת לבריכה וים בשבת, וזה עשוי לאיסור, זה עשוי לים ובריכה. אז אם זה איסור, אז לצורך גופו, מה זה גופו? הוא משתמש בו דבר המותר. איך בא לו עכשיו לשבת בילד הקטן, לשכב עליו על הרצפה בסלון שהוא מנופח? מצוין. אז כלי שמחתו לאיסור, לצורך גופו, מותר. ככה, ככה נראה בפשטות. לכן, אם ינפחו אותו לפני כן, והילד ישתמש בשבת בסדר. אם לא, לא לתת את זה בשבת. להגיד להם לבוא מוצאי שבת, יום ראשון, יבואו לגבי, והוא ייתן להם את המזרונים האלו, במשחק הזה של לבין הזמנים, לבריכות ולימים. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם סליחה, שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. מאזין איתנו?
1: הלו?
0: כן, לא שמעתי.
1: כן, שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: בבקשה, עם שתי שאלות. שאלה ראשונה, עניין ברכת התורה. אם בתחילת הלילה, ישר אחרי הערבית, נכנס למיטה לישון, אם ישר, נגיד, זמן ממועט אפילו, נרדם, ישר אחרי שהוא קם, אחרי חצי שעה, האם מוכב בברכת התורה, וגם כמה הזמן שיהיה מחויב?
0: יפה.
1: שאלה שנייה,
0: כן, כן.
1: שאלה שנייה, בקשר 18, שאומרים יעלה ויבוא. זאת אומרת, האם הוא היה זכור, במשך 18 דפקו יעלה ויבוא, הוא היה זכור, הוא זכר שהוא במשך תפילת 18, הוא צריך לומר יעלה ויבוא. אבל אחרי שסיים, הוא לא זוכר, אמרתי, לא אמרתי. אבל הוא זוכר שבאמת 18, הוא היה לו בראש, הוא צריך לומר יעלה ויבוא.
0: יפה.
1: שפר כוח.
0: שתי שאלות חשובות, מעשיות, כמעט אצל כולם. שאלה ראשונה, חזר מערבית, צאת הכוכבים, גמר ערבית, אמר אני עלה לנוח קצת. הלך לישון חצי שעה, תכף נראה כמה זמן, התעורר, רוצה לשיעור, רוצה ללמוד. האם חייב בברכות התורה או לא? מרן כותב בסימן ממזיין סעיף יהוד א', שנת קבע ביום, שימו לב ביום על מיטתו, מרן כותב הפסק. ויש שומרים שלא הפסק וכן נהגו. המנהגו שזה לא הפסק ביום. בלילה זה הפסק. יש את זה בין הספרדים לאשכנזים. אני מתמצא את הדברים, מי שיש לו ואני תפילה, חלק א', עמוד קוף פי ד', שם כתבנו סימן ממזיין את כל הפרטים האלו. לספרדים, אפילו מעט שינה בלילה נחשב להפסק. ישן נרדם, לא שכב, נרדם. כמובן שכב. לא רק שכב נשאר ערני, נרדם. כמה דקות? נרדם, יראו, תוקום. כן. נרדמת? זה הפסק. תראו גם יביע עומר, חלק ח' אור החיים סימני. לא צריך חצי שעה אפילו. זה נקרא הפסק, חייב לברך ברכות התורה. לאשכנזים, כך פוסק רב וירבך, ולאו דווקא רק לאשכנזים, גם שאלה כמו חם בן ציון אבא שאול, באור לציון, חלק ב' עמוד חב ב' תראו, ורב וירבך בהליכות שלמה תפילה עמוד עין ג' פוסקים, מינימום חצי שעה שינה. דעת רבי עובדיה גם פחות. עכשיו, מקומות שיש ספקות, עוד משהו כזה, פתרון פשוט. מה זה פתרון פשוט? או שמישהו יוציא אותו, או במקרה אחד שעוד לא יתפלל ערבית. אז יעשה ערבית, וברכת אהבת עולם, שלפני קריאת שמה, היא תפתור את ברכות התורה. זה תראו גם כן בעמוד קוף פי א', גם זה, אני תמצאתי את הדברים. שאלה השנייה, שאלה חשובה ביותר. אדם יודע ראש חודש, עוד יראו, דפקו, חשב הכל. נגמר העמידה. רגע, אני אמרתי עלה ועבור, לא אמרתי. בספק, מן הסתם לא אמר. אבל השאלה אם פה זה שונה, כי הוא זכר שהוא צריך לומר. איך מתייחסים לזה? אז אני אגיד לכם, יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אני אומר את זה בתמצית, עם כל המקורות מי שירצה, תראו בוואני תפילה, חלק ב', עמוד תף למד א'. לספרדים, כך כותב בשו"ת הלכות קטנות, מארי מולכו, מרן החידה בקשר גודל, כך מביא גם כן, תראו יביע עומר, גם בילקוט יוסף, חלק א', מדורת תשמ"ד, שחם עובדיה כתב, תיישן, ככה. יש ספק לספרדים בכל מצב, מתי שאתה מסתפק אתה חוזר. אפילו שחשבת בהתחלה, יש, אני יודע שתוספת היום, יש שינוי, יש ספק, אפילו אחר זמן מופלג, תגיד אפילו עבר שעה, שעה אתה אומר, תשמע, אולי כן אמר, רק הזמן הזה בלבל אותו. עם כל זה, לפוסקים הספרדים, יש ספק, אתה חוזר, נקודה. יש מקרה אחד שלא תכף אני אגיד אותו, כתבנו אותו בבני תפילה, לאשכנזים, ככה, ככה משנה ברורה ועוד פוסקים רבים. אם הוא חשב בהתחלה, לומר, זה אנחנו מדברים פה, ואחרי זה עלה הספק, שימו לב, אם הספק עלה בזמן העמידה, רגע, אמרתי או לא אמרתי, או במקום שצריך לומר, או מיד אחרי, מקרה כזה אתה חוזר. אבל אם הספק היה זמן מופלג אחרי העמידה, סיים את העמידה, אחרי הרבה זמן אומר, רגע, אני אמרתי או לא אמרתי, שימו לב, מקרה כזה לאשכנזים לא חוזר. למה? מן הסתם אתה אמרת והסחת דעתך, שכחת מזה. כל זה שחשב על זה בתחילת המאורע, בתחילת העמידה, הוא התכוון לומר יעלה ויבוא. הוא זוכר שהוא חשב על זה. אני זוכר שהגבי דפק על הטבע. אני זוכר שאני אמרתי שאני אגיד. אבל הספרדים בכל מצב חוזר. עכשיו, יש חידוש, גם ביה פסקי תשובות, עמוד תף תף סמך זין, כך כתבנו גם הלכה למעשה. אדם התפלל מתוך הסידור, ועשה לעצמו סימן שלא ישכח. איך? קיפל את הדף במקום שצריך להזכיר יעלה ויבוא. הוא עכשיו מדפדף, הוא מגיע לשם, מה זה הקיפול הזה? הוא צריך לפתוח את הדף, וקופה לו הדף לשניים. אז הוא, מה יהיה? מה זה? כן, כן, יעלה ויבוא. עכשיו, זה לא תזכורת לפני. תזכורת במקום, הגיע לעמוד של יעלה ויבוא. ואז מה קרה? עבר העמידה, גמר, אומר, רגע, אוי, אני אמרתי יעלה ויבוא, לא אמרתי. הלכה למעשה, גם לספרדים, אתה לא צריך לחזור. מן הסתם מה שאתה אמרת. סימן כזה, שאתה עושה אותו במקום, כנראה אתה מרוב בלבול שכחת שאמרת. גם ככה בעמידה הראש שלך לא פה. והסימן הזה הזכיר לך, אז המשכת על אוטומט גם על יעלה ויבוא. מקרה כזה כתבנו בספר, גם לספרדים, אם הוא מסופק לאחר מכן, אם אמר שבכל ספק חוזר, במקרה הזה, אני אומר מן הסתם, אתה כן אמרת. רק למה אתה מסופק? כי כבר עבר העמידה נגמר, כנראה כבר הסחת דעתך, שכחת מזה. אדם יכול שעתיים, שלוש אחרי תפילה, גם יעידו 100 אנשים שהוא אמר. יקליט עצמו, יכול להיות שהוא יסתפק. אני לא זוכר אם אמרתי. כשאתה נמצא במקום אתה זוכר, עובר זמן אתה לא זוכר. זה הכללים בהלכה למעשה בתמצית. בהרחבה יותר ויותר קצת עוד פרטים, תראו ואני תפילה חלק ב', עמוד תף למד א', שם עסקנו בנושא הזה בכל הספקות, מתי לפה, מתי לשם. ישר כוח, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך. אנחנו עוד הפסקה שמה? בני ברק? בני ברק, אתם איתי? חשבתי יצאתם להפגנה שם. אז יוצאים רבותיי להפסקה, ומיד שווים למאזינים המחכמים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת.

0: 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת, מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים, החופשה המושלמת לכל המשפחה, מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה, בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5 באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
8: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
9: תודה רב.
8: שלום עליכם.
9: שלום לכם. יש לי שאלות לגבי הבן שלי. הוא בן 8 חודשים, ואני לומד איתו תורה, זאת אומרת משניות, חומש וכו'. האם אני מקיים איתו תלמוד תורה, אבל כשהוא לא מדבר? דבר שני, אני לפעמים מאכיל אותו מטרלה ואני אוכל דג. האם אני צריך לעשות הרחק או סימן כדי לעשות עבדה בין בשר, בין חלב ודג?
8: יפה. שאלה יפה מאוד, תראה. שאתה לומד איתו, בעצם אתה מבין מה שאתה לומד. משנה, תורה, אז ברור שזה תלמוד תורה מצד מה שאתה לומד. מצד ושיננתם לבניך, אין פה לימוד תורה. ילד בן 8 חודשים לא מבין כלום. אין, בקושי יודע, מבין מה זה אבא, מה זה אמא. ולימוד תורה צריך הבנה. ברור שיש פה עניין קדושה והשפעה. אשריך מה טוב חלקך. אין ספק שזה ישפיע, ועוד אתה כבר מזרים לו בדם שלו את הקדושה ואהבת תורה. זה שיהיה ברור. אבל ושיננתם לבניך פירושו ללמד תורה. תורה בלי הבנה אין בה שום דבר. הבנה מינימלית גם. חוץ מלימוד הזוהר שזה לנשמה. אז אם אתה תקרא זוהר והוא שומע, אז זה בסדר. אבל תלמוד תורה, לכן פה שאתה קורא ואתה מבין, אז מצוין. מצד התלמוד תורה שלך. זה בסדר. אבל תמשיך ככה, זה לא, זה בסדר. עכשיו, דגים וחלב, לא צריך לעשות שינוי ביניהם. לא הקפידו עד כדי כך. בפרט שכל שורשו במחלוקת, לכן אין שום בעיה, ובפרט במאכל כזה שמבוגרים לא לוקחים מטרנה וכו', קל וחומר שאין בזה חשש. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום,

0: והרבה נחת, ובעזרת השם שהבן הזה יהיה גדול בישראל. מה כבודו אומר? בסדר?
1: מצוין, כבוד הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה.
1: הכל בזכות אשתי היקרה.
0: אני מתפעל. אני מתפעל מהשיטה שלכם והקדושה שאתם מעבירים לו. אשריכם. ישר כוח. נעבור למאזינה הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: שלום למאזינה. בוא נזדרז, אומרים לי פה שהזמן דוחק. כן.
2: כן. אני, יש לי שתי שאלות, מה שאפשר שהרב יענה בשמחה. שאלה ראשונה, מה הכי טוב לעשות לילה נשמת להורים? כל דבר. גם אם זה לימוד ארוך במשך החודש, שנה, וגם אם זה על ידי אברכים, או כל אחד אחר. ושאלה שנייה, הבת שלי, היה איזה ערבי אחד שהיה צריך, היה בלי אשראי, וביקש ממנה אם יוכל להשתמש באשראי שלה, זאת אומרת שהוא חייב אותה, והוא שילם לה במזומן, אבל בגלל שלא היה לו את הכסף המדויק, אז יצא שהוא נתן לה 10 שקלים יותר. אז היא שואלת מה לגבי 10 שקלים האלה, מה עושים איתם? תודה רבה.
0: אז ככה, שתי שאלות מורכבות והזמן דוחק. לגבי השאלה השנייה, אין שום בעיה, החלפת מזומן בכסף, וגם אם זה המתנה, אין ריבית בגוי, הכל בסדר. לגבי השאלה הראשונה, תראו, כל מה שתעשו בעיקר סביב לימוד תורה, זה הדרגות הכי גבוהות שעושים לילוי נשמת הנפטר. יש תשובה ביביע עומר חלק ח' יורד יעה סימן למדבב. כך הוא כותב, נשאלתי מאיש יראה השם מרבים, עז רצונו להנציח שם הוריו. ויש לו שתי מצוות, או הכנסת ספר תורה לבית כנסת, או להדפיס ספר הלכה בכתרת שחיברו תלמיד חכם וכולי, מורה הוראה, איזה קודם. שימו לב מה כותב רבי עובדיה בתשובה, פוסק הלכה למעשה. יש עילוי נשמה במצווה בכתיבת ספר הלכה לתמוך במישהו שמוציא ספר, עדיף מלכתוב ספר תורה לניחום בבית הכנסת. ככה הוא כותב שם, אני מקצר כי הזמן דוחק, ולכן גם להדפיס ספר כתיבת יד בהלכה על ידי מורה הוראה, יהיה בו לזכות את הרבים, אומר ושכרו כפול מן השמיים, ומה יעשה אם נכשל בחטא, וכו' למוציא לאור עולם, אומר מתכפר לו, וזה ברא מזכה אבא, הנה פה זה דבר שאין ארוך בעילוי נשמה שעושים לנפטר, ויש הרבה סיפורים בזה, העדויות מאנשים שחלמו נפטרים, שנתנו בעיקר לספרי הלכה, סיפורים שאני יודע מקרוב, אבל אין זמן להאריך בזה, אז בעזרת השם, אבל מה שתעשו לעילוי נשמה, כל פעולת מצווה זה ודאי עילוי נשמה, רק בדירוג זה מה שהביאו פה, להחזיק אברכים זה דבר שאת עלית על כולנה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נודה לצוות המסור יחיל צולמן ואימו, חפץ בעילום שמו, שתצליחו בכל מעשה ידיהם, שיהיה לכולם בעזרת השם, שהשבוע הזה יהיה רצון, יתהפך עלינו לטובה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, נזכה לשופרו של משיח, נמשיך לצפות לבינה בית המקדש, ונזכה עוד לראותו בנוי בקרוב, שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב.
3: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: מכשיר שכולו סנסציה.
6: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: ודעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
7: חייגו כעת 0547-580-0058
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות באיראן. מדובר בלילה החמישי ברציפות בו תוקף הצבא האמריקני במדינה המוסלמית. מטוסי קרב אמריקנים ביצעו מתקפת טילים נגד שדה תעופה בדרום מזרח המדינה, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. דווח גם על תקיפות גשרים באיראן. גשר בנדר אבאס שיראז נפגע בתקיפות. בנוסף, הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי שני אזרחים נפצעו במהלך תקיפה אמריקנית על תחנת רכבת בבנדר אבאס. צהל חיסל ברצועת עזה את המחבל ניהד ריאד, מפקד מחלקה בגדוד שעתי של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך מסר דובר צהל שציין כי לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור. חוק התקשורת שיזם שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי אושר הערב במליאת הכנסת.

0: בקריאה שנייה ושלישית. 53 חברי כנסת תמכו בחוק מול 48 שהתנגדו. החוק דקות בודדות לאחר אישור החוק, חברי הכנסת איתן גינסבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ נגד החוק. על רקע דבריו של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטא, בהם הביע את אכזבתו מגוש הימין ומתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הסדרי הצהיר הערב כי ש"ס תומכת בנתניהו. אנו תומכים בנתניהו נקודה. איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח, הגוש האמוני הוא הגוש שלנו, דברי דרעי. אריק טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית, נפגש השבוע בקונגרס עם רבה הספרדי הראשי של בקו, הרב זמיר סייב. מהלך השיחה אמר טראמפ כי אזרבייג'אן היא ידידתנו וישראל היא בת בריתנו. השניים דנו ביחסים האסטרטגיים בין ירושלים לבקו ובהתפתחויות בדרום הקווקז. טראמפ הבן הביע תקווה כי יוזמת השלום והתחבורה שמקדם הממשל האמריקני באזור תצא לפועל בקרוב ותתרום להשכנת שלום בין אזרבייג'אן לארמניה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:50, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:40 ולשיטת הגר"א 9:16 דקות, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:02 דקות ולשיטת הגר"א 10:26, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:48. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה בשבת קודש וביום ראשון תחול התחממות נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי כהן, לילה טוב ובשורות טובות.

לכל המאזינים. כאן עם אכן באולפן בביתי בירושלים, שלמה בן עזרי, בתוכניתנו

טוב, שלום עליכם, לילה טוב לכל המאזינים. כאן עם אכן בירושלים בביתי, שלמה בניזרי, בתוכניתנו עם המאזינים, חד וחלק. אמנם אני עדיין לא שומע את עצמי, אני מקווה שאני אצליח לשמוע את המאזינים לפחות, שידברו עד שנצליח להתמודד פה עם הבעיה. זהו, אז כרגיל, כבר זה שבוע שלישי שאנחנו עושים את זה, שאתם מתקשרים, עולים, שואלים, מדברים, ככל על לבכם מה שאתם רוצים, אני פה לענות, לדבר, לשוחח, לענות, להגן, להתקף, כל מה שרק אפשר לעשות פה, כדי שהתוכנית באמת תהיה מאוד מעניינת. אז כדי שאתם כבר תוכלו להתקשר ולעלות לשידור, אז אפשר כבר עכשיו להתקשר ל-072-33-55-921. אני אחזור שוב, 072-33-55-921. אז מי שרוצה כבר עכשיו יכול להתקשר, ונשמח לעלות אתכם. בינתיים רק אני אתייחס, עד שהטכנאי ייתן לי איתות, שיש כבר מאזינים על הקו, אז אנחנו נתייחס לשאלה אחת ששאלו אותי כבר הערב, שלחו לי שאלה. שלום, שלום. ראשית, תודה לרב על כל השיעורים, על כך שהוא הרב מיישר אותנו להשקפה נכונה, מחזק אותנו בעבודת השם, ברוך השם. אני חוזר בתשובה וזוכה להתחזק הרבה מהשיעורים של הרב. רציתי לשאול את הרב מהניסיון של הרב בהחזרה בתשובה ובהדרכת תלמידים, מהם היסודות שאדם צריך לבנות בעצמו כדי להתקדם, בעבודת השם ולהישאר יהודי שחי את עבודת השם. בנוסף, מה החולשות העיקריות של הדור שלנו שצריך להתחזק ולהסיר מכשול? אני רואה לפעמים גם אנשים שגדלו בית חרדי נראים קבועים בעבודת השם, חס ושלום, אני לא שופט אותם. הייתי שמח לדעת איך אפשר להימנע ממצב כזה ולהמשיך לעלות ולהתחזק בעצמי ולהעביר את זה גם לילדים. יש שיעורים של הרב שאני שומר וחוזר לשמוע שוב ושוב, הם מחזקים אותי מאוד. כן, אז אנחנו אמרתי, אנחנו מתחילים בינתיים עד שהמאזינים כבר יתחילו לעלות לקווים, ועד שהטכנאי יצליח לסדר לנו אולי את השמיעה, שאני אצליח לשמוע את עצמי, אבל בסדר, לא נורא, לא קודם. אז לגבי שאלתו של השואל,

מהם היסודות שצריך אדם לבנות בעצמו כדי להתקדם בעבודת השם ולהישאר יהודי שחי את עבודת השם? אז כמובן הדבר הבסיסי ביותר שלנו זה החיזוק שלנו, זה לימוד התורה. אין לנו שום דבר אחר שיכול לתת. אני לא מכיר שום חומר משמר או חומר מחזק, לא מכיר ויטמינים ולא מכירים שום נוזלים או משהו הומופתי ומה

ולכן מה שבן אדם כשרוצה מישהו באמת להתחזק, אז הדבר החזק ביותר כמובן זה שיעורי תורה. אז אנחנו מתחילים תמיד מה שנקרא סור מרע ועשה טוב, להתנתק כמה שיותר מהרע. נכון שבהתחלה בבת אחת זה לוקח זמן עד שאנחנו מצליחים להגיע לרמה שלנו, אז זה מה שנקרא סור מרע, ובד בבד אנחנו מתחילים גם כן בטוב. וכל פעם לאמץ לעצמך עוד ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד הרחקות. הבסיס בדרך כלל מתחיל בשבת, בקשרות, תמיד בערכים שהיו שואלים את גדולי ישראל, מה המצווה הראשונה שנבקש מהם? אז אמרו להם, תתחילו איתם דווקא בחשרות. כי הקשרות מנקה ומתהרת את הבן אדם, כמו שכתוב, ונתמתם בם, אל תקריא ונתמתם אלא ונתמתם, שמאכלות אסורות או מאכלים אסורים, זה בעברית אפשר להגיד את שתי האפשרויות, מטמטמים, הכוונה מטמטמים שאוטמים את הלב, בן אדם לא מצליח לקלוט, להנות מהתורה באהבת השם. ולכן מה שצריך לעשות, מה שצריך לעשות בעבודת השם, זה כמובן נתחיל להתקדש בנושא הזה של מאכלות, ובעניין של שעניין של שבת, טהרת המשפחה, זה הבסיס, וכמובן שיעורי תורה. יש בני אדם מתחילים לחזור בתשובה, אבל לא הולכים שיעורי תורה. אני מכיר הרבה חרדים שהולכים, שמתחזקים, משנים את החיצוניות שלהם, אפילו, אבל לא הולכים שיעורי תורה, ומלא גם כן הנסיגה. צריך לדעת כלל ביהדות, אם אין עלייה, יש ירידה. איך כתוב שם, סולם מוצב ארצה, ראשון מגיע שם עם המלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים? אם אתה עולה, אז אתה עולה, ואם אתה לא יכול לעמוד באמצע. או עולים או יורדים. במכונית יש לך שלושה מצבים. יש לך מצב של דרייב קדימה, יש לך רוורס אחורה, ויש לך פארקינג, אתה יכול לעצור. ביהדות אין מצב כזה. אם אתה עוצר, אתה יורד. אתה צריך כל הזמן לתת גז. אין מה לעשות, ככה זה בא ביהדות. והחיזוק שלנו כמובן, וגם לאנשים חרדים, תמיד אני מדבר על כך שיש נשים חרדיות, מאז שהם היו בבית יעקב, הם לא ראו בכלל איך נראה שיעור תורה. ואחר כך אתה מתפלל למה יש ויכוחים בתוך הבית, למה האישה רוצה לקחת את הבעל למסעדות ולטיונים, ולבטל אותו מלימוד תורה, ולהכניס מכשירים וכל מיני דברים כאלה שהורסים את הבית ותירת השמיים. כי האישה לא הולכת לעצמה לשיעורי תורה. אז תמיד שאני מדבר עם חרדיות, מה אומרות לי? לא, שיעורי תורה זה לבעלות תשובה. אני אומר, תשמעו, יש כל כך הרבה שיעורים ורבנים מחזקים. נכון שיש רבנים שמעוותים את התורה ואסור לשמוע אותם, ואנחנו בתוכנית שלי מדי פעם מסבירים את מי לשמוע ואת מי לא לשמוע. אבל יש המון שיעורים, מה זאת אומרת? אז תלכי תשמעי שיעור לחרדים, לחרדיות, אני לא יודע איך עושים את זה, כן? אבל ודאי שצריך לשיעורי תורה. אפשר, נכון, ברוך השם שהם אפשר בדרך דיגיטלי, דרך רדיו, דרך כל מיני מכשירים שאפשר לשמוע שיעורי תורה, אבל תמיד שיעור פרונטלי מול רבנית שמחזקת ומדברת, זה ודאי שזה עדיף. ואז כדי שלהתחזק מאוד, אז אני אומר, זה עוד שיעורי תורה. עכשיו, הוספת עוד בשאלתך, אתה רואה שאנשים שגדלו בבית חרדי ונראים קבועים בעבודת השם, חס ושלום, אני לא שופט אותם, אתה כותב, הייתי שמח לדעת איך אפשר להימנע ממצב כזה. אז שוב אמרתי, זה הכל מתחיל בשיעורי תורה, אבל בדור שלנו לצערי הרב, נכנסה הטכנולוגיה, וברגע שהתחילה להיכנס הטכנולוגיה במלוא עוצמתה, כאשר רק באתרי האינטרנט יש לך 90% מהאתרים השם משמור וכל מיני דברים כאלה. וברגע שבני אדם, בהתחלה הציבור החרדי לא הכניס את המכשירים הלא קשרים ולא אינטרנט ולא שום דבר. אחר כך בא יצר הרע ואמר לנו תכניסו רק לצורך העבודה, רק לצורך זה, רק לצורך זה. וברגע שבני אדם הולכים עם מכשירים לא קשרים, הם מאוד מאוד פתוחים, אז הם נחשפים לכל העולמות וממילא מאבדים את הקדושה, מאבדים את התמימות, מאבדים את יראת השמיים, מאבדים את העדינות, מאבדים את החשק בעבודת השם, בתפילה. אתה רואה את ההידרדרות שלהם, לא יעזור שום דבר. לכן תמיד שואלים אותי, כן להכניס את הסמארטפון או לא? האם להכניס את המכשיר החכם או לא? אני אומר, אם אתה חכם, אל תכניס לך תחילה, אלא אם כן יש לך צורך גדול בו, באמת, בעבודה שלך, או בכל דבר אחר שאתה צריך אותו. ואם לא כן, אל תכניס אותו. שמה, אם באדם פשוט לא צריך את זה לשום דבר, אל תכניס. או בחורים שואלים אותי, או בחורות רווקות,

0: מה אתם צריכים את זה בכלל? למה צריכים את הטלפונים האלה? זה סתם פתח ליצא הרע. ואני אומר לכם, אני גם יש לי סמארטפון, אבל מוגן וכל ההגנות והכל. ואני מחזיק אותו רק בגלל הקטע הזה שאני משיב כל היום לתשובות לאנשים והכל. ואתה עושה את כל ההגנות והכל, ואני אומר, ועדיין זה לא בסדר. ואני תמיד אומר את זה בבית, אם הייתי יכול לשבור אותו, להעיף אותו, הייתי מפתו. אבל אני, כל כך הרבה אנשים תלויים בי במשך כל היום, שאני עונה לכולם, ואת כל התחומים, וכל הדברים הללו. אבל אני אומר, בן אדם לא להחזיק את זה, זה סתם מהווה המון פעמים, גם ביטול תורה, גם יצא הרע, גם פעמים מפר את השלום בית, הריכוז בתוך המשפחה, בשולחן האוכל, בכל מיני דברים כאלה, וגם לצערי הרב, אם אין את כל ההגנות הנצרכות, אפשר להגיע חס ושלום לכל מיני תקלות. רק שהטכנאי יעדכן אותנו כשיש מאזינים, כי אני בינתיים מדבר. אז לכן, זה פחות או יותר הכיוון לשאלתך. סור מרע תתחילו, אחר כך ועשה טוב, לאחר מכן שיעורי תורה, ועוד שיעורי תורה, וכמובן, גם לדאוג שהאישה תצא לשיעורי תורה. ואם אין הרבה אפשריות, אז הבעל, אם אתה תלמיד חכם, או גם אם אתה לא תלמיד חכם, מה שאתה לומד, אפילו בעל בית, שב תלמד עם אשתך. כן, צריך לשבת וללמוד עם האישה. הילכו שניים יחדיו ובלתי הם נועדו, אני זוכר בתחילת הניסויים שלנו, בוודאי. מה, הייתי הולך עם אשתי לשיעורי תורה? כשהיינו ממש בחורי אברכים צעירים מאוד. ואם לא היה שיעור, היינו יושבים בבית לומד. עד היום, אני אומר לכם, בשבת אני יכול להעיד על עצמי, ביום חול קצת יותר מורכב, גם מבחינת העיסוקים של האישה, העבודה, דברים כאלה, אבל אברכים צעירים ככה, שעדיין לא... אז ודאי שזה כדאי וזה שווה, וללכת, ולשבת וללמוד תורה. אני בשבת עם אשתי, כשהילדים לא נמצא עם משהו כזה, אנחנו עושים יום שכולו תורה בשולחן. כשהנכדים, הילדים נמצא עם זה קצת יותר מורכב, ודאי אומרים דברי תורה ואומרים הכל. אבל כשאשתי ואני בשבת ישנים לבד, אני יכול להגיד לכם, זה היום הכי פורה מבחינתנו, עוברים על הלכות, מדרשים, וכל מה שצריך. רק הטכנאי שלנו, אני מקווה שאתה שומע אותי, אז תעדכן אותי אם יש מאזינים. כן. אז זה לגבי שאלתך, ושאלה מצוינת, כן? אנחנו גם על שאלות כאלה נשמח לענות ולהרחיב יותר. אפשר לשלוח לי שאלות, גם כן ברגע שאין מאזינים, אז אני יכול לענות ולהתייחס לדברים הללו. ותמיד תזכרו שאנחנו הרבה פעמים מתחזקים, עולים, ואני הרבה פעמים לצערי הרב רואה אנשים שנופלים, שעלו כבר, נטשו את הכל, אבל איך אומר הפסוק, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. הרבה אנשים מנסים לעלות להר האברסט, אתם יודעים, זה הר הכי גבוה בעולם, 8,848 מטר, פחות או יותר, לפעמים זה משתנה פה מטר לשם, הם אומרים, אבל כדי להגיע לשם, הרבה מתחילים לעלות, אבל בסופו של דבר, מי נכנס להיסטוריה ונקרא שכבש את ההר? אותו אחד שהצליח להגיע לפסגה. כל אלה שהגיעו חצי, רבע, שום דבר, הם לא נכנסים להיסטוריה של אלה שכבשו את ההר. ויש הרבה גם כאלה שנופלים לתוך מותם אחר כך מהמקום הזה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. איך מגיעים להגיע למקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, שלא נסע לשווא נפשי ולא נשמע למרמה. מה זה נקי כפיים? אדם שהוא נקי, ואין איך הוא נקי, נקי מהעבירות, נקי משטויות שמנותק, ותדעו לכם, ככל שבן אדם מתנתק מהעבירות ומשטויות ובפגימות עיניים ומחשבה ודברים בטלים, הוא אדם שמח, הוא אדם שמח, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. טוב, עד לרגע זה נסתפק, אם יהיה כך עוד פנאי, אז אנחנו מתחילים המאזינים עכשיו לעלות, רק אני אזכיר את הטלפון שוב פעם, 072 33-55-921, ושלום, לילה טוב למאזין הראשון, בבקשה.
1: כן, שלום הרב, אתה שומע אותי?
0: כן, שומע אותך.
1: הרב, תראה, אנחנו חיים בתקופה כזאת שיש כל כך הרבה מחלוקות על כל מיני עניינים מאוד מאוד חשובים בחיי היום-יום שלנו. לפעמים אני טועה ואני אומר, יש רב כזה שאומר ככה, ורב כזה אומר ככה, ורב כזה אומר ככה. בבקשה, בוא נעשה משהו כזה. ניקח את כל הרבנים האלה, אם הם קיצוניים, אם הם לא קיצוניים, ונכניס אותם לתוך איזה מקום, נגיד ככה איזה אולם.

0: משהו, כן, ויבואו אנשים וישמעו מה שהם אומרים, ויהיה מישהו מנחה את הערב הזה, ויגיד בבקשה, בואו תתווכחו ביניכם, אבל צריכים להיות רבנים גדולים, לא רבני שכונות ורבני בית הכנסת. רבנים גדולים, ממש רבנים גדולים, רבנים של בני ברק, רבנים של ירושלים, ספרדים, אשכנזים, וישבו ביניהם, וישמעו אותם, הציבור ישמעו אותם, ידברו ברמקול, ויעלו שאלה, למה בכלל צריך להתגייס לצבא? אוקיי, שם שאלה שאני... זה. ואז הרבנים הגדולים האלה, כל אחד יגיד את דעתו, וזה דבר טוב, כי הגמרא מלאה מהדברים האלה, שחכמי ישראל מתכנסים, מה זה, איך זה נקרא, של... שיש בכותל, ההידרה, ההידרה, הגורן. מה זה גורן? שחכמי ישראל, למה קוראים לזה גורן? זה בצורה של חצי עיגול. למה צריך חצי עיגול? שכל אחד יראה את השני מה שהוא אומר. אז כולם התכנסו ביחד, בבקשה, בואו נשמע אתכם, גדולי ישראל, מה אתם אומרים? למה אתם נותנים לרב הזה לשלוח את התלמידים שלו, ולרב הזה לשלוח את התלמידים שלו, והרב הזה... למה כל זה? בואו תתכנסו ביחד ונשמע את הרבנים, נשמע אתכם, מה אתם אומרים? זו השאלה.
1: אתה מדבר על תקופת המשיח, אני מבין. אנחנו עדיין בעקבות.
0: למה לא היום?
1: אתה מדבר, האם לרכז את כל הרבנים שישבו כולם ביחד, לצערי הרב, זה לא כל כך מציאותי. לא מציאותי. לא מציאותי. אני לא נעים להגיד, אין מה להרחיב. אבל דבר אחד ברור, ש... כלומר, הנושא של הגיוס, הנושא הוא ברור. כשאתה אומר, יש מחלוקות, כל אחד ישמע. אז אתה צריך להבין, יש את השיטה החרדית ויש את השיטה של הציונות הדתית. כן? שיטה החרדית, הכל מגובש, מי שאתה רוצה, הכל יכול לראות הכל בספר שלי, שנקרא חיל השם, את הקודמים יש תורתו אומנותו ומלחמת מצווה, ושם אני מרכז את כל הרעיונות ההלכתיים, ומביא על, ממש כמו כפית, את כל הגמרות ואת כל גדולי ישראל ראשונים ואחרונים ואת כל השיטות אני מביא שם, ואתה יכול לראות את הכל ברור מה הרבנים החרדים לאורך כל הדורות, מהקבלת התורה עד ימינו ועד הרמב״ם ושאר הפוסקים עד ימינו עד אחרוני האחרונים, מה כולם אומרים? ודאי שבמלחמת מצווה אפילו תלמידי חכמים פטורים, נכון, אם בן אדם כתוב בהלכה אפילו לוי או תלמיד חכם שהם פטורים ורוצים להתנדב או ללכת לצבא, מותר להם, אין איסור, אבל מבחינה הלכתית, אפילו במלחמת מצווה, הם פטורים. באו רבני הציונות הדתית ואמרו, מה פתאום? כתוב, הגמרא בסוטה ממדלת, והרמב״ם בהלכות מלכים פרק זין על החדלת, במלחמת מצווה, הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו, קלה מחופתה. והם הולכים מביאים עוד כמה פוסקים אחרים, וכל מיני גרסאות של ספר הערוך בסוגיה של עשה, ואומרת, לא אכנס אתך עכשיו, לא סבך אתכם, כן? והנה אנחנו מוכח והכל. הבעיה שאצלם הם מכניסים את הלאומיות, מכניסים את הלאומיות, מכניסים את ההשקפות האחרות הצדדיות בתוך ההלכה, ולכן יוצא סילוף הלכתי. סילוף הלכתי.
0: לא הבנתי, מה זה מכניסים את הלאומיות? בחור מתגייס לצבא, מה זה מכניס את הלאומיות? נגיד חרדי ונגיד כיפה סרוגה, שניהם הולכים ביחד לגולני, מה זה מכניס את הלאומיות?
1: תפריד שני דברים. יש את העניין העקרוני עכשיו, האם תלמידי חכמים פטורים משירות בצבא או לא? על זה אני מדבר קודם כל. החרדים אומרים, בוודאי שתלמיד חכם פטור כמו שבט לוי, כפי שמופיע ברמב״ם, בהלכות שמיטה, פרק י' ג', על אחרת ב' וי' ג', פשוט, זה פשוט, כן? הם באים אומרים, לא, מה פתאום, הרמב״ם לא התכוון פה, ואין בשער הכוונות, ועוברים איתך לכל מיני דברים אחרים. אז רגע, רק שנייה, תן לי רק להסביר, שנייה אחת. אז קודם כל, זה אמרתי לך המחלוקת. עכשיו, הם באים ומכניסים, אמרתי, את ההשקפה שלהם בפנים, ולוקחים כל מיני פוסקים מסביב, ובונים להם עכשיו הלכה. זו הבנתי, אחרי שלמדתי את כל המקורות, ואני יודע בדיוק על מה נדבר. עכשיו, אם אתה מדבר על מישהו שרוצה להתגייס חרדי, כיפה סרוגה, לא משנה מה, ורוצה להתגייס, עד רבה, מצווה. יש באדם שהולך הצבא לשרת את עם ישראל, למה לא? רק מה? נוצרה בעיה אחרת. בעבר הצבא הוא היה צבא דתי. ודאי, כשיוצאים למלחמה, היו רק ירי שמיים היו יוצאים למלחמה. מה שכתוב שם, בגמרא, בכמה מקומות הגמרא, הגברה אומרת שמה, שמי האיש הערב ורח הלבב, מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב, ממה? ממוראות המלחמה, מפחד מהמלחמה. ואילו רבי יוסי הגלילי אומר, לא, הירא מעבירות שבידו, כגון, שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אז מה, אז כל, רוב האנשים היו חוזרים הביתה, היו נשארים רק ירא שמיים, היו נשארים. היו נשארים בעלי בתים או דברים כאלה או לוחמים שהם יראי שמיים. אבל בימינו המציאות נהייתה הפוכה. בימינו הקימו צבא חילוני, קצינים חילונים, כל המערכות שם הם חילוניות, והכניסו גם כן נכון רבנות. אבל בעיקר הצבא כולו מושתת על חילוניות, על ערכים חילוניים. לא מושתת על זה. ואז נוצרת פה בעיה. איך הדתי יכול לשרת במערכת כזאת, למרות שיש רבנות, יש דברים כאלה. הרבנות היא לא אחראית על צניעות. הרבנות אחראית שיהיה לך אוכל כשר. אם אתה רוצה, אתה תקבל את האוכל הכשר. הרבנות לא יכולה להיות אחראית מעבר לדבר הזה. ופה התחילה להתעורר השאלה. רגע, איך אני לוקח אדם דתי, מכניס אותו לתוך מסגרת חילונית, לתוך בסיס סגור. מלך, כשאתה שולח אותו למקום עבודה, אפילו חילוני, הוא יכול לצאת משם כל רגע. אף אחד לא כופה אותו, אין לו מפקד עליו, לא יכולים להניש אותו, שירה תקו אותו או כל דבר אחר, הוא יכול תמיד לרוץ לרב שלו או כל דבר. כשאתה בתוך הבסיס, אתה נמצא בתוך חברה סגורה. וכשאתה נמצא בתוך חברה סגורה, אתה בבעיה. ואתה בבעיה, אתה יכול לאבד את ירד שם. והמציאות הוכיחה כבר ממלחמת העצמאות שחרדים רבים התגייסו. חלקם הגדול יצאו חילוניים. תסתכל בספרים, כולם כותבים את זה. ובפרט שבן גוריון בא אחר כך והגדיר את הצבא ככור ההיתוך של החברה הישראלית, מראש הוא הגדיר את הדבר הזה. ובפרט שבימינו הצבא השתלט על ידי גורמים פרוגרסיביים של ארגוני אנשים, רפורמים ואחרים, שהמטרה שלהם היא לחלן עוד יותר את הצבא, לעשות יחידות מעורבות בכל התחומים, בכל היחידות, הקרביות והכל, ולהכניס כמה שיותר נשים. היום לא רק החרדים זועקים על זה, היום גם הציונות הדתית סוף סוף שעה טובה, אחרי 78 שנים, לוקח זמן כנראה, כמו העקבת הדמשיכה שלהם, שהם אמרו שזה התחלת את הגאולה, רק התחלת את זה כבר 78 שנה, אותו דבר, גם ההתעוררות שלהם, שהצבא מחלן ופוגע להם ביראת השמיים שלהם, עכשיו גם הם זועקים את הדבר הזה. עכשיו, זה מה שאלת, מה? דתי וחילוני יכולים, כן, יכולים להיות בצבא, הכל. הבעיה היא איך שומרים את יראת שמיים. אתה הולך לצבא כדי להגן על גוף ועל חירות הנפש שלך, הרוחניות שלך. אם אתה תגן על הגוף ואיבדת את הרוחניות, מה עשינו בדבר הזה? אתה מבין? אז לא הרווחנו כלום. ולכן אתה אומר לי, תושיב אותה. מה תושיב? הכל ברור. אצלנו זה הכל ברור. הם לא ירצו לשמוע אותנו. הם קודם כל במלחמה הזאת הם הלכו והוציאו פסק הלכה שקורא לחרדים או לבחורי ישיבות מעל ראשי הרבנים, ואומר להם, תבואו, תתגייסו, עכשיו מלחמת מצווה, צריך לסגור את הישיבה, זה הזמן לצאת למלחמה. זה השיטה שלהם.
0: מניין לך הרב שהם לא יבואו?
1: לאן יבואו?
0: אנחנו קוראים להם והם לא יבואו.
1: למה צריך לשבת עם כולם? מה זה לשבת עם כולם? שיבוא, מי מנע מהם? שיבוא, מי מנע מהם לבוא?
0: הרב לנדאו יישב דוגמה למשל עם הרב אבינר, כן? וביניהם, והקהל שומע את המחלוקות, זה אומר ככה, זה אומר ככה. זה אומר לו, תשמע, אבל יצאו ממצרים, כתוב בכלי זין, הסימן שהיה להם צבא. איך אתה...
1: לא היה להם צבא. לא היה להם צבא. כשיצאו ממצרים... לא היה להם כלים, אבל הם לא לחרו. מי שלחם את כל המלחמות של בני ישראל...
0: עמלק בא עליהם מ-400 קילומטר.
1: רק שנייה, תן לי, נענה לך. קודם כל, כשהם יצאו ממצרים, באותו רגע שהם יצאו ממצרים, אפילו המצרים אמרו את זה, אנוסה מפני בני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, התחילו המלחמות, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם גם שים לב למלחמות, לא לקחו את כל עם ישראל באותו רגע, כי הקדוש ברוך הוא הרי נלחם להם, לקחו משהו סמלי, אלף למטה, אלף למטה מכל שבט, וכך פתרו את הבעיה. למלחמה יוצאים עם 12 אלף לפי גרסה אחת.
0: אתה תראה, לאורך כל ההיסטוריה, יהושע בן נון היה לו צבא, דוד המלך היה לו צבא, לכל גדולי ישראל היה להם צבא.
1: רגע, אתה בא לשכנע אותי בזה? אני יודע שהיה להם צבא. רגע, אתה בא לדווקח איתי שאני... לא, אני טוען שאני אומר שצריך להיות צבא, ואני מוכיח בספר שלי ובכל ההרצאות שלי, אני מדבר, ודאי שהיה צבא, מי אמר שלא היה צבא? ודאי, דוד המלך לא היה לו צבא, שלמה המלך לא היה לו צבא, שאול לא היה לו צבא. כולם היו להם צבא, צריך שיהיה צבא, שתבינו טוב, אתם לא מבינים את החרדים. צריך שיהיה צבא וצבא טוב עם לוחמים טובים שיעשו את המלחמות. ברור, זה, זה אין,

0: אין ספק במה שאתה, מה שאתה אומר. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה שהצבא רוצה קודם כל לקחת את כולם, את כולם, אי אפשר את כולם. כי מי שלומד תורה הוא מגן על עם ישראל. מי נשאר לנו? מי שלא לומד תורה. מי שלא לומד תורה צריך לגייס אותו. יפה מאוד. עכשיו רק מה? צריך לבנות את המסגרות המתאימות בצבא, מה שמדברים היום חשמונאים וכדומה, כדי שהמסגרות האלה תימו 100% שאף אחד לא ייפגע ביראת השמיים שלו. זה כל הוויכוח היום. עכשיו המצב החמיר שרבנים לא מוכנים, אפילו מי שלומד תורה, שיתגייס מהסיבה הפשוטה, כי הם חוששים, התחילו כל הגזרות, התחילו כל הרדיפות, אז הרבנים הקשיחו את העמדות שלהם, אמרו, גם הם לא יתגייסו. לעניות דעתי, מבחינה הלכתית, כן, אחרי שלמדתי את הנושאים, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. אבל מה, הכל בתנאי שישמור את יראת השמיים שלו. ולכן צריך להילחם היום, מה שצריכים להילחם, שיבנו מסגרות מצוינות ביראת שמיים והכל, ומי שבאמת לא לומד, איך הגמרא אומרת שמה, מה חזית דדמה דנחסו, מה כתפי מדמה דחברך, מה ראית שדמך יותר אדום מדמו של חברך? אנחנו נמצאים פה במדינה, גם כשהיינו בחוץ לארץ בין הגויים, מי שעולם התורה הלך והתגייס לצבא של הגויים, גם פה צריכים להתגייס. אני אומר את זה אישית, אני גדול הלוחמים, אני חושב בנושא של בני הישיבות בכל המקומות, אני ישבתי, חקרתי את הנושאים, ועם כל זאת אני אומר שהם צריכים להתגייס, רק מה? זה לא ילך בכוח, זה לא ילך באלימות, זה לא ילך בסנקציות, כי החרדים רק יקשיחו את עמדתם. ותראה את הרבנים היום, אם פעם דיברו ומוכנים על כל מיני דברים, פשרות, היום גם את זה הם לא מוכנים, בגלל שהם הולכים איתנו בכוח הזרוע. אבל זה שצריך צבא, אני אומר לך, עכשיו אתה לא צריך לשכנע אותי, ולא צריך להפגיש את הרבנים. הוויכוח היחידי שלי עם הציונות הדתית הוא לגבי, האם היום זה מלחמת מצווה, זה שאלה אחת או לא, והאם במלחמת מצווה תלמידי חכמים פטורים או לא פטורים, או חייבים להתגייס או לא. לך אני אומר מראש, לעניות דעתי, מה?
1: לעניות דעתי, רמב"ן.
0: כן.
1: מצווה ד' רמב"ן, רבי משה בן נחמן, במצוות שלו, הוא כותב שם, שעד היום, מלחמת מצווה קיימת עד היום. עד היום, אנחנו עדיין לא ניקינו את ארץ ישראל מכל שיבת העממים. עד היום זה נקרא מלחמת מצווה. אז איך אתה מסביר את זה? מה? איך החרדים מסבירים את זה שזה לא מלחמת מצווה?
0: תראה, אי אפשר לרגל אחת, אני מפנה אותך לספר שלי, יש פרק נפלא מאוד שדן בסוגיה הזאת, האם בימינו יש דין מלחמת מצווה או אין דין מלחמת מצווה? האם החסרון בכך שאין לנו אורים ותומים היום, אין לנו סנדרין, אין לנו בית מקדש, האם בכל הפרטים הללו עדיין יש מצב שזה מלחמת מצווה או לא? ואני מביא פוסקים רבים שסוברים שלא, אבל אני אומר לאנשים, אתם יודעים מה, בואו נחליט באמת שזה מלחמת מצווה. השאלה היא רק, האם במלחמת מצווה בני תורה פטורים או לא פטורים. ופה אני מביא סוללה של רבנים, החל מהרב קוק האבא, אחר כך גדול תלמידיו הרב חרלאפ, אחר כך חברותה שלו הרב אריאלי, יצחק אריאלי, אחר כך הבן שלו שמריהו אריאלי, אחר כך הרב ישראלי ראש שיבת מרכז הרב, אחר כך הרב חיים דוד הלוי, ואחר כך אני מביא את הרב מרדכי אליהו, וכל הרשימה הארוכה, זה רק מהציונות הדתית, שכולם אומרים, גם במלחמת מצווה, תלמידי חכמים פטורים. אני לא מדבר עכשיו על כל אלפי ורבבות גדולי ישראל, החרדים, גדולי עולם, באמת, בעלי שיעור קומה, בלי להפחית מגדולתם של כל הרבנים, שאמרתי חילה וחס. וכולם סוברים שבמלחמת מצווה, תלמידי חכמים פטורים. אלא אם כן הגענו למצב שעומדים צבא מול צבא, ואין מספיק חיילים, אין מספיק חיילים, אז אומרים, גם הבני ישיבות ילכו. אנחנו לא הגענו למצב כזה, עם כל הכבוד, ברוך השם.
1: אמרת שמלחמת מצווה פטורים?
0: ברור. אני אומר לך, אתה רוצה שאני אקרא לך עכשיו מה כותבים כל הרבנים?
1: לא, לא, לא, לפני רגע אמרת, מלחמת מצווה הם פטורים?
0: כן, כן, כן, מה שאתה שומע, למרות שאתה אומר, אתה...
1: מי פטר אותם?
0: אתה רוצה להתחיל, אני מלכה לתת לך שיעור, הבעיה שזה תוכנית עכשיו לשמוע מאזינים ולא לתת, תראה אני בשבוע
1: מי פתר אותי? קלם מחדרה, חתן מחופתו, איך, לא הבנתי.
0: תשמע, אתה מכיר את הסיסמאות, אני מכיר קצת את העומק, זה ההבדל. מה שכתוב, אמרתי לך, בסוטה ממדלת, וברמבה מלכות מלאכים, פרק זיין אל החדלת, כתוב, הכל יוציא למלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו קלה מחופתה. אז קודם כל, הרבה פוסקים מדייקים ואומרים, נכון, חתן מחדרו קלה מחופתה, אבל מה אתה משווה חתן מחדרו קלה מחופתה? זה הם יוצאים, אבל תלמיד חכם ודאי שלא יוצא, כי מדרגתו יותר גבוה, אבל זה רק הפשט. עכשיו, מה שכותב הרמבה, הכל יוצאים, מה אתה מבין שהכל יוצאים? האם יש יוצאים מן הכלל או לא? הרמב״ם בכמה מקומות, בפירוש לקידושין ועוד מקומות אחרים, הוא אומר שיש מצוות עשה שלא הזמן גרם

0: שנשים פטורות מהם, כי בדרך כלל פטורות מזה, פטורות מזה, מצוות של הזמן גרמה. אבל אומר, יש רשימה שלא הזמן גרמה וגם פטורות. אחת מהם, מלחמת עמלק. רגע, אם הם פטורים מלחמת עמלק, מלחמת עמלק זה מצווה. ואתה כרגע, מה אמרת? הכל יוצא למלחמת מצווה, משמע 100%. פתאום עכשיו מתברר 50% ירדו. הלאה, אם אתה רוצה שם בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שכשיוצאים למלחמת מלחמה, יש כהן משוח מלחמה, שהוא בא ומודיע להם מי הולך הביתה, מי מקבל פטור, מי נשאר. כותב הרמב״ם שבמלחמת מצווה ובמלחמת רשות, יש כהן משוח מלחמה, ומיד הרעבד מרגיש בקושיה. איך יכול להיות מלחמת מצווה? הרי מלחמת מצווה כולם יוצאים. כותב הרמב״ם, הרעבד, נכון, לגבי הירא ורך הלבב, שהוא הרי הוא עלול להפחיד את כולם, אז במקצב כזה גם במלחמת מצווה משחררים אותו. אתה רואה, הנה יש פטורים. והפטור השלישי הכי מרכזי, זה בהלכות שמיטה, פרק י"ג, הרכה י"ב וי"ג, בי"ב כתוב שמה, שהוא פותר את לוי, לא עורכין מלחמה ולא כלום. אחד, שתיים, בהלכה י"ג הוא כותב, וכל מי שעושה כמו לומד תורה והכל כמו שבט לוי, אז גם הוא פטור. אז הנה, אתה רואה שכבר יש לנו את כל הפטורים שכתובים בהלכה. ובאו הרבנים ודנו בזה משך הדורות. דרך אגב, גם בספר החינוך הוא דן שם ואומר שנשים פטורות הרי מפרשת בזכור. למה? כי הם לא יוצאות למלחמה. הם לא יוצאות למלחמה. אז הנה, גם החינוך כתב את זה. עכשיו,
1: הבאת אל...
0: מי יושב על הכלים? זה התירוץ שמתרצים, כן? יש לך את התירוץ של הרדב"ז. הוא תירוץ, שני תירוצים תרץ הרדב"ז. אומר, מה זה חתן מחדרו קלה מחופתה? התירוץ ראשון אומר, אם חתן יוצא מחדרו והלך למלחמה, ממילא הקלה יוצאת מחופתה. היא הולכת הביתה בסקלה. תירוץ שני אומר, שהם, מה שנקרא, נמצאים בעורף, אם אפשר משהו לעזור, באוכל, כלים או דברים כאלה, אבל ודאי שלקרב הם לא יוצאות, זה ברור, כן? עכשיו, ואם אתה טוען, והציונות הדתית שכל הזמן משתמשים בטיעון הזה, שהכל יוצא למלחמת מצווה, אז למה הבנות שלהם הולכות לשירות לאומי? למה הולכות לשירות לאומי? שלחו למלחמה הרי.
1: טוב, יש גבול לצניעות. טוב. הלו.
0: הלו.
1: כן, הרב, דיברנו הרבה, תן לעוד אנשים לדבר. לעוד אנשים, לעוד אנשים להתקשר אליך. תודה רבה.
0: לא, אם המאזין עדיין שומע אותי, אז אני אומר, לא, הבנתי שירד על דעת עצמו, זה בסדר, אני שמח. סליחה, מעניינת היית, אבל רק אני אומר שכל מי שרוצה להרחיב בנושא הזה, יקרא את הספר שלי שנקרא חיל השם. מסתם שיש קושיות עליי וכדומה, אני השתדלתי לענות על הכל, אבל הכל דנתי בכל השאלות שהם הביאו, רבני הציונות הדתית. אבל אני לא חושב שזה כדאי עכשיו שאנחנו ניכנס לסוגיות האלה יותר מדי, כי אנחנו נאבד את המאזינים. בואו ניכנס לדברים אחרים יותר כלילים. בבקשה, שלום למאזין הבא. מאזין, שומע אותי? אורי? המאזין... טוב, אנחנו נמתין. הטכנולוגיה, אבל בינתיים המספר הוא 072... 33-55-921, כל מי שרוצה לעלות לדבר, אנחנו נשמח לשוחח עם כולם. בינתיים, עד שיצליח ליצור קשר עם המאזין הבא, אז ראיתם, יש הרבה קושיות על החרדים, אנחנו לא נבעלים מקושיות. לא נבעלים מקושיות, למרות שאתם שומעים את הפוליטיקאים ואת חברי הכנסת ואת כולם. חתן וחדרו, קלה מחופתה, מה אתם חושבים שאנחנו כל גדולי ישראל לא יודעים את התורה? אתם באים לחדש לנו. הגוף הכי תורם, האוכלוסייה שהכי תורמת למדינת ישראל מבחינת תרומה, זה החרדים. החרדים הם מספר אחד בתרומה. אנחנו לא יודעים מה זה חתן, אנחנו לא יודעים מה זה פיקוח נפש. אנחנו לא יודעים מה זה מלחמת מצווה. תגידו לי, יושבים אצלנו כל היום לומדים תורה, לא יודעים את כל הדברים הללו? מה יש בתוכנו אכזריות או דברים כאלה? כי אנחנו אומרים, אדרבה, אם תלחץ אותנו ותוציא אותנו מעולם התורה, זה יהיה חורבן התורה, חורבן של עם ישראל. זה בדיוק העניין, מזה אנחנו חוששים. אנחנו רוצים להציל את עם ישראל. ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו נלחמים שישבו וילמדו תורה. טוב, נרחיב בזה אחר כך, בבקשה, שלום למאזינה.

0: כן, שלום הרב.
1: כן, אני איתך.
0: רציתי לשאול מהי דעת התורה בכל נושא המחאות, ההפגנות, שמפגינים נגד גזרת הגיוס, נגד בחורים שנעצרים, או אם נגיד תופסים בחור ומזמינים צבע שחור, כל המהלך הזה שנקרא מחאות והפגנות, מה דעת התורה בזה? והאם היא דעת תורה מוחלטת או שיש מחלוקות?
1: כן. תראה, בעיקרון, כל גדולי ישראל, ודיברתי על זה המון פעמים, אם זה הרב שח והרב אדלשטיין והרב שטיינמן, כולם בזמנו כבר דיברו על זה בעריכות, והתנגדו לזה בתקיפות נוראית ביותר, גם מצד חילול השם, גם מצד גזל, גם מכל דברים. לפני כמה חודשים השמעתי בתוכניתי, ואולי ראוי שעוד פעם אני אשמיע אותה בהזדמנות, את דבריו הנפלאים של אחד הרבנים החשובים בדור, פתאום ברח לי השם, מה אתה נזכר, ושדיבר על כך בצורה התקיפה ביותר כנגד אלה שמפגינים, ואומר, הם יגיעו לעולם הבא, וידון אותם על גזל, על צער, צער של אלמנה, של יתום, של ילדים קטנים, של אמהות, שתקועים בדרכים שלהם, במקום להגיע לבתים, עושים חילול השם, כללות, אלימות, מחנכים אותם להיות פרעי אדם, כמו ששמעתי שהם היו מכות עם חילונים, כללים אנשים, מבזים אנשים, כמו ששמעתי בתוכנית שלי השבוע, שאיזה פרחח אחד שאולי קורא לעצמו חרדי או בן ישיבה, שעומד מול חייל ואומר לו, תלך, תמות בעזה, תהיה, תתגנו אותך משהו בתוך הרטן, כמו, אני לא זוכר בדיוק את המשפטים, דברים מזעזעים ביותר. בן אדם רוצה להגיע לביתה, כל שתי דקות אצלנו בשכונות החרדיות, סוגרנו את הכבישים, כמה צער יש לאנשים צריכים להגיע לבית, זה גזל זמן, פוגעים בחנויות, תראה בגאולה מה שעשו אתמול, שרפו שם מתקן גדול של חשמל, כל החנויות, כל הרחובות שם, שעות, אני לא יודע מתי סידרו להם את החשמל, איזה נזקים הם גורמים.
0: רק רגע, אני שואל אבל את הרב, רגע, סליחה שאני אותו את הרב פשוט, וזה ברור שהאלימות, על זה אין, כאילו זה לא צריך אפילו רבנים שיגידו, זה התורה אומרת שאסור לקלל או לשרוף או דברים כזה. אני מדבר נגיד הפגנות של הפלג הירושלמי שבאים, יושבים על הכביש, יש להם את ההורה הנדע מרב עזריאל אורבך, עם שמואל אורבך, לא יודע, יושבים וצועקים נגד הגזרה, ולא מרימים ידיים, לא שורפים, לא מקללים, לא מדבר על מי שמתנהג ככה ברור לי, לא זה הנושא, זה אני, לא זה התכוונתי לשאול. אני אגיד הרב למה אני שואל, כי אני זוכר נגיד בבר אילן, שבשבתות היה מחאות ממש חזקות ברב אליושי הגיע. אני זוכר שהיה הפגנות על מצד הגאווה, היה הפגנות על בזמנו עם המריבה, היה הרבה מחאות שגם רבני הייתה חרדית, והרב אליושי, והרב שטיימן ורפיים קניבסקין, אני זוכר כאן שהם הגיעו ליפו למחאה על הקברים. והיו, זאת אומרת, היה
1: מה פה... מה הם עשו? בוא, כלומר... תגיד, אתה זוכר מה הם עשו? אני גם זוכר את ההפגנות פה, כי אני גר פה באזור של בר אילן.
0: עמדו וצעקו, שעבד.
1: עמדו וצעקו בצד, לא עשו שום דבר, כן. אמרו, אנחנו באים, עשו תפילות, אני זוכר גם. תפילות ערבית או כן. משהו כזה, או מנחה ברחוב, ברחובה של עיר, בלי הפגנות ובתיאום עם המשטרה, ובלי בלגן, ומראש הזהירו את כולנו לא להתפרע ולא לעשות שום דבר. וגם, אתה יודע, כשאתם
0: מוצאים משהו... וגם היה משהו... בפתח תקווה, היה כן. שהראש העיר שמועצה לפתוח את כן. משהו, איצדיון איכל או משהו כזה, לא זאת השם, איכל, משהו כזה, והגיעו ממש כל שבת אבריחים מבני ברגה, מפתח תקווה, והרב סלומון נעקו אותו, אז הפילו אותו לארץ, ואפילו הוא נעצר, ואז החברה, הכנסת אימו שפרשו מהקואליציה, ואפילו הרב אליושי, ואפילו שבת אחת נסע לפתח תקווה, זאת אומרת, וזה לא היה נראה לי, לדם, אישור משטרה או לא, אני לא יודע מה היה, וזה היה ממש אפילו בשבת באו וחטפו מקום, ואפילו שמעתי הקלטה של הרב גפני, חבר הכנסת, שהוא אומר שכשהוא היה צעיר באופקים, הוא פעם אחת נשכב מתחת גלגלי האוטובוס, ועד היום לבן שלו יש טראומה מזה, ופעם אחת הוא אמר שהוא קנה כרטיס, אז בסדר? הם קנו כרטיסים.
1: לא, מה, תביא לי רעייך שם מגדול הדור, גפני, בסדר.
0: לא,
1: מי
0: בסדר, מי לא, אני בא להגיד, בסדר. לא, אני דבר על ה... אני מדבר באופן כללי שאני זוכר שהיה, זאת אומרת, המון אפילו...
1: היה עניין של להביע מחאה, לעמוד בצד ולהביע מחאה, בסדר גמור, הגמרא אומרת את זה. שאמרה למותה מטורניתה,
0: צאו והפגינו. לא, בפתח תקווה, עמדו ממש...
1: מי אמר שעשו בסדר, אני לא יודע. אם נניח הלכו בי... לא, אני לא מאמין שהרב אלישיב, שאני לא מאמין שמישהו מהם, אני לא מאמין שמישהו הלך והתפרע ועשו דברים אקטיביים.
0: לא אמרתי התפרע, שוב פעם.
1: הם באו ועמדו בצד, להביע מחאה, אין שום בעיה, אבל ללכת ולסגור כבישים. ולעשות בלגן כזה, לצייר את כל האנשים. אתה עוצר רכבים של, של, רכבי חירום. אנשים רוצים להגיע לחתונות, מתחננים לפני המפגינים, והם אוטמים את הלב שלהם ולא מוכנים לתת לאף אדם לעבור. בן אדם סתם באופן טבעי מינימלי, אתה רוצה להגיע לשירותים. אתה תוקע שם 3-4 שעות, אנשים אפילו בן אדם צעיר קשה לו. יש אנשים מבוגרים כל חצי שעה, שעה צריכים ללכת לשירותים. אתה תוקע אותם, תוקע ילדים, צריך להחליף להם טיטולים. בוא נע, אתם לא מבינים שאתם מצערים בני אדם, לא אתה חיילה וחס, אני מדבר על כל אותם אנשים. כל אנשים, אבל סליחה, מה אתם רוצים מאיתנו? יש לכם בעיה, תלכו לבית של ראש הממשלה, תלכו למקומות שמפגינים, ולא לעצור.

0: כל המדינה, בגלל שיש לה רוב שלכם אמר, עם כל הכבוד, תשמע, רוב, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לשמות של רבנים או דברים כאלה, אני יודע שכל גדולי ישראל, שאני חקרתי ובדקתי, ומאה שאני מכיר את עצמי, למעלה מ-40 שנה, כן, כולל הרב עובדיה יוסף, כולם התנגדו להפגנות ולעצירת, אלא אם כן, מחליטים לעשות עצרת של מיליון, חצי מיליון, או לא יודע כמה, ואומרים, רבותי, סגרו את הגמרות, בואו עת לעשות להשם. שם אתה רואה שזה מאורגן, סגור עם המשטרה, כי גם שתבין, להוציא אנשים להפגנה, כמעט על בסיס יומי או שבועי, אתה אומר להם, תפסיקו ללמוד. וברגע שאתה אומר לה, תפסיקו, מי יכול לקחת אחריות על כך של הפסקת
1: הלימוד? לא, זה רק גדולי ישראל יכולים לקחת אחריות.
0: נכון, בסדר, אז רוב גדולי ישראל, אני לא מכיר. רוב גדולי ישראל, אני לא מכיר. עד עכשיו, עד הרגע הזה, אני לא ראיתי שום תועלת בכל ההפגנות וכל האלימות האלה. אתה רואה, רק שונאים אותנו יותר, רק מתאכזרים אלינו יותר, מתאמרים בנו עוד יותר. אני לא ראיתי שום דבר שהועיל, אתה יודע, היום אנחנו האנשים הכי שנואים בכדור הארץ, אני חושב. לא רק במדינת ישראל. תראה מה שעושים לנו, תראה מה זה, אנשים הולכים, שמעתי עם סיפור שאיזה זקן אחד עלה לאוטובוס, ילד בן 12 קם לכבודו, אחרי קם לעוד זקן אחד, ואז הם התחילו לצעוק עליו, מה אתה עושה פה, צריך לעשות לכם כך וכך, לזרוק אתכם, להעיף אתכם, ועוד אישה התחילה לצעוק, עד שהוא התחיל לפקוט הילד הזה, עוד הוא עשה להם מצווה, שתבינו, אתם לא מבינים איזה שנאה וסתנה יש כנגדנו, נכון, זה הרבה פוליטיקה, עוד מעט בחירות, הכל, אבל לא, יש לזה בסיס, אנחנו מביאים אתם, אנחנו גורמים לעצמנו לכל השנאה הזאת, וכל הרדיפה הזאת שרוטפים אותנו. אנחנו צריכים לקחת על עצמנו את האחריות, להגיד, רגע, מה, אתם משתגעתם? לאן אתה רוצה להוביל אותנו בכלל? לאן רוצים להוביל אותנו? עם כל הדברים האלה, הרי אין בזה שום תועלת. עכשיו, אתה גם מלמד את הילדים להיות אכזרים. אתה מלמד אותם להיות מופרעים. אתה מלמד אותם להיות פרעי אדם. כשאתה מתחיל להרים יד, אתה מתחיל אלימות, ואתה רואה אתם איך הם מדברים. אני נגעל, אני אומר, בוא'נה, זה בני תורה. בני תורה בדרך כלל יש להם עדינות. איפה העדינות פה? איבדנו את העדינות, איבדנו את הכל. ומה יוצר עכשיו? אתה יוצר שנאה. שנאה, אתה יוצר חילול השם, חילול השם, אתה מרחק את האנשים. בשלמה, גדולי ישראל מתכנסים ומחליטים, שתקתי, היה לנו לפני חצי שנה, כמה חודשים, את ההפגנה של חצי מיליון, מיליון, לא יודע כמה יש שם בסוף. כן, אני הייתי, כולנו הלכנו לשם, בוודאי, עמדנו, והיה קשה, והכל, והלכנו קילומטרים, מצוין. מחליטים גדולי ישראל, כשאתה יודע שיש בזה תועלת, אבל סתם להתפרע, אני לא ראיתי שום תועלת בכל הדבר הזה,
1: לא,
0: רק מלחמה.
1: אלימות ודאי שלא עוד פעם.
0: אז מה, לסגור כביש זה לא אלימות? לסגור כביש זה לא אלימות? זה אלימות בצורה אחרת, עם כל הכבוד.
1: נכון, אבל הנה, כשגדולי תורה אמרו לעשות עצרת, גם סוגרים את הכביש, או כשיש...
0: לא, זה בתיאום עם משטרה, לא, לא, לא, לא. המשטרה מרשה,
1: אתה רואה... משטרה עדיין
0: אנשים מתקעים. לא, לא, לא, לא נכון. אם אתה מתאם המשטרה, המשטרה מפנה לכיוונים אחרים, כבישים אחרים, וזה חלק מזכויות, זה חלק מהזכויות במדינת ישראל, סוגרים לאיזה... יש איזה ראש, משלה, יש איזה אירוע, יש איזה מסיבה, יש, אתה יודע, בגור הרבה פעמים יש להם חתונות, צריכים את הכביש בר אילן, סוגרים, פותחים, אז אין, טוב, אומרים לי שיש עוד הרבה מאזינים.
1: ממש משפט קצר, אני ראיתי את הסרטון של הרב פור, מנחם פורוש זצ"ל, הוא אמר שבזמן שהיה את הגיוס בנות, הדבר שני היה הפגנת נשים מול הכנסת בקינג ג'ורג', שגם היה שם אלימות גדולה, וגם הוא אמר שפעם שהתחיל הגיוס בנות, אז החדוניש קרא לתלמידים שלו, והוא אומר, ואליי הוא כתב, שביידיש הוא אמר על דשא המעטפה, שלא כדרכו ביידיש, הוא כתב, הוא אמר את המילה לא ביידיש, שפירושה תשתוללו, וגם היה בחורים מסלבוקה שהיו מלווים את זבולון אמר, שהיה בזמנו שר החינוך או משהו כזה, שגר ליד סלבודקה בבני ברק, היו מלווים אותו כל שבת, כאילו במחאות וכל זה. זאת אומרת, זה משהו שכן היה גם גדולי ישראל.
0: אני מגדולי ישראל, מה שכתוב, מה ששמענו, מה שראינו, ממורי ורבי הרב עובדיה יוסף, מכולם, הרב עובדיה יוסף היה נגד כל ההפגנות הללו, אפילו נגד צעקות של שבס, הרב היה צועק, אומר, מה זה שבס לבס? תגיד איזה מזמור תהילים, אולי זה יפתח לו את הלב, מה אתם עושים כל הדברים האלה? אני לא ראיתי שום תועלת בכל ההפגנות, אני רואה רק רע, רק שנאה מכל הדברים הללו. לכן אני סובר...
1: אבל נגיד, כביש כיכר השבת, כביש בר אילן, איך הם נסגרו בשבת, ועוד הרבה, אפילו הרב זילברשטיין אמר, אני שמעתי הקלטה ממש באחרונה, אמר,
0: טוב, אז תשמע, יכול להיות שבתקופה אחרת הם יתירו,
1: היום... ברמת אלחנן היו עוברים עם מוזיקה חילונית, ככה הוא אמר, שמעתי הקלטה מפורשת.
0: אני אמרתי לך, אני שמעתי מכל גדולי זה, והבאתי את כל הציטוטים שלהם, אין לי אותם עכשיו מולי, שהם דיברו לא לעשות הפגנות בכוח, אלא הפגנות בצורה אחרת, כמו שהגמרא שמה, כמדומני בראש השנה יוטט, הגמרא מביאה שמה, שעם אותם הטורנינה, שאמרה להם, אמרו להם, בואו והפגינו, והלכו והפגינו, ואמרו, אי שמיים, לא אחיכם אנחנו, ולא בני אביך, עשו גם תפילות פחות שמה, עשו איזה משהו, אבל לסגור את כל המדינה, וכל יום, בסדר, פעם בכמה חודשים עשית איזה משהו, נו, החרשנו, אבל כל יום, על בסיס יומי, משהו אחר, לצייר את כולם, בוא תראה, אנחנו

0: ירושלמים כמה אנחנו סובלים כל יום, כל יום כמעט, כל יום בכיכר השבת, בר אילן, שמואל הנביא, הורסים פה את כל התשתיות בגלל שלא רוצים שיבנו להם רכבת תחתית, לא מבין את הדבר הזה, ואז משגעים את כולנו פה, ואנחנו בתוך חתר בנייה כבר כמה שנים, בגלל שהם מעכבים את זה. טוב, בוא ניתן למאזינים אחרים, תודה רבה למאזין היקר שלנו.
1: תודה רבה.
0: השארת אותנו. תודה רבה לך. כן, שלום למאזין הבא.
2: שלום, ערב טוב.
0: לילה טוב, כן.
2: רציתי לדבר בעניין שלמה בכלל לא מסבירים לעם שכל המלחמות שנקפות עלינו זה התוצאה של החילוניות, של הזימה, של הגאווה, חילולי השבת. אנחנו עם ישראל, עם קדוש, בעולם ייתן שלום בארץ כשאנחנו שומרים תורה ומצוות. כל הבעיה, למה אתה בא עליי? מה אתה בא אליי? אני שומר את התורה והמצוות. אני עוסק בתורה. בזכותי, אם יש קצת שלום בארץ, זה רק זה. אלה דברים כתובים, מפורשות, של אם בחוקותיי תלכו. זה לא אנחנו מביאים את הצרות, מה אתם רוצים מאיתנו? למה את זה לא אומרים להם? חבר'ה, תראו, תנסו אתם. אתם בגלל כל החילוניות והעירבוב בני עקיבא, בנות עם בנים, על זה יש את החולאים ותאונות ומלחמות וחיילים נהרגים צעירים. זה לא בגלל הבחור ישיבה, תגיד להם, אתה רוצה אותי בהשבוע לצבא? אתה תהיה בעל תשובה, תראה איך יש שלום בארץ. הקדוש ברוך הוא ייתן את השלום. כל הצרות זה מהחילוניות. מה אתה נופל עליי? בגלל החילוניות שלך, תראה כמה רוצחים, כמה נשים נהרגות, כמה נשים עוברות צרות, כמה נשים מוכות, כמה פשיעה, מאיפה זה בא? אצל מי זה בא? רבותיי, יש פה איזה טעות, לא צריך צבא יהודי, לא צריך צבא. צבא זה שייך לעשיו, החרב לא שייך לנו. עם ישראל יש לו קדושה, והקדושה היא המשמרת שלו. היא מבערת את כל הקוצים. מה מבלבלים כאן גם חבר'ה שדתיים שעולים לשידור? איזה מלחמת מצווה? זה מלחמה שהיא נקפת עלינו מאיתו התברך בגלל החילוניות הזימה שאנחנו עושים פה. מחללים קדושת הבנות. קדושת ישראל מחוללת, אנחנו לא בוכים על זה. על מה מדברים בכלל? הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא יהיה פה שלום בארץ. זה ודאי. אם לא תשמעו לי, לא יהיה שלום, יהיה חרב נוקמת מכאן ברית. חולאים, פרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, מלאות מזה. ולמה לא מסבירים את זה, רבותיי? אתה החילוני, תבין. המלחמה היא כפויה עלינו בגללך. אם היית בא לבית המדרש, היית רואה איך הקדוש ברוך הוא משקט את כל העולם. כל העולם יעבדו חעמים, שתחבו לך לאומים. כועסה וחרב שלו, זה לא שלנו. זה לא גדולה שיהודי צריך לצאת לקרב. יהודי גדולתו שרואים על פניו קדושת השם ויראו ממכה. שום גוי לא יכול לבוא לגוע בהם. אבי היה צדיק גדול עליו השלום, היה נכנס, לא רוצה להזכיר שם. היה נכנס בכל האינטיפדות, בכל קברות הצדיקים והערבים, היו עומדים ומצדיעים לו. היו רואים איש קדוש. זהו. יהודי לא שייך לאבא שלי, היה אומר, יהודי לא צריך חרב. אם יהודי צריך חרב, אז הוא ירד מהמדרגה שלו. מה לא ברור כאן? אנחנו לא מבינים? זה דבר ראשון שרציתי לומר. דבר שני, שאם אפשר, רק נשמעת עליו, עוד דבר, הייתי שמח, לא הבחור ישיבה שנעצרים, אני ממלצה, אם אפשר היה תמיד להביא איזה כל אליי, 100 אברכים, שיהיו שם בתחלופה כל יום, 100 של ידם שם על יד הכלא 10 הזה, שיבואו ילמדו שם, זה ייתן כוח ואנרגיה לחבר'ה שם שנעצרו, שבכל יום יהיה שם משמרות בית מדרש. עכשיו אשמע את הרב, אשמח לשמוע את הרב מה אומר על העניין.
0: בסדר גמור.
2: הלו?
0: אתה שומע אותי, המאזין?
2: לא, עכשיו אני שומע אותך.
0: מצוין. אז כולנו מכירים את הגמרא במסכת בבא בתרא דף ח', שהגמרא אומרת, אין פורענות בעל העולם בשביל עמי ארצות. מה שאמרת, כל מה שאמרת, אני מתמצת את זה במשפט הזה. ואתה אומר, תגידו להם את זה. עכשיו, בוא, מכינה מכבודו, אני עוסק בתשובה, אני עוסק בהסברה. אנחנו צריכים לדעת, מה שאתה אומר, זה נכון, אין החינם, זה נכון, פורענות בה בשביל המארצות, אבל גם בוא לא ננקה את עצמנו החרדים, שגם אנחנו לא חסר לנו הרבה בעיות, שאנחנו גם כן מביאים כל מיני פורעניות לעולם.

0: עכשיו, צריך לדעת, כשאתה עוסק בהסברה, עולם המושגים של כבודו שבא מבית של צדיקים, זה לא עולם המושגים שלהם. על מה אתה מדבר איתנו בכלל? הם חונכו על כוחי ועוצם ידי, על עריות, על זימה, על תועבה. על זה המושגים שלהם. אצלם אתה נקרא פרימיטיבי, חשוך, אתה בכלל לא מבין שום דבר, אתה איש בר שלא לומד את הליבה שלהם, אז אתה בכלל, אתה לא נחשב אצלם. ואם אתה תבוא, תנסה לדבר איתם רק במושגים האלה, בתקשורת או בכל דבר כזה, הם יגחחו לך, הם יצחקו אותך, הם יקרקסו אותך ויזרקו אותך. את כל המושגים האלה שכבודו אומר, אנחנו משתמשים בהם כשאנחנו עוסקים בהחזרה בתשובה, כשאנחנו יושבים, וזה המקצוע של רבים מאיתנו, וברוך השם אנחנו עושים את העבודה השקטה, תראה יש מאות אלפים, אלפים של חוזרים בתשובה, שאנחנו עושים את העבודה והם באים להרצאות, באים לשבתות, באים לימי עיון, שם אנחנו אומרים להם את המושגים האלה ועוטפים אותם בצורה נכונה. לעמוד בתקשורת החילונית, לעמוד בהפגנות או כל דבר אחר, אתה רק תקומם אותם עוד יותר, הם יצחקו עליך, הם מבזו אותך ולא יצא מזה שום דבר, כי הם לאו בר קיבולה. הם לא אנשים שמוכלים לקבל את כל הדברים. לנו, אתה יכול להגיד את הדברים האלה, לנו אנחנו צריכים להתחזק, נכון? כשאנחנו יושבים ומחזירים בתשובה ומחזקים אנשים, בוודאי לאט לאט אנחנו מחדירים להם את המושגים האלה, ומעט מעט הגרשנו מפניך. לכן, כל מה שכבודו אומר זה נכון, השאלה רק איך אומרים, איפה אומרים ומתי אומרים. בבמות שכבודו מדבר, תקשורת, טלוויזיה וכדומה, זה לא ישמע. גם אם אנחנו אומרים את זה לפעמים, בצורה כזאת אנחנו עוטפים את זה בכל מיני דברים, כדי שלפחות יהיה איזו הסתברות מסוימת. אני, יש לי איזו תוכנית שאני משתמש בה, נקראת ערוץ 14, לא משנה, זה לא אמור להגיד לך שום דבר. שם יש קצת גישה יותר אוהדת ליהדות, וכמה פעמים בזמן האחרון אמרתי דברים בסגנון שכבודו אומר, והדברים שם נשמעים יותר, כי זה ציבור אחר, זה לא השמאלנים, זה לא אלה שלא יכולים לשמוע דבר תורה או כל דבר אחר. כבודו הבין את הדברים? אתה רוצה להגיד משפט סיכום לפני שנעבור למאזין הבא, בבקשה.
1: כן, כן, השם מברך אותך, ודבר שני, מה הרב אומר לגבי איזו המלצה שיהיה לעידוד לחבר'ה הצעירים שם, שאסרו אותם, שיהיה שם משברות כל יום, איזה 100 אברכים, שבוע, הכולל הזה, יש שם, יש 50, 100 אברכים שלומדים שם, כמה שעות.
0: איך אפשר ללמוד? אפשר ללמוד בחוץ, נראה לך רציני. ללמוד שם, אין שם איזה תשתית שאתה יכול לשבת ולפתוח איזה כולל, ואתה יודע, בזמנו היה שאגת אריה מחוץ לבית הסוהר מעשיהו, אז שם היו שמים רמקולים כדי שאריה דרי ישמע, וגם הגיעו בזה איזה מחאה, אבל להם לקחת את בני התורה ולהוציא אותם מהישיבות, מהסדר יום שלהם, ולהושיב אותם שם ברחוב ללמוד, אתה מבין שזה לא לימוד. לצורך מחאה, שעה, שעתיים, שהולכים לשם, הנה חינמי, זה, אבל כדי לשבת וללמוד תורה צריך לשבת בבית מדרש, צריך ללמוד בתנאים הללו, ואני חושב שיהיה בזה ביטול תורה, כי מה אתה רוצה, לחזק את הבחורים? בסדר, זה בחורים שמתחלפים כל שבוע, שבועיים מישהו מתחלף שם, אז הם לא זקוקים, מי יודע, זה לא ייתן, זה מחאה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לחזק את רוחם? הם לא, נראה לי שהם נשברים כל כך מהר שם, כי הם לא נשפטים לתקופות ארוכות, זה בין שבוע לעד חודש, פחות או יותר ברוב המקרים, והם נמצאים שם ביניהם, והם מתחזקים אחד עם השני, כי אני לא רואה, כלומר, אם הייתי רואה בזה איזה תועלת, שזה הצלה או משהו כזה, נחינה, אבל להוציא אותם בית המדרש כדי שישבו שם והתבטלו, זה יותר התבטלות מאשר ילמדו. זה, אתה יודע, יש איזו אישה אחת, קוראים לה ללי דרי, שהבן שלה, שמקום דמון יהיה רק בצבא. ויש איזו תמונה מאוד מפורסמת שלו, שכשהם הגיעו להפסקה מאיזה קרב, כולם נזרקו על הרצפה לישון, והוא יחידי שם שהוציא ספר והתחיל ללמוד. ומאז היא עושה מזה טררם אחד גדול. הנה, אתם רואים, היא רצה קודם, הבן של הצדיק, הנה, אפשר ללמוד גם בצבא, גם במלחמה. עכשיו, אני תמיד משבח אותו, פשטרי זה ירא שמיים, הוא היה. באמת זה מעיד על יראת שמיים גדולה מאוד, שבן אדם, כולם נופלים שם נזרקים, והוא מוציא ספר וקורא. אבל הראיה שלה היא לא ראיה. איך דוחים את הראיה שלה? ללמוד ככה, כשאתה נמצא, זה ודאי גדלות, זה גדולה, אבל זה מקבלים שכר גדול. אבל כדי ללמוד תורה, אתה לא יכול להגיד כל החרדי, בואו לצבא כשיהיה לכם שתי דקות תלמדו. לא, ללמוד תורה צריך ללמוד בעמל, ביגיעה, בריכוז, בשקט נפשי, מתוך יישוב הדעת. אתה לא יכול ללמוד בקרב. זה שאתה תופס פנאי ולומד, זה נפלא מאוד. אבל כדי להוציא תלמידי חכמים, כדי שיהיה תורה שתחזיק את העולם, זה לא הלימוד. כן. שם ישמור אתכם. חיזקת אותנו. תודה רבה לכם.
1: השם מברך אתכם, תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.
0: אמן, אמן, שמשמר אתכם. כל טוב, בשרות טובות, שבת שלום. כן, נעבור.

0: נעבור למאזין הבא, בבקשה, שלום וברכה.
1: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
1: רציתי לשאול את הרב לשתי שאלות. הראשונה, למה בעולם של החוזרים בתשובה אין התייחסות, כאילו הכל מזלזלים בהם, ובעולם של השידוכים פוסלים? והשאלה השנייה זה לגבי מה העניין בדעת תורה עכשיו לגבי סמארטפונים, כי יש כל מיני עלונים מסוימים, ועכשיו חוזרי תשובה הם כן צריכים את זה לצורך פרנסה מסוימת, והכל זה כמובן בדרך ובהשקפה, עם, כמובן עם רב, אבל השאלה איך ההתייחסות הזאת עם גדולי ישראל, כאילו מה, איך צריך להעריך את החשיבות בזה.
0: לסמארטפונים? לא הבנתי.
1: כן, לסמארטפונים.
0: אני חושב שדיברתי על זה ממש בתחילת, שהערכתי בזה הרבה דווקא, לא שמעת את תחילת השידור? בשעה
1: לשנה?
0: לא, אני יכול עוד פעם לחזור על זה, אבל גם לגבי השידוחים, מה שאתה אומר, מזלזלים בהם בחוזרים בתשובה, אני, אתה יודע, מה זה מזלזלים בהם? בוא נעשה סדר בדבר הזה. יש אנשים שגדלו מילדותם, משחלותם, איך כתוב, בטרם צורך, בבטן ידעתיך, הקדוש מרחם, שנולדו בבתים תורה, תלמודי תורה, שעברו את כל המסלול בצורה רגילה, ויש את החוזרים בתשובה, שגדלו לפעמים בבתים חילונים, או בתים דתיים, אבל נהיו חילונים, חיו את חייהם הבוגרים עד שהגיעו לשלם מסוים וחזרו בתשובה. ויש להם את ההנהגות שלהם וכדומה. אז עכשיו, החיבור תמיד, בעניין של שידוחים, לא תמיד, וברוב המקרים זה לא יכול ללכת תמיד, בין חוזר בתשובה למי מישהי שבאה מבית חרדי או להפך. כי זה לפעמים יש הנהגות שונות, דברים שונים, ולכן לא תמיד יוצא שידוחים, כן? לא תמיד יוצאים שידוחים בין חוזרים בתשובה, למשפחות חרדיות, כי עולם המושגים קצת שמה הוא שונה, ההנהגות הן קצת שונות, בלי להפחית במערכם של הבעלי תשובה. אני, אתה יודע, אני הייתי משגיח של ישיבת אור החיים, אני עד היום נמצא שמה, ואני אני יכול לאחל רק לרוב הישיבות, לא לכל הישיבות, לרוב הישיבות אני יכול, את יראת השמיים שיש באור החיים, ואת הלמדנות שיש באור החיים, ואת הרמה הרוחנית שיש, והלימודית שיש בישיבת אור החיים. לא כל הישיבות, תראה, יש הרבה ישיבות שחוזרים בתשובה, יש הרבה מחזירים בתשובה, אבל לא תמיד מכוונים להנהגות נכונות, לבניית החוזרים בתשובה. זה צריך, זה אומנות, וזה סייעתא דשמיא, שיש אותה, לפחות אני יכול להעיד עכשיו ישירות על הרב אלבז, על גדולתו ועל התלמידים שהוא מעמיד, שלום, בלי להפחית מאף מקום. אני אומר, הגדולה שלו, איך שהוא בורא, כי הוא כל היום בישיבה, הוא מתפלל איתם, הוא חי איתם, הוא אוכל איתם, הוא מלמד אותם, הוא נותן שיעורים בערב, הוא הכל הרב אלבז איתם, מאז שאני מכיר את עצמי גם כן, בתור בחור ואברך ורב בישיבה, ואחר כך משגיח. אתה מבין, אז אף אחד לא מזלזל, ברוך השם, כולם מתחתנים בסופו של דבר, אבל יגידו לך, תשמע, אנחנו לא, אתה לא, אתה רוצה בשידוך במסוג הזה, אז יש הבדל בהנהגות. אלא אם כן תבוא, תגיד לי, אתה מתכוון אולי למשהו אחר, אולי בקבלה לבתי ספר, לתלמודי תורה ודברים
1: כן,
0: כאלה.
1: כן, גם זה הרב, כן, גם זה.
0: אני מתייחס כאן. אני מתייחס גם לזה. תראה, בתלמודי תורה, יש תלמודי תורה, היום עשו משהו מעניין. יש תלמודי תורה מה שנקרא כללים, ויש תלמודי תורה שאומרים לך לבני תורה. כי הרבה פעמים הילדים של חוזרים בתשובה, או שאומרים חזרו קצת בגיל יותר מתקדם, או שהרבה פעמים, אני מודה, וזה אחת הבעיות הקשות של עולם התשובה. שעולם התשובה, יש חוזרים בתשובה, הם נהיים אש מה שנקרא, אבל הדור השני כבר הילדים שלהם, כבר אתה רואה, או בדור השלישי, כבר אתה רואה כבר שיש בעיות. לא תמיד הם מצליחים בחינוך, כי חינוך זה דבר מאוד יסודי, דבר שצריך לגדול עליו כדי להעביר אותו. וחלק מהחוזרים בתשובה, הם לא גדלו בתלמודי תורה, הם לא, ולא תמיד יש להם את הידע ואת הכלים, ויש להם גם הרבה יראת שמיים, ולפעמים גם כן הם עושים את זה בכפייה, ועושים הרבה טעויות על הדרך. לא כולם, ולא, אני לא עושה הכללות כאן, אני בא משם מהעולם הזה, אז אני מכיר את זה טוב מאוד. ואז רוצים להכניס אותם לתלמודי תורה, ושם עושים כל מיני כללים נוקשים, רגע, על האבא, הוא מחזיק מכשיר כזה, או לא מחזיק מכשיר כזה, מה אבא עושה, מה אבא עובד, לא עובד. יש להם את הכללים שלהם שהם רוצים לשמר תדמית של של של בני תורה, ויש שין מושג כזה של של של של של של של ברח לי המילה, שברגע שאתה לא גבהות לבב אלא מכובדות, יראת שמיים, הם הנהגות של בני תורה והכל, והם חוששים שאותם ילדים יבואו, לפעמים יש להם גם כן מילים, התבטאויות לא נכונות, או כל מיני כללות ששומעים, או ביטויים רחוביים, או שבבית יש להם אולי מכשירים שלא אמורים, שהם לא אמורים לראות ולשמוע. אז לכן אותם, אומרים אותם נעלי ישיבות וגם אותם רבנים, אומרים, תשמע, אנחנו רוצים לדאוג לילדים שלנו לשמר אותם, אנחנו רוצים שהחינוך שלנו יהיה טהור, בלי נגיעות אחרות ופגיעות מבחוץ. לכן מה שעשו היום, יש עושים תלמודי תורה של קירוב, קוראים לזה, שאנשים, משפחות, או שההורים נהיו מה שנקרא מודרנים כאלה, או שההורים בעלי תשובה מתחזקים, אבל לא נעצרו מה שנקרא חצי אפוי, וכל מיני דברים כאלה. אז יש לך, יש בירושלים, בפסגת זאב, יש תלמוד תורה לקח יוסף, אני חושב משהו כזה, תלמוד תורה מצוין.
1: יוסף לקח.
0: יפה, יוסף לקח, נכון. ויש הדברים כאלה שנותנים פתרונות, זה לא שנותנים פתרונות. עכשיו, יש מקרים שנופלים בין לבין, שההורים מאוד נפגעים, לא הילדים שלי מצוינים, אין לנו מכשיר, אין לנו כלום, אין לנו זה, למה עושים לנו את הדבר הזה? על זה אין לי תשובה, אני לא יכול תמיד להגיד לך כל תשובה. זה כמו שהרבה משפחות חרדיות מבית ומבטן, ואבא תלמיד חכם ואברך, ולא מקבלים אותם במוסדות אשכנזים. אז גם שם אתה יכול לטעון את הטענה, אבל אני פה לא יכול לתת תשובה על על הדבר הזה. אין לי, כלומר, אני לא יכול עכשיו להיכנס לראש של המוסדות האשכנזים. אני אומר לך, תשמע אדוני, אני מוסד אשכנזים. אני רוצה לשמר עכשיו את הרוב שלי כדי שזה יהיה ייחודי מוסד אשכנזים. לא רוצה...
1: בבנות נגיד זה יותר קשה, הרב. כי גם, בנות
0: נכון.
1: זה סמינרים, זה סמינר אשכנזי,
0: נכון.
1: אז
0: איך
1: כאילו...
0: נכון,
1: אז
0: התשובה תיכנס לשם. אני תמיד ממליץ, לאותם אנשים, למה אתם הולכים ל... להיכנס למוסדות האלה של האשכנזים בכוח. הרי ברוך השם, מה הרב עוד יוסף עשה? הוא עשה מהפכה הרי. הוא הקים ברוך השם יחד בדרך היד האריכתר שלו שנקראת ש"ס, שזה התנועה שלו, הוא הקים אותה. ובנה לנו כל כך הרבה תלמודי תורה, בתי ספר לבנים, לבנות, ישיבות, הכל ברמה הגבוהה ביותר. אז למה אנחנו הולכים להידחף לכל המקומות? אני מקשה גם את זה על עצמי. למה אנחנו צריכים? צריך להיגמל מהרעיון הזה. אל תכניסו ילדים למקום שלא רוצים אותם, ואתם מכניסים אותם בסוף בכוח, ובאיומים, ובפרוטקציות, והכל בסוף הילדים האלה הרבה פעמים סובלים, כי אז יש איזה מורה או מורה שמתנכלים להם וכדומה. תכניסו אותם קודם כל לתלמודי תורה של בני עדות המזרח, שיתנו להם את המסורת שלנו, את הדקדוק שלנו, את ההוויה שלנו. אשכנזים לא רוצה לקבל אותך, בסדר, זכותו, אני אומר שזה זכותו, יכול להיות שהוא פה עובר על העבירות מהתורה, חמורות שהוא מונע, ויכול להיות שהוא גורם לריחוק של אנשים, אבל זה אותו מוסד, הוא יצטרך להתמודד, או רב יצטרך להתמודד מול בורא, אבל אני אומר לך, למה אתם הולכים, למה ממרחק תביא לחמה, כשבני לך ועד כל יום בוני ברוך השם, ברוך השם, ש"ס בנתה בכל הארץ, מוסדות מפוארים והכל, ולאו דווקא ש"ס, גם אנשים פרטיים שהלכו ובנו מוסדות בכל הארץ. למה לרוץ למקומות אחרים, כשאתם מקבלים אתכם בחום ובאהבה? אז לכן, אני קודם כל אומר, בעלי תשובה הם אנשים אהובים ורצויים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, זה דבר ראשון. אף אחד לא מזלזל בהם, הם אהובים ורצויים. יש לפעמים תקלות מסוימות בבתי ספר, צריך לתקן אותם, נתתי כמה עצות. בנושא של שידוכים, אם לא מצליחים להשיג בת בית יעקב ומשפחה חרדית והכל, ברוך השם, כל הבעלי תשובה שאני מכיר, בבעלות התשובה, מתחתנים ביניהם בסופו של דבר, מקימים בתים נפלאים, מצוינים, עם הרבה יראת שמיים. תאמין לי, אני אומר, העולם החרדי צריך ללמוד הרבה הרבה מעולם התשובה, מיראת השמיים ומהקדושה, שהבעלי תשובה ומהמרץ ומההתלהבות שלהם בלימוד, ובהתמדה שלהם, ובשמירת העיניים, ובקדושה שלהם. לפעמים יש הקצנות ושגעונות ודברים כאלה, כי אמרתי, תלוי מהרבנים שמכוונים, אבל יש המון, העולם החרדי המון מה לקבל ממה, ומי שרוצה לקבל יראת שמיים, לפחות על ישיבה אחת שאני מכיר מצוין, זה אור החיים. תבוא יום אחד, תיכנסו לבית המדרש, בבין הזמנים, או בכל השנה, מתי שתרצו, תשמעו מה זה קול של תורה, של יראת שמיים ושל קדושה. נודה למאזין שלנו, תודה רבה לך, ונעבור למאזין הבא. ורק אני אזכיר את המספר שלנו, 072-33-55-921. שלום למאזין הבא. מה?
2: הלו?
0: כן, שלום.
2: שלום, ערב טוב. כן. אז קודם כל, יישר כוח לרב, רק עשיתי, הרב דיבר קודם על העניין שבאמת יש הרבה ראיות שגדולי ישראל היו נגד כל העניין הזה של האלימות. אני רוצה להגיד כמה דברים שהציבור לא יודע וחבל. קודם כל, הרב שח, זה די ידוע שהיה כנס, הכנס של דגל התורה הראשון, ואז הוא בכה שם ואמר, בשום אופן הדרך שלנו זה לא באלימות. ממש אמר את זה בבחיות. הרב

קטקה, זה דבר שגם פחות הרצת כפעם אחת שאל את הרב עזרא עטיה, היה גם הפגנה אלימה. הרב עזרא עטיה אמר לו בשום אופן, הוא אומר, מה יקרה עם הבן שלך יחטוף מכות? זה שמע, זה הרב מוצפי, מעיד על הסיפור הזה, יש מקורות נאמנים. ובאמת הבן של הרב סדקה בסוף כן הלך, ודווקא הוא זה שחטף מכות כמו שאומרים, ואז הרב סדקה ככה מבין מה שהרב עזרא עטיה אמר. זאת אומרת, גם הם היו מאוד נגד.

0: שגם הייתה הפגנה כזאת, והרב שח אמר לו, אחרי שהוא חזר, הרב שח אמר לו, מי שאמר לכם ללכת להפגנה הזאת, הם כולם יורשי גיהנום, ככה הוא אמר. יש עוד, אפילו ברבי יואליש מסטנר, הוא אמר שמחוי עד הכוי, ואם זה פיקוח נפש, אז ממש לא, אפילו בסטנר. יש עוד הרבה ראיות, אבל מה שחשוב כאן, מה שחשוב לדעת, שהציבור לא יודעים, שכרגע היה לנו, היה
1: איזשהו אפשרות. נזכיר לך, אתה יודע, בהלכות יום כיפור, נדמה לי בתפרש חטא, אם אני לא טועה, שם מה שמרן כותב, שעד כמה אפשר, עד אחד זה מחאה. ועד שיקה אותו. עכשיו פה במחאות כמעט כולם חוטפים מכות, שם קוראים להם את הבגדים, עוצרים אותם מעצר. גם אם אני אכתב, יש מחאה, יש גבול למחאה, עד כמה שאני זוכר.
0: זה פשוט השם, מה שהם עושים, הרי יש ידוע שהיה הסיקריקים, שבעצם הם עשו את כל החורבן, אז מה אומרת? שבגלל הסיקריקים, בגלל שהם, כל הבריונות שלהם, בגללם היה חורבן. אז נשאל עכשיו מה ההבדל, הם עשו את קנאוס וקנאוס, אז היה גדול לישראל שהיו אז, אמרו להם לא לעשות את זה, רבן יוחנן בן זכאי אמר לא לעשות, והם לא שמעו לו. מה שקרה בעצם לפני כמה שנים, שרב חיים אמר בפירוש, אנחנו לא, אסור לנו לעשות כל המהלך הזה, תעשו את חוק הגיוס, זה הרע במיעוטו, תעשו מה שאפשר, אז יקחו לנו כסף, אז כתוב שיעקב נתן לאליפז את כל הכסף, והוא ידע איזה צרות יהיה לו מזה, אבל העיקר שלא לעשות את האלימות. רב חיים אמר, אם לא תסתדרו איתם יהיה הרבה יותר גרוע, הבעיה שלא שמעו לו. ובאמת נהיה יותר גרוע, קם ממשלת שמאל, שרק בנס, בנס, איכשהו יצאנו מהזה. ועכשיו עוד פעם, כן, מה שאם היו שומעים לגדולי ישראל, כבר היינו במקום אחר לגמרי. מה ש, איך אומרים, צריכים פה לשים מול העיניים, מה יקרה חס ושלום, כן, אם עכשיו יהיה איזשהו, שזה לא רק ייגע בעניינים של כסף, שזה גם יהיה פלילי. אז הרב שח אמר בפירוש, אם יהיה כזה מצב של גזירה כזאת, פשוט אנחנו נלך לחול. זה כזה מה שאנחנו צריכים לשים מול העיניים. שאם חד שלום יקרה משהו, זה מה שהורה מהרב שח. אז פתאום נהיו כולם, האתניקים והזה, אנחנו, אתם עושים הפוך מהרב שח, ואתם עושים הפוך, לא, היום זה לא ככה, זה בדיוק מה שהסיקריקים טענו. צריכים לדעת שלא שומעים לגדולי ישראל, יכול להיות אלף תירוצים, אבל זה הבעיה, שפה, אם באמת היינו מבינים שרב חיים זה, כולם, לא צריך להסביר בכלל, אתם חולקים על גדולי ישראל, אתם עושים, רב חיים התבטא עליהם בהתבטאויות חריפו, כורח וזקנים אמרו, לא, אנחנו יודעים את כל ההתבטאויות, אולי באמת כדאי להגיד ברדיו, זקנים אמרים, ככה הוא אמר. בקיצור, זה דברים חמורים מאוד, אז פה צריך לדעת, שאם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים, ונצא לכל ההפגנות האלימות האלה, הרב שח אמר, יורשי גיהנום, ממש ככה, ואסור שזה יקרה. לצערי הרב, היום זה כבר נהיה, איך אומרים, שמרחם, אבל רואים מה זה גדולי ישראל, הרב צדקה, הזכרנו גדולי ישראל, שאמרו בפירוש הפוך, וחבל שאנשים עושים הפוך, ואחר כך, למה שוטרים עשו לנו ככה, מה, ייתנו לכם מוגות וקפה, מה, היו צריכים פה לעשות שאנחנו נעשה את הסדר, אנחנו נבוא ונגיד להם, חבר'ה, אתם לא שומעים גדולי ישראל, תרחקו מאיתנו, זה פשוט, פשוט כואב הלב שזה המצב, לצערי.
1: כן, אני מסכים איתך בכל הדברים הללו, ודרך אגב, אני כרגע שכחתי את השם, אבל עכשיו נזכרתי, יש רב אחד מאוד חשוב, הרב בן פורט, יוסף צבי בן פורט, והוא הוציא ממש סרטון שדיבר בתקיפות וכלל את רוב הדברים האלה שאתה אמרת עכשיו, איך צריך... עד איפה, לא, הוא דיבר בנושא הזה של מחאה, שבן אדם שפוגעים באנשים ידונו את כולם שם על גזל ועל כל הדברים האלה, הם יורשי גיהנום במילים האלה, הוא התבטא והוא ציטט, הרב שח וציטטים אחרים כמו שאתה ציטטת, אני אמרתי שהנתתי שיעורים בעבר ולפני כמה חודשים והבאתי גם את הרב שח, את הרב אדלשטיין, את הרב שטיינמן ואת הרב עובדיה יוסף, את כולם וכמובן את הרב צדקה, שכולם באמת דיברו על כך שכמה שזה חמור וכמה שזה פוגע וכמה שזה מרחק וכמה שזה לא מועיל.
0: זה כל כך, זה שאני אגיד עוד משפט לרב, זה קודם כל באמת דברים חשובים מאוד. אני אומר, הרב עובדיה אמר שצריך לנשק את הידיים של החיילים. רב שלמה זלמן מנוירבך אמר שבארץ יש שם ויש קברות צדיקים. זאת אומרת שאתה לא יכול, כל יהודי יש לו את המצוות שלו, כרגע יש מצב של מלחמה, שהם, כתוב הרמב"ם אומר, אם באו שונאים עלינו, אפילו, אם היה מצב שבאמת לא היה מספיק צבא, אז הרמב"ם אומר, אפילו תלמידי חכמים צריכים לצאת שם בפירושים, שם, זה כתוב, אבל ברוך השם, יש מספיק חיילים ואין מספיק לומדי תורה, אבל אסור לנו לזלזל בהם, אתה עושה כאילו אתה מזלזל, אתה לא צריך אתכם ולא... זה הרי פשע, אתה מבין, עוד הם מרביצים לחיילים, מה?

0: תמיד אני מדבר על זה בתוכניות שלי, ואני אומר, מה אתם רוצים מהחיילים? החיילים בסך הכל, הם הולכים לשמור עליך. אם יש לך בעיה, תלך לפוליטיקאים, תלך לאחרים. החייל מסכן, אתה צריך לאהוב אותו. אלמלא יואב לחם, דוד היה לומד תורה, גמרא בסנהדרין, אם את אומרת. טוב, תודה רבה למאזין שלנו.
1: שם
0: ישמור אתכם, תודה. כל טוב לכם. כן, נעבור למאזין הבא, בבקשה, לילה טוב, שלום.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום, כן.
2: דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, מאוד נהנים. קצת הפריע לי, דיברו מקודם, דיברתם על הנושא של המוסדות. אז משהו שמאוד מפריע, שכל פעם אומרים שיש את המוסדות הספרדים, ולמה צריך ללכת למוסדות האשכנזים. מה שקורה, מי שיבדוק, כמעט כל החברי כנסת משס, כל הרבנים משס, הבנים, הנכדים שלהם, שאני מכיר המון מהם, לומדים במוסדות אשכנזים. אז למה מה שטוב לנו לא יכול להיות טוב להם? למה לא שולחים אליהם גם? שגם למה הם לא שולחים למוסדות ספרדים?
0: קושיה, קודם כל זה קושיה, אבל מה זה סותרת מה שאמרתי? לא, מה זה משנה? מה זה סותרת מה שאמרתי? זה לא סותר, קושיה עליהם, אני מסכים איתך.
2: לא, כי הציבור באים, הציבור אומר, אנחנו צריכים למוסדות טובים. אז אם כל הרבנים...
0: אז אתה אומר שהמוסדות של הספרדים לא טובים? אתה יודע, איזה ישיבות נפלאות יש היום?
2: אני אומר שיכול להיות שהם לא טובים, אז למה הם לא טובים לכל... למה הפוליטיקאים אומרים לנו, תשלחו לשם, והם בסוף לא שולחים לשם? למה רבנים אומרים לנו, תשלחו לשם, זה מוסדות מצוינים, ולנכדים שלהם זה לא טוב? למה מה שטוב לנו לא יכול להיות טוב להם? אז אם הם לא מאמינים במוסדות האלה, אז למה אנחנו צריכים להאמין בזה?
0: רגע, קודם כל תעשית סקר, רגע, סליחה שנייה, תעשית סקר שאתה יודע שכולם, בוא ניקח אותי דוגמה. אני הייתי 17 שנים, כשאני הייתי בשס, רגע, תן לי רק לענות. כשאני הייתי בשס, אז כל הילדים שלמדו בתלמודי תורה ספרדים, שתם שיהיה לך ברור. ואחר כך שהגיעו לישיבות, תאמין לי שאני לא התערבתי, הגדול המליצו עליו בישיבת יקיר ירושלים, עכשיו זה היה, המליצו לו על תפרח, והוא הלך לתפרח, אני לא עשיתי לו כלום, הוא הצטדר לבד, השני הלך לכל תורה, השאר לא, הלכו לישיבות ספרדיות, ואותו דבר עם הבנות, אחת על בית יעקב, אחת הלכה דווקא ליפה דרי. כלומר, אני לא הפעלתי כוח אף פעם בשביל זה. אמרתם, תלמדו איפה שחפצה נפשכם. עכשיו, אני לא יודעת, אין לי רשימה על כל הפוליטיקאים, ואם יש כאלה, קושיה עליהם, באמת קושיה עליהם, למה אתם שולחים? יש לכם מוסדות כל כך מצוינים.
2: זה לא אם יש כאלה, זה רוב הפוליטיקאים שולחים למוסדות אשכנזים, ואני מכיר המון, אני רק לא אגיד שמות במוסדות. דבר שני, רק אתמול סיפרו את כל מה שהתקבלו לפרנוביץ', קרוב ל-500 בחורים, מה התפרעו ברדיו? שיש שם הנכדים של כל ראשי המועצת, הנכדים שלהם הולכים ללמוד שם השנה. אז זה הגאווה. הגאווה, למה לא הולכים, למה לא הולכים למאור התורה? למה הולכים לפרות יוסף? למה הולכים למוסדות אחרים? נפתח סמינר ספרדי לפני כמה שנים. סמינר ספרדי שבאו רגילו, הנה סמינר ספרדי טוב, הפעם זה סמינר שאין תירוצים. אחת הבחירות של אותו סמינר שנפתח, באותו שנה שנפתח שלחה את הבת שלה לחדש. אם להם זה לא טוב, למה לנו זה צריך להיות טוב?
0: אבל בוא נשאל אותך עכשיו. טוב, הבנתי את השאלה, שאני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה לעניות דעתך, אתה חושב שהמוסדות הספרדים לא טובים?
2: אני חושב שהם מתפתחים מאוד יפה, ואני חושב שהם היו יכולים להתפתח פי עשר עם כל הציבור הספרדי, הרבני וכל הפוליטיקאים, וכולם היו שולחים למוסדות ספרדים, אז אנשים היו באמת מאמינים לזה. אבל אתה לא יכול למכור מוצר שאתה לא מאמין בו. אם אתה לא שולח לשם, זה מה שאתה לא מאמין בו. כשאתה בא לפתוח עסק, אתה צריך להאמין במוצר שלך. אני אגיד לך עוד משהו קצת יותר מזה, לכבוד הרב. במוסדות אשכנזיים, בהרבה מוסדות אשכנזיים, כל מוסד שנפתח, אני ראיתי את זה בכמה מוסדות אשכנזיים שנפתחו, כל הצוות באותו מוסד, כולם שולחים רק למוסד הזה. למה לתת אמון בדבר? מוסדות ספרדים שנפתחים, אתה יכול לראות, יש לי דוגמאות, מוסדות ספרדים טובים שנפתחו, בני הצוות לא שולחים לאותו מקום. למה אתם לא משדרים את האמינות? תשדרו אמינות לציבור. אתם באים לציבור, תבואו למוסד שלנו. אז בכבוד, תשלחו גם אתם. אם זה כזה טוב, זה גם טוב לכם. ופעם אמרתי זה לראש ישיבה אחד. לא אמרתי לו, למה אתה משכנע ההורים אחרים לבוא ואתה לא שלח את הבנים שלך? אז הוא אמר לי, אם היה עוד ישיבה, אני לא יכול שהוא ילמד בישיבה שלי כי אני האבא, אבל אם היה עוד ישיבה כזאת, הייתי שולח לשם. אז כל אחד אומר את התירוצים האלה, וסופו של דבר שולחים למוסדות אשכנזים.
0: בוא נסכם. שיש מוסדות היום של הספרדים, בתי ספר לבנות ותלמודי תורה וישיבות קטנות גדולות מצוינות. אני אומר לך, תקשיב טוב, אני מרצה בהרבה ואני יודע מכיר, וברוך השם, השנים למדנו להכיר את כולם, ואנחנו יכולים להתפאר ולהתעדר, וזה רק ילך ויגדל עם השנים בעזרת השם. ואני לא יכול לענות במקום חברי הכנסת,

0: מכהנים היום, אני רק יכול להבטיח לציבור שבשבוע, לא שבוע בעלי אחריו, יהיה כל יום בערב, מ-7 עד 8 יהיה שיחות עם מאזינים, ונכפה עלה את המענהלת הרדיו, ביקשו שאני אנהל את זה בשבוע הראשון, ואני מתכונן להביא לתוכנית, אני מקווה שאני אצליח, חברי כנסת משס, שיענו לציבור שאלות, ואני חושב שהם ישמחו, וגם אני אשמח, וגם אתם תשמחו, להקשות עליהם את כל הקושיות שלכם, בין הקושיות האלה, אתה יכול להקשות, אני אומר לך את האמת, אפשר להקשות את הקושיה הזאת, אבל זה לא מתרץ, כאילו, למה אנחנו, בסדר, אז הם לא בסדר, הפוליטיקאים, אבל למה אנחנו צריכים, למה אני צריך, אז הם לא בסדר, אז אני צריך, גם אני לא בסדר, אני צריך לקחת את הילדים שלנו, למוסדות שמתאימים לנפש של הילדים שלנו, שילמדו את המסורת, ההנהגות ואת הכל. נכון, אבל בסדר, אני שוב, אני לא אומר ש... ואם אתה באמת מכיר שיש לך ילד מיוחד, ויש שיבה באמת מיוחדת שיכולה להתאים לו ואשכנזית והכל, למה לא? בסדר גמור, אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל לא כולם צריכים להידחף, אין, לא, יש אנשים שאני ראיתי, השאירו את הילדים שלהם כמעט שנה בבית, בגלל ההתעקשות הזאת, והילדים אחר כך נשברו. אתה רואה, לא, הלך לו, הלך, יאללה, אז תלך מקום אחר, הלאה.
1: ולמה הם משאירים בבית? אם הרבנים הספרדים היו שולחים, אז הם היו מרגישים גאווה גם לשלוח. הם אומרים, הם לא שולחים, אז אני גם לא רוצה ללכת.
0: אבל ההתעקשות הזאת, זה לא הדף לחכם, מה זה נותן? מה, הילדים נשארים בבית, מסכנים, סובלים, והם צריכים לסבול, ואחר כך מרגישים תחויים, ואחר כך זה זורק אותם גם כן מהדת. לא צריך להגיע למדרגה הזאת. בסדר.
1: אבל אני חושב שזה צריך להגיע מלמעלה. טוב, תודה רבה.
0: אני מאוד מודה לך, שימחת אותנו, שמשמור אתכם. כן, אורי? יש לנו מאזין? כן, בבקשה, שלום.
2: שלום עליכם הרב, כל כך נהנים דברי חיזוק.
0: כן, תודה.
2: זה הכל. הרב, רציתי לדבר בנקודה שלא יודע, לא יודע שגיבו בה, בעניין אחר. אני גר בעיר חרדית, עכשיו הרב מכיר את העניין של הפגיעות בילדים. ולא יודע, אני לא יודע איפה זה מגיע מהנהגה הרוחנית.
0: לא, אבל קודם כל, אם אתה מדבר, דבר בצורה, אתה יודע... חושף תפח, מכסה תפחיים, כדי שאם יש איזה דברים שלא, כי יש לנו גם מאזינים, אתה יודע, צעירים או משהו.
2: לא, הרב מבין מה...
0: כן.
2: כאילו ברמז, לא... עכשיו לא, אני רק אומר, מה דעת הזה תורם בזה? צריך לפרסם את זה, צריך כאילו רול להגדיר את האנשים, לא יודע מה, כאילו...
0: אתה רוצה לשמוע את שיטתי שאני קיבלתי מרבותיי, ומתוך גם שאני הייתי שר העבודה והרווחה, אל תשכח שאני הייתי אחראי על כל הנושא הזה של... פגיעות וכדומה, עובדים סוציאליים, מה לטפל והכל. אני יש לי כלל, אדם שפוגע בילדים או בילדות או בכל דבר אחר, זה פשוט רוצח, יש לו דין שרוצח בהרבה מהמקרים, כי זה יכולה להיות פגיעה לכל החיים, פגיעה נפשית, רוחנית, וגם כן יכול להפיל אותו מבחינת התורנית וכל הדברים הללו, ולהרוס את הנפש ואת הכל, יכול להרוס משפחות שלמות. ברגע שאתם יודעים על מישהו ויש לכם הוכחות וראיות ברורות, כן? ללכת למשטרה. חד משמעית. אין בזה, זה כבר חזל אמרו, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. אנשים הללו, תבין, יש להם סטייה מוחית נפשית בדברים הללו, ויש להם יצרים תאוות שהם לא, אני ישבתי, יצאתי, דיברתי עם האנשים האלה, הם אומרים, אנחנו לא שולטים בעצמנו. פשוט אין להם שליטה הרבה פעמים, או שיש להם שליטה, אבל הם כל כך תאוותני וכדומה, והם עושים נזקים נוראים ביותר. מי שמכיר תופעה, קודם כל יש חוק במדינת ישראל, שאם אתה מודע, חובת דיווח, מה שנקרא, אתה מכיר, מודע, על מקרים שנעשים במקומות מסוימים, אתה על פי חוק מדווח, אם לא אתה יכול, אתה צפוי לי שכמה שנים מאסר, סתם ככה שאנשים ידעו את החוק הזה. וכשבאים אליי אנשים, אני ישר אומר להם, מה? יש כזה דבר? אתם מכירים דבר כזה? לא, אבל לא נעים, אשתו, הילד, מה זה לא נעים? הוא יהרוס לכם את החיים, יהרוס לכולם את החיים שלהם. יכול להיות, כשלוקחים אותם לבית סוהר, או כל דבר אחר, זה, לפחות שם יש איזה טיפולים, יש איזה, מנסים לעזור להם על ידי טיפולים רפואיים, מדכאים כאלה, לא יכול להיכנס עכשיו לכל מיני דברים, שמנסים לעזור להם, אבל אנחנו לא חייבים למכור את עצמנו בשביל נוחות של מישהו אחר. זה הבן אדם חולה. אתה יכול לרחם על רוצח? זה בדיוק, זה אנשים האלה מרוצחים של נשמות. אתה לא מבין איך הם מאמללים את הילדים, ודרך אגב, חלק מאותם אלה שעושים את המעשים האלה, זה אנשים שנפגעו בצעירותם גם. אז מה אנחנו נעשה את זה? כמה דורות? צריך מישהו לעצור את זה, לעשות לזה סוף.
2: בבקשה. אני רק אומר, לפעמים, כאילו, לא יודע, עולי עסקנים, תשתשים את זה, כאילו...
0: חמור מאוד, אותם רבנים ואותם עסקנים וכדומה עתידים לתן את הדין. תשמע, אם יש איזה משהו קטן, אתה יודע, אני לא יודע בדיוק מה, צריך

0: לשפוט את זה באותו רגע, אבל אם אנחנו יודעים על דברים שהם ממש חמורים, אין שום רחמנות בדבר הזה. חובת דיווח, ואז המשטרה והמערכות שמתמצאות ויודעות בדיוק שיתפלו בדבר הזה. זה לא אין איזה פוס שינטן של מויסר או כל דבר כזה, כל המילים המפוצצות האלה. מה זה מויסר? אז מויסר זה אסור, אבל רוצח מותר? מה זאת אומרת? למה שניתן? ולצערי הרב, בתוך החברה החרדית יש הרבה מקרים כאלה. והשתיקה הזאת היא גורמת להתרבות של המקרים האלה. כי אנשים חושבים, לא, לא נעים, זה יפגע בשידוחים, זה יפגע בבטיח, זה יפגע במשפחה, יפגע בזה. אין כזה דבר, מה זה דבר הזה? ואם אנחנו לא נעצור את זה, כשאתם יודעים על דבר כזה, מיד תדווחו כדי ביאר תערה מקרבך. זה תורה, זה הלכה מפורשת. תבין, יש לנו כל דבר עושים, לא, לא נעים, ומנסים לשכנע את הקורבן, את הקורבן שיוותר, ולא, לא לוותר. לא לוותר, אני אומר לכם את זה, אני אומר את זה בצורה חד משמעית. כמה פעמים שבאו אליי ושאלו אותי, תיעצו אותי, אני אמרתי, לא, אבל שמעתי את הפרטים. תשמע, אמרתי, אם זה משהו קליל או משהו קרה, זה שטות של רגע, שמישהו באותו רגע עשה איזה שטות. לפעמים אתה יודע, שמעשה ילדות, נערות כאלה, שמישהו עשה, הרים איזה טלפון, זרק איזה מילה או משהו כזה. נו, באמת, על זה לא נריב, לא על זה אני מדבר. מדברים על דברים חמורים. דברים חמורים, אסור לכם לשתוק. זה מחלה, זה פשוט, זה מחלה אצל אנשים, לא יעזור.
1: תודה רבה.
0: שמשמור אתכם. תודה רבה, לילה טוב. בבקשה. כן, כן, בבקשה, שלום. כן.
1: שלום עליכם, הרב שלמה, מה שלומך?
0: הוא מוכר לי מאוד, זה אבי ברדה מהרצליה?
1: אבי ברדה מהרצליה, כן.
0: איך זה הייתי, אה? מה שלומך? אתה עדיין חבר מועצת העיר, או ש...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני סיימתי. אני עם הפוליטיקה סיימתי הרב, אני עם הלכלוך סיימתי.
0: טוב.
1: אני אומר לרב את האמת. אני ביקשתי מהרב לעלות לשידור.
0: בבקשה, הנה.
1: מסיבה אחת פשוטה, הרב לא יעצור אותי, תן לי להשתלח, תן לי לפרוק את הנשמה שלי. אני מרגיש אצל הרב חופשי.
0: בוא נאמר, עם גבולות, אני לא יודע על מה אתה הולך לדבר, אבל אם לא, אז אני לא אצטרך לעצור אותך. בבקשה, כן.
1: אם אני אדבר דברים
0: לא טובים,
1: הרב יעצור אותי, אני מרשה לרב, באמת. מכיר את כל הפוליטיקה, הייתי בפוליטיקה, הייתי אברך בכולל, יושב ולומד, כמו שצריך, עד שהרב... שהראש כולל שלי החליט שאני צריך לקום לצאת למערכה. למה שהם חנן אותי בפה, והבאתי הרבה השגות לשס בהרצליה, ברוך השם, ואחרי קדנציה אחת אמרתי, זהו, אני לא מוכן להיות. אני לא יכול לסבול את הפוליטיקה, כאילו, פוליטיקה עם תורה, הרב לא הולך ביחד. מי שיושב ולומד כמו שצריך, עלי בדהילכתה, לא הולך ביחד פוליטיקה. שמתי והלך חזרתי לכולל כמו צריך. ועם השנים... ראיתי ופקחתי את עיניי. ואני רוצה לדבר קצת על חברי הכנסת שלנו הנכבדים, מהיושב ראש ועד החברי הכנסת האחרון, האחרון הקטן.
0: אבל אל תיכנס לשמות, עזוב, דבר באופן
1: כללי. לא, לא, לא, לא אמרתי שמות, אמרתי מהיושב ראש ועד לחבר הכנסת הקטן. אני לא מזכיר שמות, אני לא אומר כלום. אני לפני שני מאזינים, על השבחור שדיבר על הישיבות ועל החברי הכנסת, אני... יש לי בן 24, ברוך השם, יושב בכולל הלכה, כמו שצריך, תמיד חכם, שתבח שימו, יושב ולומד, הוגה בתורה, ויש לי עוד בחור אחד, יושב ולומד, בלי להזכיר ישיבות, יושב ולומד, תבח שימו, כבר בקיבוץ בית, עוד מעט רוצה לשידוחים. ושאני בזמנו דיברתי עם חברי הכנסת, אבל חבר'ה, הבנים שלכם לומדים מהישיבות הטובות, התנודיות, האליטות, הטובות, אני רוצה עזרה, יש לי בן מוכשר, יש לי בן כמו שצריך, זה. תעזרו. דיברתי עם זה ועם זה שמות הרב, דיברתי עם זה ועם זה ועם זה, וכולם...
0: שיעזרו במה לא הבנתי.
1: איך? שיעזרו לי כזה ישיבות אשכנזיות טובות, שהבנים רצו.
0: להיכנס לישיבות, כן.
1: כן, ואמרו כך, וזה, ותירותים, וניסו, והשתדלו, ונתנו לי טלפון של זה, ודבר עם זה, והכל הלך כאילו לים של אילת, איך שאומרים הרב.
0: באיזה
1: ישיבות ביקשת?
0: לאשכנזיות?
1: כן. אבל עשו שם.
0: למה אתה חושב
1: שם? לא, אני לא חושב. רגע, הרב, כי אני רואה הלכה למעשה. הבנים של החבר הכנסת לומדים שם. ביקשתי, הבנים שלהם, אבא, אנחנו רוצים פה. בוא נעשה, השתלו, אתה, מקורה ושעס, עניינים, הייתה חכו עצה. עשיתי, השתדלתי, אמרתי, חבר'ה, מצטער, בנים שלי, יקרים שלי, שם אוהב אתכם, לא הולך. תקפו את עצמכם.

0: תפגינו את עצמכם, תקבלו לישיבות, ברוך השם, ספרדיות מהטובות שיש, בטוב שבטוב של הספרדיות שלנו בארץ. גם הגדול וגם הקטן.
1: ואתה מתחרט על כך?
0: לא, הרב, לא. לא, הרב, לא, ממש לא. היום אני אומר, אני אומר, הסתבך שימו הבנים של הרפוא עשו את זה, זאת אומרת, בלי עזרה של אף אחד. אבל עד היום, כואב לי, ויש לי בלב למטה איזשהו, איך אומרים, פרדה קטנה ש... למה הם כן ואני לא? נתתי את החיים שלי לשף. ביום שהרב עבדיה, חיים שלי, הרב עבדיה צדיק קורא לברכה, כי הוא יכול, מה רק לא נצייץ? אבי ברד הראשון למערכה, לא יעזור כלום לאף אחד. אבי ברד הראשון. למה הם יותר טובים מהילדים שלי? ועד היום אני נושא כאב בדבר הזה. אבל...
1: עד עכשיו אתה נושא, הילדים שלך כבר התחתנו, אתה אומר, אתה עדיין נושא את הדברים הללו. עזוב, אבי. מה?
0: אחד התחתן, השני עוד לא תצא לשידוך, אם בעצם אתה שרבנים שלו.
1: עזוב, תשכח, מה אתה תזור? אל תזכור לנו עבונות ראשונים. אתה יודע מה, אם אתה תופס את ש"ס, בטענה הזאת, תאמין לי, הם צדיקים לפי מה שאתה אומר עכשיו. מה, אז בסדר, לא הצליחו לסדר לך במקום
0: בישיבה. למה הבנים שלהם כן והבנים שלי לא?
1: אז יכול להיות שבאדם בא אומר, תשמע, אני חבר כנסת, בוא תעזור לי, תכניס את הבן שלי לזה, אז יש להם אינטרס לאותה ישיבה, אומר, תשמע, אולי הוא יצטרך לעזור לי, אולי אני נצטרך אותו ודברים כאלה, אבל הוא בא עכשיו ממליץ לי על מישהו אחר, מה לי ולהוא? אתה לא צריך לתפוס אותם בנקודה הזאת, תשמע, חברי כנסת שלנו באמת הם נמרצים ועושים המון דברים,
0: לא, אני לא מזדר לעבודה
1: שלי מרב. אתה יודע מה, אם היית פונה אליי גם כן בעבר, אני כשאני עזרתי באמת לכל כך, אני לא יודע אם הייתי יכול לעזור לך בקטע הזה, ולא היית צריך להיפגע, אם היית פונה אליי ולא הייתי עוזר לך, כי זה דבר שהוא מאוד מוגבל, זה מאוד מוגבל.
0: אני לא מזלזל בעבודה של כל חברי הכנסת של ש"ס, הם עובדים עבודה ונמרצים ועושים ועושים ועושים ועושים, ומי היושב ראש ועד הקטן שבהם, הם עושים עבודה, נמצאים בכל מקום, אין מה לדבר עליהם, הם עושים עבודה. אבל דברים כאן שפעם באחד מבקש עזרה שיש בחירות, הרב אני רץ מפה לחורש את הרצליה, כל והכל חשוב. למה? בגלל שהרב עובדיה הוא בשבילי הראש, לא יעזור כלום. מה שהרב יצחק יוסף יגיד היום, זה ודאי, כאילו זה המחליף שלו, הוא מבחינתי נשיא המועצת, מה שלא יהיה, הוא משהו יגיד, להצביע ש"ס, להצביע מרץ אני עושה. אבל חבר'ה, כאילו, תעזרו, כאילו, קצת, מה, תראו איך, כולם מתחמקים ועושים, ואני לא בא לזלזל אותם, הרב, אני לא בא לזלזל. יש לי כאב בפנים אור, איפה שאפשר לעזור, כאילו, לאלה שרוצים, יש להם תלמידי חכמים בבית, לא תגיד לנו סתם פרזיטים, אילויים, הרב, אילויים. הבן שלי היום ברוך השם עבר כבר שתי מבחנים בכל לחופה וקידושים, עבר מגבעות, הולך לרבנות, אחרי לעשות את התהליך של רבנות. כאילו, למה למי שמוכשר, תרימו אותו קדימה, שיהיה עוד גדול דור אחד קדימה, עוד כמה גדולי דור שיהיה לנו קדימה בעזרת השם.
1: הנה, וואלה, תראה, ברוך השם. וואלה גם, אולי אם הוא ילך דווקא לאשכנזים, אולי סגנון אחר, כיוון אחר, אולי מגיע.
0: לא, ברוך השם, למדו בדעת חיים, למדו
1: בישיבות
0: טובות.
1: והם ישיבות טובות או לא? אתה נצא סתם לשמוע את העדות שלך.
0: כן, דעת חיים של הרב ביטן, ישיבה לילה או לילה. יש אדם של הרב לסרי, והרב אריאל. לעילה או לעילה, ישיבות ברמה הגבוהה של הספרדים שלנו. ולכו לשם, מי ששומע אותי, שישלח את הבנים שלו לשם, רק טוב יצא לו משם, גם מאור התורה כמובן. ישיבות טובות.
1: ישיבות מצוינות, עם הישיבות
0: הספרדיות. יש לנו ישיבות ספרדיות, ברוך השם, לעילה או לעילה. לא צריך לחפש אשכנזים. היום אני אומר בדיעבד, אל תלכו לאשכנזים. לכו לישיבות שלנו, הספרדים הם טובות. עולים, הבן שלי, בן 21, עוד נוצא לשידוך עם... אין מתחוכם, הרב, ביום שבת, השכנים שלי דופקים בדלת, הרב, מה יש פה, מכות? יש פה ריבים? מה יש פה? הכל יש של תורה, ויכוחים, השתבח שמו לעל.
1: ברוך השם, אנחנו שמחים שיש לנו עולם תורה כל כך מגוון, עולם תורה ספרדי, ליטאי, חסידים, שיש תורה, בן פורת יוסף, בכל הישיבות, יש קדושה, יש טהרה, אתה מגיע לכל המקומות, זה השמחה שלנו. ואין אדם לומד על אחד שבמקום שלי בו חפץ. נכון, ככה היה צריך להיות שכל אחד יתקבל, אבל המציאות היא קצת שונה, מה לעשות, חלק ככה, חלק ככה, כל אחד איך שהוא רוצה. גם בשיבות הספרדיות למשל, אתן לך רק דוגמה, שאתה לא יכול להתקבל לכל ישיבה ספרדית, לא מדבר עליך, סתם כל בן אדם. אז מה, אז יש פה פרוטקציות, יש פה זה, יש לכל ישיבה את השיקולים שלה ואת הקריטריונים שלה, וצריך לדעת לכבד. רבי אבי, אנחנו קודם כל מודים לך על העבר, על כל מה שעשית בתורך, אתה רואה

0: אפילו זכרתי אותך, אם אני זוכר אותך טוב, דברים מצוינים שעשית, וזכות מה שעשית, תגן עליך, תרווה נחת מכל יוצאיך על עציך, ותזכה לשפע ברכה. תמשיך להזין לנו.
1: אני רוצה להגיד דבר אחרון, תדעו לכם, מאזינים יקרים, שכל מה שאנחנו עושים היום, וכל מה שנעשה בעתיד, זה הכל, הכל, הכל למען מורנו ורבנו, התורה של הרב עובדיה יוסף. הכל למענו. לא להישבר, גם אם חברי הכנסת שלנו נכשלים קצת, בפה ושם, ולא יצאו לעשות משהו, השם של הרב עובדיה קראנו, זה למעלה, זה הקטע בראשנו, לא לשכוח אותו אף פעם. הכל למען הרב עובדיה, נקודה.
0: תודה, תודה רבה לך, אבי, שיהיה לכם בשורות
1: טובות. הרב, השם ישמור את הרב, אני אוהב את הרב, אהבת נפש, השם ישמור את הרב.
0: תודה רבה, שלום, שבת, לילה טוב, שבת שלום, כל טוב. כן, נעבור למאזין הבא, אנחנו נזכיר לכם את המספר, אמנם יש לנו עוד 20 דקות, 072-33-55-921, בבקשה למאזין הבא.
2: שלום, רציתי לשאול, בגלל כל
0: הסערה
2: שיש בעולם, למפלגות החרדיות,
0: אתה נשמע לי מקוטע?
2: נחשוב שאלתי, אולי נחשוב שלא יהיו מפלגות חרדיות, ובמקום זה נתמוך בגוש מסוים. ואז השנאה, אני חושב שנקבל יותר. ואז תהיה פחות שנאה, פחות, כמו שבעיריות, עיריות ירושלים, כל העיריות האלה, אני רואה, יש עסקים גדולים לחרדים, ואין שם שנאה ואין שם כלום. זאת השאלה שלי.
0: תודה רבה על השאלה.
2: אם כי, בבקשה. אם כי כבוד הרב, אני חרדי ואני תומך בשס, ואני חושב ששס עשתה גדולות ומצורות, ואני חושב, שאת הרעיון הזה אלא דרעי בזמנו, אם אני לא טועה. אני חושב שצריך גם לחשוב בכיוון הזה.
0: כן. אז בוא נעשה ככה. נעשה סדר, כן, נעשה סדר. איך כתוב שם, אם אין אני לי, מין לי. וכשאני לעצמי, מה אני? אז בוא נאמר, המציאות הוכיחה שאם אתה לא תדאג לעצמך ותקום ותפעל בכוחות עצמך, אף אחד לא יעשה בשבילך את העבודה. כי כל אחד דואג לקבוצה שלו, לאינטרסים שלו. ואז באמת כשקמה המדינה, בכלל שאלו את הרב מפונוביץ' אם בכלל להיכנס לכנסת או לא להיכנס לכנסת, מה הכנסת המינים, כפירה וכדומה, אז הוא אמר, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיכנס. זה בבחינת המציל מזוטו של ים, משלוליתו של נער, כפי שמובא בבא המציאה. כלומר, אנחנו חייבים להיות שם כדי להשיג את ההישגים, והיהדות הדתית והחרדית והספרדית, השגנו הישגים מדהימים ביותר מאז שקמה המדינה, הצלחנו להשיג הישגים, הצלחנו לשמר אותם, חוץ מהקדנציה הזאת שלצערי הרב, בגלל היועצת המשפטית ובגלל בתי משפט והכל, החריבה את כל מה שבנינו, ואנחנו השם ישמור בהידרדרות נוראית. לכן צריך את המפלגות, צריך את חברי כנסת החרדים, הם עושים, הם פועלים, יש לך אוזן קשבת. אני לא אומר שהכל 100% והכל בסדר, אין אידיליה כזאת. אבל אני יכול להגיד לך, למשל, כשאני הייתי שר, טיפלתי ב-20,000 בקשות, שתבין, כשהייתי רק שר העבודה והרווחה, וגם כשהייתי שר הבריאות. כלומר, אתה רואה שאתה צריך שיהיה לך את הנציגים שמבינים את הראש שלך, שיכוונו את החקיקה ואת התקציבים והכל. אין שלמות, זה אני מסכים, אבל חייב. עכשיו אתה אומר טענה אחרת, אתה אומר, אם לא היה מפלגות, אתה אומר, אז לא היו שונאים אותנו. תשתהיה בריא, שנאו אותנו, אם יהיה מפלגות או לא יהיה מפלגות, יש אצל החילונים המיליטריסטים האלה והשמאלנים האלה ושונאי תורה ששורשם בעמלק, הם לא יירגעו עד שחס ושלום לא יהפכו את כל הציבור חיילה, אז לא יהיה בידם להפוך את כולם לחילונים ולעקור, כמו שיש איזה רשע אחד עכשיו שמאיים שהוא הולך עם טרקטורים לעקור את המקוואות ובתי כנסיות והכל. זה הראש שלהם, הוא לא חושב כך לבד, יש רבים מהם שהם חושבים ככה. אז אתה חושב שאם בגלל זה הפוליטיקאים, זה בגלל שהם שונאים את התורה?
2: אבל כבוד הרב, כשאנחנו הולכים אז נלך עד הסוף, שלא יהיה במחנה זה אומר ככה וזה אומר ככה, נלך עד הסוף ויהיה ברור לכולם שאם אנחנו לא נלך להצביע, מי שלא מצביע על המפלגות החרדיות, הוא מצביע על השמאל. אם הוא יושב בבית ואומר, זהו, אז הוא מצביע על השמאל, הוא לא מצביע על ה... כאילו, אני לא מצביע. אני שמעתי הרבה שאומרים את זה, ואני הסברתי להם שכדאי ללכת להצביע, כי אם אתה לא מצביע לשס, אתה מצביע לשמאלנים. זה צריך להכניס אותם לדעת. ואם אפשר סיפור קטן, כבוד הרב.
0: בבקשה.
2: בזמנו, אני מספר שנת 1978. היו ערבים של במתנס, שזה, והופיע יוסי ביילין. וזה כשהיה בגין בשלטון. ויוסי ביילין דיבר על שתי מדינות ושני עמים, שאף אחד לא חשב על זה. בסוף, יוסי ביילין היה יועץ של פרס, ויוסי ביילין הוא גרם לכל הסכם אוסלו. ויש אדם במדינה שזה יוסי ביילין החדש, זה גיל לימון. תדעו לכם, גיל לימון זה ההרס של המדינה, זה ההרס של הימין. ואף אחד לא צריך באמת, הגיל לימון הזה צריך לדעת איך לטפל בבעיה הזאת של הפקידים האלה ששולטים במדינה. זה גיל לימון. לכן צריך לחשוב, באמת, לחשוב איך להפסיק את השלטון של הפקידים. את השלטון של הפקידים במדינה. ואני מדבר לך, אני אדם מבוגד. אותו לילה שישבתי עם שדיברתי אחרי שנגמר הצעד, ודיברתי עם יוסי ביילין, ואותו לילה אני ישנתי, אמרתי, האדם הזה יביא הרס למדינה. וזה הרס, זה הסכם אוסלו, זה הוא. תדעו לכם, זה הוא. לכן צריך להיזהר. צריך להיזהר מהאנשים האלה, וצריך לחשוב איך לטפל בפקידות שהורסת את המדינה. תודה.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אני בדרום.
0: אתה מאופקים אולי?
2: אתה רוצה לדעת מזה עיר? אני אגיד, באופקים, כן.
0: אתה מאופקים? כן. נראה לי שאני מזהה. למה
2: אתה צוחק?
0: לא, השם שלך זה אלי אולי?
2: לא.
0: אה, לא. בסדר, לא כדי נשמע אתה כמו הבן דוד שלי, אז אמרתי, וואי, נראה לי שזה זה, אבל הגעתי עד אופקים, הגעתי הכי קרוב.
2: לא, לא. אם הייתי בן דוד שלך, הייתי אומר לך.
0: כן, לא, ממש אותו קול, אותו חיתוך, אותו זה.
2: כן.
0: כן, שימחת אותי, תודה רבה. אני רק עכשיו, אתה יכול לראות מהשידור, או שאתה רוצה להישאר, תישאר, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
2: כן.
0: יש, לגבי ההצבעה, נכון, יש המון שלא רוצים להצביע לש"ס, ומה שאומרים, 10 מנדטים זה שטויות. אולי 7-6 מנדטים, ויש הרבה אנשים שיש להם כעס על ש"ס וכדומה. אני אשתדל, ואמרתי שיש לי תוכנית אולי שבוע הבא להעלות את חברי הכנסת של ש"ס. אני תמיד אומר, גם לי יש ביקורת עצומה על ש"ס, אבל אני אצביע ש"ס, ואני אדחוף את כולם שיצביעו ש"ס. כמו שאמרת, אין לנו הרבה ברירה.
2: כן,
0: יש לנו ביקורת, הם עשו דברים נפלאים, עשו הכל. קדנציה מאוד קשה, היא לא, ברובה היא לא הייתה באשמתם, יש כמה דברים שיכלו לעשות אותה בצורה אחרת, ויש לנו על זה ביקורת. אבל בוודאי, בשורה התחתונה, בסופו של, הם יצטרכו לעשות כמה שינויים, כמה דברים, כדי להראות לציבור. אבל, טוב, זה לא הזמן שלנו עכשיו בשעה כזאת. אותי להיכנס, אבל אנחנו נטפל בזה בתוכנית שלי, יש לנו עד אז 4 חודשים בעזרת השם, כדי לתקן וכדי להביא את עצמנו לתוצאה הנכונה, כי אין לנו ברירה, אין לנו ברירה.
2: זה לא היועצת המשפטית, היא טיפשה והיא לא מבינה שום דבר. זה גיל לימון, אני אומר לך, זה גיל לימון, הוא שעושה את כל הדברים.
0: נראה לי
2: שחטנו
0: אותו כבר מספיק התוכנית. בסדר, השם ישמור אותך, אמרתי, נסתפק בזה. תודה רבה לך, יש לנו עוד מאזינים, בבקשה. שלום, שלום. שלום למאזין הבא. כן.
3: שלום. לילה טוב, הרב בן יזרי.
0: כן, כן, לילה טוב.
3: שומע אותי?
0: שומע מצוין.
3: אז זו, האמת, אני הסתפקתי אם לא עולה לשידור או לא. אני הייתי עולה הרבה לפני שנים. אני הפסקתי עם התופעה. אבל היום מה שקרה זה, מה?
0: כן, שומע, כן. לא, אמרת תופעה.
3: אני אומר, הייתי בתור בחור אוהב, היום אני בן 30 פלוס, הייתי בתור בחור אוהב לעולה לשידורים, והפסקתי עם העניין. אבל היום משהו הרתיח אותי, היה איזה רעיון של אחד הפוליטיקאים הבכירים שהתפרסם באיזה מקום, והוא אמר שם הרבה הרבה כותרות. חלק מהכותרות הוא אמר שאנחנו הולכים עם ביבי וכל העניין הזה. כן. עכשיו ידוע שהנהגת הדור היא די משותפת, זאת אומרת אין היום כבר הרבה חילוקי דעות ברמה הכללית של הדברים. והרב לנדו והרב הירש כבר הבהירו שהם לא מוכנים להגיד סתם את המילים האלה הולכים עם ביבי. עכשיו, אנחנו נמצאים אחרי מצב שהפוליטיקאים בעצם נתנו לנו אשליה שבסוף יום אחד כן יהיה חוק גיוס, יום אחד הכל יסתדר. ולמעשה נגמרו 4 שנים של כישלון טוטלי. אני לא מבין איך פוליטיקאי מעיז להוציא את האף ולהגדיר אם אנחנו נעשה כך או נעשה אחרת. עם כל הכבוד לו שהוא איש מאוד משמעותי הרבה דברים יש לו זכויות, כל הפילוג הספרדי הוא מנע אותו לפני מספר שנים.

0: הכל יפה, אבל לא ייתכן שאחרי כזה כישלון טוטלי, ומול דברים מפורשים של הנהגה הליטאית, הוא מעיז להגיד על דעת עצמו, שאנחנו הולכים עם ביבי נתניהו, זה ממש הרתיח אותי. אני משתדל לדבר ברוגע.
1: אני רוצה רק להבין, אתה מדבר... הנהגה אשכנזית, ומי שאותו אחד שדיבר, אני מבין שהוא מהספרדים.
0: כן, זה מי שדיבר זה אריה דרעי.
1: האם הוא מדבר בשם רבותיו, ואפילו שזה חולק על רבני אשכנז, יש בזה בעיה, אתה רואה בזה? סתם ככה
0: שאני אבין. לא, ודאי שאין בעיה, אבל זה מה שרציתי להוסיף. שגם בנו של מרן רמז לפני שבוע, בנו של מרן שהוא חבר במועצת הרחמים, הוא רמז לפני שבוע, שיש מצב גדול שאנחנו, הוא נתן רמז שגם איזנקוט נמצא בפינה. כולם שמעו את זה, זה ידוע. וזה סתר ממש את דבריו באופן נחרץ. והדברים גם נאמרו לשדרן ששאל אותו מערבי או שרב לנדו וערב יצחק יוסף, וזה מה שהוא ענה. עכשיו, אני מבחינתי שיש זקנים במועצת, יש חברי המועצת, יש את הזקנים שם שזה הרב סלים והרב מאיה בכלל, שהוא ממש היה עם מרן, אותם אנחנו רוצים לשמוע. אבל איך פוליטיקאי שנכשל? מה איזה יום לומר? מה הוא יעשה בעתיד? מי שמחה בכלל? תבדוק בכלל אם אתה נשאר, אני לא אוהב לדבר ככה, אבל אני רק מכחיש את הדברים כדי להמכחיש את העניין, אתה מבין אותי?
1: כן, תראה, יכול להיות שהוא כבר דיבר עם מועצת חמים, עם חלק או לא חלק, אולי כבר הוא התיישר עם הרב יצחק, אני אין לי תשובה לענות לך, כן? גם אני שמעתי את הדברים כמוך היום,
0: לא, אני אומר פה, זה לא בושה בחרפך של
1: אחים. יכול להיות שהוא כבר כן ריקח את הדברים, בדק, התייעץ. תשמע, יש פה גם שיקול, סתם ככה, אני אגיד לך, אני לא, אין לי תשובה להגיד לך בנושא הזה,
0: כי... לא, אני נמצא בכוללים גם, אתה שומע את האווירה, האווירה היא אכזבה מוחלטת. זה לא רק מהפוליטיקאים הספרדים, זה גם מהפוליטיקאים הליטאים, עוד החסידים האלה, הם נהיו פלג ירושלמי, אבל הליטאים והספרדים, זה אכזבה פשוט מוחלטת. אז כאילו, איך אתם עוד מעזים לדבר? בואו קודם כל תבקשו סליחה, שהרבנים יבואו לציבור, הם יבקשו מהציבור, והציבור בטל ומבוטל מול הרבנים, זה הדרך היחידה שיהיה פה הצבעה בכלל בבחירות הקרובות. זה לא בגלל שאנשים יבואו ויתחילו להגיד לנו רגש וסיפורים, זה רק הרבנים. בלי הרבנים אין מפלגות חרדיות. אני כמעט בטוח בזה, זה האווירה בכל הכוללים. אם אין אווירה של רבנים ברורה, כמו הרב יצחק יוסף, ואחרי זה הזקני הדור איתו ביחד, שזה הרב סלים והרב מאיה, אם אין אווירה ברורה מהם, אין מה לדבר על הצבעה בבחירות. כן. מה?
1: והרב אלבז כמובן.
0: ברור, ברור, אני מתכוון, כל החברים הבכירים, אם אין הצבעה, אם אין אמירה ברורה שלהם, כאילו מי בכלל יכול להצביע? והם עכשיו עוד מעיזים להגיד, לא, אני מסרטט עם ביבי, לא, עם איזנקוט, מי אתה בכלל? שב בפינה, מבקש את סליחת הציבור, ואחרי זה נראה מה נעשה איתך. אני לא מדבר, אני מדבר קצת בסערת רגשות, אבל אני מקווה שהמסר היה ברור.
1: אתה מבטא הרבה אנשים.
0: לא, כן, לא רוצה לדבר בצורה תקיפה, כי הוא איש רב זכויות, הוא יצא את ציבור הספרדים מול הפילוג בזמנו שהיה. זה באמת מה שהוא עשה, גם בקדנציה הזאת, הוא עשה דברים גדולים. לא בקדנציה הזאת, כאילו בחזרה שלו, מאז שהוא חזר, הוא עשה דברים מכובדים. אבל הקדנציה המוחלטת אחרי כזה כישלון, אין זכות דיבור לשום פוליטיקאי לפני שהרבנים ידברו.
1: כן, אני חושב שדיברתי על זה בהרחבה, אם לא יודע אם שמעת אותנו לפני שבועיים, ואמרתי שבשס צריך להגיע למצב שיהיה נשיא מועצת חכמים, שיתאחדו, ושנרגיש יותר שההחלטות מתקבלות.
0: הלוואי, הלוואי, זה יש לי...
1: שפעם, כשאני הייתי, זה מועצת חכמים שישבו ודנו והביאו לנו החלטות.
0: הלוואי שיהיה לנו נשיא.
1: זה מה שאני מנסה להגיד.
0: אתה יודע מה, שיהיה אפילו שתי נשיאים, כמו אצל הליטאים נגיד, שכאילו יש שם קצת מתיחות, היה מתיחות גדולה, לא יודע אם אתה מתמצא אצלם, לא שאני מתמצא. היה שם איזה חמישה מרנים שנפטר להם הרב רב גרשון, ואחרי זה רב רוחמות, היה שם איזה חמישה מרנים, אז הם סידרו את זה עם שתיים, רב דוב לנדו ורב משה הלל. אם יש פה מתיחויות, אני לא יודע בין מי למי, אפשר לשים גם בחינה של אחד שהוא בראש ואחד שמנהיג איתו ביחד. לא, לא, לא, לא, לא ניתן פתרונות, אבל ברור שזה גם משהו שממש כואב לכל הציבור עד ברמה של השפלה. זה פשוט השפלה שאין לנו מישהו אחד שמסוגלים להגדיר, וגם הבעיה שהציבור מתחיל להגיד לבד מי הנשיא. אני האחרון שיחליט מי הנשיא, אבל גם אני לא אוהב את זה שפה הציבור מתחיל להגדיר על דעת עצמו כל מיני נשיאים.
1: כן, בקיצור, אני אסכם אותך, בסדר? הדברים שלכם נכונים הם דברים של טעם, כן? של אחד שמבין עניין קצת בפוליטיקה ובהשקפה אני רואה. ואני גם טענתי את הדברים האלה בשבועות האחרונים, ואני טוען שכדי לבוא לציבור בדיוק מה שאתה אמרת, אני אמרתי שיצטרכו שינוי מסוים, חידוד מסוים בהנהגה של ש"ס, גם מבחינת מועצת החכמים וכל מיני דברים מסוימים, להחזיר את האמון של הבוחרים במפלגה. שזה לא תהיה תחושה כמו שאתה ביטאת עכשיו, כאילו הפוליטיקאים מחליטים,

0: וכאילו הרבנים רק הם חותמת גומי ואין להם שום משמעות. הציבור שלנו רוצה להרגיש שרגע, יש פה רבנים. עכשיו, שהרבנים האלה ישבו ביחד בתור קבוצה, לא בתור מתייעצים איתם בבודד. מועצת חכמים בזמנו הייתה, יש מזכיר מועצת חכמים, הוא מרכז את כולם, ויושבים כולם ומדברים, מקבלים החלטות ומעבירים אותם לפוליטיקה.
1: הלוואי, זה נראה לי כבר המשיח.
0: מה לא צריך משיח? עד כדי כך משיח הגענו בשביל...
1: בשביל כי מה שאת החכם שלום, החכם שלום לא יודע כמה שנים כבר נפטר. מה שנפטר, גם את לא הייתה הנהגה ברורה, אבל מה שנפטר, כבר הרב ברדני בהתחלה, ואז נהיה חולה, ומאז כבר לא מצליחים להחליט.
0: בסדר. אני מקווה מאוד שהדברים באמת יגיעו לפתרונם. אני לכן אמרתי, כל מי שבא אומר לי, אני לא מצביע ש"ס, אתה יודע מה אני אומר לו ישר? תגיד מהר בלי נדר, תגיד מהר בלי נדר. כולכם עכשיו מדברים רגש, אני אומר לאנשים, אתם מדברים רגש, אתם לא מדברים שכל, אתם לא... אל תגיבו בצורה כזאת, ככה תצטרכו לעשות התרת נדרים, וזה לא... למה לכם? יפה, אנחנו, לכן אמרתי, יש לנו זמן.
1: יש גם גדולי הדור, שאנחנו גם לא מנדה אמר להגיד אם נצביע או לא, יש פה רבנים, ופשוט צריך לעשות ביטול מוחלט, אנחנו לא מבינים את זה. אבל שהרבנים יגידו, זה
0: א' ב'. וזה חוקי, וזה בסדר גמור שיש לאזרחים, אפילו לי, יש ביקורת, וזה לא קרה כלום, אז מה, אי אפשר לבקר, מה זה מדובר פה במערכת סגורה, במערכת אלוהית, שאין עליה ביקורת, ויש ביקורת, ועד רבה. תגומו, תצאו, תגידו, טעינו פה, טעינו שם, לא עשינו ככה, עד רבה, ציבור יעריך את זה יותר. כלומר, אם יצאו החרדים, כמו במפלגות, כל מפלגה, תגיד, תשמעו, אתם צודקים, הציבור שמבקר אותנו, אתם צודקים. יש דברים שעשינו לא טוב, יש כאלה דברים שלא עשינו בכלל, ואנחנו מקים על חטא, ואנחנו מתנצלים על כך, אין לנו קשיים מול היועץ המשפטית וכל זה, ואנחנו נשתדל לתקן את זה במר. אני חושב שהציבור יעריך את זה יותר, מאשר לא להתייחס או לבטל את הדברים האלו, או להגיד, מה הם מדברים? תראה,
1: אתה התחיל לדבר עם הציבור עוד לפני שביקשת השיחה, כאילו אתה עדיין אותו עוצמתי של לפני הכישלונות. טוב, אני מעדפתי לא לקחת את זה בצורה אישית מולו, אבל זה פשוט קומם אותי.
0: צריך להרגיש שכל אחד יש לכם את הזכות, הקול שלכם, זה זכותכם להביע את דעתכם, כי אתם, בסופו של דבר, המפלגה נבנית על ידי המצביעים. אז יש לכם זכויות במה שנעשה, וגם כן יכול להיות שלום, אתם לא רוצים להיות, רגע, אנחנו נצבן לכם, אז אתם היד האריכתר שלנו גם כן. אנחנו רוצים שתעשו את הדברים בצורה נכונה, ואנחנו רוצים שאתם תבטאו אותנו ותביאו לנו את ההישגים, כי אנחנו תקועים בקדנציה הזאת, אנחנו ממש סובלים.
1: דן, שמעתי ראש כולל שדן בכלל, עד כמה שאנחנו אוחזים שלא מתייעצים עם הרבנים כביכול, אז האם יהיה חוגיות, ואם החוק הזה הוא לא טוב, ואין לו באמת יותר רבני, אז בסוף, כמו שמרן היה אומר, שבנית מקוואות, הוא בסוף יגידו לך בנית חשמונאים. אתה מבין לאיפה הדברים מגיעים? חייב שלראות את הרבנים פה, ושרק לראות שהם השולטים והם המחליטים.
0: הבנתי. מצוין, בסדר גמור, אני ממש...
1: תודה רבה לך. באמת, אתה אחד הקולות הברורים והחדים, לא נס לכל מה שנקרא.
0: תודה רבה, אני אתקן את אשתי, שם שמו אותו, שיהיה בשרות טובות ולילה טוב, אני לא יודע אם יש לנו עוד איזה מאזין, אז אני אעשה סיכום עכשיו של השעתיים, אז קודם כל, אני לא יודע אם אותו מאזין משבוע שעבר, אמרתי שאני אגיד את זה בתחילת התוכנית ושכחתי, היה מאזין ששבוע שעבר קם וביקר את הרדיו, אמר מה זה הפרסומות האלה, מה זה לפעמים שדרנים מדברים ככה עם נשים ככה ומעלים חילונים ככה וזה... אז אני אמרתי שאני רציני בתוכנית שלי, למרות שזה, כל המדברים, יאללה, עזוב, תלכו לישון. לא, רשמתי את הנקודות האלה, התקשרתי למנכ״ל הרדיו, והבאתי את המחאה שלכם לגבי אם יש התנהגות של שדרנים, שאתם מרגישים, ואתם זכותכם, אתם הצורכי המוצר שמוכרים לכם, והרדיו נבנה גם בזכותכם. אז העברתי ולתשומת ליבו של המנכ״ל. אבל לגבי פרסומות, שאלתי אותו גם כן, האם יש לכם שליטה על הפרסומות או אין לכם שליטה? המנכ״ל אמר, תשמע, ברוב המקרים יש לנו שליטה על הפרסומות. ואנחנו מסננים המון, הוא אמר לי, שתבין. אבל רדיו, סתם שתדעו, בעיקרון, לא קשור לרדיו. אני אומר לכם, רדיו, להחזיק רדיו לפחות בחודש, העלות שלו בערך זה מיליון שקל. עכשיו, זה רדיו פרטי. זה לא רדיו שממומן על ידי המדינה, הפוך. הרדיו עוד משלם המון כסף, אולי אם לא עשרות, אז מאות אלפים שקלים מס למדינה, כן? דיבידנדים, כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו, רדיו ממה הוא חי? אם הוא זה רדיו, זה בעלים פרטיים. הוא חי, ואם הוא צריך להוציא כל חודש, תגיד לפחות איזה מיליון שקל. אני מעריך פחות או יותר במצפרים שאני מבין. אז מישהו אמור

אפשר לממן את זה, מי שמממן זה הפרסומות, נכון שמרגיזות אתכם הרבה פעמים, בטח בתוכנית שלי, אז זה מרגיז, אבל זה מה שמחזיק את הרדיו, ואם אתה לא, עכשיו, אז הוא אמר לי שאנחנו ממש מסננים המון, לפעמים אין ברירה, אתה לא יכול להתקיים, אבל אם יש משהו שלפעמים לא שמים לב תמיד, או משהו כזה, כי זה המון פרסומות נכנסות ביום, זה מערכת שיווקית אחת גדולה, אבל הוא אמר לי, ברגע שמישהו מרגיש משהו שהוא לא בסדר, שיתחמק להם בין הידיים, והצליח להגיע לשידור, הוא אומר, אדרבה, תאירו תשומת ליבנו, הייתה איזה פרסומת ששולחת האנשים לעזריאלי לקנות, התקשרו, אנשים הורידו אותה. כלומר, הרדיו פתוח תמיד, כי הוא צריך אתכם. הוא צריך אתכם, אבל גם אנחנו צריכים את הרדיו, אז יש פה אינטרס משותף, האינטרס המשותף שלנו, שישדרו דברים לרוחנו. עכשיו, אין 100%, זה שיש שיעורי נשים ודברים כאלה, אין ברירה, היום התקשרו, אבל תשמע, האנשים האלה ככה, וזה ככה. מיליון שקל, אם אתם לא יודעים, מיליון שקל קיבל, למה? כי לא שידר נשים, ואז נאלצו, אז שתבינו, החוק, אם לא, אז יסגרו את הרדיו, אז מה עדיף? אז ברוך שם יש נשים חרדיות שהן נותנות שיעורים, נכון, לפעמים יש אנשים שמדברות לא מי יודע מה, בצניעות, יותר מדי, בסדר, צריך להעיר להם שיתקנו, אבל ברוך שם נותנות שיעורי תורה, נותנים דברים נכבדים, מי שלא רוצה דרך אגב כמוני, יש דברים שאתם לא רוצים לשמוע, אל תשמעו. אל תשמעו, אתם חושבים שיש שם בעיות? שזה לא לרוחכם? אל תשמעו. תשמעו דברים רק מה שמתאים לכם. אף אחד לא כופה אתכם לשמוע דברים שלא ראויים לכם. יש תוכניות, הלכה, דרך כלל שאתם רוצים לשמוע מצוין, השקפה מצוין. זה לא מתאים לכם. השירים האלה של זה, והוא ככה, והוא מתפרע ככה, אז אל תשמעו. זה הדבר הטוב ביותר. זהו, כאן הגיעה תוכניתנו באמת לסיומה. איך תמיד אנחנו אומרים על שדרנים, התודה והברכה למפיק ולטכנאי שלנו, אורי בני ישראל. ובעזרת השם נשתמע ביום שלישי הבא, ולאחר מכן עוד תוכנית תהיה לנו בעזרת השם, יום חמישי הבא, בעיצומו של יום תשעה באב, משעה 16:00 עד 18:00, ושבוע לאחר מכן, מיום ראשון עד רביעי, כל יום מ-19:00 עד 20:00, גם שיחות עם מאזינים, ראו שזה בירקי טוב, אנשים כנראה אוהבים את הפורמט הזה, להביע את דעותיהם, וגם לפעמים גם כן לשמוע תשובות, אז נודה לכולכם, נודה לרדיו קול ברמה, ונרוץ מהר עכשיו לתיקון חצות, לא לפספס תיקון חצות. עכשיו אנחנו כבר בין כובח חוערים, אז נגיד תיקון חצות כמו שצריך בלי נדר, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו יבוא משיח צדקנו, אמר די לצרותינו, לצרות עמו ישראל, נזכה לגאולה שלמה, שיהיה לכולכם חודש טוב, ושבת שלום ומבורך, ובשורות טובות. להתראות.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת. חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום חמישי בשבוע, בית מנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת דברים, 16 לשביעי. עורך אותנו שניאור גרינפלד, חידודון בין המצרים, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה ויחיאל צולמן, אבנר שרון יצא לשון, רף יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה.
3: זה לא חלום, מאז ועד היום לב של יהודי פועם בכל מקום, בין יחיד ומיוחד.
2: אז אנחנו היום עם ראש בראש, עם נועם שלוש, עם אקטואליה בהלכה, עם חשמל הקרן, עם בונות עולם, עם מיגו, עם סיום מסכת, עם לצור לשונך, עם תניה יומית. קיצור, עמוס, עמוס, עמוס ומכובד.

עם ישראל זו אהבה גדולה. אנחנו בשעתיים איתכם חידודון, יום ראשון, בעזרת השם כבר יגיע לכאן ידידנו וחביבנו עמי מימון.

0: שלום אברהם.
1: שלום וברכה.
0: מיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, שלום למאור.
1: שלום שלום.
0: מיכן מאור?
1: מהמרכז.
0: מרכז, יפה מאוד, ירושלים ומרכז. לומר את השם לפני שאתם עונים. איכן גנזו בני החשמונאים את אבני המזבח שנטמעו על ידי היוונים? איכן גנזו...
1: מאור, מתחת לבית המקדש?
0: לא, אני רוצה משהו יותר ממוקד. באחת הלשכות. באחת הלשכות.
1: אוקיי. מאור, אולי לשכת העצים?
0: לא.
1: לשכת הטלאים, לשכת נזירים?
0: לא, יש הרבה לשכות. טוב, כמה יהיה גובהו של ההיכל בבית המקדש השלישי, יודעים?
2: אברהם, 10 אמות.
0: קטנצ'יק, זה...
1: 15 אמות. מאור, 50 אמה?
0: לא.
1: מאור, 50 אמה?
2: 20 אמה.
0: לא. טוב.
2: אברהם 25 שמה.
0: לא, הרבה יותר.
2: אברהם 150
0: כבר. טוב, נסיום. בואו נמשיך. בכמה מקומות שומרים הכהנים? בכמה מקומות?
1: איך הפעם?
0: בכמה מקומות בבית המקדש הכהנים שומרים?
1: מאור 10, אם לא יותר, לא?
0: לא.
2: אברהם 5.
0: לא.
2: אברהם לא שומרים, הכהנים שומרים.
0: כן?
1: כן, שם שער הניצוץ, כן, שמעו בכמה מקומות.
0: נכון, בבית הניצוץ, יפה, מי אמר?
1: מאור.
0: מאור זה דוגמה אחת, אבל טוב, אני אקבל את
1: זה. כן, זה דוגמה.
0: יש לך עוד דוגמאות?
1: אוקיי, תודה. בית הפינס, לא, בית הפינס זה לא היה שם.
0: כן, גם בית הפינס.
1: כן?
0: גם בית הפינס,
1: יפה.
2: בית הפינס.

0: יפה.
1: טוב, הלווים בכמה מקומות יהיו שם, כן, הלווים בכמה מקומות.
0: זה כבר יותר קשה, במדרגות.
1: יותר קשה, אז תנו לי מקומות, אולי המיקומים לפחות.
0: במדרגות, במדרגות ה... זה בקורבנות.
1: לא.
2: מאור, מהזרה?
1: לא בעזרה עצמה, בשערי העזרה.
2: טוב, כן, של הצניעות, שיהיו צנוע, מאור, שיהיה צנוע שם, בין אנשים לגברים, לא?
1: כמה שערים יש בעזרה?
0: 12 שערים.
1: לא.
2: איך השער ניקנור, מאור? 5, 4, משהו כזה.
1: 5, נכון, מאור. כמה שערים יש להר הבית?
0: 5 שערים.
1: מי אמר 5?
0: אברהם.
1: יפה. אכן כן, 5 שערי הר הבית. איך כינו את הממונה על משמרות השומרים בבית המקדש? היה לו כינוי.
2: מאור הממונה? לא.
1: לא?
0: מעורר, אברהם.
1: גם לא?
2: לא יודע.
1: הוא היה מסתובב בין משמרות השומרים בלילה, מפקח על מידתם בשמירה. מה הוא היה עושה אם הוא מוצא שומר
0: מדליק אותו עם אברהם?
2: המעורר, מאור המעורר.
1: מאור
2: המעורר?
1: מה נקרא המעורר?
0: מדליק אותו, מסורף אותו עם הלפיד בידיו, שהוא בעודו ישן.
1: מי אמר?
0: אברהם.
1: יפה, כן. יכל, יכול על כותו,
0: והייתה לו שרשות. אבל איך קוראים לו?
1: היו קוראים לו איש הר הבית.
0: איש הר הבית.
2: כן. פשוט, כן.
1: תנו לי סיפור על פעם מי שאחד השומרים שם מצא את מי ושרפו את כסותו. אתם יודעים על המעשה כזה שקרה? רק נדייק, רק נדייק, אמרת לשרוף אותו, לא אותו, את הכסות שלו.
0: בגדם, בגדם.
1: לא, הוא היה כנראה מתחסה במשהו, אז זה... טוב, מה יש בחלל האולם של בית המקדש?
0: אברהם...
2: של מה? של העזרה? של מה? של ההיכל, של העזרה, של מה? לא הגדרת של מה, יש הרבה.
1: של ההיכל, בואו נדבר על ההיכל.
0: מנורה, שולחן.
2: ההיכל, שולחן, מנורה, שולחן, כן. לחם הפנים.
1: טוב, שניכם טובים, מתוקים. טוב, בואו ניתן לשניכם, תן לשניהם, תזכה את שניהם, גם את אברהם וגם את מאור. תן לשניהם רב מגב. לשני הרבנים תן רב מגב. תודה רבה לכם.

מאזינים יקרים, שימו לב, מחר יש כנס כמידי שנה, כנס נפלא ביותר שנקרא כנס שואל ומשיב. שמחים להודיע לציבור לומדי התורה על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה. זה כנס חובה לכל בן תורה. מחר יום שישי ג' באב, בשעה 12 באולמי ארמונות חם. יהיו שם הגאונים הגדולים, הרב רבי יצחק ברדה, רבי אברהם חפותה, רבי אלחנן פרץ, רבי יעקב סיני, רבי מרדכי מזוז ורבי ליאור גלזר. הם ידברו על חשיבות הכתיבה התורנית על פי ניסיונם של הגדולים האלה. כמו כן יהיו הסרטות ייחודיות שבהם ישמעו דברי חיזוק לכתיבה תורנית מגדולי ומהרי הדור. מרן רבי יהודה יוסף, מורנו רבי מאיר מזוז, מורנו הראשון לציון רבי שלמה משה עמר, הגאון רבי אופיר מלכה. יש הסעות מהדרום, מי שרוצה להגיע יוכל להיות בקשר עם רבי אברהם דהן. בקיצור, מחר בשעה 12 באולמי ארמונות חן, מחר בשעה 12 על אולמי ארמונות חן, כנס שואל ומשיב עם כל הגדולים שהזכרנו.

0: ישראל, שלום לך.
1: שלום.
0: שלום, מהיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, יהודה מהיכן?
2: ירושלים.
0: בסדר, שני ירושלמים. בואו נצא לדרך.

0: זה משהו שצריך לעשות. דרך מי היו עוברים?
1: היו בודקים את הקורבנות.
0: לפני, לאיזו לשכה היו נכנסים? מה היו צריכים שם לעשות? איזה תהליך מסוים? אדם שהיה מגיע להקריב קורבן בבית המקדש, היה ניגש לממונה באחת הלשכות, ומתחיל תהליך מסוים, לא קרה.
2: לשכת הטלאים? לשכת ה...
0: לא, לא.
2: בית המוקד?
0: לא.
2: לשכת החותמות?
0: יפה, כן, מי אמר?
2: ישראל.
0: כן, לשכת החותמות. עכשיו תאמר, מה הוא היה עושה? מה היה עושים בלשכת החותמות? מה היה התהליך? לתשובה נוספת.
2: משלם כסף, וכאילו היה שם בן אדם שממונה, ואז מקבל חותם.
0: יפה.
2: ואז כאילו זה מראה לו כאילו את הסוג של מה שהוא שילם.
0: יפה, יפה מאוד. אמרו מה צריך לקבל במקום היהודי לקח בבית המקדש. כלומר, יש סדר, לא? נכנסים, שלום, מי הכהן שיכול להקריב לי קורבן? בית המקדש, היה מקום מסודר. יש ממונה בלשכת החותמות, באים משלמים עבור הנסחים, עבור המנחות, מקבלים חותמת. עם זה ממשיכים הלאה. היה סדר, בית המקדש. ביתו של השם בוודאי שיהיה סדר. תגידו לי בבקשה, ממי הגיע מגילת המקדש?
1: שוב?
0: ממי הגיע מגילת המקדש? ישתה מגילה שנקראת מגילת המקדש. ממי היא הגיעה? מי מסר אותה?
1: עזרא?
0: לא, לא.
2: מחל משה מסיני.
0: לא, מה פתאום. במגילה, מגילה, מגילה לא נמסרת כהלכה כמשה מסיני. מגילה נכתבה על ידי אחד הנביאים ונמסרה לאחד המלכים. לפחות תגידו לי לאיזה מלך.
1: נכתבה על ידי ירמיה?
0: לא, ירמיה אחרי שבית המקדש עמד בתפארתו וכו', ולקראת שהיו צריכים להחריב אותו, אז הוא היה נביא החורבן, היה עובר בין העמים, מנסה ככה בין עם ישראל, בין היהודים, לעורר אותם. תגידו לי, בבית המקדש השני היה משהו נוסף בהיכל שלא היה בבית המקדש הראשון. מה היה בבית המקדש הראשון? ובבית המקדש השני בהיכל נוסף עוד משהו.
2: ארון הברית?
0: לא.
2: ישראל, ארון הברית?
0: לא. אני מדבר על המבנה, על המבנה של ההיכל.
2: עוד פעם, מה שלה?
0: המבנה של ההיכל בבית ראשון היה בנוי בצורה מסוימת. המבנה בבית שני, הוסיפו לו עוד משהו נוסף במבנה של ההיכל.
1: היה שם פתח, פתח לאחד מהלשכות?
0: לא. טוב,
1: ידוע.
0: מה תפקידו של הסורג בשטח המקדש?
2: מה תפקיד הסורג?
0: כן, בשטח בית המקדש היה סורג. מה התפקיד שלו?
2: ישראל, זה לשמש את ה... איך קוראים לזה? זה היה גבול של ה... כמו חציצה. זה על כל ה... על כל הגבול של ה... של כל החומות. כן?
0: לצורך מה אבל? לצורך מה שמו אותו?
2: להפריד בין הגויים ליהודים.
0: או, אכן כן. להזכיר לאומות העולם שאינם יכולים להיכנס למקדש מעבר לגדר זו. שלוש תשובות, ישראל, ישר כוח. שלוש תשובות נכונות. תן לו את ה...

0: הספר הנפלא נכנסים אל הלב, ספר נפלא ביותר, וגם ספר סגולות, תן לו את שתם, לישראל, כן. תודה, תודה רבה לכם.
1: הכל היה מוכן, התרגשתי כי הבטחת, שתופיע בניסן, אני צועק ומחק.

אז הנה, תקפצו, כדאי, משתלם. קונים שתי חלות של וישניץ ברחוב שמשון הגיבור ומקבלים שם מגוון סלטים בחינם. נפלא ביותר. יש לכם שעה וחצי. שעה וחצי זה המון זמן לקפוץ גם מגבעת שמואל, גם מרמת גן, בני ברק, מאיפה שאתם. שתי חלות של וישניץ ולקבל את הסלטים. 250 גרם זה די הרבה. מקבלים שם, הוא הזכיר שם מספר רב של סלטים. לכו על זה.

0: אז אזכיר לכם את הקווים 0799-800-921. מיד מיד אחרי שנדבר עם נועם שלוש, עם מנכ״ל אפיקים, אנחנו פותחים את הקווים 0799-800-921 לראש בראש. כן, ועכשיו אנחנו...
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות שמצויות ביותר בדין הפרשת חלה היא, מהו השיעור שמחייב הפרשת חלה בברכה? ואיך משערים אותו באופן שהבצק נעשה בשני כלים שונים, כשבכל כלי אין שיעור של הפרשת חלה? וכן, מה הדין באופן ששני הסוגים של הבצק מיועדים למטרות שונות? אחד, בצק מתוק לאפיית עוגה, והשני, בצק מלוח לאפיית חלה. האם במצב כזה הם מצטרפים יחד לשיעור חלה או לא? כידוע, גם בימינו שלא נוהגים דיני תומה וטהרה, שכולנו הרי תמיהם מתים, ולכן אסור לכהנים לאכול את החלה שהופרשה, אף על פי כן, דין הפרשת חלה נוהג גם כן היום. רק שלא נותנים את החלה לכהנים, אלא שורפים אותה, וכמו שמבואר בשולחן ערוך, ויורד היה סימן שין חף ב' סעיף ד'. מבואר בפוסקים שהשיעור להפרשת חלה בברכה הוא 1.560 קילו. אבל ממידת חסידות, טוב להפריש חלה בלי ברכה כבר משיעור של 1.5 קילו בערך. במקרה שבו אין בעיסה שיעור כזה של 1.560 קילו, אלא שחילקו אותה לשני כלים שונים, עיסה של קילו ועוד עיסה של קילו, מבואר בשולחן ערוך בסימן שין חפבב סעיף א' ובפוסקים, שכדי שנאמר שהכל מצטרף לשיעור אחד, מכיוון שבסך הכל יש פה שיעור חלה, צריך לזה כמה תנאים. תנאי ראשון, שהעיסות, שתי העיסות, יהיו מאותו הסוג של קמח. כמו ששתיהם מסוג של קמח חיטים וכדומה, מכיוון שקמח חיטים למשל, לא מצטרף עם שעורים, וגם לא עם קמח של שיבולת שועל ושיפון, רק עם כוסמין. אז לכן, על מנת שיהיה אפשר לצרף את שתי הכמויות לשיעור אחד ולהפריש חלה בברכה, צריך שהם יהיו מאותו הסוג של קמח או מסוגים אחרים שמצטרפים, כמו שמבואר בשולחן ערוך בסימן שין חפת הלד סעיף ב'. התנאי השני הוא שמדובר באופן שאין הקפדה שלא לערב את האיסו, מכיוון שאם הבעלים מקפידים ששתי האיסות לא יתערבו זו בזו, כמו בשני סוגים של בצק, בצק מלוח ובצק מתוק, שבדרך כלל מקפידים שהם לא יגעו אחד בשני, באופן כזה האיסות לא מצטרפות, מכיוון שיש הקפדה שלא להחשיב אותם כדבר אחד. גם במקרה שאין הקפדה שלא לצרף אותם ביחד, עדיין כדי שנאמר ששתי הכמויות מצטרפות לשיעור אחד של חיוב חלה, צריך תנאי שלישי, שרק באופן שהאיסות הן נוגעות זו בזו, ברמה כזאת שכשיפרידו אחת זה יתלוש בצק גם בשנייה, אז אנחנו אומרים שהן מצטרפות לשיעור. או באופן שמכניסים את שתי האיסות הללו, אחרי שעשו אותם כל אחת בכלי בפני עצמו, מכניסים אותם לתוך כלי אחד שיש לו בית קיבול, שאז הוא מאחד אותן, אז הן נחשבות לשיעור אחד שמחייב בהפרשת חלה. או לחילופין, במקום להכניס אותם לכלי אחד, להניח אותם ולפרוס עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שגם באופן כזה מבואר בפוסקים שזה מצרף אותם לשיעור אחד לחלה. אז אם כן, לסיכום, על מנת להתחייב בשיעור חלה באופן שעשו שתי עיסות שונות וכל עיסה בפני עצמה אין בה כמות של 1.560 קילו כדי להתחייב בהפרשת חלה בברכה, אנחנו צריכים שלושה תנאים. תנאי אחד, ששתי העיסות יהיו מאותו הסוג של קמח, כמו ששתיהן מקמח חיטה וכדומה. התנאי השני, שאין הקפדה שלא לערב את העיסות. והתנאי השלישי הוא, שאחרי שעשו אותם בשני כלים שונים, אז מעבירים אותם לתוך כלי אחד שמאחד אותם, או שפורסים עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שאז גם הן מצטרפות לשיעור אחד, שאם ביחד יש בהם שיעור של חיוב הפרשת חלה, מפרישים על שתיהן ביחד חלה בברכה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
0: אמן ואמן. יישר כוח גדול. בואו נמשיך.
1: משחקים ראש בראש.
3: שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום אילי.
4: שלום
0: אשר,
4: מה נשמע?
0: ברוך השם, איכן אתה?
4: מאשדוד.
0: דוד איתנו?
4: כן, דוד איתנו.
0: מאיכן?
4: מאשדוד גם.
0: יפה מאוד. אש דוד, אשדוד, יפה מאוד. טוב, בואו נצא לדרך ולא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי בנה את החומה השלישית בירושלים?
4: דוד, שלמה?
0: לא.
4: שלמה מלך.
0: לא.
4: השלב השלישי של הכותל, סליחה, שירת בירור?
0: לא, חומה
4: השלישית.
0: אילי, אגריפס הראשון. אגריפס, נכון, יפה מאוד, אילי. מאכל סופק מים לצורכי המקדש.
4: דוד, מוטה.
0: לא.
4: דוד, מעיין גיחון מים?
0: לא. עמת מים.
4: דוד יריחו?
0: עמת המים ה...
4: אילי, אין עתים, אין איתם. עמת המים התחתונה.
0: אמת, יפה. מעמת המים התחתונה. מתי נבנה בכלל הכותל הדרומי? מי היה המלך שבזמנו בנו את הכותל הדרומי?
4: דוד, שמו המלך, לא?
0: לא.
4: דוד, חזקיהו?
0: גם לא. הכותל הדרומי נבנה בימי...
4: אילי, המלך הורדוש.
0: נכון, בהחלט. שלוש תשובות נכונות, אילי. תן לו כרך של משנה ברורה ולדוד תיתן את סט אמרי דוד. אמרי דוד לדוד. תודה רבה לכם.

נזכיר לכם, מאזינים יקרים, שמחר בעזרת השם, מחר בעזרת השם בשעה 12 יש כנס גדול מאוד, כנס שואל ומשיב, כנס שנערך כמדי שנה לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות.

תשובות ומאמרים בהלכה, כנס חובה לכל בן תורה. מחר בשעה 12, אולמי ארמונות חן, עם הגאונים הגאון הרב יצחק ברדה, הגאון הרב אברהם חפותה, הגאון רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי יעקב סיני, הגאון רבי מרדכי מזוז, הגאון רבי ליאור גלזר. כינוס מיוחד במינו, מוזמנים, מאזינים, להגיע ובעזרת השם להתחזק בנושא הזה של כתיבת חידושי תורה. שואל ומשיב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה לשניאור גרינפילד שערך אותנו, ליחיאל צולמן המפיק, ליוני פדידה ויחיאל צולמן בדיגיטל, אלי בן חמה הטכנאי, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, ואבנר שרון מיועץ הלשון. פרסמות, חדשות, ונשוב עליכם לשעה נוספת.

0: הצפון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה של חידודון בין המצרים, יום חמישי בשבוע, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק אותנו יחיל צולמן על הדיגיטל יוני פדידה ויחיל צולמן. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יצא לשון, אלי בן חמה הוא הטכנאי ואני איתכם אשר ברדה. אז אנחנו עם, כן, פותחים קווים ב-079-9-800-921 079-9-800-921 ראש בראש.

0: ישראל, שלום לך.
1: ברוכה.
0: נכן ישראל?
1: ירושלים.
0: ישראל מירושלים, יפה. ו... מי איתנו שם עוד? ישראל ו... מי נמצא איתנו על הקו השני? הלו?
2: הלו?
0: כן.
2: זכריה בן נעמי.
0: זכריה... זהו. אז הנה, ישראל וזכריה בן נעמי. לא לשכח...
2: אבל בוא תש...
0: מה?
2: הרב אשר.
0: כן, רבי זכריה.
2: הרב, אני לא עליתי לשידור בשביל חידון. אני ממש מרגיש לא כל כך טוב. אני מתענן לפניך לברכה לרפואה שלמה. לפני כל קהל עם ישראל, והרבה שומעים, אולי יענו אמן והשם ישמע לתפילתך.
0: בוודאי, מה השם? מה השם?
2: זכריה בן נעמי.
0: אז הנה, מאזין מקרים, יש פה יהודי שמבקש שיתפללו עליו. בואו נעשה מצווה וחסד, זכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, בזכות כל המאזינים ששומעים עכשיו, כל אחד יאמר בביתו, שיר המעלות אחד קטן, או שיר למעלות, או מזמור לתודה, מזמור אחד, זכריה בן נעמי, רפואה שלמה, תהיה בריא, זכריה.
2: אמן, כן, ירצון.
0: בשורות טובות, תודה רבה לך.
2: אמן, אמן. תהיה בריא.
0: אז הנה, מאזינים מצווה גדולה, זכריה בן נעמי. ישראל, תמתין רגע, אנחנו נעלה מאזין נוסף. הנה מאיר איתנו, מאיר איתנו?
3: שלום וברכה.
0: שלום מאיר, יפה, בואו נצא לדרך. לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
3: אמרה, מאיר,
4: הלו?
0: כן, שומעים. אין צורך, אין צורך להגיד, להגיד הלא, יש צורך להגיד את התשובה שנראית לך ועם השם שלך.
3: מאיר, שלוש שנים.
0: לא, אם אני לא מגיב, אז סימן שהתשובה איננה נכונה.
3: מאיר, חמש שנים. לכל ימי המצור.
0: כן, אבל כמה זמן זה היה?
3: מאיר, שנתיים?
0: לא, הגמרא בגיטין ונבב עמוד א' אומרת למשך 21 שנים היה כמות מספקת. ומה קרה לזה באמת? מה הגמרא מספרת?
3: מאיר, הבריונים שרפו את הכל.
0: אמת, יפה, הבריונים שרפו אותם. למה? למה הם התנגדו? למי הם התנגדו? מי רצה לעשות? מה רצה לעשות?
3: מאיר, שלא להיכנע.
0: לא, לא מדובר על להיכנע, הייתה שם משהו שחכמים המליצו עליו. על מה חכמים?
4: הם רצו לעשות פשרה עם הרומאים.
0: כן, אכן כן. חכמים רצו לעשות פשרה ולשלום וככה להינצל מהמצור שהכביד עליהם. מי הקיסר שעלה למלחמה לירושלים? להתחרט וברח?
4: שירון, ישראל.

0: לירון גסן.
1: נכון, ישראל, שני חומרים, אבל המהירות פה זה ה... למה לירון קיסר עלה על ירושלים?
0: מאיר אספסיאנו שלח אותו.
1: למה? למה הוא עלה? מה הייתה הסיבה?
0: להחריב את ירושלים.
1: קמצא ובר קמצא. יפה. שניכם תותחים. תן לשניהם את סיכום ענייני הפרשה של נכון מאור חיים, וגם תן להם את הספר נכנסים ללב. תן להם שני ספרים נפלאים. יפה מאוד, יישר כוח. פרסומות. שני מאזינים ראש בראש, בואו נעשה שטייגן, בין לבין גם צריכים לעשות שטייגן כמובן.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום משה.
2: שלום עליכם.
1: מיכן כבודו?
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, אלי, איתנו?
3: נכון, שלום אשר.
1: שלום, מיכן אלי?
3: אופקים.
1: אופקים. טוב, בואו נרחיב אופקים יחד ונפתח תקווה לשניכם. את השם לומר לפני התשובה. והשאלה הראשונה, איזה שער סגור ולא ייפתח ועליו נאמר השם יבוא בו?
2: משה, שער הרחמים?
1: כן, יפה, שער הרחמים. איזו הגדרה נוספת יש לשער הזה? השער המזרחי, הדרומי, הצפוני, המערבי.
2: משה המזרחי?
1: לא.
2: לא מזרחי?
1: לא.
3: אין לי שער האשפוס?
1: לא. מה היה רשום על האבן?
3: אין לי שערו של משיח? אין לי שערו של משיח, שער אליהו הנביא?
1: לא, לא, דיברתי על לגבי הצפוני.
2: שער הקדרון? שער הקדרון?
1: לא, הוא נקרא השער הצפוני. שער הצפוני היה סגור ולא ייפתח ועליו נאמר השם יבוא בו. טוב, מה היה רשום על האבן הממוקמת בפינה הדרומית-מערבית בית המקדש? מיקדתי אתכם ככה ממש. פינה דרומית-מערבית, הייתה שם אבן והיה כתוב שם על משהו על האבן הזו. קצת קשה, אני יודע. לא יודעים, נמשיך.
3: אלי, עד כאן הום מעזרה?
1: לא. אני אומר לכם את המילה הראשונה, לבית?
2: המקדש.
3: אלי, לבית השם,
1: לא, לא, לא, לא.

0: הר הרשום הזה לבית התקיעה. טוב, בואו נמשיך. איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? יש יישוב ביהודה שהוא נקרא על שם מנהיג המרד.
1: אלי ביתר.
0: לא? ביתר לא... ביתר לא היה מנהיג המרד. על שמו, על שמו, כן. יישוב ביהודה, יישוב ביהודה.
1: כוכב?
2: נוקדים? נוקדים?
0: לא. נוקדים לא היה מנהיג המרד?
2: אולי הוא נוקד.
1: לא, בר כוכבה, אבל אני לא יודע אם יש כזה יישוב. כוכב.
0: אולי יש לו עוד שם, ולשם הזה כן...
1: קוזיבה.
0: לא, אין יישוב קוזיבה, אבל יש...
1: קוזיבה,
0: קזיב. לא, לא. יש יישוב שנקרא בר משהו אחר?
1: בר דרומה.
0: לא.
2: בר אור?
0: לא.
1: וואו.
0: בר גיורה. טוב, בוא נמשיך.
1: בר גיורה.
0: טוב, איך הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו? באיזה הוכחה?
1: היהודים מחשיבים פסול והגויים לא מחשיבים פסול, ואמר לו שהוא יקריב את זה.
0: טוב, שניכם טובים. שניכם טובים. טוב, תגידו לי, מי זה הקיסר שברח? קיסר שברח והתחרט.
1: נירון.
0: למה? למה הוא ברח?
1: נירון קיסר.
0: למה הוא ברח?
1: הוא זרק חיטים, וכל חץ פגע בחזרה לכיוון ירושלים. הוא שאל ילד, פסוק לי פסוקך, והוא אמר לו פסוק שהוא... שהשם ינקום בו.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. כיצד חזרה רגלו של אספסיאנוס למצבה הטבעי?
2: משה אלי,
1: הוא הביא, אמר לו, רבן יוחנן מזכאי אמר לו שיביאו מישהו שהוא שונא.
0: אנוכי האוויר כל טובי על פניך. טוב, שניכם טובים, מצוינים. תן לשניהם, גם למשה מפתח תקווה וגם לאלי, תן להם גם את נכנסים אל הלב וגם את הסיכום ענייני הפרשה. שני ספרים לכל אחד, ספרים נפלאים ביותר, בהחלט מגיע להם. גם ככה הם עשו שטייגן נפלא ביותר פה.

0: תהילה.
1: כמיטב המסורת, עם תשעת הימים לאורך סיום המסכת גם בתחנות הרדיו, איתנו הרב לוי הכט, משליחי חב"ד באילת, שיערוך איתנו את כאן ויזכה אותנו בסיום מסכת מנחות. שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אנחנו נמצאים עכשיו

בתשעת הימים, וכהוראת הרבי לעשות סיומי מסכת כדי למעט את כל ענייני האבלות ולקרב את עניין הגאולה, שמחה של מצווה. אז בסוף מסכת מנחות הגמרא אומרת שזה גם דבר שקשור עם העניין הזה של ללמוד דיני בית הבחירה, ללמוד דיני המקדש. מסכת מנחות כולה עסקת בעבודה שהייתה במקדש, שזה הקורבן שהיו עושים מסולת. היה הרי קורבן מבקר, היה קורבן שבקר זה בהמה, היה קורבן מעופות, והיה קורבן ממנחה. והמנחה זה הסולת שהם מביאים, היה כמה סוגי מנחות, בעצם גם לחם הפנים שהיה כל שבוע בבית המקדש, זה גם סוג של מנחה, זה קורבן שמביאים אותו מסולת. הגמרא אומרת בסוף המסכת על הפסוק שהנביא אומר, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, בכל מקום סל כדעתך, אפשר להקטיר ולהגיש לשמי בכל מקום? אלא מה רבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העסוקים בהלכות העבודה, כוונה בעבודה בית המקדש, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה המקדש בימיהם. אז הנה לנו שאנחנו עכשיו עסוקים מסכת מנחות, עסוקים בעניינים של בית המקדש, אז אנחנו בעצם כאן בונים את בית המקדש, בימים האלה של חורבן אנחנו עסוקים בבנייה, ובצד שמרגע אנחנו נזכה את זה לראות את זה נבנה בפועל. המשנה בסוף המסכת אומרת, נאמר בעולת בימה אישר ריח ניחוח, ובעולת אוף אישר ריח ניחוח, ובמנחה אישר ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומרת לנו המשנה יסוד גדול, גם אם אדם הביא בקר ששווה אלפי שקלים, גם אם אדם הביא עוף ששווה מאות, גם אם הוא הביא מנחה שאולי שווה עשרות שקלים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לקדוש ברוך הוא זה לא נוגע הסכום שבו אתה מביא, נוגע לו שיכוון ליבו לשמיים, שבאמת אתה תבוא אליו, אתה תתקרב אליו. קורבן זה מלשון להתקרב להשם. אם בן אדם היה חושב שהוא מביא לקדוש ברוך הוא אוכל כדי שעד לה לעשות איתו עסקים, אני אביא לך, אתה תביא לי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא זה העניין, אתה ניצח את הלב שלך בקורבן. בעצם זה לא היה רק כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא היה צריך להרגיש את הקרבה הנפשית. כשהוא היה לוקח את הבימה ושוחט אותה, היה צריך להרגיש כמו שהנפש הבימית שלו מתקרבת. כשהוא מביא את הדברים האלה, צריך להתקרב, וזה העניין, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וזה בדיוק מה שאחרי זה הגמרא מביאה בברייתא, נאמר בשור הגס ישר ריח ניחוח, ובאוף הדק ישר ריח ניחוח, ובמנחה ישר ריח ניחוח. לומר לך אדם הרבה ואחד אדם ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ושמה תאמר לאכילה הוא צריך. זה בדיוק האלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא, ניתן לו קצת לאכול, כמו שהנביאים היו כועסים על עם ישראל, שחושבים שאתה בא מביא לקדוש ברוך הוא קצת אוכל. תלמוד לומר, אמר אב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה, ונאמר כי לי כל חייתו יער, במות ברי א', האוכל בשר ברים, לדם עתודים אשתה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי צריך לאכול את הדבר הזה, הייתי מבקש את זה ממך. יש לי את כל העולם כולו. לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר יעשה רצונו ויעשה רצוני. אתה לא באת איתי לעשות עסקים. לא באת לעשות רצוני ואתה אני אעשה רצונך. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים. שנאמר לרצונכם, תזבחו. אתם זובחים בשבילכם, של קרב, אני נתתי, הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואנחנו אנשים מוגבלים. היה יכול להיות מציאות שבה לא, אולי לא יהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, זה דבר שאנחנו רוצים בו, אנחנו צריכים לרצות אותו ולאהוב אותו, שהקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, שיש לנו עבודה, שאנחנו יכולים בא להתקרב להשם. מאז שנחל בית המקדש, העבודה נשארה עבודת התפילה. אנחנו צריכים לרוץ אחרי זה. לא כי אנחנו נותנים משהו לקדוש ברוך הוא, בשביל שאנחנו נדע שיש לנו את היכולת להתקרב להשם. וזה הרעיון של הקורבנות. רק נסיים בפועל את השורה האחרונה. אומרת הגמרא, לרצונכם תזבחו. יש דרשה אחרת, דבר אחר, לרצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו. כדי בא אם אני רשמו הם רבונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול. זאת אומרת, אם אדם עשה קורבן, קריב קורבן, שחט קורבן, אבל הוא לא התכוון, הוא היה כמתעסק, זה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר. אדם שתהיה שחיטה לשם בן בקר, אדם צריך שהוא שוחט לדעת מה הוא עושה, לא שהסכין ככה עוברת ולא יודע מה קורה. אמר לו, אמר שמואל רבונה, אומר לו, זו בידינו, זה ידעתי שאדם צריך שיהיה שחיטה לשם בן בקר. השאלה שלי הם לעכב מניין, מי אמר שכאשר הוא שחט בלי כוונה זה מעכב עד כדי כך שהקורבן נפסל? אני יודע שזה צריך לכתחילה, אבל מי אמר שגם בדיעבד זה נפסל? תלמוד לומר, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. זאת אומרת,
זה שהתורה חזרה על זה עוד הפעם, גם מהלימוד, ושחט את בן הבקר, שצריך שתהיה שחיטה לשם בן בקר, וגם לא הספיק פסוק אחד, אלא הוסיפו עוד פסוק, לרצונכם תזבחו, זה בא ללמד אותנו אחד, פסוק אחד בא ללמד שלכתחילה צריך כוונה, הפסוק השני בא להגיד שלא רק לכתחילה,

0: אלא גם בדיעבד, אם עשה, זה מעכב. לידכם תזבחו, לדעתכם תזבחו. וזה גם מתקשר למה שאמרנו, שכל העניין של הקורבן זה בעצם לקרב את עצמך. אז ברור שאם האדם עשה את זה ככה על הדרך כמתעסק, זה לא פעל את כל העניין. כי כל העניין זה בלבד שיכוון ליבו לשמיים. וזה מסתיים המסכת שבא להגיד שיכוון ליבו לשמיים. רק חייב לציין נקודה אחת שבדיוק בהשגחה פרטית, בתניה של היום שאנחנו עומדים בחיטת, אז גם מביא בעל התניה דבר נפלא, כמשל, הוא אומר, תדע לך שאתה חושב שהפעולות שלך הן קטנות, הפעולות שלך הן גדולות. כל פעולה פה קטנה היא גדולה, והוא מביא משל, יש לי חצי שנייה, המשל כאשר פה בעולם
1: יש לנו פינה מיוחדת לתניה.
0: אז אוקיי, רק יגיד שזה, הוא אומר ברגע שהאדם מביא תור על גבי המצבח או קומץ מנחה, בדיוק אותה שאני כתוב, או קומץ מנחה, תדע לך שאתה חושב שאתה עושה משהו קטן, אתה עושה משהו גדול, אתה עושה עליית העולמות כמו שבו ישם את זהור הקדוש. אדרן הלך הזה עלי שרון וסליק על המסכת מנחות, שנזכה בעזרת השם, כמו שאמרנו, מעלה עליו כתוב כאילו בנה מקדש, שאנחנו באמת נבנה לא רק כאילו, לא רק מעלה עליו הכתוב, אלא לא כאילו, אלא שבעזרת השם נזכה עוד היום לראות בניין בית המקדש ולעשות שם עבודת הקורבנות במהרה בימינו.
1: אמן, כן יהי רצון, יישר כוח גדול, תודה רבה לכבוד הרב לוי הכט מאילת.
2: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
1: כמדי היום אנחנו עם הרב אליהו ישראל בבין המסרים, שלום וברכה.
3: שלום, צהריים טובים לך, רבי אשר היקר.
1: בבקשה.
3: אז היום באמת זאת השם נראה, האם מותר להאמין ללשון הרע שסופר בפני רבים? בן אדם סיפר לשון הרע על מישהו, אמר איזה דברי גנאי על מישהו, וזה היה ברבים. עכשיו, האם מותר להאמין לדבר כזה? כי כשאדם בדרך כלל מספר, הוא מספר בין אחד לחברו, הוא מספר את זה בשקט, מתחבא. פה, שהוא סיפר בפני רבים, האם מותר להאמין בזה? בסיבת סוף שנה שעשו בנות כיתה י' בביתה של מוריה, אחת מהחברות, השתתפו כ-30 בנות. זו גם הייתה מסיבת הפתעה למיכל שחגיגה באותו יום את יום הולדתה. הם רצו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר ובאווירה מרוממת ורוחנית. ואכן, כמה ממלות הכיתה לקחו על עצמם את כל העריכה וההפקה של הערב הזה, כדי שיצא מוצלח על הצד הטוב ביותר. הם השקיעו זמן ומחשבה איך לערוך את הכל, איזו תוכנית תתאים לערב כזה. לאחר המחשבה והתייעצות ביניהן, הם החליטו להתחלק לקבוצות. קבוצה אחת תכין את האוכל, השנייה תכין את הכינוח, השלישית תקנה את כל החד פעמים וכל מה שצריך לעריכה, ובנוסף, הזמינו רבנית שתחזק אותם במוסר ובין אדם לחברו. הגיע היום המיוחד וכולם נפגשו בבית של מוריה. הם שמרו את הדבר בסוד עד לאותו היום, כדי לעשות הפתעה למיכל שהייתה דמות ודוגמה למופת במידות טובות ויראת שמיים. התכנון היה שמוריה תזמין אותה לביתה לארוחת ערב חגיגית, והנה נתה לה הצעה בשמחה. כשהיא נכנסה לבית כולם שרו לה והתרגשות הייתה גדולה. תוך כדי הארוחה מוריה סיפרה לכולן שאתמול הלכה ברחוב, ולפניה הייתה שירה, המורה של כיתה ט'. היא שמעה אותה משוחחת בפלאפון ואומרת למי שמעבר לקו, איזו שנה קשה, הייתה לי עם התלמידות, כיתה מאוד מורכבת ולא קלה בכלל, עוד כאלה דיבורים. תוך כדי השיחה נכנסה הרבנית, כולם קמו לכבודה וכיבדו אותה לדבר. היא דיברה איתן בעניין שנאת חינם ובן אדם החברו, ועל העוון החמור של לשון הרע, שזה קשור בעצם לשנאת חינם וזה בן אדם החברו. הסבירה להם מה זה בעצם לשון הרע, כמה צריך להישמר מזה, וגם אמרה להם, איזה שכר עצום יש למי שמתגברת על היצר ולא מוציאה מפי הדברי גנאי על אחרים. מוריה מיד הבינה שהיא עשתה טעות בזה שדיברה על המורה שירה. עכשיו יש כאן שתי שאלות. הראשונה, האם מותר להאמין למה שמוריה סיפרה, כיוון שהיא סיפרה את זה ברבים, לפני 30 בנות? והשאלה השנייה, מה התקנה והתשובה שלה? אז על השאלה הראשונה, אומר החפץ חיים, בהלכות לשון הרע, כלל זין סעיף א', שאיסור קבלת לשון הרע, הוא אפילו נאמר בפרסום לפני כמה אנשים. אף על פי כן, אסור להחליט ולהאמין שהדבר אמת. אז גם כאן, אסור, אפילו שהיא אמרה את זה, כביכול בתמימות, משוחחת לפי תומה, בכל זאת אסור להאמין לדברים שהיא אמרה. ולעניין התשובה, כמו שהיא דיברה לשון הרע, אומר החפץ חיים בכלל ד' סעיף י"ב, שבמקרה כזה שלא קרה שום נזק למדובר, אז יש כאן רק האבון של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. וצריך, כמו כל תשובה שאנחנו עושים, בבן אדם למקום, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. במקרה שלנו, לא לדבר לשון הרע על אף אחד מישראל. וגם אם אפשר להוציא את הדברים מלב השומעים שלא יאמינו,

0: מצליחה לעשות את זה. ולסיום, נאמר דבר בעניין המוסר של לשון הרע. כותב בספר מי האיש החפץ חיים של הרב מרדכי לוי, בשם התוספות, כתוב כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם, שללב יש שפה משלו, וכאשר אדם שונא מישהו, מיד הלב שלו מרגיש את זה, ושונא אותו בחזרה. ועל פי זה מובן מדוע התורה מצווה אותנו לא תשנא את אחיך בלבביך, כיוון שכשאדם שונא בלב, זה יכול לגרום לשנאה גמורה אפילו שלא אמר לו שום מילה. אבל מזה נקיש לפן החיובי, להפך, לצד הטוב, שאם נאהב כל אחד מישראל, אז גם כל אחד ואחד מיד יאהב אותנו, ובזה יתרבה השלום בישראל, ואז נקיים ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, ואז נזכה לקרב את הגאולה, וביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן, יישר כוח, חזק וברוך. מי שרוצה לשמוע את הרב אליהו ישראל בכוכבית, 8572. יישר כוח גדול, כל טוב הרב.
0: נזכו למצוון, שורות טובות.

0: ריבונות עולם.
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, הרב מזכה הרבים נדב הכהן, שלום וברכה.
2: שלום הרב אשר, איזה כיף לשמוע אותך כל יום מחדש. היום ניגע בנקודה שקשורה קצת התאריך של אתמול, ראש חודש אב, היה יום ההילולה של אהרון הכהן. תחשבו מה זה אהרון הכהן, היה הכהן גדול בבית המקדש, כמה עבודה שהייתה לו שם, כמה תפקידים, כמה אחריות לשמור על עצמו שלא יתמע. כל שרת שהוא נוגע בו הוא מקבל, אחרו עם היום כרטיס אדום, הוא לא יכול להיכנס למקדש. ועם כל זה, מה ראינו שאהרון הכהן, במה הוא היה עסוק? בלהביא שלום בן אדם לחברו ובין איש לאשתו, עד כדי כך שהמדרש אומר שבפטירתו היו 80,000 ילדים שהשם שלהם היה אהרון, שנקראו על שמו, זה זוגות שהוא עשה להם את השלום בית שלהם. אז רואים פה דבר אדיר, אהרון הכהן עובד בקודש הקודשים בבית המקדש, תפקיד הכי אחראי, הכי קדוש, הכי מיוחד שיש, והוא לא חושש. למה? כי יודע שלא פחות חשוב מזה זה לדאוג לאהבת ישראל ואחדות בעם ישראל. ומושך באהבה, בחבלי אבותות אהבה, הבן מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה מה שהוא מלמד אותם, לוקחים את זה מהיום ההילולה שלו, מהיורצייט שלו, שאהבת ישראל זה מעל הכל, וצריך אפילו לסכן את עצמך, שאולי אתה תיפגע מזה רוחנית ולא תוכל להיכנס לבית המקדש, העיקר להביא שלום בעם ישראל.
0: נפלא ביותר. שלום רב לאבות תרתך ואין למה מכשול. תודה רבה, יישר כוח, הרב נדב.
2: שלום לכולם.
0: תודה רבה ליחל צולמן על האדיבות, תודה רבה לשניאור גרינפלד. הייתי איתכם אשר ברדה, שבת שלום.